မြတ်စွာဘုရားကဒီဇက်လန်းကိုဟောပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာကတော့ပါတော့ဆိုရင်ဒုစစ်သောစသုစစ်သောစနန္ဒောစဒုက္ခဝဋ္ဌိတောဝိသောစအတုဝသီလောစတေဓမ္မာသဟုမတိကာအမည်နာမလေးတွေပေါ်လာပေါ်ထားတယ်လူ6ယောက်ចောင်းသား6ယောက်အိမ်ငါပစ္စည်းခိုးပြီးတော့ယူလာတဲ့ចောင်းသား6ယောက်တယောက်ကဒုစစ်စာတယောက်ကသုစစ်စာတယောက်ကနန္ဒာတယောက်ကဒုက္ခဝဋ္ဌိကာတယောက်ကဝိသတယောက်ကအတုဝသီလာတို့သူတို့နာမည်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တေတံမာဇဟုမတ္ထိကာသူတို့ဟာဆရာကြီးသမီးဆရာလူစိတ်နဲ့ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ကိုကျင့်တရားကိုစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ကိုငကောအကျင့်ကောင်းကလေးတွေကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်။တစ်စုံတစ်ခုရလို့မဟုတ်ကြောင့်ကိုကျင့်တရားပြက်ပြားသွားတယ်။တေတံမာဇဟုမတ္ထိကာတော့လောကလူတွေကတခုခုရလို့မှုနဲ့ကိုကျင်တရားကိုစွန့်ပစ်ကြတယ်အလွယ်တကူဖယ်လိုက်ကြတယ်ကိုရဲ့ကိုကျင်တရားကိုအလွယ်တကူစွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းပဲလူတွေလိုက်တာကျင့်သုံးရမယ်ကိုကျင်တရားတွေကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ကြတယ်ပြမနောစကတံသဟေသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုပြမနောစကတံသဟေသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုစကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိပြီးကျိုးစားအထုတ်လို့ထုတ်တဲ့ចောင်းသားအချီးဆုံးမြင့်မြတ်တဲ့ចောင်းသားကတော့တဲ့ကတံသဟေကိုချင်းတရားကိုသူဆရာကြီးတပည့်ကိုရမ်းလို့ရေးအတွက်နဲ့ကိုချင်းတရားကိုသူအပြည့်မခံကိုချင်းတရားကိုမစွန့်လို့ဘူးလို့ဆိုတော့ယောဓမ္မမနုပါလေတီကိုချင်းတရားကိုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့တော့လောကလူတွေကကိုချင်းတရားနဲ့ငွေဆိုရင်ဝင်နောက်လိုက်လိုက်တယ်ကိုကျင်တရားကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဝင်နောက်လိုက်တယ်ကိုကျင်တရားနဲ့ယာဓုဆိုရင်လည်းယာဓုနောက်လိုက်တာကိုကျင်တရားနဲ့အခွင့်အရေးဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးနောက်လိုက်တယ်ကိုရှိတဲ့ကိုကျင်တရားကိုအလွယ်တကူစွန့်လွတ်ပြီးတော့လက်တလောရရှိလာနိုင်တဲ့ဝိစေတနာအတွက်ဖြစ်စေကြောကြမှုအတွက်ဖြစ်စေခွင့်ရေးအတွက်ဖြစ်စေအဲ့ဓာရီအတွက်သူတွေကလိုက်ပြီးတော့လုံးလေးရှိကြတယ်တဲ့ဒါလောကရဲ့သဘောကတိတိမသစ္စာနိကမောကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခိုင်အမာစိတ်သက်ခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံလဝီရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တိတိခိုင်မာတဲ့ပုံကိုမျိုးတိတိမာတိလာကိုဆောင်ထိန်တဲ့နေရာမှာကျုပ်ပန်အထုတ်တယ်ကိုကျင့်တရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာတယ်ဆိုရက်အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးသစ္စာနေကမောတကယ်ကိုတဘာဝအစစ်မှန်ဖြစ်တဲ့ကိုချင်းတရားကိုသာလဲစူးစမ်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းဆက်ရိုက်ကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုချင်းတရားကိုဘာနဲ့မှမလဲဘူးဝေချေးနဲ့လည်းမလဲဘူးယာတူးနဲ့လည်းမလဲဘူးကြော်စောမှုနဲ့လည်းမလဲဘူး
ဘာနဲ့မှမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအဲ့လိုခိုင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတဲ့ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဓမ္မကိုသာလဲအခိုင်မာကိုယ့်ရင်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်ထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ရသော်ပြားကဒါကိုဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်တဲ့စကားပဲခန္ဓာတော်ကကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ကြွယ်မှာမလုပ်တဲ့အကြီးဆုံးကြောင့်သားကနတ္ထိလောကေရဟောနာမပပကမ္မပကုပတောပတ္တာတိဝနဗုဒ္ဓာတိတံပါလောမိညတိသနောမိညတိရဟောမကောင်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာစိတ်ကြွယ်မရှိဘူးတဲ့ကိုယ်ပဝန်းကျင်ကတည်းကကိုယ်မြင်နိုင်တယ်တဲ့သာဝိမဲလို့စဉ်းစားမြန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကိုစိတ်ကြွေရလို့ထင်နေတာတဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့အာရဟောနဗ္ဗတမိစိတ်ကြွေရဆိုတာသူမမြင်ပါဘူးသုံးညာဝပိနာဝိသတိဘယ်သူမှမရှိတဲ့နေရာဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ကိုယ်ကနေဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့ရပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြွေရမဟုတ်ပါဘူးသူဒါသူ့အတွေ့ရအဲ့လိုတွေးပြီးမကောင်းမှုအကုသို့ရှောင်နေဆိုတော့ဆိုလိုရင်းကတော့ကိုချင်းတရားကိုဘာကိစ္စနဲ့မှမဆွန့်လွတ်တဲ့အနေထားမျိုးရသော်ဗျာသွန်သင်ဆုံးမပေးတာကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုချင်းသုံးရတဲ့ကိုချင်းတရားရဲ့တန်မိုးကိုထားပြီးတော့ဘယ်ယာနဲ့မှမလဲပဲနဲ့ကိုချင်းတရားပေါ်မှာအခိုင်အမာယက်တည်မှုလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။လေ့ကျင့်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုတမိုးထားလို့စိတ်ကြွေရမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်နေတယ်စိတ်ကြွေရဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုမြင်တယ်ကိုကိုရှက်တယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်မလုပ်မိအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့သီတိလဝိမသနာဆက်ကသီသင်္ကန်းစာကိုပြီးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဇာတကဒေသနာတွေဟောပြီးတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဒီကုန်ချုပ်တာဖြစ်တယ်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာသမှုတဏ္ဍာဟာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဘဝဟာဒုက္ခဘဝကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားအတိပရဏအကြောင်းတရားတဏ္ဍာကဒုက္ခသမှုရိယအဲတော့တန်တရားထဲမှာဒီဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမှုရိယဒီနှစ်ခုနဲ့သွားနေတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသတ်တဲ့နေရာကတော့နိရောဓဥပိ္ပန္နအပဝတိဘဝနဲ့ဘဝတဏ္ဍာဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဒီနှစ်ခုချုပ်ငြိမ်းသွားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုမရှိတဲ့နေရာချုပ်ငြိမ်းတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒါကိုသာဝေကျမ်းကမှဆိုလို့ရှိတယ်ဘဝဟာဒုက္ခသစ္စာဘဝရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာဒီသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာနှစ်ပါးတို့ရဲ့မဖြစ်ရဒီနိရောဓသစ္စာဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိနိရောဓောအကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးအကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဥပိ္ပန္နအပ္ပတ္တိနိရောဓောတတဥပါယောဘက်ခောအဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးမဖြစ်တာသူ့ဟာသူမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အကျင့်တရားကိုကျင့်သုံးသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းကိုပယ်ပြီးတော့အကျိုးပါပြတ်သွားတာအကြောင်းကုန်လို့အကျိုးကုန်သွားတာအဲ့ဒါကဘက်ကသစ္စာလို့အဲ့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသစ္စာလေးပါနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကျမ်းမြင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်အကျမ်းမြင်သတ်မှတ်ထားရင်ဟုတ်လားကိုရတာတဲ့ဘဝဟာဒုက္ခရတာလားအဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဟာတဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနှစ်ခုကိုသိခြင်းပဲဒီသိခြင်းဟာအမှန်ကန်သိခြင်းဖြစ်လို့သစ္စာလို့ခေါ်တယ်
တကယ်သိတယ်မှန်တယ်

0: က်ပါနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသာညာရောက်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒကာရမတွေမင်းကပြောလိုက်ကြည့်တာအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုချမ်းလိုက်ကြအောင်ဆိုဟေးဆိုတော့ယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးချမ်းလိုက်တော့ဘာရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တခါပြောလိုက်ယုံနဲ့နာပင်မဲ့လေဒကာရမတို့ပြန်ချလိုက်ပါဦးလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေမနေ့ကသင်ထားတဲ့အတိုင်းဩယုဝါလည်းအိဋ္ဌနာလည်းအိဋ္ဌဆိုတော့အိဋ္ဌသာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်အဲသတိတပညာနဲ့ကြည့်ပြီးဒီမှာဖြင့်ခန္ဓာကဘာမှမပြောဘူးမထွက်လိုက်အိဋ္ဌပဲပြောမယ်ဥက္ကမောင်ဘာပြောမယ်ထင်ခန္ဓာကအိဋ္ဌပဲပြောလို့ရှိရင်စိတ်တို့ကအော်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ပညာနဲ့လိုက်ပြရမယ်ပရိဒါလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာကတရိဒါပညာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌပဲလို့ခန္ဓာကပြောပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာကပြောတာကိုခန္ဓာ၅ပါးကယုံနဲ့နာမဲ့ထားပါတော့ယုံနဲ့နာလီကားလို့ရှိရင်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ပဲရှိတယ်နော်ယုံကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနာမောဒါပဲရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်အဲ့တော့ဒီကံအရေးကိုဒကာဓမ္မတွေစောင့်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သတိလေးနဲ့စောင့်တာသတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ကြည့်လိုက်သတိနဲ့စောင့်တဲ့အချိန်ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကရသလိုလိုယံသလိုလိုရွှေ့ယံသလိုလိုပြောင်းကျင်သလိုလိုစိတ်ကလေးတွေကပေါ်ပြီပေါ်ပြီးတဲ့အခါလေးတွေကတော့အမြဲခိုင်ခိုင်တည်တတ်မှလားအမြဲခိုင်ခိုင်မတည်တတ်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပြည့်စုံမသွားဘူးပြည့်စည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ပညာနဲ့ကြည့်လို့ပြည့်စည်တာပညာကသိပါလေသတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာခလုတ်တဲ့လို့ဆူးရှက်သွားတာတောင်မှလမ်းဆူးရှက်သွားတာတောင်မှဥက္ကမောင်အိမ်ကျမှသိတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေပတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝီရိယသံသနာကာရောယံဝမာကာနုသာသနီလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကအဆုံးမထားတဲ့တွေ့တဲ့တရားဓမ္မတို့ဒီဒီကံကြီးကိုသေချာစိုက်ပြီးဒီကံလာကြည့်ပါတတိခါနေပါတတိရာပြီးဒီကံလာနေတော့မှာပဲဘုရားယာဒီကယံဒီကနာဟိုစိတ်တွေပေါ်ဒီစိတ်တွေပေါ်ပေါ်လာတာဟူသည့်ပြက်ဖို့ကြီးမှာအဲ့ဒီရက်တာလေးကိုဒကာဓမ္မတွေကနောက်ကမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးပါသဘောကျမဲ့နဲ့ကြည့်ပေးလိုက်တော့မဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှိပေးလိုက်တာပေါ့ကြည့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လောကီမဲ့ရပြီးတော့အောင်းနေပြင်းမလားကြည့်တယ်ဆိုရင်ပဲလောကီမရပြီဆိုတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မဲ့ငါးပါးရဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟောဒီသတိကလည်းထားလို့ဓမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပညာကလည်းမြင်ပါတယ်မြင်တော့ဒီကံကကိုကြီးဟာအနိစ္စပဲဆိုတာအနိစ္စပဲပေါ်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပဲပေါ်လာတာပဲဥက္ကမုံကြီးဘယ်လိုသုံးရကြအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတာကိုခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားပေါ်လာလိမ့်မယ်မိန်းမပေါ်လာလိမ့်မယ်ကလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာဟုတ်ပေးရဲ့အနိစ္စရှိလို့ဘာရမများပေါ်လာအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စပေါ်လာတော့ကျုပ်တို့ကအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးမကငါပါဘယ်လိုသိဖို့အရေးကြီးပါလဲအနိစ္စလို့ပဲသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာရောက်ပလားကောင်းပြီဒါပြန်အနိစ္စရှိပြီအနိစ္စသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကအနိစ္စဒီဘက်ကမက်ကဆိုတာဆူတောင်းလို့ရတာလားစောင့်ကြည့်လို့ရတာလားဟောမက်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့မျိုးမေးတော့မှစောင့်တာကတတိကြည့်တာကပညာစောင့်တာကကြည့်တာကဒါဖြင့်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲခြေလေလက်တွေနားတွေနှကောင်းတွေတွေ့သလားတဲ့မျက်လုံးသာမှိတ်ရှုခြေလက်နားနာကောင်းမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မယ်မျက်လုံးမှိတ်ရှုရမနော်မျက်လုံးမှိတ်ရှုတော့ဘာတွေတွေ့ပါမလဲဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့တာဖြစ်ပြက်ကဘာလိလို့သုံးတော့ဘာခေါ်ကြဘာလိလို့သုံးတော့အိစာဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကမောင်တို့မောင်းထွန်းလိုက်လို့အိစာရှိရဲ့အိစာပြတယ်အိစာရှိတယ်နဲ့အိဋ္ဌအိဋ္ဌရှိလို့အိဋ္ဌပြတဲ့ခါကျတော့ဘုရဲအိဋ္ဌစိတ်တို့ကသိပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အိဋ္ဌကအိဋ္ဌသိတာကမက်ကဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အိဋ္ဌကသိတာကအိဋ္ဌက ပြီးတာကအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအားလုံးတရားတော်အားလုံးဖြေတာကိုနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာနှုတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုလောက်အောင်မှာပြင်းပြင်းကြီးနဲ့မနေနဲ့ဒါမှမလုဖြစ်တော့အနိစ္စရှိရင်အနိစ္စမသိဘူးဆိုရင်ဖြင့်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကန်းသိသွားတယ်ရဲ့အောက်မိလိုက်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးလဲဘာလို့ကိုယ်ရှိတာကိုယ်မသိဘဲနဲ့သိသွားလို့ရှင်းမလားကိုယ်ရှိတာကိုဒါပြန်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြအောင်ဇုံလုံးကန်းမသာဖြစ်မှာဆိုရင်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ကဲတင်းနေတယ်ဆိုတာကသဘောကျဗလားဒါခိုက်ကြမ်းကြမ်းပြောတယ်လို့မောင်းမိလိုက်ပါနဲ့ကို့ဖြစ်ဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတယ်အောင်မိပါကို့ဖြစ်ဆိုကဒီတဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျင်နပ်ဗလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းရပြီးသိစေခြင်းတို့ပါဒီတရားကိုဟောနေတယ်ဆိုတာကကျေကျေနပ်နပ်သဘောကျအဲ့တော့ဒီတိုင်းသာဥက္ကမံသိသွားကြမယ်အိဋ္ဌဆရှိတယ်အိဋ္ဌမသိဘဲနဲ့သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဇုံလုံးကမတားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပြန်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်လုံးလက်ပွင့်မသွားဘူးဆိုတော့ဟိုဘက်သေးပြီးဘဝတွေဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားကြတော့ဒီမျိုးလုံးကပွင့်အောင်ခံဒါပြန်သူသွားမိသွားရသွားမယ်မသွားပဲဒီဘဝလည်းသွားမိသွားရသွားရင်ဟိုဘဝရောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့စီမြေလုံးမပါတဲ့တိရိစ္ဆာန်ဒီကောင်သွားသွားသလိုဖြစ်နေတယ်။သဘောကျ။ဘာသွားသွားသလိုဒီကောင်ကဟိုနားကကြက်ကက်စားနေတဲ့ဥစ္စာမောင်ရ။အဲ့ဒီပဲတွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ပဲမသွားဘူးလား။သွားတော့ဟိုကကောက်မစားလိုက်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားပါလား။အော်မြေလုံးမပါတဲ့သရဝါများဖြစ်ရမှာကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာ။မစိုးလိုက်ဘူးလား။မြေလုံးမပါတဲ့သရဝါဖြစ်ရမှာ။အဲခင်ဗျားတို့လည်းအရှိနဲ့အသိကိုအရှိကိုအသိကအသိဉာဏ်နဲ့ပင်မသွားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့ဇာတိဘေးကစတင်မှာပဲမသိမ့်ပေဘူးဒရာဘေးရောဗျာဒီဘေးရောမရဏဘေးရောနောက်ပြန်အဲ့ဒါတခါသိမ့်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါပဲလားနောက်ဇာတိဘေးပြန်သိအောင်မှာပဲလားသိမ့်မှာပဲဆိုတော့ကျင်နပ်ပလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျင်နပ်ရပါကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြက်ကိုဒီမှန်းနဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကြီးကိုပဲခင်တဲ့တဏှာကမလာဘူးလေခင်တဲ့တဏှာလာတဲ့အခါကျတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒကာဓမ္မတွေညှင်းဆန်လို့ရသေးတယ်ဒီတဏှာဥပါဒံကံတော့လို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏတွေကမိုးမွန်နေအောင်မလာဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝဇာတိဇရာမရဏပြီးပါရဲ့တန်းနဲ့ဟိုဘဝဇာတိဇရာမရဏတွေမင်းလည်းကြောင့်လာပါလိမ့်မလို့မဲတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးဒီဘဝမှာလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်သွားပြီဇုံလုံးကံပြေလို့နောက်ဘဝလည်းဇုံလုံးကံဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ရတယ်ရှင်းကြဘူးဒီဘဝဘယ်လိုသေးသွားဇုံလုံးကံသေးသွားတော့ကိုတဏှာဥပါဒံကံတွေကစိမံမလို့ဖြစ်ရဘူးဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘက်မှာဘာခန္ဓာဖြစ်သွားကြုံလို့မဲတော့ဇုံလုံးကံခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်သဘောကျဘာခန္ဓာဖြစ်သွားဒါနဲ့ဇုံလုံးကံတော်ပြေတော့ဟိုကံအုံနာသေးတယ်မဲ့သူမရှင်းဘူးလားသူသွားတော့ကလည်းအုံနာသေးကသွားနောက်သူရောက်တဲ့နေရာကဒါဖြင့်အုံနာသေးကလာပြီးအုံနာသေးပဲသွားတယ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မဲတဲ့အခါကြရခြင်းဖြင့်သတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောကြမလားပါပါလိမ့်ဗျာသတိပညာနဲ့အရှိကိုသိမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့စီပွားရေးပြောင်းနေတာခွန်ကြီးတို့အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်အမတန်ဝမ်းသာပါတယ်တရားဓမ္မတွေသွားကျန်ကျန်မမနဲ့ကိုစီပွားရေးနဲ့ကိုနဲ့ကိုသားကိုသမီးနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာတွေဟောသူတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်မျိုးလုံးပွက်ပွင့်သေးတော့ဝမ်းနေရင်းမိဗလားကံကောင်းတာတော့မျိုးလုံးပွက်ပွင့်တော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တွေကဒေဝိလရသေးကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီဥလာရေကြီးကဘုရားတော်လေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငိုလဲငိုတယ်ရည်လဲရည်တယ်ဆိုတယ်လို့ကြားတယ်မကြဘူးလေခင်ဗျားတို့ကသံဃာသမီးနဲ့ဆွေနေနေနဲ့လူ့ဘဝကြီးရတယ်လို့ဘုန်းကြီးများကဝမ်းမပါရဘူးလေမျက်လုံးမပွင့်သေးတဲ့သူဘယ်နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကရှားသမားလဲအစဆုံးဝမ်းပါရအောင်ကိုယ်ကိုယ်လဲအင်းဇုံလုံးကမသွားရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီလူဘဝသာသနာ့ရင်တုန်တဲ့အခါမှာဒီအရှိနဲ့အသိကြအောင်လုပ်ပါဘယ်လိုပြောပါလဲ အရှိနာသိကအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုများများတိတ်သွင်းတဲ့နေ့လို့မှတ်လိုက်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအရှိနာသိဆိုရက်ကအရှိကခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားတပည့်ကြခန္ဓာအရှိကအိဋ္ဌာလားရှိတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကျင့်ရပါတော့မျိုးလုံးမိတ်သားကြီးပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပျောက်သွားတာပေါ်လာတဲ့တရားလေးကပေါ်လာတဲ့တရားမပျောက်တဲ့တရားရှာတွေ့မရှိပါဘူးဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကြောပြေးပြီနေခန္ဓာကတော့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကဆံနည်းလည်းမရကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသတိပညာကမပါတော့မြင်ကုန်မမြင်ဘူးတပည့်ကြမြင်နေမမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများခန္ဓာကိုမြင်မှကိုယ်ခန္ဓာမှကိုယ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကံဘုံဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရချင်သူများခန္ဓာရောသူများခန္ဓာလည်းမမြင်ဘူးတဲ့မမြင်တော့တပည့်တွေတို့မျိုးလုံးပါဗျာဘာမျိုးလုံးဖြစ်နေတော့အိုးတရားဓမ္မတို့သူများပြောတဲ့ညာခင်ဗျားတို့အခုမြင်နေတာကသူများပြောတဲ့ညာမြင်နေတာယောက်ျားရှိတယ်မိန်းမရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဆိုပြီးသူများပြုပါးစလမ်းဆုံးပြီးမြင်နေတာပါကိုယ်ညာနဲ့ထိုးရင်းပြီးမြင်တာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပြန်သူများပါးစလမ်းဆုံးပြီးမြင်တဲ့အမြင်ကိုဖြင့်သူများပြောတဲ့ညာတာပဲကျုပ်တော့မပြောတတ်ပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြန်ဖုံးပါပဲမဖုံးမဘူးလားအမနာမနဲ့နာပဲဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကယခုဒီဃာဓမ္မတွေကဲတင်နေတယ်ကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပါးစလမ်းမဆုံးပါဘာပါကြကိုယ်ရှိနေကိုယ်ရှိနေကိုယ်အတိကြိုက်ကြပါကြီးသူများပါးစကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပံနေရာလုံးမှာယောက်ျားဖြစ်ရပါလို့မိန်းမဖြစ်ရပါလို့သူတွေတောင်းနေတာကိုညာနဲ့တောင်းတာလားသူများပါးစပြောတဲ့ညာနဲ့တောင်းနေယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တောင်းပါမင်းမှဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါလို့သိရင်တော့မှအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဗဇတောင်းနေတဲ့သူတွေပြောနေတဲ့စကားတွေဟာကိုညာလားသူများဗဇမှာလမ်းဆုံးနေတာအဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကဆုံးတဲ့ဥစ္စာအရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါတသံနေရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီတိုင်းနေခဲ့တာဘာပါလိမ့်အရှိနဲ့အသိမကိုက်ခဲ့တာလို့ဥတ္တမောင်တို့မောင်ထွန်းလိုက်နဲ့ကျင်နပ်ဒါဖြင့်ဒီဘုရားမှာမျက်လုံးခွင့်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိဗျာတို့ဖြင့်ဒီဘုရားမှာဇုံလုံးကားဖြစ်မှလွတ်ပြီးတကလားနောက်ဖြင့်ကြောက်ပြီးခြင်းတွေဖြင့်ဇာတိကြောက်သရာကြောက်မရဏကြောက်တွေကြရရှိသေးရဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးအမြင်လေးဂိဟ္စိတ်သံပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကိုမြစ်တာလည်းရှိထားပါလေသိလည်းအမှန်တန်သိစေချင်ပါလေဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဟောနေတယ်ရှင်းရပါလားဒါဖြင့်တပည့်တို့အရှိနဲ့အတိကြိုက်ကိုအရေးကြီးဆုံးပေါ့ခရားလို့တရားတော်အလုံးကဆိုနိုင်မလားဘာနဲ့ပါကြိုက်ကိုအရေးကြီးခန္ဓာထဲမှာဘာရှိခင်ဗျားတို့ကယောက်ျားရဲ့လို့မသိပါနဲ့မိန်းမရဲ့လို့မသိပါနဲ့လက်မောင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့သံမင်းရဲ့လို့မသိပါနဲ့အနိစ္စလို့ပဲသိပါသဘောကျယောက်ျားရဲ့လို့လည်းမသိပါနဲ့နော်မိန်းမရဲ့လို့ဘာလို့သိရဒါဖြင့်အနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိလို့ရှင်သံဃာပြတ်ပါတယ်တရားဓမ္မတွေရှင်းရအနိစ္စရှိပြီသံဃာပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်ရပါလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းဘွေတွေကအမေဖေနဲ့ကွာအလုံးမတင်ထားတာကလည်းဟောတာနဲ့မောင်းဟောတာနဲ့ဖားဟောတာကနင်းခင်မွန်းတယ်ဟောတာကနင်းရမှုဖားတယ်သာဟောတာကနင်းကြည့်လာလို့ကြီးရလာတာလေသူများပြောတာညာပဲဥက္ကမောင်ကြီးဆိုလမ်းဆုံးကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာကိုအတိကမလာဘူးသဘောကျကြအဲသူများပြောကံပြာလမ်းဆောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပဲအခုရောက်ကြီးကျကြနေတာကိုပေါ်ကြသူများပြောကံပြာလမ်းဆောင်တာနဲ့ဥမိုက်အိမ်တော်ရောက်ကြဆယ်မိမရှိမှဆိုရမ်းနဲ့မိမဆိုင်ကမုန်းနဲ့အဆောင်လျှောက်ရှိမှဆိုရမ်းနဲ့အဲ့ဒီပါကနာထောင်မေးကြဂုရတိဒံယံပြောက်ကြပါလားသောကပရိဒီဝါရီငြိမ့်မလားနေတိုင်းပါနဲ့နေရတာအဲ့ဒါဘုရားကလမ်းဆုံးတယ်အဲ့ဒါတသံနေရာလုံးကလည်းအိမ်အောင်မပါခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့လို့လည်းမရှိကြဘူးဒိဋ္ဌံပြေဒိဋ္ဌိအိမ်အောင်နဲ့လာခဲ့ကြတာဘာဝိဇ္ဇလမ်းဆုံးလို့ပါလဲဒါပြန်အရှင်းနဲ့အသိကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပါပါရဲ့လားအရှင်းနဲ့အသိကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘဝမပါတော့ကြောင့်ဘုရတ်တိုင်တိုင်ကိုချူးနေတယ်ဆိုနိုင်ရဲ့ ဘူးတဲ့တိုင်တိုင်ဘာဖြစ်ဘူးတဲ့တိုင်တိုင်ကိုကျိုးနေနေတယ်ဆိုတာကျင်납ပါဒိုင်ဒါဖြင့်တရားတော်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအရှိနေသည်ကဲရလို့ပါဆိုတော့ဖြင့်တဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာဘုပ္ပကနာလေးအစ်စ်ကိုရှူနည်းကိုသင်ပေးပါမယ်နော်ရှူနည်းကိုသင်ပေးမယ်ဆိုတော့တရားတော်မလေးဒီနေ့စိတ်ကိုပြောင်းပြီးစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရှူရမယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလမ်းခင်းခဲ့တယ်နော်ဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်ကြစိတ်တန်ဥပဒနာပြလိုက်မှာတရားတော်မလေးဒီနေ့ဗာပြမယ်ထင်စိတ်တန်ဥပဒနာပြမယ်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီနေ့ကတော့ဝေဒနာ ानुप ัฒနာပြတယ်အဲဝေဒနာ ानुप ัฒနာကတရားတော်မှတို့တဏှာကြိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရှင်းမလားလူကျင်ရောက်ခြင်းမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုရမလဲကောင်းပြီကျွတ်တော့ရဖို့ကအရင်မရှိဘူးကိုသားကိုသမီးနဲ့မခွဲရသေးတာပဲဒါကဒိဋ္ဌိအကြီးသဘောကျလားကိုယ့်ကိုယ်ပင်မမှဆိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကလုံးမရီစူးမရှိတာဒီနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ်ကိုယ်ကိုပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တော့ပြန်အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒကာဓမ္မတို့မှတ်ထားပါကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုယ်တော့အထင်မှန်နိုင်မှုဆိုတာကဒိဋ္ဌိများသဘောကျလားဒါဖြင့်တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဥက္ကမောဖတ်လိုက်ရင်ဝေဒနာနုပါဒနာပေးရှင်းမလားတဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကံနုပါဒနာရှိရမှာဒဂရမတို့ဒါလေးနှလုံးမမှတ်တိုက်သမားလောဘအမနာအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိပါဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါမယ်နော်ဒိဋ္ဌိအမနာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တဏှုပါဒနာရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ယနေ့စိတ်တဏှုပါဒနာရှိဖို့နှီးပေးမယ်ဆိုတော့မှတ်ရတယ်နော်ကဲစိတ်တဏှုပါဒနာရှိရမယ်ဆိုလို့ချင်းချင်းဒဂရမတို့ညွှန်ပါတယ်မြင်လုံးနဲ့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ပဲ။ဘာမြင်မြင်မြင်စိတ်ပေါ်လာတာမှတ်ပြီနော်။နားနဲ့ကြားတိုင်းကြားတိုင်းဘာစိတ်ပေါ်လဲ။နှာခေါင်းနဲ့နားတိုင်းနားတိုင်းလျှာနဲ့စားတိုင်းစားတိုင်းစားစိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါလူနေရတဲ့သူပဲဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားတော့ဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာပြတ်လိုက်မယ်လို့မှတ်ထားကြတယ်။ကိုယ်ပေါ်ကြတာတရားဓမ္မတွေတခါတည်းခံစားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အကြိုက်စိတ်ကလေးကမပေါ်ဘူးလား။တခါတည်းကျတော့ကိုယ်ပေါ်မခံနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကမခံနိုင်တဲ့စိတ်လေးဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဒုက္ခတာတံကာဝိညာဏံဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်စိတ်6စိတ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဧည့်သည်ဆိုတာစောစီစီမှောက်ချပါတရားဓမ္မတခါတလေမှပေါ်ဒီ6ခုကဘယ်နဲ့တခါတလေမှပေါ်သောကြောင့်သူ့ဘယ်နဲ့ဆိုမလဲဧည့်သည်စိတ်ဆိုတာသိညာကြပါလားဘာမီဧည့်သည်ပဲညောက်ပါလေအဲ့ဒါပြင်ဘက်မှာပေါ်တဲ့ပြင်ဧည့်ပဲ6ယောက်လို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ထားကြတယ်။ပြင်ဧည့်ပဲ6ယောက်။ဒါလို့ပြင်မိနော်ဒကာဓမ္မတွေဘာဟောနေတာပါလဲ။အလုတ်ပင်နေတာတဲ့အလုတ်မပိုင်နေပါမရောက်ဘူးဆိုတော့သိနေလို့ခင်ဗျားတို့အလုတ်မပါလို့ရှင်ခန္ဓာရှင်ကပြတ်ပါ။ခန္ဓာရှင်ပြန်နေပါရပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီနေ့စိတ်တန်ဥပါဒနာစတင်တယ်ပြီးတော့မှဝိစ္စကိုပြောပါမယ်။ဒါရင်ပြင်ရတယ်ပဲညောက်ပါလေ။မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ရာစိတ်ရံစိတ်ကောင်းစိတ်ဒါပြင်ရတယ်ပဲညောက်။ရှင်းပြီ။ပြင်ရတယ်ကဧည့်တယ်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကဩဒါဒီတစ်ခါကလေးမှပေါ်တဲ့တရားတွေပါလားလို့မှတ်ပါနော်။ပြန်တယ်ဆောက်ရအောင်မနဟောဒီတခုပေါ်နေကျန်လင်းငါးခုမပေါ်ပါဘူးရှင်းမလားတခုပဲရှိရမှာပဲနော်ဘုရားမောင်ဘယ်တခုရှိရအောင်ကဲဒါပြန်အတွဲတယ်လေဒကာဓမ္မတွေပြောပါဦးမအတွဲတယ်ကလောဘဒေါသမောဟဒါကအတွဲမှာပေါ်ဘူးဟောဒီအတွဲပေါ်မှာပေါ်သောကြောင့်အတွဲရဲ့တယ်လို့မှတ်တယ်နော်အလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ပြုကြတာအရောဂါဆိုတာမေတ္တာထားတဲ့စိတ်သဘောကျအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြင်းတယ်6ယောက်အတွင်းရတယ်ကပဲ2ယောက်ပဲအဲအတွင်းရတယ်က9ယောက်လို့မှတ်တယ်နော်လောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသရှင်းမလားအမောဟမထည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့အမောဟမထည့်သူရှုရမယ်တရားဖြစ်နေလို့မထည့်ရှင်းမလားအမောဟမထည့်တာကရှုရမယ်တရားဖြစ်နေလို့သူ့ကိုမထည့်သေးဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေ ကျင်းရဲတဲ့ကဘယ်နေအောင်အတွင်းရဲတဲ့ကခိုင်းတာဖြင့်အာလုံးနဲ့မှတ်မရအောင်ဒိဋ္ဌာဇပါစိတ်ပါလေမြေစိတ်အာလုံးဖြေကြပါဒါပါလေဒီဘက်ကဒီဘက်ကဒီဘက်ကစာစိတ်သဘောကျလားဒါကရာစိတ်ရံစိတ်ဒါကကောင်းစိတ်ဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲအဲ့ဒီ၆ခုကိုဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲကျင်းရဲတဲ့၆ခုရှင်းကြလားဓမ္မဒီ၆ခုကခေါ်ကြမယ်ပြည့်ရတဲ့၆ယောက်ပြင်မဲ့မှာပေါ်လို့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့သုံးပါစာကတော့ဒါဣစ္ဆရိကယရဏလို့သုံးကြရည်မယ်နော်စာနဲ့မသုံးနဲ့စာနဲ့မသုံးပါနဲ့ခင်ဗျားတို့နီးနဲ့ခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာခင်ဗျားတို့ပညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာပြင်မဲ့မှာပေါ်တယ်ဒါကဝန်နဲ့ဟာရိယသူဘောပေါ်တာကဒီဟာလေးကဘာပါလဲလောဘဒီဟာလေးကဘာပါလဲဒီဟာပါပါတရားပါပါလေဒီဘက်ကအာရောဓအာလောဘဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်အာရောဓဆိုတာခင်ဗျားတို့နေတိုင်းပို့နေတဲ့မေတ္တာဒါတွေပေါ်လာလဲအတွဲ့ဧည့်တယ်ဘယ်နှယောက်ပါလဲအတွဲ့ဧည့်တယ်ငါးယောက်ဆိုတော့သိကြမလားကောင်းပြီအိမ်တယ်နှယောက်လို့မှတ်လိုက်ပါနော်အိမ်တယ်ကဘယ်နှယောက်အိမ်တယ်နှယောက်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးရှင်းပြီးပြောပါတယ်လေကိုထွက်အောင်အထုတဲ့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိလူများမရှိရင်လူအမြဲရှိရလေကိုဝင်အောင်ကြက်ယူတဲ့စိတ်ရတော့အမြဲတမ်းရှိတော့ကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကတဲ့အိမ်တယ်စိတ်နှစ်ခုရှင်းမလားဒီနှစ်ခုကဘာပါလဲဒါပြင်ပြင်းတယ်အတွင်းတယ်အိမ်တယ်ဓာတိဈာမတ္တာဓာတိဈာမတ္တာတရားဓမ္မတွေဒီနေ့သတင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတော့အခုပြထားတော့ဒဂရမလေး6ကန်5ရဲ့ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ကို17ကန်2ကပေါင်း73မှာခင်ဗျားတို့ရှုရအောင်73ကိုဘုရားပြောခဲ့တဲ့အာမောဟဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဒီကနေပြီးဒီကလာရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင5ပါးနဲ့ရှုပေးရမယ်မဂ္ဂင5ပါးဆိုတာအာမောဟပြတ်ထမ်းတယ်နော်သဘောပါကြဒါပြင်73ကို9နဲ့လိုက်ရမယ်ရှင်းမလား73ကိုအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေအိုးများလိုက်တာဗျာ73ပေါ်တဲ့ဥစ္စာတပည့်တွေကနားနဲ့လဲရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့နားရလဲခင်ဗျားတို့ကအားထုတ်လဲရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တရားဓမ္မတို့ဘုရားပြတ်တာမြင်လိုက်လို့ရှင်ဒီကနားအလိုလိုဖြစ်နေတာလို့မှတ်ဆောင်ပါနော်ခင်ဗျားတို့ကနားဘူးနဲ့လဲရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကျပါလားဒါတော့ဖြင့်73ရှိတယ်တရားဓမ္မဟောဒီကတင်နံပါစပေါ်တယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့မြင်ကြလေးစပေါ်တယ်နော်မြင်ကြလေးစပေါ်မြင်ကြလေးဘာလို့ပါ့မလဲပြည့်ပြည့်ရှုအာမောဟနဲ့ရှုပဲမြင်ကြလေးဘာလို့ပါ့ပြည့်ပြည့်ရှုတော့ဘယ်မြင်ကြလေးကပြည့်ပြည့်ရှုပြီးဒီကလာပြည့်ပြည့်မဲ့ဆိုတာတော့ကြိမ်ကြိုက်မတော်ဘူးလားအဲ့တော့ကြိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နောက်ပဲဆွေးမှမပေါ်ဘူးဆိုရင်အတွင်းပြန်လှည့်ပါရှုစိကြိုက်စိတဘောကြလူတို့ကခုပြန်လှည့်ရှုဒါကဒီကြားထဲမှာဖောက်ပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကဥမရာဇိယံဒီကလေးပေါ်တယ်ဆိုတော့ကိုပေါ်လှည့်ရှုလိုက်ကြ။ဒီရာတဲ့နေရာရှုလိုက်။သဘောကျလား။ရာတဲ့နေရာမှာရာတဲ့စကလေးကကိုစကလေးကဖြစ်ပြီးတက်တာပဲလို့ရှုလိုက်။ရာတယ်လေမရှိတော့ဘူးဗျာ။ဘယ်ဟာရှုအောင်မှမသိဘူးဆိုဒီပြန်ကောက်။ရှုစိတ်ရှိစိတ်ပြန်ကောက်။အဲ့တော့အားရှိတယ်ရဲ့။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဆောက်ချက်မှာဒကာဓမ္မတွေပေါ်တယ်တဲ့။ပင်ကိုယ်ကြီးရတရားဓမ္မတို့လမ်းမှာခင်ဗျားတို့ကဘူးတော့အဝိုင်းကြီးဆိုတာမသေးကြဘူးလားပင်ကိုယ်ကအလဲကနေမဆောင်ဘူးလားဒီမှာမက်ကအလဲကနေဆောင်ဘာတယောက်သူ့ဘဝနေဆောင်တာကျိုးလုံးတဲ့ချိန်ကိုပင်ကိုယ်ကမလိုက်ဘူးလားဘာလို့လဲတော့ဟိုမှာအကောင်မိနေလို့အဲဒီအကောင်မိတဲ့ချိန်ကိုခင်ဗျားပင်ကိုယ်ကလိုက်မစားဘူးလားစားပြီးတော့ပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်မထိုင်ဘူးလားဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒါတွေပေါ်လို့ရှိရင်ပြန်ပေါ်ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်သလိုက်ရှုပြီးတော့မှဘယ်မှရှုကြံဖြစ်ရောဒီအလဲမှာဆိုတော့ဖရိယဝစုတရားလာတဲ့ဆက်စိတ်ဝင်စိတ်အလဲပြန်ထိုင်ရှုသဘောပါလားဒါဖြင့်ဒီကပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုက်ပေါ့မရှိရင်ပဲပြန်ထိုင်အလဲပြန်ထိုင်တော့ဖွက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းအနေစားပဲဝင်ဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးကဆောင်းလို့တဲ့စိတ်ကလေးဝင်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအဲရှုရင်မှတန်တယ်ဒီကနေပြီးဒီကလာကိုယ်ပေါ်ဒီဝင်နေလောဘလေးကဖြတ်ကနေကလေးလေးကအော်တန်ကြတဲ့နဲ့အဲခင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါဖြုတ်ပြီးရှိကူမရှိဘူးဒီလိုက်သူသဘောကျငါကနာပါလိဒီပဲလိုက်ပါဆိုတော့ဂျင်းနတ်ဗလား ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသဏ္ဍာန်၌ဧည့်သည်၁၁ယောက်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းဧည့်သည်၁၁ယောက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာဖြစ်သွားကြတယ်တစ်ခုလိုက်။ဧည့်သည်တွေကတစ်ခုပေါ်ပြီးနောက်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်တပွဲလုံးကဖယ်လိုက်ကြမလို့။အိမ်သည်လိုက်ရှင်းညာအိမ်သည်ကတော့ခင်ဗျားတို့သူများမရှိရင်သူရှိရသူမရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘိုင်းနဲ့လက်တည်။သဘောကျ။သူတို့နှစ်ခုသာမရှိရင်ဘိုင်းလဲသူတို့ကသက်ဆောင်ဘူးဗျ။ရှင်းကြမလား။ဒါဖြင့်ဒဂရမတွေရှုเสียပဲမျိုးပါလေ73ကို9နဲ့လိုက်ရှုပါသဘောကျပါလားဒီဟာတွေဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းပြည့်ဧည့်တယ်ဆိုတာလည်းဒဂရမတွေတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့အတွင်း9ခုကိုအတွင်းဧည့်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခါတလေမှပေါ်လို့ဆိုတာသိကြပါလားအဲမောင်ထွန်းနိုင်လို့ရှင်းမလားဒီတရားနှစ်ခုကတော့ဖြင့်သူများမရှိရင်သူတို့အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်စောင့်အောင်မသိအောင်စောင့်နေရမယ့်တရားဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့ဟိုဒဂရမတို့ဒါပေါ်ရာကိုလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကဖြစ်ပြဲလိုက်နေတဲ့အမောကမက်ဖြစ်တယ်။သဘောကျ။ကဲရှုရကြပါလား။ရှုเสียဘယ်နှခုပါလဲ။အဲ73ခုဟာပေါ်တော့ဘယ်နှခုပေါ်တတ်တယ်။တစ်ခုပဲပေါ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒီတစ်ခုသာအဲ့ဒီပေါ်တဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုပြောက်သွားရင်ဘယ်လိုက်ကြမလဲ။အင်းတွေကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလား။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရှုတဲ့ဉာဏ်လေးအမြဲတမ်းအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲမတွဲသေးဘူးလားဘာလဲဘာတွဲအနိစ္စနဲ့မက္ကနဲ့တွဲနေတော့ဒဂရမတို့သိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိလေသာရှားဖို့တည်းကိလေသာရှားမဖို့လို့ရှိရင်ဖြင်းဖရာကခေါ်လိုက်မနဲ့အာထုညဏ်နေသောတာပန်ဒီဖေးသဘောကျမနဲ့အာထုအဲ့တော့ဖြစ်ပြဲမဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဖြစ်ပြက်မဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်နေကြမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြက်နဲ့မဲ့ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မတို့ဒီပြင်လောကဒေါသမောဟသာယသမီးရှိပါရဲ့သောကပရိဒီဝလာသေးရဲ့အဲ့ဒီလိုမလာလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ညဏ်နေရတော့မနဲ့ရပါဘူးဘလောက်ညံမှာရှင်းမလားညဏ်နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်အဲ့တော့ဒီလောက်အရလွယ်တဲ့ဥစ္စာကိုဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဗောဓိရာဇကုမာရမင်းသားကိုလည်းသေသေးချာချာဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလေးရှိနေတော့ဒဂရမတွေဘယ်နဲ့ကြောက်မညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်မရကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အရှိနဲ့အတိကမကိုက်ဘူးပေါ်ရအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကအပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကမကိုက်တော့ကိုက်နည်းကိုလည်းဆရာကမပေးလို့လည်းမရတာကြောင့်ကိုကိုရင်းကရာဘီသားနည်းကိုလည်းကယူမဆိုင်လို့မရတာကဓမျိုးဒီကဲ့သို့အမျိုးမျိုးတွေကြောက်ဒဂရမတွေနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးနေတယ်မညံဘုံညာနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ကောင်းပြီဒါရင်ရှင်းသွားကြပါလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါခမားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေဆိုတော့ဒါတွေလည်းရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်သာဆိုရတယ်ရှုဒီကနေ့လိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ရှိတယ်ရဲ့။ပါတွေ့။ဒါဖြင့်အနိစ္စဘောပြသူကအနိစ္စရှုတာကဒါကြောင့်ဒီကလေးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လို့လိုက်ပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကြားစိတ်ကလေးချုပ်သွားပြီချုပ်သွားပြီးတော့မှဒီကနေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြားစိတ်ကိုတွေ့သလားတဲ့အနိစ္စတွေ့ဟုတ်သူဒီဃာရမတွေရှုစိတ်တိုက်တွေ့သလားအနိစ္စတွေ့သလားကြိုက်စိတ်တိုက်သလားအနိစ္စတွေ့သလားဒါဖြင့်အနိစ္စစိတ်တကအနိစ္စရှုတာကမက်ကဒီလိုဆိုတော့ဒီဃာရမတို့ပြိဋ္ဌာလာသေးတယ်မလာတော့ညံ့နေရတော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ရင်ညံ့နေရပါလေတပည့်တို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့အိုးဒီဥစ္စာလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတာဥက္ကမောင်ဘယ်နဲ့ဆိုလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရလောက်ကိုမလုပ်သေးလို့မရတော့ဘူးဘာရင်းများရနေတုံးမေးတဲ့အခါကျတော့မြင်တယ်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲပြန်ရကြားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဘာပြန်ရပရိယဘောပြန်ရနေတာသံဃာချက်မဲ့တရားကြီးပြန်ရသဘောကျလားဒီမွေးတယ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာမွေးတာလေးကိုကြိုက်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်ပြီးယူမယ်ဆိုတာရောတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမက်ကိုလိုက်ကြလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပဲလိုက်နေသလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လိုက်နေတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကာမဘောကာမဘောဖြစ်เสียဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခလာလက်လိုက်နေတာပဲရှင်းရပါလားမက်ကလိုက်ပါရလားဥက္ကမဘာသစ္စာတွေကနောက်လာနေတော့ ဒုက္ခသစ္စာလာကြောင်းကခင်ဗျားတို့ကြိုးစားနေတယ်မဂ္ဂသစ္စာလာကြောင်းကြိုးစားရလားမကြိုးစားပါဘူး။ဩပါရမီမရှိလို့လားတို့ကိုကနှီးမရလို့မလုပ်ဖြစ်လို့လားဆိုတာယနေ့အကဲခတ်ကြည့်ပါပါရမီမရှိလို့လားမလုပ်လို့လားမလုပ်လို့ပါဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဒီနေ့ကစပြီးကိုယ်ကိုယ်တနာရင်လုပ်ပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့်ကိုယ်ကိုယ်တနာရင်ဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်တနာတယ်လို့ရှင်းတော့သင်ကြပါပဲရတောင်လေးကိုင်ငါကိုင်ငါနဲ့တနာလို့ပေါ့အေးအောင်လို့ရတောင်လေးကိုင်နာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်တနာလို့ကိုင်နာရင်းမြစ်မကုတ်ကိုယ်ကိုခလုတ်မရှိသူမြင်ရအပူဓာတ်ဒီမလောင်အောင်ဟမ်ကိုယ်ကိုယ်ကနာလို့ရက်တောင်ကင်တယ်ဆိုတာသဘောကျဘာလို့ရက်တောင်ကင်ရှင်လဲလာတော့ခတ်ပြစ်တာဟုတ်အမအတော်ကြီးညိုရပါလားခင်ရတော့ကိုယ်ကိုသံမင်းရကြီးညိုရလားကြီးပြည့်ကြီးညိုရလားအဲ့တော့ခမင်းတို့ကြီးညိုရကြီးညိုရမရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘောဓရမင်းကြီးကမဲတယ်ဒကာတက်မှတ်ထားသောကနာမင်းကြီးကမေးလူလျာဗျာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေတ္တာပို့ပြီးချစ်တယ်ခင်တယ်လို့လုပ်ကြပါရဲ့ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့တော့သူတို့ကချိန်ကုန်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့သဘောပဲလားမချစ်တဲ့သဘောပဲလားဘုရားမောင်မေးလိုက်ဒါကြီးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်သွားရောမကျိုးစားသဘောပါအဲ့တော့ကိုယ်ကိုချစ်လို့ရှားကြံပြီးကျွေးနေတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ရှားကြံကျွေးမယ်မတရားတော်ဉာဏ်နဲ့ကောတော့လို့ကိုယ့်ကိုကိုချစ်လို့သဘောကခမည်းတော်သဘောတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုကိုချစ်လို့ပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုကိုချစ်လို့လားဆိုရတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒီချစ်တာကတဏှာသဘောကျရက်ရက်ဆွဲလာတာကဒီကိုယ့်ကိုအတွက်ကမတရားဖြစ်အာထုတ်တာတွေကကံလို့မဆွနိုင်ဘူးကာမဘဝဖြစ်ကြာဇာတိရောက်မကြဘူးလားလည်းချေရရောက်သလားမချေရရောက်ညခင်ဗျားတို့ကိုဇေယောင်းဝယ်လုပ်ပြီးဒီကရနေကြတာဓမ္မကိုယ့်ကိုယ်ကကိုစားဖို့တောက်ဖို့မတရားလို့ရှင်လည်းဘုရုသတ္ထာရေရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့လောက်ရနေမှာလို့ဆိုတာပဲသဘောကျလောက်တာလောက်နေကြတယ်ချေလို့လောက်ကြလားတဲ့ကောသလမင်းကြီးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြဒုစရိုက်လုပ်တယ်လုံနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ချေရရောက်ပါလားဆိုတော့ဒကာကြီးတွေ့လုံးသိမှန်တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားကိုယ့်ကိုယ်မချစ်လို့လုပ်နေတာကိုယ့်ကိုယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဒီလုံလုံနေပြီကလာနောက်ပဲလေးပါးကပိတ်တာကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့အတွက်ဥပဒနာလုံးမလုပ်ပြီဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရှင်းရင်ဘာလို့အောင်ကိုယ့်ကိုယ်မချင်းရောင်ရွက်ဝဲကြရင်းပြီလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချင်းရင်ကိုယ့်ကိုယ်ချင်းရင်အဲ့ဒါမိစ္ဆာယဉ်ဘယ်အကြကြံလုံးမင်းအယောင်ကပဲကြာနေခါရကလာလိုက်ဆိုရင်လွဲသေးလားအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကပြောကြတာကရှားမဟုတ်ပါခင်ဗျားတို့အခုအယောင်ကကောင်းတယ်ဒီနေ့ပဲဟမ်ငါးတောင်ရတယ်၆တောင်ရတယ်တသိန်းရတယ်ရတာဘုန်းကြီးများကအမှန်တကြီးညူပါတယ်သာသနာတော်ဆုံးကွန်လမ်းရမယ်ဆိုတော့သိပါတယ်တို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတနာရတာပါမပါဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုရတော့တနာဖြစ်ဘူးလားတဏှာဖြစ်ပြီးတော့တဏှာရင်းရကလားဥပါဒံကောကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုပြောလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီကံတွေကပြောလို့ဆိုလို့ရတဲ့ကမ္မဘဝဖြစ်ပြာဇာတိဆိုတော့ဘာသစ္စာလဲဒါခဏလေးလုပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဖို့ကောပုဂ္ဂိုလ်ကနာရောက်သေးလားပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာကြရပုဂ္ဂိုလ်ကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုဂ္ဂိုလ်မကနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြောင်းကျူးစမ်းကျမ်းလားဒါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို꿰ပါလားဒါဖြင့်ရောင်းရွယ်နေချိန်ကုန်နေခါကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမသနာတဲ့လို့လုံးလိုက်မကွာကွာလို့ဆိုပြီးကျင်းနေပါရေးမရေးနေပါလားအာဥပဒနာလို့လုံးတဲ့ချိန်ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့တဲ့ကာဝေးကြီးယူအောင်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ကြပါအဲ့ဒါကုမကုဆုံးပြချက်ချပါခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတာနဲ့မသနာတာယနေ့ရှင်းပြပါတယ်ဆိုတာကတော့သဘောကျင်တတ်ကြရှင်းပြီနော်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်ဒါတွေနဲ့ရှိပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒါတွေ73ပြပါလိမ့်မလုံးလို့တခါတည်းတို့ကမေးမေးဥက္ကမောင်ကမေးမေးမောင်ထွန်းနိုင်လို့မေးမေးစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများလို့စိတ်ယူခိုင်းရှင်းမလားစိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများအဲ့ဒါသောတာပတိမဲ့သည်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရပါ ပထမမဲ့လိုခြင်းစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာစရှိပါရှင်းမလား
1: ပ
0: ထမမဲ့လိုခြင
1: ်း
0: ဒုတိယမဲ့လိုခြင်းဝေဒနာဥပါဒနာရှိပါပေါ်ရပထမမဲ့လိုခြင
1: ်း
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ပြုတာအတည်ပြုပါတဲ့ဟောကတော့ဝှုထုနဲ့လာလို့ဝေဒနာကိုရှင်းဥစွာပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရားဝှုထုဟောခြင်းလို့တရားဝေဒနာနဲ့ဝင်သွားတာနော်သဘောပါကြကဲဒါပြန်ငရဓမ္မလို့ဖြစ်ပြဲမဲ့ကဲမလို့ပါရှင်းမလားဖြစ်ပြဲကဲမလို့ပါရှင်းမလားဘယ်မှရှုစရာမရှိလို့ရှင်တိလည်းရှုစရာမရှိနှဲ့လည်းပြဲလည်းခြောက်လည်းတစ်ခုမှမပေါ်လားအတွဲတယ်ပေါ်လာလို့ရှင်လည်းအတွဲတယ်လိုက်ပေါ်ဗျာဖြစ်ပြဲသားလိုက်ကံနော်အဲ့ဒီတော့တပည့်တို့ဘယ်လိုမြင်မှာပါလိမ့်မလဲဗျာလိုက်တော့လိုက်မယ်ဗျာအမြင်ကဘယ်လိုမြင်မှာတုံးဆိုတော့မရှိတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သဘောပါဘာတွေ့မလဲအမရှိတာအနိစ္စမရှိမှန်းသိတာမရှိတာမရှိမှန်းသိတာဥဒ္ဓမောင်တခဲရမလားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့မရှိတာအနိစ္စသိတာမဲ့ကလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ဟောရကြုံးလို့မေးတော့မှာဒကာဓမ္မကပထမဥမာမယ်ဒီလောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဟာညာနဲ့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ကလေးနဲ့အသက်ရှင်နေတာဒီအသက်ရှင်မှုတွေရှိသေးရဲ့မရှိတော့ကိုယ်တည်ကိုမြင်ရှင်းမလားဗာမြင်ပါလေကိုယ်တည်ဟောတာကကိုယ်တည်ဟောတာကကိုမြင်တာရှုတာကကိုမြင်တာနော်ဘုရုတည်ဘုရုမြင်တာပါလေကိုယ်တည်ကိုမြင်တာဆိုတော့ရှင်းနပ်ဗလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်းကလောဘစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဖြစ်နေတယ်လောဘစိတ်နဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်နော်ဒါကြောင့်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်စိတ်တစ်ခုအသက်ပဲရှိတယ်သဘောကျကြဒကာဓမ္မတွေအသက်တန်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲအဲသူများပြောတဲ့85နဲ့80လေးဆိုတာကဒါကတန်းမှုပြောတာပါတဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်အသက်ရှင်နေတာကစိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်သဘောကျအဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်တော့ဒီစိတ်ချုပ်သွားတော့လူတယောက်မသေးသေးဘူးလားအဲ့ဒီအသေးကိုပါနဲ့လိုက်ရညာနဲ့မနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေရာကဘာကုန်လဲအဲပေရာကဒိဋ္ဌာမြင်တာကဒါဖြင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုကိုယ်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာပေါ်ကြပါလားဝိပဿနာဆိုတာဘာပါလိမ့
1: ်
0: ကိုယ်အသေးကိုမြောင်ကြည့်တာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အောင်းမိတ်လေဒီဘုန်းကြီးတရားနာတာနမိတ်မရှိလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကကနမိတ်မပါခဲ့ဘူးမရှိတာမပြောနဲ့ဘူးရင်းနေပါလားခင်ဗျားတို့ကကနမိတ်ပါခဲ့ရလားနဘူးကတည်းကသေလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေလိုက်ပြန်မွေးလိုက်သေလိုက်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာလိုက်သေသွားလိုက်နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်ပါလ
1: ား
0: သေလိုက်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကနမိတ်ရှိခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ခမည်းတော်ဘုန်းကြီးပြောတာကအတီးပြုခမည်းတော်အရသုံးလေးကိုအကုန်ပြေဝန်းချပါဆိုတာသဘောကျတယ်အရသုံးလေးပါလေပါပြေဝန်းချတလုံးမှမှန်တလုံးမှမှန်ဘူးတဲ့ခမည်းတော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌဆိုတဲ့နမိတ်မရှိဘူးအိဋ္ဌနမိတ်တွေသာရှိသဘောပါကြခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအိဋ္ဌနမိတ်များရှိရဲ့ဘာရှိတော့ဒါဖြင့်အိဋ္ဌတွေသာရှိနေတော့အိဋ္ဌနမိတ်တွေသာရှိနေတော့ဒကာဓမ္မတွေနှခိုးကူတွေကကျက်ပြင်းမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒီအိဋ္ဌကိုပဲတခါခင်ဗျားတို့အရာသုံးနဲ့ဖယ်ပြရအောင်လို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှင်အိဋ္ဌဘာသစ္စာတော့ငင
1: ်း
0: ແມ່ນນະກູມັງລາປາຍລະ
1: ຄ
0: ະເມຍໂຫຫັນລົກດ້ວຍດີມາໄປແມ່ນແລ້ວດາແມ່ນສະຫຼາຕະບົກປາບາມາຫັນລົກຫນີແນ່ເດດຽວສາກູໄປຍານແນ່ກູໄປຈິດໄລເລີຍຊິພຽງກູເຕກູມຽນມາແບ່ຕະບົກປາຈາມາມຽນຍາແມ່ກູເຕກູມຽນມາແບ່ສະຫຼາເຕຈາແບ່ເຕຈາຈາກູເຕບາຂໍແມ່ມຽນດາກູເຕກະມຽນດາກະမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သိကြည့်ပါတဲ့။နောက်ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပြီးတော့ရှိုက်စိတ်မလာရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ရှိုက
1: ်
0: ပါဘူး။ရှိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပြီးနောက်လေပြန်ထုတ်တဲ့စိတ်ကလေးမလာဘူ
1: း။
0: ဒါနဲ့သတိနဲ့အသက်ရှင်။သဘောကျ။ဘာနဲ့အသက်ရှင်လဲ
1: ။
0: ဘုံကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့အသက်ရှင်နေလဲ
1: ။
0: အမြင်လေးနဲ့ကြားပြန်တော့ကြားကြိမ်းတဲ့အသက်ရှင်ပြီခဏလေးရှင်ပြီမသေးဘူးလား။အဲ့ဒီအသေးလေးတွေကိုဒီကမက်နဲ့လိုက်လိုက်ပြပါရှင်းမလားအသေးလေးတွေဘာလို့ ਆ ငါအသေးမက်နဲ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့သေတာကအိဋ္ဌာလိုက်တာက အဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩဒါကိုယ်သေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလားဆိုတာဥထမောင်ပေါ်ပြီနောက်ပါတဲ့အာရမတွေပါကြည့်ခိုင်းတာပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါပါလေဒီတရားဘက်မှာပြင်ဒါအမှန်ဆိုင်တဲ့စကားနော်ပါတဲ့ပါစကားပါလေဝိပဿနာဆိုတာပါတယ်ဒကာရမတွေစိတ်နှစ်ခုနဲ့အသက်ရှင်သလားတစ်ခုတည်းနဲ့အသက်ရှင်ဟောလောဘစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ဖြားစုလောဘစိတ်ကဖြစ်တာတည်းပြက်တာကနှစ်ခုတင်းနဲ့ဆင်းပြက်ပြီအဲ့ဒါနောက်ကနေပြီးဒီကမလိုက်ရပဲဘူးလားလိုက်တော့ဘယ်နဲ့လောဘဓမ္မတယောက်ပြေးပြေးမဆုံးနိုင်ဘူးလားလောကတရားတွေပေါ်လာကြရင်တော့ကြောက်ကြသေးပြီးတော့မလာဘူးလားတင့်ပါဖြစ်တယ်ဒေါသနဲ့မှကြတော့နဲ့မှမသေးဘူးလားကဲတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသေးလေးကိုသေးတာတော့သေးပြီတော့ဘုရားမတားလို့မရတဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာသေးပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသေးတာကိုသိအောင်လုပ်ပါရှင်းမလားဒါဖြင့်အသေးကဘာခေါ်ကြမလဲနင်းအသေးသိတာကအသေးဆိုတော့သူ့ပါလားအသူ့ပါလားအတုပါကအတုပါရှုတာကမဲ့ကသဘောကျအသေးကအတုပါရှုတာကအသေးကဘာသက်သာလဲအသေးကဒုက္ခသက်သာရှုတာကဟောခင်ဗျားတို့ဆိုမင်္ဂလာနမိတ်ကိုမပါဘူးဒီထဲမှာပါရဲ့လားဘာမှမပါတော့ဘူးဆိုတာကသဘောကျကြဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီထက်ပန်ရောစဉ်ဝင်သေးသလားအခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားအတိုင်းမိလိနာမင်းကြီးကဟောတဲ့အတိုင်းဟောလို့သင်္ကူဥပမာနဲ့ဟောလိုက်တော့တရားဓမ္မတွေဘာမှမတွေ့ရင်အလေပြန်ထိုင်။ဆက်ပြီးဝင်လိုက်ပြန်ထိုင်။တပည့်တော်ရှုစရာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမွင့်မနေနဲ့ရှုစရာမရှိတော့ရှင်ဒီပြန်ထိုင်။သဘောကျလား။အလေပြန်ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်စိတ်ကံဥပဒနာယနေ့သိလိုက်ပါရဲ့တဲ့။ဝဆပြန်ပြောကြတော့နော်။ဒါလောက်တတ်ကြဘူးလားနီးရ။ကံဝိသပြောမယ်ကျန်တော့ဓမ္မရတ္တိကခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့အနိစ္စတရားလို့ဆိုရင်ကိုလိုပါအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်လို့ယက်ကလေးခတ်ပေးနေလို့ချင်းဖြင့်တဏှာမလာဘူးယက်ခတ်ပေးတော့ဘာဆိုကြောင်းလွတ်နိုင်လေရမလွတ်နိုင်တော့ဓမ္မရခေါ်တာကလူခေါ်တာကတန်ရုံးချင်းမလားတရားလူဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဒီဘက်ကသူအမေပြုပြီလာတာပါတော့ဒါကဖြင့်လူရယ်ပန်ရောစင်ရယ်ခင်ဗျားတို့သိပြီနေရာချိတ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဝဆကမေးတယ်တရားဓမ္မတို့ဝဆကဝဆနယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးလိုက်တယ်ရှင်ကောဓမ္မလူဟာလူပန်ရောစင်ကိုဒါလူကိုပဲဒါလူပန်ရောစင်ရှင်းရဒါလေးကပါပါလိမ့်လူခန္ဓာ၅ပါးဒါတော့ဘာပါလဲ။တန်ရောစဉ်ပြောတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကတန်ရောစဉ်ပဲလို့ဒကာရမတွေမှတ်ထားတာပေါ့။ဒါဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဝိသကဘယ်နဲ့မေးတဲ့တုန်းဆိုတော့လူဟာတဲ့လူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။တဏှာမမေးတာမနစ်ကဟာပြန်ပြောပါလေ။ဒကာရမတွေမေးပုံလေးသတိထားပါ။လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ကဲတပွဲလုံးပြောကြကြမှာပါတယ်လူမမိဗလားလူဟာကဲဒါဖြင့်ဘုရားကဖြေလိုက်မရဘူးဟေဝတ်ဆရာမရဘူးလူနဲ့တန်ရတဲ့ဆက်နေမရဘူးပြောရှင်းမလားလူနဲ့ဒါဖြင့်စွတ်တော့ကဒကာဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မကနာပါသွန်းလိုက်နဲ့ဒီတွေကခေါင်းကပြောရတဲ့စိတ်ဆက်သုံးမှုဒါစိတ်တွေလည်းပုံပါနေတာဒီတွေကစိတ်တွေကိုကျွတ်တော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြဆိုပြီးမနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုဒီသာရလာသေးရဒါဖြင့်လူဟာလူပံရောစဉ်စွန့်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြရရတာပေါ့တရားဓမ္မတွေဒီဟာလာသေးရဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့တဏှာနဲ့ကန့်နေရင်မရဘူးပြောခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကန့်ဆက်နေရင်ခန္ဓာညာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပါလားဒါမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်မနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောပါတယ်ဥပမာကျင်းတ်ပါလားအားလုံးတရားတော်မှာလေဒါဖြင့်ခန္ဓာနောက်ကညာသွင်းရင်ဘယ်နဲ့ပါရတယ်လားလေသဘောပါကြဒါခင်များတို့စာနဲ့ပြောနေတာလားအပြနဲ့ပဲရှင်းနေသေးဘူးလားစာနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲအပြနဲ့လည်းရှင်းနေတာပဲ ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပယ်လေးပါးဒကာပိတ်ခင်ကြလို့ကိုယ်ခန္ဓာတနာကြလို့ရှင်းပြန်နောက်ဒုက္ခတွေလည်းတပည့်တို့လုံးလုံးမကြုံမြင်ပါဘူးဖရဲကိုယ့်အကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာကြလို့ရှင်းပြန်တဲ့ဒီလူနောက်ကနေပြီးလူတန်ရောက်ရင်မလာဘဲနဲ့မဝင်ပါဘူးရှင်းမလားလူနောက်ကနေပါဝင်ရအောင်ညံဝင်ရအောင်ညံနေမဲ့အတူတူပဲနော်ဥပမာဘာလို့ရအောင်ဟောတွန်းလိုက်လို့ဘာလို့ရအောင်လဲညံဝင်ရမယ်နော်လူနောက်ကနေပြီးပါဝင်ရမယ်အဲဒါလူဖြစ်နေတာပေါ့လူဆိုတာသမှုရိသ္တာပါအစင်းစစ်တော့ဖြစ်ပြပါပဲသဘောကျအဲ့ဒီတော့အိမ်ပေါ်မှာနေရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာတွေမရှိဘူးလားကာလီတို့ကြာလာတာဘုံ90မှာဒီခါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသဘောကျသူအိမ်ပေါ်ကဆင်းရလားမဆင်းမနဲ့ပဲဒီမဲ့ဝင်သွားတော့မရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဘောင်းကပူဇော်မရှိဘူးလူဟာလူတန်ရောစဉ်ကိုအလုံးနဲ့အလုံးလို့လို့ရှင်စွန့်မိသားလို့မာရှင်းမလားလူဟာလူတန်ရောစဉ်မဲ့လို့ဆိုကြမှာအလုံးလုံးလို့ရှင်လုတ်တဲ့ရင်စွန့်မိသားလို့မှတ်ပါလုတ်တဲ့ချိန်မှာစွန့်မိသားလို့သိသိချာချာမှတ်ပါအဲ့တော့အားငယ်ရမယ်ရှိရဒါနဲ့ဖျားဖြေတာကမမှန်ဘူးလားလူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေရင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียစိတ်ဓာတ်ဖြစ်เสียဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးကွာဒီလိုဆက်နေရင်တော့မရဘူးတဲ့လူနဲ့တန်ရောစဉ်ဆက်နေတယ်ရှင်းကြပါလားလူနဲ့တန်ရောစဉ်ကဲဟုတ်တာကလူခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာဖြစ်ပြက်သူကမဲ့လို့ဆိုတော့ဟောဒီတန်ရုပ်ရှင်နဲ့ဆက်သေးရဲ့တဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်သေးရဲ့မဆက်ရရမယ်ကွာရှင်းကြပါလားအဲ့တော့ဟိုဒကာဓမ္မတို့အားငယ်ကြများပါသေးရဲ့ဒါမနေ့ကတလုံးကိုပဲပြန်ရှင်းတာသဘောကျပြီလူဟာလူတန်ရုပ်ရှင်မစွန့်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဒဂရမရေဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဒီတိုင်းစဉ်ရောက်ပြမရှိတော့ဘူးလို့လဲဘိုင်းမင်းချပြီးကလာဟုတ်လား။ချုံးမဲချပြီးမငိုပါနဲ့။လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လို့ရင်ရတယ်။သဘောပါ။လူဟာလူတန်ရောစဉ်နဲ့မစော့မရအောင်လို့ရင်သဘောပါကြ။အရင်တော့စော့မိလို့ခင်ဗျားတို့ဇာတိဇရာမရဏလာတာကိုဗျာ။အခုတော့စမိသေးရဲ့မဲ့သေးတာဖြင့်ကိလေသာမာရင်တော့ကိစ္စရီဒီမဲ့ကောဆိုတော့ဒကာဓမ္မဒီကိလေသာသူမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မောမပုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခမည်းတော်မာဩနေဘုံထိုင်ဘုံနဲ့သားရသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေခင်ဗုံချင်းဘုံနဲ့ပြည့်စုံစွာမရရအောင်ရှားဘုံနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒီလောက်တာမလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်းနိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှမရဘူးပေါ်ကြဒါဖြင့်အလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့လေရမယ်ဆိုတော့ရှေးကအနာဝင်းတရေကြီးတို့ရဘုံမိတ္တခါတို့ရဘုံဒီအာလုံးသောတဏှတိမကြီးတို့ရဘုံဒကာဓမ္မတွေတန်ရောစဉ်ကြားတဲ့ကနေရတာကြီးပဲမှားဘူးဒီဖြတ်တတ်တဲ့ညောင်ဝင်လိုက်ရှင်းမလားဘာဝင်လိုက်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဩကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးရဲ့ဒီရေလေးချိုးကဆိုတော့မချိုးချင်ဘူးရှင်ဖေတတ်နေမှာရိမ့်မိမလားကိုယ်ကလည်းကြီးတူသေးတယ်ဒီမဲ့ရေလေးချိုးကဆိုတော့မရောရင်ဘူးဆိုတော့ခမည်းတော်ကိုခမည်းတော်လာစေခြင်းတဲ့သဘောပြင်ကြီးစေခြင်းတဲ့သဘောရောက်သေးရဲ့ဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့သဘောဒါပြန်ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ရှင်လူဟာလူပန်ရောစဉ်ဖြတ်တယ်လို့လုပ်ပါရှင်းမလားလူဟာပဲလုပ်ပါဒါပြန်သင်္ကမ္မမေကွန်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ရှုလေလူတန်စဉ်ပြတ်တာပဲဝေဒနာရှုရောရုပ်ရှုရောပြတ်တာကြီးပဲပရိစ္ဆေကမောပြတ်တာအတန်အချင်းပြတ်တာပဲ။ကောင်းကောင်းရှင်းနပ်ပလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားမှာဆုံးမနေလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဒုတိယတလုံးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်။မေးပြန်တယ်ဘုရားကိုဝတ်ဆောက်ပုံများကလူဟာလူပန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလား။မေးတယ်ဆက်။ဘယ်နဲ့လဲဒကာဓမ္မတို့နိုင်ရသူတိရောက်နိုင်ပါမလား။အဲ့ဒါကြတော့ဘုရားကလူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိဘဲနဲ့နဲ့အဆူကြီးတော့ရောက်တော့ကွာရှင်းမလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတာအဲ့ဒါကြတဲ့နေရာကျဒီသားဒီမိနဲ့တပြုံကြီးသွားပါလေရောက်တယ်ရောက်တယ်စိတ်ပဲချက်မရောက်ပဲရှိပါဘူးရောက်နိုင်မှာတဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးတော့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလ
1: ား
0: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်အခုဘုရားကဒါမိသမပန္နာသပါဠိတော်လို့မှတ်ပါကိုရော်တိုင်းဟောတာနော်။ပုံနာဒီဝိသပရပိုက်ကလည်းတရားဓမ္မတို့ဝိသလိပြီမှာရှိလို့ဖယားကလည်းသူ့စီကိုဒီအကြောင်းနေနောင်နာနာသတိပါလိလို့ဟောတယ်။သဘောပါ။ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ကဲဒါဖြင့်ဒုတိယမေကွန်းကတရားဓမ္မတို့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မရှိမစွန့်မဲနဲ့သူဂတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့ဝိသကမေးချင်ဖယားကလည်းသူဒါဖြင့်တန်ရောစဉ်တန်ခမ်းနဲ့ဒါနသီလတွေလုပ်ပြီးရောက်ပါတယ်စိတ်တချဖြစ်နေတယ်သူတည်းရောသိကြတယ်နိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားတောင်းမခံဘူးသိရမလားသူတည်းရောနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့ဘုရားတောင်းမလူဟာလူသားရဲ့မစွန်မနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားဆိုတော့ကဘယ်နဲ့ဖြေခဲ့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိကြတယ်မဟုတ်လားဒါဖြင့်အလုံးလုံးမှရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ထပ်မသွင်းရဘူ
1: း
0: ကဲဒုတိယမေကွန်းကြတော့ဒဂရမလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်ဘဲနဲ့သူပတိနတ်ပြေရောက်ပါမလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့လဲကဲဒါဖြင့်သူရမ်းခုပါနဲ့ဟုတ်လားရမ်းခုပါနဲ့ဟောတာကသုံးကုန်အဲ့ဒီသုံးကုန်ကိုသူရတယ်တွေ့တပည့်တော်ဒီနောက်ဘုရားပေါ်ရပါလိမ့်များပါလိမ့်သူရမ်းမှန်တာချမ်းသာရပါလိမ့်ဤလို့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတယ်တဏှာနဲ့ပဲတောင်းပါရတယ်တဏှာမှန်လို့ဇနကိုတောင်းဖတ်မရဘူးလားရနိဗ္ဗာန်တော့ဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့မရဘူး။ဘုရားဗန်ဟောစဉ်ဖြစ်နေလို့ရပါမလား။ရှင်းကြပါလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အကြိုက်တုံး။မရှင်းလို့ပြောနေကြတာပါခင်ဗျားတို့ပွဲရကတူတို့ကြတယ်တမျိုးဖြစ်နေပါပါ။ကဲဒါပြန်ဒကာတို့ပါတို့။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမြင်လို့တော်ကြနိဗ္ဗာန်မကြိုက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသစ္စာမသိသေးလို့ဆိုတော့သစ္စာမသိနိဗ္ဗာန်မရပေါ်လာက
1: ြ
0: သစ္စာမသိရင
1: ်
0: သစ္စာသိရင
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်သစ္စာသိတဲ့လူကမဝင်တဲ့လူမှသစ္စာသိရှင်းမလားမမပါပဲနဲ့ဆူတောင်းလို့တွေကသစ္စာသိပါရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတည်းရောက်ရှင်းမလားသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: သူသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲ့တော့ခမည်းတော်ဒီခန္ဓာငါးပါးဘာသစ္စာလဲအဲဒါနဲ့ဖြစ်ပြက်ဘူးဒီဘာသစ္စာလို့ကြားဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာဖြစ်ပြက်သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာလာလို့ချင်းတန်ရုပ်ရှင်တွေအကုန်သွားတာမသွားပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးမှသေသေးချာချာရမယ်ဆိုတော့ပေါ်ရဒါဖြင့်ဒီတရားလေးနှလုံးနဲ့ဟောနိုင်တယ်နောက်ဖြင့်နှလုံးကြံနေသေးတယ်နော်ပရမတလုံးမှာမှတ်ပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါမလားအလုံးလုံးလိုက်ပြန်တော့ရကဲဒါပြေးပြီနော်ကဲဒါကတော့ပေါ့လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန်မဲနဲ့နတ်သူတွေရောက်နိုင်မှာရောက်နိုင်တယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာသူလူဘာတာနာဒေသတိမိဒီဒီမိဒီမြင့်နဲ့ဟုတ်လားငှက်ပြတော်တဲ့ကိုင်းနဲ့ရှင်ပြတော်လိုက်တဲ့ကျွန်းနဲ့တောင်းမြင်တာတော့သူကကြိုက်နေတာလေရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ညင်းမလို့လေးတာသဘောပါလားဒါဖြင့်အဲ့ဒါကတော့တဏှာဥပါဒံနဲ့လုံနေတော့တဏှာဥပါဒံကြီးနယ်ထဲမှာသူကတဏှာဥပါဒံဆိုတာအာသဝနာသူတိကလည်းအာသဝနယ်ဆိုတာသဘောကျသူတို့ကအာသဝကိုအာသဝနယ်လဲတော့ပို့ပေးရှင်းကြပါလားသူတို့ကဘာနေလဲအာသဝဖြစ်သောကြောင့်ဥပါအောင်အာသဝနယ်တော့ပို့ပေးဘူ
1: း
0: အာသဝနယ်ဆိုတော့ဥနာသိရှိတာအာသဝနယ်ကိုဗျာမင်းမိဗလားဒါပြန်အာသဝနယ်တော့ဖြင့်အာသဝနယ်ကိုတော့ဖြင့်အာသဝကပို့တယ်ဟုတ်လားအာသောချုပ်တဲ့တရားကတော့အာသောနဲ့ပို့ပါမယ
1: ်
0: ဒီလုံးကအမှန်အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျာဒီတလုံးကသိရေးကြီးတဲ့စကားလေဒီတရားပေါ်မှာမှတ်ကြပါလူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေလူဟာသူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့သုပတိရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘုရားဘယ်နဲ့ဖြေရောက်တယ်အာသောနဲ့ပို့အာသောအာသောကိုအာသောနဲ့ပို့တယ်ကွာပြောပေါ်လားဘယ်လိုပေါ်ဒီလေတနာဥပါဒဏ်ကြီးကကာမတော့ဘောသွားတယ်ခေါင်းလ
1: ား
0: အာသောတရားရှိနေလို့ဘယ်နေဖို့လိုက
1: ်
0: ဒါနဲ့အာသောတရားကုံရပို့နေရလ
1: ား
0: ခဲ့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အာသောတရားကုံရရောက်ချင်လို့ရှိရင်ဖြင့်လူဟာလူပန်ရုံစွန့်တယ်လို့လုပ်ပါသဘောပါလူဟာလူပန်ရုံစွန့်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုတာကခြေရှင်နဲ့တော့ကြခဲ့ရတယ်လူဟာလူတန်ရောစဉ်မစွန့်မဲနဲ့သူတည်းရောက်ပါမလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေလိုက်အဲ့ဒါကဒီအာသွားကပဲပို့သဘောပါ ။ဒီအောင်တော့ဒီတရားဓမ္မတို့30ဘုံမှာသူချဲလဲနေတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မိဘမရောက်ရင်ပြီးတော့သူ့အတီတော့ငါရောက်အောင်ပို့မယ်ဆိုပြီးဘုံဘွားတောင်းတဲ့တဏှာတွေကမပို့ဘူးလား။ကဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူပို့တာကိုကျင်းတတ်လို့ရှိရင်သူပို့တာဒီအာသဝနဲ့ပို့သောကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကုမနခန္ဓာပြမခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုပို့နေလျာရှင်းမလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နိရောဓသစ္စာတော့သိကြပါလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကိုချွတ်တို့သည်အခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားကြိုက်ဖို့ကောင်းကြလုံးတော့မေးတော့လူဟာလူတန်ရောဆန်စွန့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါရှင်းမလားလူကဘာလို့ ਆ သွန်းနေတော့လောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းဒုက္ခကလည်းငြိမ်းနေနေပါမရောက်ဘူးလားလူအလုံးပန်ရောစံမစွန်မဲနဲ့သူတည်လုံးလုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒုက္ခငြိမ်းနေစီရောက်ပါမရောက်နိုင်သေးတော့ဒီနှစ်ခုကိုခေါ်ခဲရှားရှားမှတ်ပြီးဒီကလာအင်းနောက်တစ်ခုကလည်းဘာအာသွိုင်းနေဖြစ်နေသောကြောင့်တို့ဩနာသိမလို့ဖြစ်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဓမ္မဝိပဿနာအလုပ်ဟာဖြင့်မလုံမဖြစ်တဲ့အလုပ်သေးကွင်းမြောင်ကွင်းပါလို့ယနေ့တိုက်တွန်းတယ်။ရှင်းမလား။ကဲဒီရင်တော့ကြောင့
2: ်1352ခုနှစ်သဘူတွဲလာဇန်လျက်နေ့ညဟောင်းတော်ရညဉ့်ညံကြောင်း၌ဓမ္မဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပရိပန္နသပါဠိတော်အနုပဒဝတ်သာမျက်နှာ122သာဘယေတရား44စသည်တို့၌လာရှိသောအာနာပါဏတတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ထိုအာနာပါဏတတိသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပရိပါဏာတပါဠိတော်မှာတော့တော်တော်ကြည်ကြပြပြဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။လျင်းသိလျင်းသိတယ်လို့ဟာတိပြရဏသုတ်တံအာနာပါဏတန်ရောက်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တံဒီမှာလဲထိုက်တယ်လို့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်နော်။ထိုဟောကြားထားတဲ့အာနာပါဏကျင့်တဲ့ကိုအလုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည်ကြပြပြဝိတော်တိမဲ့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။သောတဂရဆရာတော်ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုညှိပြပြီးတော့ရရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့အာနာပါဏသတိသုတ်တံကိုအာနာပါဏကျင့်စဉ်လံကရဟတဖို့ပေါ့အစဉ်စဉ်ဘောများအထုပ်ပုံကိုဟောကြားဖို့ဤဝေထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတော်ကိုမဟောမီမကြံမီအာနာပါဏသတိသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှသွားတော်မူသောဣဒကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှင်ဥစွာရှင်ခိုးပူဇော်ကြရောကြရအောင်။ဘုနေတကောရေကောဒီဥတ္တရာရုဏောညာနာဝိထိန်တံဘိမောဝိနေယပန္နောကံကမလကတိတံဓမ္မရန္တိဝရေဟိသုဘောတေတိသုတ်တေတိဘဝကုဟရိပြပိတဂိတ်တိနေသဤလောကေကိစ္စကုံဒုက္ခမသဟဏံဓမ္မဟေတိနမမိယုတ္တရာရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဘတ္တိဟုသောတသစ္စနေအရုံလီရှိတော်မူထသောညာနာဝိထိန်ံဘိမ္ဗောတပိညွတ်ညံတော်မြတ်တိဟုသောကျေပြန်သောသဝန္တော်လီရှိတော်မူထသောဧကောလောကတတခွင်၌သူပဲမ

ေသောဣဘဝကုဟရေကာမရူပအရူပတိဟုသောဘဝသုံးဓာတ်ဘုံသုံးရာကြာအိမ်၌နိဗ္ဗာန်ပါရမီကံစီမံလုံးသောသဖြင့်အသည့်ပြေထွန်းပေါ်ပေါက်၍နေပေသောကမလာကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောဝိနည်းပဏောကံကျွတ်ထိုင်သတ္တုနလူမြမဝိနည်းကြာတတဝအကောင်ကိုဓမ္မရံတိဝရေဟိမေပောဘုံဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုတည်မြင်စေတတ်သည့်အာနာပါနာတတိသုတ်တံကရတုသောမြတ်သောတရားဒေသနာယုံကြည်တော်တို့ဖြင့်သူဘောတိတိသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုထွင်ဖောက်တည်မြင်စေလျက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ရပါ

0: ဧကံသမယံဘဂဝတာဝတိယံဝိဟရတိပုဂ္ဂရာမေမိကရမတုပါတာတိသံဘဟုလေဟိအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေဧကံသမယံအခါတဘ၌ဘဂဝဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်ဟိပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်သာဝတိယံသာဝတိမျိုးယံဤ၌မိကရမတုပါတာတိမိကရတထေဤမိခင်တစ်ဖွဲဖြစ်သောဝိဒါခာကြောင့်အမတိသောက်လုံလှူတတ်အပ်တဲ့ပြတ်သောဆောင်ပေါက်သောပုဗ္ဗရာမိပုဗ္ဗယုံကြောင့်၌အဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောတပိသာဝကတို့နှင့်အတူတကားသံဘူလေဟိများပြစွာကုန်သောအဘိညာတေဟိအဘိညာတေဟိသေရဟိသာဝကေဟိတတေသင်္ချာသင်္ချာတော်မူကြကုန်သောဧသောဝကတော်နှင့်အတုတကောဝိဟရတိသင်္သုံးစနစ်တော်မူသည်ဖြစ်ပေ၏။အာနာပါနတတိသုတ်တံဖြစ်ပေါ်တော်မူလာတဲ့အချိန်ကိုအရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကသတ်မှတ်ပြီးပြတော်မူပါရဲ့နော်။မြတ်စွာဘုရားသခင်တော်ထိပ်ပြင်းမစေ။သောတိမြို့ရဲ့အရှိဖက်ဥဖာယုံကျောင်းတိုက်မှာသင်္သုံးစနစ်တော်မူခဲ့ဒီသုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုချင်းခါမှာပုဖော်ယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့သင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေမြတ်၊ရှင်မောဂလမထေမြတ်၊အရှင်မကတ္တပမထေမြတ်၊အရှင်မကိစ္စည်းမထေမြတ်၊အရှင်မကုဋ္ဌိကမထေမြတ်၊အရှင်မဟာကပိနမထေမြတ်၊အရှင်မဟာသုံးဒမထေမြတ်၊အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေမြတ်အရှင်ယေဝရမထေမြတ်အရှင်အနန္ဒမထေမြတ်အစရှိတဲ့သင်္ချာသင်္ချာတော်မူတဲ့မထေကြီးတွေနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားထိုပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့အတင်းတုံစံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီစံနေတော်မူခဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲယေနာခောပန္ဒသမေနာထေရဘိက္ခုနဝေဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိယေနခောပဏ္ဏသမယေနထိုခြင်းခါ၌ကထေရဘိက္ခုမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့သည်နဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုနဝေဘိက္ခုသတင်းငယ်ယဟန်တို့ကိုဩဝတန်တိဆုံးဆုံးမကြကုန်၏အလုသာတန်တိသွန်သင်ကြကုန်၏ခြင်းတခါဆုံးမတော်ကိုဩဝါဒခြင်းဖာများစွာထက်ခါထက်ခါဆုံးမတော်ကိုတော့အလုသာတိလေဒီလိုလဲခွဲတမ်းရှိရိုးရိုးဆုံးမတာကိုတော့ဩဝါဒအပြစ်ပြပြီးတော့ဆုံးဆုံးမတာတားမြစ်တာကိုတော့ကံမြစ်တယ်ဒါကိုအလုသာသနာဒီလိုလဲဆုံးနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာဆုံးဆုံးမတယ်ဆိုတာကဒီဘုကအတ္တဒီဘုကမအဘူးတတိဖြစ်ဝိနည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျုံအသိခါဖို့ဒီကိုလဲသွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမပြည့်တယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေကိုလဲအရတဖို့ပေါ့သွန်သင်ပြတာဆုံးဆုံးမပြည့်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးပါးမျိုးနှစ်မျိုးပဲတခါတည်းသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ရှင်အခါမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ပြုပြင်ပေးမှုစတဲ့ထိုသုံးပါးမှုတွေကိုဆက်ခံချက်ကဝိကျအဲ့ဒီလိုပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်တယ်အဘိကိစေထေရဘိက္ခုတတ္တပိဘိက္ခုဩဝတံတိအနုသာတံတိစသည်ဖြင့်ပေါ်ထားတယ်တချို့မထေကြီးတွေကယဟန်ငယ်၁၀ပါးလောက်ကိုသုံးပါးကြတယ်သုံးသင်ကြတယ်တချို့မထေကြီးတွေကြတော့20တချို့မထေကြီးတွေက30တချို့မထေကြီးတွေကြတော့40စသည်ဖြင့်မိမိတို့နိုင်တယ်လို့ပေါ့လေတပည့်သားမိတွေကိုသုံးဆုံးမှကြတယ်သွန်သင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲယေသနဝဘိက္ခုထေရီဘိက္ခုဟိဩဝတိယမာနာအလုသာတိယမာနာဘုံလာရံပုဗ္ဗေနပရံဝိသေတံသာဏံတိယေသနဝဘိက္ခုထိုတရင်ငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲဖြေရဟိမထေကြီးယံတော်ဖြေရဟိဘိက္ခုဟိမထေကြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်တော်တို့ကဩဝတ္တိယမာနသုံးဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောအနုတ္တတိယမာနအဖမံအထထသုံးဆုံးမှအကုန်ဒီရှိသောဝါအနုတ္တတိယမာနသွန်သင်ကံမြအတ္တိသွန်သင်အကုန်ဒီရှိသောဝါကံမြအကုန်ဒီရှိသောဘုံလာရန်ပြန်ပြောကြည့်ချက်သောပုဗ္ဗေနရှိရှိရရှိသပြီးဖြစ်တဲ့သမထဝိပဿနာတရားတူထက်အပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုဇာဏန္တိတိချင်း၍သွားကြလေကုန်၏မထေကြီးတွေကနေပြီးတော့ ရင်ဝဲသားကဲ့သို့သဘောထားပြီးယူရပိုက်ဖေးစွာဖြင့်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာဆက်ဆုံးမှပေးကြတဲ့အတွက်တို့တစ်ဖက်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့သရင်ငယ်ယဟန်ဒီဤရှိရှိမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့သီလစားတဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေပိုလွန်းတဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုလည်းရရှိလာကြတယ်ကျေးဇူးမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့တမာတိဂုံကျေးဇူးတဲ့မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့တမာတိဂုံကျေးဇူးတရားဓုတွေကိုလည်းရရှိလာကြ။ကျေးဇူးမိမိတို့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဂုံကျေးဇူးတရားဓုတဲ့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့မညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားဓုတရားမြတ်တွေကိုလည်းရရှိလာကြနေသိရှိလာကြနော်။အဲဒီလိုသိရှိလာတော့မဖြစ်လာလဲ။ဒီနာခောပဏ္ဏသမယေနာဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပန္နရတိပဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယရတ္တိယဘိက္ခုသံဃာပြိဝတောအဘောကတိနိသိန်တော်ဟောတိဒိနာခောပဏ္ဏသမေနထောအခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်ထောက်ပါတခင်ဖျားခြင်းတိတုဘောဓတိပဏ္ဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်သော35ရဲ့မြောက်ဥပုံနှင့်ဖြစ်သောဘဝရဏယပုဏ္ဏယပုဏ္ဏမယလက်ဖြင့်ဘဝရဏနေ၌ဘောရဏယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ညင့်၌ဘိက္ခုသံဃာပြိဝတော်ယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်လျက်အဘောဂတိလူတိကောင်း၌ဤသိန်းတော်ထိုင်လျက်တရင်တော်မူသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏တရင်ကျလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ပေါ့နော်တရင်ကျလက်ဖြင့်ဘောရဏနှင့်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအထွတ်နှင့်ညမှာယဟန်သံဃာအပေါင်းထံရန်ပြီးတော့လူတိကောင်းမှာလက်လာတဲ့ထိုင်နေပုံရနော်အထာကောဘဂဝါတုန်ဤဗုဒ္ဓတုန်ဤဗုဒ္ဓံဘိက္ခုသံဃာနုဝေလောကေတဝါဘိက္ခုအမတေတိအထာကောထောအခ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သောတကုတ်ကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တုန်ဤဗုဒ္ဓံတုန်ဤဗုဒ္ဓံဒိဋ္ဌိစွာဒိဋ္ဌိစွာဖြစ်၍နေသောဘိက္ခုသံဃာယဟန်သံဃာအပေါင်းကိုအနုဝေလောကေတဝါစောင့်ငယ်ကြည့်ရှုတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအမတေတိအမိန်ကြတော်မူ၏အဲ့ဒီအချိန်ကမှယဟန်သံဃာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တိတ်စိတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝိသေသနာနှစ်ချက်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဒါက40လို့တဲ့သဘောဘုရားရှင်ကလည်းလွင်တိကောင်ထဲမှာထိုင်ပြီးသင်းသုံးတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုခြံရပြီးတော့ယဟန်သံဃာအပေါင်းတွေကလည်းထိုလွင်တိကောင်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့တရားဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်တည်တော်မူကြအဲ့ဒီလိုစီးပြန့်နေတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ယဟန်သံဃာတွေဟာလက်ခြေလှုပ်ခြင်းကုတ်ချင်းဆော့ချင်းစတဲ့အမှုရာတွေလုံးလုံးမတွေ့ပဲအမတန်ကျင့်သက်စွာထိုင်ပြီးတော့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တွေ့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုအမိန့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲ။အာရတောသမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယ။အာရတစိတ်တော်သမိဘိက္ခဝေဣမာယပတိပဒါယ။တသမတိယဘိက္ခဝေပညောသောမတ္တယဝိရိယအာရဘထ။အပ္ပတသာပတ္တိယအနိကအနတ္တိကတ္တအတိကမယအတ္တိစီကတ္တသစ္စီကရိယာယဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဤမာယာပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ဖြင့်ဤမာယာပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျောသောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားရှင်သည်အရတောအလွန်နှစ်သက်အတ္တိအတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဤမာယာပတိပရာယဤလောကုတ္တရာတရားကိုဘာအလျော်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကိုဟံငါဖျားသည့်အာရတစိတ်တော်အလွန်နှစ်ချိုက်သောစိတ်ထားရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်ပေ၏ဘုရားရှင်သိကြည့်နိုင်နော်လောကုတ္တရာတရားကိုဘာနဲ့လျော်ညီတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်နေတဲ့မိမိရဲ့တပိသာဝကတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအမတန်ကျင့်တတ်တယ်ကျင့်တတ်တဲ့စိတ်ထားတွေငါဖျားဖြစ်နေတယ်အဲရတော်မူတဲ့အဲရတော်မူတဲ့ဘာကြောင့်လဲသန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခမှမိမိရဲ့တပိသာဝကတွေကျွတ်ကြတော့မယ်လွတ်ကြတော့မယ်ဒါကိုလှမ်းကြည့်တော့ဘုရားရှင်ကညင်နေပြီကျွတ်ပြီးလွတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်တော့ညင်နေပြီလေးသိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းချီပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တာကဒီသတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တော့မိမိကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ဥဒိစ္စဖြင့်ထောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေအကောင်းအထည်ပေါ်လာတာကိုမြင်ရတော့ဝမ်းမသာပဲပြမရှိနဲ့ဝမ်းသာမယ်သိကျင်တဲ့သိကျင်တဲ့နော်ဒါတော့ဒီကျင်တဲ့အချက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ဘုရားရှင်ဘာမှအထူးသဖြင့်ကိုကျင်တဲ့လေတိတ်ဆိတ်မှုကိုသိကျင်တဲ့ဒါပြောတယ်နော်လက်ချေဆော့နေတာဘုရားရှင်မကြိုက်ဘူး စကားတွေပွားစီပွားစီပြောနေတာမကြိုက်ဘူး။ဘယ်စကားမျိုးပြောမယ်ဘယ်စကားမျိုးမပြောရဘူးအတိတ်ကသတ်မှတ်ချက်ပေးထားတယ်။စကားပြောပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအလွန်ကျွံပြောနေတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။မကြိုက်ဘူး။ကြွက်စီကြွက်စီကြွက်စီဘူညာဘူညာဘူညာ။ဟောငစိမ့်တန်းမှာငစိမ့်တယ်ဒီငါလူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားပြောနေတာကိုတော့ဗျာချင်းမနှိမ့်ကြိုက်ဘူး။ဟိုပိန်တော်လေးကသုတ်တာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟုတ်တာပါလေကေယောဓမ္မင်းကြီးမိစ္ဆဝီလောပိဟန်ဒီကြွက်စီကြွက်စီနဲ့စကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုဘုရားကဩငစိမ့်တမ်းမှာတငါသေးရီငါလူနေတဲ့အတန်နဲ့တဲတူကလားဆိုပြီးဘုရားဒီလိုအမိန့်ပြန်နော်ဒီဥပမာလေးကဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကြွက်စီကြွက်စီနဲ့ဆူညံဆူညံနေတဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားမနှိမ့်ချိုက်ဘူးတိတ်ဆိတ်မှုကိုတော့ဘုရားရှင်တို့နှိမ့်ချိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ကဲစကားပြောရင်အော်ချင်အော်ချင်ပြောတာကောင်းလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးမလွှဲမကြောင်သားလို့စကားပြောရင်တူတူလေးပြောရတယ်သူများမကြောက်ကိုပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပဲကြားရင်ကြောက်ပြီပေါ့ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေနှောက်ချက်မှုပြရခုနှစ်တန်ကြီးနဲ့မြင့်ပြီးပြောချင်တယ်ပြောနေရင်တော့ဒီလိုတရားထဏမျိုးနဲ့မျောပါ့မလားမျောဘူးဒါကိုမျက်စောပြစိတ်ကြီးကြီးနဲ့နော်နန္ဒကစကားမပြောဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေတယ်လို့ပြီးတော့အစ်စီဆိုဖြင့်သမထဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထဏီကိုစီးပြန်နေကြလို့ဘုရားကအမတန်နှိမ့်ချတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုတသမတရားပိခဝင်းဘိယောသမတယဝရိယအာရပထအပဒတာပတ္တိယအနတိကရတာအတိကမယအာတိစီကတတာတိစီကိရိယာယပိခဝေစိတ္တယံတို့တသမထို့ကြောင့်ဤဟဤသာနာတော်၌သုံးမဲသင်္ခေတတို့သည်သင်္ခေတမိတို့သည်အပ္ပဒါဒမရောက်ရှိရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုပတ္တိယရောက်ရှိခြင်းဟာအနတိကရဒမရသေးသောအရတ္တဖို့ကိုအဓိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကရဒမျက်မှောက်မှပြုရသေးတဲ့အရတ္တဖို့ကိုသစ္စိကရိယာယမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟာဒါကတော့အထွတ်ထိပ်ထပ်ပြီးပါဠိပြန်ထားတယ်နော်အဘဒတမယရှိအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကမယအဘဒတမယောက်အသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုပတ္တိယရရှိခြင်းဟာအနတိကတတမယအသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုအတိကမယရရှိခြင်းဟာအတိစိကတတမျက်ပေါင်းမပြုရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုသိစိကရိယာယမျက်ပေါက်ပြုခြင်းဟာပင်ရသောမတ္တယတိုင်းတဲ့အလုံးဝရိယကြောသအထောဖို့လောလဝရိယကိုအရဘထကြောသအထောကြပါကုန်လောမရသေးတဲ့မရောက်သေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရောက်ရှိရန်မရသေးတဲ့မညာဖုန်ညာဤကိုရရှိရန်မျက်မှောက်မပြုပါသေးတဲ့မညာဖုန်ညာကိုမျက်မှောက်ပြုရန်အတွက်တိုင်းတဲ့အလုံးကြိုးစားကြဆံပါဆိုပြီးတော့ဘုရားကတိုင်တွန်းထားနော်တိုက်တွန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမင်းကြီးလေဤဒေဝဟံတာဝတိယံကောမေကောမှုတိသာတုမာတိနေအာဂမေတာမိဟံငါဖြာတိဤဒေဝဤတာဝတိပြင်၌သာဖြင့်ကောမှုတိသာတုမာတိနေမိုးလေးလာတို့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့သံမုံလာဖြစ်ပွားရဏနေ့တိုင်အောင်အာဂမေတာမိသင်္ခယွေနေပေတော့အံဣတိဤသောဘိက္ခုယံတော်ကိုအမတ္တတိမင်ကြတော်မူ၏ကုမုဒ္ဒရာကြာပွင့်နှင့်မိုးလေလာတို့ရဲ့အဆုံးတစ်ဆောင်မုံလှဖြင့်ဤတိုင်အောင်ငါဖျားဒီတောထိမှာပဲဆိုင်ကံပြီးလင်းသုံးတော်မူမယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိနော်ဒီအမိန့်ရှိချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုသူဒ္ဓအလုဟာအစ္စကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုတော့နည်းနည်းတင်ပြနော်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဒီစကားလေးကိုဘာလို့ဘာအကြောင်းကြောင့်အမိန့်ရှိတယ်လို့မင်းဘုဇ္ဇနုဤဒီဘေကုဏပဝရဏသင်္ခအနုဇာဏံတော်ဧဝမဟာသင်္ခရကကျင့်ထားတယ်။ယဟန်ဒီကိုပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတော်မူလိုတဲ့အတွက်ဒီစကားကိုမိန့်ကြားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ပဝရဏနဲ့ချိမြောက်တဲ့စကားကဘာလဲ။ပဝရဏသင်္ခနာမညတိဒုတိယနာကံမေနအသိယတိပဝရဏသင်္ခပဝရဏဖြင့်ယဟန်တန်ကအပေါင်းကိုချိမြောက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေရာမှာညတိဒုတိယကံနဲ့ပိန်နဲ့မှာကမဝါဖတ်ပြီးတော့ပေးအပ်တဲ့ကံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကံတစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးရမလဲလို့မေးရင်တော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီပေါ်ရဏထားဖို့ထားတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုသံသရင်ကျွတ်လာပြနေမှာပေါ်ရဏမပြုသေးပဲ ဇမုံးလာပြည့်ကြမှာပဝရဏပြုဖို့ရန်အတွက်ဆိုင်ငံထားဖို့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွင့်မပြုဘူးလဲလို့မင်းရင်အာအကာရကတတာဝဘာလာပုတ္တဆနတာနာဒိယတိအကာရကတသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ငန်းရတော့ကိုယုတ်ကုန်မှုမရှိတဲ့ဘာလာပုတ္တဒနတမိုင်မဲနေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပုတ္တဇင်ငမိုက်သာအနတယတိဘယ်တော့မှမပေသမထလည်းအမထုဝိပဿနာလည်းအမထုခီတလန်းလျှောက်ရေခဲတော့ဖို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သာလနာတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ဘာလာပုတ္တဇင်ငမိုက်သာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပောရဏဖြင့်ချိမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ပောရဏသင်္ကကိုမြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးပောရဏထားကမပေးဘူးမောရဏထားဝင်ပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာထုတယ်ဆိုတာလေးတော့ပြီးတော့မှပြောမယ်နော်သူရရမယ်အကျိုးလေးကတော့ရှိနောက်တစ်ခုတထအာရတဝိပါဒကသာစီဝအရိယတဝကသာသာအလားတူပဲအာရတဝိပါဒကလည်းခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေကိုဥရိယပြညာအရင်ပိုင်းကြောလွန်အောင်ဟိုဘက်ဘင်းကညာပိုင်းအတိအားကောင်းတဲ့ညာနေဝိပါဒညာနေရရှိပြီးနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းထိုသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘောရဏထားခွင့်မျက်စောပြမပေးဘူးအကယ်၍အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေသောတာပန်တဂါရကအနာဂတ်ယဟန္တာခေါ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းဤဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုအရိယာသူတော်ကောင်းဤကိုမြတ်စွာဘုရားဘောရဏထားခွင့်မပေးဘူးနော်ဒီတော့ဒီဘာလပုတ္တုတင်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစက်မြင်တော့နည်းနည်းလေးပြောဦးမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာဝက်ကနာယုတ်ပါဠိတော်မှာပုဗ္ဗသုတ်တံဆိုတဲ့သုတ်တံတစ်ခုရှိပါတယ်နော်ထိုပုဗ္ဗသုတ်တံမှာခန္ဓာဝေကနာယုတ်ပါဠိတော်သမဏတရားတစ္ဆေလေးမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးရှိတယ်နော်ဒီပါဠိပုတ္တဇင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ယောဘေခဝေတထာဂတိနာအေဝအသခိယမဏိတတိယမဏိပညပိယမဏိပထပိယမဏိဝိဝေရိယမဏိဝိဘေစီယမဏိဥဒ္ဒာနိကရဏိယမဏိနဇာနာတိနဘတတိတမံဘေခွေပါဠိပုတ္တဇနာအန္တအသကုကအာဇနန္တအပတတံဂိန္တိကရောမိယောဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်အကျင့်လဲဟောတယ်အကျယ်လဲဟောတယ်နော်ဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်လင်းပြီးတော့ခွင့်ချောင်းဝေဘံပြည့်ရှုပုံဤစနိတိနေတကွအတိတ်ကမြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်ပေါ်လွင်ထင်ချောင်းကဥပမာအမျိုးမျိုးတွေဆောင်းပြီးတော့လည်းဟောပေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးပေမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနဇာနာတိနဘတတိမသိဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ဒီမသိမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲတမဟံဘေခွေဘာလံပုတ္တဇနအန္တအသကုကအသနန္တအပတ္တတံဂိတိကရောမိဘေခဝေစိတယံတို့ဘာလံမိုင်မဲလျက်ရှိသောအန္တံပညာမျက်စိကန့်လျက်ရှိသောဘေခဝေစိတယံတို့အန္တံပညာမျက်စိကန့်လျက်ရှိသောအသကုကပညာမျက်စိမရှိသောအသနန္တံခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိသောအပတ္တတံခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်မျက်စိဖြင့်မမြင်သောဘာလံပုတ္တဇဏံပုတ္တဇေငမိုက်သာတမဟံဗတံဘာလံပုတ္တဇဏံထိုပုတ္တဇေငမိုက်သာကိုအဟံဃဗျာတိကိဉ္စီကရောမိအဘယ်သို့ပြုလုပ်နိုင်ပါအံ့ဤဒီလိုသုံးထားအဲ့ဒီအသုံးလုံးအနှုံးလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘယ်လိုလဲပညာမျက်စိကန့်နေတဲ့ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ဘာလပုတ္တဇေငမိုက်သာတွေလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဟောကြားချက်အရာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိကျင့်သိနှမျိုးနဲ့ပြီးမှဂါလျင်ကလျာဏပုတ္တဇဉ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်သိအနေနဲ့သိရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်တချမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့အပြည့်အစုံမဖြစ်သေးဘူးသင်သိကျင့်သိထိုနှမျိုးဖြင့်သိကြရင်တော့ကလျာဏပုတ္တဇဉ်အစစ်ဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုဒီသုတ်တံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအာရတဝိပါဒကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုဟိုဘင်းကဉာဏ်တက်အောင်ပေါ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤတက်အောင်အကောက်အောင်အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေတဲ့ဘာလပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားတွေကိုလည်းပောရဏထားမပေးဘူးပညာမျက်စိကန်းနေဆိုရင်လည်းဒီနေရာမှာအကာရကတဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပါတယ်နော်သမထဝိပဿနာဘာဝနာလုံငန်းရတဲ့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့ပညာမျက်စိကန်းတဲ့ပုတ္တဇဉ်ငမိုက်သားအဲ့ဒီငမိုက်သားကိုလည်းပောရဏထားခွင့်မြတ်စွာဘုရားမပေးဘူးတဲ့ကဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားပေးတယ်လဲ ယတ္တပါဏသမထောဝါတရုဏောဟောတိဝိပဿနာဝါတတဒယတိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သမထဘိုင်းကြည့်လိုက်လဲတရုဏနှုတ်နေနေတယ်ဝိပဿနာဘိုင်းကြည့်ကြလဲတရုဏနှုတ်နေနေတယ်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့ပြီးပြီဥရိယမြညာအထိဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတရုဏဝိပဿနာတရုဏဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်နော်တရုဏဝိပဿကပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့သမထဘိုင်းမှာလည်းနှုတ်နှုတ်လေးရှိနေတယ်သူကတိတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ဤကမခိုင်းခံဘူးဝိပဿနာဘိုင်းရောက်တော့လည်းနှုတ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကတိတ်ပြီးမရင်ကျက်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကပေါ်ရဏထားခွင့်ပေးတယ်နော်သံဝေပြေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုထုတ်လာလဲဆိုတော့ဘဂဝါပိတရာဘိက္ခုနံစိတ်တဇာရံပရိဝိမာန်တန်တောသမထဝိပဿနာနတရုဏဘာဝဉ္ဇတဝါမယိအစ္စပဝရန္တေတိသာတုဩတာဥဒ္ဓဘိက္ခုဣဒ္ဓဩတရိတန္တိတတောဣမေဘိက္ခုဥဒ္ဓတရိဘိက္ခုယေသေနာတန္တိဂဟိတေဝိသေသန္တိဖတေတုနသခိတန္တိမြတ်စွာဘုရားနှမ်းကြည့်တယ်တရိန်တို့လာပြင်းနေပေါ်ရဏနေမှာမိမိရဲ့တပိသာသာဝကခြံရနေတဲ့တပိသာသာဝကတွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာတော့အရင်အတွက်ကတော့အတ္တကရဆရာတော်ကအပရိစိဏဂဏနောဆိုပြီးတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ထိုချင်းကမှယဟန်တန်ဃာတွေကဘုရားရှင်ကိုချမ်းရနေတာအရင်အတွက်ကိုဂဏတိချာချပြလို့တော့မရအောင်များနေတယ်အဲဒီလောက်များနေတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကဒါတော့အလွန်များတဲ့အကြောင်းပြောတာပါနော်ဒီလောက်တော့များနေတဲ့ယဟန်တွေထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲလှမ်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်မှာကျက်စားနေတယ်လို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးသက်ဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါယဟန်ဤရဲ့ကျက်စနေတဲ့သမထနယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုတွေ့တယ်။ဝိပဿနာဘက်ကြည့်လိုက်တော့လေတရုဏနှုတ်နေတာကိုဘာတွေ့ကြလဲ။တွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။မယိအစ္စပဝရင်တေတိသာသူဟောတံဟောထာဘေခုဣဒ္ဓဩတရိတံတိ။မယိငါဖျားတိအစ္စယနေပဝရင်တေပောရဏပြုခတိရှိသောတိသာသူအယမျက်နှာတို့၌ဝတံဟောထာဘေခုဝါမှကြွ၍ဝါထ၍လာကြကုန်တဲ့ယဟန်တို့သည်ဣဒ္ဓဤသာဝတိသာဝတိမြို့သို့ဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍လာကြအကုန်လတံဒီနေ့ငါဖျားပဝရဏပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဝါကျုပ်ပြီဝါကျုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့အစဉ်အလာရမြတ်စွာဘုရားထမ်းမှာကမ္မထမ်းယူပြီးတော့တောကြောင်တောင်းကြောင်နေမှသွားပြီမမထဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထမ်းနေစီပြနေတဲ့ဒီဟန်นี่လည်းရှိကြတယ်ထိုဟန်นี่ကလည်းဝါကျုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးခတော်ကြဘုရားကမဖူးမြော်မှုသေးတဲ့ဒီဟန်တော်တချို့ကလည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်ရန်ဆိုပြီးတော့ထားကြတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမြတ်စွာဘုရားခီးထေတ္တစာရီမကြွခင်သာဝတိကိုအမိလာကြနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလာတဲ့ယဟန်ဒီထဲမှာဥတီချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်မိမိတို့ရရှိထားပြီးတဲ့အရတ္တဘုဂ်ကိုဘုရားရှင်အလျောက်ထားခြင်းလို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်တရားတို့တရားမြတ်ကိုမြာသေးတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ထမ်းမှာတရားတို့တရားမြတ်ကိုနောက်ထပ်ရဖို့ရန်ကမ္မထာနိနာနိတိအမြန်လိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ထားဖြင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြပါနော်အဲ့ဒီဥဒိဉ္ဇအမျိုးမျိုးဖြစ်ဒီသာဝတိကိုဒီယဟန်ဒီကဝင်ရောက်လာကြမှာဖြစ်တော့ဖြစ်လေတတောဤမေဘေခုဟုတ်တာတရိဟိဘေခုဟိသေနာတနေကိတေဝိသေတနိဖတိတုနတခိတန္တိရောထို့သောကြွရောက်လာတဲ့အထင်ခံမျိုး၌ဤမေဘေခုဤယခုငါဖျားအချမ်းရမ်း၍ခိုင်းနေတဲ့ယဟန်တို့သည်ဘုဒ္ဓံတရိဟိဘေခုဟိဝါကြီးတဲ့ယဟန်တို့ကသေနာတနေကြောင့်အယဏ်ညာတို့ကိုခီးတေယူ၍ယူကြကုန်သည်ရှိသောဝိသေသမညာဘုံညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနှိပ်ဖာတဲ့တော်ဖြစ်စေအောင်ဟာနတ်တခိသန္တိမစွန့်နိုင်ကြဘေကုန်လတံဝါဇုလပြည့်တော်တည့်နေမှာဦးဇင်းတို့ကျောင်းစဉ်ရှိခဲ့ရင်ကျောင်းစဉ်အလိုက်နေရာချထားပြရတယ်ကျောင်းစဉ်မှာမလောက်ဘူးသလိုရှင်တော့အခန်းစဉ်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်တော့ဥမာဖျားပေါ့ဖျားတစ်ချက်မှာနေရာချထားပြီလို့မလောက်ရင်လည်းကျန်တဲ့ချက်ကို၃ပါးဆက်ကြည့်တယ်ဒီလိုနေရာချထားပြရတယ်ဒါတိုင်းကကြောင်းရဲ့အစည်းကမ်းပဲအဲဒီလိုနေရာချထားဝေဖန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ရောက်လာခဲ့ရင်တော့လက်မခံပဲနေနေခွင့်ရှိတယ်နေရာဖယ်မပေးပဲနေနေခွင့်ရှိတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုထားတယ်အဲဒီနေခွင့်ဒီဘလောက်ကြာတယ်လို့မြည်တော့သင်္ချွတ်လက်ပြီးဘောရဏနေ့အထိဝါကျုပ်ပြီလို့သင်္ချွတ်လက်ပြီးကျော်တည့်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မထေကြီးယဟန်နေရောက်လာခဲ့ရင်မထင်ငယ်ယဟန်ကနေရာဖြည့်ချင်းဖယ်ပြရဒါသန္နာတော်ရဲ့စီကတိုင်းကကြောင်းရဲ့နေထိုင်မှုစီကမယ်အဲဒီတော့ဖယ်ပြရတော့ဒီထက်မှသတင်းငယ်လေးတွေပါနေကြဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝါကျွင့်ရင်ဘုရားကိုလာပြီးပူတော်မှာဖြစ် နာပြီဖုံးမြော်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ဝါငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာဖဲဖဲဖဲဖဲပြီးရတော့နေ့စဉ်လှုပ်လှုပ်ခရက်စီကံဆိုကြပါစို့နေရာကဥမာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာနေရာ20ရှိတယ်ဆိုကြတယ်နံပါတ်1အကောင်းဆုံးနေရာမှာမထေကြီးတစ်ပါးသတင်းသုံးတယ်ဝါအကြီးဆုံးနောက်တနေ့ကျတော့မထေကြီးတစ်ပါးကသူ့တဲ့ဝါကြီးတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရောက်လာရင်နံပါတ်1ကနံပါတ်2နေရာဆင်းအောင်နံပါတ်1ကနံပါတ်3နေရာဆင်းအဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းပြောင်းပြရနောက်တနေ့တခါသူ့တကြီးနဲ့မထေကြီးတစ်ဘက်ကထပ်ရောက်လာရင်ဟိုနံပါတ်1ကတခါထပ်ပြီးနံပါတ်2ကိုဆင်းအောင်မယ်နေရာထပ်ပြောင်းအောင်မယ်ဒါတိုင်းကကြောင့်ရစီကံမယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြင်းစင်ဝါလိုက်အတိုင်းနေရာတွေကအမြဲတမ်းပြောင်းအပြောင်းလဲလုပ်ပြရဒီလိုအပြောင်းလဲလုပ်ရတာကတောင်းကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်မှာဆိုလို့မင်းစီမဒေသမှာတချို့တချို့ကျောင်းတဲ့မြတ်မှာတချို့တချို့မထေကြီးတွေအာဂန္တုမထေကြီးတွေလာသည်ဖြစ်စဉ်မလာသည်ဖြစ်စဉ်နေ့စဉ်နေရာပြောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါဟာတော့ငတ်နေရပဲဆိုပြီးဒီလိုစိတ်အနှောင်ဖွယ်လေးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နေ့စဉ်နေရလဲလှဲကြတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲဒီလိုနေရတွေလဲလှဲပြနေကြရင်ဒီဟန်လေးတွေကသမထဝိပဿနာလုပ်ငန်းတွေကနှုတ်နေသေးတော့ဒီနေရတွေအပြောင်းအရွှေ့နဲ့သူတို့မှတရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေမညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မညာဖွညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာပဝရဏကိုဆင်းကန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်မေးစရာတော့ရှိတယ်။ဒီလိုဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီဒေသဇာတိတရင်ကျွင်ကြောမြတ်ဓမ္မတာအတိုင်းဒီဒေသဇာတိကြွရှိတဲ့အခါဒီဟန်ဒီကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီဒေသဇာတိကြွရှိတော်မူပါလားလို့ဒီလိုလဲမေးစရာရှိ။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုလည်းသက္ကရာကဖြေထားတယ်။သတိပိဇာတိကံပကမိတ်တာမိဣမေသံဝဒနာဌာနံဒုံလဘမေဝဘဝိတ္တိသစေပိအကရွေလည်းပဲဇာရိကံခိဒေသဇာရိကိုပကမိတ်တာမိငါဖျားဖဲခေါ်ကြွတော်တော်မူသည်ဖြင့်အံ့ဣမေသံဤယဟငယ်တို့အဖို့ဝဒနာဌာနံနေရာအယတိကဒုံလဘမေဝရခဲ့သည်သာလျှင်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီသမထဝိပဿနာပိုင်းနှစ်ခုလုံးမှာနှုတ်နဲ့နေတဲ့ဒီဟန်ဒီအဖို့ဤဒေသဇာတိကြွကြည့်တဲ့အချိန်ကမှခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ရင်သူတို့အတွက်နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်ခဲသူတို့အတွက်ကနေရာရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကသင့်လျော်တဲ့နေရာမှာသင့်လျော်သလိုသစ်တပင်အောင်မှာပဲဖြစ်စေဒေါအုပ်တစ်ခုအတွက်မှာပဲဖြစ်စေအလင်းသင့်တယ်လို့ဤဒေသဇာတိကြွချင်ရင်နေရာဆိုတာကသတင်းသုံးသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးတွေမှာဒီဟန်ငယ်တွေသတင်းသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာသူတို့မှာအမတန်အခက်ခဲဖြစ်နေသူတို့အတွက်နေရာကောင်းကောင်းရဖို့မလွယ်ဘူးကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာဝင်ပြီးတက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသတင်းငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတိုက်တွေကလည်းများသောအားဖြင့်မထေကြီးတွေအတွက်သာတော်တော်လေးနေရာခြားတတ်ဖြစ်ဖို့မျှတရုံတော့သာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်သတင်းငယ်တွေအတွက်မျှတတဲ့နေရာရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခက်နေတယ်ဒါကလည်းမျှတော့ပြန်လှမ်းကြည့်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မဤဘာနာအဘာဝရင်တိဘိက္ခုပိဣမသာဝတိနဩတရိတံတိမဤဘာနာအဘာဝရင်တိငါဖျားပဝရဏမပြုခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုပိယံတို့သည်လည်းပဲဣမသာဝတိဣသာဝတိမြို့သို့နဩတရိတံတိဝင်ရောက်၍မလာကြလေကုန်လတံဟောမြတ်စွာဘုရားတရင်ကျော်လာပြီနေမှာပဝရဏပြုတော်မမူဘူးဒီဆောင်လုံးဇောင်းမုံလာပြီအတိပဝရဏကိုမြတ်စွာဘုရားဆိုင်ငံထားတော်မူတယ်ဆိုတဲ့တည်းအရာလေးမျက်နှာမှာရှိတဲ့ယဟန်တော်တို့ကကြားခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပဝရဏမပြုသေးတဲ့အတွက်ယဟန်တော်တို့ကဘုရားဖူးရန်ဆိုတဲ့ဥတီချက်ဖြင့်သောင်းထီကိုဝင်ရောက်ပြီးလာကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီဆောင်မုံလာပြီအဖြစ်ပဲသူတို့လည်းစောင့်ဆိုင်ပြီးနေကြလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဟံဘီစာရိကန္တာပကမိတ်သာမိအေဟောဣမေတံဘိက္ခုနဝန္ဒနာဌာနအပရိဘုဒ္ဓံဘွေတတိဟံဘီငါဘုရားဒီလည်းပဲစာရိကံခေတဲ့ခိတေသစာရိကောနပကမိတ်သာမိမကြွတော့ဘေးအံ့ဧဝဤသို့လျှင်ဣမေတံဘိက္ခုနံဤဟံတို့အားဝဒနာဌာနနေရာအယတ်တိအပလိဗုဒ္ဓံကြောင်းကြမှုမရှိသည်အနောက်အရှက်မရှိသည်ဘဝိတ္တိဖြစ်ပေလတံနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောင်းကြမှုအနောက်အရှက်ဒီပါမှာမရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးဆိုပြမြင်နေနော်နောက်တစ်ခုဒေအတ္တနောအတ္တနောဝဒနာဌာနေဖာတုဝိဟာရန္တသမထဝိပဒနာဓမ္မဇာတကတ္တဝဝိတေတံနိဖတေတံသခေတံတိယေထောယဟံငယ်တို့သည်အတ္တနောအတ္တနောမိမိဤဝဒနာဌာနေနေရာအရ၌ဘာတုချဉ္ဉံတတဝိဟရန္တာနေထိုင်ပြင်သုံးကြရအကုန်ဤရှိသောသမထဝိပဒနာသမထဝိပဒနာဉဏ်တို့သည်ဓမ္မဇာတာဖြစ်ပေါ်လာသောစွမ်းအားရှိကြကုန်သည် ธรรมဇာတ္တံအာဖြင့်ပေါင်းကတ္တဝါပြုလို့ကြကုန်၍ဝိသေသမညဘုံညာသောတဲ့တရားတို့တရားများကိုနိဗ္ဗာန်တည်တော်ဖြစ်စေအံတော်ခါတက်ခိတ္တသန္တိစွန့်နှင်ကြပေကုန်လတံငါဒါကြောင့်ဒီငါဖျက်ပေါ်ရနာငါဖျက်ခိတိတ္တဇာတိမကြွပဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီဟန်ငယ်တရားမိမိနေတဲ့နေရာမှာဆန်းကျန်တန်တာနေထိုင်သတင်းသုံးရတဲ့အတွက်သမထဝိပဿနာဒီဟေကိုသွမ်းအာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်မယ်ဆိုရင်အထုတ်ခွင့်ရမယ်အထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲဝိသေသခေါ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်တရားတို့တရားများတွေကိုဖြစ်အောင်သွန်းဆောင်နိုင်ပေလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်နော်မြင်တော်မူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဣတိသောတန္တိဝတ္တအပဝါရိတဝကတိကပုံနမယံပဝါရိတာမိတိဘေခုဏံပဝါရဏသင်္ကဟံအနုဇာနိဣတိဤသောလျှင်သောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်တန္တိဝတ္တထိုရင်းကြွလာပြင်းနေ၌အပဝါရိတဝပဝရဏမပြုတ်မှု၍ကတိကပုံနမယံသံဘုံလာပြင်းနေ၌ပဝါရိတာမိတိပဝရဏပြုတော်မူ၍အံ့ဟု၍ဘေကုဏံယဟန်တို့အပါဝရဏသင်္ကဟံပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့ခြင်းကိုအနုဇာနီခွင့်ပြုတော်မူလိုက်လေပြီ။ပါဝရဏဖြင့်တင်ကြွထောက်ပံ့မှုကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်။သတင်းကြွလက်ပြင်းနေမှာပါဝရဏမပြုတော့ပဲဇံမုံလက်ပြင်းကြမှာပဲပါဝရဏပြုတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပါဝရဏဆိုင်ထားခွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်နော်။အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာပါဝရဏပြုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတော့ပါဝရဏနော်။ဖိတ်ကြတဲ့ဘွယ်တခုပဲဘယ်လိုဖိတ်ကြလဲသံဃာပန္နိပဝါရိမိအရှင်ဖျားတို့တပည့်တော်ဒီသံဃာကိုဖိတ်ကြပါတယ်ဒီဒေနဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝမြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းယုံမတန်တရားရှိတော်၎င်းဒီဒေနဝတုဒေနဝပရိသင်္ကာယဝဝဒန္တုမအတမန္တောအနုကမ္ပဥပါဒါယတပည့်တော်ကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်ကြည့်ပြောက်တော်မူတဲ့အနေဖြင့်မြင်တော်၎င်းကြားတော်၎င်းတန်တရားရှိတော်၎င်းတပည့်တော်ကိုဆုဆုံးမတော်မူကြပါဆိုပြီးဒီလိုဖိတ်နော်ပတ္တံတော်ပฏิဂိတ္တမိအရှင်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုမြင်၍တော်၎င်းကြား၍တော်၎င်းတန်တရားရှိ၍တော်၎င်းဆုဆုံးမခဲ့ရင်လည်းတပည့်တော်ကတပည့်တော်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရင်လိုက်နာပါမယ်လို့ဒီလိုတူးနဲ့တူးတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဖိတ်ကြတဲ့ပွဲပဲနော်အဲဒီလိုဖိတ်ကြတဲ့ပွဲကိုပောရဏပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါသတင်းကျလက်ပြည့်နေ့မှာပြုမြဲဓမ္မတာပဲတဲ့ညိုလက်ပြည်နေမှာပြုမြဲဓမ္မတာဆိုတာကတော့ပုရိမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ပြောတာပါသိစီမဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များအတွက်ဒုတိယဝါကတ်တဲ့ယဟန်တော်များဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ဇံဘုံလက်ပြည်ကြမှာဝါရဏပြုရတယ်ခုတော့ပုရိမဝါကတ်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတဲ့ညိုလက်ပြည်နေမှာဝါရဏမပြုဘဲနဲ့ဝါရဏပြုဝင်ကိုဆိုင်ခန့်ဆိုင်ငံပြီးတော့တဲ့ညိုဇံဘုံလက်ပြည်ကြမှာဝါရဏပြုရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါရဏဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခွင့်ပြုလိုက်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဝါရဏသင်္ဃဟသမေဟိလန္တေယတနိတယပฏิပန္နတအာသရိယပိစီအာသရိယပိစာယပက္ခမန္တိ။သောပိသစေပฏิရူပောနိတယဒယကောအာဂမိတ္တိတတသန္တိကိနိတယကနိတာမိတိ။ယာဝဂိမနာပိစီမမတဝတိတုံလဘတိ။ဟောသိကောင်းပါလား။ဝါရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းခံရတဲ့ဒီယဟန်ပေါ့ဒါယဟန်တစ်ပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ဝါရဏကဆိုင်ငံထားခွင့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဘောရဏဆိုင်ငံထားခွင့်ဘောရဏဖြင့်ကြီးမြောက်ခွင့်ကိုရနေတဲ့ယဟန်ဘာဖြစ်လဲဥဒ္ဓနောသာသနာတော်မှာ၅ဝါမပြည့်သေးခဲ့ရင်ပေါ့ယဟန်နာပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြိက္ခသုံးဘောအကုံဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ၅ဝါမပြည့်မခြင်းဆရာဥပိ္ပဇဉ်တဲ့တော်၎င်းခွဲမနေရဘူးဆရာဥပိ္ပဇဉ်နဲ့ခွဲနေခဲ့မစေနေသည်ဆရာတဦးနဲ့ပြီးပြီးနေရအဲ့ဒီလိုဆရာဥပိ္ပဇဉ်ဆိုတဲ့အမိနေသည်ဆရာဆိုတဲ့အမိရှိမှသာသနာတော်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ငါးပါးနဲ့ကြော်သွင်းရင်ကိုနိတယမုစကအင်္ဂါရက်တည်းကြည့်ပါလေ။ပါဠိမောနှစ်စုံကိုနှုတ်ငုံရရမယ်။အနေဒီပဲနေတဲ့ကွ။ကြာကြာနတ်နတ်နားလေရ။နောက်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဥပတောဝေဘေမှာလာရှိနေတဲ့အချက်သိခါဖို့ကျင့်ဝတ်ကလေးတွေကိုနားလေရ။ခန္ဓာကသုလဝါခန္ဓာကမဟာဝါခန္ဓာကမှာလာရှိတဲ့ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်တွေနဲ့ကြွန့်ကျင်မှုလိမ္မာမှုရှိရမယ်။အာဂုံမရတော့နော်။ကံကြီးကံငယ်ဒီမှာကြွန့်ခြင်းလိမ္မာမှုရှိရမယ်။သူမင်္ဂလာသူမင်္ဂလာဒီမှာဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတက်ဖို့အတွက်တရားတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်နားလည်ရမယ်။အဲဒီလိုသတိဖြင့်ဥစဉ်တို့အင်္ဂါယက်ကလေးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီအင်္ဂါယက်ကလေးတွေက တခုခုချွတ်တဲ့နေခဲ့ရင်လည်းဝါတရားပင်ပြည့်ကျင်ပြည့်ပါလိမ့်ဆရာဥပဇ္ဇနဲ့တော့မှီပြီးတော့နေရမယ်နေပြီးဆရာနဲ့တော့မှီပြီးနေရမယ်ဆိုပဲဒီလိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနော်ဒါကြောင့်အကင်းကြီးများမိမိကအခုလိုနေပြီးဆရာတို့ဥပဇ္ဇဆရာတို့နဲ့အမှီပြုတ်ပြီးနေရမယ်ငါ့ဘာမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါ့ဘာပြည့်တော့လဲဥပဇ္ဇဆရာနေပြီးဆရာနဲ့ကျင့်ပြီးနေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့မှဒီပောရဏဆိုင်ခွင့်ရပောရဏဖြင့်ချိပြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီဟန်ဒီဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီယူအကြောင်းမှာဥပ္ပဇ္ဇရာမရှိဘဲနေတိဇ္ဇရာမရှိဘဲနဲ့နေခွင့်ရတယ်။ဘယ်လိုနေခွင့်ရလဲ။သဇေပတိရူပောနေတိယဒါယကောအာဂမိတ်တတိတတ္တတန်တိကေနေတိယကနိတာဖြစ်တိ။လျော်လျောက်ကကောင်းမြတ်တဲ့နေတိကိုပြေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဆရာသမားတို့လာခဲ့ရင်သို့ဆရာသမားထာမနေတိယူပြီးနေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဥတီချက်နဲ့ဆရာဥပ္ပဇ္ဇရီနဲ့ကျင်းပြီးနေတိဇ္ဇရီနဲ့ကျင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင့်မှဆက်လက်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘလောက်ထိနေထိုင်ခွင့်ရှိလဲဆိုတော့ယာဝဂိမနံပစ္စည်းမမာတာဝတိတုံလဘတိနှွေလာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ဝါစုလဘင်းနေအထိနေခွင့်ရှိတယ်သဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိအဲ့ဒီလိုနေထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲသဇေဘိတတိဝတ္တဘေခုအာကိသန္တိတတ္တသေနာတနာခေတုံနလဘန္တိဝါ60ရနေတဲ့မထေကြီးတွေအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလာခြင်းလဲလာပါစေသတင်းကြွပြီးပြီးနှွေလာနောက်ဆုံးလာအထိဝါရဏဖြင့်ချိမောခင်ခံရတဲ့ဒီဟန်တော်ကဝါ60ရတဲ့မထေကြီးတွေကြွလာခြင်းနဲ့ကြွလာပါစေအဲ့ဒီမထေကြီးတွေကသူ့เจ้าကိုဘယ်လိုမှကျူလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးသမထလေးသမထဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကညှို့နေသေးတော့ဒီဉာဏ်လေးတွေရင့်ကျက်ပါစေခြင်းအကြောင်းကမြတ်စွာဘုရားဆင်ခံထားပေးထားတယ်နော်ခွင့်ပြုထားပေးထားတယ်အရင်ဇာပနာဘာဝရဏသင်္ခေါဧကတဒိဏောပိသဗ္ဗေတံဒိဏောယေဝဟောတိအဲ့ဒီကြောင်းတဲ့တခုမှယဟန်တော်တစ်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့ဘောရဏဖြင့်ချင်းမြောက်ချင်းဆိုတဲ့ဘောရဏသင်္ခါကိုပေးခဲ့ရင်ဒီကြောင်းတဲ့လုံးရှိတဲ့သံဃာတွေအကုန်လုံးရတယ်ဟောသိကောင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုဘောရဏသင်္ခါဖြင့်တိမ်ထဲမှာသတိထကြကမောဇာနဲ့ပေးထားတာမဟုတ်ခင်ရင်တော့သတင်းကျွတ်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့နောက်တော့ဟောဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေတန်လေးလမ်းပြဝင်လာတဲ့နဲ့တရားကိုဆင်းမဲ့တာပြင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားသူကနေရံဖဲမပြည့်ဖဲနေလို့မရဘူးတဲ့သို့တော့နည်းနည်းလေးဒီမှာယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘုရားရှင်လည်းကိုရတော်တိုင်းရှိနေတယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထောက်တပည့်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ရှင်သာတိဗုဒ္ဓတို့ရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့ခုနကမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အကုန်လုံးစနစ်တကျဆွဆုံးမပေးနေတယ်အဲလိုဆုံးမပေးပြီးတော့ဒီတဝါရင်းတို့အထုတ်ထားတောင်းမှသူတို့ရဲ့တမထာလေးကတရုဏနွတ်နွလေးပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့ဝိပဿနာလေးကတရုဏနွတ်နွလေးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာနှစ်လားသုံးလားလောက်အထုံလို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိပြစရာရှိသေးလားဟမ်မရှိပါဘူးဒါအတင်းစရာသိကောင်းတယ်ဘုရားလက်ထက်မှာဒါဘုရားလက်ရှိနေတယ်ဘယ်ကမ္မထာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးဒါလောက်သိခွင့်ရှိနေတဲ့ဘုရားရှင်နဲ့သင်္ဆက်ရှိနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်တွေလည်းဝိုင်းဝန်းလဲနေတဲ့ခொနကအရေးအတွက်ကိုတော့ပိုင်းခြားလို့မပြနိုင်ဘူးဒါလောက်ကြီးကျယ်နေတဲ့ဘွယ်ကြီးအဲ့ဒီဘွယ်ကြီးထဲမှာသေချာအထုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးလိုက်တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားညအခါကြီးလိုက်တာလွန်ကြီးကောင်မှထိုင်လိုက်တာတိတ်နေတာပဲတဘာမှလှုပ်တာမတွေ့ရဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကအမတန်အားရတည်နေတယ်အဲ့ဒီလောက်ကျင့်တ်အောင်ဘုရားရှင်ကျင့်တ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကိုယ်ကဘလောက်ကြာလဲလို့မင်းလည်း3လောက်ကျင့်ပြီးပြီနော်ဒါအနည်းဆုံးဒါဝါရင်3လောက်ကျင့်ပြီးပြီဝါရင်3လောက်ကျင့်ပြီးနေတဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေထဲမှာကိုကကြည့်လိုက်ရင်ဝိပဿနာလေးကနွတ်နွလေးပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများပါနေတယ်ပမထမှာလည်းနွတ်နွပုံကိုယ်လေးတွေတော်တော်များများပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေလက်ထက်တော်တုံးကတော့ဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးတွေရှိခဲ့ရင်ဒီခေတ်မှာတလ2လောက်အထောက်လို့ဘာမှမဖြစ်တာမျိုးသိပြစရာရှိသေးလားမရှိပါဘူးစူးစမ်းကြဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီဟန်းนี่အတွက်မြတ်စွာဘုရားငှက်ညာပြီးတော့သံဃာ့လှပြင်းนี่အထိနေလိုက်ပြီနေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအတ္တသွန်ခောဇနဗတ္တဘေခုဘဂဝါကိရအတ္တေဝသာဝတိယကောမုဒိသတုမဏိတေအာဂမေတ္တိတိဟောအယလိမျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒိသာစာရိကယဟန်းนี่ကလည်းကြားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကုမုဒ္ဒရာကြာတို့ရဲ့ပွင့်တုံးတဇောင်းမုံလှပြင်းนี่မိုးလီလာတို့ရဲ့အစုံတဇောင်းမုံလှပြင်းนี่တိုင်အောင်ပေါ်ရနာကိုဆိုင်ခံထားတော်မူတယ်သောတိပြီမွန်သောတိပြီမွန်ပုဗ္ဗာယုံကြောင်းတိုင်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတော်မူလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီသတင်းကြားကြကြားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီဇနဗဒဘေကုသောတိဩတရံတိဘဂဝန္တံတဒနာယ ဒီသနဗတဘိက္ခုထုသနဘုံ၌သရင်တော်ဖူဇာကုန်သောယဟန်တို့သည်သဝထိန်သဝတိမြို့သို့ဘဂဝန္တန်တတနာယဖျားရှင်ကိုဖူမြော့ကြော့ရန်အလုဟာဩတရံတိဝေယောကြွရောက်တော်မူလာကြလေကုန်၏အဲ့ဒီတည်ရင်ကြက်လိုက်တော့ဒီယန်းဒီကကြွလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ခါမှကြွလာတယ်ဆိုတော့အထက်ကကျတော့ကတော့ရှင်းပြရှင်းပြထားပါတယ်ဒဇမုံလက်ပြည့်ကြက်မှကြွလာတာကိုပြောရပါတဲ့နော်ဒဇမုံလက်မပြည့်ခင်ကြွလာတာကိုရွေတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ရေစာခေါ်ထေရဘေကုဘယောသောမတ္တယနိနဝေဘေကုဩဝတံတိအနုသတံတိမထေကြီးတွေကလည်းကြွလာတဲ့အချိန်ခါမှာအလကားတော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ဆံရဆံရသရင်ငယ်တွေကိုတိုင်းတဲ့အလွန်သွဆုံးမှကြရဲသွန်သင်ကြရဲနော်အဲ့တော့သွဆုံးမှသွန်သင်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့မထေကြီးတွေက10ပါးတချို့ကတောင်းပြီးသွဆုံးမှကြရဲတချို့က20တချို့က30 40စသည်ဖြင့်အတိတောင်းယူပြီးတော့သွဆုံးမှလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒေသနဝဘေခုထေရိဘေခုဤဩဝတိယမာနာဒုသာတိယမာနာဩနာရံပုဗ္ဗေနဘရဝိသေတံဇာနန္တိဒေသနဝဘေခုထောသရေငယ်ယဟန်တို့ဒီလည်းပဲထေရရင်ဘိက္ခုဟိမထေကြီးမထေကျော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်တော်တို့ကဩဝတိယမာနဆုံဆုံးမှအတ္တိရှိသောအနုတတိယမာနသွန်သင်အကုန်သည်ရှိသောဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြံမြင်များလာစွာသောပုဗ္ဗေနရှင်းရှင်းသမထဝိပဿနာတရားတို့ထက်ပပရံနောက်ဖြစ်သောဝိသေသံမေညာဖိုညာဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုဇာဏန္တိသိရှိ၍လာကြလေကုန်၏ရှင်းရှင်းမိမိတို့ရပြီဖြစ်နေတဲ့သမထဝိပဿနာဉာဏ်တည်းတဲ့ပို့ပြီးရင့်ကျက်တဲ့သမထဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးရလာတဲ့မဲ့ဉာဏ်ဖုံဉာဏ်ဤပန်းဆိုတဲ့တရားလူတရားမြတ်တွေလည်းရရှိလာကြတယ်။ကဲမဖြစ်လာလဲ။ဒေနာခောပဏသမယေနဘဂဝါတရဟုဘောဓတိပဏရတိကောမူတိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယရတ္တိယဘေကုတံကပရိဟုတောအဘောဂံတိနိသိန်တော်ဟောတိ။ဒီနခောပဏသမယေနထောခ၌ကဘဂဝါဘုံတော်၆ဆုံးတကောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကောမူနိယသတုမသီနိယပုံနာယပုံနမယမိုးလေလာရီအဆုံးဖြစ်သောကုမုဒ္ဒရာကြာပွင့်တုံးတစောင်းမုံလက်ဖြင့်နှင့်ညှိ၌တရဟုဘောတထေပဏရတိ35ရဲ့မြောက်ဖြစ်တဲ့ထိုဥပုံနှင့်၌ဘိက္ခုတံဃာပရိဝုတ္တောယဟန်တံဃာအပေါင်းချံရလျက်အဘောကတိလွန်ဒီကောင်း၌နေသိန်တော်ထိုင်နေသည်ဟောတိဖြစ်တော်မူ၏။တဇောမုံလာဖြင့်ညရောက်တော်လဲမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တံဃာအပေါင်းချံရံပြီတော့ပဲလွန်ဒီကောင်းမှထိုင်ပြီးသတင်းသုံးတော်မူပြန်တယ်။သတင်းသုံးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအထာဂောဘဂဝါတုံနိဗုဒ္ဓံတုံနိဗုဒ္ဓံဘိက္ခုတံဃာအနုလဝိလောကေတဝါဘိက္ခုအမန္တေတိ။အတ္တဂတောခဏိဘဂဝါဘုံတော်ကြောင့်သောဏဂောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဒုန်ဤဘုဒ္ဓံဒုန်ဤဘုဒ္ဓံတိတ်ဆိတ်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသောဘိက္ခုတံဃာယဟန်တံဃာကိုအနုဝီလောကိတဝါသောင်းငယ်ကြည့်ရှိတော်မူ၍ဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအာမန္တေတိမိန်ကြတော်မူ၏အမတ္တတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ထိုင်ပြီးသရင်သုံးနေတဲ့ယဟန်တံဃာအပေါင်းကိုသောင်းငယ်ကြည့်ရှိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမိန်ကြတော်မူတယ်ဘယ်လိုမိန်ကြလဲအပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသနိပလဘယံဘိက္ခဝေပရိသသုဒ္ဓတာရေပတိဟိတာဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသဤပရိသတိကအပလဘအဖြင့်ကင်းလှပေ၏ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံပရိသဤပရိသတိကနိပလဘအဖြင့်မရှိပေသုဒ္ဓစင်ကြယ်လှပေ၏သာရိအနှစ်သာရဏပတိတ္တတိ၍နေကြပါပေကုန်၏။ဒီဟံပရိသတ်တွေကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဖြစ်တယောက်မှမရှိဘူး။အနှစ်မပါတဲ့အဖြစ်နေနှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခုမှမရှိဘူး။အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေကြ။သမထဝိပဿနာမေညာဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သာနာတော်ရဲ့တကယ်အနှစ်တွေနဲ့အလုံးပြည့်နေတယ်နော်။တထရူပအယံဘိက္ခဝေဘိက္ခုတံကောတထရူပအယံဘိက္ခဝေပရိသယထရူပပရိသအာဟုနေယပါဟုနေယတက္ကိနေယအိဉ္စလင်ကရဏီယနုဒ္ဒရာပုညခေတံလောကတာအာဟုနေယပါဟုနေယဒါလင်္ဂဂုံအလုံးကြဘူးကြနော်ဒီပရိသကိုလှမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပရိသမျိုးလဲဆိုတော့နော်အာဟုနေယပါဟုနေယနော် အဲ့တဲ့တို့အလုံးကစီမံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအဲ့တဲ့တွေကိုမကြွေးပဲနဲ့ဒီယဟန်တန်ကကိုလှူထမ်းမယ်ဆိုရင်လှူထမ်းလို့ရနိုင်တယ်ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ဖြစ်တယ်အဝေးမှဆောင်းယူလာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဘူးဆောင်မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအပုဇောခံတိုက်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန်တန်ကတွေဖြစ်တယ်ဒက္ခိဏလို့ခေါ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးကိုရည်ကိုမျောတန်ပြီးတော့လှူထမ်းနေတဲ့မုံမြတ်တဲ့လူပွဲပြည်စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုခံယူမယ်ဆိုရင်ခံယူတတ်တဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်တော်တွေဖြစ်နေတယ်။အင်းဇလိကရဏီယလက်အုပ်ကြီးမို့ရှိခိုးခြင်းငန်းထိုက်နေတဲ့ယဟန်တန်ကလည်းဖြစ်တယ်။အနုတ္တရပုံညခေတ္တအလောကသရဝအပေါင်းရဲ့ကောင်းမွန်ဒီဟုသောမျိုးစေ့ကြဲချစိုင်ပြို့ရအကောင်းဆုံးသောလေယာမြေကောင်းကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်။ယဟန်တန်ကရဲ့အကုန်းနော်။ဒါကြောင့်ကိုယဟန်တန်ကတည်းကအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်နေတယ်။နောက်တစ်ခုတထရူပောအယံပိခွေပရိသယထရူပောပရိသယအပ္ပန္ဒိဏဘူဟောတိဘူဒိဏဘူတတရံပရိသတကုကိုနည်းနည်းလေးပိလှူလိုက်ရင်များများကြီးအကျိုးရတယ်။များများပိလှူရင်များတဲ့များတဲ့အကျိုးတွေကိုပိုးရတယ်။အဲ့ဒီပရိသမျိုးဟာကုဒီဟံပရိသမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်။တထရူပောအယံပိခွေပိခုတံကိုတထရူပောအယံပိခွေပရိသယထရူပောပရိသဒုံလဘတသနာယလောကတာဒီလိုပရိသမျိုးလောကမှာဖူးမြော်ရဖို့ဆိုတာကအမတန်ခေခဲတဲ့ဒုံလဘတခုဖြစ်တယ်နော်တထရူပောယံဘိခဝေဘိခုသံခောတထရူပောအယံဘိခွေပိရိတယထရူပံပိရိတအလံယောဇနကနာနာနိယတနာယကံတုံပူတော်သေးနာပိဤဒီပိရိတဟာဒီယဟန်တံကပိရိတဟာဘယ်လိုပိရိတမျိုးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နော်ယုဇနာယာပေါင်းထောင်ပေါင်းသောင်းပေါင်းများစွာဝေးနေတဲ့ခီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေသမင်းတုတ်ကလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကတော့မယ်ဆိုရင်သွားပြီးဖူးမြော်ကတော့တိုက်တဲ့ယဟန်ပရိသတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတစ်ခုပေါ့နော်။သမဏနိစ္စအတ္တနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာလည်းမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်ဟောထားပါတယ်။မိမိတို့ကဒီမထေကြီးမထေကျော်တကယ်သီလသမာဓိပညာဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မော်တွေကိုကြည်လင်တဲ့စိတ်စေရနာနဲ့ဒီကျင်းတစ်ခါသွားပြီးတော့ဖူးမြော်ကြော့လိုက်ဖူးမြော်ကြော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည်မြတ်လှလာတောင်းတာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဘဝအထောင်ပေါင်းများစွာမျက်စိယောဂမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအမတန်ကြည်ညိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်သူတို့ဘာကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြော်တယ်ဆိုတာကြည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဖူးမြော်ကြော့ခဲ့ကြည်ရှုခဲ့သူတို့ဘာကိုအမတန်ကြည်ညိုတဲ့မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကြည့်ခဲ့တယ်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေကမျက်လုံးလှဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မျက်လုံးယောဂမဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအလိုရှိခဲ့သို့တော့ဒီလောက်အကျိုးလေးဟာသိပြီမင်မောလောက်တဲ့အကျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သို့တော့တန်ခါခီးကျင်နေကြမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးကတော့ဒီမထေကြီးမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မောတွေကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်လိုက်ရလို့သူတို့ထံမှမိမိအတွက်တန်ခါခီးဆရဲ့အတွက်လည်းနီးကောင်းလန်းကောင်းนี่မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်မန္တရာခီးမှာလွတ်မြောက်ရဲ့အတွက်လဲနီးကောင်းလန်းကောင်းကျင့်စဉ်နေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်မိမိကယူတတ်ရင်တော့အနှစ်ကြီးအကုန်လုံးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမော်တယ်ကိုဖူးမြော်ကြတော့ရအချင်းဟာလဲမင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဘလောက်ထိသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တိုက်လဲယုဒနာယာနဲ့ထောင်းနဲ့ခြီးပြီးတောင်းနဲ့ခြီးပြီးရှိခြင်းလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသမိတုတ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြောက်မယ်ဆိုရင်ဖူးမြော်ကြောက်ခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ယဟန်တန်ကဖြစ်နေပြီ။နော်။ဒါဖြင့်ဒီလိုယဟန်တန်ကတွေကဒီပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုပုံကိုကြီးနေလို့လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးပြောတယ်။တန်ဒီဘိခဝေဘိခွေဣမတမေဘိခုသံဃေအရဟံတော်ခိနာတဝဟုတိတဝံတော်ကတကရဏီယာအောဟိတာဘာရအနုဘတတတပရိခိနာဘောတံယောဇနာသမ္မာတ္တညာဝိမုဒ္ဓဧဝရူပပိဘိက္ခဝေတန္တိဘိက္ခုဣဘတမေဘိက္ခုတံဃေဒီယဟန်တံဃာရဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဒီယဟန်တံဃာအပေါ်မှာအာသောကုန်ခံပြီးဖြစ်တဲ့အကျင့်သိက္ခာဟူသမျှသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကျင့်စဉ်၃ရပ်မေကဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မေကမက်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုဘာဖြစ်လဲကျင့်သုံးပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နာနာတော်မှာပြုတင်ပြုလိုက်တဲ့မေကိစ္စဖုကိစ္စပြုဝေကိစ္စဟူသမျှကိုပြုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ခန္ဓာဝန်တို့ဝန်ပိုးကြီးကိုခြားထားပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။မိမိရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရဟတဖို့သို့အစဉ်ဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါကြတယ်။ ဘဝအနှောင်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်အလုံးကုန်ခန့်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အာသောကုန်ခန့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်ဒီကုန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးကျူးထားတဲ့ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါပဲနော်အာသောကုန်ခန့်နဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီထဲမှာပါကြတယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသစ္စာလေးပါးကိုသိရကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပြန်လဲနန္ဒီဘေကဝေဘေကဝေဣဗာသမေဘေကုသံဃေပိသနာဩရဗံကိယနန္ဒယောဇရဏံပရိခေယဩပပါတိကတ္တပရိနိဗ္ဗာယေနအနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကေဝရူပဘိဘေကဝေတန္ဒီဘေကုဣမာသမေဘေကုသံဃေဒီယန္တံဃတဲ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲအောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးတို့ရဲ့ကုံသွားခြင်းကြောင့်အောက်ပိုင်းတန်ရောစဉ်၅ပါးဆိုတာကတော့ကမ္မရာဂတန်စဉ်ပြဘာဒတန်ရောစဉ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်တက္ကရာအဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တက္ကရာအဋ္ဌိသီလပရမတ္တသီလပဒပရမတ္တရဲ့တက္ကရာအဋ္ဌိရဲ့တက္ကရာအဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်ကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ပြဘာရတန်ရောစဉ်နောက်တစ်ခုဘဝဟမ်ဘဝရာဂတော့မကုန်သေးဘူးခင်ဗျာကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ရဲ့အဲပဋိကဟုတ်ပြီပဋိကတန်ရောစဉ်နော်ကမ္မရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်ဣဒ္ဓတန်ရောစဉ်မေစရိယတန်ရောစဉ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဟုတ်ပြီအဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးနော်ဒီတန်ရောစဉ်ကျုံ၅ချုံကတော့သရဝါရီအောက်ဘုံအတုသဖြင့်အပယ်လေးဘုံကာမဘုံတွေကိုရောက်အောင်ဆွဲခွန်နေတဲ့ကျုံ၅ချုံဖြစ်အဲ့ဒီကျုံ၅ချုံကိုပရိခေယကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးတော့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ကုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအနာဂံတော်ကောင်းတွေကဩပပါတိကဥပပပရိသန္တိပဲနေရတော့ပဲနောက်ထပ်တဖန်ဘဝတည်းရှိခဲ့ရင်ဩပပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ပဲပရိသတ်တွေနေရမှာတတ္ထပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဘယ်မှာသွားပြီးနေရမလဲလို့ပြီးတော့ဗိမာန်ပြီးမှာသွားပြီးပရိသတ်တွေနေရမှာနေပြီးခဲ့ရင်လည်းထိုဗိမာန်ပြီးမှာပဲပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရမယ်အနာဝတိဓမ္မတတ္တမလောကထိုဗိမာန်ပြီးကနေဒီလူပြည်လူလောကသုံးဖို့ကာမဘုံကိုပြန်လာရုံဓမ္မတာမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုအနာဂံယဟန်တော်တွေဟာလည်းဒီပရိသတ်တွေမှာများစွာပါနေပါတယ်နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငေတိဏ္ဏံယောဇနနာပရိခယရာဂဒေါသမောဟနာတနုဒ္ဒတကာဒဂာမိနောတကိဒေဝဣမလောကအာကန္တဝဒုက္ခတန္တဂရိတန္တိဧဝရူပမိဘေခွေတန်ဒီဘေခုဣမသမေဘေခုတံငေသက္ကယဒိဋ္ဌိတံယောဇဉ်ဝိသိကိစ္စတံယောဇဉ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုခုနကကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရအထက်တော့တန်ရောစဉ်၅ခုခုနကမှတ်သွားတယ်ခင်ဗျနော်အဲဒီတော့ဒီသက္ကရာဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်ရဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ရခုနကဝိသိကိစ္စမိတ်သွားတယ်သီလပဒပရမတ္တတန်ရောစဉ်အဲဒီတန်ရောစဉ်ကျိုး၃ချောင်းကိုအကျွတ်မဲ့ပဲ့တတ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့သက္ကရာဂံတရောကောင်းနေလဲပါတယ်သက္ကရာဂံတရောကောင်းနေကတော့ကမ္မရာဂနဲ့ပြဘာရကိုလုံးလုံးမပယ်နိုင်သေးဘူးခေါင်းပေါင်းအောင်တော့တော်တော်လေးပတ်သွားအောင်တော့ကျင့်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီသက္ကရာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ချင်းလဲဒီလူပြည်လူလောကကိုတစ်ချိန်ပဲလာပြီးတော့သန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့စွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာပါနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုသန္တိဘေခွေဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငယ်တိဏ္ဏံယောဇနန္တပရိခယာသောတာပန္နအဝိနိပါဒဓမ္မနိယတသံဗောဓိပရာယနာဧဝရူပပိဘေခွေသန္တိဘေခွေဣမသမေဘေခုတံငယ်ဒီဟံတံကတဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတယောစဉ်ကျိုးသုံးကြောင်းထက်တော့ထားပြီးဖြစ်တဲ့သောတာပန်ဒီလည်းပါကြ။သက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒဗြဟ္မာဒနော်။အဲဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတော့အဝိနိပါဒဓမ္မဘယိုဖျက်ပြုတ်ကွက်ပျက်စီးပြီးအပယ်လေးပါကြာရောက်ရခြင်းသဘောမရှိတော့ဘူး။နိယတကျင့်တိဧကံမြဲတယ်ဘယ်လိုမြဲလဲဆိုတော့အထက်မဲ့၃ပါးကိုကျင့်တိဧကံတနည်းတည်းတော့ရမယ်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာသူတို့ကမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အများဆုံးခုနှစ်ဘဝဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်နော်ခုနှစ်ဘဝအတွင်းမှာတော့အထက်မဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဝန်ဆံရုပ်သိမ်းဒုက္ခသက်သိမ်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုယူရဓမ္မတာမရှိဘူးသို့တော့ဒီအချိန်မှာတော့ပရိသမိဓမ္မအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ပုံစံလေးတစ်မျိုးဖွင့်ထားတယ်ရှစ်ခုမြောက်ဘဝဆိုတာကတော့ကာမဘဝအဘူတကြီးပဲတော့ရူပဘဝမှာတော့ရှစ်ခုတည်းပိုခြင်းလဲပိုနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုတော့ဖွင့်ထားတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုသံဗောဓိပရာယနာအထက်မဲ့၃ပါးမှာကျင့်တိဧကံလဲလျောင်းရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအဲဒီလိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဥစဉ်တို့ကတော့အောက်ထည်ဆုံးကနေစပြီးပြန်ပြီးမျှော်လင့်ရမယ့်အပိုင်းပါပဲ အနည်းဆုံးအပေပေးကြီးမှလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတရားမျိုးတကယ်ကြီးတွေဒီမကြီးတွေရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်အပေတန္တရာမှကျွတ်တယ်လွတ်တယ်ဆိုရင်မဥစ္စလို့တော့များတဲ့နဲတဲ့အခွင့်အလမ်းလို့ပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီအခွင့်အလမ်းရဖို့ကအမတန်ခက်ခဲပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမန္တိဘေခဝေဘေခွေဣမာတမေဘေခုသံကေသရုံဏတိပ္ပရဏံဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိလာပြန်တတိပရံဘာဝနာကျင့်စဉ်ကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီလေဒီပရိသတ်ထဲမှာပါတယ်။မမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအိန္ဒိယ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဇင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလေဒီပရိသတ်ထဲမှာဟောကြတယ်။ဒါကတော့ပုထုဇဉ်ဘက်ကိုအထုသဖြင့်တော့ညီညွှန်းထားပါတယ်နော်။ဒါတော့အရိယာသရောကောင်းနေလေဘာနေပြီပုထုဇဉ်နေလေဘာနေပြီဒါပြီးနဲ့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာဘယ်လိုပုထုဇဉ်လဲတတိပရံ၄ပါးကိုသနိတိကြပွားနေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တယ်။မမပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပ၄ပါးအဋ္ဌိဒေ၅ပါးဘော၅ပါးဘုဇဉ်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်တရားလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့39ပါးသောဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုသနိတိကြကျင့်ကြံကြွယ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီထဲမှာအများကြီးပါကြတယ်နော်။နောက်တစ်ခုတန်ဒီဘေခဝေဘေခွေဣမတမေဘေခုသံကေမေတ္တာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိကရုဏာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိမုဒိတာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိဥပက္ခဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိဒီယဟန်ပရိသတ်တဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပြီးကျိုးစားအထောက်နေတဲ့ယဟန်တွေလည်းရှိတယ်ကရုဏာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိတယ်မုဒိတာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြတယ်ဥပက္ခဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုစီးပြန်ပွားများအထောက်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေလည်းရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုအတုပဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအတုပဘာဝနာတွေကိုစနစ်တကျဝါမြအထုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်အာနိစ္စတင်ညာဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအနိစ္စတင်ညာကိုပွားများအထုံနေတဲ့ယဟန်တော်သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီပရိသတ်ထဲမှာရှိနေကြတယ်ညကပြောခဲ့ပြီးအနိစ္စဆိုတာကဘာလဲအနိစ္စန္တိပင်စက်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးကအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့တွင်တွင်ရှုနေတဲ့ဘာဝနာကိုအနိစ္စတင်ညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အနိစ္စလို့ရှုရင်တော့ဒုက္ခအနတ္တတွေလည်းအကျုံးဝင်သွားပါတယ်နော်အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဒီဟံပရိသတ်ထဲမှာများစွာပါနေတယ်နောက်တစ်ခုနန္ဒီဘေခွေဘေခွေဣမန္တမေဘေခုသံဃေအာနာပါနတတိဘာဝနာနုယောဂမနုယောဒဝိဟရန္တိအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးထားတာနော
1: ်ဩဃာဒ

ယရနာမြတ်သုံးပါးရှိအတ္တမရဝယုတိတိမြင်းမြင်းနုနုရှိကိုပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တပနာဒုက္ကံစိရနာဖြာဖြာလူကြောင့်ပိယံခတ်သိအန္တရခတ်သိနှောက်ရှေခတ်သိကျင်းလွငိမ့်ညဂုံဒီသာလင်းဖြစ်၍ကျမ်းဉာဏ်မှချမ်းဉာဏ်သာသာဖြင့်ဝိပဿနာတရားတို့ကိုဆက်တိုက်အားထုတ်နိုင်ပြီလျင်မိမိတို့လူလားတောင်းတအပ်သောမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုင့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။ဟံဗန္တိဟိတရဏိနသဟအထင်ကသမဏဂတံဘောဓထသီလံမယာစာမိ

ရတနာမာလာကဏသီလေပနသာရဏမန္တနဝိဘူဒနာဌာနဝိရမဏိဒိက္ခာဝရံသမာရိယာမိ

သစ္စယောဟောတုဣမနိတိတရဏိနသဟထေင္ကသမဏဂရံဘောဓရသီလံသရုကံကတောဓမ္မအပမတိနတံပါတိထာနမင်းကြီးလေးပါးတရားမင်းကြီးနဲ့တကွသမာဓိဝအနန္တနာကောင်းနာပေါင်းတော်ဖိတ်ကြပါ၏အေးစိတ်ကြွန်ကြောပတ်ဝန်းကျင်ပင်လယ်အောက်မှာရှိကြတဲ့အနန္တကားများဘောမဇောယုကဇောအာဂါကဇောနတေဝါများဒုက္ခိတလတ္တဝါဒုက္ခိတလတ္တဝါအားလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာလူနုမောခေါ်ပြန်တွေ့ဒီနေရာဤဒေသတို့သာဝကြပါကုန်လောလူသမတ်တတ္တဝါအားလုံးတို့သစွာဖျားဤတရားတော်တို့ကိုညာချမ်းအလာရောက်ကြပါကုန်လောစင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျွန်းကျောင်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေကိုရတရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသံသရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီနေ့နေဆွေရအတက်ကလေး2580နှစ်သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာတရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရဥပုံနေစနေနေ့ခရစ်နှစ်က23ရက်5လ2026ဒီနေုံလာသန်းရှိရမှနေုံလာပြကျော်တရက်နေ့ဇနင်္ဂနွေနေ့အထိဘိုးရတရားစခန်းပွဲပင်လေကြီးနဲ့

ဥစွာတန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်စွာဘုရားကောတံပိပိကင်းငါမြေကန်းနာမှာခီးဒေသာသာဤကြွချီတော်မူတဲ့အခါမှာကင်းငါမြေကြီးထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်ပြီးတော့ယဟန်တန်ဃာတော်များကိုတတုံးကြီးဥပမာဆိုတဲ့ဒါရုခန်သောပမသုတ်တန်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တယ်အခုဒီပါဝန်ကျင်မှာပင်လယ်ဤတွေ့ရတယ်တင်မောတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တရားတော်တို့ကိုမှီပြီးတော့ပင်လယ်တွေတင်မောတွေကိုဥပမာထားပြီးတော့သန္တရာကြီးနဲ့တတ္တဝါတွေကိုတင်သားပြီးတော့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသမယ်ပင်လယ်ကြီးနဲ့တူစွာသန္တရာဆိုတဲ့တရားတော်တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သောလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဝိသင်တိုင်ပေးမယ်တိယံမှန်ကမကြံရအောင်

0: သောဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: များလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ဝင်ထွန်ပေါ်၍

0: ဘောတွာရှိခိုးပါဤဖျာ
1: ဘောတွာရှိခိုးပါဤဖျာ
0: ကျေးဇူးကြီးမှာ

ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ကတစ်လုံးရရနှလုံးရရမှတ်ထားပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေသိလို့ရှိရင်သရဏဂုံအားကောင်းတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အစမြညာဖုန်ညာရဲ့အစအနိဗ္ဗာန်ရဲ့အစသရဏဂုံကအစတော့အဲ့ဒီတဏ္ဍဂုံအာကောင်းမှုထဲ့မြတ်ဖို့ဆိုတာယရနာ၃ပါးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအတိတ်ပဲတွေထိုက်လျောက်ဒီမှကြီးညိုမှတရားတရားတွေအာကောင်းတော်မှတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော်မှဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ဆက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေဟာယနေ့မှအမြဲတမ်းခဏခဏနှစ်အစ်မှန်နေပဲ

ကရုဏာသိတ္တလဟရယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လှလဖွေးလျာအေးမြကြည်လင်စီပင်သောရွှေစိမ့်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမေပညာတိဟုသောစီမိအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖြောက်တော်မူပြီးထသောသန္ဓရာမရာလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံ ເດວະມະນຸດຕະອະນິຣະຍະນະເປດະຕິຣິສັນລະຍະອະຊິມາຣັນໂຕກະຕິໂຣມາເລທຸດະພຽງກິນລົດໍມຸພິທະໂຕທຸກະຕັນສະກາ6ຄົນລູຫນາຍທົນແລະ2ຄົນໂກດາຈູຊິຍາໂກກ້ອງຕົວມະຕວີສູໂຣມຸດັບເປທະໂຕ

0: သတ္တဗျာရှေခိုးတဲ့နမဂါရဂါထာမှာနှလုံးလောက်မှတ်ထားပေါ့မဟာကရုဏာတော်မဟာပညာတော်ကရုဏာနဲ့ပညာကရုဏာနဲ့ပညာဟာပါရမီ7ပါးအပြား30တို့ရဲ့မူလအခြေခံပဲဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီဟာစတာကရုဏာကြီးမားမှအများအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရားဝိသပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပေါ့ကရုဏာခေါင်းပါရင်အများအကျိုးမဆောင်နိုင်ဘူးကိုကျိုးလည်းကိုကောင်းကောင်းမဆောင်ဘူးသုံးလောကထိုတာမြတ်စွာဘုရားဟာလူ့နတ်မြတ်တတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ကရုဏာအမတန်ကြီးမားတယ်အဲ့တော့မဟာကရုဏာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยကရုဏာကြီးမားတာ။ဖះဖြစ်မှကြီးမားတာမဟုတ်ဘူး။ဖះမဖြစ်ခင်เนี่ยအလောင်းတော်ဘဝတွေอ่ะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာကြီးမားတယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်သိလို့ရှင်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်ပေါ့။ဘုံတော်ကနေဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်တို့လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှကရုဏာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှပဲကရုဏာအားကောင်းမှအနစ်နာခံနိုင်တယ်အနစ်နာခံနိုင်တော့မှကိုချင်းတရားတွေကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်ခွင့်ဆက်ကလေးတွေကရုဏာအားကောင်းတဲ့အတွက်ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာလောဘနဲ့ဒေါသလောင်းတော်ဘဝတည်းကနိုင်နေနိုင်တယ်မဲ့ဖို့တော့မရသေးဘူးပေါ့မဟာကရုဏာတော်ကြောင့်လောဘနဲ့ဒေါသနိုင်နေနိုင်တယ်လောဘဒေါသအမတန်ခေါင်းမာတယ်လောင်းတော်ဘုရားယဟန္တာကြီးလားအောင်မရယဟန္တာမဟုတ်သေးပါဘူးပုထုဇဉ်ပါပဲဒါပေမဲ့ယဟန္တာလောက်ကိုထင်ရဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ခုနကတော့ညာတော်ဆိုတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကိုအဓိကပြောတာဥပါယကောတန်လညာတော်ကြောင့်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်တတ်နိုင်တယ်လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့မောဟရဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့တရားသုံးပါကရုဏာကြီးမားရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်နိုင်တယ်ခေါင်းမအောင်လုံးနိုင်အလေးရည်တည်ထားတော့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲလူချင်းပြောတာမဟာဗုဒ္ဓဝင်เนี่ยပြောနေတာနောက်တစ်ခါဆရာတော်ကလောင်နံမယအဝေမိုးတဲ့ပါရမီအဖွင့်ကျမ်းနေမှာအမတန်ကျွမ်းကျင်တော်မူပါတယ်ဆရာတော်ဖះပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်စစ်ဆတ်ဆတ်ကလေးပြထားအဲ့တော့အတူယူဇာတွေပေါ့လေရိုးရိုးကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပွားတဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအတူယူစရာလေးလောဘနဲ့ဒေါသကိုနှိမ်ညင်လို့ရှိရင်ကရုဏာများများပွားရမယ်မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကိုပယ်ဖြောက်ခြင်းလို့ရှိရင်ပယ်တတ်နိုင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဥပါယကောတန်လဉာဏ်တော်ကြောင့်ပါရမီ7ပါးအပြား30ကိုအကုန်လုံးအောင်မြင်အောင်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာသဗ္ဗညုတ္တမသံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ဤထားခဲ့လို့တို့သူငါတွေပေါ့လေအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားတရားကိုမှီးပြီးတော့ဓမ္မဒါနတွေပြုอ่ะပစ္စယဒါနတွေပြုอ่ะဓမ္မနုခပစ္စယနုခဒါနတိလဘာဝနာကုသိုလ်တွေအများကြီးစီးပူးခွင့်ရအနန္တကျေးဇူးရှင်မြတ်စွာဘုရားပဲအဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုပါဠိလိုရောအတိတ်ပဲဟောပေါ့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့လေတစ်လုံးများရနှလုံးများရအဲ့ဒီလိုလေးဆောင်းပြီးတော့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းရင်ကောင်းတယ် အဲ့လိုဆောင်းထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏခဏတရိယာတော့ဥပမာလွယ်ကူအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးမှာအရဟံဂုဏ်တော်ကြီးလတာအငြိအကျေးတွေအတုမရှိတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကြီးလတာတွေအမတန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာအညစ်အကြေးတွေတန်ရှင်းစင်ကြယ်ချောင်းတရားကောင်းတွေကိုခေါ်တော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟနဲ့အောင်ကုံအောင်ဟောတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့တရားတိုးပေါအောင်လုပ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိဘူး။လောဘဒေါသမောဟကိုဆွပေးတဲ့ကြလူတွေလောက်ကြတာလူတွေပြောကြတာတရားမရှိတဲ့တွေလောက်ကြတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလောဘဒေါသမောဟကိုနည်းသွားအောင်ကုံသွားအောင်စင်ကြယ်သွားအောင်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေသီလသမာဓိပညာပေါ့ဒီနေ့အစနေ့ဆိုတော့ဘုရားပြမတ္တဝါအာလုံးတို့ကိုတစ္ဆာဆိုပြီးမေတ္တာပို့ကြရအောင်တပ်ပုရိသတချိန်မြတွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာကအချိန်
1: များ
0: တွေညာမဆောင်ပြီ
1: း
0: တစ္ဆာစက
1: ား
0: မြတ်တရား

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘောဟုသင်္ကမောဟေတေနာတိသေနာသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်ဒေဝတကိန်ဧဝတကိန်တခါလောက်သာလျှင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိန်တခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလိုက်ရာချင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမြဲမပြတ်ဆောင်ရှောင်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘ ഹു အကျိန်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသိရခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်ရှောင်နိုင်ပါကြ။ဣတေနသစ္စာဝိသေနဤသို့နှုတ်တံဖို့တို့ပြန်၏ဟောမှန်သောသစ္စာတရားကိုမျက်စိုးပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝေနယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွာပါဏီနောများစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်နေပြာသဗေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသဆင်းရဲခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညာကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုရှင်၍ဆိုရင်မနှောင်းကြောင်းကြဘူးဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကျင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟောတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်ဆိတ်ရှင်လန်း၍ကျမ်းမှန်မှချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစတဲ့တဘူး

0: သူတော်ကောင်းတရားတိမြညာ
1: တ
0: ိုးပွားမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တိစ္ဆာစကား မြတ်တရား

ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗသတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတဧတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာတကားကြောင့်သဗ္ဗသတ္တသဗ္ဗေတတခသိနောတတဝါတို့သည်ဒုက္ခိနောဝါချမ်းသာကြကုန်သည်၎င်းခေမိနောဝါပေးကြကုန်သည်၎င်းဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတတနှလုံးစိမ်းဝံအေးချမ်းကြကုန်သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြကုန်သည်

0: တို့များစွာဘုရားကောတံမေပြည့်အနည်းခင်္ဃာမျက်နှာမှာယဟန်တန်ဃာတော်900နဲ့ဟိတေသာဇာဤကြွချီးပြီးတော့တပင်းကြီးတပင်းအောင်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါဤတော်အနန္တဒုက္ခကြီးခင်းပေးတယ်ဗောခင်္ဃာဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေယဟန်တန်ဃာတော်900က250ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝဲဘက်နဲ့ယာဘက်မှာခတ်ဆောင်ဆောင်လေးပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကိုလည်းဖူးမြော်လို့ရတယ်တပတ်လှဲလိုက်ရင်ခင်္ဃာမျက်ကြည့်ကိုလည်းမြင်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာနွားចောင်းသားတယောက်လည်းရှိတယ်ဟဲ့ဒီမှာရေတွေနဲ့ညထဲမှာမျောလာတဲ့တတုံးကြီးတစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့မြတ်စွာဘုရားခྱི་သွားရင်တော့မှနာနာနေနေမနေဘူးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တို့အမြဲတမ်းတရားဓမ္မတွေဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသတော့ဟိုင်းမြင့်တဲ့တတုံးကြီးကိုဥပမာပေးပြီးတော့တရားတပုတ်ဟောရဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေရောจิตတန်းဝင်တိုက်တဲ့အနတ်ဒီပြမတွေจิตတန်းဝင်မယ်မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ကျလာတော့ဟိုရှိမှာခင်္ဃာမြစ်ထဲမှာတတုံးကြီးမျောလာတာတွေ့ကြသလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ဓာတ်တန်ဃာတော်ကြီးကမြစ်ထဲပဲလှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့ပါတယ်ဖုရားဟဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တတုံးကြီးဟာဒီဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဟိုဘက်ကမ်းမှလည်းမကပ်ဘူးဒီလကောင်မှလည်းမမြုပ်ဘူးတောင်ပေါ်မှလည်းမတင်ဘူးလူလည်းအစဲမခံရဘူးနဲ့လည်းအစဲမခံရဘူးဝဲလည်းမဆုတ်ဘူးအတွင်းလည်းမပုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတတုံးကြီးဟာပင်လေတဲ့ရောက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအစချီပြီးတော့ကျင်းလာမြေကြီးကိုမဲ့ခင်ရှစ်ပါးနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တတုံးကြီးကိုသတ္တဝါတွေပေါ့ယောဂီတွေအဲ့လိုဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအခုတော့မှစင်ကာပူစိန်ကျွန်းကျွန်းမှာပဝန်းကျင်မှာတင်မောတွေအများကြီးတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီးပြီးတော့ဝိဇ္ဇန်တို့တင်မောပြန်လေကြီးတူစွာတန်တရာဆိုတဲ့တရားသွားကြရအောင်ကျတော်ကောင်းတို့ပြန်လေကြီးလည်းတွေ့တယ်မလားပြန်လေတဲ့မှာတင်မောတွေလည်းမတွေ့ဘူးလားတို့ဆေးဆရာဟာမြက်ပင်လည်းပဲဆေးဘဝနာထိကယုံလည်းဆေးဘဝနာအကုန်လုံးဘယ်တစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ရေရေအတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ကုန်းမောအတစ်ပင်ဖြစ်ဖြစ်ဆေးကျွမ်းကျင်တော့ကုန်းဆေးဘဝနာအဲဒီလိုပဲလောက၃ပါးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတတုံးကြီးမြင်လည်းပဲတရားဟောလို့ရပင်လေကြီးမြင်လည်းတရားဟောလို့ရအကုန်လုံးဟာတရားတွေအမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေညံတော်ကိုမှီပြီးနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဝိဇ္ဇန်တိုင်ပေးမယ်တင်ပေါ်များစွာ
1: ပင်လေမှာ

0: မျောကနေကြသည
1: ်
0: မျုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမျုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စီရန်ကံရောက်ရန
1: ်
0: လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်

ပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏံကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတံတံဂရိတတိဣမကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏံဖမံထထပရိသနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံပိတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရန်တရားမှန်ကို

ခန္ဓာလို့သူတော်ကောင်းတို့နားလို့ရပါတယ်ကိုပါဝန်းညံမှာတင်မောကြီးတွေ့ရပင်လေကြီးတွေ့ရတင်မောများစွာပင်လေမှာသွာလာနေကြသည်တင်မောကြီးတွေရောလာစားတွေရောတေးသေးတွေရောဟိုသွာလိုက်ဒီသွာလိုက်နေသွာနေကြတာအများကြီးပဲဥပမာပေါ့ဥပမေယကတန်တရာကြီးတဲမှာလူနဲ့ပြမှာတတ္တဝါတွေလည်းပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဆုံးဆန်းတန္တရာရေရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်အခုပြောနေတာဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေเนาะသူတော်ကဝိပဿနာဟာတံဝေကညာအာကောင်းမှဝိပဿနာညာထွတ်ထွေရောက်နိုင်တံဝေကညာအာမကောင်းရင်ဝိပဿနာတရားဟာများသောအဖြစ်ကောက်ရိုးမိပဲကောက်ရိုးမိဆိုပါဝဉ္ဇဉ်အလုပ်တော့ဟူးဟူးထလုပ်လဲတော့ကြတော့ပြီးသွားတော့ဘုရားဘုရားညာတော်ကောင်းကောင်းမရောက်ဘူးအဲ့တော့မဲညာဖုံညာကိုတကယ်ရကျင်နေဆိုရင်အခြေခံကတံဝေကညာအာခောညာများနှလုံးသွင်းရယုတ်တန်ခန္ဓာအာတနာတွေဆိုတာကယောဂီတို့ခဏခဏကြာဘူးနေ။ညာတပရိညာနဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာတွေခဏခဏတရားနာထားတယ်ဆောက်တွေလည်းဖတ်ထားသင်္นานတွေလည်းတက်ထား။အဲ့တော့အနာကပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းမတွေ့တဲ့အရာတွေပေါ့။တံဝေကညာအမှန်တရားကိုသိရင်တန္တရာကြီးဟာအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။မသိရင်တော့ကြောက်ဖို့ပေါ့ဥပမာဆိုတော့ဆလေးတောက်တဲ့အပြစ်ကွန်းစားတဲ့အပြစ်မွေးဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲတဲ့အပြစ်ဆရာဝန်တွေကကောင်းကောင်းသိမကြခင်ကင်းစားတွေမျိုးမျိုးရောဂါတွေဖြစ်တော်မယ်လို့ဆေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကူတွေကကြောက်တယ်ကြားတယ်ရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပဲခုဖြစ်နေကြတာမသိတော့လဲမကြောက်ဘူးပေါ့စွတ်တောင်းနေကြတာနောက်မှစီချိုတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒီလိုပဲဒါတဘောသာပဲရှိသေးတယ်စီချိုဖြစ်တာတို့ကြောက်ကဖြစ်တာတို့တဘောသာတခါသေးပဲရှိသေးတယ်တန်တရာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တဘောမပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးတခါတော့ကနိဂမဝါတိတိတ်တသာမလီလေးရဲ့ဝတ္ထုမှာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ကိုမြတ်စွာဘုရားတက်သွားသာမဏေလေးပါခေါ်သွားအဲ့သာမဏေလေးကယဟန္တာဖြစ်ပြီးနေတဝါရွန်းလုံးအားထုတ်ထားတာတောင်ကုန်းကြီးပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာတိတ်တာဟိုးကပင်လယ်ကြီးကိုတွေ့တော့ခြေသာစိတ်ထဲမှာဘလို့နေလဲအဲ့တော့ကိုရင်လေးကပြန်ဖြေတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေကြီးကိုမြင်တော့တပြည့်တော်ဘဝတန်တရာမှာကြခဲ့ရတဲ့မြေကြီးတွေတွေးတွေဟာဒီပင်လေကြီးတွေမကတော့ပါဘူးဘုရားအဲ့ဒီလိုတပြည့်တော်စိတ်ထဲမှာခြေမြန်ပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တာရုတာရုဘုသူတော်ကောင်းတို့မကြခဏပင်လေတဲ့ဖြတ်သွားနေကြပင်လယ်နာမှာနေကြတာအဲ့ဒီလိုပင်လယ်ရေတွေမကငါတို့မြေရေတွေကြခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင်းတောင်းတွေးပြရလားတွေးပြဟုတ်အပြောသင်မောစီးဖို့လောက်တော့ပဲဟိုသွားဖို့ဒီသွားဖို့သန္ဓရာကြီးကဘလောက်ရှည်လဲဆိုတော့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအနမတကသန္ဓရာရေလို့ကိုမရနဲ့သာသေးလို့သမိသေးလို့မိဘတေလို့ဆွေမျိုးတေလို့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်ကွင်းရလို့ဘာယောဂဝေဒနာနှိမ့်ဆက်လို့လူသိအောင်တစ်မျိုးလူမသိအောင်တစ်မျိုးကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဟာအဲဒီသမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေကနည်းသေးတယ်တတဝါတူတယောက်ကြားတဲ့မျက်ရည်ကိုတကိုးနဲ့စုထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄သိန်းမှာရှိတဲ့ရေတွေများတယ်ဒါကောင်လို့စဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတရေ၆တယ်မူပွေးတို့မူဟောက်တို့တစ်ခါပဲသေးတာနှစ်ခါမသေးဘူးအမှန်တရားကိုမသိလို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်း
အမျိုးမျိုးတတ်မဲ့လို့ခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြနောက်တစ်ခါခန္ဓာယဥဇ္ဇနာကြသေးကြဟိုလိုမဆုံးနာလို့မဆုံးသေးလို့မဆုံးမျက်ရည်ကျလို့မဆုံးအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေကြုံခဲ့တာထပ်နေပြီထပ်နေပင်နဲ့တို့ကတရားမနာတရားနှလုံးမသိတော့ဘယ်သိမလဲပြောဖို့ပါဖို့လောက်ပဲစိတ်ထရတယ်အလားမေဝနိဗ္ဗိန်ဓိတုံဆိုဖြာနိဗ္ဗိန်ဓိတုံညီးငွေခြင်းကအလားမေဝအလံဧဝတိညာတော်သီတာလျင်ဒီအဲ့ဒါဟိုပတ္တဝကိညီနောင်သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအလားမေဝဝိမုတ်စီတုံတမမှုကင်းခြင်းကအလမေဝအလံဧဝအတညာတော်သီတာလျင်ဒီတတ်မဲ့လို့ဒုက္ခရောက်တာဒီတတ်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်ဆရာမလို့လမေဝဝိမုတ်စီတုံလွတ်မြောက်ခြင်းကအတညာပြီတဲ့သန္တာမှာပြောမနေကြနဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲတဲ့လွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေဟာရှာတော်ဟိတေဆိုအကုန်သိတာပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးပဲညွှန်ကြားပြသထားတာအဲ့ဒါသာမဏေလည်းအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတောင်မိုးကနေပြန်ဆင်းပြီးတော့တောင်မှန်းကြီးရောက်တဲ့အခါจิตာဘယ်မှာသတင်းသုံးလဲတပည့်တော်အဲ့ဒီတောင်မှန်းထဲမှာကျောင်းလေးဆောက်ပြီးသတင်းသုံးပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီတောင်မှန်းကြီးကိုမြင်တော့จิตာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲဒီတောင်ဝန်းကြီးကိုမြင်တော့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတပည့်တော်သေးလို့အလောင်းတွေကိုစုထားမယ်ဆိုရင်ဒီတောင်ဝန်းကြီးဂျန်ကြီးဟာနေသေးတယ်ဖျားအလောင်းတွေကပိုမောက်နေအောင်တပည့်တော်ရဲ့အလောင်းတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဖျားအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားတာရုခေါ်တယ်တန်ဝေကအတွက်နှလုံးသွင်းဖို့ဝိပဿနာခက်ခဲတယ်ရောကြီးတို့ဝိပဿနာကိုလွယ်လွယ်လေးပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတကယ်မလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအပြောသမားတွေတကယ်လုပ်ရင်တကယ်ခက်တဲ့ဝိပဿနာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ဘာတော့မှမရဘူးလောကီပညာတွေတောင်မှသူတော်ကောင်းတို့တို့မှစာရီသင်နေရတာအများကြီးပဲတတော်ကိုကြိုးစားမှရတယ်မကြိုးစားရင်မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ကပိုခက်တာပေါ့အဲ့ဒီခက်ခဲတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဖို့တော့ဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်တအင်အားပေါ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားလို့ခေါ်တာအခုဒီမှာသုံးနေလေလျှက်စစ်စွမ်းအားတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီစွမ်းအားတွေအသင်္ချေနန္ဒကြီးမားတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအားဆိုတာတံဝေကအခြေခံတာပဲတံဝေကမပါတရားမရှာနဲ့ရကိုမရဘူးကြော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ရတရားခြေဖို့တော့လို့လို့တော့ဘာတရားမှမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ဝဲရမှာသန္တရာကြီးဟာတကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲပင်လေတွေမြင်လိုက်ရမြေကြီးကြတော့ထတ်နေပြီဒါတည်းလို့သမီးတည်းလို့ချစ်ခင်တဲ့သူနဲ့ကွယ်ကွင်းလို့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လို့ဟာဆုံးတာအခုလဲကြည့်ပါလားသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နေလူတိုင်းလူတိုင်းရှိကြဘူးတရားစကားလာဝင်မင်းနဲ့လောကဓာတ်နေမရှိဘူးလားအောင်းအင်းပြီးတော့ဥပက္ခပြုတ်ပြီးတော့လာဝင်ရတာလောကဓာတ်เนี่ยအများကြီးလူတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘုံကြီးတွေမှာလည်းရှိတာပဲဘုံကြီးတွေလည်းအမျိုးမျိုးပဲလောကဓာတ်เนี่ยရှိတာပဲအဲ့တော့အောင်းအင်းပြီးတော့ဒီလိုပဲလုံနေကြရတာအဲ့ဒါသန္တရာကြီးတည်းမှာတွေ့ရကြုံရမယ်ဒုက္ခရောက်ကြောင်းနေဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီလိုပင်လေကြီးကိုမြင်နိုင်မြင်နိုင်မျက်ရည်တွေကြားခဲ့ရတာကိုတတိယလို့ရှင်တဏ္ဍာရီကလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်တရားကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ပေါ်နိုင်ဦးလားအဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတက်လာမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာနေပူပူမိုးရွာရွာဘာနဲ့စားအစားခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပဲနေနေတန်ကြီးခံပြီးကြိုးစားနိုင်မှာပေါ့အလုံးလိုခြင်းလို့လောကကံရတာစားကြရတာဘလောက်ပဲပင်မပင်မအလုံးလိုခြင်းတော့ကြိုးစားတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတရားလိုခြင်းနဲ့ယောဂီဆိုတာမွန်မြတ်တဲ့တရားဓမ္မရဖို့အတွက်တံဝေကညာခြေခံပြီးတော့ဘလောက်ပင်မပင်မဘလို့ပဲခက်ခဲရှိရှိကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့
တမ္မဏိစိတ်တန်နဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ပြီဆုံးမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလောကသဘာဝရဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုသိအောင်လောကသဘာဝတင်မောများစွာပင်လယ်မှာတွာလာနေကြသည်ဒါလက်တွေ့ပဲတွေ့နေတာသတ္တဝါများစွာတန်တရာမှာကျင်လဲမျောကနေကြသည်မျောနေဆိုကျင်လဲနေကြတယ်ပေါ့ကျမပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်အပေလေးပါရောက်လိုက်လူပြေရောက်လိုက်နတ်ပြေရောက်လိုက်ပေလေးပါရောက်လိုက်ဇလပတ်လဲနေတာပြဉ္ညာတန်တရာတော့31ဖုံပေါ့ပြောရလို့သိထားတဲ့ပရမတ္ထတရားပရမတ္တန်တရာကတော့ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တစ္ဆာတွေဖြစ်ပြနေတာတန်တရာပေါ့အခုလည်းတန်တရာလဲနေတာအဟောင်းယုံနံနေပြက်ပြက်သွားအတိယုံနံအစားတို့အဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေအဟောင်းပြက်တစ္ဆေတရားနိုင်ရင်တရားဟောရင်တန်တရာလဲနေတာပရမတ္တန်တရာအများသိအောင်ပြောတဲ့လောကီတန်တရာကတော့31ဖုံပေါ့31ဖုံအပေ4ဖုံလူပြည်တဘုံနတ်ပြည်6ထပ်ပြမ20ပေါင်းလိုက်တော့31အဲ့ဒါဂျလပတ်လဲနာဒါပဲနဲ့သုဒ္ဓဘောသား5ဘုံကပြမာကြီးတရားတော့အောက်ပြန်မစင်တော့အဲ့ဒီကပဲယဟနာဖြစ်ကြတတ္တဝါများစွာသန္တရာမှာမျောကနေကြသည်ဘလို့ဒီမျောနေလဲဆိုတော့မြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီမြုပ်မျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတောမတတ်ပြီဒါတို့သူငါတွေလည်းအခုဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပေါ်မျောပေါ်လွတ်ပြောင်းနေမလားလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုတာသူကတိဆိုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ပယ်လေးပါတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်မရသေးရင်ပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေနောက်10နှစ်15နှစ်မကြခင်မှာပဲအိုမင်းကုန်းกว่าပြီးတော့လူတွေလူနာတွေဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲအခုလူဘဝမှာမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအပေပြန်သွားဖို့ကတော့ကျင်းသေးပဲဘာမှဖြစ်ရင်တွက်နေတရားမလို့မိမိရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရှင်တော့ပဲပြန်သွားမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်ပါတယ်မဉဏ်ဖုံညာမရသေးရင်လဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချဘူးသုတိပြည့်ကျွေးဒီကဏ္ဍမှာလောဘဒေါသမောဟနဲ့များတည်လဲရရင်အပေရောက်နိုင်သေးတယ်ကုသိုလ်တွေရှိရင်နောက်မှအကျိုးပေးမှာအဲ့တော့ပေါ်မျောနဲ့မြုံမျောတို့တန်တရာမှာဘလို့မျောတာများမလဲအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုသိကျင်နေဆိုတော့ဒီပြင်ဟာတွေအသာထားလိုက်ဒီပြင်ဟာတွေစက်မှုကရိယာတွေဓာတ်တွေကိုအသာထားလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာထားလိုက်အမှန်တရားတို့အပယ်၄ပါးကခဏခဏရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒါကြောင့်မလို့သတ္တဝါများစွာရဲ့အမြဲနေအိမ်ဟာပယ်လေးပါးပဲလူပြည်တို့နတ်ပြည်တို့ဆိုတာအာကန်နုတို့အခုဒီစိန်ကျုံးကိုလာတာဟာအကြာကြီးနေရာမှာလားခဏခဏပဲတော့ကြပြားမှာဒါဆိုမကိုရတောင်မနေနိုင်ဘူးပြန်ရမယ်လို့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲမလားကျင်လည်းရောက်ချင်းရောက်တယ်ရောက်ချင်းလည်းရောက်ချင်းမှရောက်တာနတ်တာတရားအဲ့တော့အာဂန္နုတွေကြီးပဲအကုန်လုံးခဏတွေ့ပြီးတော့တော်ကြခွဲခွာကြမယ်ကိုလန်းကိုသွားကြမှာမလားအဲ့တော့တရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ဖို့များပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာနဲ့အာဟုသူတွေလုံနေတော့ဘယ်ပြန်သွားမလဲပယ်လေးပါးသွားမယ်အပယ်လေးပါးဟာတတ္တဝါတို့ရဲ့အမြဲနေမယ်အမြဲနေခဲ့ရတဲ့အိမ်နခသိခသုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိရှိဟောဖို့အချိန်မရလို့ရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခတ်တူတူလေးဟောတာရှိတယ်လက်သေးဘုံမြေမုံလေးတွေကိုတကိုးနဲ့တင်ပြီးတော့ခြေသားတို့ငါဖျားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံနဲ့ဘယ်ဟာများတယ်လဲလို့သိရသားနဲ့မေးတာအဲတော့ယဟန်တော်တွေကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့လက်သေးဘုံမှာရှိတဲ့မြေမုံကနည်းနည်းလေးပါကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေကအမတန်များပါတယ်ဘုရားအမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပဲခြေသားတို့လူတွေနဲ့တည်းသေးလို့လူနဲ့ပြန်ဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်သေးပေါ်မှာရှိတဲ့မြေမုံလောက်ပဲရှိတယ်
အဖက်လေးပါသွားတဲ့သူတွေကကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေမုံတွေလောက်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတာမတန်ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။အဲအဲ့ဒါကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာတန်ဝေကသရေကြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။သရေကြောက်တာကိုစိတ်တုတ်တရာတတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်။သူကဒေါသကုသိုလ်မဟုတ်ဘူး။အဖက်လေးပါကြမှာကိုတွေးပြီးတော့ကြောက်ရတယ်။ဂံဗီရစိန်တကံလို့ခေါ်တယ်။မကြောက်ဘူးကွာဘာဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရင်တော့သွားပေါ့မကြောက်ရင်တော့အပယ်လေးပါမကြောက်တဲ့သူတွေသွားတဲ့နေရာပဲအပယ်လေးပါကိုကြောက်ရမယ်တဲ့ငရဲတရိษံပိတ်တာအသူရကဲကြာပန်းပြန်တက်ဖို့မလွယ်ဘူးသူတို့ကောင်းတော့ကတော့သမ္မုကရိယာတွေကျွမ်းကျင်နေတာပဲတရိษံလေးတွေဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်အနိုင်ကျင့်နေတာတွေစားတောင်းနေတာတွေတွေ့ရတယ်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတရိษံဖြစ်သွားရင်ဒုက္ခတွေအမတန်များဘူးလားဒါနသီလဘာဝနာတွေလုံနိုင်ပါတော့မလားအဲ့ဒါတွေလည်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါတွေကတမင်သက်သက်ကြည့်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီခါတည်းဟန်တွေ့တဲ့အခါမှာဩသတ္တဝါတွေအမတန်သနာဖို့ကောင်းတယ်နိုင်တဲ့ကောင်းဝန်တွေအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့စားတော့နေကြဘယ်မှာထွက်ပြေးလို့လည်းမရမချိမဆန့်ဒုက္ခတွေရောက်နေကြတာငယ်ငယ်ချင်းစားမွေမွေချင်းမျိုးနိုင်တဲ့ကောင်းဝန်နိုင်တဲ့ကောင်းရှုံးတဲ့ကောင်းကိုစားနေကြတာအဲ့ဒါတွေဟာတံဝေကယူဖို့တွေအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေအလှကြည့်နေတာပဲတံဝေကယူရမှာတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နိုင်တဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ရှုံးတဲ့တတ္တဝါလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခတွေမှာလွတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတံဝေကစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ရုပ်တည်နံနေကြာဘူးနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေခဏခဏကြောက်ဘူးတာကြောက်ဘူးတာပဲမကြောက်ရင်အာထုတ်ပါမလားအာမထုတ်ပါဘူးကြောက်ဘူးတာပဲသင်္တန်းနေတက်ထားတာမှော့နာပဲမှော့တာမှော့တာပဲမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်လေးပါးကြမှာမကြောက်လို့မလားအပယ်လေးပါးကြမှာကြောက်တဲ့သူတွေအခုအပင်မခံပြီးတော့တရားလာဝင်တာမလားအဲတချို့လဲဝင်ကျင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မဝင်ရဒါဒီကိုယ့်ရဲ့တင်မဟုတ်ဘူးပဲဆရာတော်ပဲဟောဟောပဲနေရာပဲရောက်ရောက်အပယ်လေးပါမကြအောင်အထူးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမြုံမျောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောတော့မတတ်ပြီခရောမှာဟိုဘက်ကန်းကိုမရောက်ဘူးအပယ်လေးပါရောက်လိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်တော့ကြအပယ်လေးပါပြန်သွားလိုက်လူပြီးရောက်လိုက်နတ်ပြီးရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနာနတ်ပြီးမှာပန်းခွေးနဲ့နတ်တဲ့ကြွေသွားတာအဝေးစီရောက်သွားအခုအဝေးစီမှာရှိတယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေအများကြီးပဲဇာတ်ထုတ်ထဲမှာထင်ရှားတာကတော့သူပြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900သူပြမနတ်သားကြီးကိုနတ်သမီး900တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းတွေခူးရွှေချအောက်ကနတ်သမီး900ကပန်းတွေကောက်ပြီးတော့တီကုန်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီသူပြမနတ်သားကြီးကိုအပွားပြီးတော့ပန်းနေဆက်တာကြရတယ်ပန်းနေတီကုန်းပြီးတော့အတော်လေးကြတော့ပန်းနေကြမလားဘူးပန်းနေကြမလားတော့ကြည့်လိုက်တော့အပေါ်မှာနတ်သမီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အဲသူပြောနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဟိုးအဝီစီမှာမိဘုံနဲ့ရောက်အခုပဲပန်းနေခုနဲ့တချင်းနေဆိုးနဲ့အခုပဲမိဘုံနဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်မှာပျော်ပါမော်ကြွားပြီးတော့ဖျားတရားသတိမြရတော့ပြုံးဆိုသေးသွားတော့ဘလို့မကယ်လို့မရတော့အဝေးသီးရောက်တယ်အခုအဝေးသီးမှာရှိတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒုသူငါတွေလည်းပဲမင်းမရောပေါ့ပေါ့ဆဆဆိုရင်မကြနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတွေသိပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှာတဲ့စိတ်အားတွေမြင့်တင်ပေးနာသူတော်ကောင်းတို့တန်တရာရဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်နေညုံညောညောလိုက်ပေါ်ညောညောလိုက်မျိုးစုံညောနေအစိုးရကဲတို့ချုပ်ကြတာနတ်ပိတ္တာတွေကြတော့နေဆန်ညခန်းညဆန်နေခန်းအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။အညာပဲကြလို့ရှိရင်ပယ်လေးပါးဒုက္ခရောက်။အနေကင်းကြတော့နတ်သားဖြစ်။အချို့ကြတော့နေကင်းမှာအပယ်လေးပါးမှာခံရတယ်၊ခွေးစားခံရတယ်၊ငရဲခံရတယ်။ညကြတော့နတ်သားကြီးဖြစ်ပြန်ရော။လောကမှာကိုမသိတာတွေအများကြီးပဲအံ့ဩဖို့အမတန်ကောင်းတယ်။တို့အခုကျွကျွန်းကြီးရဲ့အောက်မှာလည်းပဲကိုယ်မမြင်ရလို့ငကားတွေရှိမှာပဲပြင်တယ်မှာငကားတိုင်းပြည်တွေရှိကြတာအဲသူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲအထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဂျလပတ်လဲနေကြတာ
အဆွေမျိုးတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီတန်တရာဤတည်းမှာကျင်လဲနေရင်အပယ်လေးပါးမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရသေးအဲ့တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရဖို့ဘာတရားကိုအထူးကြိုးစားရမလဲအဲဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားမယ်ဒါနာရောသီလရောသမထရောဂုဏ်ပါတာပေါ့ဝိပဿနာတရားကိုအထူးကြိုးစားမယ်အဲ့လိုသိတော့မှကျတော်ကောင်းလို့ရှင်နိမ့်မှန်ကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာလဲလိုလိုချင်ချင်မှတ်မှတ်သားသားကိုကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလဲချက်ချင်းကြီးတော့သမာဓိကဖယ်ရမလဲအခုမှစာလုံးရင်စဆိုတော့ဒါပဲနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတရားတရားနဲ့ကြိုးစားချက်ချင်းကြီးသမာဓိကမရဘူးတရားတရားနဲ့အာဟုတ်တယ်အပေလိပါမကြောင်အချိန်နေချိန်ခါပဲတော့မှခွန်လေးရတော့မှတို့ကြိုးစားမယ်မှတ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေမှတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတဲ့သတိရဖို့အရေးကြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုစိတ်စွမ်းအားတွေမြင့်တင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာမရတော့လည်းပဲမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရအကြောင်းပါရမီမျိုးစစ်ကောင်းနေမရဘူးလားဗျာမြုံမြောပေါ်မျောမျိုးစုံမျောအတော်မတတ်ပြီမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရမည်ပထမအဦးဆုံးမမြုပ်ဖို့ဒုတိယကမ်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့လမ်းကောင်းလမ်းမှန်လမ်းကောင်းလမ်းမှန်ဆိုတာတမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအခြေခံတမ္မာဒိဋ္ဌိတွေကကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟုတ်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာအထုထိတ်ကတော့စတုတ္တသတ္တမဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မတော့မဂ်ကင်၈ပါးကိုဥမာပေးထားတာမမြုပ်စေရန်ကမ်းရောက်ရန်လမ်းမှန်မြန်မြန်ရှာရလမ်းမှန်ဆိုတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကင်၈ပါးကိုအတူချုံးလိုက်ရင်သီလရယ်တမာရီရယ်ပညာရယ်အဲဒီသီလတမာရီပညာဆိုတော့ကောင်းလို့ရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့ဝိပဿနာတရားမှာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပါသွားတာပဲအကုန်လုံးကာရကမေခင်၅ပါးမှာသမာဓိလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ရှင်ဘာတိလအဆောင်ထားတော့သီလလည်းပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမပြည့်စုံသေးဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရမှာပြည့်စုံသွားမယ်နောက်ပဲဆုံးအကြောင်းကပါလဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံကံထံမြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်စိတ်ရှည်ရမယ်ဆွဲတန်ရမယ်တဏှီခံရမယ်စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဏှီခံဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုသိမှလည်းပဲအကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးကိုသိမှလည်းရှောင်ခြင်းပဲကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုသိမှလည်းကုသိုလ်ကြိုးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေရဲ့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုနှလုံးသွင်းအောင်ယေသူတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဖျားကြီးဆုလကမ္မဝိပင်္ဂတုတ်မှာသူပါလူလင်တရားတော်မှာမြတ်စွာဖျားဟောထားတဲ့တရားကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆိုထားတာကံကံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေကိုဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတက်တဖြာတက်တူတာမတက်အသက်ရှိညင်းစေသူကအနာမြ

0: သူကမွဲပြာကြလူမပေါ်ကျွယ်သည
1: ်
0: မယုမတိမျိုးရုပ်ချေယုတ်သေးမျိုးမြတ်သည
1: ်
0: မမေးမမြန
1: ်
0: ဉာဏ်မြင်ကံစုံစမ်းဉာဏ်ကြီးသည
1: ်
0: ဆိုရာပြုက
1: โ
0: ซโจยา

วิปัสสนาရဲ့အခြေခံကံနဲ့ပညာနဲ့ပေါ့ပညာပရမတ်နှစ်ခုဆက်သိတတ်သူမှမြတ်ပရမတ်နဲ့တက်တက်သွားလို့ကံနဲ့ကိုသဘောမပေါက်ရင်တရဏဂုံကစာပြတ်တာဘုရားတရားတန်ဃာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ဘုရားတရားတန်ဃာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေယော့ယော့ယော့ယော့သွားတော့ကိုကျင့်သီလပါတိဖြည်းဖြည်းပြတ်သွားအောင်စိတ်စွမ်းအားတွေယော့သွားတော့တရဏဂုံစွမ်းအားတွေယော့သွားအဲ့တော့ကံကံရဲ့

ဒီပြောတာလည်းမသိဘူးဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားသူကကန်းနေမှာမှကြေမှမကြေတာဘူးလာတန်းကိုမကြင်ရတဲ့အခါကျတော့အလေတန်းထက်တန်းကျတော့ဖွင့်မကြတော့ကန်းနေမှာသဘောပေါက်မှာအာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ဟိုးဘွားမှာမဟုတ်ခုချက်ချင်းပဲပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုစေရနာဆိုးကဆိုးတယ်ကျိုးပေးတာပဲစေရနာကောင်းကကောင်းတယ်ကျိုးပေးတာကိုယ်စေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့လှူကြတန်းညာတဲ့စေရနာထက်တဲ့တန်တန်နဲ့အများအကျိုးဆောင်ကြတယ်ဝေယဝိဆတ်ဘောတော့ဘယ်သိမလဲကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်တာလှုပ်တာကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလှုပ်ကြကိုယ်ဆောင်တတ်တယ်ရွာဆောင်တတ်တယ်မြို့ဆောင်တတ်တယ်ပင်လယ်ဆောင်တတ်တယ်အကုန်လုံးသိတယ်ဗျာအနတ်တွေကနာနာနာလာကြည့်တရားမလို့တကိုးနဲ့အကုန်လုံးသိတယ်စေရနာသုံးပါးဘယ်လိုစီကံနေတယ်ဒေတာနာသီလဘာဝနာတွေလုပ်နေသာသနာအကျိုးအများအကျိုးကိုလူတွေပင်ပန်းခံနဲ့နာခံပြီးဆောင်ရွက်နေတာပရပိုက်ထဲမှာရွှေပရပိုက်ထဲမှာရေးသွားတာဒါဒေသနာတော်တွေမှာရှိပါတယ်ဥပဒေတော်ပါဠိတော်တွေတော့မရဘူးမြန်မာလိုကြည့်ထားတာရွှေပရပိုက်မှာရေးထားတယ်ရွှေပရပိုက်မှာရေးပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေဆောင်တဲ့တည်းကနတ်မင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေလာတဲ့အခါမှာသားတွေကအများကြီးပဲအဲတင်ပြအဲ့နမင်းကြီးလေးပါးရဲ့သားတွေကနမင်းကြီးလေးပါးကိုတစ်ခါပြန်တင်ပြနမင်းကြီးလေးပါးတခြားမင်းကြီးကိုတင်ပြအခုလိုကောင်းမှုလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့နာမည်ကဟိုးတာဝလင်းသာသုဒ္ဓတနာမြို့ဝေသင်္တာနန်းပြတ်တမှာရွှေပရပိုက်နဲ့ရေးထားတယ်စာပေတယ်မှာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီလိုပဲအာဟုဆိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ယမမင်းထံရောက်သွားတယ်တခါကြီးတယောက်သုတမရိရတဲ့ခါကျတော့ငရဲရောက်သွားတယ်တဲ့ဟေးရောက်သွားတော့ပြီတော့စုံစမ်းကြည့်တယ်ဖရာတဲ့မတင်ငါလို့အမမင်းကြီးကျုံနာမယ်အဲ့ထက်မှများရှိသေးလားဟိုကလှန်လှော့ကြည့်တော့ဟာမင်းနာမယ်ရှိတယ်မင်းနာမယ်ဒီထက်မှရှိတယ်မင်းလာမယ်ဟာပဲကုစုကောင်းမှုတွေပြန်လုံအောင်ဆိုမှသူကတမာရီစကန်းဝင်နဲ့မြေစင်းတော်ရတို့ဘာလို့လို့တော့မှအဲ့လိုလျှောက်သွားရင်ရောက်တာအဲ့တော့ဟိုမှာစင်းစရာတွေကလူကမသေးသေးဘူးဟိုမှာစင်းစရာရောက်ပြီးသားတက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရေးတဲ့သေရွာဖြံများဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဖတ်ကြည့်ပေါ့ဗျာမြန်မာလိုရေးထားတာပါဠိတွေတော့မပါပါဘူးမသိခင်เนี่ยဟိုမှာရောက်နေမင်းအကိုဘယ်နေ့ကျသွားခေါ်ခဲ့အဲ့နေ့ကျရင်မင်းအကိုခေါ်ရမယ်တချို့ကျတော့နာမည်မှားလို့မင်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာအဲ့ကောင်ခေါ်တာရက်တော့ပြီးတော့ရမ်းကားနေတဲ့ကောင်သူ့ခေါ်တာနာမည်ချင်းတူလို့ပြန်ဖို့အများကြီးပဲတေဝပြန်များဆိုတက္ကသိုလ်ရှင်သီတိရေးထားတာလေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သူတွေကိုကောင်းတဲ့တဲ့နေရဟိုမှာကြော်သွားနေပြီနတ်သားနတ်သမီးတွေကမျော်လင့်နေတယ်ယောဂီတွေမြန်မြန်လာပါတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအမှနတ်ဘုံမိတ်မှန်တယ်အာဟုဆိုသမားတွေလည်းဟိုမှာယမမင်းညာဟိုမှာဆောက်အောင်လေဒီကောင်ပယ်ချိန်သွားခေါ်တာသွားခေါ်တယ်လူကသွားခေါ်တာပဲအဲငရဲသားတွေငရဲဒိတ်နေပေါ့လေသွားခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာစေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်လုပ်တာပဲကြွားကြံဝါကြံလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှတပြင်းအောင်မဟုတ်ကုသိုလ်ရပြီးရောဆိုလုပ်တယ်နာမည်တည်းကမှွေးနေတောင်းတလပန်းတို့စာတရားဖြင့်စပယ်တို့ဘာနေဘလောက်ပဲမှွေးမှွေးလေးအောက်ပဲမှွေးနေတယ်လေးညာကိုတက်မှမှွေးနိုင်စေတနာထက်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့သာသနာအကျိုးအများအကျိုးဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဟိုးနာပြည့်တိမှွေးတယ်ဗျမပြည့်တိမှွေးတယ်အဲ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးမလားသူတို့ကောင်းတို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကိုကမ္မတကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မကံဤတကမင်းမျိုးဥစ္စာပဲအခုရှိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဗာတိညာတွေဆိုတာဘုံဆိုင်တွေကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေစောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေကတကကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာပဲဘယ်သွားသွားဒီဘဝပြောင်းသွားတခါနောက်ကလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမှအဲ့ဒီလိုကြာကြာနာနာကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ပြီးဆိုရင်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေပို့ပြီးနဲ့နဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝတွေကြတော့ဟောဉာဏ်သက်ဝင်လို့ရသွားတော့ကြမိမ့်မှမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်တော့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမိမ့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးတရုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကလားလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာလည်းမဟုတ်ဘူးရှမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးပါရီပါလေရုပ်တည်နေနေပဲဟောကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့မြင့်မသွားဘူးလားအဲ့တော့ကမ္မတက္ကတသမ္မာဒိဋ္ဌိမူလတန်းမအောင်လို့ရှင်အဲ့ဒီအလှရန်တက်ဖို့လွယ်ပါ
အဲဒါကြောင့်မို့

တောင်းမူကြရအောင်နှလုံးသွင်းကြတမောကြီးတွေမြင်တယ်တတ္တဝါတွေပဲဒုသူမှာတထေကြီးတည်းတမောကြီးတွေပေါ့ဗျာဆေးရသားတွေတည်းလှေစုပ်တွေပေါ့ဗျာအဲတမန်လူတရားရိုးရိုးမော်တော်ဖုတ်တွေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီဘက်သွားလာနေကြတာတချို့လည်းနေကြချဲတယ်သေးကြညောကြဟိုဘက်ကောင်ကဘလူးမှမရဘူးဂျလပတ်လဲနေဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလဲဟိုနိုင်ငံသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲတို့သူငါလေးလည်းဒီလိုပဲ32ဖုံမှလှည့်ပတ်ပြီးဂျလပတ်လဲနေနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရောအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကဘာညာအာမကောင်းလို့တံဝေကညာအာမကောင်းလို့မကြောက်လို့ပေါ့ဗျာတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါကြောက်เสียရည်ကြောက်เสียရည်ဆိုတော့တရားတွေတပတ်တွေမွေတွေကြားတွေမှမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာယောဂီများကိုဉာဏ်ပညာထွန်းတောက်အောင်အခြေခံပြောနေတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘာကြောက်เสียကောင်းမလဲတရားအာမထုတ်ရပဲနဲ့အချင်းကုံသွားမှာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားအဲနာတော့ပတ်သက်မရမှာသာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အောင်မိတ်ပတ်သက်မရမှာတော့ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်သူသူမရမှာတော့ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေဇောကီရည်ရွယ်ချက်တွေမအောင်မြန်မာတော့အဲ့ဒါတွေကအကာတွေပဲရရမရရကြောက်မဟုတ်ဘူးအဓိကကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဟာကုသိုလ်နဲ့ပညာတစ်ခုခုရတယ်ညာတော့အဖြစ်ပညာရဖို့အဲ့လိုမှမရလို့ရှင်လူဘဝဆိုတာရွှေနဲ့ငွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့တိဆောက်ထားတာမလားမနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့ပါဖြစ်လာသေဖို့နှီးသွားပြီပို့ပြီးတော့လှလာတာမဟုတ်ဘူးသေတော့မယ်နော်မနေ့ရက်တည်းဆိုင်ဒီနေ့သေဖို့နှီးလာတို့အသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေနောင်နေဒီလာကျမလာနိုင်မယ်ငယ်တဲ့ကိုတော်တွေပဲကြွရင်ကြွမှာအဲ့တော့သေဖို့နှီးလာတပည့်ဇရာတွေဖြာတိတွေကနှိမ့်ဆက်နေမလားအဲ့တော့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာမဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေရရင်မကောင်းဘူးလားတေချာတွေးကြည့်ပါတေချာတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ကိုတကယ်ကယ်မဲ့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုဟိုးနှောက်သွားထားတယ်နေဦးနေဦးနေဦးကိုယ့်ရဲ့တောင်တော်များနေအဲ့တော့မဉဏ်ဖွဉဏ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံရတယ်နှစ်မျိုးကိုမကောင်းဘူးလားအဲတေချာတွေးကြည့်မှစိတ်စိတ်တွေးမှရေးရေးပေါ့ဒါဟာကံနဲ့ဉာဏ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဖို့ပြောတာเนาะသတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မှသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်အော်ဆရာသမားကြီးကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်ကြမှတ်ဆက်အောင်ရှုမှတ်ကြခန္ဓာကိုယ်မှာဉာဏ်စိုက်ထားကြစိတ်ကူးရင်လည်းစိတ်ကူးတယ်မှတ်ကြအရှင်နိမ့်မှန်ဤတဲ့အများအားပြောပေးနေတယ်ဟာမြန်မြန်လုံးလုံးတကယ့်ကိုပြည်တံဗရမယားတွေကိုလာပေးနေသလိုစိတ်ထဲမှာဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေမှန်ကန်လို့ဒီတရားတွေအမတန်မှန်ကန်လို့တကဘာလုံးချက်ဖြန့်ပြူးနေတာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဖရာကြီးကသို့တော်လည်းပဲအစ်စ်ပေါ်လာရင်အတုတရားနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ပေါ်လာတယ်မျိုးစုံဖြစ်လာတယ်ဘသူနီးကိုမှမကဲ့ရင်နဲ့ကိုလန်းကိုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ခုနလင်္ကာလေးဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သိညာရအောင်

အဝိပတိတာရိနောအဟုဝဋ္ဌအယံဟောအမာကံဥဒသနိသာရဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမာပမတ္ထာမိမိလျှော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသာမနေကြကုန်လေပစ္စာခွင့်ကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတေယညောင်ဆောင်လေလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးယခင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်ခါကမညံဖုန်ညံတွေရသည့်အထိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသာရခြင်းဤမှာအဟုဝဋ္ဌမဖြစ်ကြပါစေကုန်လေယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းဤအမကံစုစုထောတာမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေ။နုသာသနီလိုရင်းနှုံးပြထုံရာဖြင့်သုံး

0: ုသိုလ်တွေအမျှဝေရအောင်နော်သန္တရာဆဲဆဲမှာဒီနေ့ချိန်ထိပြုစုခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသ
0: ိုလ်ကောင်းမှုရှုသ
1: ူ
0: တို့ကြောင့်တပည့်တို
1: ့
0: အားလုံ
1: း
0: ဘိယံခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရခတ်သိမ
1: ်း
0: နောက်ရခတ်သိမ်း

0: ဘောဓိဉဏ်အားလျောစွာ
1: မဉ
0: ္ဇဉ်ဖူဉဏ
1: ်
0: ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကို
1: နိ
0: ဗ္ဗာန်ကိုမြန်ထုတ်ချက်ရောက်ပါစေတည
1: ်း
0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: သု
0: စုတို့၏
1: အဖ
0: ို့ပါကကို
1: မိ

မူထား၍ပူဇော်နံမြအိမ်ဆောင်နံမြကျောင်းဆောင်နံမြခြေတီဆောင်နံမြသာသနာတော်ဆောင်နံမြဒီကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေကြကုန်သောဘုံမစိုးရုပ်ခစိုးအာကာကစိုးဘုံမိယတိုင်နှံရှင်များနန္နကားများယခဂုံမများနတ်ကလုံးများ

0: တတဝမှန်သမျှ
1: တတဝမှန်သမျှ
0: နန္ဒရူအား
1: နန္ဒရ
0: ူအားမြတ်ပေဝေပါကုန်၏
1: မြတ်ပေဝေပါကုန်၏
0: မြာရာကြာ၍

သနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလာဇန်နှစ်ရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နိုင်ငံတကာနှစ်တကူနှစ်ဦးမင်္ဂလာအခါသမယ၌ဟောကြားအပ်သောနှစ်ဦးတရားဒေသနာတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတတိပေဆုံးမစကားကိုမသားနာယူကြည်ကြရအောင်အနမတေကောယံဘိက္ခဝေတန်တာရောမြတ်စွာဘုရားကဘဝတန်တရားကြီးဟာဘယ်ချိန်ကစခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစကိုမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိလျားတယ်လို့ခေါ်တယ်အစင်းလျောက်ကြီးမသိအပ်သောအစရှိဆိုလိုတာဘယ်ချိန်ကစတယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းတင်လို့မရလောက်အောင်ရှိဝေးတယ်လို့ပြောတာအစမရှိဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးမသိနိုင်လောက်အောင်ရှိကြတဲ့အစရှိတယ်တရဝရီရဲ့အစဟာအလုံးကိုရှိနေရှိကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခဆိုရလို့လေအမျိုးဆုံးကြုံတွေ့ကြရတယ်ဘုရားဗတာတွေအလုံးကြာဘူးနေကြတယ်အနမတေကောယံဘိက္ခွေတန်တာရောအယံတန်တာရောတဘဝမှာတဘဝကုပြောင်းနေတဲ့ဤဖြစ်စဉ်ကြီးဟာခန္ဓာတစ်ခုမှခန္ဓာတစ်ခုယုံနံတစ်ခုမှယုံနံတစ်ခုစင်စဲမပြပြောင်းလဲဖြစ်စဉ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာအနမတေကိုမသိအပ်သောအစရှိတဲ့ဝါအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့နောက်ကြောင်းပြန်ပြီးအစရှိတော့မှရှားတော့မှဒီအစဆိုတာရှားတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအလွန်ရှိလျားလို့ဒီစကားကိုမင်ကြားတာပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပုပ္ပါကောတိနာပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတ္တနံတဏသံယောစနနံတန္တဝတံတန္တရတံဘဝခရီးကြီးမှာတရဝရိဟာဓမ္မကနေဓမ္မကျင်တည်ပြီးတော့ပြောင်းနေကြရတယ်ဟာဘယ်လိုအနေထားနဲ့တဘွားကနေတဘွားပြောင်းနေကြတယ်လို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတရားရဲ့ပိတ်ဆို့ခြင်းကိုခံရတယ်တဏှာတရားရဲ့နှောင့်ဖွဲ့ထားခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုလိုတာကတဏှာလဲရဟာအမောင်းထဲမှာကြွတုခံရပြီးလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲကြွတင်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဒီဘဝကနေပြီးနောက်ဘယ်ဘဝသွားရမယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ကမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကကာစီပြီးတော့ထားတာအမောင်သူကြီးကရှေ့ကကာထားပြီးလူကိုလည်းယုံမထွက်နိုင်အောင်ကျိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတယ်တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကျိုးကလည်းချီနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာအမောင်ကြီးနဲ့လည်းစုံစည်းနေတယ်ရှိခီးမှာပါရီတွေ့မေဆိုတာကိုမသိနိုင်ကြဘူးမသိနိုင်ပဲနဲ့တဘွားကနေတဘွားကုပြောင်းသွားကြတာတာမှန်နေဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအခုလူဘွားရောက်လာတဲ့အခိုက်လေးမှာလက်ရှိဘွားအနေထားကိုသိရှိကြတော့လဲပဲဒီဘွားအဆုံးသတ်သွားရင်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာမောင်းနေပြီမသိဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရသွားလို့ရလားလို့ဆိုတော့တဏှာဆိုတဲ့တန်ရောစင်ကချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသွားခြင်းနဲ့နေရသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တဏှာရရဲ့အနေထားကိုမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏှာရဲ့နှောင်ကြိုးနဲ့ချီနှောင်ထားတာကိုခံရပြီးတော့တန်တရာခྱི་သွားနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒီအနေထားဟာဘယ်တော့မှစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးလို့ပြောတာ
ပုပ္ပကောတိနပညာတိဥပမာပြောမယ်လူတယောက်မျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်ချွတ်တုတ်ထားတယ်သူဟာမဆုံးနိုင်တဲ့ခရီးကိုရှောင်းနေရတယ်အဲ့တော့သူသွားရမယ့်ခရီးလည်းသူမမြင်ဘူးဟောလွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းသွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးမျက်စိနှောင်းပိတ်ပြီးတော့ကျိုးနဲ့စီးထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခီးသွားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးတန်တရားထဲမှာလူတွေဒီလိုသွားနေကြတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအဲ့တော့တပိုင်းကြောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသာသကျုံမြို့အနီးမှာရှိတဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ယန္တန်ဃာတွေနဲ့တရင်သုံးနေထိုင်ရင်းနဲ့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝေပုံလားဆိုတဲ့တောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်တောင်ငါလုံးကာခိုရာဇကျုလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းရာဇကျုပတ်ဝန်းကျင်မှာတောင်ငါလုံးရှိတယ်ခေစကုတ်တောင်ငါနေကြည့်လိုက်တော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုအစမတင်သံတရားအကြောင်းဟောရင်းကနေပြီးတော့ဝေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့တမိုင်းညောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတာမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ဘဝဆိုတာကဘာဆိုတာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတာပဲဤကဘာကြီးကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဘဝကြီးတွေကလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့နေတယ်ယေရှုဘုရားကဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီဗဒ္ဒကဘာအတွင်းမှာပဲဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်ဟန်းတွေကိုဟောပြတယ်ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုတဲ့တစ်ချိန်တုန်းကဝေပုံလားလို့မခေါ်ပဲနဲ့ပါစိနဝန္တလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့ဝေပုံလားတောင်ကြီးဟာပါစိနဝန္တတောင်ဓိဋ္ဌိမှနေတဲ့လူမျိုးတွေကြတော့တိဝရလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းဟာအနှစ်4000အသက်ရှိကြတယ်တီတောင်ဟာဘလောင်းမြင့်တယ်လဲဆိုရင်တိဝရလူမျိုးတွေဟာတီတောင်မဟုတ်ပါစိနဝန္တတောင်မဟုတ်တက်လို့ရှင်လေးရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းတော့လဲလေးရက်ကြာတယ်အဲ့ဒီခေတုံးကပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကကုသန္တဗုဒ္ဓရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ရှင်ဝိတုရနဲ့ရှင်သီစီတင်စီဝါဆိုတဲ့မထေနှပါပဲဖြစ်တယ်ကကုသနာဖရာလက်ထက်ကတမိုင်းကြောင့်ကိုပြောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြောတော့ဆိုတော့ပါစိနဝန္တဆိုတဲ့အမည်လည်းပျောက်သွားပြီတမရှိတော့အခုပါစိနဝန္တလို့မခေါ်တော့ဘူးလေတိဒေသမှာနေတဲ့တိဝရဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ပျောက်သွားပြီကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီတဲ့သူတပည့်တွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးတမိုင်းကြောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဒ္ဒကဘာထဲမှာကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုအဲ့လိုဟောပြီးတော့ဧဝံအနိစ္စဘိက္ခွေသင်္ခါရာဧဝံအတုဝဘိက္ခွေသင်္ခါရာဧဝံအနတ္တတိကဘိက္ခုသင်္ခါရာယဟန်တို့အကြောင်းတရားတွေရဲ့စီမံဖန်တင်းထားတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားမှာပဲတဲ့ဘယ်တော့မှမခိုင်းပါဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှတက်တာရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိပါဘူးတဲ့ရှာဝင်စီရံဘိက္ခုလဘေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန်ထိတုံအလံဝိရစီတုံအလံဝိမုတ်စီတုံအမြတ်ဆုံးပြန်ကဒီသမိုင်းကြောင်းကြီးကိုရှင်းပြတာသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါအောင်ဆိုလောကကြီးကထာဝရပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်မတည်ငြိမ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရတရားဟုသမျှအဲ့တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာတခြားမရှာနဲ့ကိုယ့်ဘဝလည်းသင်္ခါရသူ့ဘဝလည်းသင်္ခါရက
ကိုနေတဲ့လောကကြီးကလည်းသင်္ခါရအရာခတ်သိမ်းဟာအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတာဖြစ်လို့သင်္ခါရလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်မှာမိတီးနေတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာတဲ့တနေ့ကျတော့ပျောက်ကွယ်သွားမှာကြီးပဲဘယ်အရာမှယက်တည်နေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုပဲကြည့်လိုက်2022ခုနှစ်ပျောက်ကွယ်သွားပြီတော့လူတွေရောဟောတာ2022ခုနှစ်ကိုရောက်လာပြန်တကြမကြခင်မဲ့2022ကုန်သွားပြီ23ရောက်မှာနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်လဲနှစ်ဟောင်းနှစ်ကုန်ကုန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကိုဒီလိုပြောင်းလာခဲ့ကြတာဘေးရမထာဝရတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးကရွေးရှားပြောင်းလဲနေတယ် ever change ထာဝရအပြောင်းလဲခြင်းနဲ့နေတယ်ဤကဘာကြီးလို့ဤလောကကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့ဤလောကကြီးဟာကျင်းနေစရာကောင်းလားလို့ဆိုကျင်းနေစရာမကောင်းဘူးတဲ့အေဝံအနတ္တတိကအသက်ရှူမချောင်နဲ့သာဝရပြောင်းနေတယ်ဆိုတာအသက်ရှူပဲချောင်မလဲတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတည်ငြိမ်မှုမရှိသည့်အခုဖြစ်လိုက်တော့ကြပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဒီအနေထားကြီးဟာဘယ်သူမှစိတ်သက်သာရရစရာမရှိဘူးတဲ့သို့တော့အဲ့ဒီစိတ်သက်သာရရစရာမရှိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာကျေနပ်เสียလို့မရှိကြနဲ့ကျေနပ်เสียလို့မမြင်ညာနဲ့အလားမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိဒိတောမင်းတို့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့တိုးတော်လူတွေကနေ့စဉ်ရှာကြတယ်ဘာရှာတော့သင်္ခါရတရားပဲရှာတာလေပြောတော့အလုရှာတယ်ငွေရှာတယ်ရွှေရှာတယ်နဲ့သာပြောတာအလုံးဆိုတာလဲခဏနေပြောက်ွယ်သွားတာအလုံးလုံးလို့ရတဲ့ငွေကြေးတနာဆိုတာလဲခဏနေပြောက်ွယ်သွားတာရှားသူကိုယ်တိုင်ကလဲခဏနေပြောက်သွားမှာအဲ့တော့ကိုရှားနေတာတွေဟာခိုင်မာတဲ့အရာတွေကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးအနှစ်သာရရှိတာကိုရှားတာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကျတော့အလုံးဟာပျောက်ဆုံးသွားမဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ကိုရှားသမျှဒီသင်္ခါရတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့စိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းပြီတို့ဓာတ်ရေးရှားနေရတာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းနေပြီတဲ့အလံဝိရစီတုံစိတ်ထဲကတွေ့တာပြီးတော့နေဖို့မကောင်းတော့ဘူးတဲ့အတွေ့ဓာတ်ရေးဖြတ်တော့ဖို့ကောင်းပြီအလံဝိမုတ်စီတုံအဲ့ဒီမတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝကြီးကနေပြီးတော့လွမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့အဲ့တော့တမိုင်းကြောင့်ကိုထောက်ပြရင်မြတ်စွာဘုရားကအလုံးကိုရှိဝေးတဲ့တမိုင်ခီးရှောက်လန်းနေကြတော့မင်းတို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြည့်ဖို့ကောင်းလာပြီရှေ့ဆက်မလျှောက်ချင်ကြနဲ့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေနဲ့သင်္ခါရတရားတွေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းပြီလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါကြီးကဘယ်တော့မှလူတွေကမငြင်းငွေ့ကြတော့ငြင်းငွေ့ဖို့ရရသော်ပြတိုက်တော်တာလို့ဆိုလို့ပေါ့နောက်တစ်ခါကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတမိုင်းကြောင်းကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်ဟောတယ်ဒီပဒကဘာမှာပဲကကုသနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါမှာလူရည်သက်တာဟာတပြေးပြေးဆုံးယူသွားပြီးတော့စနစ်တန်းထီအောင်ကျဆင်းသွားတယ်စနစ်တန်းထီအောင်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူရည်ဇယိုက်တွေဟာလုံးဝကြမ်းတမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့လည်းအားနေပြီလူတွေရဲ့အမုန်းတရားတွေကလည်းခါသီးတဲ့အမုန်းတရားတွေဖြစ်လာတော့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြပ်ဖြတ်ကြတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားကြတရိษံတကောင်ကိုတွေ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့တတ်ကြတယ်လို့ပဲလူချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုရင်တတ်ကြတယ်ခါသီးသောအမုန်းတရားတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်နိုင်သူကရှုံးသူကိုသက်ဖြတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်တဲ့စနစ်တန်းရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်လူတွေဟာတက်တန်းတို့တော့ကိုကျင့်တရားတွေဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒီခေတ်ရောက်သွားလို့ရှင်အမေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အဖေကိုပြုစုလို့ကြွေးတာတို့အမေဖေလို့အတိမတ်ပြုတာတွေမရှိတော့အဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်တော်သားဖြစ်လာလို့ရှင်တတ်ဖြတ်လူရကြတာတွေလောက်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့
တွေ့သမျှတွေဟာလက်နဲ့တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံနဲ့တူတတ်ကြဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးຫນွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူမျိုးတုံသဘောမျိုးလောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားမယ်လို့သူများကလည်းတတ်လို့စဲမရှိဘူးကိုယ်လည်းတတ်အသက်ခံအမှကြောက်တဲ့ကြောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာသွားရောက်ပုံနေတဲ့လူအချို့လောက်ပဲကြံအပုံးကောင်းတဲ့လူအချို့လောက်ကြံပြီးကြံတဲ့လူမျိုးနွယ်တွေဟာပြုံးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတဲ့အခါလူလောကမှာလူတွေကုန်လုံးဖြစ်သွားတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားလို့တော်တော်လိုင်ကူတွေမှာပုံနေတဲ့လူတွေကထွက်လာကြတော့တယောက်တယောက်မြင်တွေ့တဲ့အခါအော်မင်းလည်းအသက်ရှိသေးတယ်ကိုမင်းလည်းအသက်ရှိသေးဘူးနဲ့တုံးနဲ့တူဝမ်းသာအားရဖက်ပြီးတော့ငိုကြွေးကြပြီးတဦးမေတ္တာတဦးမှာဆိုပြီးမေတ္တာတရားထားအဲ့ဒီကြတော့မှမေတ္တာစိတ်တွေဝင်လာကြတယ်ရှင်တွေကဒေါသတွေပျောက်သွားပြီးတော့မေတ္တာတွေရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့ရဲ့သာသမီတွေဟာဆယ်နှစ်ကနေပြီးအသက်20ပြန်ပြီးတော့အသက်တန်ရှိလာကြတယ်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအသက်ဘလောက်ဆိုတာတောင်ရေတွက်လို့မရလောက်အောင်အသင်ခြေထိအောင်ခြေပြီးတော့နောက်တတန်းနေပြန်ရော့လာပြန်နေပြန်ဆုတ်လာပြီးတော့လူတွေရဲ့တတန်းအနှစ်3000တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကောနာကဗနမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်လာပြန်ဒီဘဒကဝမှာကောဏကမ္မနာဗုဒ္ဓပွင့်လာအေးကောဏကမ္မနာဖះပွင့်တဲ့အချိန်မှာဟောဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတောင်ရဲ့နာမည်ကိုဝင်ကကတောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေကတော့ရောဟိတ္တတလူမျိုးလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့အနှစ်3000သက်ရှိကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေဟာဝင်ကကတောင်ကိုတက်လို့ရှင်3ရက်တက်ရတယ်ပြန်ဆင်းရင်လည်း3ရက်ကြာတယ်ကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကထိတ်တန်းတပည့်နှစ်ပါးကတော့ရှင်ဘိယောသနဲ့ရှင်ဩတ္တရတို့ဖြစ်တယ်အေးကောဏကမ္မနာဖရာလက်ထက်မှာလည်းပဲဒီဝင်ကကဆိုတဲ့တောင်ကြီးဟာအခုပျောက်သွားပြီရိုက်တတလူမျိုးတွေလည်းမရှိတော့ဘူးကောဏကမ္မနာဖရာကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီယန္တုသင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဘယ်တော့မှမတည်မြဲဘူးဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေ့ဖို့လွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင့်တော်ပြီလှုပ်တင့်နေပြီလို့မြတ်စွာဘုရားယန္တုကိုဆုံးမလားတပံကောဏကမ္မနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပြီးတဲ့အခါခုနလိုပဲဆုတ်ကတ်တက်ကတ်ကျုံသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာတဆုနဲ့တဆုချာမှာမြေကြီးတည်ယူစနာလောက်မြင့်တက်လောက်အောင်အချိန်ကြာညောင်းတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါကြာညောင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်2000ရှိတဲ့အခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပွင့်လာအဲဒီကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေပလောတောင်ကြီးကတော့သူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကဘာမြေကြီးကမပြတ်သေးဘူးကဘာမြေကြီးမပြတ်သေးတော့တောင်ကြီးတွေလည်းရှိသေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝေပုံလားတောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီခက်ကသူပတ္တတောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့သုတ်ပိယလူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့တက်တန်းကအနှစ်2000တောင်ပေါ်တက်လို့ရှိရင်2ရက်ကြာတက်ရတယ်ဒါတောင်ရဲ့အမြင့်ပမာဏကိုပြောတာနော်ကိင္ကနန်းနဲ့မပြောဘဲနဲ့2ရက်တက်ရမယ်အဲတောင်ပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်2ရက်ကြာတယ်တောင်အမြင့်ပမာဏပြောတဲ့သဘောအဲ့ဒီလူတွေရဲ့တက်တန်း2000တန်းမှာကသဝမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထိတ်တန်းတပြည့်နှစ်ပါးတော့ရှင်တိတ်တာနဲ့ရှင်ပါရထွာစားအေးယဟန်တို့
အဲ့ဒီသူပတ္တဆိုတဲ့အမိနဲ့ပျောက်သွားပြီမရှိတော့ဘူးသုတ်ပိယဆိုတဲ့လူမျိုးတွေလည်းတုံးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားပြီတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအခုလိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြတ်သွားမယ်ဘယ်တော့မှသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သင်္ခါရတရားမှန်သမျှအပေါ်မှာမင်းတို့စိတ်ပြည့်ညီငွေ့ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပြီအမှတ်တမဲ့မနေကြနဲ့လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကတပိုင်းချောင်းကိုဆက်ပြောပြန်တယ်အခုငါတို့ခေတ်ရောက်လာပြီခေါနလို့တက်တန်းနေရဆုတ်သွားပြီတဲ့နောက်ပြန်တက်လာတယ်ပြန်တက်လာပြီပြန်ဆုတ်လာတယ်မြေကြီးကတေယုဇနမြင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့တက်တန်းအနှစ်တရားတန်းရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတရားတန်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တီတောင်ကြီးကိုဝေပုံလားတောင်လို့ခေါ်ကြပြန်တယ်လူမျိုးတွေကတော့မကရလူမျိုးလူတွေရဲ့တက်တန်းကတော့တိုးပါတယ်တဲ့ညဆောဘုရားကအပကံအာယုပမနာလူရည်တက်တန်းကအတော်ကိုတိုးတယ်လဟုကံနေမြင့်ညာပြောက်အခုပဲဒီလူတွေးလိုက်တဲ့တော့ကြသိသွားတယ်နေမြင့်ညာပြောက်တော့အောင်အလုံးကိုလင်းမြန်းနေရောစီရန်ဇေဝတိအသက်အရှိဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူတောင်မှပဲအသက်တရာပူနေနေပေါ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကနော်ခုခေတ်ပေါ့ယသဗျာကပူတောင်မှနေနေပဲပူတာပါတဲ့တတိယကျော်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက200ထိအောင်မရောက်ဘူးလို့စာပေမှာတိတိုတော့ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဝေဘုံနတ်တောင်ကြီးကိုတက်မဲ့ဆိုရင်အခုတက်အခုဆင်းအခုတက်သွားခဏနေပြန်ဆင်းလာလို့ရတယ်။တောင်ကြီးကလည်းနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အထိပဲပြောတာနော်။ဘာကြောင့်တောင်ကနှိမ့်နှိမ့်သွားတာတုံးဆိုပြည်ကြီးကမြင့်တက်မြင့်တက်သွား။ဘာကြောင့်ပြည်ကြီးကမြင့်တက်တုံးဆိုစဉ်းစားကြည့်လေ။နေ့စဉ်နဲ့အမျှအမှုံမွားတွေကြားတယ်၊တည်ရွက်တည်နောက်လူလူသေးတဲ့လူတွေမြုပ်ရတယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီမြေကြီးကထက်တက်လာတာဒါကြောင့်မလို့ရှေးအောင်သူဒေသနာဆိုမြေကြီးတဲ့တူးယူရတာလေဘယ်ခက်ကဆိုတာဒီလိုမြုပ်သွားတာအကုန်လုံးကတပြည့်မြုပ်သွားတာအဲ့တော့မြုပ်သွားလို့ဗမာတမိုင်းချောင်းကိုကြည့်မဲ့တော့မှပဲအခုဘယ်ကူးမြို့ပဲကြည့်ပကိုးဟာဟုတ်ရင်တော့ပင်လည်းရေအောင်မှရှိတယ်ဟင်းသာငဲ့တကောင်နားယုံလောက်ကုန်းကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီကနေခုမြေပြင်ကြီးဖြစ်သွားရေတွေပျောက်သွားပြီးတော့ကုန်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲတပြေးပြေးရှေးပြင်မြေပြင်နေရမြင့်တက်လာတာမြင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်တွေကတော့မမြင့်မဲနဲ့တောင်တွေအခြေခံထားတဲ့မြေသားတွေကမြင့်တက်လာတဲ့အခါတောင်တွေကတပြေးပြေးနှိမ့်သွားတာအဲ့လိုဆိုလိုတာပါတောင်တွေကတပြေးပြေးနှိမ့်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကကုသနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အခါကာလတုန်းကဒီ၄ရက်တက်၄ရက်၄ရက်တက်ရတဲ့တောင်ဟာကောရမဘုရားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခုတက်အခုဆင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တောင်ရဲ့ပမာဏတွေကလည်းပြောင်းလဲပဲဆိုတာထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်။အလုံးဟာအမြင့်တွေကလည်းနှိမ့်လာတယ်။နှိမ့်တာတွေကလည်းမြင့်လာတယ်။အဲ့တော့မြေကြီးတွေမြင့်တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာအခုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြောတယ်ငါဘုရားအနေနဲ့လောကမှာပွင့်ပေါ်နေတယ်ငါရဲ့ထိတ်တန့်တပြည့်ကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောကလန်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဝိသတိသောသမယောတဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကျုံးလာလိမ့်မယ်ဒီအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဟောဒီပွေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမိပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်လာတော့မယ်တဲ့ရောက်လာမယ်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဒီပွေပုံလားတောင်ကြီးရဲ့အမြင့်ဟာလဲကွအမိနာမဟာလဲကွပျောက်သွားမယ်ဒီဒေတာမှာနေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာလည်းပဲကွပျောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ငါလည်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလိမ့်မယ်အဲ့တော့
ဘယ်ဟာမှမတည်မြဲဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါဒီတော့ကဒါကြောင့်မို့ဧဝံအနိစ္စာဘိက္ခုသင်္ခါရယန္တုအကြောင်းတရားကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ထုတ်ဖော်ထားတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားပေါင်းဆက်ထုတ်ဖော်ထားတာဆိုတာကြည့်ပေါ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးကဒါကထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ခေါ်တယ် producing cause ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးစိတ်လေးကအပင်နဲ့အမြစ်တို့အပင်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်မြေနဲ့ရေကအကူအညီပေးထားတယ်ဒါကို supporting cause ဥပထမကအကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှသစ်ပင်စွာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သစ်ပင်ဟာမျိုးစိတ်မရှိဘဲလည်းမဖြစ်ဘူးမြေရေမရှိဘဲလည်းမပေါက်ဘူးမြေကြီးပေါ်ကသူကသူပေါက်လို့မရဘူးအဲ့တော့မျိုးစိတ်နဲ့မြေကြီးဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာ။တန်ဆိုတာကအကြောင်းတရားတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှခါရထုတ်တာ။ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေလူဖြစ်လာတာပဲကြည့်။ကံတရားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ကံတရားကခုဘွားကိုဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘွားအမေနဲ့အဖေရဲ့စပန်းနဲ့ဥပ္ပန်းစပန်ဆိုနှစ်ခု။နော်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်မှုမှာဥပ္ပန်းစပန်အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာတန်တေမျိုးစေ့ကြပြီးတော့လူဖြစ်ရတာ။အဲ့ဒီဥပ္ပန်းစပန်မှာဘာပဲနဲ့မဖြစ်ဘူး။ဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူး။ဖန်မြွန်လူသားဆိုတာလည်းဥပ္ပန်းစပန်ပေါင်းရတာပဲ။အဲ့တော့ဒီရိုးရမွေးဖွားလာတာဒီပဲနဲ့ကြည့်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တာခုနကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ကံကမျိုးစိစပန်းနဲ့အိုးပန်းကပြေးဟောပြေးနဲ့ရေအဲ့တော့မျိုးစိလေးတခုအပင်ပေါက်ဖို့အတွက်ပြေးနဲ့ရေရှိရသလိုပဲလူသားတယောက်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်မိဘရဲ့အိုးပန်းနဲ့စပန်းလိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘဝတခုအရှင်သန်ပြီးတော့လူဖြစ်လာကြတာအဲ့တော့လူဖြစ်ကြတဲ့အကောဒီအကြောင်းနှစ်ခုကိုအကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှအကြောင်းနှစ်ခုဆိုတာ producing cause စနကအကြောင်း supporting cause ဒီဥပထမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်မှလူသားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လူဘဝရောက်လာတယ်ဆိုရင်လေအမေပြန်မွေးလိုက်လို့လူဘွားရောက်လာပြီဆိုတော့ကံတရားနေပို့လိုက်လို့လူဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲရှင်သန်ရမှာလားလို့ဆိုမရှင်သန်ဘူးဘာတွေလုံးနေရပြန်ဘာတွေဖြစ်လာကြပြန်တော့ဆိုအစာအာဟာရစားရတယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ရာသီဥတုနဲ့နေရတယ်နော်ဘာတွေကဆပ်ဖို့လုံးနေတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အထောက်အကူပစ္စည်းလေးမျိုးဆိုတာစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမှန်ဆေးဝါးအဲ့ဒါကိုပစ္စယအထောက်အကူအကြောင်းတရားဘာအတွက်ထောက်ကူတာတော့ဆိုရင်အသက်ရှည်ဖို့အတွက်ထောက်ကူအမေဖေကမွေးဝယ်မွေးပေးနိုင်တာဘဝရှင်သန်မှုအတွက်ကြတော့ဘာတွေနဲ့ရှင်သန်ရတော့ဆိုရင်စားစရာစားပြီးရှင်သန်ရမယ်ဝတ်စရာဝတ်ပြီးရှင်သန်ရမယ်အဲ့တော့စားစရာဝတ်စရာဆိုတာစားစရာမရှိရင်သိသွားမှာပဲလေဝတ်စရာမရှိရင်လည်းကျမရေးရမှာမဟုတ်ဘူးနေစရာမရှိရင်လည်းကျမမှာမဟုတ်ဘူးအနည်းရရှိတယ်အဲ့တော့စားစရာတို့ဝတ်စရာတို့နေစရာတို့မကျမမှရင်ဆေးဝါးတဆာတို့ဆိုတာဒါအထောက်အကူဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီပစ္စယဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုအမိပြုပြီးတော့လူတွေကဘဝမှာရှင်သန်နေကြတာအဲ့တော့လူတွေတင်လားဆိုဘယ်ဟောမှာသစ်ပင်နေရောသစ်ပင်နေတယ်ကြည့်လေမျိုးစေးကချပေးလိုက်လို့အပင်တော့ပေါက်လာတယ်ရှိမရှိဘူးဆိုခြောက်သွားမှာပဲလေအများတိုင်းအဆုတ်တရှိနေမှာသူကမြေကြီးမရှိဘူးဆိုလည်းမရအဲ့တော့အဆုတ်တရဲ့ထောက်ပံ့မှုခြေတရဲ့ထောက်ပံ့မှုနောက်တခါရာသီဥတုအပုအေလေတို့ဘာလို့ထောက်ပံ့ရလဲ။အဲ့တော့လူမှလည်းထူထူပါပဲ
လူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ဆက်ဆံတယ်။အောက်ဆီဂျင်ပြန့်ရင်သေတာပဲလေလူမှလည်းဒါအောက်ဆီဂျင်ကအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။သက်ရှူနေကြရတဲ့လူတွေကအများတာရှူသွင်းပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းအစာစားရတယ်နှာခေါင်းလည်းသက်ရှူရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာသင်္ခါရဆိုတာ။သင်္ခါရဆိုလူတွေတခြားသွားမရှာနဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အော်အကြောင်းတရားတွေကအများတာအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်နေမှရှင်းသန်းနိုင်တာပါလားဆိုစဉ်းစားကြည့်ရမယ်လျှက်စစ်ပြီးပဲကြည့်အလင်းရောင်တွေပဲကြည့်အခုရှိနေတဲ့အလင်းရောင်တွေအလုံးကိုမင်းတို့ညီငွေဖို့တင့်တော်နေပြီဘာကြောင့်ညီငွေဖို့တင့်တော်ရုံးဆိုမင်းတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြီးကိုဘယ်တော့မှရခဲ့တယ်ပဲချင်းကစခဲ့တယ်ဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့အောင်ရှေးလျားနေခဲ့ပြီအဲ့ဒါကိုမမုန်းနိုင်ကြသေးဘူးလားဘဝခရီးကိုခုချိန်ထိပြောနေကြတော့လားလို့ဆိုလိုတယ်ဘဝမှာဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ပြီအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်တာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာငရဲရောက်ဖူးမဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငရဲဒုက္ခကိုမေ့ထားလိုက်ကြတယ်မေ့သွားကြပြီတော့လူတွေဟာမေ့ပျောက်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီခရီးကိုဆက်လျှောက်နိုင်တာမမေးပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမဆက်လျှောက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြန်အမှန်သိဖို့အမှန်သိဖို့အတွက်ဖုံးကွယ်တွေကိုဖယ်ရှားပြန်အဲ့ဒါကိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်လို့ခေါ်တာနော်အမှန်သိအောင်လုပ်တာအမှန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အမှန်သိအောင်ကြိုးစားမှဒီအချိန်လေးဆိုကြီးကလွတ်မြောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရသော်ပြန်ဒီဝေပုံလားတုတ်တံမှာဒီလိုဟောခဲ့ဒါလည်းပဲဒီကနေ့ခင်ပါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သက်ကူးသွားတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတိတော်ဝါတရားတွေကိုသိချဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်တင်နေပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တာဟာစိတ်ပြည့်ဖို့အားငယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့အမှန်မသိလို့ရှိရင်လောကလူတွေကအမှန်မသိလို့ရှင်ဟိုပါလို့ရမယ်ဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးအမှားသိနေတယ်အမှန်မသိဘူးဆိုတာအမှားသိနေတယ်အမှားသိနေတဲ့အခါမှာမိမိလျော့လျော့နေပြည့်နေတယ်အမှန်သိပြီဆိုရင်ကြွတင်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့တွားရမယ်သူကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်ပြီဒီလိုမမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားကြီးမှာဘာလို့သိနေအခုလိုပဲဘဝကြီးကရွေးရှားနေတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမတည်ငြိမ်ရဘူးဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးတခဏ၄သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိနေလို့ရှင်ဘာလို့ရမှာလဲတည်ငြိမ်အောင်လို့ရမှာလားဆိုတည်ငြိမ်အောင်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာတခုမပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းလို့လည်းမရဘူးလောကရဲ့သဘာဝကသူကအဆုံးသတ်တွေရှိတယ်အားလုံးကအဆုံးသတ်ရှိတယ်နုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်နုပြုခြင်းဟာဘယ်တော့မှထာဝရနုပြုမှာမဟုတ်ဘူးနုပြုခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ဟာရှင်းရောခြင်းအိုမင်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်တခါအသက်ရှင်နေခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကသိဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုရပြီအသက်ဝင်လာတာနဲ့ဒီအသက်ဟာသိခြင်းတရားမှဆုံးသတ်မယ်နုပြုခြင်းကအိုမင်းခြင်းမှဆုံးသတ်မယ်အသက်ရှင်ခြင်းကသိဆုံးခြင်းမှဆုံးသတ်မယ်အေးယောဂကင်းပြီးတော့ကျမ်းမှလန်းဆန်းနေတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှဆုံးသတ်မယ်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတရားကြီးဟာနော်အတက်ရှိရင်အကြရှိတယ်အကောင်းရှိရင်ဆိုးရှိမယ်အပူရှိရင်အေးရှိမယ်အေးရှိရင်အပူရှိတယ်ဒီတဘာဝတရားတွေဟာအမြဲတမ်းလှည့်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေသာဖြစ်တယ်တခုရှိရင်နောက်တခုရှိနေမှာပဲအဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့သင်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီသုတ္တမှာတော့မင်းတို့ညီငွေဖို့တော်လာပြီလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လာပြီဆိုလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဒီလိုသင်္ခါရတရားကြီးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်တုတ်တန့်တစ်ခုမှာ
မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုကြည့်လူသက်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အပ္ပမိဒံဘိက္ခူမနုဿနာအာယုတဲ့ယနေ့ခေတ်သူတို့ရဲ့သက်တမ်းဟာတိတ်တူတယ်ဟုတ်တယ်အသက်တရားရမ်းလို့ဆိုရင်တရားနေရတဲ့လူဆိုတော့ရှားတယ်ဟုတ်နာယေးကြောင်ညာကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟောလား30 40 50 60 90သွားကုန်ညာမရှိတော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အသက်တမ်းဟာတရားဆိုတာမမှန်းနိုင်လောက်အောင်ရှေ့လျားတဲ့အရှိကြီးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကနေ့ရဲ့လူတွေရဲ့တက်တန်းဟာလုံးကိုတိုးတယ်စဉ်းစားရမှာလူတက်တန်းဟာလုံးတိုးတယ်တိုးတဲ့အခါမှာသိသွားပြီဆိုရင်သိသွားလို့ရှိရင်သိသွားရင်ပြီးရောလားတချို့ဘာသာတရားတွေကတော့သိသွားတာရဲ့နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးလို့ထင်ကြတယ်နောက်ဘဝကိုမယုံကြည်ကြတာနဲ့မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဗျနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာမယုံဘူးမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့ဟောထားတယ်ခမဏီယောတံပရာယောတဲ့နောက်ဘဝကိုမင်းတို့သွားရမှာပဲတဲ့ဒါလူဆိုတာဖြစ်ပြမှုကစင်စဲမဲ့ပြသွားနေတာဆိုတော့ဒီဘဝအဆုံးသက်သွားလို့ရှိရင်နောက်ဘဝပြန်ဆောင်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တံပရာယောနောင်တမလွန်ဘွားဆိုတာကပဏီရောရောက်ရမှာပဲရောက်ကိုရောက်အောင်မှာဒီဘွားသေးသွားရင်နောက်ဘွားတစ်ခုတော့ရောက်မှာအဲ့တော့ဘွားဆိုတဲ့ထဲမှာလူတွေရဲ့နောက်ဘွားလမ်းကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရား၅မျိုး32ဘုံကိုကတိ၅မျိုးနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်ဘွားမှာနေထိုင်ကြတဲ့နေဘုံနေထိုင် lifestyle ပေါ့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ lifestyle ပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့သူတို့နောက်ဘဝမှာရှောက်သွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးက၅ဆွဲရှိတယ်တဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုအလွန်ကြုံပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ပြင်းမှန်းဆင်းရဲတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒါလည်းလက်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ်မှုကျွလွန်သွားလို့ရှိရင်ထောင်သွင်းခြင်းချအနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းခုဟာရှိတာပဲလေအဲ့တော့ပဲသူလုံးတဲ့လုံးရအတိုင်းပဲသူကအငင်းသက်ခံရတဲ့ငရဲဘုံကိုရောက်သွားနိုင်တယ်တာလန်ကြောင့်တခုအဲ့တဲ့နည်းနည်းသက်တာတဲ့ပြစ်မှုဆိုလို့ရှိရင်တရိษံဘွားရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တရိษံကသက်တာတဲ့လူသားဆိုရတယ်လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တပ်ဖြတ်စားခံရတာတရိษံတွေပဲလေကဘာမှာကြည့်ကြည့်ပေါ့နေ့စဉ်နေ့စဉ်လူသေးတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာတရိษံတွေကတတမရှိခင်လူတွေကသတ်စာနေကြတာသတ်စာရုံနေမကဘူးအနိုင်ကျင့်တာတွေဘလောက်ဆိုးလဲလို့ဆိုရင်ခုခေတ်မှာဆိုရင်ဤပညာဆိုပြီးတော့အသုံးချပြီးတော့ကျက်တွေပါလေဆိုကြာဘူးရဖဖူးရပြောရမယ်ဆိုရင်ကျက်တွေကိုမလုံနိုင်မရှာနိုင်အောင်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးမှထားပြီးအစာကျွေးဥခိုင်းစေရီကျွေးဥခိုင်းဝက်ဒီဆိုလဲအသားတို့အောင်လို့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့သတ်စာနေကြတာလေအဲ့တော့လူတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်မှုဟာအတိုင်းနဲ့အလွန်ဆိုးအလွန်နဲ့ပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်စားတော့နေရမသေးခင်လဲချုံနှောင်ထားတယ်သိပြီးပြီးတော့လဲတတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘဝလွတ်လပ်တာရှိမှဖြစ်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တရဘွားဘွားတော့မရောက်သေးဘူးဥမာမဲ့၅ဥလေးတွေဆိုရင်၅ဘွားတော့မရောက်ဘူးလေဥဘွားနဲ့ပင်ဆုံးသွားတယ်ကြက်ဥတွေဆိုလဲကြက်တွေဟာအကောင်တော့မဖြစ်လဲအကောင်မဖြစ်ရင်အလင်းရောင်ပဲတွေးရမယ်အမောင်နဲ့ပဲသူတို့ဟာဘဝခရီးကိုသွားနေရတာတကယ်အမောင်နဲ့ကအမောင်နဲ့သွားနေတာတည်းစင်မှာပဲတိတ်ဆုံးသွားကြတဲ့တရဝရီကမြောင်များစွာရှိတယ်။တန်းချီရှိတယ်။နေ့စဉ်နဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမြမှာလဲတပ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့တရဝရီကအများကြီးပဲ။အဲ့တော့လောကကြီးအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတရဝရီတိရစ္ဆာန်လောကကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညာမညာခါရိကာဒုပ္ပလခါရိကာတကောင်းတကောင်းသတ်စာ
ငါးလည်းငါးချင်းလည်းစားတာပဲဖားလည်းဖားချင်းလည်းစားတာပဲမွေလည်းမွေချင်းစားတာပဲဒါအညာမညာခါရိကာမျိုးတူတွေလည်းတတ်စားတာဒုဗလခါရိကာအာမရှိတဲ့ကောင်အာရှိတဲ့ကောင်အနိုင်ကျင့်တတ်ဖြတ်စားတာဒါတိရစ္ဆာန်ဘုရားရဲ့အနေထားကြည့်သူတို့သမင်းတွေပဲချက်ပြုတ်စားရမှာမဟုတ်တာအရှင်လက်လက်တတ်စားတယ်အရှင်လက်လက်မျိုးတယ်အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ဘုရားအားကိုယ်လည်းရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းသက်သာရင်ပြိတ္တာဘုရားပြိတ္တာဘုရားဆိုတာဆာဆောင်လောင်းလောင်းငတ်ငတ်ပြက်ပြက်အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ hungry ghost ပေါ့အမြဲတမ်းဆာလောင်းနေတဲ့ပြိတ္တာဘုရားဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြိတ္တာဘုရားရောက်တယ်တဲ့အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနေရှင်တော့လူဘဝလူကတိမနုဿကတိရောက်လာအဲ့ဒီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုများများကြီးပြုတ်လို့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့နတ်ပြည်တို့မြမပြည်တို့ရောက်အဲ့ဒါကိုဂတိ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်တိရိယဂတိတိရိသာနာဂတိပေတဂတိမနုဿဂတိဒေဝဂတိအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလူသားတွေဟာဖဲနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သိသွားရင်ဒီ၅ခုတစ်ခုတော့ရောက်တေချာအကုသိုလ်များရင်ငရဲရောက်မယ်တိရိယာကတိအဲ့ဒီသက်တာရင်တိရိစ္ဆာနာကတိတိရိစ္ဆာဘုံရောက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့သက်တာတာပိတာကတိပိတာဘုံရောက်မယ်အော်ချမ်းသာဒုက္ခရတာမနုဿကတိလူဘုံရောက်မယ်ဒေဝကတိနတ်ဘုံရောက်မယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခမဏီယောတံပရာယောမင်းဒီဘဝသေလို့ရှိရင်နောက်ဘဝတစ်ခုတော့ရောက်မှာတေချာလေရောက်တော့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့သူ့အသက်ဟာတူတယ်။နောက်ဘဝဆိုတာဧကန်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်ပါလို့ရမလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတယ်။ကတ္တပံကုသလံ။အပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့အလုပ်ကိုဆိုလိုတယ်။ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အလုပ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။နော်။အစာတောင်မှပဲခန္ဓာကိုယ်အကျိုးပြုတဲ့အစားအစာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့အစားအစာရှိတယ်တဘာဝကွာလေအဲ့ဒါလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဟာကအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ရှိတဲ့စိတ်အနေထားတစ်ခုအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်သဘောထားကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အပြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောထားကိုအကုသိုလ်လို့ခေါ်တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်အရှင်းရှင်းလေးကသူကနော်အပြစ်ရေပြီးတော့အကျိုးထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနှစ်ခုမှတ်တာကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်တန့်စင်တယ်ကောင်းကျိုးထုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်တဘာဝကမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ကျိုးကိုလည်းထုတ်ပဲထုတ်လို့တယ်ဟောအဲ့ဒါအကုသိုလ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအေးဘဝမှာနောက်ဘဝသွားရမှာဆိုတော့ကတ္တပံကုသလအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းတို့လုပ်တဲ့

ရှင်မြတ်မိတ်ဆင်ကားတွေကြွေးတယ်အလှူဒါနပြုတယ်အလုံးဒါတွေကဒါနတွေကြီးပဲနော်သီလဆိုတာကိုကျင့်နေရထိန်သိမ်းဆောက်ရှောက်တယ်သူများသက်မသက်ဘူးသူများဥစ္စာမခိုးဘူးသူတော်ဘာသမယားကိုမပြစ်မှားဘူးလူသိက္ခာကိုထိန်သိမ်းတယ်မူတာဝါဒလူတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်တော့အောင်လိမ့်ပြီးပြောဆိုတာမလုပ်ဘူးမူတာဝါဒဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်တော့အောင်ပြောတယ်မူတာဝါဒကိုဆုလို့တယ်ဒီနေ့ယသောဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့မူတဝါဒတရားယုံမှဖြစ်စေဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှဖြစ်စေလူပရိသတ်အတွင်းမှပဲဖြစ်စေသူ့ကိုတသက်အရာထားပြီးတော့ခေါ်မေးတယ်ဒါမင်းသိတာပြောစမ်းမြင်တာပြောစမ်းဆိုင်မမြင်ဘဲနဲ့လည်းမြင်တယ်ပြောတယ်မသိဘဲနဲ့လည်းသိတယ်ပြောဒီလိုလိမ့်ပြီးပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးရှောင်းအဲကိုရှိရတဲ့အတန်းနဲ့မပေးချင်လို့မရှိဘူးလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်သူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြတ်သွားအောင်လုပ်တဲ့မူတဝါဒမျိုးမဟုတ်။ကြောက်လို့လိမ့်နေဒါအဲ့ဒီဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ဖက်သားကိုဒုက္ခရောက်သွားအောင်လိမ့်ပြီးတော့ပြောတဲ့မူတဝါဒ။အဲ့ဒါမျိုးရှောင်ရမယ်။ဘုရားစေဝသေးသေးတောက်တုံးမှုကိုရှောင်ရမယ်။ဒါကဘာလို့ရှောင်ကိုင်းနေတော့ဆိုရင်လူရဲ့တန်ဖိုးကဘာတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်လူဟာတိရစ္ဆာန်နေတဲ့သားရဘာတော့ဆိုရင်အုံနောက်လို့ပြောခြင်းပြောပါတင်စားပြောတာအုံနောက်ဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုဝေဝါပျက်စီးသွားစေတတ်တာမူရဲ့ සේ ဝါပဲလေအဲ့တော့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားတာကိုလူတွေကမသိလိုက်ကြဘူးပိုက်ဆံနေဆုံးရှုံးသွားမှရွှေတွေငွေတွေဆုံးရှုံးသွားမှဆုံးရှုံးနေထင်နေတာမှန်ကို့မှာရွှေနဲ့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အုံနောက်ဆုံးသွားတာပူဆိုးတယ်အသိဉာဏ်နဲ့အသိစိတ်တွေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူကဆုံးရှုံးစေတုံးဆိုဒီအရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်တေးသေးရက်ကဆုံးရှုံးစေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြည့်လိုက်လူဟာမူးယစ်နေတဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ဟလူစီနေရှင်ဖြစ်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုမသိတော့ဘူးမပြောသင့်တာတွေပြောလာတယ်အဲ့လိုအသိစိတ်ပျောက်သွားတယ်အမှတ်တင်ညာတွေပျောက်သွားတယ်ဘဝမျိုးဟာအခြေအနေမျိုးဟာတော်တော်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားစေဝါဆိုတာရှောင်သင့်တယ်တည်တည်တောက်တော့ရှောင်သင့်တယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့သီလဆိုတာ၅ပါးသီလပဲ၅ပါးသီလကတပါးလုံရင်ပြီးတယ်လို့မရှိဘူး၅ပါးလုံးလုံမှဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်လူဘဝဆိုတာ၅ပါးလုံးပြည့်စုံမှလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းဟာအသက်ရှိခြင်းတယ်။နော်။နောက်တခါပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းတယ်။ခုံတိတ်ခါရှိခြင်းတယ်။အဆုဆွဲကဲရမခံခြင်းမူ။အင်ဂျူမြင့်ခြင်းတယ်။အဲ့ဒါတွေကငါဘသီလလုံးမှာရမှာ။အသက်ရှိဖို့အတွက်ပဏာတိပဒလုံးဝမယ်။ဝိจิตနာပြည့်စုံမှုအတွက်အရိဏဒါနလုံးဝမယ်။ခုံတိတ်ခါရှိဖို့အတွက်ကာမေတုမိစ္ဆာဆရာလုံးဝမယ်။အစွဆွဲမခံရဖို့အတွက်မူတဝါဒလုံးရမယ်အင်ကျူမြင့်မှုအတွက်သူရမေရလုံးရမယ်ကဲလူပီပီသသနဲ့လူဘဝမှာတန်ဖိုးရှိဖို့ဆိုတာငါဝတိလလွယ်လို့ဘာဖြစ်ငါဝတိလမပြည့်စုံရင်မပြည့်စုံနိုင်ဘူးသူဆိုလို့တယ်ကျန်တာတွေတော့လုံးမရဲ့ပဏ္ဏတိပဒမလုံးမှုဆိုရင်ငယ်ငယ်သေးမှာပဲလေအဲ့တို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဘလောက်ချမ်းသာတထေးသားဖြစ်ပြီးမွေးသေးသွားဘာလို့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သီလဆိုတာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလုပ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကငါးပါးသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာစရိတ္တဗံပြမစရိယံမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်မှလူတွေအတွက်မြတ်သောအကျင့်ဆိုတာအ ਨੇ စုံငါးပါးသီလအကျင့်ကိုပြောတာနော်။စရိတ္တဗံပြမစရိယံပြမစရိယံဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်။ဟိုဓမ္မပါဠိစပ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်တော်ကြီးမဖောက်ပြန်တာလဲပြမစရိယလို့ခေါ်တယ်။မေတ္တာမှုကရှောင်ကျဉ်တာကိုလည်းဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တယ်။ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်စရိတ္တံဗြဟ္မစရိယဆိုလိုတာကမြင့်မြတ်တဲ့အပြုမှုနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။လူသိက္ခာရှိရှိမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့နေပါတဲ့။ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖာသတိပေးတော်ဆိုနတ္ထိဇာတတအမရဏံ။ဒါလုံးဝကိုမှတ်သားထားရမယ့်စကားမွေးလာပြီးတော့မသေးတဲ့လူဆိုမရှိဘူးလောကမှာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်နတ္ထိသာတ္တအမရဏ

0: ဲ့လူဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘယ်လူမျိုးမှလည်းမရှိဘယ်နိုင်ငံမှလည်းမရှိဘူးမွေးလာပြီးသိမှာပဲဒါသိကြပေါ့အဲ့တော့မွေးလာပြီးမအိုရာမအိုဘူးဆိုတာဟိုရုပ်ပြဆင်းမြကြီးဖြစ်မသွားတာရှိကောင်းရှိနိုင်သေးတယ်မွေးလာပြီးတဲ့နောက်ယောဂမဖြစ်ဘဲနဲ့တသလုံးကျမ်းမာတာရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်မွေးလာပြီးမသေးတာဆိုတာမရှိကုန်ရှိဘူးနောက်ဆုံးကတော့သေဆုံးခြင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ဆိုအဲ့တော့မသေးခင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းနှစ်ခုပေးထားတယ်ကတ္တဗံကုသလစရိတဗံဇမစရိယကောင်းတာတွေလုပ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဒီစကလုံးနှလုံးကအိမတမတာသွားတယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါကောင်းတဲ့အမှုရာတွေနဲ့နေထိုင်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲတော့လောကမှာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တမိုးရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအစင်းစင်ရှိတယ်။အစင်းစင်ရှိတယ်။မိဘလှုပ်ကြွေးတာလည်းဗဒ္ဓမတမိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။မေရှိသင်္ကအပေါင်းအသင်းကိုကုညီဆောင်ရတာလည်းပဲအမတန်ကောင်းတဲ့အချင်းပဲသူစရတရားတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တာလည်းအမတန်ကောင်းတဲ့အချင်းပဲဒီအချင်းတွေဟာဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုအတော်အသင့်တားဆီးနိုင်တယ်သို့တော့ဘဝကထွက်ဖို့အတွက်ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချင်းတွေလည်းမလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ဘဝကထွက်မြောက်ဖို့ကြတော့မလုံအောင်လဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အသိပညာကိုတိုးမြင့်ရမယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားတာကတမာတိခြင်းစဉ်တမထအကျင့်ကိုကျင့်တာအသိပညာကိုတိုးမြင့်တာကြတော့ဝိပဿနာအဲ့ဒါနှစ်ခုမလုပ်ဖဲနဲ့ဘဝကမထွက်နိုင်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ထင်မယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကုသတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဝေလာမသုတ်တံမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟောထားတာလေးကိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်တွေထဲမှာတဲ့ပတ်စံငွေကြေးတနာအသုံးချပြီးတော့လှူတယ်အလှူတွေထဲမှာကြောင်းဆောက်အဆောက်အဦဆောက်ပြီးတော့လှူတာအကောင်းဆုံးနဲ့ဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကဘာလို့ဆိုရင်အေးအဆောက်အဦတွေလှူတဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းတာကတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကတဲ့တရဏဂုံကုသိုလ်တွေဒါပါတော့ဆိုဘဝကိုအနှင်းထားတာဘယ်လိုအနှင်းထားတာလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓံတရဏဂိသဗိဆိုရင်ဖရာရဲ့အဆုံးမတိုင်နေပါမယ်ဓမ္မံတရဏဂိသဗိဖရာဟောတဲ့တရားတိုင်ကျင့်သုံးပါမယ်တန်ခါတရဏဂိသဗိကုသိုလ်ကောင်းမှုတန်ခါတွေနဲ့လုပ်ပါမယ်ဆိုဒီသုံးခုပဲနော်အဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်ကခொဏကငွေကြေးတနာအကုန်ကြခံဆောက်လှူတဲ့အလှူတဲ့မြတ်တယ်တဲ့တခါအဲ့ဒီတရဏဂုံဆောက်တည်ရတဲ့ပုံမြတ်ဖို့ရအတွက်ကျတော့ခိုးချင်းသီလကိုထိမ့်သိမ့်ပါငါးပါးသီလအဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိတယ်မေတ္တာပွားပါအဲ့တော့မေတ္တာပွားရဲဆိုတဲ့အခါမှာယောက်ျားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားတန်ငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတန်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာသူ့ဘဝအဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေပြုံးရှင်ရေမောနိုင်ပါစေလို့သူ့ကိုအာရုံပြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပွားပြီးရင်အဲ့ဒီမေတ္တာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ရက်ွက်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေမြို့ထဲရှိတဲ့လူတွေဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေတနိုင်ငံလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုပြန့်ပွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကတော့ခொဏကတရဏဂုံသီလတဲ့ပို့တံမိုးကြီးတယ်တဲ့သူကဒါပြင်အဲ့ဒီတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ရှိသေးလားလို့ဆိုတော့ရှိသေးတယ်ဘာလို့ဆိုရင်လောကကြီးမှာဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအားလုံးဟာတခဏတာဖြစ်တယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတော့အတိညာကိုအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒီဝိပဿနာတရားတော့လုံးလို့ရတဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တာကဝေလာမသုတ်တံမှာဟောတယ်ဟာနော်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းစပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအေလူသတ္တဟာလုံးတူတော်နေကမဏီယောတံ္ဗရာယောမင်းတို့နောက်ဘဝဆိုတာရောက်အောင်မှာကတ္တဗံကုသလံဒါကြောင့်မို့ကုသလုပ်ပါစရိတဗံဗြဟ္မစရိယအကျင့်မြတ်ကိုကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးပါလို့ ဒီလိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အထက်မှာအလုံးအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့လုပ်ကြရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာတရားသိတာလေနိဗ္ဗာန်နဲ့အနည်းဆုံးဝိပဿနာလုံးမှမက်ဖို့ဆိုတာတွေ့မယ်မက်ဖို့တွေ့မှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မယ်ဒီတိုင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မှန်းစပဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မက်ဖို့ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ကြတော့ဝိပဿနာတရားဝိပဿနာလေးခါနဲ့တက်မှရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နှစ်ဦးကာလအခါသမယမှာစပြီတဘာဝတရားကြီးရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့အနေအထားတွေကိုမှတ်သားတန်ဝေကယူချပြီးတော့သူပြောင်းလဲနေတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့အနှစ်သာရရအောင်သူတို့တွေစူးစမ်းအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီတတိပညာကြီးစွာထား၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
1: းဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်တဘောရလဇန်23ရက်2024ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း22ရက်ကျန်တာပရိနေ့နန္ဒခင်ခါကာလရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရှင်မတင်ကြီးဝါသစ္စာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆွန်မြာဆက်ကလူရန်ညာတဲ့နဗမိဘများဖြစ်ကြသောဥတောင်းထွန်ဒေါ်လာအီရိုအာရည်ရွယ်ပြီးတော့တခါကြီးဦးရဟန်တက္ကမကြီးဒေါ်နန်းသိန်းခင်အမှုထား၍သာသမီများဖြစ်ကြတဲ့ကိုအောင်ထွန်းစွာမနန်းဆူဆူအေးဒါဆိုင်နောခန်တမီနန်းရင်မွေပေါ့မိသားစုတဲ့ဆုံးမြတ်စကားလိုရန်ပြည်နာမှာဆုံးအနုမောဒနာတရားများနာယူမှတ်သားကြမယ်ပေါ့နော်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုယ်ဘဝကိုယ်လောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဒါလေးကိုတရားနာတိုင်းနာတိုင်းဘုရားကအမှတ်ရမိသေးခြင်းနဲ့တွေးမိသေးခြင်းနဲ့ဒီသဘောလေးကိုတရားနာယူခြင်းအဖြစ်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတယ်ချမ်းသာစေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားနာတဲ့အလုံးကအလုံးမအရေးပါတဲ့အလုပ်တရားနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲမှန်ကန်စေတယ်ငါဘာလုပ်မယ်ရှစ်ဆက်ဘလို့နေမယ်လေးနဲ့တဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းပဲညာစွာဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးတွေကိုရှေ့ရှုနေစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားနာယူခြင်းအလုံးမတန်ဖိုးကြီးတယ်။အဲဒီကနေ့ဘုံဘောကချိန်တူလေးတွင်ဆိုတော့သုတ်တံတူတူလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတယ်နော်။အင်ဥထုပါဠိတော်တသကနိဗ္ဗာန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သုတ်တံရဲ့နာမည်ကဒုက္ခသုတ်တံနဲ့အဲဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတာမန္တကလို့အမည်ရတဲ့ပရပိုက်ကမေးထားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေထားတာအဲ့ဒီအမေးဖြေတွေကိုမှတ်တမ်းတင်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအဲ့ဒီပရပိုက်ကဘလို့မေးတုံးဆိုတော့ကိဉ္ဓုခောအာဟုသောသာရိပုတ္တံဒုက္ခကိဉ္ဓုဒုက္ခံတိငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ချမ်းသာဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘယ်ရာကိုပြောတာလဲတဲ့အမေးကအရေးပါတဲ့စကားလုံးနှလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးတာနော်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းလောကလူသားတွေကတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးနားလည်မှုတွေအမျိုးမျိုးပြောဆိုမှုတွေရှိနေကြတယ်နော်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲများစွာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထိုက်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည်လေတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဒီလိုလေးမျက်နေရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုချမ်းသာတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်။များသောအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရင်များသလောက်ချမ်းသာမှုကြီးတယ်လို့ထင်ကြတယ် ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဆင်းရဲတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ဒါလည်းပဲအတိုင်းအတာတစ်ခုထီတော့မှားပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါဘူး။သို့တော့လောကရဲ့ဒီအမြင်တွေကတော့အပေါ်ယံဆန်တဲ့အတွေ့အကြောင်ဒီအမြင်တွေရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြောဆိုမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပုံများတိုင်းချမ်းသာနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါတိုင်းဆင်းရဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။တို့လောကရဲ့ပြောဆိုနေတဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အတိအပယ်တွေနားလည်မှုတွေကိုကိုရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာဖြေပြတဲ့အဖြေကများစွာကြော်လွန်နေတယ်အတိအပယ်ကအလွန်ကောင်းတယ်နော်။မရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာချမ်းသာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာကိုပြောတာဂိဏုခောအာဟုသောသာတိဗုဒ္ဓဒုက္ခဂိဏ်ဒုက္ခံတိအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခအဘိနိဗ္ဗတိဆိုတဲ့စကားလုံးတပံဖြစ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဇာတိကိုရည်ရတာဘဝဖြစ်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပဲတဲ့ဘဝဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲခြင်းပဲအနာဘိနိဗ္ဗတိဒုက္ခဘဝမဖြစ်ခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့ကျွလို့ရာနှုံးမြည်ကြီးတော့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ဖို့မလွယ်သေးဘူး။သို့တော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစွဲနေအောင်ဘုမောကမှတ်စေခြင်းနဲ့နော်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားပြည့်ရဲ့ဉာဏ်ပြင်ကအကြီးမားဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဟုတ်လား။အဘိနိဗ္ဗတ္တိအာဟုသောဒုက္ခအနဘိနိဗ္ဗတ္တိဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲခြင်းပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်းပဲတဲ့။အဲ့ဒါကိုသူကဘလို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတော့ရှင်းပြတော့ဆိုတော့အဘိနိဗ္ဗတိယအာဟုသောတတိဣဒံဒုက္ခပါတိကိင္ခမရှင်တဲ့ဘဝဖြစ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီခုငါပြောမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့တေချာပေါ့ညှို့လဲ့အပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဆင်းရဲတွေမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြုံရလိမ့်မယ်လို့မင်းတေချာပေါ့ညှို့လဲ့အပ်တယ်ဘဝဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေရမှာလို့သူ၁၀မျိုးတောင်ပြောတာဒါကြောင့်တဏ္ဍာနိပတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်တာအဲ့ဒီ10မျိုးမှတ်မယ်နော်သီတံဩဏံအေးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခသူအခြေကြီးဖြားပြီဆိုရင်ဘယ်တဲ့ပါပူလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေပါတခါလေးကြောက်လဲအေးပတ်ဖွဲ့ပြီးတော့တခါလေးအပူအေးနော်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ရတာတွေလည်းအများကြီးရှိဟုတ်လားဒီပူတယ်အေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနော်လူခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတရားမှုကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအလွန်ရေးပါတယ်နော်ပူပြီဟေးဆိုရင်လည်းဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်အေးပြီဟေးဆိုရင်လည်းမကာကွယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒုက္ခကအလွန်ကြီးတယ်ဟုတ်လားတိတံဩဏံဇိကိစ္ဆာပိပန္တာဇိကိစ္ဆာစားလောင်တာသူကအစာအာဟာရကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ဆာလမှုပိပတာဆိုတာကရေစာတာမှုတ်သိတယ်အစာအာဟာရကိုစားတာနဲ့ရေစာတာနဲ့ခံစားချက်ချင်းမတူနော်တမျိုးစီဆိုတာပဲတခါတလေရေပဲတောက်ချင်နေတယ်အစာစားတာမဟုတ်တခါလေရေစားတာမဟုတ်တခုခုစားချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းဒီဆင်းရဲတွေကိုတေချာတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ဆင်းရဲတွေတော့အခုပြောတာ၄မျိုးရှိပါပဲနော်တိတံဩဏံအေးတဲ့ဒုက္ခပူတဲ့ဒုက္ခအစာစားတဲ့ဒုက္ခရေစားတဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားပြီးတော့ဥစ္စာရောပတ္တာကျင်ကြီးစွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရင်တဲ့ဒုက္ခတနည်းအားဖြင့်ကျင်ကြီးစွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကျင်ငယ်စွန့်ရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်အသက်ရွယ်လေးရှိသေးလို့ကျန်းမာရေးကောင်းနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကညီမျှနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီဟာတွေကတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခကတိတ်မထင်ရှားဘူးส่วนเนี่ยแหละตั้วပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြီးသွားတာပဲဟုတ်လားတကယ်လို့ကျမ်းမာရေးရမပြည့်စုံဘူးအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒါကအလွန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကခန္ဓာကိုယ်မှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခကိုကအစင်ပြေနေသေးတော့ဒီဟာကိုတိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခလို့နားလေခြင်းမှာနားလေမယ်နော်တကယ်တမ်းကအထက်ထဲမှာစွန့်စရာတွေကရှိနေတယ်အကြောင်းတရားတွေကမညီညွတ်လို့မပြည့်စုံလို့မစွန့်နိုင်ဘူးဟာဒုက္ခတွေဖြစ်တော့တာပဲဟုတ်လား နော်စီးမသွားရလို့စီးတစ်စက်သက်သွားလို့ဟာပြဿနာတချို့ဆိုရင်မျက်ရည်တောက်တောက်ကြအောင်ခံရဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝရဲ့လို့ရလာရင်ဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ဒီဒုက္ခတွေကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တာတဲ့နော်အေးရာရဲ့ပူရာရဲ့စာရာရဲ့မှုတ်သိတာရဲ့နော်အစာရစာရာရေးစာနိုင်ပြီးတော့ပါတော့ကျင်ကြီးစွန့်ရတာရဲ့ကျင်ငယ်စွန့်ရတယ်ပြီးတော့ပါဆက်ပြောလို့ဆိုတော့အဂိတံဖတ်သောဒန္တံဖတ်သောတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့အဂိတံဖတ်သောနော်မီးနဲ့တွေ့ရလို့မီးနဲ့တွေ့မိလို့ထိမိလို့ပူအားလောင်ရတဲ့ဒုက္ခအခမ်းတဲ့မီးနဲ့ထိမိတာတွေလည်းရှိကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့ခြေပေါက်တွေဆင်းတာလည်းရှိဟုတ်လားမီးနဲ့ကမကင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီမီးနဲ့အခက်မသိရင်ထိမိလို့မီးလောင်ခံရတာတွေရှိတယ်။တချို့အိမ်မှာလောင်တာတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဂိတံဖတ်တော်တဲ့။ပြီးတော့ဒန္ဒတံဖတ်တော်ဒန္ဒဆိုတာဒီနေရာမှာဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံရတဲ့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ထိလဲရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဒီမှာဒုက္ခဆိုတာကနော်ကျတို့လူကိုရိုက်ဖို့အမျိုးမျိုးစီမံဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။မဒန္ဒဆိုတာအဲ့ဒီဒုလောက်ကိုပဲရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ဒန္ဒဆိုတာဘေးလို့ဒီလိုလည်းပဲရည်ရွယ်တယ်။ဟုတ်လား။နော်သဗ္ဗေတတန္တိဒန္ဒန္တသဗ္ဗေဘာယန္တိမစ္ဆုနော။တတော်တိုင်းတတော်တိုင်းဒံကိုကြောက်ကြတယ်၊သေရမှာကိုကြောက်ကြတယ်။ဟုတ်လား။နော်မင်းပြစ်စိုးဒံ၊ငွေဒံ၊ထောင်ဒံ၊သေဒံဟောဒံနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးတွေ။နော်လူရလို့ဖြစ်လာရင်ဒီလိုဒံမျိုးမျိုးအပေးခံရတာတွေရှိတယ်တချို့ကလေးလေးတွေဆိုရင်မိဘတွေကစကားနားမထောင်လို့ငိမ့်ငိမ့်နေဟုတ်လားတစ်ခါတည်းပါတော့ဒံပေးတာတချို့ဆိုခက်ကြမ်းကြမ်းဒံပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားဒီဒန္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်နားလည်ရအောင်နော်အဂိတံဖတ်သောမီးနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဒန္ထတံဖတ်သောနော်ဒုက္ခဒံအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခတွေတတ္ထတံဖတ်သောတဲ့တတ္ထဆိုတာဒါအစရှိတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးပြောတာ။နော်ဒီခေတ်ပို့ပြီးတော့မှဆန်းကျယ်လက်နဲ့တည်းရဲ့ကျေပြန့်လာတဲ့နော်သဘောတဘာဝတွေမြင်အောင်ကြည့်နော်။ဒီဟာကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်အများကြီးစဉ်းစားကြံစနေရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့တည်းကဆန်းတဲ့ဆန်းတာကြီးအများကြီးဟုတ်လား။အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဆန်းကျယ်။ဒါလောကကြီးမှာလောဘဒေါသတွေကအားကြီးလာကြတာဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ရာဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြသလိုဒေါသအားကြီးလာတော့ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လည်းနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြတယ်နော်နော်လက်နဲ့ဆိုမျိုးမျိုးပဲယောဂါဘေးဟိုဒီယောဂါပိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ယောဂါပိုးလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဓာတုလက်နဲ့ဆိုရှိတယ်ဟုတ်လားဒါဒီလူတွေအကုန်လုံးကြားဥပါတယ်လက်နဲ့တွေမှာမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါပါတော့တတ္တဝါတွေကိုပြည့်စည်သွားအောင်နော်ဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်တီထွင်ကြံစပြီးတော့ပြုတ်လုထားရတယ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်တတ္တဝါတွေကဆင်းရဲကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ပျက်စီးကြရတယ်အဲ့ဒါကိုတတ္ထတံဖတ်တော့လက်နဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရလို့ဒုက္ခရောက်ရတာလက်ဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်မင်းဒီဒုက္ခတွေတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်လို့သူပြောတာကခုကိုမျိုးရှိပါပြီနော်အေရာရဲ့ပူရာရဲ့အစာစားရာရဲ့ရေစားရာရဲ့ကျင်းကြီးစွန့်ရာရဲ့ကျင်းငယ်စွန့်ရာရဲ့မီးနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့ဒုံနဲ့ဒံနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတာရဲ့လက်နဲ့နဲ့တွေ့လို့ဖြစ်ရတယ်။နောက်ဆုံး၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခတွေကဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းကအလွန်သဘောကျတယ်။၁၀ခုမြောက်ဒုက္ခကိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးမြင်ပြတာဘယ်လိုမြင်ပြလဲဆိုတော့ညာတိပိမိတ္တာပိသင်္ကမ္မသမာကမ္မရောတန်တိ။တော့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေစုဝေးရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝထဲကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်ကြတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းခံရလိမ့်မယ်လို့ပေကြပေါ့မျှော်လင့်အပ်တယ်ဟုတ်လားလူရလို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုတော်အနေဆုံးရှိရအောင်နော်ဆွေတွေမျိုးတွေလည်းပဲတိုင်းတာတစ်ခုထိရှိကြတာပဲဟုတ်လားချီရတဲ့ခင်ရတဲ့လူတွေလို့ဖို့ကံပဲတင်မိရွှေပေါင်းသိန်းနေဆိုတာလေကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုတော့ရှိနေတာပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်ဘဝထဲကိုဘာလို့မတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လိမ့်မယ်တဲ့မခံကျင်သိတော့သိမဖြစ်ပါနဲ့လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းသူများဘွားလည်းတွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွဖက်တာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်အတူတူပဲဟုတ်လားအဲ့တော့သူနှိမ့်ဆက်လို့ကိုရှင်းရရှိလို့ကိုနှိမ့်ဆက်လို့သူရှင်းရတယ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါမိသားစုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဒီလင်မရပါနော် အကြီးမားဆုံးသောအနှောင်ဖွဲ့မိဘနဲ့သားသမီးပေါ့ပိုးတောင်ကြီးမားသေးတယ်အဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကပြက်လဲမပြက်နိုင်ဘူးသူတို့ပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံခြင်းလဲခံရမှာပဲအဲ့ကိုယ်ကလည်းပေးတာပါပဲကိုပေးတာကြတော့လူတွေကသိရင်မှသိပဲဟုတ်လားသူများပေးလို့ကိုမရချင်တာကြီးပေးပြီရှင်တော့အလုံးကိုသိကြတယ်ဟုတ်လားအဲကိုကပေးမိနေတာလေးတွေကိုလည်းသတိထားရမယ်ကိုကသူများပေးတာကြီးမြင်လို့မရဘူးနော်ကိုကလည်းသူများကိုမပေးမိဘူးအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီမှာပြောတယ်ဘလောက်ရှောင်ရှောင်လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနော်ရွှေမျိုးတွေမိတ်ရွှေတွေစုစည်းရောက်ရှိလာပြီးတော့ကိုဘွားတွေဝင်လာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရလိမ့်မယ်တဲ့ဒုက္ခပဲနဲ့မျိုးပြောတာတော့ဆယ်မျိုးပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုသူကအဘိနိဗ္ဗတိအာဟုသောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဒါဘလို့မှညင်းလို့မရတဲ့ဒုက္ခတွေထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပြတာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေကဒီလောက်တင်ကရလားခဲကမှာတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပါဠိတော်လူတိုင်းလူတို့ယွတ်နေကြတာနောက်ဆုံးအပိုက်ကလေးမှာဘလို့လေးများစွာပြဟောထားတာနော်ဇာတိပိစယဇရာမရဏတောကပြိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာတံဘွန်တိနော်မွေးဖွားလာရပြီလူရင်လူဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အိုရလိမ့်မယ်နားလိမ့်မယ်သိရလိမ့်မယ်စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရလိမ့်မယ်ကိုရှင်းမှုရှိရှင်းမှုပြင်းစွာပင်ပန်းမှုတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဧဝမေတ္တတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုတွေရောဟောတိဟောအဲ့ဒီပိုက်လေးကတော့အနှစ်ချုပ်ကလေးအကြိုက်ဆုံးပဲဧဝမေတ္တံကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတတမှုရေယဟောတိဘဝဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့တသက်ဆင်းရဲသောတဘာဝတွေရဲ့အစုအပုံကြီးဖြစ်နေခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ကုံသောအမြင်နဲ့ကြည်သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားအစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဘဝရဲ့ဒီအမှန်တရားကိုသိဖို့မြင်ဖို့ပဲဒါပဲတကယ်ကကျန်တာတွေကဒါကိုသိဖို့အတွက်ဘုံဘုံတို့အထောက်အကူပြုဖို့လောကိုင်းဆောင်ရွက်နေကြရတာတကယ်ပန်းတိုင်ကဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုရဲအမှန်တရားကိုသိပြီးတော့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာမက်မောမှုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားအောင်ကြိုးစားဖို့ပဲအမှန်တရားကိုသိမှလည်းမက်မောမှုကနည်းမှာမက်မောမှုနည်းမှလည်းပဲမက်မောမှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပူလောင်မှုတွေအကုန်လုံးနည်းသွားမှာဟုတ်လားတပုံးတို့ဘုရားမှာတကယ်တမ်းကဒုက္ခတွေဆိုတာကဒီသမှုရိယသစ္စာမမောတွေ့တာမှုလောဘကြောင့်ဖြစ်နေတာတွေကြီးပဲတကယ်ကဟုတ်လားကိုနားလေသည်ဖြစ်စီနားမလေသည်ဖြစ်စီကိုဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လောကောင်သူတို့ဘဝရဲ့အပေါ်မှာတော့လောကောင်တခြားတခြားသောအမျိုးမျိုးသောအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာဘုံတို့ရဲ့နော်အမှန်မသိနိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုမမောမှုတွေ့တာမှုဒီလောဘတတ်ဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အဓိကလက်တယ်တရားခံအကြောင်းတရားကြီးပဲသူ့ကိုမလျှော့နိုင်နဲ့မြဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူး။သူဖြစ်နေတယ်မြဒုက္ခတွေကအများအားဖြစ်နေတယ်။သူ့ကိုခြုံငင်းအောင်မလုပ်ရလေတဲ့မြဖုန်းဖုန်းတို့ဒုက္ခဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူရိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့ရမယ့်သစ္စာလဲတော့ပယ်ရှားပြည့်ရမယ့်သစ္စာ။သူ့ကိုပယ်နိုင်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာမို့လို့သူ့ကိုပယ်ရမယ်။သူ့ကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ပယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကဘယ်ပုံမှမမောနေတာလို့တကယ်တမ်းကဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ तू ကမမောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်မမမောဖို့ဆိုရင်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလို့ကိုမမောနေတဲ့အရာတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘုန်းဘုန်းတို့မြင်ရင်သမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရှားတဲ့ကိစ္စသူ့အလိုလိုဖြစ်သွားတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဟုတ်လားလောဘကိုမကောင်းလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ကလောဘကိုတီးတန့်ဒီတိုင်းကြီးလျှော့ပစ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားလောဘအနေများဆိုတာဘယ်ပုံမှာမူတည်နေတာလဲဆိုတော့နော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တိုင်းဓာတ်တိတယ်လဲမတိဘူးလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေတာဟုတ်လားမြင်နေရတာတွေကြားနေရတာတွေစားသောက်နေရတာတွေတွေးထိနေရတာတွေတွေးကြံမိနေတာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချမ်းသာတာတွေဆင်းရဲတာတွေဝမ်းသာတာတွေဝမ်းနေတာတွေတုံ့ပြန်နေတာတွေဘဝမှာဓာတ်တွေဖြစ်နေတာကိုဘဝခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ပေါ်မှာဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်နေတော့တွဲကပ်နေရတာဓာတ်တွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်နေတော့မမောနေတာအဲ့ဒီမမောမှုကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဒါဒုက္ခမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်မမောမှုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။မမောမှုမဖြစ်ခြင်းမို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုနားလေသဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အဲ့ဒါအခုဒီသုတ်တန်လေးကဒုက္ခကိုနားလေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်မလား။ နော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ဟောထားပြီးသားပဲလေဧဝမေတ္တတကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တတမှုရောဟောတိဘဝရဲ့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဘူးတကယ်ကဒုက္ခကြီးတက်တက်အစုအပုံလိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဘာချမ်းသာမှမရောရှက်တဲ့ဒုက္ခအစုအပုံကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ဘုရားအတိုင်ဟောသွားတာအဲ့ဒါကိုကျွတ်တော့မြင်ရင်မြင်တဲ့လောက်အဲ့ဒါရဲ့ပုံမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘနည်းမယ်လောဘနည်းရင်နည်းတဲ့လောက်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းနည်းသွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဒီသုတ္တမပြောတာကအဘိနိဗ္ဗတိအောက်သောဒုက္ခဘဝဖြစ်ရခြင်းတွေဆင်းရဲတယ်ဘဝဖြစ်ပြီးဟေ့ဆိုတာနဲ့မင်းဒီဆင်းရဲတွေရလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းအပ်တယ်ဆင်းရဲဘယ်နှမျိုးသူပြောတော့ဆယ်မျိုးအေရာရဲ့ပူရာရဲ့စလောင်မှုသိတာရဲ့ကျင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်ခြင်းသားရဲ့စွန့်ရတာရဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါတော့မီးနဲ့တွေ့တာရဲ့ဒုတ်တန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တာရဲ့လက်နဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေးရတာရဲ့ပြီးတော့ရွှေတွေမျိုးတွေမိရွှေတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ရတာတွေဆွတ်ဖက်ကြတာတွေဒါတွေကိုခံရနိုင်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့သူပြောပါတယ်အနာဘိနိဗ္ဗတိယတဖန်မဖြစ်ခြင်းကတော့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်နော်တဖန်မဖြစ်ရဘူးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဘလို့ချမ်းသာတယ်လဲဆိုရင်ဒီချမ်းသာစေမျိုးကိုသင်တေချာဖို့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒါပေါင်းဆိုအပူကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့အေးကိုရင်ဆိုင်ရတာမရှိတော့စာရာတွေမှုတ်သိတာတွေမရှိတော့ဘူးကျင်းကျင်ငယ်စွန့်ကျင်တာတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားမိကြောင့်ပူရတာတွေနှုတ်တွေတန်တွေအမျိုးမျိုးကြောင့်ပူရတာတွေဆင်းရတာတွေလက်နဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဆင်းရတာတွေမရှိတော့ဘဲဆွေမျိုးဘယ်သူမှလည်းလာပြီးတော့ဝင်ရောက်စွတ်ဖက်တာလည်းမရှိတော့ဟိုဒေသနာလေးကြည်ရတာအပေါ်ယံဆန်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့်လို့ဘုန်းဘုန်းစိတ်ထဲမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဘုန်းဘုန်းတော့ကိုရနေတယ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုတကယ်တမ်းကအမှန်သိအောင်မစင်းသာမိဘူးတကယ်စင်းသာကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာကဟုတ်လားတဘောရဲ့ပုံမှာမမောမှုဒီဒေသနာမျိုးကိုနာယူခြင်းအဖြစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိယောနေစေနိုင်နေလို့ဆိုလိုက်ရနော်ဟုတ်လားဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တသက္ကနိပတ်ထဲမှာပထမဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ထားတာနော်သူ့နောင်နာလေးမှာဒုတိယဒုက္ခသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာလည်းဒီပရိပိုက်ကပဲမေးထားသူ့ကြတော့သူကဘယ်လိုမေးတာတော့ဆိုတော့ငါရှင်သာရိပုတ္တရာတဲ့ဒီသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ယဟန်နေကိုရင်နေသာသနာပေါ်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ချမ်းသာဆိုတာဘာလဲဆင်းရဲဆိုတာဘာလဲစောစောကပြောတဲ့သုတ်တံကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောတာအခုမေးတာကဘာတော့သာသနာတော်မှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တီးသန့်မေးတာအဲ့လိုမေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဘလို့ဖြစ်တော့ဆိုတော့သာသနာပေါ်မှာပျော်လို့ရှင်ချမ်းသာပဲမပျော်ရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ဟောဘလောက်ကောင်းလဲနော်သာသနာပေါ်မှာပါတော့ပျော်မှုရင်ချမ်းသာပဲမပျော်မှုရင်ဆင်းရဲပဲတဲ့ပျော်လို့ရှိရင်နဲ့အိမ်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။တွားနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ထိုင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ရက်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ရွာထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။တောထဲနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။သစ်ပင်အောင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။လွင်တီးခေါင်နေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ပိဋကကြနေရင်လည်းချမ်းသာတယ်။ဘယ်နာနေနေဘာဖြစ်နေနေပျော်ရင်ကတော့ချမ်းသာနေတာပဲ။ဟုတ်လား။မပျော်ဘူးဟေးဆိုတာနဲ့ရက်နေရင်လည်းဆင်းရဲ။အိမ်နေရင်လည်းဆင်းရဲတယ်။တွားနေရင်လည်းဒီအကြောင်းပဲသူတွေးနေမှာလေ။ဣရိယာပုလေးပါအကင်ပြောတာနော်နော်တမင်အောင်နေနေတယောက်သေးပဲနေနေလွင်တီးခေါင်ပဲနေနေလူကြားပဲနေဘယ်နာနေနေဘလို့နေနေမပြောဘူးဟေ့ဆိုတာနဲ့မဖြစ်ပြီတော့ရှင်းရပြီဘလို့ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာအတွက်မေးတာတော့သာသနာပေါ်မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ကွက်ပြီးတော့မေးတာအဲ့ဒါဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံထင်ပါလေဦးသိဖြစ်ပြီးကသာနော်အဲ့ဒီတုတ်တန်လေးနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖတ်အဲ့ဘလုံးသဘောကျလို့အမတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာရှိနော်လောက်ကောင်းတော့ဒီအခုပရမဟောတာဟာလောကီတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့သူကအကုန်လုံးကိုခြုံကုန်သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာသူကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာပေါ့သို့တော့လေးနဲ့တယ်မလေးနဲ့ဘူးဆိုတာမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်แท้ကိုနော်အမှန်တိုင်းသိပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ဘဝင်ကြသွားဖို့ကလိုရင်းပဲလေနော်သာသနာပေါ်မှာဘယ်ဟာချင်းချင်းရဲ့လဲဘယ်ဟာချမ်းသာလဲဆိုတာကျတော့ဒီလိုဖြေလို့ရမလားမရအောင်ဟုတ်တာပေါ့ပျော်ရင်ချမ်းသာတာပဲမပျော်ရင်ရှင်းရတာပဲလောကီတစ်ခုလုံးအနေနဲ့သစ္စာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာဆင်းရဲပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းဟာချမ်းသာပဲဒီဟာကိုဘုံဘုံတော့ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိုမလုပ်ထားဘူးတော့ခေါင်းထဲကိုဒီဒေသနာကိုနော်နားလေအောင်လှုပ်ထားပြီးတော့ခဏခဏလေးစဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟိုတုန်းကဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရာစာအုပ်ချမ်းသာအုပ်တုပ်ရှိတယ်စာအုပ်ရဲ့နာမည်တော့ဘုံကကောင်းကောင်းမှတ်မိတော့ဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခဥပ္ပါဒောဒုက္ခအနုပ္ပါဒောဒုက္ခ ဒီစကလုံးနှလုံးလေးရတယ်ဒီအိဗယ်နဲ့အတူတူပါမယ်ဥပါဒဆိုဖြစ်တာပြောတာဥပါဒောဒုက္ခဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တဲ့အမျိုးတွေမှန်တယ်များအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးတွေအနုပါဒဆိုတာမဖြစ်တာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာနားလည်းဘူးအရင်ခက်တဲ့စကလုံးနေပေါ့နော်အနုပါဒောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်တမ်းကချမ်းသာတာဒီစကလုံးတွေကိုဖုံဖုံလေးပဲနားလည်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကအရိယာဖြစ်မှပြပြပြပြနားလည်မဲ့အတိဘေတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တို့ဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးမြင်တာကြားတာအခုအတန်းကြားတာဖြစ်နေတယ်စိတ်တွေအမျိုးမျိုးတွေးနေတယ်ဖြစ်နေအဖြစ်တရားတွေပေါ့တရားတွေသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကုန်လုံးပါတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့သူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝမှန်သမျှတည်းမဖြစ်တာပျောက်သွားတာနော်ဓမ္မစကြာတယ်မယ်ပါရမောလာအဲ့ဒီပါဠိလေးယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိသမှုရိယဆိုတာဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြောတာនិရောဓဆိုတာပျောက်သွားတဲ့သဘောကိုပြောတာဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်သမျှသည်အကုန်လုံးချုပ်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်ယံကိန်ရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗံတံនិရောဓဓမ္မံတိအဲ့ဒါကိုသိတော့ရှင်ကုန်တညာဘာဖြစ်သွားတော့ဘောဓဘာဖြစ်သွားဟုတ်လားကိုဒီမှာဒီတုတ်တန်လေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလည်ဖို့ဘုံဘွားကောင်းတဲ့ပေါ်တာလေးတွေကိုပြောပြတယ်ဟုတ်လားဥပ္ပါရောဒုက္ခဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့တရားမှန်တယ်မြင်အဲ့ဒါပါမကောင်းတဲ့တရားတွေဆင်းရဲတဲ့တရားတွေအနုပ္ပါရောဒုက္ခမဖြစ်မှတကယ်ချမ်းသာတာကျတို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အများကြီးကြိုးစားလိုက်မယ်ဟုတ်လားကျတို့ကဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကအမှဒါလေးကတော့ဆင်းရဲဒါလေးကတော့ချမ်းသာလို့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်နေကြတာဟုတ်လားကိုယ်စိတ်တိုင်းလေးကြားမယ်အကောင်းတာလေးမြင်ရမယ်ကြားမယ်အဆင်ပြေတာလေးကိုကြိုက်တာလေးတွေကြားမယ်နားထောင်ရမယ်အဲကြည့်ရမယ်စားတော့ရမယ်တွေ့ရကြုံရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲနှသဘောကြတဲ့အာယုံလေးတွေနဲ့တွေ့ရပြီဆိုရင်ဘုံတော့မဖြစ်ဘူးအာตายရမယ်ဘဝတော့တကယ်ကိုချမ်းသာနေတာဒါပဲလူလေးနေနေရရင်ကိုပျော်မွေ့ရင်နေတာဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါဟာအကောင်းတရားမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဘုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာကိုဖြစ်စေတဲ့အာယုံရိုးတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အနေအထားနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာယုံကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒေါမနတခံစားနေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတော့ဘုံတော်အဲ့ဒါကိုအလုံးကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်တာ။သို့တော့သူ့ထက်မြင်မားတဲ့ချမ်းသာကိုဘုံတော်ကရှာဖွေမယ်ဆိုရင်တွေ့ရှိရလိမ့်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒီရုပ်တွေနဲ့အကုန်လုံးချုပ်ငင်းလို့အငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတဘာဝလောကကြီးထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရမယ်။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစအုံးမှာလူရင်းကတကယ်တမ်းကအဓိကကြတဲ့အဆုံးမှာဒါပဲနော်သစ္စာ၄ပါးဆိုတာဟုတ်လားဒေါက်တာသစ္စာ၄ပါးကိုနော်သိဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့တုတ်တန်လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံကပြောပြတာဟုတ်လားဒါတုတ်တန်ရဲ့နာမည်လေးလည်းမှတ်ထားဒုက္ခတုတ်တန်နဲ့တာမဏကပရိက္ခရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတာငါရှင်သာရိပုတ္တရာဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအတပါပြန်ပြောငါရှင်တဖန်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဘဝဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခပဲဘဝမဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာပဲလို့အဲ့ဒါကိုသူအကြောင်းပြချက်ဘယ်နှမျိုးထပ်ပြီးတော့ပြီးတော့10မျိုးစီပြီးရယ်နော်ဘဝဖြစ်ရပြီဟေ့ရှင်အေးရလိမ့်မယ်ပူရလိမ့်မယ်နော်ဆာလုံးမှုသိမ့်မှုတွေကိုခံစားရလိမ့်မယ်ခြင်းကြီးခြင်းငယ်ဆွံ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျုံရလိမ့်မယ်မိနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲနော်ဒုက္တို့ဒဏ်တို့နဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ရလို့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲသွေးတွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေလာပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ချုပ်ချယ်တာကိုခံရတဲ့ဆင်းရဲဒါတွေကိုသင်ရရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်အပ်တယ်။တကယ်လို့ဘဝမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဒီဆင်းမျိုးတွေ့ကြအောင်မရှိဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်တခုခုအစဉ်မပြေတာဖြစ်တိုင်းလည်းပဲဒီတုတ်တန်လေးကိုအသုံးချတဲ့ခြင်းနဲ့ဘုံဘဝနော်လူမှအပြစ်မတင်နဲ့တခုခုဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအလုံးကအပြစ်မတင်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်เสียဒီကိုကြီးဖြစ်နေလို့ဒုက္ခကဖြစ်နေတာအဓိကအကြောင်းတရားကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒီကိုကြီးဖြစ်နေဘာမဆိုဖြစ်မှာဖြစ်နိုင်လေဖြစ်ချင်းမှလည်းဖြစ်မယ်တချို့ဒုက္ခတွေကတော့ဒါသည်ဖြစ်ချင်းရင်လည်းဖြစ်နိုင်လေအခုဘုံဘုံကြောက်မှာတိလရှင်ဝတ်ထားတယ်တိလရှင်နေမန်းလေးမှာပဇောင်းကင်းစားဖြစ်မှကြောက်နေတာပေါ့နော်အတွင်းကခွဲမရသွားတယ်နှုတ်လည်းမရအပြည်တွေကထွက်နေပါရကြီးဖြစ်နေအပြင်းမကန်နေခွဲဘယ်နာလေးရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မရှိဘူးသူဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာနော်ကိုယ်ကဘယ်နာမှမဖြစ်လို့ဘယ်နာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဘာမထင်လေနဲ့ဟုတ်လားမျိုးစုံမှာဘာလို့တော့ဖြစ်နေရပဲအနာတော့နာကြီးသူဖောက်ပြန်နေတဲ့နေရာဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့ကိုယ်စီကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေရောက်မလာဘူးလို့ဟောင်းတို့ပြောလို့ မရဘူးเนาะဒုက္ခမျိုးစုံသူအကုန်ဒိုင်ခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလက်ခံနေပေါက်ပွားနေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘလို့အရှင်မပြေမှုပဲတွေ့တွေ့ဟောသတုံးတယောက်ကကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့လို့ဒုက္ခဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းသူ့ကိုအပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကသာအပြစ်တင်လိုက်ဟုတ်လားဖြစ်နေလို့မင်းဖြစ်နေလို့ဒါကြုံရတာမင်းဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ဒါကြုံစရာအကြောင်းရှိမလားရှိဘူးကျွတ်တော့တယောက်ကနော်တဘာဝမကြနေမယ်ထိုင်မယ်ပြုံးမယ်ပြုမယ်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်သူ့ကြောင့်ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာလို့ပဲလွယ်လွယ်လေးဘုံတို့ကကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရှုတော့ကဘုံတို့ကတိတ်ပြီးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးခုပြောနေပြီလေနောက်ဆုံးဟာလေးဘုံဘုံသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေရောက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဘာလို့လဲတော့ဝင်ရောက်ချုပ်ချယ်ကြတာကိုကဒီလိုဖြစ်နေတာ तू ကမဟုတ် तू ကဟိုလိုဖြစ်နေတာ तू ကဟိုလိုဖြစ်နေကိုကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကိုဖြစ်နေတာ तू ဖြစ်နေတာမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့နဲ့မဖြစ်ကြပြီတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြတော့တာပေါ့နော်သူလည်းဒုက္ခရောက်ကိုလည်းဒုက္ခရောက်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တစ်ခါလေစဉ်းစားပေါ့လူများပေါ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ငါဘလို့ဖြစ်ချင်တာညာလို့ဖြစ်ချင်တာတွေသွားပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲဆိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှစိုးရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုကိုကဒုက္ခပေးသူဖြစ်မှဆိုရင်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတာမျိုးဘာလို့တော့ကျုံရနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားကိုဒုက္ခပေးတာကျုံရင်တော့လည်းပဲဒီဒေသနာလေးနဲ့နော်တွေးညှိပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဘလို့အောင်တော့အဖြေမှန်ရအောင်ရှင်းတာစိတ်ကအဖြေမှန်ရသွားရင်တက်တာသွားတာပဲကျတို့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲနေတာတွေပင်ပန်းနေတာတွေအဆင်မပြေနေတာတွေကများသောအားဖြင့်အဖြေမှန်မရအောင်အဖြေမှန်မရတော့စိတ်ကဒုက္ခဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဖြေမှန်မရအောင်အဲ့တော့အဖြေမှန်ရအောင်ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့တကယ်ကိုလောကရဲ့တစ္ဆာတရားတွေကိုအဆုံးစုံသိသွားမြင်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့စကားတွေကိုဘုံဘုံတို့ကနားထောင်နေအလေးအချင်းရှိဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တရားဆဆဟောဟောရင်ဘုံဘုံကပြောတာတရားနာယူခြင်းအပြင်ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုအမှန်တိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကဘာကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်စေပါလဲ။စိတ်ကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့ချမ်းသာစေတတ်တာစေတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒီအသည့်ဉာဏ်ကပဲဘုံဘုံတို့အတွက်အားကိုးရပဲသူကပဲချမ်းသာတယ်မှာသူကပဲငြင်းအေးစီမှာတော့သူမရှိလို့ဘုံဘုံတို့မှာဘာဖြစ်နေတော့ပူလောင်ရဆင်းရပင်ပန်းရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအသည့်ဉာဏ်ကိုတရားနာယူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်ရနိုင်တာတော့လည်းမဟုတ်တရားရှုမှတ်ခြင်းအပြင်လည်းရနိုင်တယ်နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်မြတ်စွာဘုရားနော်တိုက်တွန်းထားတယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ရအောင်လို့နော်တရားနာယူတဲ့ကိစ္စအားလည်းဗျငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းเนาะချမ်းသာကြောင်းတရားတွေကိုစူးစမ်းအထောက်ရရောက်တယ်เนาะတရားနာယူခြင်းရတယ်ဟုတ်လားဒါမလို့မုံမြဲတဲ့เนาะကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်အောင်အခုစူးစမ်းပြရပြီเนาะပြောရရင်ဆွမ်းကပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအခုတရားနာလို့ကုစိတ်တွေရเนาะအတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိရတဲ့မြင်ရတဲ့ကုသိုလ်သဘောလေးကတာလွန်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအင်းအတော်ဘုန်းတို့ကုသိုလ်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့စိတ်တွေเนาะအလွန်မြင့်မြတ်စွာကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်သွားကြပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတို့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေလို့စိတ်ထဲကအဲ့ဒါလိုလေးညွတ်ပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ရဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်မြန်ထုတ်ချောင်းမြတ်မောပြုပါရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသ

ပူလောင်ခြင်းကင်ပငြိမ်းအေးချပါစေလို့မေတ္တာပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတာထိုင်ဒီနေ့ပူလောင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစီတက်ပြီးတော့ဟောကြားနှာကြားကြင်ညိုကြရမယ်ဒီကဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့သံယုတ္တနိကေတေကအနမတကသံယုတ်တိနကန္ထတိနကဋ္ဌတုတ်ကိုရှင်းပြအရှိခံပြီးတော့ဟောပြပေါမယ်အဲ့တော့ဒီတိနကဋ္ဌတုတ်ကိုဘုရားဟာစေတဝံကျောင်းမှာတရင်တုံတော်မူတဲ့အရှိဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုချလိုက်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲလို့မေးတော့လောကကြီးဟာတတဝသင်္ခါရတို့သည်ဘာကြောင့်များဒုက္ခရောက်နေကြသလဲဒီအရိယာမျက်လုံးကိုတက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တိတိတန်တာကြီးထင်ရှားတယ်နော်အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းခြင်းတဏှာနှောင်တွဲထားခြင်းကြောင့်ပဲတဲ့ဘသူဖုံးလွှမ်းထားပါလိမ့်ဒီဒုက္ခတွေကြိမ်ကြိမ်ဖန်ဖန်ထထဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခပေါင်းမြောင်းများစွာတို့ဖြင့်တွေ့ကြုံနေကြရတာဟာတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဆိုပဲအဝိဇ္ဇာဒီတော့မောဟကဘုန်းကြီးတို့ဘဝတစ်ခုလုံးတရားဓမ္မအများရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်နော်ဘုရားရှင်ကအမှန်လေးချက်တရားနဲ့ကိုကွယ်ဖွဲ့ပိတ်ခါအဝိဇ္ဇာကြောင့်တန်ត្រာကြီးမိပုံကြည့်တော့မီးဟုံဟုံတောက်ပြီးနေကြရတယ်ဆိုပါလားနော်တန်တရာကြီးဟာမီးပုံကြီးကဲ့သို့အမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေကြပူလောင်နေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာဖုံလွန်းတဏှာတုသောအနှောင်တွဲဒီကလည်းဟိုကနှောင်တွဲဒီကနှောင်တွဲဟုတ်လားကြည်စံတရက်လည်းမဟုတ်တလလည်းမဟုတ်တနှစ်လည်းမဟုတ်တဘဝလည်းမဟုတ်ကျင်းကျင်းဖန်ဖန်ထက်ထက်ဒုက္ခပေါင်းမြောင်များစွာစုံပြီးတော့ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေရှင်းပတ်ပြီးမနေချရဘူးလားမနေချရပါဘူး။ဘာလို့ဒီလောက်ထိပင်မနှောနယ်နေရသလဲ။ဘာလို့တို့ပင်မပြီးဟိုချင်းဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နာချင်းဒုက္ခသိချင်းဒုက္ခတို့ဖြင့်ဘာကြောင့်များရင်ဆိုင်နေကြရပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ပါလေးပါကိုမသိလို့တဲ့လေပါသစ္စာမသိချာ၍တဏှာအရှိမာနဖြစ်လျက်ဟုတ်လားဩသစ္စာတရားတွေမသိရတဲ့အပြစ်သစ္စာလေးပါကိုမမြင်ခဲ့ရတဲ့အပြစ်သစ္စာတရားတွေကိုမြင်အောင်လဲမလုပ်မြင်အောင်လဲသိအောင်လဲအမထုတ်ပယ်နေအောင်လဲအမထုတ်ကျုံကြီးအလားအမထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတွေတို့ဒီချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာကြီးလမ်းချိန်ဟာချမ်းချမ်းသာသာလားဆင်းဆင်းရဲရဲလားဆင်းရဲလိုက်တာမပြောပါနဲ့အလွန်ပင်ပန်းနေရတယ်ဟုတ်လားအခုတရားလေးထိုင်သက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့တရားထိုင်ဖို့လားတောင်းမအင်းထိုင်တမ်းမှာဥဒုယာတိကတမျိုးဖောက်ပြန်တော့ပူလိုက်တာမပူလားဒီပူတာကတော့မပြောပလောက်ကလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ဟိုဒုက္ခတိဘုံသားများနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဒီဒုက္ခကဟိုငရဲသူငရဲသားများမိလောင်ပြီးပြေးနေရတာနဲ့ရှင်ကြည့်မပြောပလောက်ကလေးမိဘုံထဲမှာဟိုအဝိစီငယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိုးလူတွေကြိတ်တက်ကြိတ်တက်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမိပုံကြီးအောက်ကလည်းမိလောင်အထက်ကလည်းမိလောင်ဘေးကလည်းမိလောင်ခန္ဓာကိုယ်တကောမိလောင်ကိုပြေးနေရတာအရှိဘက်ကတခါကြီးတည်းပွင့်တယ်ဟဲ့လို့တရင်ကြတော့ဝေပြေးကြပြီအနာရောက်ခြေနဲ့ပိတ်သွားပြန်ပြီ
အနောက်ဖက်ယူဇနာတရားကျေပြန်တဲ့တကားတွေနော်ဒီယူဇနာ73မိန်နဲ့ယူဇနာတရားဆိုကြည်စမ်းပါဦးဘယ်လောက်များလိမ့်မယ်ကြီးကျယ်တဲ့နေရာကြီးမှာဒုက္ခပေါင်းမျောမြတ်သွားပြည့်မနေရဘူးလားဒီလိုဒုက္ခိပုံသားတရားဘာရောက်ဖြစ်ရတယ်လဲဒီသစ္စာတရားတွေမသိလို့ပါပဲအကုသိုလ်ကံတ္တိတွေကိုများများကျူလွန်မိတာကိုအကုသိုလ်နည်းနည်းလှုပ်ထားနဲ့များများလှုပ်ထားဒါပဲထူတယ်လေဘုရင်တို့တရားဓမ္မတရားသုခတိပုံရောက်တဲ့ဆိုတော့အကုသိုလ်နည်းနည်းနဲတယ်ပေါ့လုံးဝလားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒီလူပွားဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုလို့ရောလို့လာတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာအကုသိုလ်လေပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယပုံညာပိသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးရရှိတာရရှိထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုအာကုသူတွေကလည်းအမြဲတမ်းတော့ပါဖြစ်နေတယ်ကိုလိုလာခဲ့တဲ့အာကုသူတွေကအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အချိန်မှာပါလို့ပြီးနေတယ်နှစ်ဆက်နေတယ်ပေါ့မနှစ်ဆက်နေဘူးလားကိုတို့ကအတိတ်ဘဝတွေကသူတို့ဘာတွေကနှစ်ဆက်လာတဲ့အာကုသူကံတခါတည်းကကြာလို့ချင်းကိုယ်နှစ်ဆက်ခံနေတာအိုးနားလိုက်တာခြေလိုက်တာကိုက်တာခဲလိုက်တာဟောလာပြန်ပြီနေမကောင်းလို့တဲ့နော်နေမကောင်းလို့တဲ့ဘာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့ညာဖြစ်နေပြန်ပြီတဲ့နေလည်းပိုင်ဖုံးတလုံးရောက်လာတယ်ကိုနေရင်းနေကြောင်းနေတဲ့တကားတယောက်ကိန်းစာဖြစ်နေလို့ဆေးရုံမှာရောက်နေတယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးတစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကိုတွေ့ခြင်းတယောစင်ပေါ့နော်ဗါတယ်တယောစင်ဆိုတာဆရာတကားဆိုတာရှိတဲ့တယောစင်တော့ရှိကြတာပါပဲဟုတ်လားဘုရင်တို့ကလည်းတရားဓမ္မတွေပေါ်မှာတယောစင်မရှိဘူးလားဗါတယောစင်လည်းဓမ္မတယောစင်တရားဓမ္မတွေကိုတရားရစေခြင်းနဲ့တရားသိစေခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေများများဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲဟုတ်လားကိုတက္ကရာမတွေကိုတို့အကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေကိုမဖြစ်စေခြင်းဘူးတန်ဃာတော်တွေအကြောင်းရင်းခံပြီးအာဟုသူတွေမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားမဖြစ်စေခြင်းနဲ့သံသာလီဒါပဲရှိတယ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့မဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါပဲရှိတယ်အပယ်လေးပုံကြောင့်မှအာဟုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုတက္ကရာမတွေကိုဘာမှမလုပ်စေခြင်းမဖြစ်စေခြင်းဘူးဟုတ်လားသုခတိဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချောင်းတရားကြတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တတိမြမြလှုပ်သိခြင်းတဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မပြီးဩတရားတရားစကံပဲပြီးမြောက်သွားရင်လေဟိုမှာထောင်နဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်နော်အဲရှုပ်ထောင်ပေါ့အကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်အရှုပ်ထောင်တော့မှအကျဲထောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားထောင်လဲရောက်တော့ပူဇော်ရည်မြမြတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်လားမြင်ဇော်ရည်နဲ့ကြားဇော်ရည်နဲ့အမျိုးဆုံးအတန်နဲ့ကြားရမှာပဲနော်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းနီလာတော့ပိုးဆိုးလာလိမ့်မယ်ပိုမဲထဲပါဒီမဲထဲပါဟုတ်လားဒါတွေကလည်းတောင်ချံအောင်ပါပဲဒီဟာတွေနဲ့လည်းမကင်ညာမကင်ညောင်းတွေကလည်းဖြစ်လာအောင်ပါပဲဟုတ်လားကိုကချောင်လို့ရတယ်လားဆိုတာချောင်ချင်ပေါ့ဟုတ်လားမချောင်လို့ရဆိုတာကအဲ့ဒီတဲမှာကိုအတိုင်းဝဲတဲမှာမပါဝင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တည်းမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုမလုံနဲ့ဒုက္ခမလုံနဲ့နော်ဟိုဓာတုခန္ဓာမှာတုတ်တံမှာဘုရားဟောထားတယ်လို့လीလူဆဲခံရတဲ့ဆိုတာမကောင်းဘူးဟုတ်လားကျန်တာလေးကဘုရင်ယဟန်တကာတရားရောက်လာပါတယ်ပုံပြားတပိတော်ဘယ်ပါတီမှာအောက်ရွေးခံဖို့အတွက်တပိတော်ကိုလူကြီးတွေကထည့်ထားပါတယ်တဲ့ဖို့မေတ္တာပို့ပါဖုရားဖို့ရင်မေတ္တာပို့အောင်တဲ့ဆိုပဲဟုတ်တယ်တခါတည်းရတဲ့ခက်တယ်တချို့ကပြောတယ်ညာဦးဆရာတော်ဟာမေတ္တာတိတ်တိပေါက်တယ်တဲ့လုပ်ပြန်ပြီဖို့ရင်ကိုလိုကောင်းလို့လုပ်တာဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်လားကိုယ်ဘာသာအေးချိနေတာဟိုဟိုကတမူတရားတမျိုးနော်ဟိုဝစီလေးပြပြအနေနဲ့အားထုတ်ရတယ်တောင်မှပဲမပိတ်တပိတ်ဖြစ်တာဝစီက
ပြီးပိုင်ပြလို့နေမကောင်းဖြစ်တဲ့နေရာစားပြီးနည်းနည်းလေးမပိတ်တပိတ်ဖြစ်လာအဲနောက်ရှစ်တည်းဝင်လာတော့တာပဲရှင်ပြဘုလူမြတ်တာပို့ပေးပါဖေယားပါလဝိပါဖေယားဤကံစီမံတယ်လို့သွားမှာပါလို့ပဲပြောလိုက်ရဗာစီမံတယ်လို့ကုသိုလ်ရှိရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့လို့အကုသိုလ်ရှိရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့လို့ဟုတ်လားဟိုမိတိယာမဆိုဘုရားရှင်ကကာမတမေကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကံစီမံတယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားမြတ်တာပို့လာတော့တတ္တပတ္တပိတရကာမတကအတ္တတဝါတေကိုဖြန့်ဝေပြီးမြေတံမြတ်တာတော့ပို့နေတာပါပဲအားလုံးညဉ့်ညံပါသည်အားလုံးတူနေတူခယံဒေါသတွေကိညာပါသည်ပေါ့လားဘုရင်တို့ကအောင်ဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဇမ္မာပါတိချမ်းသာပါတိဒီကမ္မထံကတော့အမြဲတမ်းလိုလက်ကင်ထားပေးပါလေအားလုံးဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မဤဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တခြားဘာသာဖြစ်ဖြစ်တတဝါလေးကိုဟိုကြောတာရင်တာမခွဲချပဲကိုမေတ္တာနာပို့တာပါပဲဟုတ်လားမေတ္တာဆိုတာလည်းပဲအဲလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့ရတာပေါ့နော်လက်မခံရင်မရပါဘူးဘယ်တော့ပဲမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်လောဘဒေါသမောဟတိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပို့လို့ရပါမလားမရဘူးမရဘူးအင်းလောဘဒေါသမောဟတိနည်းတဲ့အချင်းကြတော့မေတ္တာပို့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ရည်များရည်နိုင်မီးများမီးနိုင်ဆိုတာကိုအင်းတောမှာရှိတဲ့တရားဝါးကြီးကြတော့ရတယ်ဗျာရတာလေဘုန်းကြီးပြောဖို့ပါတယ်ဘုန်းကြီးမြောက်ဦးမျိုးနဲ့ငားမှန်ကြလို့ဝေးတဲ့နေရာမှာတင်ညက်တော်တောင်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတစ်နှစ်ကိုနှစ်လသုံးလအဲ့လိုတော်တော်ပြီးတော့ရဆောက်တည်ပြီးအထုပ်ဖြစ်တယ်ဟိုတုန်းကတော့ဘာမှလမ်းလည်းမရှိပါဘူးကိုကြတော့ကတ္တရာလမ်းလေးပါလေဖြစ်သွားတယ်ဘုရုံကတော့တော်ကြီးနေမယ်တော်ကြီးပဲအင်းကြားလေးလည်းပေါ်တယ်အဲဒီမှာကြားလေးရှိတယ်မျိုးသုံးရှိတယ်တရဝါးလေးမွေကြီးခင်ကြီးတွေလည်းများတယ်အဲ့တော့တနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးမတ္တရာပြရက္ကမထံလေးမှတ်တယ်မျက်စိလေးဖွင့်ပြီးရက္ကမထံမှတ်တယ်ကလန်းလန်းကဟိုရင်ပေနေရာ300လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကြားကြီးတကောင်ဒိုင်းပြီးလိုက်လာတယ်ဘုန်းကြီးမြင်လာတယ်ဗတ်တက်ရပြီးလိုက်လာတယ်ဘုရားချက်ဆိုအဲ့သူကိုမေတ္တာပို့တယ်အင်းသူမေတ္တာလှမ်းပို့တယ်မျက်နှာလေးကြသူရဲ့နှကောင်းလေးကသာအမိရှိအမိကနေမေတ္တာတလုံးချင်းတလုံးချင်းမေတ္တာပို့အဋ္ဌိတမေတ္တာဆုပြတော်စဉ္ညေဒုက္ခအပေါင်းမလွတ်ကင်းပါဒေါသအကုသိုလ်စိတ်လုံးဝကင်းဝေးပါစေမေတ္တာပြီးတပြီရောပြီး50ပြီး20 30လောက်ရောက်တော့သူကကိုယ်အနာမရောက်ပဲ6ထဲကိုပဲအော်ပြီးဆင်းပြေးသွားချတယ်အဲ့ဒါကတော့မေတ္တာရဲ့စွန်အားပေါ့နော်မေတ္တာစွန်အားဟာတခါတရံကြာအလွန်ထက်သန်တယ်အဲဒီဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲကိလေသာတွေစင်ကြဲတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လို့တာကိုဟိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့မေတ္တာပို့လို့တော့မဆုချဘူးမကြောက်ရဘူးငါကြားကြီးတကောင်ကိုက်ဖွင့်လိုက်လာတယ်ငါကိုက်တော့မလားမသိဘူးကြောက်ကြောက်မင်းသူကြမ်းမပချမ်းသာပါအော်လို့ရတော့မရဘူးအဲ့တော့ဒေါသနဲ့မေတ္တာပို့လို့မေတ္တာမဆူချဘူးဒီမေတ္တာပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခုခုကိုပေါ့မှာမေတ္တာပို့တော်မယ်ဆိုစိတ်ကိုအကုန်လွှတ်ချထားရတယ်ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ခွက်ပဲတုံ့လုံ့ချောက်ချခြင်းမရှိရဘူးစိတ်ဟာညည်အေးသောအာယုံကလေးဖြင့်စိုက်ပြီးကြည်နေရတယ်အဲဆူဆိုင်ပြီးအဲ့ဒီမေတ္တာပို့ခံအတ္တိတဆိုတဲ့ဒုတိယပုံမှာမေတ္တာပို့တော်မယ်သူ့ပုံမှာမတုံ့မလုံ့ဘယ်အာယုံမှမပြန့်နိုင်ဘဲနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအာယုံဖြင့်တူတင်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထုံဝန်းထားရမှာပေါ့နော်အဲဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ထုံဝန်းထားပြီးအဲ့ဒီစူးစိုက်ပြီးမေတ္တာလေးပို့တဲ့အခါအဲ့ဒီမေတ္တာတည်းထိရောက်တယ်ဗျာတတော်ထိရောက်တယ်နော်ထိရောက်တော့အဲ့ဒီဆွမ်းအားဟာမိမိကိုယ်ကိုယံသူမရှိဘူးပေါ့ဗျာပြောရင်တော့အလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲဟုတ်လားအလုံးမိတ်ဆွေတွေကြီးပဲကိုကိုကိုပေါ်မှာရန်သူဆိုတာဒုက္ခပေးမဲ့ရန်သူမရှိဘူးနော်ဒါရဲ့ဘာရဲ့တတိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်တောင်းမှခတရံဘာလက်နဲ့ကိုအသုံးချအင်းရောဇာကြီးကိုလေရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓဟာဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ဒေသဇာတိလှည့်လည်သွားတော့
တိုင်ယုတ်ချုပ်ပိန်ဗေမတာရမင်းနဲ့တကောမိတ္တအင်းအာနာယဖွဲ့စည်းတီကဘုရားရှင်ကြွတော်မဲ့မန္တကြီးထောက်တဲ့အခါမှာတရားပွဲကြီးဆင်နွှဲမယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟိုရာဇမတ်တွေလုတ်ခိုင်းတယ်ငါပြောပင်နေစိုက်ခိုင်းတယ်ဒါကငါပြောပင်စိုက်တယ်ရာဇမတ်စိုက်တယ်ဆိုတာကအခုမှပေါ်တာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တုန်းကပဲဒါရှိတာဟုတ်လားဟိုတုန်းကပဲအာနာယဖွဲ့စည်းတီကလူဒီကိုကုသပေးတဲ့သဘောပေါက်တယ်အပြောပင်ပဲနဲ့ပင်တရားကိုစိုက်ရဇမလိကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမှာဘလို့ဖြစ်ဘလို့ထင်လဲဟမ်လူခွင့်ရင်ချိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တလူများလို့ရင်လူခွင့်ရင်ချိုးပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ခိုင်းရမလဲခိုင်းစီတယ်ဘာလို့ညာလေးနဲ့ခုခင်မှာဆိုရင်တော့အဲ့နဲ့တက်လာမှာပဲဟိုဘုရားရှင်တက်ကတော့မတက်ဘူးနော်ရောဇာမန္လဗုဒ္ဓကြီးကအဲ့ဒီရှိမှာထောတာတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကလာမလုပ်လို့ရှိငွေ900ရော်ရမှာကိုအပြစ်တံပေးမယ်900ဖះကိုလည်းလာဖះရှင်ထံကိုလည်းလာရမယ်ဖူးရမယ်ရာဇမတ်လို့ကမလုပ်လို့ရှိရင်ငွေ900ဖះထံကိုမရောက်ရင်ငွေ900ဒံပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒံပေးမှာကိုမလို့တင်ဘူးသူပိုက်ဆံတော့ချမ်းသာတယ်900ပေးလိုက်လို့ရှိမရောက်ဘူးလားရတယ်တော်တော်ရာဇဝင်မကောင်းဘူးရာဇဝင်ရိုင်းတယ်ဒါတော့ဘုရားရှင်သူတော်ကောင်းကြီးတပတ်

မျက်စိနီရရကြီးနဲ့လေဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော့တဲ့ကံကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးပိုက်ဆံဒဏ်900ကိုမဆောင်ခြင်းတို့လာတာဆိုတာကိုတော့မှတ်ထားအောင်ဒေါသနဲ့ဟုတ်လားဘာကိုမဆောင်ခြင်းဘူးတဲ့ပိုက်ဆံဒဏ်900ကိုမဆောင်ခြင်းတို့လာတာကြီးညိုလို့လာတာမဟုတ်ဖို့ကိုတော့ဟာကွာမင်းအဲ့ဒါလိုမပြောနဲ့လေဟာကူလည်းပြောမယ်နောင်လည်းပြောမှာပဲကတိကတည်းကလူကသိုးတာကိုနော်သူကဇရိုက်ကကြမ်းတယ်လေတရားရမတို့ရဲ့အဲ့တော့ဆင့်မပြောတော့ဘူးရှင်အာနန္ဒကလည်းဘုရားအနာကတ်သွားလို့မဆော့ဘုရားတဲ့ဟိုနာကကြည့်နေတဲ့ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓတပည့်တော်ငယ်တငယ်ချင်းဖေရဒီကောင်ကအတိုင်းဝိုင်းနေသိရှိတယ်သူတရားအတိတိတိသဘောပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်မဆော့ဘုရားသာသနာတော်အတွက်ကြီးစုများမယ်ဖေရရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်ပေးပါအေးအေးအေးအနန္ဒာစိတ်ချဘုရားရှင်ဒီဩတိတမေတ္တာနဲ့ပို့တယ်နော်ရောဇာမန္လာဗုဒ္ဓစိတ်အစဉ်ပြီးဒေါသအာကာဏငိမ့်ပါစေတည်းငါဘုရားဟောတော့တရားတော်ပေါ်မှာစုစိတ်စွာနာထနာထောင်နိုင်ပါစေတည်းနှလုံးသုံးလုံးလောက်တည်းညှက်လိုက်တာဘုရားကမေတ္တာလေးကိုဖက်ကနဲ့ဒီလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲမေတ္တာစွန့်အားပေးလိုက်တာရောဇမန္လာပုတ္တာကြီးဟာဘုရားခြေတံပြေးလာတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားအနာရောက်တော့ဘုရားရှေ့ဖို့မူဘဲပြညာပြနဖူးဖြင့်တိုင်ပြီးဥရှတပီတော်တွေ့ဝေတရားလျော်သွားမိုက်မဲပြီးလျော်သွားคนละတော့မူပါဆုံးမတော့မူပါကဲလူရင်းပြောကြပါဘုရားဆွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးတွေဟောလိုက်ရောရောဇမန္လာဗုဒ္ဓသောတာပန်တည်တယ်ဗျာဘာဖြစ်တယ်ဟောဒေါသကိုအဒေါသနဲ့နိုင်အောင်စူးစမ်းပြည်တယ်เนาะတခါတည်းကြာလို့ရှိဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်များဒီလူစွန်းအားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်မှာပေါ်လေးသိရှင်နေကဘာတသိဖြစ်ထားတာကိုဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လည်းအဲ့လိုရှိရင်မကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာတခါတည်းညှက်လိုက်တာနဲ့လက်နဲ့ခြာသွားအောင်လေဟုတ်လားဘုန်းကြီးဘာမှမလုပ်ရှင်ဘူးအဲ့ဒီတခုလိုချင်တယ်เนาะမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မထုအခုစက်တည်ဖြစ်နေနေရမှာအဲ့ဒီညှက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးနှစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်နဲ့တည်းအကုန်ခြာပြီးကွာကုန်နေပြီစီတော့တောင်းမတည်တော့ဘူးလေဒုက္ခဘလောက်ရောက်ကြတယ်ဒေါသတွေနဲ့နှုံးမှုနေကြတာကိုဘုန်းကြီးကတော့ဖြစ်ရှင်တာကတော့အကိုရှိနေလူတက်လက်နဲ့တွေဘာတစ်ခုမှမပေါက်ပါစေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပဲမေတ္တာပို့ရှင်တယ်ဟုတ်လားမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှဘယ်လက်နဲ့မှမပေါက်တော့ဘူးဆိုရင်ကဲကြောင်းတဲ့ရောက်ဒုက္ခရောက်ပါအောင်မလားအဲ့ဒီရှင်မှာတိခဏ်ကြီးခုနကျင်သဘောတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လေဟုတ်လားဒေါသတိဆိုတာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုအာကိုနေကြတာပစ္စည်းရှိရင်ပစ္စည်းကိုအာကိုပြီးဒေါသမာမာနတွေတက်တယ်မဟုတ်လားလက်နဲ့ရှိလက်နဲ့ကိုအာကိုပြီးတော့ဒေါသမာမာနအာဃာတတွေရှိတယ်အစင်းလှရင်လည်းအစင်းကိုကြောင်းပြီးလောဘဒေါသမောဟတွေမာမာနတွေတက်တယ်နော်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ်လीဒါကပညာတက်ပြန်တော့လေအဲ့ဒီပညာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့မာနတွေတက်တယ်လေလောဘဒုက္ခမာနတွေတက်တယ်ပစ္စည်းမာနအစင်မာနဟုတ်တယ်လားဂုံမာနပစ္စည်းလက်နဲ့မာနအစသည်စသည်အပြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမာမာနဆိုတဲ့လောဘဒေါသရှင်တဲ့စိတ်ကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလားဒါပေမဲ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြာမြန်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုမမြင်တော့စင်းရင်နေကြရတာပါပဲဟုတ်လားစင်းရတော့အဲ့ဒီအကုသို့ကံတတ္တိတရားပျော်တိုင်းပျော်တိုင်းပြုတိုင်းပြုတိုင်းဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံမမြောက်နေဘူးလားအဲ့ဒီကံတရားကောင်းကျိုးလားဆုကျိုးလားဆုကျိုးပေးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဩကဘာသူကဘာသားတရားဖယားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့ငါးပါးတိတာလေးတာလုံကြုံစမ်းပါဗျာဘယ်တော့ကောင်းမလဲနော်တုတ်တက်ကိုမတတ်ကြတော့ဘူးသူ့ဇာကိုလည်းမခိုးကြတော့ဘူးသူတစ်ပါးသားများတားလိမ့်ကိုလည်းပဲမပြတ်မှားတယ်ပဲတလင်တမယစနစ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လား
ကိုစီကံနဲ့သူစီကံလေးတွေလေဟောကိုတော့အရှိတော်ကဲ့သို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လိမ့်လည်းလှည့်ပတ်တဲ့စကားလေးတွေမပြောတော့ဘူးဘိမ့်ဖက်ကဲတော့လှော်စားအရင်ဒီမတော့တော့ကြတော့ဘူးငါးပါးဒီနန္ဒလုံကြုံလို့ရှိရင်လောကကြီးအကုန်လုံးပါဖြစ်နေမယ်အာငြိမ်းချမ်းသောကဘာကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့တယောက်ဘောမတယောက်လောဘကလည်းမလွန်ကဲတော့ဘူးလေအခုလောဘကြီးလွန်ကဲတဲ့အတွက်တရားသူ့နေရာကားနေရာလို့ဟိုဟာလို့ဒါလို့အင်းပစ္စည်းတည်းရလေလူလေမပြီးတော့ဘူးလောဘကလွန်ကဲလိုက်ကြတာချမ်းသာပြီးချမ်းသာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ဘယ်လိုချမ်းသာဖို့လဲဒါပဲစဉ်းစားနေဟုတ်လားဟာဘယ်လိုလုပ်ရကောင်းမလဲဘယ်လိုဖြစ်ရကောင်းမလဲကဲလောဘဆိုတဲ့တဏှာဟာအဆုံးရှိတာဘုရားကတော့အဲ့ဒီအိုးဟာဖြည့်လို့မပြည့်တဲ့အိုးတဲ့တဏှာအိုးဟာဟုတ်လားတဏှာအိုးကဘယ်တော့မှဖြစ်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့။ရောင်ရဲတင်းတိမ်နေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ဒါဘာအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။တရားအတိကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဟုတ်လား။တရားအတိတွေရှိနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြပြန်တော့ရတ္တမြလေးနဲ့ဘာဖြစ်တဲ့တဲ့။ဒါကြောင့်လဲသူကိုယ်စားဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နဲ့နေချင်းလှုပ်ဖို့တန်ဖို့လေးရှိနေလို့ရှိရင်တော်တော့ပါပြီ။ဒါရီယာကိုနောက်ကလည်းယူသွားလို့ရတာမဟုတ်ကိုတိသွားပြီလေနားလည်းသွားပြီလေကံနဲ့အကျိုးပေးကိုနားလည်းသွားပြီလေအဲ့လိုကံနဲ့အကျိုးကာမတ္တရာတမာတိတိညာနဲ့သစ္စာနုလောမိကညာနှစ်ပါးရှိရင်သာသနာတွင်အဖြစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုတို့ကိုအကြောင်းရင်းကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းလက်လာပါတရားလည်းပဲသာသနာတော်အတွက်လောကသူလောကသားများအတွက်ဟုတ်တယ်လားလောကသူလောကသားဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတို့ကဘာလို့ယူရမလဲစူးစမ်းကြရမလဲဘာလို့ယူရမလဲကျိုးကျိုးစမ်းစားလေးနဲ့တိုးပွားကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကျေးဇူးမများဘူးလားကျေးဇူးများအောင်ကိုကပြင်ရမယ်နော်ဘယ်သူပြင်ရမလဲကွာကိုပြုပြင်ရမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့စကလုံးလေးဒီရခဏလေးကရောဇမန္လာပௌတ္တဟာဘာဖြစ်သွားလဲဘု து အတိတိကိန်သွားတယ်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိတိသူတဏ္ဍာန်ထဲမှာတကယ်အရှိကိုရည်တန်တည်သွားပြီလေကပိကပလွန်လေးပါလဲဖြစ်နေခဲ့တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဘုရားရှင်ရဲ့ရှေဖမို့တော်အောင်မှာအကုန်ပျောက်ပြီးတော့ဩလောဘဒေါသဒေါသဒေါသမောဟတွေရော့မသွားဘူးလားလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားပြီလေကဲလေးပုံပုံရင်တပုံလောက်ယော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးတည်တာသွားပြီဟုတ်လားဘုရားရှင်ဘာပြောလဲဆိုတော့ညာတို့တဲ့ဒီကိဏ္ဍကထာသုတ်တော်မှာဤကပ္ပမရှိကြကုန်တော့သဗ္ဗင်တောတော်မှာရှိတဲ့သဗ္ဗင်ဒီမြတ်တဲ့ပင်လေးတခိတရွတ်တေကိုတဲ့အကုန်လို့တစုတဲ့စုပြီးတော့လက်လေးသိခန်းလောက်ပိုင်းဖြတ်ပြီးထားတဲ့နော်တိတ္တမပုဂ္ဂိုလ်တော့ကဲဒါအမေတော်ဘူးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလေးသိခန်းထိုးပြီးအဖေတော်ဘူးတဲ့ပေါ့လေးသိပြီးကဘာမှရှိတဲ့တက်တရွတ်မြတ်တဲ့ပင်လေးအကုန်လုံးကုန်သွားနိုင်တယ်တဲ့အမေအဖေမတော်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီတဏ္ဍာရှိလျားပုံပြောပြတယ်နော်ဒီငါဖယားဆုံးမအတိုင်းကြင့်သုံးလို့ရှိရင်တဲ့လောကမှာဒီလောက်ရှိလျားလှစွာသောတန်တရာကြီးဟာမပြောတော့တာကြံတော့မယ်ဟုတ်လားမပြောဘလောက်သာကြံတော့တယ်တဲ့ဒီအရိယာဓာတ်သတ္တပတ္တိမညာဖူညာဒီဟုသောအရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိကိန်းသွားသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာတည်နေသွားပါပြီဘာတည်နေသွားမလဲဟုတ်လားနောက်ထပ်တစ်ပံအယုတ်ကြီးပွားတဲ့အလုပ်တွေကိုစစ်လုပ်ဖို့စိတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လား
ပါကြီးပွားတဲ့အလုပ်အယိုးကြီးပွားတဲ့အလုပ်မိစားဖို့မြင့်မဲ့အလုပ်ဟုတ်လားမာပတိမြင့်မဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုမလုရှင်တော့ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစိတ်ကိုကဘာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လေကဲတရားဓမ္မပြီတရားလို့အခုလို့တရားဒီအထောပြီးနော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိလောက်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတတိထားကြည့်လိုက်တယ်မြဲတဲ့နေ့များရှိခဲ့သလားမရှိပါဘူးချမ်းသာတဲ့နာယီကလေးများတွေ့ခဲ့သလားမရှိပါဘူးကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုတွေ့ခဲ့သလားမရှိပါဘူးနေဆာဒုက္ခအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးသောဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိတော့ပါလားချမ်းသာခြင်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့ဆိုရင်အနိစ္စပဲရှိတော့တယ်ဒုက္ခပဲရှိတော့အနတ္တပဲရှိတော့တယ်နိစ္စဒုက္ခအတ္တပျောက်သွားပြီဟုတ်လားနိစ္စဒုက္ခအတ္တအပြင်ဆွေးနေတယ်သိညာဝိပန္နတာစိတ်တဝိပန္နတာဒိဋ္ဌိဝိပန္နတာတွေပျောက်သွားပြီအယူမအမှတ်မအစွဲမတွေမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိပန္နတာ12ပါးတို့ဒီမိမိဝိပဿနာဉာဏ်အောက်မှအကုန်လုံးပျောက်ပြဲသွားပြီလို့ဆိုရင်အမှားပြောက်တဲ့နေဖြစ်ခြင်းကြောင့်အမှန်ဒီလက်မခံပါဘူးလားမရှိတာကိုမရှိမှန်သိသွားပြီအရှိကိုအရှိတိုင်းသိသွားပြီနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကဲသူတပားပြောပြလို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကြင့်လို့နားလည်တာလားကိုယ်တိုင်ကိုကြထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အရိယာပုတ်တိုင်းအရိယာပုတ်တိုင်းမှာတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပံမြလာလေတော့ဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတခုတည်းရှိဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်မှာထိုးထွင်းကြည့်ရင်ဘာလေးတခုတည်းရှိတယ်ဆင်းရဲခြင်းတခုတည်းရှိတယ်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့ခန္ဓာဒုက္ခမှာတပါကြည့်ကိုကာယမှာဘာမှမရှိပါလားကိုတို့ကချမ်းသာနိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်ဟုတ်နိုးနိုးနဲ့ထင်ကြီးခဲ့တယ်လက်ဆက်တတ်တော့ကိုထင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါလားလို့ကိုကိုကိုသဘောမပေါက်လာဘူးလားဒါခန္ဓာပေါ်မှာညံနဲ့ကြည်လာလို့เนาะမြန်ညာမဟုတ်တော့မှတရားဓမ္မတွေအနိစ္စသဘောကိုပေါက်ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့သဘောပေါက်အနတ္တကိုအနတ္တလို့သဘောလီပေါက်လိုက်အဲ့ဒီမှာအနတ္တဉာဏ်လေးတွေပေါ်တော့ဩအနတ္တအနတ္တအနတ္တဘာတစ်ခုမှကိုဖြစ်ခြင်းတလို့မဖြစ်ပေးပါလားရုပ်ကိုလည်းကိုထားတလို့မနေနာမ်ကိုလည်းနာမ်ကလည်းကိုထားတလို့မရရုပ်ကလည်းဖောက်နာမ်ကလည်းစိတ်ကလေးကတောင်တွေးမြောင်းတွေးမှတ်လို့အစဉ်ပြုံရှိဓာတ်ကိုဖြစ်ပြီးသွားပြန်ပြီဟိုရောက်သွားပြန်ပြီဒီရောက်သွားပြန်ပြီအိမ်ရောက်သွားပြန်ပြီလုပ်ငန်းရောက်သွားပြန်ပြီဟိုလူစီရောက်ဒီလူစီရောက်ကြည်စံလူကတော့ဖယားရှင်မောင်မှာဟုတ်လားဓမ္မယုံထဲမှာသူတော်ကောင်းကြီးဖယားရှင်တူသောအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖယားရှင်မောင်မှာလူကတော့ရှိနေစိတ်ကပြင်ပြင်းပြင်းနေတယ်စိတ်စီတော့နန္တရားကမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမြဲပါဘူးအင်းမိမိစိတ်တိုင်းကတိဆောက်ထားသလိုရလားဒါကိုပါလို့ပြောတယ်အနတ္တစိတ်ထွင်ရင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်ပြီးလိုက်ဩအနတ္တခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်တည်းကြာပြီးမနေနဲ့တခါနာစိတ်တည်းအထွတ်များလွန်လို့ဟာငါတရားတော့မရတော့ပါဘူးမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်တည်းကြာမှသွားနဲ့ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကပ်လိုက်စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ရှေ့စိတ်ပေါ်နောက်စိတ်ပြန်ရှိသေးသလားမရှိတော့ပေါ်သည်ပျောက်သွားတာတရားဖြစ်သွားပြီကိုယ်စိတ်ပေါ်တာကိုသိရင်တရားဖြစ်သွားပြီပေါ်မှမသိရင်မတရားတော့ပေါ်မှမသိရင်ပေါ်မှသိရင်တရားဟုတ်တယ်လားမသိအဝိဇ္ဇာသိဝိဇ္ဇာအမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ကြီးဟုတ်တယ်လားမသိရင်သိရင်ဟောဒါဆိုရင်သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမသိတာတွေပျောက်သွားပြီပေါ့မတိတဲ့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသကံတွေကိုဒီအတိလိတိကတ်လို့ကတ်လို့ကတ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတခဏကိုပြန်ကြည့်ပြီးနေတဲ့အခါမှာအကုသတွေမရက်သွားဘူးလားဒီအပင်လေးပုံရောက်မှအကုသကံတွေကရှေ့မတိုးဘူးနော်ဒီမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာရက်ကြံလိုက်ကြက်တောက်ကြံလိုက်ပြီ
တမတ်မှတ်ဤတမတ်ရက်သွားပြီနှမတ်မှတ်နှမတ်ရက်သွားပြီသုံးမတ်မှတ်သုံးမတ်ရက်သွားပြီအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်ကံနဲ့ရှေ့မတိုးတော့ပါရက်ရက်သွားတော့အတိတ်လွန်နေပြီးတော့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကကြိုးစားတာကလည်းအကုသိုလ်ကံတတ္တိတွေကလည်းအကျိုးပေးခွင့်လေးတွေဟာဆုပ်ယုပ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်အာကောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘလဝဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီဒုဗ္ဗလဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘလဝဝိပဿနာဉာဏ်ကလေးတွေဖြစ်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကဲတက်တရားရမသွားဘူးလားတရားဓမ္မတို့စိတ်တက်တည်းဆုတ်ယုတ်ပြီမနေနဲ့ဒီအတိတ်တလို့အမြတ်ဆုံးလို့ပြောတယ်နော်အာကုသို့တက်တဲ့မက်တရှဲအာကုသို့တက်တဲ့တသက်လုံးတသံတရားလုံးမှာစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အပယ်လေးပုံရောက်မှာအာကုသို့ကံတရားဒီဝိပဿနာမက်တရှဲအရိယာမက်တရှက်ကိန်းလိုက်ထာနဲ့ဖြတ်စုအကိုအဟောတိကဖြတ်သွားမယ်ဒီညံဆိုတာကဟိုတခါတည်းမမျော်လင့်ပဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ညံလေးတွေဖြတ်သွားတာနော်ဟာတခါကြာနာနှစ်ရက်သုံးရက်အာထုတ်ပြီးညံတော့ဘလို့မှမတည်ဘူးဟာမမျော်လင့်ပဲနဲ့တခါညာတရားလေးဖြုတ်ပြီးတော့အချိန်စိတ်သွားပဲညာပြောင်းပြီးတော့ဘုရားဥရှာပြီးသူများထားလဲမထားနဲ့နည်းနည်းလေးအရိယာဘုရှိပြောင်းတကလုံးခြုံတယ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီရှိမှညံလေးကကြီးပြီးတက်တက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ပြီးဖြန်ဖြန်ငင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမှဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကိုဖြတ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပတ်သွားတယ်ဟုတ်လားပြီးတခါတည်းမသွားနဲ့မတ်တရရက်ကမထအလင်းငယ်ဆောင်ပြီးတော့ကြည့်တခါတည်းမှတ်ခွက်တွေကိုင်ရက်ပြီးကြည့်လိုက်တွိုင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားတဲ့အတိတ်ဉာဏ်တို့လေးကိုလက်ဖြောက်တတိတွင်းမှာမျက်မှောက်ပြသွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့အချိန်လေးကများလာတာကိုဟုတ်လားမိမိတို့စိတ်ကြံပွားများအထုလာတဲ့ရစ်တီနာယီတွေကများများဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်ကြီးရလာပြီးတမာတိရှိအဲ့ဒီတမာတိအချိန်လေးတွေဟာတတိလေးနဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကက်ကက်ပြီးအဲ့ဒီမှာညှောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းငယ်တွင်မှာတသံတရားလုံးအတွက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်မလဲအပယ်ပိတ်တဲ့အသည့်တွေရရှိသွားနိုင်တယ်ရှင်းရလားတရားဆိုတာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်မမျော်လင့်မဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာညီအေးသွားတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ထိုင်ထထသွားသွားလာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာဘာကိုမြဲတာရှိနေဖို့ဒီတတိနဲ့ညံပေါ့နော်တတိတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မပြီးဘူးနော်ပါဠိရဲ့နောက်ကဆင့်ဆင့်ထားရမယ်အဲတတိနဲ့သိသိပြီးညံလေးနဲ့ဆင်လို့ဆင်လို့ဆင်လို့ဆင်လို့ကြည်ကြည်သွားမယ်စူးစမ်းသွားမယ်အထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအဆုံးကိုယုံထွက်သွားနိုင်တယ်ဘာဆုံးကိုဘုသူကယုံထွက်အောင်လုပ်ပေးနေတယ်ကိုယ်တို့တတိနော်ဘာတတိအဲ့ဒီကိုယ်တို့ကံတတိကိုယ်တို့စွန်အားလေးဟာဒီမက်ကိုယ်တို့ဖို့ကိုယ်တို့ဝိပဿနာကိုယ်တို့နော်ဒီဝိပဿနာဘလဝကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလေးကိုဖြန့်ဖြန့်လေးတွေမြင်ပြီးတော့မြင်စသည်ပါတကယ့်ကိုမြင်အေးတော့လာမြင်ပြီးနေအဲ့ဒီရှိမှစိတ်ကိုမတင်နိုင်နဲ့စိတ်လည်းမလျော့စေနဲ့တင်းနေမတင်နဲ့ဝိရိယလည်းမလွန်ကဲစေနဲ့ဝိရိယလည်းမချော့ချနဲ့ရိုးရိုးလေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကက်ခါပြီးတာကက်ခါပဲကြည့်နေလိုက်ခန္ဓာတဖြုတ်ဖြုတ်တလွတ်လွတ်တရော်ရော်လေးဒီတကူလို့မရွာကနေမွားကနေပုံပူကနေဤကနေတောင်းကနေတဖြည်းချင်းချင်းတဖြည်းချင်းပြတ်သွားတာလေးကိုကြည်ပြီးအဲ့ဒီချိန်မှာဖြတ်ဆိုရင်လက်ဖြောက်တတိတည်းမှာမက်ဆေ့ဖို့စီကြာသွားတယ်တရားဆိုတာအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကျင်းတယ်ဆိုတာလက်ဖြောက်တတိလောက်ပဲကြာတယ်ဒီလိုလက်ကလောက်လေးဖြတ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်းမြဖြတ်ဆိုရင်မြင်းပေါ်တတ်တယ်ပြီးပြီးကိစ္စကအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတရားရတယ်တရားကိန်းတယ်ဆိုတော့ဟာတပည့်တော်ဗျာ7မိနစ်15မိနစ်နိုင်ဝတ်တော်ကြာသွားတယ်ကိန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာတမထရှုပ်ချိုးသွားတာတမထရှုပ်ချိုးသွားတာညာရှုပ်ချိုးသွားတာမဟုတ်ညာရှုပ်ချိုးတဲ့ဆိုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်နေတယ်တိမ်မွေးပြီးမြင်နေတယ်တိမ်မွေးပြီးတခါတည်းဟတ်ရကိုထောက်ပြီးဟတ်ရခြင်ကြိုက်ကိုထောက်ပြီးရှင်ထဲကနှလုံးခုန်သားဒေးဒေးဒေးဒေးနှလုံးခုန်သားကြီးအဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်အဝိကြီးပညာတော်လဲစိတ်ကကြည်လင်နေတဲ့ခဏလေးမှာလမ်းပြီးစိတ်ကညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းညှက်ကိုင်းကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်တိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတိမ်မွေးတော့ဖြစ်ဆိုရင်အလွန်တိမ်မွေးနူးညံ့တဲ့စိတ်လေးက
ဒီအရိယာနယ်ပယ်ကိုညှက်ခဲ့ပြီးမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတရားကအံ့ဩဝယ်ကောင်းတယ်တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟိုပြောခဲ့ပြီးမမျောလင့်ပဲနဲ့ဒီအတိလီလူကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေရင်းနဲ့ပင်နေရင်ထူးခြားသွားတာလေနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ထားတဲ့လက်ကိုတဆန့်ခြင်းမှာမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ရှေးတဆန့်လေးဟိုဘက်ဒီဘက်တပြောင်းတလွှဲလေးမှာညံဖြစ်ဖြစ်ဒီကလန့်ပြီးဖြန့်ဖြန့်ညင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်အဆုံးကိုတွေ့သွားတတ်တယ်ဗျာဖဲဆုံးကိုကွလက်ကျင်မှုအကောင်းနေတာကိုကိုလက်ကျင်ထားတာလေးကိုနေစဉ်နေတိုင်းနေစဉ်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာကိုကိုအမြဲတမ်းထိုင်နေစဉ်ရက်နေစဉ်သွားနေစဉ်အမူအရာနဲ့အမူအရာတွေမှာတခက်ကိုအကြောင်းကြားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်စဉ်ကမ္မထာအယုံတစ်ခုလုံးမှာမြုပ်ထားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတချိန်ချင်းလေးမှာပန်းတန်ကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်အရေးကြီးတာကတော့အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအဲဒါလို့ကိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘုရားရှင်ကအနမတကောจิตွဲ့လို့မရတော့အံ့ဩဝဲကောင်းတော့အသိဉာဏ်ကိုပေါ်လွင်သွားပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါပြီတဲ့ပပတတုတ်မျက်မှုတောင်ကြီးရှိတယ်ကွာတဲ့အဲ့ဒီမျက်မှုတောင်ကြီးကိုအလွန်ပါလှစွာသောတပက်ကလေးနဲ့တနှစ်ကိုတနှစ်ပြည့်ပြီတခါသွားပြီးရိုက်တတ်လိုက်တနည်းပြီလူတိုင်းတို့တယောက်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်စီသွားရိုက်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တောင်ကြီးရာပြိုလဲဖို့အကြောင်းရှိရလားဘာဖြစ်လို့အလွန်ပါတော့တပက်ကလေးနဲ့ထိတွေ့ခြင်းရှိတယ်ဘယ်တော့မှပဲ့သွားခြင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်လားခိုင်ခန့်ခြင်းရှိနေတဲ့မျက်မှောက်တောင်ကြီးမို့လို့ဘယ်လိုတပက်တီနဲ့ရိုက်တတ်ပဲညတာမကုန်ခန်းတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ငါဘုရားအဆုံးမတဲ့တရားလေးတွေကိုသင်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုချကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုနီးပေးခဲ့တာနော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကဲတင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာသာပေးတယ်နီးလန်းတာပေးတယ်ငါဘုရားရှင်ဒီဒီလိုကျင့်ခဲ့တယ်ဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီလိုအန္တရာယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်စည်းခဲ့တယ်နမိတ်တွေဝင်လာတတ်တယ်ဘယ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်နမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေနဲ့ပြန်တိလိုက်တာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိစိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပြတ်သွားတာမြင်စိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပြင်ကအတန်ကကြားစိတ်ကောင်းတဲ့အတန်မကောင်းတဲ့အတန်ကြားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်အပုတ်တဲ့အနံ့မှွေးတဲ့အနံ့အနံစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်စားစိတ်နမိတ်ပေါ်ပေါ်ရာတာနာတာကောင်းတာခန္ဓာကိုယ်ရအတုပပုံသဏ္ဍာန်အယုသုနမိတ်ပေါ်ပေါ်ဒါလည်းအရှိတည်တာမရှိတည်တာဘယ်မှာပေါ်တာရှစ်စိတ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းမှာတတိလိကပ်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ပထမသီးဒုတိယညာနဲ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ပေါ်သီးပြတ်သွားတာပါပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုနမိတ်နောက်ကိုမလိုက်စေဘဲနဲ့နမိတ်ကလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်နေအောင်လေခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်ကိုဖြစ်ပြည့်ကလေးကိုဂိုင်းပြီးကြည်ပါများမုံညာကဒီခဏကိုယ်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ပါပဲနဲ့ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမကြည်ကျင်တော့ဘူးမုံလာတဲ့ဓာရီပဲကြည်နေရတာတခါတော့ဓာရီဓာရီကြည်တယ်ဒီမုံညာကနေပြီးတော့လောကလှချပြီးတော့မဖြစ်မဖြစ်တဲ့និရောဓနေပယ်ကိုညကင်သွားခဲ့တယ်ကွာငါဘုရားရှင်ဒုက္ခဆုံးကိုဇံအာယုံတို့ဖြင့်ဗောဓဘန္တရာကအနာကံတပ်ပင်ညုဒညံတော်မြတ်ကြီးကိုအာတဝိခယညံတော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့တယ်ကွ။ဒီငါဘုရားကျင့်စဉ်အတိုင်းမင်းတို့နောက်ကလိုက်ပြီးကျင့်လာကြ။မမှားဘူးလား။ဖတ်တို့မြတ်စွာဘုရားချာသူကျင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျင့်ခိုင်းတယ်နော်။ကျင့်တော့ကျင့်ကြံအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိဘူးလား။သို့တော့လူတိုင်းသိပါသလားဘုရားလို့မေးရင်မသိဘူး။လူတိုင်းတရားအားထုတ်တိုင်းတရားရတလားမေးတော့လူတိုင်းတရားမရပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားအတိပေါ်လွင်ဖို့ဒီတရားတရားကအာကောင်းမှုလို့တဲ့တရားတရားရှိရတယ်ပြီးတော့ပြောလဲတဲ့စကလုံးကိုသောဝါစတတာဆုံဆုံးမှလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမုံပါကိုဘယ်လိုထိုင်ပါဘယ်လိုထပါဘယ်လိုရှည်လန်းပါဟောကြွားတဲ့ခါမှာလမ်းတဲ့ခါမှာခြားတဲ့ခါမှာထိတဲ့က
ကြွားခြင်းစိတ်ကြောင့်ကြွားမှုဖြစ်လာထိုကမပ္ပါယောဂီများလှမ်းခြင်းစိတ်ကြောင့်လှမ်းမှုဖြစ်လာထိုကမပ္ပါယောဂီများချားခြင်းစိတ်ကြောင့်ချားမှုဖြစ်လာထိုကမပ္ပါယောဂီများထိခြင်းစိတ်ကြောင့်ထိမှုဖြစ်လာထိုကများကြွားသည်ပြဲလှမ်းသည်ပြဲချားသည်ပြဲထိသည်ပြဲဩဩကြွဟန်လေးဒီလှမ်းဟန်လေးဒီချားဟန်ထိဟန်သိဟန်လေးဒီကိုညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ပုံတံပျောက်ပြီးတော့ကြွဟန်တဲ့ရင်းနဲ့ကြွဟန်လှမ်းဟန်လေးဒီယုတ်တတ္တိလေးဒီကြောင်းလွှဲတဲ့တတ္တိလေးဒီကိုကြီးပြီးတော့အဲဒီရှိမှညံညံသွေးဒီအောက်ကောင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းရဲ့အဆုံးကိုညံကညှုတ်ကင်သွားတာနော်ဒီဖြစ်ပျက်ကိုဗဇက်ကအော်နေရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပြီးတော့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းလုံနေရတာမဟုတ်ဘူးနော်လုံဖြစ်ပြင်းမဟုတ်ဖြစ်တန်နဲ့ပြတ်တာဆိုတာကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ပေါ်နေတာဖြစ်လာတာပျောက်တော့ပြတ်သွားတာအော်သူ့ဟာသူပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲပျောက်လဲပေါ်လဲကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြောရင်ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာလေးပဲဟုတ်လားစာတန်ပေတန်ပြောရင်တော့ဖြစ်တာပြတ်တာပေါ့ရတာလေးပေါ်ရတာလေးကြည့်လိုက်ရှိလားပေါ်သည်ပြတ်သွားတာပဲထပ်ပေါ်တဲ့ထပ်သည်လိုက်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိထပ်ပေါ်ထပ်သည်မရှိစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်ပြီးတန်တတိစင်ကတော့တခုချင်းတခုနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်ဉာဏ်ကဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည်သွားရမယ်ဟုတ်တယ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံနံအစင်တို့ဒီအနိစ္စခရယချင်းတာလीခရယချင်းတဲ့ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေသောကြောင့်အနိစ္စမြဲမြံခြင်းမရှိကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတဲ့အကုန်ပစ္စည်းနေတဲ့တသမတ်တဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးတသမတ်တဲ့တီတီငင်ငင်မရှိဘူးစက္ကန်နဲ့စက္ကန်နဲ့ပါဖြစ်နေတယ်ချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းနေတယ်ကုန်ခန်းပစ္စည်းနေတယ်စင်ရဲ့ချင်းယောဂဝေဒနာတို့ဖြင့်ရပ်ပတ်ထားနေတယ်ဘာတခုမှအနှစ်သာရခြားပွေလို့မရဘူးဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဖျက်ဟောပေးတာနော်အနိစ္စခရချင်းနာဒုက္ခဘယချင်းနာအနတ္တအတ္တရခချင်းနာအနှစ်သာရကင်းမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးပါကွာတွေ့အောင်ကြည်ငါဖယမြင်ခဲ့တယ်မုန်းခဲ့တယ်ဆုံးညံတို့ဖြင့်တန်တရာအဆုတ်ကိုမျက်မှောက်ပြလာခဲ့တယ်တင်တို့လည်းပဲခန္ဓာအစစ်ညာရှင်ပြီးကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည်ပါလို့ဖယမဆုံးမဘူးလားဖယချင်းဆုံးမတဲ့အတိုင်းတသဝေမတိလိုက်နာခြင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီတိတိရမရဟောဒါကြောင့်တရားဆိုတာတရားဓမ္မတို့ရဲ့တကယ်ကျင့်ရတာကိုလုံလာဝရိယတိမိကျင်ရတဲ့ဇွဲတန်တန်ကျင်ရတဲ့ကိုယ်နဲ့အသက်မငဲ့ခွဲပြီးကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီလိုကြိုးစားဖန်များလာတော့မှတပတ်တဲ့စိတ်ဟာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာမယ်တတိတူဖြင့်စိတ်ကိုဆုံးမဖန်များလာတော့စိတ်ဟာငြိမ်သက်မှုဖြစ်လာမယ်စိတ်ကလေးကရိုက်တဲ့စိတ်ကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကဟောဘာကိုမြင်လာမှလဲလို့မေးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်လာပြီးစိတ်ကခန္ဓာကိုယ်တည်းကအပြင်အာယုံနဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးဆိုရင်စိတ်အစဉ်ကတတိနဲ့ညံတွဲထားတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ကြည့်ထောက်ကြည့်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ကစွန်းအားရှိသွားပြီလေစိတ်မှာတတိရှိသွားပြီလေစိတ်ကအစွန်းတတိရှိသွားပြီသူကတကိုးရှိသွားပြီသမာဓိအာယုန်တို့ဖြင့်ဒီတတိယဝိရိယရဲ့သမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမြခင်၃ပါးတို့ဖြင့်ပေါင်းစုထားတဲ့စိတ်ကသမာဓိတမသင်္ကပ္ပတိဟူသောပညာမြခင်၂ပါးတို့ကသူ့ကိုခိုင်းညှိလို့ခိုင်းလို့ရတာဟုတ်တယ်လားညှက်လို့ရလာတယ်ဘယ်နေရာပေါ်နေဘယ်နှဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသီလမြခင်နဲ့ပညာမြခင်သမာဓိမြခင်၃ပါးနဲ့ပညာမြခင်၂ပါးတဲ့ပင်စင်ကိယမြခင်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူရင်းပြောရင်တော့တတိနဲ့ညံကညှက်တိုင်းညှက်တိုင်းမှာအညှက်ကအာယုန်တို့ဤချုပ်ပြောက်ပစ္စည်းမလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေ့နေတော့တာပဲကိုကတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည်နေတဲ့အလုပ်ပဲနော်ကိုကြည်နေတာကတော့တကောင်းတက်တာလေးနဲ့ကြည်နေတာတကောင်းတက်တာလေးနဲ့ခဲခံပြီးတော့လေလေးမှန်မှန်နဲ့ချီပြီးတော့သူ့ဟာသူထင်ရှားမှုလေးကိုကြည်နေတာပေါ်နေတဲ့သဘောကခန္ဓာကပေါ်ဖော်ပြတာကိုဖြစ်ဖြစ်နေတာလေးပြည့်ပြည့်သွားတာလေးဒီရခန္ဓာကအလုပ်လေးခန္ဓာကစက္ကန့်နဲ့ပြစက္ကန့်နဲ့ပဲဟိုနာကပေါ်ကြည့်လိုက်မရှိဒီနာပေါ်ရှိတယ်မရှိအာမရှိမရှိမရှိမရှိတာကိုမရှိမှန်းသိရတဲ့အလုပ်ကညံအလုပ်ဒါဆိုရင်မဟုတ်ရမ်းတုံမှန်းတို့ကြည့်သလားမေးတော့မဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာကမရှိဘူးလို့ပြသွားတာလေးကိုမရှိတဲ့အတိုင်းသိအောင်ကြည့်နေတာဟုတ်လားအရှိလေးပေါ်လာတဲ့မရှိတော့ဘူးပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိပထမအရှိပြန်ကြည့်မရှိဩအရှိမှမရှိတာမြင်တာဝိပဿနာဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးရအရှိမှမရှိတာဝိပဿနာမြင်တာဝိပဿနာကိုယ်အသေးကိုကိုယ်အရှင်နဲ့ကြည့်တာဝိပဿနာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်နေပေါ်ပြီးဖြစ်သူပါပဲတော့တည်သွားပြီဥပတ်ထီပင်လေဥပတ်ဖြစ်ထီတီပင်ပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ဖြစ်တီပြက်ပြက်လှိမ့်မြန်းတယ်နော်အင်းဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုနမိတ်ကလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုလေးရာဖြစ်တီပြက်သွားတာပဲဟိုပြောခဲ့တယ်ဒီအဖျားလေးပေါ်မှာအကလေးတောင်ထောင်ထားဇွန်းလေးနဲ့နှမ်းလုံးလေးကန်ပြီးတော့ဟိုကောပြီးတော့အဲ့ဒီအဖျားပေါ်မှာလှမ်းပြီးချလိုက်စမ်းပါဦးဒီနှမ်းလုံးလေးတွေအဖျားမှာထိတိပြီးမသွားဘူးလားဒါတို့နှမ်းလုံးတို့တွေအဖျားပေါ်မှာကောတင်ကြလိုက်သလားထိပြီးပါပြန်လားချက်ခဏချော့ကြသွားတာပဲထိပြီးတော့ချော့ကြသွားတာပဲတီခွင့်မရလိုက်ဘူးနော်အဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်ဘယ်အာယုလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုစိတ်အာယုလေးတွေဟာစက္ကန့်တိုင်းပါဖြစ်နေချက်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ချင်းချင်းပြည့်ပြည့်သွားတာနှမ်းလုံးလေးတို့ဒီဒီအဖျားလေးမှာတင်းမကြံလိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဖက်ကနေပေါ့ဩဒီလိုကိုဩဒီလိုကိုကြည့်လိုက်ရုံပဲဟိုသွားတို့ဖြတ်သွားတယ်သွားတို့ပြတ်သွားတာလေးကိုညောင်ညံလေးကမြင်လိုက်တာဩဟေးစိတ်အဲ့ဒါလို့တတိညာလေးကအမိပြီးကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့လို့စိတ်ကလေဖဲစိတ်အာယုံလေးပေါ်ပေါ်တတိနဲ့ညံလေးကဟေးစိတ်မင်းပါလို့ကြကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဟောသူ့လောက်ကလीဌာနအလုကဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေတဲ့ခန္ဓာညံကလေးကအကက်ခတ်ပဲကြည်နေရတဲ့အလုကညံလို့မဟုတ်လားဟောဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့တွေ့ရမယ်အလုကညံအလုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအလုကခန္ဓာရဲ့အလုဖြစ်တတ်တဲ့အလုပြတ်တတ်တဲ့အလုကခန္ဓာဖြစ်နေတာကယုတ်ခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဟုတ်တယ်လားဖြစ်နေတာပြနေတာကယုတ်ခန္ဓာအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ညံနဲ့တွေးထိနေတာလေးကညံမကသစ္စာအလုံးဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလောကစက္ကံမလဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လောကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအလုံးဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညှုတ်ကိုင်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာလေးထားပြီးလဲကြည့်နေရတာလေးကမကသစ္စာအလို့ဒါဆိုခန္ဓာကိုညံနဲ့ပေါင်းမှနော်အဲ့ဒီညင်းနေမှာတိုင်းချင်းကိရိတာအစားထိုးသွားလို့ချင်းစိတ်ကူးတယ်ပြီးလိုက်ဩစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြန်လွင်ပြန်လွင်တယ်ဩအကုသို့ဝင်သွားပါလားပြီးလိုက်ချင်းပြန်ပြီးတွေးမသွားနဲ့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကတွေးမနေလိုက်တော့ဖြတ်ပြီးခန္ဓာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်အချိန်မကုန်စေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတခါတည်းနာသီဖျားမှကတ်လို့မရရင်ဟတ္တယကဟတ်တရားထောက်လိုက်မှဝမ်းပိုက်ကိုထောက်။ဘိုင်းထောက်လိုက်မှတခါနဲ့ငယ်တိကိုထောက်။ဟုတ်လား။ထင်ရှားတဲ့နေရာတနည်းမထင်ရှားတနည်းပညာပြောင်းမှတ်ရတယ်နော်။တခါနဲ့တကူလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကြည့်။ဘယ်နေရာမှာစိတ်မထားပဲနဲ့တကူလုံးခြုံရင်တရွရွတမောမောတဖြုတ်ဖြုတ်လေးတွေဟောဓကမထံကလေးကိုအမျက်ညံတက်လေးကန်ပြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုလုတရွရွလေးဖြစ်ပြီးပြည့်စုံလက္ခဏာတက်ကလေးကိုလှမ်းပြီးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာကြည်ကြည်လင်းလင်းလှမ်းလို့မြင်ပြီးပြင်ပါပြီးခိုင်ပါပြီးဆိုသလိုပြပြပြင်ပြင်လေးတွေမြင်နေအောင်တစ်ဖြစ်ချင်းပြတစ်ဖြစ်ချင်းပြတာလေးကိုတွေ့ချိနေမယ်ဆိုရင်ယောဂီရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှာအာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာကိုအော်နေစရာမလိုဘူးနော်ကိုကဒီပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကလေးကိုမြင်နေချင်းဒီတာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတာပဲဖြစ်ချင်းပြချင်းတက္ကနာလေးကခန္ဓာကပေါ်နေတယ်အကက်ခတ်ပြီးကြည်နေတယ်ဩကြည်နေတာကတခြားနော်ဖြစ်ပျက်နေတာကတခြားနော်ခွဲထားပေါ်နေတာကတခြားကြည်နေတာကတခြားတခါတည်းအဝေးကြီးမှကြည်နေရတယ်လို့အကြည့်ခံသဘောနဲ့ကြည်တဲ့ဉာဏ်ကအဝေးကြီးကိုကြည်နေရတယ်လို့ပြည့်တွေ့နေတတ်တယ်ဒူရီတန်တိတိဟုတ်လားဒူရီဆိုတာအဝေးကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးအဝေးကြီးလို့ပဲတခါတည်းအနိကနဲ့တန်တိကဆိုတာအနိကမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့အတွင်းတန်မပေါ်နေမှုလေးခေါ်လက္ခဏာကိုမြင်နေရတာတခါနဲ့အပြင်မှာသဘောလက္ခဏာကိုမြင်နေရတာပဲတခါနဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ကြီးကိုဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကိုမြင်နေတတ်တယ်။အလွန်တခါနဲ့တိမ်မွေးပြီးမြင်နေတတ်တယ်။ဟုတ်တယ်လား?
တခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ်ပြီးတော့ပြည့်နေတယ်တခါနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ပြည့်တည်သွားတတ်တယ်ဒါသည်ဘု து အလုခန္ဓာအလုဟုတ်လားအင်းအကဲခံကြည့်ရတဲ့အလုကဒါကြောင့်တခါရမတို့ရဲ့တရားအလုကခန္ဓာနဲ့ညာနှစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ခန္ဓာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာညာကလေးနဲ့ညှုပ်ကိုင်းပဲကြည့်မှသာအကြည့်ခံအကြည့်ခံအာယုံတို့ပြီးအကြည့်ညာအောင်မှာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့ဗတ္တစာလမ်းမကြီးကြီးနေတာလေးကဒီချိန်မှာအဝတနာဥပဒေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေလာသေးသလားသူ့အလိုလိုသေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကိုကသမုဒိယသစ္စာသေးပါသေးသေးပါသေးလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားခန္ဓာအရှိနေညာသေးနေကိုက်နေဖို့သာလိုတယ်နော်ကိုက်ပြီးတော့ဒီရောတာသစ္စာဆိုင်ပါသေးလို့ဆုတောင်းကြလို့သလားဒီအရှိနဲ့ဒီနဲ့ကမ်းရင်းပြီးနေတဲ့အချိန်မှာလောဘတတိဒေါသမောတဲ့ငြင်းပြီးတော့ငြင်းနဲ့အတိတ္တရဲ့ညာတတိလေးညာနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့တတိကဆောင်းသွားတာကိုယ်အလိုမဟုတ်ဘူးညာတတိအလိုဘာတတိအလိုညာတတိကကြည်နေနေပြန်ဒီဓမ္မတတိကနိရောဓနယ်ပယ်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားဖို့သွားတာသို့တော့မျက်မှောက်ပြုတ်တယ်မှာအာဒီလိုကိုလို့သိသွားတာကိုယ်အလိုကဖြစ်ပြနေမင်းနဲ့ကိုက်နေဖို့အလိုဟုတ်လားယုံနာအစဉ်ကိုညာရှင်မြည်ကြည့်တဲ့လူကကိုယ်အလိုဟုတ်တယ်နော်ဒီမညာပုံညာပေါ်မဲ့လူကကိုယ်အလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရဲ့အလိုဓမ္မတတ္တိကသူ့သဘောသူဆောင်းသွားမဲ့အလိုလုယူလို့မရဘူးရောက်ယူလို့ရဲ့ရှားယူလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လားကြင့်ယူမှရတာရှင်ဟောရှင်ရဲ့လားဒါကြောင့်မိမိစိတ်စဉ်လေးတွေကိုတတိတံပြညာရှင်ပြီးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်တို့တတ္တိတို့သည်ခိုင်မြဲတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်နေမျက်မှောက်တောင်ကြီးကိုပန်းလွာစွာလှစွာတော့တပည့်တွေရိုက်တတ်ပင်ညတော့မပြိုလဲတလို့မိမိရဲ့တဏ္ဍာထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့တတ္တိဆွမ်းအားလေးတွေဟာဘယ်လောကဓာတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်ဘယ်လောကဓာတ်ဖြစ်စီဖြစ်စီမပြည့်စည်ဘူးဗျာအချိန်နဲ့တည်းကြိုက်ပြီးနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေဟာသာသနာအတွင်းအတိမို့လို့ဒီဆွမ်းအားကဘာတကားပြိမ့်မဲ့သည့်ရှင်းရှင်းသာဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်းပြချင်းလက္ခဏာကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်တဲ့ပုံကိုဒီမျက်စိမှာသောတာပန်တော်ဖြစ်နေတယ်။ယုံနာနေ क्वे နေမယ်ဆိုရင်သုလသောတာပန်ဆင်ဖြစ်နေမယ်။ဟုတ်တယ်လားအကျင့်နဲ့ क्वे တာနော်။ဟိုသင်္နန်းတက်လို့ပြောပြလို့စာအုပ်မှာသင်္နန်းပြလို့အဲ့ဒါသိညာသိနဲ့ယုံနာ क्वे တာမဟုတ်ဘူး။ပညာသိပြီခန္ဓာကိုထိုးထွင်းညာပြင်ကြည့်ပြီးရုပ်ရဲ့တတ္တိနာရဲ့တတ္တိရုပ်တတ္တိနာတတ္တိတို့ပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတက်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေတဲ့ဉာဏ်မှဒါတကယ်ကျင့်ပြီးတော့မြင်မှသုလသောတာပန်ခေါ်တာကျင့်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုဖြန့်ဖြန့်မြင်လာပြီဆိုရင်မျက်စိမှသောတာမှဖြစ်ဖြစ်ဒီငြိမ့်သွားတဲ့အရှင်ကတော့မဟာသောတာမှဖြစ်မယ်ဆိုတတန်တရာလို့လက်ဖြောက်ပြီးပြီးတော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလားဒါဘုသူဆုံးမှအေးဘုရားရှင်ဆုံးမလေးဒီကိုမိမိတဏ္ဍာန်ထဲမှာဒီအတိတ်ဒီပေါ်လွင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်ပူလောင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘဲနဲ့ဘယ်ကိုသာညှို့သွားမယ်ညီအေးတဲ့နေရာပေါ်ပူလောင်ခြင်းမှာညီအေးခြင်းတို့ရှင်းကိုရှင်းရလားဒီအတိတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံမရောက်ရင်အမြဲတမ်းပူလောင်နေရတယ်နော်မိမိခန္ဓာကြောင့်ငိုဒုက္ခကြောင့်ပူလောင်ရတာတမျိုးအပူဒုက္ခသည်သာအာယုသမီအာယုဆွေအာယုမျိုးအောင်ညီကိုမောင်နှမအာယုပဝဉ္ဇဉ်အာယုတိခန္ဓာဘွားတိအကြောင်းရင်းခံပြီးတော့ပူလောင်ရတာကအနည်းလားအများကြီးလားခန္ဓာညာမရောက်နေလို့ညာလေးနဲ့ကြံ့ကြည့်တဲ့အတောင်ကိုယ်ခန္ဓာကမမြဲပါနဲ့သူတို့ကမြဲပါမလားကြောပြီးပြီလီနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာထင်လဲအရေးထင်တယ်ဘာရှိလို့အရေးထင်တာခန္ဓာရှိလို့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကအကြောင်းတရားလေအရိကအကျိုးတရားလေခန္ဓာကိုယ်မှမမြဲဘဲနဲ့အရိကမြဲပါမလားမိမိယုံနာမှမမြဲပါဘဲနဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြဲပါမလားဒီလိုအနိစ္စကိုမြင်ရင်နိစ္စရှင်သွားပြီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှဆင်းရဲခြင်းနဲ့သဘောရှိမယ်အပြင်လောကမှာတတ္တဝါတွေကလည်းဆင်းရဲနေကြရတာပေါ့ဒုက္ခကိုမြင်ဒုက္ခရှင်သွားပြီဟုတ်တယ်လားမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအဆိုးရစရာဘာတော့မရှိဘူးလို့မြင်ရင်အပြင်လောကမှာလည်းဘာတခုမှအဆိုးရစရာပိုင်ဆိုင်စရာမရှိဘူးသိရင်အနတ္တမြင်အတ္တစင်ဆ
ထိုက်ပြင်းနေဘူးတာလို့ဘုရားရှင်များဟောတော်မူခဲ့တယ်လို့အတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဆက်ဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်မဉဏ်ကိုကျေသူပြု၍နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသောချမ်းသာမြတ်ကြီးကိုလင်မြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ကောင်းစွာမှတ်သည်ဆိုက်ရောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကုသိုလ်တရားလေးရင်ဝဲပိုင်ပြီးဆုတောင်းများပေးဝေးကြ

အသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက်ကရစ်1383ခုနှစ်တတော်လာပြီကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမားတို့ဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းလေးမဟာပဇာတိကောမိထေရီမအဆက်တရာတိဝိမိတာသဗ္ဗာပရိသာသာကတင်စလီအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိဋ္ဌိပရကမာဆိုမိရေကောရမိကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာတကူမြူးမြူးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒါဓမ္မအောင်းဝဲကောင်းလောက်တကူပြတာကိုကြည့်ရှုကြည့်ညွှန်ကြရတဲ့ပြိသက်တွေဟာအတော့ကိုအံ့ဩကြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိမယ်လို့မထင်ကြဘူးကွာသက်တော်120အရွယ်ထေရီမကြီးကဆွမ်းတကူမျိုးစုံပြလိုက်တဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလက်ဟုတ်တစ်ချီချီနဲ့နေပြီးတော့ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့အဆွမ်းတကူတွေအောင်းဝဲကောင်းတဲ့အဆွမ်းတကူတွေကိုဖားချောင်းလုံးနိုင်တာလေအဲ့တော့ပါရမီဘဝကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာလေလို့ပိဋကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမဟာသဗ္ဗတိကောရမိယသူရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့စဉ်းစားအမှလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလည်းပဲဘဝတန်တရားမှာကြာရှည်စွာကျင့်နေကြကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာထူးချွန်တာပဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့မိရေတို့ကောင်းလို့မိရဲ့လောက်ထူးထူးခြားခြားနဲ့အဲ့ဆိုဗျာရဲ့မိရေတို့ဖြစ်ချင်းထူးခြားတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်တင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာသမာနေထားနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမို့အပ္ပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒါနာဆိုတာစရိယာအဲ့တော့လောကဟာမလုခဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုခဲ့မှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာထူးခြားပြောင်းမြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေထူးချွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကခုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲဒါကြောင့်မိရွေးတော်ဟောမိကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုပြောတယ်ဘဝတန်တရားဟာရှေးလျားတော့ပါရမီဘဝရဲ့အစားကတော့သိကြည့်အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတန်တရားကတော့ရှေးတယ်ပါရမီဘဝကတော့ရှေးကြမှာရှေးမယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘယ်တော့စတော့ဆိုဒီဘဒ္ဒကဘာကနေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရေးတွဲလိုက်လို့ရှင်ကဘာတသိန်းကာလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီဘဝက၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်အဲ့တော့၄သင်္ချေဆိုတာကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့ဤရေတော့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝကဘာနဲ့ပြောရမှာဘဝနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးကဘာတသိန်းဒီဘာကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ငဲတဲ့ကဘာတသိန်းကတသိန်းမြောက်ကဘာကဘဒုမုဒ္ဒရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကစပြီးသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်တယ်လို့ဆို
အဒီလိုပြောတော့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကပါရမီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးတမန်ဘဝတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လေတမန်ဘဝတွေကဘလို့များမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ငါကလေးတွေငါဘဝနဲ့တမန်ဘဝလာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပါကြည့်လိုက်ငါဥလေးဘဝနဲ့ငါမဖြစ်ဖဲနဲ့ဥဘဝတွေမဲ့အစခံရတဲ့ဟာတွေဘဝဘောမလို့များမှာမသိဘူးကျဲဥစားတဲ့ကတတိထားကြည့်ကျဲဥကအကောင်တော့မဖြစ်သေးခင်ဥဘဝနဲ့ပဲတည်သွားတာသူတို့အဲ့ဒါလို့အမောင်ထဲမှာပဲတရဝပီပြင်းပြင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့အမောင်ထဲမှာပဲတရေတီအမောင်နဲ့ပါပဲတည်သွားတဲ့ဘဝတွေကဘလို့များမှမသိတာ။မြားကြီးပဲရှိတယ်လေ။အဲ့ဒါအမောင်နဲ့ကနေအမောင်နဲ့သွားနေရတဲ့တရဝါတွေဘလို့များတယ်။လူတွေတည်းရောမရှိဘူးမဟုတ်ဘူး။လူတွေတည်းမှလည်းမိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့မှတရေတီတော်လည်းပဲမိခင်တော်မသိလိုက်ပဲတဲ့။တရေအစ်စ်မှာပဲတက်ပြက်ကြသွားတာတွေတည်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်တရေတီးဖို့ရာအတွက်ဝင်ရောက်လာတဲ့တ ত্ত্ব တွေဟာတိမ့်ချီရှိတဲ့ထက်တဦးနှုတ်ပဲအောင်မြင်ပြီးတော့လူဘဝရောက်တာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘဝပြီးပြင်းပြင်းမရောက်တော့အမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲပဲဘဝတစ်ခုပြီးသွားကြတာလေကျက်ဘွားတော့မရောက်လိုက်ဘူးတွန်းတော့မတွန်းလိုက်ရဘူးဥဘွားတည်းအစားခံလိုက်ရငါလည်းငါဘွားမရောက်ဘူးဥဘွားတည်းသေသွားတာလိတ်ကလည်းလိတ်ဘွားမရောက်လိုက်ဘူးဥဘွားတည်းသေသွားတာအဲ့ဒါလို့ဘွားပေါင်းနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှပါရမီဘွားရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘွားကိုမိရိတော်ရဲ့ပြောပြတယ်ပိယတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပတိမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မေတုသက္ခုမတရားဓမ္မအားလုံးပေါ်မှာမျက်စိအမြင်ရှိတော်မူတဲ့ပတိမုတ်တရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဣတောတတသဟတာတိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောတရားလမ်းကြောင်းဘက်ကလူလောကကြီးကဘာကြီးကိုဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပါရကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းကာလကပွင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဂေါရမဖေယလက်ထက်မှာဒီမဟာသာဝကတွေထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်တွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကြီးကဘာတသိန်းကစခဲ့တာသူတို့ဘုရားနော်ကဘာတသိန်းကြာမြအဲ့ဒီကစပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလေမဟာသာဝကတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကျတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်သူတော့ပိုစောတယ်တသိန်းချေစောတယ်ပေါ့ကြံတဲ့မဟာသာဝကတွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်လာကြတာလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲဒီကမ္ဘာတသိန်းကဘုရမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတရဟဟန္တဝတိယသာဒမစ္ဆကုလေအဟုံသဘောပကာရတမ္ပဏိဣတိဖိတိမဟတနိဘုရမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဟန္တဝရီမြို့တော်အဲ့ဒီမှာလည်းဟန္တဝရီမျိုးရှိတယ်ဟန္တဝတိယမပြည်မှာပခိုးဟန္တဝတိလို့ခေါ်တာဟန္တဝတိဟန္တဆိုတာဟင်းတာဟောဟန္တဝတိဟင်းတာရှိတယ်ဟင်းတာငက်တိကျဆာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟန္တဝတိမျိုးမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမတ်မျိုးစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်ဝလို့ပြည့်ပြည့်ဝဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အသုံးဆောင်မျိုးစုံရှိတဲ့တထေးမျိုးအမတ်မျိုးမှသူ
ပထမဥဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲเนาะကံကောင်းခြင်းပဲဖះပွင့်နေတဲ့ချိန်မှာလူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတထေးအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲသူ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူဖះပွင့်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တော့ကရာစီပိတုနာတတ်တယ်ဓာတိကနာပုရခတာသူရဲ့ချမ်းရံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချမ်းရံပြီးတော့သူ့ဖခင်နဲ့အတူတဲ့ရသော်ဘုရားကြောင်းသွားတယ်ဒါဘုရားပွင့်နေတဲ့ဆိုရင်ချိန်ဆိုရင်ဘုရားကြောင်းကိုသွားကြတာပေါ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီဟန်သာဝတိမြို့ကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားကြောင်းတော့သူ့အဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့မဟာတာပရိဝါရေနတံဥပိ္ပစ္ဆနာမပတတိဆိုတော့အချမ်းရံနေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတားဖူးမြင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဖူးတွေ့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမှတ်တရပါပြန်ပြောပြတယ်ဝါသဝံဝိယဝတ္တန္တံဓမ္မမေခံအနသဝံတရရာဒိသသရိတံရံတိသာလသမုဿလာအဲ့ဒီကသူဖူးမြတ်စွာဘုရားကိုဗတိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုသူပြပြတာတရားမင်းကြီးတို့စက်တည်ရှိပြီးတော့လူထုပြိတ္တကြီးကိုတရားမှုရွတ်သွန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတာပေါ့ဘုရားနဲ့ဆွဖြန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လမ်းသွားတာအပူတွေအေးချမ်းပြီးတော့လမ်းသွားတယ်ဘိုးရွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်အာပေါဝင်ချင်းအေးပြီးတော့အလုံးကလမ်းသွားတယ်တပင်းနေလည်းလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမှုရွာသွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေကလမ်းနေကြတာအဲ့ဒီလိုတရားနာပရိသတ်တွေယင်းထဲမှာလမ်းနေအောင်မိုးကြီးရွာပြီးတော့ဆွဖြန်းတယ်လို့ဆွဖြန်းနေတဲ့ရသော်ဘုရားကိုတရားမင်းကြီးလိုတင့်တင့်တယ်တဲ့ရသော်ဘုရားကိုသူဖူးတွေ့ရတယ်တဲ့တရဏဒိသသရိတံသံသီသာလသမုတ်ဆလံရောင်ကြီးကွန်ရက်ကြီးကလည်းဖြန့်ကျက်ပြီးရသော်ဘုရားကိုရောင်တော်ဝန်းကြီးနဲ့ချမ်းရံထားတယ်တရတရာတိမထွက်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့ဘုရားဟာအလွန်ကျက်သေးရှိတယ်ပေါ့တရတရာတိဆိုတာတစောင်းမုံးလာရာတိကိုပြောတာတရတရာတိဆိုအဲ့တရတရာတိဆိုတာတစောင်းမုံးလာကြတော့တိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တယ်ဘာကြောင့်တိမ်တိုက်ကင်းစင်တာတော့ဆိုမိုးကုံသွားတာဒါမို့တစောင်းမုံးလာညဆိုလို့ရှိရင်ကျဲတွေအကုန်ထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့တကွာလည်းမထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုရင်ကြည်လိုက်ရင်ဟိုးကျဲအသေးမွားလေးကစားပြီးတော့တိမ်မဖုံးတော့ချီလင်ပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဒါဘို့တစားမုန်းလာမှကျဲဆုံးနေကျဲဆုံးနေနဲ့ပြောကြတာမြင်ရတာကိုပြောနော်။အဲ့တရရယာတိမှာနေမင်းကြီးကလည်းခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်တယ်။ဒီတခါတစားမုန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်ကြပေါ့ကောင်းကင်ကြီးလိုက်ပြလဲလဲကောင်းကင်ကြီးမှာတိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးတော့နေတယ်တစောင်းမုန်းလိုက်ပြီးညဆိုရင်လူတွေကတော့မဇ္ဈိမဘုဒ္ဓဆာဖို့ပဲတချို့ကတော့အဲ့ဒီလူတင့်တယ်လှပ်ပါတဲ့ตายလှပ်ပါတဲ့တစောင်းမုန်းလိုက်ပြီးညမှာသမုန်းတစောင်းမုန်းလိုက်ပြီးနေမှာထွက်တဲ့နေမင်းကြီးလိုပဲအလင်းအောင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတယ်တဲ့အဲဒီတော့ကအကြောင်းတော်ရောက်တော့ဖူးတွေ့လေရတယ်အဲဒီဖူးတွေ့လေရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌဝစိတ်တံပတာတဲ့တော်ဖျားဖူးလေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကជីနူးသွားတာအလုံးကိုជីနူးသွားជីနူးတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်
ရရှိအမြင်ထဲမှာလည်းဖျားဖူးလိုက်ရတော့စိတ်ချီးနူးသလိုသုံးတော်ဝါသတ္တသုဘတိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားနာလိုက်ရတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာချီးနူးတာဖျားရုပ်ပုံတော်ဖျားရဲ့ရုပ်အစင်းတော်ဖူးရလို့စိတ်ချီးနူးရတယ်တရားတန်လေးကြားလိုက်ရလို့စိတ်ချီးနူးရတယ်အဲ့ဒီလိုချီးနူးတဲ့ပြင်နောက်ဖြစ်ပြက်တခုကပါတော့ဆိုရသော်ဗျာတရားနာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတဲ့သူ့ရဲ့မိတွေးတော်တဲ့အဲ့တော့လည်းမိတွေးရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆိုတော့ဒါကတော့လူဘဝဆိုပရိမုဒ္ဒရာဗျာသော်ဗျာမှာလည်းမိတွေးရှိတယ်မာတုဆံဘိက္ခုနေအက္ခေထပင်တံနရနာယကအဲ့ဒီမိတွေးတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမှာကိုရတ္တညူဝါအကြီးဆုံးဘေကုဏိမအဖြစ်ပထမဦးဆုံးဝါအကြီးဆုံးဘေကုဏိမအဖြစ်ရတ္တညူဣဒရက်လို့ခေါ်တယ်။နော်ရတ္တညူဣဒရက်ပွဲတူးနဲ့ချီကျူးတာကိုသူကိုယ်မြင်လဲရတယ်ပေါ့။မိရတော့ဘေကုဏိမကိုရတ္တညူညာပေါင်းများစွာကိုတိတဲ့

ခွင့်ပန်ပြီးတော့ခொနည်းတိတိဖះနဲ့တန်ခါတွေကိုဆွန့်ကတ်တယ်ဒါပါရမီကုသိုလ်စလုပ်တာပဲနော်ပါရမီကုသိုလ်လုပ်ပြီသတ္တံကတ္တနရကတ္တပစ္ဆယနိဘူနိစာတန်ခါရီနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားကိုခொနည်းတိတိအလှကြီးပေးတယ်သင်္ကန်းစားတဲ့ပစ္စည်းပြိခရာတွေလည်းများစွာလှူတယ်။ခொနည်းတိတိအလှပေးတယ်။အလှပေးပြီးတဲ့အခါမှာရေစက်ချတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးနေ့ရေစက်ချပွဲမှာနိပစ္စပါရမူလံမိတန်ထာနာမပိပတ္ထေ။သူမှတ်မိသေးတယ်တဲ့။ရသော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝတ်ဆန်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိတွေတော်ကြီးတို့ရတ္တညုဧတရရှားကျင်တဲ့နေရာရာဓုဌာနတရကိုသူကဆွတ်တောင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဆုပန်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမိတွေတော်ကဲတို့နောက်ဖရာဘဝမှာနောက်ဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာသူကဖြစ်ပြရသေးပါဖရာရဲ့မိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘေကုနေတဲ့မှာရတ္တညုဣတရေရတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်ပြစေလို့သုစတေမိပါရတာဓာတုရိယသန္တာဆိုအမျိုးမျိုးပဲဒါတွေးရလို့အကြမတွေးရရင်အပကြဟူတာသူကိုယ်တိုင်တွေးရလို့စိတ်ထဲကြည်နူးပြီးတော့အကြပြီးတော့သုပန်အဲ့ဒါလို့သုပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုပန်နေဆိုတာရသဗျာကိုပစ္စည်းတွေလူရေစက်ချလှူဒန်းပြီးတော့အခုခေတ်ကတော့ချပေးတာလိုက်ဆိုတဲ့ရေစက်ချပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒီလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်မှဘာဖြစ်ပြရစေဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားတယ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတော်မဟာပရိသတ်တေအဝောစာဣတိတတမောရသော်ဗျာပြိဿရဲ့အလယ်မှာသူရဲ့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့စကားပြီးမှရသော်ဗျာကပါမိန်ကြားလဲဆိုရင်ယာသတ္တံကအဘောစေတိတတ္တဟံလောကနာယကအေတန်ခါနဲ့တကွငါဖရာကိုခொနည်းတိတိဆန်းဆက်ကတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းကိုငါဖះပြရိတ်ပေးမယ်တမဟံဂိတ္တိတာမိသုဏ္ဏထာမမပါတာတော်ငါပြောတာအလုံးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ညသူ့ကိုသူဆုတောင်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြာဓိတဆိုတာထုတ်ဆိုမိန်ကြတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကနေပြောခဲ့တာကဘာတသိန်းကြာမှရတာနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့ပြာဓိတဆိုတာထုတ်ဆိုတာထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ခုခေတ်တော့နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကျွတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရလားရတယ်။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြောတာ။အခုခေတ်ကြည့်နေဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာပြောတာပဲလေ။ပြောလို့ရတယ်။ဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းတိုင်းလေးပဲ။ဘယ်နေ့မှမိုးရွာလေးပဲ။ဘယ်နေ့မှငရင်လှုပ်လေးပဲဆိုတာကျွပြောလို့ရနေကို။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြောတာ။မဖြစ်သေးတာဘယ်တော့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာကြုံပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့နောင်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတခုကိုပစ္စုပန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုချိန်ပြီးတော့နောင်ဖြစ်လာမယ်ပင်လေတဲ့ကလေဖီအားနဲ့ရဝန်းကိုချိန်ပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုပြောသလိုပဲအခုဒီအမျိုးသမီးရဲ့မဇ္ဈိမတိဂောရမီလောင်းအမျိုးသမီးကသူဆုတောင်းတာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေသူ
ူ့ရဲ့လုံလဝိရိယတွေသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာတွေသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိပုံတွေကိုပြစ္ဆပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါဗျာဒိတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာကြွတင်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်နော်ကြွတင်ပြောတာပြစ္ဆပန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွတင်ပြောတာတတသဟတိတောကပ်ပြီအောက်ကာကခုလတံမောကောရမောနာမခွတ်တေနတတ္ထလောကေဝေတတိမြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီးရဆူတောင်းတယ်မိတွေးဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဘဝနဲ့ရတညူဣတရရခြင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးဒီကဘာကနေပြီးတော့နောက်ကဘာတသိမ်းရောက်တဲ့အခါနောက်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကဘာတသိမ်းပဲအဲ့ဒီကနေဒီဗရကဘာကိုလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိမ်းပေါ့နော်ကဘာတသိမ်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥက္ကကမျိုးနွယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အနွယ်အဖြစ်ဂေါရမအမည်ရတဲ့ယသောဖရာဖရာတဆူကလောကမှာပွင့်နေပြီကျူပြောထားတာเนาะပွင့်နေပဲတတ္တဓမ္မိတုတာယတာဩရတဓမ္မနေမိတာဂောရမိနာမနာမေနဟိတတိတထုတာရိကာတထုတာဝိကာဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာဓမ္မိတုတာယတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူမဲ့ဩရတယနေ့သီးချာသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနေမိတာကောဘဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားကနေပြီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ဟောဓမ္မနေမိတာဆိုတာသူ့ဘဝဟာထူခြားတဲ့တရားအသိတွေရလာလို့ဓမ္မနေမိတာတရားကနေဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂောရမီနာမနာမေနဟိတတိတထုတဝိကာဂောရမီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ကောရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာသူဆုံးပြေးနိုင်မယ်လို့ပြောတာเนาะတတ္တဗုဒ္ဓတ္တမာတုဆာစီဝိတာပါရိကအယံဟောဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့အဲ့ဒီကောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဆောင်းရှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းရှောက်ခဲ့တဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းရှောက်ခဲ့တဲ့မိတွေတော့ဖြစ်ပြီးရတ္တညုနေသအခတ်တံဘိက္ခုနိနံလဘိတတိတပိမသာဝိကဘိက္ခုနိတွေထဲမှာရတ္တညုတွင်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနိမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ရတ္တညုဆိုတာဘိက္ခုနိဘဝမှာဝါကြီးတာကိုပြောတာဝါကြီးရဆိုရတ္တိညူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရတ္တိကညံ့ညူဆိုတာသိတာညာကိုသိတယ်ညာကိုသိတယ်ဆိုတော့အိတ်နေဘယ်လိုလုပ်သိလောကလူတွေကညာအခါမှာအိတ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးကြတယ်လေသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညာလုံးမဟုတ်တရားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့ညာကိုသိတယ်အဲတခိုးတွေလည်းတချို့ညာသိတယ်နော်မအိပ်ပဲနဲ့လူတွေအိပ်အောင်စောင့်ပြီးတော့နေတယ်တခိုးကလည်းညာသိတယ်အဲညာသိဖို့ညင်းတော့မတူဘူးတရားတကယ်ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ညာပေါင်းများစွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးရင်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့လို့ရှက်ရှေ့ကြသောရက်တွေကိုအကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်တကြည်ဝါကြီးကိုပေးတဲ့ဘွဲ့ဒီဘွဲ့တဲ့ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေးတာဒီကောရဗုဒ္ဓလက်ထက်မှာရဟန်းတော်တွေမှာရှင်ရှင်ကုဋေညကရတ္တညုဘွဲ့ရတ္တညုဣတရေရတယ်ဘိက္ခုနီတွေကမိတွေတော်ကောင်းတွေရတ္တညုဣတရေရတပားပဲရှိတယ်ဝါကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေးတယ်ဘွဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ဆူတောင်းအတိုင်းပဲသူကရတ္တညုဣတရေရဘိက္ခုနီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယသဗျာဗျာဒိစကားမြတ်ကြားလိုက်တယ်အ
အဲ့ဒီလိုဗျာဒိတ်စကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတော့တန်သုတ်တဝါနာပမောဒိတ်တွာရှားဝါစီဝံတဒါစီနံပစ္စည်းဥပထိတ်တွာတတော်ကာလင်ကတာအယံရသောဗျာစီကဗျာဒိတ်စကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသိတ်ဝမ်းသာတာပေါ့တကယ်ကိုဆုလက်ကြည့်တခုရလိုက်သလိုလည်းပြင်ကပဲရတော့မလို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးဝန္တာအာရဖြစ်တယ်ဝန္တာအာရဖြစ်လို့တသက်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ယာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုံးကျွေးတယ်အဲ့တော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကတသိန်းတန်းလား၈000တန်းလားအဲ့ဒါလို့ပွင့်တယ်ဖေဟာတက်

နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါရမီဘဝဒါဆောက်လိုက်တာပဲเนาะအဲ့တော့တစ်သက်လုံးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပစ္စည်းတွေပါလှူပြုစုလို့ကြွေးပြီးသိဆုံးသွားတယ်အဲ့သိဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာသူဘယ်ရောက်သွားတာတုံးဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့သိသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာဆိုတော့သိကြဘူးပေါ့เนาะရောက်တော့ရောက်မှာပါတခုတော့ရောက်မှာတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီဘဝသေးရင်နောက်တဘဝတခုပြန်စတာပဲဘယ်သူမှဘဝမရပဲနဲ့တော့ပြတ်မသွားဘူးသို့တော့တချို့ဘာသာတွေကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဘဝမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့မသိမှမသိတာရှိမယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးအဲတော်တော်များများကတော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့ဘဝတရုပ်မျိုးနွယ်တွေဆိုတော့ရှင်နောက်ဘဝစားဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြီးရှုပ်ပြီးတော့တော့ထည့်လိုက်သေးနောက်ဘဝအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးရွယ်ချင်းနဲ့ကိုလုံးကြတာပဲလေအခုတော့အစ်စ်တော်မီမရှုပ်ပါဘူးအတုလုံးပြီးရှုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အတုလုံးရှုပ်ရင်အတုတော့ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အစ်စ်တော်ရကြမှာရသူကရှုပ်တယ်အတုရှုပ်တာပမာရီကတော့တည်တဲ့ကကရုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ခုကကကရုကတမတ်နဲ့ရောက်တဲ့ကရုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုလည်းတမတ်ပဲထည့်သလားတကြက်ထည့်သလားတော့မသိဘူးခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြသေးတာပဲထုံတတ်စင်တာအရလုံနေကြအဲ့ဒါတည်းကတော့နောင်မွားအတွက်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးပဲဆန်တော့ဘယ်နှနေမှတော့သိမှာသူကရောက်သွားပြီဟိုဘွားဒီဘဝသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့ဟိုဘဝဖြစ်သွားပြီသူကသွားနေရတာမှမဟုတ်တာဒီဘဝပြောင်းသွားရင်ဟိုတနေရာမှာသွားပေါ်တာပဲအဲ့တော့လူဘဝရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့မိခင်ဝမ်းနဲ့ပေါ့ကျတုငှက်တုဆိုလည်းပဲဥဘဝနေရာမှာပေါ့အဋ္ဌိဆံဘဝတွေရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဋ္ဌိဆံတွေရဲ့အတိုင်းအတာတွေရောက်အချိန်တစ်ခုနေရာမှာဘဝကနေဖြစ်တာတော့ပြိတ္တာတို့ငရဲတို့နတ်ပြည်တို့ဆိုရင်တော့ဒီဘဝမျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဘဝအိယာကနိုးလာတယ်လို့မျက်စိမှိတ်လိုက်ဒီဘဝပျောက်သွားရင်မျက်စိတွေပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဟိုဘဝရောက်နေအဲ့လိုဖြစ်အောင်မြန်တာဘဝတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ဒီဘဝသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တဲ့ကမျက်စိမှိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲမျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်တည်ပြီပြိတ္တာဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ပြီငရဲကြမယ်ဆိုတော့ကြာနေပြီအဲ့ဒီကြမှာဒီအနေပြီးတော့ကုသကောင်းမှုလုပ်တာတော့နောက်ကြတယ်နောက်တော်တော်ကြာသွားသို့တော့အမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါပြိတ္တာဘုံရောက်နေရင်တော့သူကသာဓုခေါ်နိုင်ရင်သာဓုခေါ်ရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီပြင်ဘုံရောက်လို့ကတော့အကျိုးမရှိပါဘူးပြိတ္တဘုံရောက်မှအကျိုးရှိတယ်။ပြိတ္တဘုံရောက်ရင်လည်းတာရုခေါ်နိုင်မှသူရမယ်။တာရုမခေါ်ရင်မရဘူး။မသိရင်မရဘူး။သိပြီးတော့သူကသဘောတူညီမှုရှိမှခုခေတ်လိုပြောရင်လက်မှတ်ထိုးမှ agreement လက်မှတ်ထိုးမှရမယ်။သူကသဘောတူရတဲ့သူသဘောတူပြီးတာရုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုမှဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူရမှာ။ဘာလို့မရဘူး။အဲ့ဒီချက်ချင်းမွေးဖွားတဲ့ဘဝမျိုးကတစ်ခုရှိတယ်။ဥထဲမှာတရေတီးပြီးတော့မှမွေးတဲ့မွေးနိကာကတစ်ခုရှိတယ်။အန္တဇာလို့ခေါ်တယ်။လူတွေလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတာကြတော့ဆလာဘူးဇလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းပဲအချိန်လေးရှိတယ်။လူဆိုရင်အဲကိုလာလဲဆလာဘွားပေါ့။သုံးဖို့ခုနှစ်လားရှစ်လားအဲ့လိုအချိန်ကြာကြာနေပြီးမှဖွားနောက်တန်တေရဇာဆိုတော့အစူရက်ကိုဆွဲမိပြီးတော့သေးသေးလေးဖြစ်ရအနေချီးသွားတာဒီလိုနီးနဲ့လဲမွေးဖွားတယ်ဩပပါတိကဆိုတာဘွားခင်နဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေတရားတွေမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားကုန်မွေးဖွားနီးယောနီးဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အန္တဇဥရဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မွေးတာတစ်ခုဆလာဘူးဇသားဟိမ့်မှာတရေတေဘီမွေးတာတစ်ခု
တံသေးဒသအညိထဲမှာအစိုးဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့တရေတီရာတစ်ခုဩပပတိကဘွားကနဲ့ရှုတ်တဲ့တစ်သလုံးအတိုင်းတာပုံစံမျိုးစိုက်ပြည့်တစ်ခါလည်းဖြစ်သွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဩပပတိကနတ်နေပါလေဆိုရင်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးတန်သေးဒသကဖြည်းဖြည်းကြီးတယ်ဩပပတိကချက်ချင်းအရွယ်ဆိုင်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မွေးဖွားနေမွေးဖွား၄မျိုးတည်းကတခုတော့မွေးမှာပဲပေါ့အဲ့တော့သူကတာဝရိန္ဒမှာသွားပြီးတော့မွေးတာကြတော့ဘွားကနေမွေးတာဒီမှာတည်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာလက်သားဖြစ်သွားပြီတခါတခါကြတော့မြန်လွန်းကြည့်တော့တည်သွားတာမသိလိုက်ဘူးမွေးတာလည်းမသိလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တော်ဘွားတရားထုတ်တာတရားထိုင်နေအများရန်ကြိုးစားစားတရားထိုင်ထိုင်ရင်နေလေဖြတ်သွားသလားမသိဘူးသူချက်ချင်းတရားထိုင်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားတာမြန်ပြန်လုံတော့မှုသွားလို့နေမှာအဲ့လိုတရားကျင့်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားပြီးတော့ဒီရလက်တိလက်တိရောတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်သွားပြီးတော့အဲ့တိပင်အောင်မှာတရားထိုင်ရဲ့ကြည်တော်ဖြစ်နေဒီတုန်းကတော့ဘုံကြီးဟိုကြတော့နတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘုရားနတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူနတ်ဖြစ်မှမသိဘူးခုနကသစ်ပင်အောက်မှာတရားထိုင်နေတာအဲ့ဒီဟာပဲမှတ်နေမြန်လွန်အောင်ကြည်တော့လေသူ့ကိုယ်သူလည်းမကြည့်မိဘူးပေါ့သူတည်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးနတ်ဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးရုပ်တရည်သို့သောသူအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သမီးတွေကဆူညံဆူညံနဲ့ဒုဗိမာန်ရှင်တော့ရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးသူ့နားကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဩသူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အเจ้าကိုတက္ကရာကမတွေလာကြတယ်ပေါ့အเจ้าလာကြတာဧည့်သည်တွေလာတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ထင်တော့နတ်တွေမှာပါတဲ့အဝတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတင်ငန်းယုံတင်ငန်းခြုံတယ်လို့လေးခြုံပြီးတော့ရက်လွှာချပြီးထိုင်းနေတယ်ထိုင်နေတော့နတ်သမီးရဲ့မြင်တဲ့ကဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးဒီနတ်သားဘုန်းကြီးဘွားလာတာနေပါဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလည်းဘယ်အမှန်ရတယ်တော့မသိဘူးမှန်ထောင်ပြအဲ့ဒီကြတော့မှသူဟာနတ်ဝတ်နတ်စားနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်မှန်သိတာเนาะအဲ့ဒီဇာလံလေးလည်းရှိတယ်မြန်လွားကြည့်လို့ပေါ့တရေဖြစ်တာလည်းကြားဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့စားတဲ့တော့မပါဘူးအရက်ပြောတဲ့စကားဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြန်တော့မှုသွားတဲ့အခါကျတော့ဆောင်းရောက်ကြီးတဲ့တရေဖြစ်တာတရေဆိုတော့အမွေးမင်းတွေကလည်းထူတယ်နော်တကူလုံးအမွေးမင်းတွေမြောက်ကြီးလိုနေမှာပေါ့အမွေးမင်းတွေကထူအသူကသူတရေဖြစ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခေါမိုးပေါ်ကထုတ်ပေါ်မှာဟိုဘက်ကူးလိုက်ဒီဘက်ကူးလိုက်ကူးကျင်စိတ်လေးရှိရင်လွှားကနေရောက်သွားတယ်လွှားကနေရောက်သွားသူ့သူတရေဖြစ်မှမသိဘူးဘုံကြီးပဲထင်နောက်ကြတော့အရင်တော့မဖြစ်ဘူးတာတွေဖြစ်လိုက်တော့သူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမွှေးတွေနဲ့ဆိုဟာငါမဟုတ်တော့ပါလားတရေဘုရားရောက်သွားပြီအဲ့လိုလည်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါကတော့တဆင်ကြပေါ့နော်ခုနကအဲ့တော့စားထဲမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒီနတ်သားကဟိုရင်ချက်ချင်းပဲသူကငါတရားထုတ်တယ်ဒီနတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာဘုံရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီလာလျှောက်တာအရှင်ဘုရားဒီပြိတ္တာဘုရားလွတ်တဲ့နီးလေးဒီပြီးတော့ဟောသားမှာဘုရားဆိုရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တယ်အင်းနတ်ဘုံတော်သူကပြိတ္တာတယ်ပြိတ္တာမရည်နဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တာဘုံသူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနတ်သားကဘယ်သူလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပေးလိုက်တော့သူကအစ်တရားရသွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သေခြင်းတရားလွန်မြန်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကသေဘုံသေနည်းကမြန်တယ်လေဒုက္ခမခံရဘဲနဲ့သေသွားတာရှိတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့သေတယ်လို့ရှိတယ်မွေးတာကျတော့ပိုးလင်းမြန်တယ်ပေါ့ဘွားကနေမွေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုဒီမျိုးသမီးကြီးကလည်း
ရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးသေးလိုက်တဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာတာဝရင်သေသူဒေဝေသူသဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌိသူနိဗ္ဗတတတဟင်ဂေဟိအင်းကြီးအဘိဘဝိအဟံအဲ့တော့ကအလုံးနဲ့တာလွန်ပြီးတာဝရင်သာနတ်တည်းရဲ့အသိအတိုင်းဝိုင်းမှာလိုလီသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့အချက်ဆယ်ချက်တဲ့အလုံးကိုတာလွန်တဲ့နမိဘိယသွားဖြစ်တယ်ရိုးရိုးနဲ့သမီးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့မိဘိယသွားဖြစ်တာအဲ့တော့နတ်ပြည်ကဘသူကမွေးလို့ဘသူကမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့တရားမင်းရဲ့မိဘိယဖြစ်ရတာတော့နတ်ပြည်မှာထုံးစံရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တရားမင်းရဲ့သားတရားမင်းရဲ့သမီးတရားမင်းအိယာခြေရင်းမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားကတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားသတော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမင်းရဲ့ဘုံမိမအတွင်းမှာတနေရာမှာဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အချမ်းရလူတွေလိုမွေဖွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတရားမင်းရဲ့သမီးဒါတရားမင်းရဲ့ဇနီးဒါတရားမင်းရဲ့အချမ်းရံနေဒါတရားမင်းရဲ့သားဒီလိုသတ်မှတ်တာသူတို့ရှင်ဝင်နေဖြစ်ရင်သာသမီးအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့သူလည်းတရားမင်းကြီးရဲ့အိယာဘေးမှာဇနီးအနေနဲ့တွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကသူများရဲ့ချက်ဆက်ချက်သာလွန်နေဗာရိသာလွန်တော့ဆိုရင်ရူပတ္တတေဟိကန္နေဟိရတေဟိဖုတနေဟိစာအာယုဏပိစဝနေနဒုက္ခေနယသတပိစာရှုစင်းလပ်ပါခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအနံ့ဝေးချိုင်ခြင်းအရသာရှိခြင်းအထီးတွေ့ကောင်းခြင်းဆိုရက်အတူရရှိခံစားရတဲ့ဒီအလပ်အဆင်းအာယုန်ဤသူကြားရတဲ့အတန်နေသူနန်းရှိရတဲ့အနတ်နေသူတရားထဲမှာဖြစ်ရတဲ့အရာသာတွေခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအစင်းတန်အနတ်အရာသာအထီးတွေ့ဆိုတဲ့ငါးခုကလည်းပဲတကယ်အကောင်းကြီးပဲလူတွေကြတော့ပဲအကောင်းကြီးဟုတ်မလဲမျက်စိကမကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်ရအဲ့သူကြအကောင်းကြီးပဲမြင်ရနော်စိတ်ပြည့်စရာမမြင်ရဘူးလမ်းစရာကြောက်စရာမမြင်ရဘူးကျင်းနေစရာနဲ့သက်စရာတွေကြီးပဲမြင်တယ်။အတန်လည်းတာရတဲ့အတန်တွေပဲသူကြားရတယ်။ကြားတဲ့ဗျအတန်ဟာသူကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အတန်တွေကြီးပဲ။အနန်းကလည်းပဲအကုန်ကြိုက်ရတာလည်းအကောင်းထီတွေ့ရလည်းအကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကြုံတွေ့ရတယ်သူမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းနားရဲ့ကြားလာတဲ့အတန်နှာခေါင်းကရတဲ့အနံ့တရားထဲမှာပေါ်လာတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ထီတွေ့အားလုံးဟာအရသာရှိရှိစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာလေးကြီးပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါက၅ချက်နောက်တစ်ခုကအာယုဝနဒုက္ခယတအထိပတိယတကောအသက်အပြည့်နဲ့သူများတဲ့ရှင်းတယ်ရှေ့တယ်အဆင်းရတဲ့သူများတဲ့ပူလှတယ်ဟောတခြားတတ်တွေတဲ့ပူလှတယ်ဒုက္ခချမ်းသာရတဲ့သူများတဲ့ပူချမ်းသာတယ်အချမ်းရတဲ့သူများတဲ့ပူများတယ်ဆိုရမှုကလည်းအသူများတဲ့ပို့ပြီးတော့တကောအာနာပါဝါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆယ်ချက်ရူပတ္တရကဏရတ္တဖွန်တပ၅ချက်ရဲ့အာယုဏဒုက္ခယတအာရိပတိယ၅ချက်ရဲ့အဲ့ဒီဆယ်ချက်နဲ့တခြားနဲ့တည်းတာလွန်နဲ့တရားမကြီးရဲ့နတ်မိဘရသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဟောတိအရိန္ဒမတ္တမဟေတိဒိဋ္ဌာတဟိန်အဲ့ဒီကတရားမင်းကြီးရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိဖုရားကြီးသွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်ဖះပြုစုတဲ့ဒုတိယဘဝရောက်သွားပြီပါရမီဘဝမှာအဲ့တော့ပါရမီဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာကတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့အပန်းဖြည့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားတယ်။နတ်ပြည်ဆိုတာတကယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုလူပြည်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတဲ့မရှိဘူး။အဲ့ပြည်က
တကယ်ကိုဟောလီဒေးသွားပြီးတော့စိန်ခံတဲ့လူတွေလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာလက်ပြရောက်တဲ့ဆိုတာအပန်းသွားဖြည့်တဲ့သဘောပဲအဲ့မှာသွားဖြည့်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တာရီတန်တရံတီဟံကမ္မဝါယုတမေရိတာတဲ့လူတွေကဘဝတစ်ခုကနေဘဝဘဝတစ်ခုသွားနေတာဆိုတာကံလေးသဲဆောင်ရာကံရဲ့လေပြင်းသဲဆောင်ရာလေညှင်းသဲဆောင်ရာတိရကလေးတွေပါလေလေတိုက်တဲ့စီတွင်းရတာပဲလေပင်လေတဲ့ဟိုတွေမှာဆိုလဲပဲမြစ်ထဲပင်လေတဲ့ဆိုလို့ရှင်လေရွက်ရွက်ထူထားလို့ရှင်အဲ့ဒါလေတိုက်တဲ့စီရွက်လေးနဲ့လွင့်ရတာပဲရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့လေတိုက်ရလွင့်တာတိရတေးပါရီလေတိုက်ရလွင့်တယ်လို့ပဲကံအကျိုးပေးရကံလေတိုက်ရတန်တရာထဲမှာသူကဘဝမျိုးစုံရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာဘဝမျိုးစုံရောက်တယ်အဲ့ဒီကံလေတိုက်လို့ရောက်သွားတဲ့ဘဝမှာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကာသိတ္တရေညောဝိတယေကာတိမဟာရာဇာကာတိဘယင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတဲ့အစာရင်သာသခါမကေအလုသမားတွေကျွန်နေနေတဲ့ရွာရောက်သွားတယ်နော်ဘဝဆိုတာလောကရန်ရဲ့ကြီးစေမှုကိုခံရတယ်ခုနကတည်းကတော့ပထမတုန်းကပါရမီဘဝစာတုန်းကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတထေးဖြစ်တယ်တထေးသမီးဖြစ်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တကြမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကံပုံတိုင်းရဲ့ကံလီရဲ့ကံလီပြည်ရဲ့သက်ဆောင်ရာတန်တရာထဲမှာလည်ရင်ကနေဖေးရောက်သွားတော့ဆိုကာတိပင်ရဲ့နိုင်ငံမှာကာတိနိုင်ငံမှာကျွန်းရွာမှာသွားပြီးတော့မွေးတယ်အလုသမားတွေနေတဲ့ရွာပေါ့ချေခင်ကတော့အလုချမ်းလုံးစားရတယ်သူများလုပ်တွေလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ရွာမျိုးကိုဌာနခါမလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီရွာရောက်တာချေတွေကျွန်းနေနေတဲ့ရွာရောက်တာအဲ့ဒီရရောက်တဲ့ဆိုကြတဲ့ကျွမျိုးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပင်စဒါသတ္တာနုနာနိဝတ္တန္တိတဟိန္တရာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရွာမှာကျွမိသားစု900ရှိတယ်နော်အလုံးလုံးပြီးတော့စားကြရတဲ့ကျွမိသားစုက900ရှိတယ်သဗ္ဗေတံတတ္ထယောစစ်တော်တတ္တစာယံအဟောတယံအဟောတဟံအဲ့ဒီကျွန်းနေထဲမှာကျွန်းထဲမှာလည်းခေါင်းဆောင်ရှိတယ်လူကြီးပေါ့အဲ့ဒီကျွန်းထဲမှာခေါင်းဆောင်လူကြီးရဲ့သူကစနီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်းဖြစ်ရပေမဲ့သူကခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်သေးတာပဲနော်ခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အိမ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်းကြီးရဲ့စနီးသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကျွံဘဝမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒါလည်းပါရမီဖြည့်ခွင့်ရလိုက်တာပါရမီဘဝမှာတယံဘူးနောပင်စတတာခမပိဏယပါဝိတုံအဲ့ဒီအချိန်မှာဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိမန္တတောင်ဘက်ကကြွလာတဲ့ပိစိကဘုရား900ကအဲ့ဒီရွာကိုဆုံးကဝင်လာကြတယ်တဲ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့အခါတေတိတ်တဝနာအဟံတုထာတဟသဗ္ဗဟိအိတိအဲ့တော့သူကအကြီးကဲဆိုတော့သူတို့ယောက်သားယောက်ျားတွေအလုတ်ထွက်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအိမ်မှုလုံကြတဲ့ထဲမှာသူကအကြီးဆုံးဆိုတော့သူမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရောအကုန်လုံးသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေစီယုံလိုက်တယ်ပိစိကဘုရားငါရဆောင်းကဝင်လာတဲ့အခါသူကစီးယုံနေပူကာဟုတ်တော်ဝတ်တပ်ပါယောကျွန်မျိုးသမီး900အိမ်ပေါင်း900မိသားစု900အဲ့ဒီ900ကိုစီးယုံပြီးတဲ့အခါအလုံးပေါင်းပြီးတော့စတုမာတိဥပ္ပတ္တဟုံလေးလက်ပလုံးပိစိကဘုရားတွေကိုဆောင်ကွန်တာဝန်ယူခိုင်းတယ်900ဆိုတော့တပားကိုတိန်ကြ
တောင်းဝန်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုပဲနေဒီရင်ကပဲပိစိကဘုရားဒီရင်ကပဲပိစိကဘုရားဆိုပိစိကဘုရားတွေကိုတဲ့အင်းတဘွားတဲ့အင်းတဘွားတောင်းဝန်ယူခိုင်းတာအဲ့တော့ပိစိကဘုရားလည်း900အင်းကလည်း900ဆိုအတဲ့အင်းတဘွားဆိုသိအပမ်းမကြည့်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့လေးလာတိတိပိစိကဘုရားတွေကိုဆောင်းကွန်းလို့ကြွေးကြတယ်တဲ့တိစီဝရဏိဓတ္တဝါနသံတရိမသတ္တမိကပိစိကဘုရားတွေဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ကန်းသုံးတယ်တိစီဝရိတိစီဝရဆိုသင်္ကန်းသုံးတယ်အပိစိကဘုရားတွေသင်္ကန်းသုံးတယ်ဆိုတာအတွင်းကဝတ်တဲ့သင်္မိုင်ကတထဲအပေါ်ကယုံနဲ့ဧကတိကတထဲနောက်ချမ်းတဲ့အခါမှာယုံလို့ရတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကတထဲဆိုသုံးတယ်အဲ့ဒီသုံးတယ်ကိုသူကစီယုံပြီးတော့ပိစိကဘုရားတပါးလင်သင်္ကန်းသုံးတယ်သုံးတယ်လှူကြတယ်သူလှူတယ်အဲ့လိုလှူတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူတို့အိမ်တော်ဘက်တင်နဲ့အတူတန်တရားလဲခဲ့ကြတယ်အိမ်တော်ဘက်အိမ်တော်ဘက်အမျိုးသားတွေနဲ့အတူတန်တရားလဲတယ်အဲ့တော့ပဲရောက်တယ်ဆိုတော့သူအကုန်မပြောတော့ဘူးအရေးကြီးတာတော့ပဲပြောတော့တာပေါ့နော်တတောစုတာတပ်ပါပိတာတာဝရိနကတာမယံအဲ့ဒါလို့ပိစိကဘုရားတွေကိုဆွမ်းသင်္ကန်းလှူဒန်းကြတဲ့ကျွတ်မွားကနေတည်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကတာဝရိနနတ်ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ကုသိုလ်ရဲ့အချိန်အခါကျနော်အဲ့တော့တန်တရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးနှိမ့်တုံမြင့်တုံပဲနှိမ့်တုံမြင့်တုံဘယ်သူမှအာမခံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နှိမ့်တုံမြင့်တုံသဘောကိုပြောပြတာမြမဖြစ်တော့တုံဝင်းဝင်းဝဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားတွေကတန်တရားမှာမတီမြဲတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာမြမပြည်မှာတော့ကတော့နှခင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းပေါ့တကိုးရှင်ဝါတွေကြီးဝဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝဲစခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝဲကြည့်ဖြစ်ပြန်တော်သေးတော့ဝဲစခြင်းစားလို့တော်သေးတယ်မစင်တွင်းစားရင်တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ဒီလိုပဲသူတို့ဟာတန်တရားကိုလဲကြရတယ်အဲ့ဒီကျွံမွားကနေသေးတော့တာဝရိန္ဒနဲ့ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားဟာဆိုလိုတာဒီနေရာမှာမြုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့တန်တရားဟာနှိမ့်တုံမြင့်တုံတတိဖြစ်လိုက်ဆင်းသာဖြစ်လိုက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်လိုက်ဆိုးတဲ့ဘုံရောက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားတန်တရားကျင်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ပစ္စည်းမေစဘဝေဓာနိသာတာဓေဝတဟေပုရိအခုနောက်ဆုံးဘုရားအခုနောက်ဆုံးဘုရားကြတော့ဓေဝတဟမြို့မှာလူလာဖြစ်တယ်ပြီးခောရမီမဟာပဇာတိခောရမီအနေနဲ့လာဖြစ်တယ်ဓေဝတဟမြို့သူဓေဝတဟမြို့မှာမှုဖွားတယ်ဓေဝတဟမြို့မှာမင်းသမီးပေါ့ဘရင်ရဲ့သမီးလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေဖေရေကဘယ်သူတော်ဆိုပိတာအင်စနသက်ကောမေမာတာမေသူလက္ခဏာမာတာမမသူလက္ခဏာသူရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကအင်စနမင်းလို့ခေါ်တယ်အင်စနသက်ကိမင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ခါပြည့်အကြောင်းရေးတဲ့ကဘိုးတော်အင်စနဆိုတာတစ်ခါလေးရေးလို့ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိုးတော်လို့အင်စနမင်းမဲတော်ကသူလက္ခဏာတဲ့အင်စနမင်းနဲ့သူလက္ခဏာထေဝီသူတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာမာယာဒေဝီနဲ့မဟာပဇာပတိဆိုပြီးတော့သမီးတော်နှစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်။ဒါတော့ကတော့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုတာတယောက်မွေးသေးတယ်ဒေဝတ္တရဲ့ရသောရိယရဲ့အဖေပေါ့ရသောရိယရဲ့အဖေသုဗ္ဗဗုဒ္ဓအလည်းပဲသူနဲ့မောင်နှမအရင်နော်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓကနေမေးမွေးတာအဲ့တော့တတော်ကပိလဝှထုတ်သမိန်သုတ်တော်ဒနာခရံကတာ
အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကပိလဝတ္ထုမျိုးကသုတ်တော်ရဏမင်းကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြပါတယ်တဲ့ဒါပြောတာသုတ်တော်ရဏမင်းအိမ်ရောက်သွားတယ်ဆို။မွေးတော်ကဒေဝတဟအိမ်အောင်ကြတာကကပိလဝုကသုတ်တော်ရဏအိမ်။ဟောဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။သူတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာသုတ်တော်ရဏပြင်းကြီးနဲ့မင်းသားပေါ့လေအဲ့တော့သုတ်တော်ရဏမင်းသားနဲ့အိမ်အောင်ပြုကြတယ်။ညီမနှစ်ယောက်စလုံးသေးသာတัจจကုလေသာတာတัจจနံကရမာကမုံအဟံဝိသိဋ္ဌာတပ္ပတံစိနတ္တပါရိကအဟောသူเจ้าသူပြောပြတာအဲ့တော့သူကိုယ်ရင်ကတော့သုတ္တရဏနဲ့သုတ္တရဏမင်းနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းပဲတัจจလူမျိုးမိသားစုအိမ်ဒီမှာအတိအသီးမွေးဖွားကြတယ်မွေးဖွားပြီးတော့အပြင်ရောက်တဲ့အခါတက်ကြမင်းသားတွေနဲ့အိမ်အောင်ကြကြတယ်အလုံးဟာအိမ်အောင်ရှင်နေကြီးပဲနော်အိမ်အောင်ရှင်နေအဟံဝိသိဋ္ဌသဗ္ဗတံစိနတ္တပါရိကဟုတ်အဲ့ဒီမှာသူကထူးထူးချွန်းချွန်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြွမွေးဆောက်ချောက်ခဲ့တဲ့မိတွေတော့ဘုရားရောက်တယ်ပေါ့မမပုတ်တော်ဘိနိခမ္မဘုတော်အာတိဝိနယကောပိစ္ဆာဟံဘဗ္ဗစေတဝါနတတိဟိပိစ္ဆာသဟပိစ္ဆာယိအေငါသားတော်ကတောထွက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဥဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကြတော့ငါလည်းပဲဘိက္ခုနီမဟိုတန်ခွေမင်းသမီး900နဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့။တကိယာနိဟိတိရာဟိသဟတန္တိဒုက္ခံဖုတေရေတရာပုပ္ပဇာတိယအာမကံအာတုတာမိနောအဲတိုင်ဝေမင်းသမီး900နဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ရေတရာပုပ္ပဇာတိယအာမကံအဟုအတိနောငါတို့ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေအိမ်အောင်ဘက်ကလည်းမင်းသား900ပြည်ပြား900အဲ့လိုရှိတာသူတို့ကမဟာသမယတုံးမှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန်900ဟာဒီဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေပဲနော်ဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တွေအမျိုးသားတွေကအရင်သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီး900ကသူတို့အမျိုးသားတွေသင်္ကန်းဝတ်သွားလို့သူတို့လည်းပဲဘေကုဏီမှာဝတ်ကြတယ်လို့သူတို့မှတ်အောင်ဒါအရမီတွေတော့ဂေါရမီနဲ့900အတူထွက်သွားကြတယ်ဟာသဟပုညတကတ္တရောမဟာသမယကာရကဖုသိန္ဓုရဟတံတေသူကတိနာအနုကပိမြတ်စွာဘုရားရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတနာဆောင်ရှောင်မှုကြောင့်သူတို့နဲ့ကုသိုလ်ပြုပဲသူတို့ရဲ့အိမ်အောင်ပဲမင်းသားတွေဟာတဲ့မဟာသမယမြတ်သောအခါမဟာသမယသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖုသိန္ဓုရဟတံတေသူတို့လည်းအလုံးယဟနာဖြစ်သွားကြပါလေအတိတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အလုံးအရဟံဖြစ်သွားကြဒီနေ့ကာရပုံပေါင်း122ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာပြီးသွားပြီတရားချက်ကရင်သုရသင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့မဟာပဇာဝတိဂေါရမီထေရီမဤမဟာပဇာဝတိဂေါရမီထေရီမဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုဒီမှာနေမဲ့ဆုံးသက်ပြီးနောက်ရကြတော့မှဆက်ပြီးတော့နာကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားဆိုတာနှိမ့်တုံမြင့်တုံကံလီပင့်ရာလွင့်ပြန်ရတဲ့တိရွတ်ဒီပမာရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဒီတခြားအရှင်ဖေယ
1: ျ
0: ဖေယျတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဓမ္မ
0: အသိဉာဏ်

ာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်17ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်တရားဒေသနာတော်ထေရီမာရိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအရုဟိန္တုနပတ္တလံတံဂတဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေတိကာမဟာဗုဒ္ဓတိကောရမီကပြိဋိဘံဆံဃာနိမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောဣတိပတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်အတိုင်းသာထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်ရည်တတ္တိပြမြတ်သောအဖြင့်လောကကမြာစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်။ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဇာပတိဂေါရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာပဇာပတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်တာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေ့တော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြအဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့ပြီးရတော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900ဟာတယောက်စီတစ်ပါးစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအပြင်ဘုရားသာသနာရဲ့ခြင်းစဉ်မှန်ကန်မှုကိုဖော်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်တွေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတန်တရားကင်းသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါသောကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြေပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုရင်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းကင်ဘုရင်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်တံခတဝိယတာရာယောဝီရောစိန္ဓုမေတိကာကောင်းကင်ရမှာဘိက္ခုနီမ900ဟာစေတယ900စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကိုလှဆင်ထားသလိုပဲအမှန်တမ်းတင်းတော့တင်းနဲ့ကောင်းကင်ရမှာဖူးတွေ့ကြရတဲ့ကောင်းကင်ရန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိအနေကာဓတ်သေးသုံးပိလန္ဒဝိကတိယထာကမ္မရောကနကတေဝကမ္မညတသူသိခိတော်ကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့ပရိသတ်ဟာသူ့ရဲ့လက်ရအလားဆုံးအစင်တစာတွေကိုပြပွဲမှာပြတယ်လို့ပဲ
ဒီဘေကုဏီမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဟောဘွေရာဖြစ်တဲ့ပြက်ခွက်တွေကိုပြကြတယ်တဲ့စွမ်းတကူတွေကိုထုတ်ပြကြတယ်တသစ်တဝါပါတိဟိရာနိဝိစိတ်တာနိဘူနိစာပါတိဟိရာဆိုတဲ့တကူပြာရိဟာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြပြီးတဲ့နောက်မှာတောတိတဝါဝါတိပဝရံမုဏိသပရိတံတထာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းနိကိုတွေကိုကြည်နေကြတဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့သံဃာပရိသတ်တွေကိုရှင်းနဲ့လောက်အောင်သူတို့ဟာဆွမ်းနိကိုတွေနဲ့ခရောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းနိကိုတွေမျိုးစုံပြပြီးတဲ့အခါမှာအရဟိတဝါနခဏနာဝဋိတဝါအိတိတတ္တမကောင်းကင်ယံကဆင်းသက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ကြတယ်အနုညာတာနရခေနယထာထာနေနိတိဋ္ဌိတုံမြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးဘုရားရှိမှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးထိုင်ကြတယ်ထိုင်ပြီးတော့အလုံးလာရတော့ဘိက္ခုနီမတွေကရသော်ဘုရားကိုရှောက်ချားကြတယ်အဟောနုကံပိကအမှန်သဗ္ဗတံစိရဂောရမီမိရိတော်ဂောရမီကြီးရဲ့အကျဉ်းနာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာတကယ်ကိုအံ့ဩလောက်ပါတယ်တော်လူဝါလည်းစဉ်းစားကြည့်လေမိတို့တော့ဂေါရမိကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သာသနာပေါင်းဝင်လာတာဒီမိဖုရားတာခွေမင်းသမီးမိဖုရား900ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ပဲမင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကအကြီးကျယ်ရောက်ကြအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတို့တော့ကြီးကသူ့နာခေါ်ထားပုံရခေါ်ထားပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ထားအဲ့ဒီကနေပြီးမိရိတို့ကြီးဘာလို့လို့သူတို့ကမိရိတို့ကြီးနဲ့အတူတကွအာဂောအဋ္ဌပြုပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ဘေခုနီမဝုံးမယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မက်တွေကပြန်မလာတော့တာတေးကြပြီဆိုတော့သူတို့လည်းဆွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်မိရိတို့မဟာပဇာတိဂေါရမီကလည်းသုတ္တရဏမင်းကြီးကလူဘဝနဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့သူဟာလဲနတ်တော်မှာအလုံးလိမ့်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အာဂောအထာဘယင်ကြီးကိုပြုစုရတဲ့အလုပ်တွေလည်းသူမှမရှိတော့ဟိုတကွေမိဗျာ900လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအထီးကျန်ဖြစ်ကုန်ကြအဲ့တော့မိတွေတော့ကြီးကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိရွေးတော်ကြီးကလည်းမဟုတ်ဆိုးမှ။အဲဒီမိဖုရား900လည်းမဟုတ်ဆိုးမှဆိုတော့တော့ကတူတူမျှဝေပြီးတော့ခံစားတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်သာသနာပေါင်းကိုဝင်ရောက်ကြတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုဘိက္ခုနိပါရိဟာတတိအာယပါယဖြစ်ပြီးအောနုကံပိကအမှန်တပ္ပတံမိရိတော်ကြီးကသူတို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဖြစ်သိမ့်ခဲ့တယ်စိရံဂောရမိဝါတိတာတဝပုန်ကြီးဟိပတ္တနောအာတဝဲခေယမိရိတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းရစွာအတူနေကြပြီသူရဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်နေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ရဟန္တာမထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေတော်ကြီးရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုပဲသူရဲ့နားချပြီးတွင်တင်ပြတ်သားဆုံးမမှုအောက်မှာတရားဓမ္မရသွားတော့ရှင်နေကတောကဆိုတာမရှိဘူးကိရိတာတွေလည်းကုံခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီးသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာစာပိတာမအမှန်
တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေအလုံးမိရှုပ်ဖြစ်စီပြီးပြီကိလေသာဇာပိတာသူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြစ်စီလိုက်ပြီလေစာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေစာနဲ့ကုသလို့ရလုံးတွေကတိမ်တလာကိုလေစာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မဲ့နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိလေသာဇာပိတာအမှန်သူတို့ရင်ထဲကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီတဲ့ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝတ္တဝိတမုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအားလုံးကိုဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတာကိုကာမဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝနှစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပတိဘဝနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ကမ္မဘဝတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝတ္တဝေတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာသူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နာခီဝပန္နနံစစ်တောဝိဟရာမအနာတဝါသူတို့ယင်ထဲမှာအာတဝါလို့ဆိုရဲကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ဆင်မကြီးဟာနှောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်မကြီးနှောင်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တဲ့အရာတော့ပို့သိအောင်ငိုရဲလွတ်လပ်နေတဲ့သူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရင်အရာတော့သိမသိဘူးနော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူကမှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့သိတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ပူလောင်နေတဲ့လူကမှသိတယ်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစားလောင်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့အရာတော်ပို့သိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ထိုအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ်တန်ရစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နေကြတော့အဲ့ဒီတန်ရစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွတ်လပ်မှုရတာကိုပြေဝခံစားကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအနောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်သွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရတာခံစားရတာဘာချောင်လဲဆိုတော့သောကတံဝတ္တနောအာတိဗုဒ္ဓသစ္ဆာသတန်တိကေ။ယသောဗျာနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဖျားနဲ့တွေ့ဆုံမှုခยีပင်ပန်းခံပြီးတော့ခยีပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလဲရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံနေတန်နေနဲ့ချွေတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်တွေကွဲလို့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ဝေသာလိထိအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေစူးတွေပါလို့သူပြောတာသွားကြတဲ့ငါတို့လာရဟာကောင်းကောင်းလာခြင်းပဲအချိုးရှိတော့လာခြင်းပဲလာပြီးတော့အချိုးမရဘူးဆိုရင်တော့ဒုထရကတံလို့ခေါ်တယ်အချိုးမဖြစ်တော့ဘူးအခုကတော့
အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လာယာကျိုးနတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တိတ်ကိုနတ်တယ်လာယာကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတ္တာသူတို့မှအသိဉာဏ်

ကိုတိတ်ဘွားကိုကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမှမသိနော်အဲ့တော့ပုပ္ပေနိဝတာနုတ္တိညာလို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာရတယ်ဆိုတာနဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးလေနောက်တကဒီဘဝမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲကာစီထားထားတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးလို့ရှင်းရကားနေပါသေးဟုတ်ပဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တေဘဆက်ခုညာကိုလည်းရကြတယ်တေဘဆက်ခုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇညာကိုလည်းရသွားတယ်ရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုအာတဝခယဝိဇ္ဇာရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေမပြတ်စီးဝင်စေတတ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝလို့ဆိုတဲ့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့အာတဝတရားတွေကိုကုံဆုံးသွားစေတတ်တဲ့အရတ္တမေဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာကိုလည်းရလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာညာရလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိလေသာအမှောင်တွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်။ပုထိအာလို့ခေါ်တယ်။ပုဗ္ဗေနိဝန္တနုတ္တိညာဝိဇ္ဇာရတဲ့အခါအတိတ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမှောက်လေးကိုဖယ်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်။ဒေဝဆက်ခုဖြင့်လက်ရှိမျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့အရာလေးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နတ်မျက်စိတို့ဘိညာဉ်မျက်စိရတယ်။ကိရိတာဆိုတဲ့အမှောက်လေးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာတဝခယဝိဇ္ဇာပုထိအာဝိဇ္ဇာညာသုံးပါးရတယ်လို့သူပြောတာ။အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူတို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာဒီလိုရတာဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့လိုင်းနာဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္မိတာစတတ်တော်ပဋိသင်္မိတာဉာဏ်၄ပါခွဲခြားဆိတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်၄လည်းရပြန်တယ်။ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလည်းတမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဇန်၈မျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလည်းရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။သံလပိညာအဘိညာဉ်၆ပါးခုနကဝိဇ္ဇာ၃ပါးအပဝင်ဘိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာရသော်ပြသုံးတင်ချက်အတိုင်းအာလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုချက်အဲ့ဒါကိုသေစိတ်ထပ်ပြောတဲ့အခါအဋ္ဌိတုစဝတိဟောမဘာတကူဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရအဋ္ဌိဝိဒဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလဲသူတို့ဆိုင်းတတိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကူဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာဟိုတမအားဖြင့်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တာပါတကောမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒုတိယထဲကနေပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဘွားယုတ်တွေဖြစ်နေလို့ရတယ်ကိုဘွားယုတ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မြေကြီးတဲကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရှေးဘောကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့ဒါမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်သို့သောလှုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျလှုပ်ရတယ်ဥပမာမြေကြီးတဲကိုမြေကြီးတဲတို့တောင်ကောင်းကြီးတဲတို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝင်ခင်ဘာလှုပ်ရတော့ဆိုကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်တိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတွေဝင်သွားတယ်တောင်တွေဝင်သွားတယ်တို့ထင်ရအပေါက်မရှိဘဲဝင်လို့မရဘူးသူ့အတွက်အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာဆိုလဲရှေးကိုလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝဆေခုနဲ့ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမှားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေမျက်စိကမျက်စိဆိုတာ
အလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာဟုတ်အလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာအမောင်ကြီးလဲဆိုရက်စိဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဝသကုနဲ့ချိမယ်ဆိုရင်ကိုချိကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်ဒါစနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြန်းမဲနဲ့ဒေဝသကုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့မှဒေဝသကုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်ပါနဲ့ဥပမာတူတော့စေညာအမောင်နဲ့သွားတဲ့အခါတမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်တကောမြေမြေဖန်ဆင်းတယ်ရှင်မောကလန်ဟာဒီဝိသကအကြောင်းမကြီးဆောက်တဲ့အခန်းပေါင်း1000ပါတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကောနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလောက်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကဆောက်ထားတဲ့ចောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်ဆင်းရတယ်ဖန်ဆင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာရေမဖန်ဆင်းမဲနဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဒါသဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့ចောင်းကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တဘာဝကိုစမ်းကြည့်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘေကုဏီမတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကိုးမြေမြေပြပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ္ပိနိဝတံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဘယ်နှစ်ဘဝသိနိုင်နေဦးဆိုရင်ကဘာတသိန်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအားလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယသိတွေပါတယ်လေဒီလိုပဲအတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ကဘာ40လောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုသိလို့မရအောင်သူတို့ဘာလို့သိလို့မရတာလဲဆိုသူတို့ညံစမ်းညံစွာကဘာ40ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းအစကကုန်သွားတယ်ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကဘာတသိန်းနဲ့သိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းချေနဲ့ဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဘုရားတွေဆိုရင်နှစ်သိန်းချေနဲ့ဘာတသိန်းသိတယ်ရသော်ပြဆိုရင်လေးသိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းသိပါရမီဘဝတွေကိုကုန်ပြန့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲခုလို့ယန္တာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္တာထေရီမအချုပ်ခုမိရိတော့ဂေါရမီတို့လို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္တာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိန်းဆိုရင်ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဣတိသုသဝတိဟောမဒိဗ္ဗာယသောတတတုယအမတန်တိုးတဲ့အတန်အမတန်ဝေးတဲ့နေရာကအတန်နေကိုလည်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမမဟာမုနိလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းနေကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်ဒါကိုစေတောပရိယညာလို့ခေါ်တယ်သူများစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတွေကမပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုသိတာစိတ်ကရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူးအကောင့်ထဲမရှိတော့ဘယ်လိုသိရတော့ဆိုသူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်လေးတွေရှိတယ်တာမန်နားနဲ့မကြားနိုင်ဘူးတချို့ကြတော့တွေးရင်ကနေပြီးတော့ပါဇက်ကထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေစိတ်ကူးရင်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောနေသူတွေးတာတွေကိုပါဇက်ကထုတ်ပြောနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေးနေတာဟာသူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတန်းတွေကိုတွေးနေတာတွေကိုချိန်ပြီးတော့လည်းပဲသူဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်သူများစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သဗ္ဗတောဝပြိခိဏနတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘော
သူတို့မှာကိလေသာအာသဝတွေကုန်ကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုန်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံနော်ကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပရိစ္ဆေသောဥပ္ပန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီတစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်ပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလုပ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရဘူးသို့သောကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာအဲ့ဒါလို့ပဲကံတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးလို့ရကိလေသာမရှိရင်ကံนี่ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဝင်ပေးတော့ကိလေသာကုန်မှကံဆိုတာကုန်တယ်ကိလေသာမကုန်မချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူပြောတာเนาะအဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ရမှာကိလေသာကိုဖျက်လိုက်တာ ਨੇ ကံအကြံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာဆိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မှမရတာเนาะပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြင့်လို့လည်းမရဘူးလုတ်ပြီးသားဟာလုတ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မရတော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိဏမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြေမှာမိလိဏမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်။အရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားပြန်ဖြစ်အောင်မလားတဲ့မေးတယ်။ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေအောင်မှာပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆုံရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂသင်ကအလိုမဖြေဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာပဲဖြေတယ်ကံလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာအကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးအကူအညီပေးတာကိလေသာအဲ့တော့ကိလေသာဖယ်လို့ရတယ်ကံကဖယ်လို့မရဘူးသို့သောကိလေသာကုန်သွားရင်ကိလေသာနေရောဒီကာမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပတ်ကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတိတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါလေလို့ပြောတာတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တာလေကိလေသာရှိနေရင်ကံကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတဝပရိခိနာအာသဝတရားတွေကုန်သွားပြီကိလေသာတွေကုန်သွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစေ့တွေကမျိုးစေ့ဆိုတော့ကံရှိတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ဒီလိုဆိုလို့လေနောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိတံမေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာဏအမံမဟာဝိရဥပ္ပန္နတဝတ္တနိကေမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ထံနိခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တို့ပฏิတံမိရညာဏ၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရာသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတန်တပည့်ခံရလို့အထဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနေရုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပฏิဘာနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်ဓူးတွေကိုသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဒီလိုရှင်ဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အလို့တပည့်တော်တို့ဟာ
ရှင်ဘုရားပေါ်မှာခြေစူးဆက်ခဲ့ပါပြီခြေစူးခြေခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ယဟနာဖြစ်တယ်ပရိစိန်သောမယသတ္ထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိန်သောတိဆိုပရိစိန်နာကိုပြည့်စုံလို့ကြွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလို့ကြွေးပြီးပါပြီဆိုတာခြေစူးဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတာဝန်ကျေပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖျားစကားကိုပြုတ်ဝလိုက်နိုင်ရင်တောင်းဝန်ချေတယ်တောင်းဝန်ချေတယ်ဒီသူခိုင်းတာလုတ်ပြီးပြီအဲ့လိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲအတ္တမာဘိပရိစိန်သောတိခြေစုတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတောင်းဝန်ချေသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တောင်းကြေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံနိဗ္ဗာနယမဟာမုနိဒါခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဖရာတပည့်တော်မှအားလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါအဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုဟိုသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲလေဘာထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်မို့ရမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်သေမှာကြောက်နေကြတာဟိုအကုန်လုံးကအေးစစ်စစ်နဲ့သူတို့သေခွင့်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသေရာကိုဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တက်ကိုဝန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတော်ဘဝပါရဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးဝမစွဲလန်းတာငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမထင်ဘူးဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိပချင်းကလှုပ်ပေးနေရတယ်အခုဓိဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုတ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလေးပင်ပင်ထမ်းလာရတဲ့လူကအထုတ်ကြီးကိုချရတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါတဘာဝပဲအထုတ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်မှာပဲလူတွေချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေ ਨੇ အဲ့တော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်ထုပ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုလို့လားเนาะယန္တာဖြစ်သွားလို့ရှင်တေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်လိုနားလဲရသူတို့မှာသေပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူးသေခြင်းနဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသို့တော့မသေခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေခြင်းသေးတယ်လို့ရောရှိလားနေခြင်းသေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှသူတို့ကအခွင့်ရသလောက်သူတို့နေနေရတယ်နေသမျှဘုံတို့အမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လာကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလာကကိုမျောလင်းနေပေါ့ဒီအထုတ်ကြီးချရမယ်နေထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီထုတ်ချရမယ်ဆိုသူမျောလင်းနေမှာပဲလေအထုတ်ချဖို့ပဲမျောလင်းတာပဲသူကအထိကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ချရမယ်ဆိုဒီအထုတ်ကြီးချဖို့ပဲသူစူးစမ်းတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသေခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်တာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကန်းထွက်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့မျောလင့်တာလွတ်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်တယ်တန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မျောလင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံဘေကုဏီမအားလုံးကိုဒီတန်တရားကိုဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခ
ခွင့်ပြုပါလို့လို့ပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းစကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငိမ့်တက်ကိုရကြပါပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဘာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလဲတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะအငိမ့်တက်တွေ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငိမ့်တက်ရမှဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငိမ့်တက်ကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောစရာမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရကြပါပြီဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားပါတော့ယသတ္တဏိဝောကာလံမညထာတိစီနောပြဝီဖရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိဋိဘံသမာရောမေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဆံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာသည်သိကြပါတယ်ဆံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သေတာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဆံနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်တာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးသွားတော့ကွာဆိုရင်လည်းမသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့နှင်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြအစွန်းလွတ်အောင်ပြောလိုက်တာဒီစကားကိုလည်းမှတ်သားထားရတယ်အစွန်းလွတ်အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဖရားနဲ့ရှေ့ကပုံကိုယ်ပြောနေကြပဲသူပြန်မာတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်ရင် तू ကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာအခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြရလဲပရိနိဗ္ဗာန်စံမြာစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာယန္တတာနိသဝောကလံမညထာတိစီနောပြဝိရသော်ပြရဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးဝမဲ့အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုချိန်ကိုသိဖို့ကိုအစီအစဉ်တိုင်းပေါ်ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါ responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်ကျင်းမှုလည်းအပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်အသွားလွတ်တယ်အဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิဝရဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးကမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကသွားတာနော်မစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းအောင်ပဲသွားတာဖယ်ဖက်မှာအစွန်းမရောက်ဘူးနေပါအောင်လို့လည်းပဲပြောမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောသေခြင်းသေတော့လို့လည်းမပြောအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်အသိဆုံးမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ရရောဂေါတမီအာရိကာတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတ္တမဝုဒ္ဓါယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရွေးတော်ဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ုံးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားကျောင်းတော်ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကနေပြီးဖရာကျောင်းထဲရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကိုးပြတာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသလိပြေကကျောင်းထဲမှာပြတာကောင်းကင်တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါရမကဘူးမဟာတာသနကာယေနသဟလောကကနာယကောယသော်ဗျာခုတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာရိယပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့
ပရိသတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဥဆောင်ပြီးတော့မိရတော်ဂေါရမီတို့ဘေကုဏီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ပို့တယ်တော့အဲ့တဲ့ဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားအကိုရင်လာတဲ့အဲ့တဲ့ကိုတကားပေါက်ထီအောင်တော့လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘေကုဏီမတွေကိုဘေကုဏီမတွေကိုမဟာဒါဇနကာယိနသဟလောကကနာယကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိဋကနဲ့အထုတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကောတကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပေါက်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုန်တော်တဲ့ကုတာကရသာလကျောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားစီခွင့်ပန်တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပရိသတ်ကမိရိတော်ဂေါရမီတို့ကျောင်းပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်။ကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့တယ်။တရာနိပတိပါရိသုဂေါရမီလောကတောလောကဖန္တုနောသဟေဝတာဟိတဗ္ဗဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာ။အဲ့လိုလိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကျောင်းပေါက်ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကမိရိတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘေကုဏီပါရီဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်။ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့။ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့သူပြောတယ်။အဲ့ဒီမှာမိရတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်။နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါရီသူကောမလီ။တန်ဖုတ်တိတံဖုသိတ္တိလောကကအစ္ဆခိစ္ဆာမိနေဘူးတေနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အစ်မတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုတပည့်တော်မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ဒါနှုတ်ကနေမြည့်ပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပြောတာကအလွန်နှူးညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်နောက်မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတတိမိရတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာ။နော်ရူပေနကိတဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူး။တရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်။အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့။သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာမှတံမိုးမထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက္ကလိတုံးကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေလေဝက္ကလိမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိန္တေဝက္ကလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာချိုးရှိမှာလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှတရားတွေ့မှငါကိုတွေ့မှလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲတော့ငါယုတ်ကြည့်နေလို့အလကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတထေတရားတော်ဘာကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဗတ္တမိုးရှိမှလဲဒါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာသဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ္တရံအလုံးဟာဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အနတ္တတိကံဘယ်တော့မှတသက်ရမရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဣတ္တရံအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်။ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ
ဘသူ့ရဲ့ဘသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးယက်တည်နေရတာအကြောင်းတရားတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုရဲသိမှာပဲလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့လဲသိတာပဲလေအစာပြတ်ရင်လဲသိမှာပဲလေအုံနောက်သွေးကြောပေါက်ရင်လဲသိတာပဲလေနှလုံးရသွားလဲသိတာပဲဟုတ်သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညီညွတ်နေမှသာသူကအသက်ရှင်လို့ရတာ။ကျန်တဲ့တွေကုန်ကောင်းပါလေ။နှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုသေးပါပဲ။ဘာယောဂမှမရှိပါဘူး။အောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေးပါပဲ။ဒါလဲ။သက်ရှင်လို့မဟုတ်။အဲ့တော့တခုခုဆိုသေးတာပဲလေ။သူက။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တပ်ပံသင်္ခတပေဝေတံ။ပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတရမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဣတရအလွန်ပဲတို့တော်မှာတယ်ချိန်တို့အတွင်းမှာပြည့်စည်သွားပါတယ်လို့ရသဗျာတရားဟောလိုက်တာเนาะဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ခရော့ဖို့ဆိုတာဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်ရမဟုတ်ပါဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတာတရားများတာဖြစ်တယ်။တတရားမရဘဲနဲ့အချိန်တူတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာ။တရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်။လူတွေ့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။သို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့။မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့။တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိမှရှိဘူး။လူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာ။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိရွေးတော်ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့သာသဟတာဟိခန္ဓာနာဘိက္ခုနုပတ္တယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတည်းပြန်ဝင်သွားကြတယ်ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမတွေကတော်ရဲမှာတော်ရကြောင်းနေမှာမနေရဘူးမြို့ထဲမှာနေရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုတော့တုံ့ယုံရေးအတွက်မြို့ထဲမှာသူတို့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆိုတော့တတ်တတ်ရှိအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေကမြို့သားတွေရဲ့ကြောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတ်တော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲရှေးကိကတော့တော်ရကြောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘေကုဏီမှာကြောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြနောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စမာတုဆ္စနိတိတိပရမသနိအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စနိတိတိပရမသရေကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပန္နင်္ဂဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဒူးတုတ်ထိုင်နေထိုင်နေအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်းမြင်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပဒေရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်းမြင်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကပလင်ကတက္ကလပလင်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလင်ကနှစ်ဖက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုဆုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ကွေးတာလူတွေတင်းမြင်ခွေးထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့ထိုင်တယ်ကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေမှာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြညာထာတာရှိတယ်အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုတုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေတော့ခွေတယ်တစ်ဖက်ကဒုတုတ်ကအဲ့လိုအဲ့လိုဒါကိုအဋ္ဌပလင်ကလို့ခေါ်တာနော်ထက်ဝက်ပလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေထိုင်မှုထိုင်နေရမျိုးသားတွေထိုင်မှုထိုင်နေနဲ့မတူဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အဋ္ဌပလင်ကမာဘုဆ္စနိတိတိပရမသရေသူရဲ့နေရာမှာထက်ဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထားတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြည်ရတော်ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထက်ဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတတဥပတိကတတ္ထဘုရသာသနာဝိစလာတတ္တပိုးတိန်သုတ္တဝါနာဥပေတုံပါရဝန္တိကာ
မိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့มาတယ်ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဘံဆန်တော့มาတယ်ဆိုတော့သရေင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာကိုချီညိုမြတ်နိုးကြတဲ့တခါတခါဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတယ်အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြတာဒါကတော့သရေင်းဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပါပဲအကုန်လုံးအကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသရေင်းနဲ့ကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှိခိုးပြီးတော့ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စေနမူလာယထာလတ္တာနေပဲနွေပဲကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တာကရဏံဘဝံကရုဏံရဝံတောကတာဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်းလဲပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါဠိပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘူးတေနိပတိတဝါနာယာစာမသဗ္ဗယောသီရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုအထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကမတွေဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးမျိုးသမီးတွေလာကြတယ်နော်ဘိက္ခုနီကျောင်းဆိုမျိုးသမီးတွေပဲလာကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ကောင်းနဲ့ခြေတော့ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းမှညာတယ်သူတို့ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့လို့ရှားဗရဏဓမ္မတာသံတတ္တပညာဥပတိကတတ္တသီတံပမိစ္ဆန္တိဣဒဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကဘေကုဏီမကျောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲတရားတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေ့တန်းကရှေ့ဆုံးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုဒီအနိကကရောတဲ့အချိန်လေးမှာမဟာဝဇ္ဇဝတိကောရမီကခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ချော့ဖြားရောင်းဟိုတည်းပေါ့ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာသေယုတ်ပေါ်အောင်ရေးထားတယ်တတတိတံပမိစ္ဆန္တိဆိုခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီတကားပြောတာအလံပုဒ္ဒဝိတာထေနမာရပါတာဒုဝတိတာမမင်းထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းနောက်လိုက်သလိုအခုလို့သောကတွေရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အနိစ္စံသင်္ခတံသဗ္ဗံဝိယောခန္တာစလာစလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့သင်္ခတတရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတယ်တတောတာတာဝိသိစိတ်တော်သူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲတွားကြတော့တွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘောရမြအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချောမောပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်တော့မိရဲတော်ကြီးကဇံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမဇံဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံဝင်စားတယ်တတိယဇံဝင်စားတယ်ကမ္မထန်ထိုင်ရင်အနေမထားတော့ဘူးဇံဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအနေဇံနေဝင်စားလိုက်တာအရူပရူပဝဆရဇံ၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရူပဝဆရဇံနေဝင်စားတယ်အလုံး၈ခုနော်အလုံးရှိခုအပြာလံဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဇံကစားပြီးတော့နေဝတိညာနာတိညာရဏဇံဆီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဇံရောက်သွားတယ်တခါပထမဇံကစားပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုထဇံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာတိဒီပိဒီပိစီဝနေရာတော်ဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘာတာဝိသတောကတိဝိစုကာကတိအဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြရတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေ
သရုဒ္ဓတန်ဆိုရင်အသက်တောင်မရှိတော့ဘူးသရုဒ္ဓတန်ရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှိတော့ဘူးစံနေဝင်စားနေတယ်တကယ့်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇန်ကနေပြီးတော့ဧဝသိညာနာသိညာရဏဇန်တိအောင်၈မျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုအောက်တိအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာပထမဇန်ဝင်စားဒုတိယပထမဇန်ကထပြီးဒုတိယဇန်ဝင်စားဒုတိယဇန်ထပြီးတတိယဇန်ဝင်စားတတိယဇန်ကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီကွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ်းသွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမိရေတော့ကြီးဟာအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇန်ဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတေသိကြသွားပြီဘေးကလူတွေတော့မသိဘူးဆိုင်ဇန်ဝင်စားသွားတာဟုတ်တို့ပဲရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲဇန်ဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့သိချင်းစင်းရဲလေခံစားကြရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာန်ကြီးအဲ့ဆန်ကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေရတော်ဆီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်လို့ငြိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဘူမိစာလောမဟာဝောတိနဘတာဝိစုတာကပတိမြင်းကလေးတုံ့နှုတ်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသူဒီစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြင်ကလေးတုံ့လောက်သွားတယ်တဲ့။နောက်ကောင်းကင်ရံကလျက်စည်းတွေလက်လာတယ်။ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အတိတ်နိမိတ်တွေပြရတာပေါ့နော်။အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါ့လို့ဝီရောကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသတရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတို့ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသားဝင်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတချအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယ
1: ဖ
0: ေယတပိတော်တို့သည
1: ်ဖေယတပိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်ဓမ္မအသိဉာဏ်
0: ဖြာရှိမသာလင
1: ်ဖြာရှိမသာလင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
1: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်

0: 1354ခုနှစ်1355ခုနှစ်အတာကူးတဲ့လက်တကူးပေါ့တကူးလာစုပ်6ရက်နေ့ညဒင်းညာအကျိုးနေ့၌ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲနာမည်တက်ကြတယ်เนาะသုံးတန်ကတော့ခက်ဆုံးဆုံးစူပေါင်းပြီးဟောမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုံးတန်ကိုဟောကြားပြတာအဆုဆုံးမှာတော့မူသောဘုရားရှင်အားရှေးဥစွာအာလုံးညီညာညာနမောတ္တသုံးဉာဏ်ဖြင့်ရှေးကိုဘူးတော်ကြောကြရအောင်။နမောတ္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตနမောတတ္တဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตနမတေကောယံဘိခဝေသန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတ္တနံတဏတံယောဇနာနံတန္ဓဝတံတန္တရတံဒီစကားရကတော့ဟောတယုတ်ပါဠိတော်ကတုလပတ္တသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသနာလေးပါပဲ။ဘာပြောလဲ။နမတေကောယံဘိခဝေသန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနံတတ္တနတနာသံယောဇနာနံတန္တဝါတံတန္တရတံဣခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအာရဏတတ္တို့ဤအစမပြဆက်စား၍ဖြီဟာတန္တရာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုံနံတန္တံအစဉ်အတန်သည်နမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏ဥပ္ပါကောတိတန္တရာဤခြေအစွန်းဒီနပညာယတိမတင်ရှားပေ။ဘဝတဥတဥရဲ့တန္တရာခီစကဲ့ဘုံကိုဉာဏ်ပညာကြီးမလို့ဘဝတခုပြီးတခုဘဝတခုပြီးတခုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲဘယ်ဘဝကစခဲ့တယ်ဆိုတာမတိအမတိနိုင်လောက်အောင်အလွန်ရှိလျားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဥပ္ပါကောတိနပညာယတိတန္တရာဤရှေးအစွန်းဒီမတင်ရှားဘူးသိရှိလျားတယ်ဆိုတော့တန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကကောထင်ရှားပါသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီကောဘာလာနတန္တရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူမိုက်တို့အသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မန္တရာဤရှင်အစွန်းဒီရှင်လျားသလိုမန္တရာဤနောက်အစွန်းဟာလည်းရှင်လျားနေတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘာကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်ဒီနိမာနိဘေခဝေဘာလတဘာလလက္ခဏာနိသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလပန္နိတသုတ်တံမှာလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားပါနော်ကိုဖြစ်မပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဖြင့်မပြောသင့်မပြောတိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်မကြံစီသင့်မကြံစီတိုက်တဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမိုက်လို့ဒီလိုခေါ်ထားအဲ့ဒီလူမိုက်တို့အဖို့သန္တရာဤရှင်အစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းဆိုတာလည်းရှိလျားပါတယ်သို့တော်လဲမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သန္တရာဤရှင်အစွန်းဟာရှိခြင်းလဲရှိပါသည်သို့တော်သန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့တူမသွားနိုင်ဘူးလားတူသွားနိုင်ဆန်းကြောက်နမတေကောယံဘိက္ခဝေသန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံသန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတ္တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာ ယုံနံတန်တန်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤတန္တရာတိကအနမတကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိကမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပဂောတိတန္တရာဤရှိအစွန်ကိုနပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာတံယောဇနနံတထာတိဟုသောတံယောခြင်းကြောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသို့တပြည့်အမြဲတည်းဖြစ်သွား၍နေသုံးတော်တတနံတတဝတို့ဤဥပဂောတိသန္တရာဤခြေသွန်ကုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏သန္တရာကြီးဒီလီနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးတရားနှစ်ခုကဘာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇမာနိတုအေတိပုရိသတိတုသဝတိဝိဇ္ဇာမာနိတုဘိခန္ဓာခန္ဓာတိတုနသဝတိဒီအဝိဇ္ဇာဝိသုတိမေအထကရဒုတိယတွင်သံမြေနဲ့150ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘာပြောလဲပရမတ္ထတောပရမတ္ထတရားကိုအ ਨੇ သဘောအဖြစ်အဝိဇ္ဇမာနိတုထင်ရှားမရှိကြကုန်သောဣတိပုရိသတိတုအမျိုးသမီးအမျိုးသားစသောထိုထိုဘောဟာရတို့၌ဇဝတိလင်းမြန်စွာဖြစ်၍နေတတ်၏ဝိဇ္ဇမာနိတုပရမတ္ထအဖြစ်ထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောခန္ဓာတိတုပိခန္ဓာအရဏတ္တသစ္စာသဘောတရားတို့၌လိနဇဝတိမဖြစ်တတ်ပေဣတိတ္တမထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမြည်၏အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကအတိမှားနေတယ်ပြောမြန်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိနေတဲ့သရုံကောင်းတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဒုံသရုံကောင်းတွေကပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဣဇဒ္ဓမန္တလေးဘကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်ဗိဓမ္မာလည်းဒါလေးပါကိုအူမူပြီးတော့ယုတ်ဒီနန်လေးကိုသိသိတတ်မယ်။အဲ့ဒီယုတ်နန်လေးကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုမယ်။ရှင်းချင်းပြည့်ချင်းတန်ကျက်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ရှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောဒီကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုမယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနန္တဘောကိုဒီပရမတ္ထတရားဒီမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုအနိစ္စအနတ္တလို့တွင်းနေရှုမယ်ဆိုရင်ဒုအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိညာဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့30ဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိရှိနေတာကယုံတရားအစုဘုံရှိတယ်နန္တရားအစုဘုံရှိတယ်ယုံနာအစုဘုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုပုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်တရားလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လည်းမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်တယ်အနေစာတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုအပုံတွေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လည်းမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ပညာတဲ့အပေါ်မှာတောင်းတင်ပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ယောက်ျားလို့အတိနေတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲအမျိုးသမီးလို့သိတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒီအတိဒီအဝိဇ္ဇာပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတ္ထရားတွေကဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဖြည့်ချင်းပြက်တစ္ဆေကံကိုအကျင်ကလေးပေါင်းများစွာပုံယူလောကမှာကလေးပေါင်း5000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိအကျတော့မဆိုလိုပါဘူးတစ္ဆေကံကိုအကျင်ကလေး5000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီပုံလောက်သာတက်တန်းရှိနန်လောကမှာလည်းတစ္ဆေကံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုကလေးတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီပုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိအဲ့လိုတော့အလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါကသူပဲ ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိပြီမဲ့လို့တရားဝါတွေကစွန့်နေကြနော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိန်းဆက်ပြီးဖြစ်စွဲလန်းနေကြအတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်သက်မြတ်လို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအာယုံဒီအပေါ်တဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတနာပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာ
0: မိမိမနှစ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးလက်တတ်ဒါကြောင့်သန္ဓရာခိကျင်လီနေတဲ့တရားဘာတွေမှာသန္ဓရာဘကြောင့်ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုထိုဘဝထိုထိုယုံနာတန်တာအစဉ်အပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဏှာတန်ရောစဉ်ကျိုးဤနှစ်ခုကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထပ်အပ်တဲ့အတွက်ဒီသတ္တဝါတွေနိမန္တရာကြီးမှာရှင်းလင်းနေကြပရိသန္ဓေနိယဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တွေ့ရတယ်။ဝူရတဲ့ဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တွေ့ရတယ်။နာရတဲ့ဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခရင်းနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တွေ့ရတယ်။ဆိုရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူဆွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝါးတွေနဲ့အများကြီးတွေ့နေတာ။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချော်လွှဲခဲ့ရင်လည်းအပေတန္တရာဝဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကမိမိကိုလှမ်းပြီးတော့အများကြီးကြီးကျိုနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောက်တော့တန္တရာကြီးမှအိုလိုမဆုံး၊နာလိုမဆုံး၊သေလိုမဆုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကဒီသန္ဓရာကြီးမှာကြွရကြွကြောင်းလွရလွကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီအိုမေးဆိုကြီးမှာလွအောင်ဒီနာဘေးဆိုကြီးမှာလွအောင်ဒီသေဘေးဆိုကြီးမှာလွအောင်ဒီအပယ်ဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဘေးဆိုကြီးမှာလွအောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတစ်ခုသင်္ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သို့တော့ဘဝတွေကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာအေးဝံဘုန်းကြီးတကာလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့တကာလေးကစကားပြောကခံကောင်းပြောပါများလားတော့သူကဘာတယောက်ထားလဲရှင်ဗျာလူတွေဟာမိမိအတွက်ကွက်လက်ကလေးတခုတော့အမြဲတမ်းဆန်းဆန်းထားတယ်ဘာပြောတာရှင်ကြီးပေးဖို့အကွက်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါလေတပီတော့ကတရားကအထုတ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကပါပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြည့်ဝင်လိုက်လဲအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဝင်သွားကြနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအမြဲနေကြမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒီအိုဘေးဆိုကြီးမှလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနာဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်ဘူးသေဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဘေးဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေခောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနာတတနာတနာတံယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရတံဘိကဝေခြေတယံတို့ယံတန္တရောဤခန္ဓာအေရဏဓာတို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်သောအတ္တဤတန္တရာသည်နမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိရမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဝိဇာနိဝရဏနာအဝိဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍ကနာတံယောဇနနံတနာတိဟုသောတံ

0: ပါနှောင်းဖွဲ့ထားအပ်တဲ့ပြဘာရီရဲ့သန္တာခရီးဒီအလုံးမရှိဘူးလားဒီနေ့ပြီနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားအောင်မယ်ဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရုပ်ရှင်ကျိုးတွေနဲ့ရစ်ပါနှောင်းဖွဲ့ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းသန္တာခရီးမရှိဘူးလားဒီနေ့အောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောတိသောဘိက္ခဝေသမယောယမဟာသမုဒ္ဒောဥဒ္ဒတတိဝိသုဒ္ဒတိနဘောဝေတိနတွေဝဟံဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏ္ဍာယောဇနာနာတဏ္ဍဝတံသန္တရတံဒုက္ခတအန္တာကိရိယံဝတ္တမိဘိက္ခဝေစိတယံတို့ယံယတမိင်္ဂါလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဘုသောတတိအထက်နှင့်ခန့်ချောင်း၍သွားပြီလတ္တဝိသုတတိအထုထုအပြားပြားခန့်ချောင်း၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပြီလတ္တသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရည်ထူးတဲ့မြပြနေတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်။တစ်ချိန်ကပ္ပပြက်ခန့်ကြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နေရီဒဇင်းပြီဒဇင်းဒဇင်းပြီဒဇင်းထွက်လာရကနေ၅ဇင်းလောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအချင်းကားမျိုးဟာတစ်ချိန်ကြုံကြလိမ့်မယ်နော်။နန္ဒရခိမဆုံးသေးရင်တော့ဒီဒုက္ခကမိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲ။နတွေဝဟံဘိခဝေဝိဇာနိဝရဏနာတတ္တနာဒနာတံယောဇနာနံတန္တဝါတံတန္တရာတံဒုက္ခသအန္တကိရိယံဝဒါမိ။ဘိခဝေစိတယံတို့အဝိဇာနိဝရဏနာအဝိဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်ပေ။တဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍိဟုသောတယောဇဉ်ကြိုးကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်ပေ။တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော။တန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော။တတ္တနံတတ္တဝတို့ဤဒုက္ခသံသန္တရာဝစီယဒုက္ခအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းကြကုန်ဟံငါဖျာသည်နာတွေဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်နေ၅ဇင်ထွက်လာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတခုတနည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီအပ်သည်ဖြစ်၍တဏှာဤဟုသောတန်ရုပ်ရှင်ကျိုးရဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုခံရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆက်ရအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိဖုံးခံရတဲ့တော်ရည်အဖို့တဏှာဤဟုသောတန်ရုပ်ရှင်ကျိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်အဖို့ရှင်းသန္တာကြီးကရှိကြနေပါတယ်နော်ဒီချိန်ခါမှာပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့လက်ခံရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုဘဝဆိုတာကတော့ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်။ဟောတိသောဘိခဝေသမယောယံတိနေရူပပတ္တရာဇာတစ္ဆေတိဝိနတတိနဘဝတိ။နတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတ္တနာတဏ္ဍံယောဇနာနန္တန္တဝတ္တံသန္တရတံဒုက္ခတအန္တာကိရိယံဝဒါမိ။ဘိခဝေစိတယံတို့ယံယတမိင်္ဂါလေအကျဉ်ခါကာလ၌တိနေရူပပတ္တရာဇာမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တချက်ဒီလောင်ချွင်ရသွားပေ၏ဝိနတတိပြောက်ပြဲ၍သွားပေ၏နဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေစိတယံတို့တရာတသမိမိကလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍံယောဇနနာတဏ္ဍိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်၍တန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်တစ်ချိန်မြေငါးဆင်းကြောပြီး6ဆင်းဆက်ပြီးထွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးပေါ့အလုံးမီးလောင်သွားလိုက် လုံလုံမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းခံမျိုးပါတော့လဲပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိန်ဖုံးကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတော်ရီရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်အခြားထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ချိန်တွေ့ကြရအောင်မန္တရာကြီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဩဒိတောဘိခဝေသမယောယံမဟာပထဝီတချတိဝိနာတတိနဘဝတိနတေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာသတ္တနာတဏ္ဍတံယောဇနာနာတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကရိယံဝဒာမိဘိခဝေခြေတယံတို့ယံယသမိကာလေအခြင်းခါကာလ၌ယံမဟာပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးသည်တချတိလောင်ကျွမ်း၍သွားပေ၏ဝိနတတိပြောင်းပြဲ၍သွားပေ၏နဘဝံချင်းမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကာကလမျိုးသည်ဟောတိစီတေတိသာလင်တိဘိကဝေခြေတယံတို့ရာတတမေမိကလည်းထိုကဲ့သို့သောအချင်းကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏတံယောဇနနံတဏတိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရပအနှောင်ဖွဲထားအကုန်သည်ဖြစ်ပေတန္တဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တကြောင်မြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတံတန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဖျားသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်တာလင်သည်တကယ်နေ9ဆင်းထွက်လာပြီနော်ကဘာကြီးပြက်ခါတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နေ9ဆင်းထွက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့မဟာပတဝီမြေကြီးလည်းအလုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီပရမနုမြုခတ်သေးငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျွံ့ကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပြင်ကွက်လာပဲကျန်တော့မဟာပတဝီမြေကြီးကိုအမိပြုတ်နေတဲ့တဘာမှန်သမျှအလုံးတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိန်ဖုံးကာစီခံရတဲ့တရားတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့တရားတွေအဖို့မန္တရဝစီရဲ့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောပါဘူးဒီလိုစဉ်းတဲ့တစ်ချိန်ဒီဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္တရာခီးလည်းမကုံဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဘာပြက်တဲ့ဘေးဆိုတာကတော့တွေ့ကြရမှာပဲဓမ္မတာပဲနော်မန္တရာခီးကဒီကဘာမပြက်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြစ်လို့နှိုင်တဲ့သွားအားစိတ်တက်တွေကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပိတ်နှိုင်တဲ့သွားအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနှိုင်တယ်အဲဒီတော့တန္တရာခီးမဆုံးရင်ဘယ်သွားကြသလဲဥစဉ်တို့ဓမ္မတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမှာကဘာဦးကနေစပြောမှာနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဦးကကာလမှာပေါ့ခုလိုကဘာပြက်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်တော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့တီဆတ်ဖို့ရအတွက်ကဘာပြုတ်တဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးဆက်လွားပြီးဆိုကြတော့နော်ပထမတော့မိုးသည်မိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းမိုးတွေကကြီးကျယ်လာပြီးတော့ဒီရေတုကိုအောက်ကလေတုကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရေတုရဲ့အပေါ်ကြောတွေကတင်းမာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲဒီတော့ကဘာကြီးတည်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရင်မီတွေတော်တော်နေတတ်တည်ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးမြမမီလောက်မှာတက်တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမကြီးကသူ့တည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုထင်းရှားလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြည်မှာတက်တန်းကုံလို့လူပြည်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမအမိကနေပြီးတော့လူပြေကိုမြုံငနဲ့ရောက်စပုံကိုရင်ဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုရောင်ကိုဝါးတွေထုံနေတော့ပါတယ်ရှိနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုရဲ့သက်တမ်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့ရဲ့သက်တမ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှည်ကြအဲ့ဒီလိုမရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှည်နေရကနေပြီးတော့ဒီလူသားတွေကဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေနှိမ့်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုခံလာရတယ်အဲဒီလိုခံလာရတဲ့အချိန်ခါမှာ ရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းတက်တက်နေတိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားလဲဇနိတန်ရောက်ဇနိတန်ကျတော့တัจံဖြတ်ကြတဲ့တတ္တန္တရကတ္တိကလွှမ်းမှုလာကြအဲ့ဒီချိန်ကမှကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကတော့တောင်းနေပုန်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဓမ္မစိုးတရား၄ပါးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းတက်တက်နေကပြန်ရှိလာပြန်တယ်ရှင်ဒီကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း20အနည်း20ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း40အနည်း40ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း80သတ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းတက်တန်းနေရှည်သွားလိုက်တာပြမေဇူတရားအာကောင်းရင်အာကောင်းတော့တက်တန်းနေရှည်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့အသင်ချေရတန်းရောက်သွားတယ်အဲဒီလိုအသင်ချေရတန်းကနေပြီးတော့ဇနိတန်းဇနိတန်းကနေအသင်ချေရအဲဒီလိုဆုတ်ကတက်ကဒဇုံကိုအန္တရကတက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအန္တရကံပေါင်း64ကတ်64ချိန်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မတာအလျောက်ဒီကဘာကြီးပြည့်အဲ့ဒီလိုကဘာပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကောဏက၄90ဆင်းထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရဝဟူသမြမဟာဗတ္တဝီမြေကြီးဟူသမြဘာမှမကြံပဲမြုံမြုံမှမကြံအကုန်လုံးပြည့်စည်သွားတယ်ပြည့်စည်သွားတော့ဒီတစ်ပါးကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာပေါ့အဘယ်သားတစ်ပါးတွေကလည်းအဘယ်မှလွတ်လူပြေလူလောကရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ကမှလူပြေလူလောကမှာတတိတံဝေကတကယ်သေဘင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ကြတော့ဇန်နေဒီပါလေးကြီးရသွားကြတယ်အဲ့ဒီဇန်အချင်းဖြစ်မပြည့်စည်တဲ့မြမပြည်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်နော်ခုနေယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကဒီည7နာရီမှအလုံးသေးကြတော့မယ်ဆိုရင်နတ်ဘံဗလုံးမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်သိမ်းလို့မရဘူးလားရသွားနော်ကိုကမေမေးနဲ့တကယ်မတွေ့သေးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကွက်လက်ကလေးတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြင်းနေကြတတိယတော့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့လောက်အထိတော့နေမှာပါအမေသူကဒီလောက်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူတော်တော်လေးဂုံယူပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုဝင်ဝင်ပြင်းနေကြတကယ်မေမေးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီကွက်လက်ထဲဝင်အောင်မလားဝင်တော့ဝင်ဖို့အချိန်လဲမရှိတော့ဘူးဒါကြတကယ်သေးသေးနဲ့ဂျုံလာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာရမိရရတရားတွေအထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဇန်လေးတွေရသွားကြတယ်ဒီဇန်နေ့ရဲ့အချိန်အဝါကြောင့်ဓမ္မပြည့်တဲ့သို့တော်လဲမလွဲမချောင်သာလို့အထုတ်ရတဲ့ဇန်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မပြည့်မှာတက်တန်းကခတ်ကြကြရှင်းမလားမရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုံတော့လေလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ကြောက်အောင်ဉာဏ်နဲ့လူပြင်းရောက်ကြတော့လည်းခန္ဓာကရာဂဒေါသမောဟရည်အနှိမ့်စက်တဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းရပြန်လဲ။ဒါကြောင့်တရဝရည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရအိမ်ဒီပါလဲလို့ပြီးတော့အပယ်လေးပုံပဲနော်။အပယ်လေးပုံကမိမိတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ပဲ။ခုလိုလူပြင်းနတ်ပြင်းဆိုတာကဇမပြင်းဆိုတာကတခါတည်းရန်အခါအခွင့်အသင့်လို့အလဲပတ်ရောက်လာတဲ့သဘောမျှတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တရဝရည်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်သားမဟုတ်ပါဘူးဒါကရှင်သမီးမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမည်းသားမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမည်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနေလူတယောက်ကပြောရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်ရှင်ကြိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဒါရှင်းအောင်ကြမဟုတ်ပါဘူးခုနေလာပြီးပြောရင်ဒကမကြီးတွေဘယ်လိုများပြန်ဖြေကြဟမ်ဟမ်ကောင်းမနဲ့တော့တတော်ခက်တဲ့ကောင်းမပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ကုန်မယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့် तू ကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့ပြောမွေ့ပြီးကြတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်ရှင်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ပြီးခံရတာကိုလည်းစိတ်ကမပြောဘူးလားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်သွားခြင်းဒီနေရာကနေကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံဖို့လုပ်ငန်းကြတော့စိတ်ထဲမှာထက်တဲ့တန်တန်ဖြစ်သလားစိတ်မထက်တန်ဘူးမင်းကပဲဟိုတလောကပဲဆိုတော့ဒီတည်းလေတရားနာပရိသတ်တဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ထမရဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းဆရာတအုပ်အကြောင်းရောက်လာတော့ဦးစင်ကသူ့မိခင်ကိုမေးကြည့်တယ်ဒကမကြီးဒကမကြီးသားကသူ့မြတ်သားသမီးကိုတွားပြီးကျွန်းခံမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးသဘောတူမလားလို့မေးတော့တူတယ်ဗျာဟောကဲဘရဝရီကိုအိုနာသိရဒုက္ခဘေးမှာလွတ်အောင်အပယ်ဘေးကြီးမှာလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတွေကိုခေါ်ကြပြတာသုဆုံးမှပြီလိုက်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒကမကြီးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားလို့ပြီးတော့သိမတူခြင်းတဲ့သဘောဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနိရောဓပိတ်ဖို့ခံရတာကိုလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတမရှိဘူးပ တဏှာတိဟူသောတယောက်ခြင်းကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပါနှုတ်ဖွဲ့နေရတာကိုလည်းလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတ္တတိကမရှိဘူးနော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီသန္တတ္တတိမရှိရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်။နော်။တရားထာပိပင်ကဝေသကတုလဘတ်တော်တန်လီခီလေဝါဓမ္မေဝဥပနိဘတ်တော်ဩကိသတိစေပိဓမ္မေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပကိသတိဣတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပဒိဋ္ဌိနိတိတတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပနိပိစတိဒီကဝေစိတ္တယံတို့တရားထာပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခိုင်ဝဲရာလောကဥပမာတိကကတုလပတ္တောတောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချင်း၍ထအပ်တော်သာကွေးကိုတန်လေမြဲမြံခိုင်ကံသောခီလေဝါငုံ၌တော်လကောက်ခံမေဝါတိုင်၌တော်လကောက်ဥပနိဘတော်အဖွဲ့ကြီး၍ထလျာ၏လေဘေးမှာတောင်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မြဲမြံခိုင်ကံတဲ့ငုတ်တခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ကံတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မြဲမြဲမြန်မြန်ညုံးလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့ခြိထားပြန်ခြိထားလိုက်တဲ့အတွက်ဤခွေးဒီဘာဖြစ်လဲသောထွေခွေသည်တေပိကိစ္စတိအကဲ၍သောမူလီသွားညာအံတမေဝခိလဝါထောငုတ်တော်သောသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပကိစ္စတိကဲ၍သွားရပေ၏သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျိုးကခြိထားခံရတဲ့အတွက်ခြိတဲ့ကျိုးကလည်းတိတ်ခံကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွေသည်သွားရင်ဒီတိုင်းနှံကပ်ပြီးတော့ပဲသွားရတေပိတေတတိအကဲ၍ရမူလီယညာအံတမေဝခိလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပတိတ္တတိကရွေရရ၏ရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်နှံကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနှံကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနှံမှာဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညံ့နေရတယ်ဇေပိနိတိတ္တတိအကရွေထိုင်မူလီထညာအံတမေဝခိလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပတိတ္တတိကရွေထိုင်ရပေ၏ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငုံနှံသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဇေပိနိပိဇတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာအံတမေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလျင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလျင်တော်၎င်းဥပနိပိဇတိကပ်၍အိယဝေဤအိမ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်နှံကပ်အိလဲဒီတိုင်နှံသို့မဟုတ်ဒီငုံနှံပဲကပ်ပြီးတော့အိရတယ်နော်ဒါကဥပမာစကားပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်တို့ကဘုရားကခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်ပုံစံကတူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါပုထုဇဏောရူပံဧတံမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိတမနုပတ္တိဘိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလင်အတုတဝါအာဂမတုတအဋိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောဥဒ္ဓဇနောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကန့်၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားဒီကမမငါရဲ့ယုတ်တရားဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကဟမတမိငါဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤအတ္တအဒီဣတိဤသောသာလျင်သမနုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းချင်းရှုခြင်းဖြင့်နေပေ၏ယောက်ျားမိန်းမသားသမီးစသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးနှုန်းထအပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံရှိတယ်ဆိုကြသို့အဲ့ဒီယုတ်တရားအနက်ကပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါကငါသားဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကပ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သိမဖြေကြဘူးကဲကြည့်လားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒကာကြီးတွေမိတ်လို့ရှင်းလားငါဟာဆိုပြီးတော့အနံ့ကတ်တယ်နော်နောက်တခုအေသောဟမတ္တမိငါပဲဆိုပြီးတော့လည်းအနံ့ကတ်တယ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနံ့ကတ်တယ်တချို့အဖို့အဖွားတွေပါပြောတယ်မလေးဖျားဒီမိလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီမိကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဧသောမိအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လက်ကြောင်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့စွန့်လန်းချင်းချင်းပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတဲ့အပြောပဲဒီတော့ယုံတရားနဲ့ကတ်ရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြေးပြီးတော့ကတ်တယ်
1: ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဏဧတမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တိဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကြပြန်တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ပြည့်ပြီးတော့ကတ်တယ်နော်ငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလောဘကသူများလောဘနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါသရတရားကသူများသရတရားနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစေရနာကသူများစေရနာနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးသတ်နေဖြစ်ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းငါဟာဆိုပြီးတော့ပြည့်မကပ်ဘူးလားကတ်တယ်ငါလိုလဲကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစွန့်လန်းခြင်းမြှုပ်စင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲဘောဂိသတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဂိသတိဣတိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌတိနိတိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိတိတတိနိဗ္ဗိဇ္ဇိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိဇ္ဇတိသောထဘရမဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေပြီးကိစ္စတိအကဲ၍သွားမူလိသွားညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပကိစ္စတိကပ်၍သွား၏စေပြီးဒိဋ္ဌတိအကဲ၍ရမူလိယညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပဒိဋ္ဌတိကပ်၍ရ၏စေပြီးနိတိတတိအကဲ၍ထိုင်မူလိထိုင်ညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိတိတတိကပ်၍ထိုင်၏ဒေဘိနိဗ္ဗိဇ္ဇတိအကဲ၍အိမ်မူလိအိညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိဗ္ဗိဇ္ဇတိကပ်၍အိပ်ပေ၏ဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟွသွားရင်လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားတယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မသွားဘူးလားဟုတ်ရက်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်ထိုင်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့ပဲထိုင်သူများလာထိုင်ရင်တော့ကြိုက်သလားဟမ်အဲ့တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့မေ့ဘူးလားအဲ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနှံ့နဲ့မေးဘူးလားအိတ်ငါဟာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကတဏှာစွဲငါငါလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကမာနစွဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကဒိဋ္ဌိစွဲဒီအစွဲသုံးခုนี่ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့အခြေကအကြောင်းရင်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားကပိဖုံးကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုဘုံပဲနတ်တရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတရားအစုဘုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုဘုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုဘုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နှစ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်မည်လို့သိအဲ့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေဒီဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အချင်းချင်းလူနာမြမအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တတ်တယ်ကိန်းဝတ်ပြီးမလားဟုတ်လားလားမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်လေးအပေါ်မှာလဲကိန်းဝတ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတတ်တယ်ကိန်းဝတ်လားတဲ့သူတို့ဘာရဲ့ယုံနာအစဉ်မှာကလှမ်းပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုဓာတ်ကသိပြီပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်သလဲကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်နည်းနည်းလေးဒီထဲမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေခွန်ကြီးမေကွန်လေးတခုတော့မေးကြည့်တယ်သူများသာသမီနဲ့ကိုသာသမီဘလို့ပို့ချစ်ကြဟမ်ကိုသာသမီကိုချစ်တယ်ခွန်ကြီးကတော့သိမယုံနော်မယုံတာခွန်ကြီးအကြောင်းလေးတခုပြောလိုက်အောင်မယ်ခွန်ကြီးအစဉ်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့ဒကာကြီးတယောက်နဲ့ဒကာမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒရဂါကြီးရဲ့ရောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်။အဖိုးကြီးကအသက်90ကျော်သွားပြီ။အဖိုးကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီ။အသက်90ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဖိုးကြီးကဒီနေ့ကျောင်းမှာတောကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ကျောင်းမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ကိုယ်နိုင်လောက်ကြတော့တိလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်အဖိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့ဟောလာပြောတယ် အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလူကိုချစ်တယ်ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနတ်မှာရှိနေသားပဲသူ့မှာပြုစုနေတဲ့သမီးတယောက်အနတ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တဲ့ထိုင်ပြီးတော့ငိုနေကြဟုတ်တယ်မလားအသက်90ကျော်နေပြီ80ကျော်နေကြပြီမမြင်ရရင်ငိုတော့မှရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ5ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ညက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့သွန်အားရှိတာမရှိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲဒါသမဏိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပိစ္ဆဝခိတ္တပံဇိဂရတံမိတံစိတ်တံတံခိလိဋ္ဌံရောကိနဒောတိနမောဟိနာတိတိတတံခိလေသာဘိခဝေတတတံခိလိဋ္ဌံတိစိတ်တဝရဏတတ္တဝိတောဇန္တိဘိခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤဟဤလောက၌ကုန်မေသင်္ချေသတို့သည်သင်္ချေသမီးတို့သည်အဘိခဏံမကြခဏမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဤကရတံနိဉ္ဇဉ်သန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပါလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံဂိလိထံတိဉ္ဇဉ်နှံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိကဝေခြင်းတယံတို့စိတ်တတံကိလေသစိတ်တညင်ွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံကိလေသတိညင်ွမ်းကြရကုန်၏စိတ်တဝဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဿတိဆင်းခြင်းကြရကုန်၏ဒါကြောင့်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့တထွေဟာမကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ញင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ញင်ရမလဲနေញင်တန်ត្រာရှင်မြင့်စွာသောအချိန်ကာကာလတို့ဘာလို့ငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ရာဂကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှွမ်းနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြာခဏဆင်ញင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်တွေမြင်နှွမ်းရင်တရားတွေမြင်နှွမ်းကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်ញင်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းတရားတွေဆင်ကြတန်ရှင်းသွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့မှပြောပါပါနော်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ညင်ွဲ့ရင်တရားရင်ညင်ွဲ့ရတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ခံများများလေးပြောဖို့ခွင့်ရွယ်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ညင်ွဲ့ရင်တရားရင်ညင်ွဲ့ရသလဲခொနကဥပမာကြည့်ပေါ့အဝိဇ္ဇာနိရဏတရားကပိတ်ဖုံးထားတယ်အမှန်မသိအတိမှားနေအတိမှားနေတဲ့တရားတွေဟာတွေ့တာစရာရှိရင်တွေ့တာမမိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရာအယုံနေနဲ့တွားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာမယ်။မနှစ်သက်ဖွယ်ရာအယုံနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့အာယောနီသောမနတိကာရကိုအခြေခံနေတဲ့အတိမှမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံနေတဲ့အယုံနေကိုနီးမှလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူး။အာယုတခုနဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအယုံနေဟံကိုယုတ်တရားအစုပုံပဲနတ်တရားအစုပုံပဲအကြောင်းတရားအစုပုံပဲအကျိုးတရားအစုပုံပဲအနေစာတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံပဲအနတ္တတရားအစုပုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောနီသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်နီးမှလမ်းမှနှလုံးသွင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုယောနီသောမနတိကာရကိုရှင်းသောမပြုတ်မိပဲသာပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမာနေတယ်မာနေတဲ့ဒီအတိမှားမှုရှိနေလို့ရှင်အယောနိတော်မနတိကာရရှိနေခဲ့ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကနေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အယောနိတော်မနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒီအယောနိတော်မနတိကာရအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအယောနိတော်မနတိကာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓတရားကပိတ်ဖုံးခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုတဏှာတိဟူသောတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ရစ်ပနှောင်းဖွဲ့ခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တန်တမှာလေဘေးမှာဘာဆွဲထားတယ်တောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီတောက်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့တန်တော့ကာယောတက္ကရောအဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
2: စမန္တာမလို့ပါသေးဘူးနော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြကုန်သောတမလေးဝါလမ်းမျက်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့နဲ့လည်းကွာဤပါဝဉ္ဇဉ်တွင်ရှိကြကုန်သောဘုံမလို့ယုကဇုအာဃာဇုဘုံမိယတိုင်နှံရှင်များဆွေတော်ရှင်တော်မျိုးတော်ပေါင်းအလုံးဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါရုဏမောခောဝိယံတွေတရားနာယံတွေလာကြပါကုန်လို့ ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရစနေနေ့23ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေဆိုတဲ့တရားတော်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားတပည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

တတလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုင်သောရှာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောဂတိတုမာလဲထုတဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပိထသောဒုက္ကတံ

ထသောဓမ္ဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်သည်မယံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကြလက်ဆုံးမိုး၍

ဒီခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပဲတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ပြားဤဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာကနေယူပြီးတော့ဝိဇ္ဇနုကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဆရာတော်ပြားဤဩဝါဒပါတိမောက်မှာမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ထားတာဆရာတော်ဤဆက်ထားတော့မှန်မိတာပေါ့လေပါဠိလိုဤပဲဆိုတောင်းတောင်းမှမမိတိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လှဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတ္တဖြတ်ပေညင်းစေကတမနာမဟုတ်ပေတို့မြတ်စွာဘုရားတဖို့တွဲလာပြီနေ့အဲဒီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြတော်မူတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးဂါထာပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိဒိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစိတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိဒိခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီဒိခာညင်းတရားသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာနံနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓသုတုသောဖုရားရှင်တို့သည်ဝရဏတိဟောတော်မူရလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစိတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟေထယံတော်သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲလေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတို့ကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်သောသူမဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောကို

မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျင့်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကီမှာရှိပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားဒီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတာကိုယ်ယောဂီတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရတော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတို့နေကင်းတော့ပြောသွားတဲ့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တဲ့ညီခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတာခန္တီအဲ့ဒီခန္တီဟာပါရမီ7ပါးရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်သီလသမာဓိပညာနံခန္တီပဓာနာကာရဏံသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာဟာပဓာနာပဲဒီခန္ဓာနိုင်မှဒီမခန္ဓာနိုင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်သီလပြည့်နောက်သမာဓိလည်းပြည့်နောက်ပညာလည်းပြက်လိုလာတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်นี่မရနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံမှုဒီနေရာမှာအစွန်းမရောက်အောင်လဲသတိထားရတော့မြတ်စွာဘုရားမေစီမာပရိပဒါဟောထားတဲ့အစွန်းရောက်သွားရင်အတ္တကိလမထာဖြစ်သွားပေါ်ပေါ်ဆာဆာရောရောရဲရဲဆိုရင်ကာမတုခံလိကာနုယောဂအစွန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့အညီကိတ္တာတွေကိုခေါင်းမစေဖို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရပြီးတရားလမ်းစဉ်မှန်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရမယ်တရားလမ်းစဉ်မှန်မှန်မှုဆိုတာကတတိပဌာန်လည်းမဟုတ်သစ္စာတွေသိဖို့ဥတည်တာလည်းမဟုတ်မိမိတို့အယူဆတစ်ခုခုနဲ့ဥပမာဟိုတော့ဆိုခွေးလိုကျင်နွားလိုကျင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်လို့စွတ်ပြီးတော့ကျင်တာရှုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့နေလှမ်းတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်က6နှစ်လုံးလုံးအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်ရောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့လို့ပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိပညာမပါဘဲနဲ့အယူဆမှားကြီးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရင်တော့ဒါမသင့်တော်ဘူးဒါလမ်းမှားတတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမအောင်ကင်းစင်အောင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိမပွားများကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကြီးကအယူဆအမတန်အရေးကြီးတယ်တရားနာတာအယူဆမှန်နိုင်တာပေါ့မနေဂျာအင်းလည်းကြီးကဆရာတော်ကိုကထဟောပါလေဦးမယ်အယူဆလေးတွေမှန်ကန်မှုအယူဆအသိအရေးကြီးတယ်အယူဆလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ညင်းတဲ့ဘက်ရောက်ချင်းရောက်သွားပြန်ယူဆလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာတဲ့ဘက်ရောက်အောင်သွားနိုင်အလဲကောင်းမစ္စည်းမပရိပဒမဂ္ဂင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲနဲ့သဘောတရားကနဲ့နဲတယ်သူတော့ဘောင်အပေါ်ရန်ပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့စာပေဒီမှာအပေါ်ရန်ပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းခါတလေအတွင်တန်တန်ချင်းမတူကြဘူးမရှိမပရိပဒါလို့ပြောတော့လည်းပဲအပေါ်ယံပိုင်းကကြည့်လိုက်ချွေရစ်တန်နေနှက်တွေးနဲ့ဘယ်မင်းပါမန်ဆင်းရဲခံပြီးတော့
จิตจันโจกุอ้าถုံနေကြတာအဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းလို့ထင်မှားသွားတယ်ဒါအပေါ်ယံပိုင်အတွဲပိုင်းကတတိပညာပါတယ်မဂ်ရှင်၈ပါးလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ချွတ်ထွက်တန်ရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်ရမယ်တိလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမှန်မှုဥမာပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတဲ့ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အရှိတရားတွေကိုအတိညာနဲ့ကြိုက်အောင်ရှုမှတ်ပွားများပေါ်ရပေါ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မအားစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာအများသိအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစိရနာအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲပါဠိလိုတွေအများကြီးပြောတတ်တို့လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်လို့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာတွေသဘောတွေကိုပြောတာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေကအများသိအောင်လို့မှဲ့ထားအဲ့ဒါဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်မှမခေါ်ရင်ဘယ်သိမလဲနာမည်ခေါ်ရဦးလာတို့ဒေါ်မြတို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့လက်တို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာပဲနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်သွားတာပရမတ်ကသဘောတက်တက်ပဲမမြေကြီးဆိုရင်ဒါပညာပဲအမိနာမတွေ့နေရတဲ့တောတွေတောင်တွေဆိုတာပညာတွေပဲပုံတန်တန်နေဒုနဲ့ဒေနဲ့ပရမတ်ပထဝီကြတော့ကြည်လို့မြင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောသဘောတရားပိုင်းရောက်သွားတယ်ညာနာစက်ခုပေါ်ညာနဲ့မှကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်မှန်တော့နဲ့ရှိုင်းတာတွေအမှန်တရားတွေကိုသိတယ်သီလသမာဓိပညာအတွေ့ကြိုးစားတယ်အသေးခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နယ်သီလတမာတိပညာနဲ့တိဆောက်ထားတရားရှိမှတအောင်မပြောနဲ့သီလပါရမီဖြစ်တာတော့မှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဖြစ်ကျင်တဲ့ဒါနပါရမီဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲအသက်ပါဆွန့်ပြီးတော့ဖြစ်ကျင်အဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့လှူတာဆောက်တည်တာအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်မရောက်ပါဘူးအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောကိုယ်ကိုမညာမတသိလောက်အောင်နိဗ္ဗာန်ခံသိဉ္စခံပြီးတော့ဒါနသီလပါရမီတွေဖြစ်တာဒါကိုယ်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ထင်တာဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ္ဂသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတို့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေယုံမင်းဝတ္ထုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများပါရမီဖြည့်ကြတာဒီအများကြီးပဲသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓနဂါမင်းတို့စံပေယနဂါမင်းတို့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်သီလတမာတိပညာလမ်းစဉ်မှန်းနေအသက်စွန့်လာတော့မှအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ပါဘူးဟောတခါသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပဌာမြတ်တာအောင်
လျောင်းထိုင်ရက်သွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေးတာသီလတမာတိပညာပြောတော့သုံးမျိုးပြောရတာပေါ့တခုတည်းပြောရင်ထောက်လျှောက်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုညာတဲ့ကာမတုခန္ဓိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဥပမာယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့2နာရီ3နာရီအမြဲတမ်းညောင်းညာနေတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ဘယ်လို့မှမထိုင်နိုင်တော့ဘူးအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဆက်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမတုခန္ဓိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာပြုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစစ်။ထိုင်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့တက်တက်လော်လေပြီးတော့မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိမ့်နေတာပဲ။ထိုင်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့ तू ကပြင်တာ။ယောဂီတို့သဘောပါရဲ့လား။ထိုင်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့ကိုဘကိုပြင်းပြီးတော့ကိုဘကိုပော့ဆပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါလော်လေတာအဲ့ဒါကကာမတုခန္ဓိကံယောဂပဲရောက်အိမ်အောင်ကြမှကာမတုခန္ဓိကံယောဂမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုညာတယ်လုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ရှုနိုင်မှန်းနိုင်ရဲ့သားနဲ့ညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညာတာတဲ့သဘောစာလို့ပြောတော့ကာမတုခန္ဓိကံယောဂအဆုံးရောက်သွားโอเนไอ้เนี่ยกามกุญเนขันษาราတော့အကျမ်းသားပေါ့ဗျာအခုပြောတာတော့အနုစားပြောတာအပေါ်ယံဘိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဣရိယာပုတ်ပြင်တိုင်းဣရိယာပုတ်ပြင်တိုင်းကိုယ့်ကိုညှာတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းစဉ်အမှန်တရကလေးရှိပါတယ်ဤတော့အနန္နာဟနောင်လိကြသံဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့တညာလုံးစဉ္ညာလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ဉာဏ်လျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေတော့တမာဒီလည်းမရောက်ဝရိယတွေလွန်ကဲနေနဗျာသံဃာယနာတင်မယ်ဆိုတော့ तू ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှတင်လို့အဆင်ပြေမှာဟုတ်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းမယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီသာနာစောသနာသောနဝရိယလွန်ဝရိယလွန်ပြီးတော့မယားမချင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုစဉ္ညာချက်မိုးလင်္ကန်နေနေပြီသောတာပန်သောတာပန်ပဲသရဂံအနာဂံယဟနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မှသရိယပြီးတော့ငါဝရိယလွန်နေတဲ့နဲ့တူတယ်ဝရိယလေးနဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့မျှစဉ္ညာချက်ရကနေပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ကတည်းမှထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့မကလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလှဲချလိုက်လှုပ်ရှားမှုရလူမမာတူးသွားခြင်းရမီနင်းနေနေနေလှုပ်နေတာဟာဟန်ပန်နဲ့သူများမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါအထင်လွဲရင်လွဲတတ်တာဘောလို့ချို့ရတော့ဟန်ပန်နဲ့မြင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဆရှုမှတ်ခါသပြစ်ဆုံးပန်တဲ့ဖို့အတွက်လူမမာလို့ကျင့်ရခါနာနေတဲ့လူမမာကစာလုံးရေစမရင်ကျက်သေးနောက်ရင်ကျက်သွားပြီညံနေတော်တော်ကောင်းသွားပြီနိပကလို့ခေါ်တာပေါ့ရင်ကျက်တဲ့ညံပညာတတိယလည်းပဲဓမ္မဖြာပါရသူ့ဘာသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတဲ့တော့ဘူးနောက်ကနေလိုက်မှအတိတ်ကိုလိုက်မှအစာလိုကြတော့တုတ်တန်နီးအားဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံအဘိဓမ္မာနီးအားဖြင့်အတိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒါဘ ഹു သူရာသိုံပဲအဓိကကပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မှတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရလဲဆိုတော့ယောဂီဟောင်းနေမှတ်မိသေးလားတဘောကိုသိအောင်လို့ဘာကိုသိအောင်ပါလဲအဲဒါဘောဆိုတာယုတ်တည်နံနေပြောတာပဲစာလို့ပြောတော့ယုတ်တို့နံတို့ခန္ဓာတို့အာတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့အများကြီးပဲစာတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ပြောရုံပဲအများကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအာတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါး
အကုန်လုံးပါသွားတာပဲအဲ့ဒါရုပ်ဖွဲ့နဲ့28ပါးတို့နန်းဆို53တို့အကုန်ပါသွားတာပဲအဓိကကအဲ့ဒါတွေကနာမည်ပြည့်ညတ်တာရုပ်ဆိုနာမည်ပြည့်ညတ်ဝိဇာမာနပြည့်ညတ်နံဇာလပြည့်ညတ်ပဲဝိဇာမာနပြည့်ညတ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်တဘောဆိုတာအကောင်အထည်မပါဘူးပုံဟန်နမိတ်စိတ်သုံးတဲ့တဘောဒါကြောင့်မလို့ဆရာလေးတွေဆန့်ချတဲ့အခါမှာကေတာ၃ညာအတ္တိနဝအတ္တနိယနဝသမယငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအတုပပဲလကားဟာပဲ၃ညာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားယုတ်တရားအတုပပဲအဲ့လိုသိအောင်လို့တုံညာဆိုင်အောင်လို့တဘောဆိုတာပရမတ်သင်္ခတပရမတ်တည်းရဲ့တုံညတကိုသဘောပေါက်တော့မှဟိုဘက်ကအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတသူလည်းတုံညာပဲအတ္တမှစိတ်တုံးတဲ့အတွက်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကရုပ်တည်နံနေကြတော့ငါဥစ္စာမှစိတ်တုံးတယ်နိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တညမို့ဆိုရင်အတ္တသွားရင်မှဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မြဲတယ်ခိုင်တယ်စစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မဖြစ်မပျက်လို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်31ဘုံဝေဒီတရားဒုက္ခတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပျက်လဲပျက်တယ်ဒါကြောင့်မချမ်းသာအတုဒုက္ခတွေနဲ့ရောနေတယ်ချမ်းသာအဲ့တော့အဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာသင်္ခတပါရမတ်ယုတ်တေနံနေရဲ့အရှိတဘောကိုသိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဟောင်းနေပိနေထိုင်နေထိရဲ့ကြွားတယ်လှမ်းနေချပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြွားစဲမှာလန်းတယ်မှာခြားတယ်မှာမိအောင်ကြွားတယ်လန်းတယ်ခြားနေရာတကာပေါ့လေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝရိယသဘောလေးတိအောင်ရှူးဆိုင်လိုက်တာကတတိပဲသိသွားတယ်လောလောဆယ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေဝิญဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့ပညာသည့်ဝิญဉာဏ်သည့်နောက်ကြတော့လဲပညာသည့်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်လေးတွေတိဖို့သူတော်ကောင်းတို့တဲကြီးမခံမနဲ့ရပါသူတော်ကောင်းတို့ဒေါ်လာတွေဒေါ်လာတွေငွေတွေရဖို့တော့အများကြီးတဲကြီးခံရတယ်လော်ကီဘွက်တွေရဖို့အများကြီးတဲကြီးခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရဒါလက်တွေ့ပဲအဲ့ဒီလော်ကီဘွက်တွေလော်ကီဒေါ်လာတွေတဲ့အသင်ချေအနန္တတမိုးရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကာမဂုံအတွက်တောင်တန်ကြီးခံနိုင်သေးတယ်တရားသူတရားမြတ်အတွက်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတန်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုဒီနေရာပြောတာပဲတရားနာတာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တရားထုတ်တာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်သဘောတရားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆတော့ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့ဟာကိုဥသာပေပြောတာပဲကိုယ်သဘောမကြဘူးဆိုရင်ပယ်ထုတ်ပလိုက်တာညာသောအပြားလက်ထက်တည်းကဒိဋ္ဌိတက်ကရောနေစင်ငါအယူဆတာအမှန်ကျန်တာဒီအလကားပဲဒါလို့ပြောတာခုကိုဘာသာတဲမှာကိုပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မအမှန်ဟောအမှားကိုသဘောကြတာကိုအမှန်သဘောမကြရင်အမှားမြတ်မြတ်တာတာကြူတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်းကနဆရာသမားမဆွဲပဲနဲ့အော်ဒါမစ္စိမပရိပဒာသီလသမားရဲ့ပညာလန်းစင်မှန်မှကိုကြိုက်တာတခုတည်းစွတ်ပြောသွားလို့ရှိရင်ကအဆုံးမလို့ဘူးဥမာတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဒီနေ့အားထုတ်တယ်ဒီနည်းတာကောင်းတယ်တပြည့်နည်းတည်းမကောင်းဘူးပြောလို့သင့်တော်ပါမသင့်တော်ဘူးအဆုံးရောက်တာပေါ့
ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းတရားတို့တရားမြတ်ရလို့ရစေခြင်းလို့ပြန်ဟောသွားတာသူနီးသူဟန်နဲ့ပြန်ဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးဘောင်ဝင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုအဆုံးမရောက်ဖို့အဲမို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မဟာစီယောဂီတွေဟာအဆုံးမရောက်အောင်တတိထားပြီးတော့ပြောရဆရာဆိုခိုင်းဆိုမထားနဲ့အကုန်လုံးကိုယူသေးကြလေးစားကြအတ္တိကကဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဘေဝသေသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ချိုးသာဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းပဲဟိုစာအုပ်တွေထွက်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့အများကြီးပြောခံဒါတော့လောကဓာတ်ကြီးကအကုန်ရှိကြတာပါပဲဦးဇနုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံရတယ်ဒါကြီးမှန်တယ်ပညာကြီးပဲကွာဘာဖြစ်မှလဲဘာမှဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးနခုဒုက္ခအပေါ်ဒုက္ခထရှာတာနခုဒုက္ခရှိပြီးသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရသားနဲ့ထထထထိုင်ထိုင်တော့ပေါ်နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြောခံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓုတရားမြတ်မရလို့အဲ့ဒါပြောတာချို့ကြတော့အလုတော်လုတ်ပါတယ်ကိုယ်ယူဆမှာကိုယ်ယူဆသူများယူဆမြတ်မြတ်တာရမမြင်ကြဘူးเออตะเหมียดิเมียนน่ะไม่เมียนน่ะถ้าตัวก็เหม็ดๆด่าๆอยู่อ่ะคุณน่ะอตวินไม้เนี่ยอปอยันไม้อิริยาบถ

0: သိအောင်လုပ်တာလေသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မမြဲတာကိုသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုသိအောင်အဆိုးမရတာအဆိုးမရတာဓမ္မအများကြီးပါသွားပိဋကသမုပ္ပါဒ်ရောပဋ္ဌာန်းတွေရောအနတ္တအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာမလားအသိအောင်တီးအောင်မဟုတ်ဘူးတီးအောင်ကသမထသိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်နေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေနေသိတိသွားထောကံထောကံခဏီခဏီအတန်ငယ်အတန်ငယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏရဲ့အရှိတဘောကိုတိတိတိတိသွားထောက်ဆောင်မှတ်ပြရမတ္တာပညာကြီးပဲလို့ပြောကြဆိုကြတယ်သူတန်ရာသူပြောတာပဲပြောပြောအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲသူလန်းနဲ့သူပဲရှုမှရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနေပိန်နေမှရင်နဲ့ထိုင်နေထိတယ်မှရင်နဲ့ကိုွေးတယ်ဆန့်နေမှရင်နဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရတယ်ဒီလမ်းတရားမှန်လို့အမတန်မှန်တဲ့လမ်းတွေပဲသူများကိုပုတ်ခတ်เสียရမလို့ကိုလမ်းတွေကိုယုံယုံမကြည်ကြည်နဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်1မှတ်နိုင်တဲ့အခါနောက်ကြတော့နောက်ကနေကြည့်နေအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်ရိုသေအောင်လုပ်ရကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတာသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်ငါတို့ရဲ့တော်တော်လေးပဲအထင်မသေးနဲ့ပါရမီတွေပါရတယ်အချို့တရားထဲနဲ့ဝရသွားတာရှိအချို့လည်းဆယ်နှစ်လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကံကကိုမသိဘူးပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလုံးမမတတ်နိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်တတ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့မပြင်တဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသဲကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါအတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်ပွားများတဲ့သဲကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ဘာသိမလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းမသိဘူးလားဗျာရတာတော့မှပဲရောတော်တော်ခံရတယ်မလားအကောင်လေးကြိုက်တာတို့ခြင်လေးကြိုက်တာတို့ဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ်ရတာတော့တော်တော်နာတယ်တတော်ကိုခံရတယ်ကုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခါလေပုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်နှိမ့်ဆက်ပါလားတတော်ကိုဆင်းရဲပါလားဇိုးစားဖြိုးပြန့်နဲ့လှုပ်တာလည်းမရှိဘူးလားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ဆိုးမရတဲ့သဘောတွေအဲ့သဘောလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတရားတွေနာထားတော့သဘောတရားပိုင်းရတော့အများကြီးသိအဲ့သဘောတရားကိုလက်တွေ့သိအောင်လို့တန်ကြီးခံပါဒါပြောတာဟုတ်လားဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမလေးပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တိခန့်ခြင်းသုံး
1: တ
0: ိခန့်ခြင်းသုံးအမြဆုံးပြီ
1: အမ
0: ြဆုံးပြီနိဗ္ဗာန်မြတ်လာဘုရားမိတ်မေဘုရားမိတ်မေ
1: ယ
0: ဟံမံကယဟံ
1: မံက
0: မတ္တဖြတ်ပေမတ္တဖြတ်ပေညင်စေကညင်စေကတမနာမဟုတ်ပေ
1: တမနာမဟုတ်ပေ
0: တိခံကျင်သုံးတိခံကျင်သုံး

ယဟံမံကမတပ်ဖြတ်ပေညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပိစီတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ယင်းဒီပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤတိခဏ်နိုင်လို့၈ပါးသီလဆောင်းနိုင်တာဗော၅ပါးသီလဆောင်းနိုင်ဒီမခံပဲဆောင်းနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆုံးဟူ၍ဘုရားသုတသောဖျားရှင်တို့ဒီဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါခာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစီတော်ကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ပရံဝိဟိတယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းတဲ့လေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တော်သူမဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့သကဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောပထမဂါထာကို

တို့မြတ်စွာဘုရားယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါဒီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်တဏိခံမို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အလောင်းတော်ဘုရားတဲ့တော့အသက်ဆုံးပြီးတဏိခံခဲ့တယ်ရမုံနာမြစ်ကြီးရဲ့ဟိုးပဲကံကြောင်မင်းကြီးဘေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးရှိတယ်အဲတောင်ပေါ်ကြီးမှာနဂါးကြီးပတ်ပြီးတော့ဝုတ်ဆောင်ပုရိတနဂါးမင်းအဲ့လိုဥပုတ်ဆောင်နေတာကိုနေတာဓပုံနာနဲ့သူတာသားဖာနှစ်ယောက်တောလေလိုင်းရံနေတွေ့သွားတွေ့သွားတော့လာမယ့်ဆရာတွေကိုပြရင်ဒီမိုးကြီးကအကြီးကြီးပဲတို့ငွေတွေအများကြီးရမယ်သူတို့ပြောတန်ဆိုတန်နေအကုန်ကြားတာပေါ့တကိုးရှိရအဲ့တော့လာမယ့်ဆရာသွားခေါ်ပြီးပြရင်ဥပုသ်ဆောင်ပြက်မှာဆိုလို့နေတာရပုံနာနဲ့သူသားကိုတကိုးနဲ့ဖန်သင်းပြီးတော့ဟိုးနဂါးပြီကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေအခမ်းပေါ့ကျွေးတဲ့ငွေတွေလိုသလောက်ပေးတယ်လာမယ်ဆရာကိုမပြစီခြင်းလို့အဲဒီမှာလနဲ့ချီပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရပေါ့လေအကုန်လုံးစားစားအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနောက်တော့မှလူပြည်ပြန်လာကြအဲဒီမုတ်ဆိုးတာဖာနှစ်ယောက်သူသားလေးကအမတန်ကျေးဇူးတိတတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့နေသာရဖုံနာကတော့ကျေးဇူးမတိဘူးအဲ့မှာတော့တဏျာမှာယသိဤတပါးရှိတယ်ယသိဤတပါးကအဲ့မှာတော့တယ်မှာအာထုံတော့တော့တယ်မှာအာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဂလုံးကြီးတကောင်ကနဂါးကိုတုတ်သွားတော့နဂါးကလွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်တာပေါ့ဒါဂလုံးကအားကောင်းတော့ညောင်မင်းမှာပြုတ်ပါထွက်သွားတာရတဲ့အကြောင်းသားမှာအဲ့တော့ခလုံးကစဉ်းစားတယ်အာသူတော်ကောင်းကြောင်းသားမှာငါသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ငါးဒီဘက်ဒီစားတောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့မှာရတဲ့ကြီးကညောင်မင်းကြီးမှသွားကျွတ်ပါသွားအဲ့ညမြင့်ကြီးပြန်ဖို့ရတော့ပေါ့အဲ့တော့သူကလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာကလေးုံတုတ်သွားတဲ့နဂါးပတ်လို့ညောင်မကြီးပါသွားတယ်အပြစ်များရှိပါသလားဘယ်သူမှအပြစ်မရှိပါဘူးကလေးကြီးကလည်းသူ့အဟာရအတွက်တုတ်နဂါးကလည်းကြောက်လို့လန့်လို့လှုပ်တာပဲဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြက်စည်းခြင်းလို့လှုပ်တာမှမဟုတ်ဖဲဒါပေမဲ့တရားဒီပါရီနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ကလေးကနေပြီးတော့မွေတွေကိုနိုင်နဲ့နဂါးနိုင်နဲ့ဂါထာပေးသွားတယ်ဟာငါမလို့ကြမဘူးကွာငါတို့ယသိရဘာမှအလံမပြเสียရလည်းမလို့ဘူးတပည့်တော်ဂျေဇုဆက်ချင်လို့ပါဗျာရှင်ဗျာညောင်မင်းပါသွားလို့ဖို့နေရတာဘာမှအပြစ်မတင်မင်းနဲ့တရားဟောပြလို့ဂျေဇုတင်လို့ဒီကာထာလှူပြရဆိုတော့တင်းလှူသွားတော့ယူထားလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားအဲ့မှာပုံနာတယောက်တော်တဲ့လာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်ဇလန်းတော့အရှိကြီးပေါ့လေတော်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမဝေယဝိဆာတွေလောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမြို့ရွာကိုပြန်ညင်တယ်ဆိုအေးမင်းဝေယဝိဆာလောက်ပြီးတဲ့အတွက်ငါမှပေးတရားဘာမှမရှိဘူးနဂါးတွေမွေတို့နိုင်တဲ့ဂါထာရှိရဲ့ဟာကလုံးကပေးသွားအဲ့ဒါကိုမင်းလိုချင်လို့ရှိရင်တင်သွားဆိုအဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့တော်ထဲမှာပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနဂါမင်းရဲ့မိဖုရားတွေမောင်မမိတ္တန်တွေပေါ့လေလူမမရှိပဲတော်ကြီးတဲမှာဟိုးတော်ခေါင်ခေါင်ကြီးတဲမှာသူတို့ရမုံနာမြင့်ရဲ့ခွေတစ်ခုမှာပေါ့ရေဒီကစားနေကြဒီရေကစားနေကြတော့သူတို့ကဘာနဲ့ကစားလဲဆိုတော့သူတို့အိဆာတရားဗရမယာဆိုတာရှိတယ်တကိုးလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတုံးလေးပေါ့တင်ထားပြီးသူတို့ရေကစားနေကြကျွန်တော်ကပုံနာမွန်တိုင်းဂါထာကိုရွတ်ဖတ်တရစေလာတဲ့အခါကျတော့
တို့စိတ်ထဲမှာဂလုံးပြီးလာပြီးအောင်းမေးလို့တခါတည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဗရမယားကိုမိတ်ကြံခဲ့မိတ်ကြံခဲ့တော့မအားဒီပုံနာဗရမယားယူသွားအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့လမ်းမှာဗာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုခုနကတုန်းကနေတာရပုံနာနဲ့ตาသားဖာနှစ်ယောက်သွားတွေ့ဟာဒီဗရမယားငဃပြည်တုန်းကငါ့ကိုဘုရိတ္တငဃမင်းကငါ့ကိုပေးတာပဲငါအဲ့တုန်းကမယူခဲ့ဘူးအခုရောင်နဲ့တောက်ပါလေလိုရာရရဲဆိုတော့ဒီဗရမယလိုခြင်းမြန်ရောနေသာရပုံနာကျောဟာမွေလမ်းပဲပြကြလို့မွေတွဲလို့ချင်းပြမွေရရင်ငဃရဟဲ့ဗရမယပေးမယ်အဲနဲ့ဘုရားငဃမင်းဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုသွားပြသူသားရမလိုက်တို့တို့အများကြီးကျွေးမွေဆောင်ချောက်ထားတယ်ကျေးဇူးရှင်မလောက်ပါနဲ့တားလို့မရတားတနေအောင်ခွဲသွားတယ်နေသာရသွားပြီးတော့ငကားကိုပြတာမှာတွေ့ငကားပေးဗရမယားဆိုတော့ဥစ္စာဟူသည်ထိုက်သူဖို့ပဲသူကျေးဇူးကမ်းတော့ဗရမယားသူ့လက်ထက်အမြင့်ကြီးကြွားတယ်ငကားပြည်ပြန်ရောက်သွားသူလည်းမရအောင်ဗရမယားလည်းဆုံးငကားလည်းဆုံးပေါ့အခန္ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောကြလို့တော်အောင်အဲ့လမ်းမဲ့ပုံနာဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသားကိုလာတော့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗုဒ္ဓရဏဂါမြတ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်ကြတယ်လူပေါင်းများစွာပြာကျသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒီပုံနာပြာကျသွားမှာဆိုလို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပုံနာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒုံနဲ့ရိုက်ခြေလုံးနဲ့တဲ့နေပစာကိုဖြဲပြီးတော့သရွေတွေထွေးထက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အလံမဲ့ပြအထောင်ရလို့ရှင်တော်ပါပြီဆိုတပွဲနဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဂရိမတီဦးဆက်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုငကားပြီမှာကြံခဲ့တဲ့သမုဒ္ဓစာဆိုတာသူလည်းပဲသူ့အမေရငကမအဖေရတော့မင်းသားပေါ့အစလံဖြတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုစိတ်မချဘူး။မရေကံမှာလည်းပဲသွေးတွေလိုပဲနီးနေတယ်။အန်ရတွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်လိုက်ကြပါအောင်ဆို။ပရိဒဏဂါမင်းရဲ့ညီကသူ့ဘောခနမလေးကအဇမုခီတဲ့။အဲ့သူ့ဘောခနဲ့အရိဋ္ဌကလည်းပဲဏဂါပဲ။ဒါပရိဒဏဂါမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်သူဘောကနဲ့အရိဋ္ဌသူတို့လိုက်ရှာတယ်မတို့အကိုဖြစ်တဲ့သူဒါသနနမလေးရအစမှုခီအဲသူဒါသနငါမင်းရယသိအောင်ဆောင်းနေအစမှုခီဆိုတဲ့အဲ့ဒီနဂမလေးနမနဂမလေးရဖားလေးအောင်ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယသိရဲ့ဆံကျစ်ချားမှာဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူကြီးလက်တက်သွားတယ်။နတ်ငကားတွေတကိုးရှိတယ်၊ဂလုံးတွေလည်းတကိုးရှိတယ်။လောကကြီးမှာမသိတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ကြီး၁၀ဘွဲ့ကဘုရိဒ္ဓတာဇတ်တော်ကြီးက။အော်လောကမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးကြံသေးတာပဲ။မြင်လဲရလို့ယသိမြင်တယ်၊ယသိဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာ။ဖားမြင်လဲတယ်၊ဖားဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်။ရေမွေမြင်လဲရလို့ရေမွေလို့မထင်နဲ့။ငကားဖန်သင်းဖန်သင်းထားတယ်လောကကြီးကမဆန်းကြဘူးလားအဲလောကကြီးဆန်းကြတာဘာကြောင့်ဆန်းကြမယ်ထင်တယ်သူတော်ကောင်းလို့ကံတရားတွေစိတ်တရားတွေမလားသူတော်ကောင်းလို့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ကဆန်းကြတော့ကံမျိုးမျိုးဖြစ်ကံမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြအမတန်ဆန်းကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေလည်းအများကြီးပဲဆန်းဆန်းကြတယ်မျိုးစုံနာမည်တော်မခေါ်နဲ့ကုန်တတော်ရီအများကြီး၊မြတ်တွေလည်းအများကြီး၊လူတွေလည်းအများကြီး။အများတွေကအများဆုံးကဘယ်မှာသွားများလဲ။အဖယ်လေးပါးမှာအဖယ်လေးပါးတတော်ရီအများကြီးပေါ့ဗျာ။လူပြန်နေနေလေးပါ။အဲ့တော့ခုနကတော့အကိုဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓသနနဂါမင်းနဲ့နမလေးဖြစ်တဲ့အဇမုခီနဂမလေးကဖားအောင်ဆောင်ပြီးတော့
နန်းရင်ပြင်ကိုသတင်းမေးပြီးသွားတာပေါ့ဒလမဲ့ဖယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နန်းရင်မှာလမ်းမဲ့ပြနေတော့တုံးနဲ့ရိုက်လိုက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်လိုက်ပေါ့သူ့အကိုယသိတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဂါးကြီးကယသိရှိလာပြီးတော့တွေးတန်းနေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှရမ်းမလုပ်ဘူးဒီပုံနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတရားဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့ပြာဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒါကိုသိဉ္ကြီးခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းတဲ့အတွက်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီတွေမအောင်မြင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပဲတိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးမှသီလသမာဓိပညာဏခန္တီဗရဏအကာရဏတိခံကျင့်သုံးမှသီလသိက္ခာတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။ပညာတွေလည်းထက်မြက်အောင်ပြန့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။အဲ့တော့အပြင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲသိဉ္ကြီးခံအတွင်းအစ္စတ္တလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမျိုးမျိုးမြောက်ထောပင်ကိုလုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့သိဉ္ကြီးခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆွဲဆောင်တာလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်ကအစင်းအတန်အနှံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအဲ့ဒါတွေအလိုရှိတာတွေကိုလည်းမမမောနဲ့စိတ်ပြည့်စရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့မောဟမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားအခုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီလိုသိဉ္ကြီးခံလို့ဘုရားဖြစ်တာမလားအဲ့ဒီလိုသိဉ္ကြီးမခံရင်ဘုရားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုသိဉ္ကြီးမခံလို့ရှင်တို့တို့လိုတရားတွေမဟောနိုင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပိဋကတော်မောနိကေ၅ပြည့်အင်္ဂါ၉တန်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့တရားတော်ကြီးကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့တော့တဲ့ကြီးခံလို့သီလပါရမီကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါရမီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာဒီခံတယ်ဆိုရခန္ဒီပါရမီပုံနာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြုတ်လို့ဘူးတရားလည်းမလုပ်ဘူးကြောအောင်ပဲအောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါသီလပါရမီပဲအသက်ကိုပါစွန့်နေအတွက်ဒါနပါရမီလည်းပါမသွားဘူးလားမိမိရဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေကိုချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတို့ဒေါသတို့ချုပ်တီးထားနေလောဘတွေမှာယုံထက်နေတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်မောလို့ရှင်ဒီပုံနာအဝတ်လျှော်တော်လို့အမိယာကံပြီးတော့နှကားကိုရိုက်တယ်နှကားကိုစင်းစင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုလုံးမော်ကိုတစ်ခါခြေထောက်မှာတက်နေတယ်အာနေအောင်လို့သူ့ကိုရံမလုံးနိုင်အောင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဒါလေကိုတန်ကြီးမခံဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိငဲ့ညာတယ်မဲ့မောတယ်တွဲထွက်တိုင်းတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပါမယ်တရားတော်ရဲ့အမိလေးကပါပါလိမ့်အဲဒီခံကျင်သုံးအမျက်ဆုံးပြီတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာအဲတို့ကဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တို့ကတလောက်ကြည့်တယ်ညှိခံတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလူးမလည်းလာမရိုက်ဘူးဘလူးမလည်းလာပြီးတော့ဒုံးနဲ့လည်းမရိုက်ဘူးခြေထောက်နဲ့လည်းမနေဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နာရကျင်နာလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္ကြီးခံရင်မကောင်းဘူးလားဗျာစာရလေးစာဝန်နေရပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်လိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့သွားတာလာတာအစအမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကျင်းကျုပ်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအနေကြက်မှအသေးချောင်ပဲဟုတ်လားအနေကြက်တယ်ဆိုတာလက်ကလေးပိုက်သွားတယ်လက်နောက်ပြစ်သွားတယ်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သွားရတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးအများရန်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတော့မကြက်တဲဘူးလားနေရထိုင်ရတဲ့ကြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာခန္ဓာအကြောင်းသိအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုတိပြည့်ကျေတေကံဤတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးသိမယ်ဆိုရင်စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကြက်ကြက်တဲ့တွေဖြစ်ပါတော့မလားအဲကြောင့်လို့အနေကြက်မှအသေးချောင်းမယ်ချောင်းချောင်းလေးလေးတည်ရမယ်ကြက်ကြက်တဲတဲ့မဟုတ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့
အသေးကြက်မယ်တရားနာတာတော့မှတန်ကြီးမခံနိုင်ဘူးတရားနာမနာနိုင်ဘူးဒါဓမ္မရဲ့မဟုတ်ဓမ္မတရားလိုလားတဲ့သူတွေမလို့မနာနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ကြကွာကောင်းပါလေလွတ်ပြလွတ်ပြလုံနိုင်ရတာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလုံနိုင်ရတာနဲ့မလုံကြဘူးဒီမှာဝိဇ္ဇနတို့ပတိလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆင်ကြံလို့ရသလားဝဲလားဒီပိလေးတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတယ်မလားအေးအနာဂံဆရာတက်ကြီးပုံမှာပရိပါတယ်ဗျာဟိုတော့ကဥပဇင်းတို့အစာပိုင်းတော့ပရိဆိုထင်သေးတယ်ရိတ်သားမှာပရိကံရင်မကြိုက်ဘူးပရိကံပြန်ရင်ပြန်တော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးသူများကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်တော့မှအနာဂံဆရာတက်ကြီးကိုအဲ့ပရိမကြိုက်မနဲ့သူတရားမှတော့သူ့ကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားတယ်ပဲရှိတယ်အနာဂံဆရာတကြီးစာအောင်မှာပါတယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာတမျိုးလေးလို့လို့မရဘူးမေတ္တာပွားမှာရတယ်နောက်ဘေးတရားနေအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝိပဿနာခရီးရောက်အောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ချိန်လေးနဲ့သူဘူးပြန်သွားတယ်ဆိုတစ်ပတ်လောက်ဆေးလိုက်နောက်နေ့ဆိုလို့ညတနေ့တဲ့ခါညဘက်ကလေးဆေးလိုက်ဟောဘုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးသံဃံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသတ္တဝါအာလုံးမြေအကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့လိုလေးလုံးရဟာတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတလုံးနဲ့စိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲစိတ်ပေါ့သို့မဟုတ်ဘုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိသံဃံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသတ္တဝါအာလုံးမြေအကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်တလုံးနှလုံးရအဲ့တော့သရဏဂုံ၃ပါးလည်းပါတယ်။နောက်ဘာပါသေးလဲ။မေတ္တာလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလား။ဝိပဿနာတက်တက်ကြီးလုံးလို့ရှိရင်တချို့အဆက်အဆက်အဆက်ကြီးရှိတယ်။လောကုတ္တရာကြီးတက်တက်ကြီးလုံးမရဘူး။လောကီမကင်းသေးဘူး။ဘုံမြတိုင်နှံ့ဆက်တို့ပါလို့ရှိကြတယ်။ဒါဆွေတွေမျိုးတွေပဲဘာမှပြစ်တင်နေရမလို့။ဘုရားမေတ္တာပို့ရမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအမြဝရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့လိုဆိုသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးပေါ့ကိုယ်မေတ္တာမပို့ကိုတယောက်တည်းကိုအလွတ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မကြိုက်ဘူးဝိပဿနာတက်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပို့ဝိပဿနာလည်းပွားအဲအစုံမရောက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်သမထတက်တက်ကြီးပဲများသွားမယ်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးမေတ္တာပဲပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသမထတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဆွန်ရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာနဲ့သမထမှာဝိပဿနာကိုဥသာပေးရသမထကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓံလုံးတတိတို့မေတ္တာတို့အတုပတို့မရဏတတိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအဓိကတော့မေတ္တာမေတ္တာတရားမပွားများလို့မရကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာထားမှအခုမေတ္တာတရားနဲ့ဝေယဝစ္စာတွေလောက်ကြတာပေါ့မေတ္တာရှင်တွေပဲတကယ်မေတ္တာရှင်တွေပဲသွေတွေတန်နေနဲ့တော်ပင်မနဲ့လောက်ကြကြင်ညာဒီစကံဘွယ်တခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လောက်ရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားမယ်ဟောတိခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ခန္တီနဲ့တွဲတိခံတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိမှတ်တဲ့အခါမှာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်တယ်ကွာဒါကြီးကကြာလိုက်တာပြို့ပြက်ဆိုးဆန့်နေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်မသွားဘူးလားပစ္စုပန်လွတ်သွားရင်သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နေနေမသိတော့သဘောတရားဆိုတာယုတ်တင်ဏတွေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဝိပဿနာအစယုတ်ဏအစရတာလေဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစတော့မဟုတ်ဘူးဗျပြဉ္စအနိစ္စတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဤစာအောင်မှာပြဉ္စဒုက္ခတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ပညာအနေကြဆိုတစ်ပင်နေတဲ့တာဒူတွေသေးတာတံဝေကတော့ယူရတာပဲတံဝေကဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကောင်အထည်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့ရတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါပညာအနေစာလို့ပညာအနေစာတွေဆင်ញယုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးပရမအနေစာရောက်မှာပရမအနေစာဆိုတာဘာတွေရဲ့အနေစာလဲယုတ်တင်ဏနေစာလို့ပြောတော့ယုတ်တင်ဏနေပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သဘောတရားတွေသဘောတရားတရားသဘော
ဘာသဘောလဲမားတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေဩသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်မနေနေသိမှအဲ့လိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံစတာပဲဒီရုပ်တဏ္ဍာနေမှာကြားရတာမသိသေးပဲနဲ့အပေါ်တက်သွားလို့ရှင်ပြောတန်ကြပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရတာမဟုတ်ရုပ်တဏ္ဍာနေတရားနာလို့သိထားတယ်ဩကျုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟေ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအနံခန္ဓာ၄ပါးရုပ်ကခန္ဓာ၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖွဲ့လိုက်ရင်အာယတနအတွင်းအာရဏ6ပါးအပြင်အစင်းတဏ္ဏယသတိတ္တရားကြံနေစရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်6ပါး6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့7နှစ်အာရဏ12ပါးအဲ့ဒါကိုအပွင့်တက်6ပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်18ပါးအဲ့လိုသိထားတာသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးသုတမယဉာဏ်ဆိုတာသူများပြောတဲ့ကြားလို့စာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့သိတာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှပါသေးဘူးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတာဖောင်းတာပိတ်ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့မှာဖောင်းနေပိန်တော့ပိန်တဲ့မှာပိန်နေအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်နေဆိုင်နေအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှုမှတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျွားလဲဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဘယ်လိုပဲရှုရှုပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှုတာသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှူလဲဆိုတော့တခါတည်းဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဟာနဲ့သူပေါ့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးဖောင်းမရတော့အများတန်းထင်ရှားနေတယ်ပလက်လှန်အဲ့ရင်ပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ်ဝင်လေထွက်လေပဲပေါ်ပေါ်ဖောင်းပင်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှန်လောလောဆယ်တော့ယုတ်ကထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဌံဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သေးပေါ်ခိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တော့ဩဘိုက်လို့ထင်တယ်ခါလို့ထင်တယ်တကယ်တကယ်တွေ့တာကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေမလားအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားကြပြစ္ဆုတ်ဝန်တဲ့အောင်လူမမာကဲ့သို့ခြင်းညာဒီတော့ကတော့ခွန်အားဗလာတွေတန်ပါတယ်ဒါပဲနဲ့လူမမာကဲ့သို့ခြင်းဟုန်တိုင်းနဲ့သွားလိုက်ဝေယဝိသသမားတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တို့ယောဂီတွေကနန်းနန်းဆန်းဆန်းသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပါတော့မလားပြစ္ဆုတ်ပန်မတဲ့ရင်သဘောမသိတော့သဘောမသိဘူးဆိုတာပရမတ်ယုံဉာဏ်တွေကိုမသိတော့စာလိုတော့သိတာပေါ့စာသင်တန်းတက်ထားရင်အများကြီးသိတာပဲအဲ့ဒါစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးသိမဟုတ်ဘူးအခုကအထင်မှလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့နာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့အဲ့လိုသဘောလေးတွေသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနိသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ငါရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်အရှုခံရတာဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ငါခါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေအစာလူတော့သင်္ခါရတရားပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေရှုမှတ်နေတယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်သိလာတာအဲ့ဒါဟာဥပဒနာညာစလာတာပဲအခြေခံပဲညာဉ်၁၀ပါးဆိုရင်တော့သမထနာညာကစလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့သီခံဖို့လိုတယ်သီခံကျင့်သုံးမြတ်ဆုံးပြီပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်သီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲ

0: က
1: သမ
0: ဏမဟုတ်ပေအချမ်းသာရလို့ရပါမြတ်တဲ့ကိုတက်ဖြတ်လို့ရှင်ယဟမဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာဝရိကပြောတာမဟုတ်ပပ္ပစီတော့ပပ္ပဇင်တိတိပပ္ပဇောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တတ်လို့ပပ္ပဇာလို့ခေါ်ဘာဝတ်ပဲဝတ်ဝဲကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေအဲ့ဒါပပ္ပဇာနော်တမနာကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူကိုတမနာလို့ခေါ်တယ်အဝါဖြစ်ဖြစ်အညိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တာတွေငြင်းအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာတမနာအဲ့ဒီတမနာဖြစ်မှုဆိုသူတစ်ပါးတွေကိုညှင်းစေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဟာအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်ပလောင်လေးတွေဟာအစားမညှင်းစေဖို့မတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲကွာအကောင်လေးကဒိဖွာလေးပါပျောစိတ်ခရီးကဘာမှမဟုတ်ပွက်တတ်လိုက်တယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပေါ်နေရောတော့ကြရင်ပေါ်လိုက်တော့ကြရင်ပေါ်လိုက်အကောင်တွင်ကဲရတယ်ရေထဲကြနေကဲရတက်နေမှဆိုတက်မနေနဲ့တောင်းတောင်းဟာကဲတင်ရတယ်တမင်သက်သက်မတက်ရအောင်မတိလို့တက်နေမိတာတော့ဓာထားပေါ်ကိုယ်စီရနာမပါဘူးအောက်ကိုလည်းချိသွားရတယ်အတ္တဝါလေးတွေဟာအများကြီးပဲမတန်တနာဖို့ကောင်းအဲ့တော့သူတို့ဘာကိုတတ်တာညှင်းနေတာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှာတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ကိုမညှင်းသေးဘူးမတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြတော့ဂံဗီရဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာတဏှာတွေဝရိယတွေအားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့တဏှာယော့သွားတယ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်မှုတွေရော့သွားဟိုစင်းသားတောင်စင်းသားမြောက်စင်းသားအဲ့တော့လမ်းသွားတော့မှမရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်လို့တော်တော်နဲ့မရတော့လမ်းသွားတော့မှလည်းရောက်တော့ရှုမှတ်သွားလမ်းသွားတဲ့အခါမှလည်းလက်တွေကိုရှေ့ကိုပိုက်ရင်ပိုက်ထားနောက်ကိုပြင်ပြစ်ထားအတက်နိုင်ဆုံးခြေထောက်ဆိုခြေထောက်သွားတဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပေါ်ရောက်လက်တွေလှဝဲသွားတယ်ဆိုတာကျန်းမာရေးသွားတာကြမ်းမေးအကောင်လို့ရတုပ်ပဒနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကျင်းမှအလင်းရတယ်ကျင်းမှလက်မှတ်လိုက်ခြေထောက်မှတ်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဘယ်ရမလဲခဏိကသမာဓိတော့ကောင်းကောင်းမရခဏိကသမာဓိအာကောင်းရင်ဥပဇာရသမာဓိလောက်ဖြစ်လာဥပဇာရသမာဓိကိုဇံရဲ့အနီးအပါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ထိုင်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်မတ်တရရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်တယ်စိတ်ချလက်ချကြိုးစားကြပိဋိပတ်တိတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တယ်တရားနာရင်တော့ဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးပါလဲကျက်သိန်းလေးဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပါအဲ့တော့ပိဋိပတ်တိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုရှစ်ဆက်သွားဒါဘုဆင်နေပဲတတိတို့ဓမ္မဝိစီယတို့ဒါတွေဆက်သွားရင်တော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတာအဲဘာလို့လဲဆိုတော့စွဲတန်ဖို့တော့လို့တယ်ဘာလို့ပါလဲဥမာတလားလောက်နဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာ25ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားရင်ရာဏိကြမှာပြက်သွားနှစ်လားလောက်နဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရမယ်သူဟာတလားလောက်နဲ့ပြန်သွားလို့မရတော့ဝိဒနာဉဏ်လောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်6ရက်လောက်နဲ့ရမယ်ဟာ7ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားတော့ကပ်ပြီးလွဲသွားတယ်တော့စိတ်ရှည်စွဲတန်တဏ္ဍီခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်ရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နေဝိပဿနာတွေအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်တရားတော်ရဲ့အမိအပါပါလေးဒီခံကျင်သောအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဆိုနိဗ္ဗာန်မြတ်လားနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဗုဒ္ဓမိတ်မေဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟံမှန်ကယဟံမှန်ကမတက်ဖြတ်ပေမတက်ဖြတ်ပေညင်စေကညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓ နာဟိပပိစီတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ဉ္စတရားသည်ပရမမြတ်သောတဘောကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆိုဟု၍ဗုဒ္ဓါဆုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရံတိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပဃာတိသူတပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပိစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟိထယံတောသူတပါးကိုညှင်းတယ်လေရှိတော်သူသည်နာသမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတော်သူမဖြစ်နိုင်ပါဘေး

0: အန္တရာဆဲဆဲမှအန္
1: တရ
0: ာဆဲဆဲမှဒီနေ့ချိန်တိဒီနေ့
1: ချိန်
0: တိယူစုခဲ့ဘူးသောယ
1: ူစုခ
0: ဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသ
0: ိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့်တပည့်တော်တို့အားလုံ
1: း
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်
0: းအန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍
1: သ
0: ူတော်ကောင်းတရားတွေကိုစာတဲ့တဘို
1: း
0: ကြိုးစား အားထုတ်နိုင်ပြီးလျင်သူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
1: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
0: မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်

0: င်းမှု
1: သူ
0: သူတို့ဤ
1: ဖို့ပ
0: ါကကိုအမိအဖ
1: ဆရာသမ
0: ားနတ်မင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအ
1: ား
0: မှုထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမြ
1: ကျောင်းဆောင်

0: ဘုံမဆူဘုံ
1: မဆ
0: ူရုခဆူရုခဆူ
1: အာ
0: ကာကဆူ
1: အာ
0: ကာကဆူဘုံမိယဘုံမ
1: ိယ
0: တိုင်နှံရှင်များ
1: တ
0: ိုင်နှံရှင်များနတ်နဂါ
1: များ
0: နတ်နဂါများယက္ခဂုံမန်များယက
1: ္ခ
0: ဂုံမန်များနတ်ကလုံးများန
1: တ်ကလ
0: ုံးများယမမင်းများယမမင
1: ်း
0: များအစရှိသောအ
1: စရှိသော
0: 31ဖုံ
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှတ
1: တ
0: ဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားညာပေးဝေပါကုန်၏ညာရာကြ၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေတော
1: ့
0: တရားမင်းကြီးနေတကွား

ူဇာစပူဇာနေရနဲ့အေတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးဘူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တကိစ္ဆကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လည်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏိနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဘန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထ

ဂီတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနဝိလေပနဒါရဏမန္တန

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသအထင်္ဃဓမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထ
1: သုဒ္ဓနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိပ

ဆွဲလန်းနိုင်ရာငါးခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်ဘယ်အကျိုး

ကိုယ်ရာဖြစ်စင်မမှန်စွာရှုရပါသည်ဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစု

ဖြစ်တိုင်းမရှိဖြစ်တိုင်းမရှိယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲစင်ရဲ့

ဝိပဿနာရှုနိမူတေစီတိဉ္စီထာယမိအေးဒါတို့ခေါ်တယ်ဓာတုဓာတုဓာတုအေးဒါနာရောနေ2582ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်6ရက်ခရစ်နှစ်က24/5/2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမှ73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိဝဒနာလူပိတရားစခန်းပွဲ6ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက် 8:15 မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအာထုတ်တာအခုမှအာထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစခန်းပွဲတွေမှာတော့အာထုတ်ဖို့မှအဲ့တော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုတိုက်ရိုက်ကတော့ဝိယအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်နာမ်ပါမယ်ဓာတ်ပါမယ်အာတနအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့အဲ့တော့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာယုံတဲ့နံပဲယုတ်ကတစ်ပါးနံက၄ပါးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ဖြစ်တိုင်းရှုရမယ်နံဖြစ်တိုင်းရှုရအဲ့နံမှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၄မျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဦးဇင်းပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲဒါရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့အဖြစ်ပြီးပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလည်းမိုးကောင်းကြီးနဲ့အာထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစင်မှာဘာလုံးမှမသိမှာဆိုလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကြည့်တော့ရှင်မိုးကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမက်ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကတော့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့အဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါပြင်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်းဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုညံလို့ပြောရင်လေအရှုညံပေါ့မဲ့နဲ့ပြောတော့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဘာမဲ့လဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အေးဖြစ်ပြရှူလိုက်မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှူရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလဲပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှူတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်တရားစင်မှာအစင်ကြော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြတ်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရပေါ်တာကိုသိပြီးပြတ်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြတ်တာကိုမသိတာပေါ်တာကိုဘာပြတ်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုမပြတ်ဘူးဟဲ့လားပြတ်ပြတ်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ရောမလို့ရှေးအဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမတည့်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ញင်အောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ញင်ရမှာပဲဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါကလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟာလားအမျိုးသားကလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်းကို့မှာလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲ့သွားပြီးရှေ့ရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒ
ဒါအတိတ်တွေကအကုသိုလ်တွေကြောင့်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတာမှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့အစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ကျင်တာကမရှုမမတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်ရမှာလေစင်ကျင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော့ပြီရှေးရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်ပါဖြစ်တာလေတိတာတိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလေမဲ့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့အဲအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစ်စင်းတစ်စင်းအားကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမဲ့ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်တိတာသောတာပတ္တိမဲ့မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလေပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုန်တာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိဒရာဝိရိယတမာရီပညာဓာရီပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပျက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့တိတယ်ဘာလဲစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါ ਉਹ ပဲအရှုဉဏ်လို့ပြောလဲအရှုဉဏ်ပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရဖြစ်ပျက်နောက်ကမဲ့ဆိုတာလဲရှေးရဖြစ်ပြီးပြက်တာလဲယုံနဲ့နံပဲနောက်ကတိတာလဲနံတရားပဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနံနေဖြစ်တိုင်းရှိတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာဖြစ်တာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးအထိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံချင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိသေးအထိတတိသေးအထိဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလဲထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေးလီကလေးဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်တကောလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေသိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေသတိပါလေမလွတ်ဘူးသိကြည်ညိုဖို့ကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားထားတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့သတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့တမာရီတော်တော်ကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါ့မလားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာပဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်ဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေမပြေနိုင်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတည်းတိတတိတည်းတိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရားတိတာကနန္တရားဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိတည်းတိတတိတည်းတိမှာအခုတတော်တို့ဦးစင်းကိုမြင်လားအေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာကဲရိုးရိုးဟောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်စရာအဆင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြအောင်ဒါဖြင့်ကြည့်စရာအဆင်းရှိရကြည့်စရာအဆင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အဆင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေလျှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြင့်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါဖြင့်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက္ကະဒီဒီပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြင့်တတိသေးတိတတိသေးတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့ပါလေထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိရလားအေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလေဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲဦးစင်းတို့မြာသိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ပိစ္ဆသမုပ္ပတ်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခိုင်းရတာလဲတဲ့။ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလား။ရပါတယ်လို့။မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါ။တိမှာပါဖြစ်တာလေ။အခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ
မျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအကြောင်းအေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တတ်ပြကြဝေနာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြဦးဇင်းတို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတို့ကတော့အဲ့အခြေခံမပိုင်လို့ချင်းအထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော့ငလင်လှုပ်တော့ပြိုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်မနဲ့အထက်တော့တောတာပန်တရာကန်တွေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့သိလဲဖုံကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်းနဲ့မြင်းနဲ့မှတ်အောင်ပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုယူပါနှမလို့ချင်းမြင်းမြင်းနဲ့ခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရကြွားပါဘယ်ကိုသမားကြီးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့တမာရီမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစဉ်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှိရမှာဒါဟောစဉ်လေဟောစဉ်ကအခုဦးစဉ်မဲညံဖုန်ညံရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံခြုံအောင်ထိန်းရတယ်တမာရီဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်တမာရီဖြစ်တာတော့မှခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတမာရီအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေဦးစဉ်တို့ရှာတော်နဲ့ရှင်းနှစ်ဦးဇင်းတပါးတဲ့အခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကားမဖွင့်လာတာမြင်တာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘယ်လိုသိတယ်တမာရီရှိတော့ဘယ်လိုသိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကညီပညာကိုဘယ်လိုကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာလည်းရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်

ဒီနေ့အပေါ်မှာသိကြရအောင်မရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဗာဖြစ်တာလေ7နာရီဝဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိအဲ့တော့မရှုမမတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါပြင်9နာရီဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တနာရီ3600 3600ကို9နဲ့ဗာဖြစ်တာလေမြောက်96353 185 185 385ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိမ်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်စင်ရဲချမ်းသာလားအိုနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဦးစင်းတော့မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမှပဲမနေနဲ့တော်ရုံတန်ကိုစကန်းပွဲနေမှာမြင်လာကြတာမှတ်ကိုမှတ်ခိုင်းဦးစင်းတို့သိရသလားဆိုအဲ့မြင်လာကြတာမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗရန်ဒာကြီးပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်မြားအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘဝကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့တေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားเออအားရကြောင်မလို့အတန်းတန်လုံးကျူးသားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာကြားတဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးစေကြားတယ်ကြားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အတန်းစီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်းကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်းလားဒီကိုထိပြီးမှကြားသိစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေမှာအတန်တော့လိုက်တာများတယ်။ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလား။ဒါဖြစ်ရင်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဒါဖြစ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလား။အေးနည်းနည်းပါးပါးလည်းနှလုံးသွင်းကြအောင်။အဲ့ဒါနှုတ်မလို့ရှိရင်9နာရီအားထုတ်ရတာပင်ပန်းလိုက်တာ။အင်းဘယ်ပင်ပန်းနေခဏနေပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်။မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိလေသာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှ။အဲ့မမြတော့မနစ်ကလည်းအာထုတ်တာပဲဒီနစ်လည်းပါဖြစ်တာလေနောက်နစ်လည်းအာထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုတုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေပေါက်ကြီးငယ်ပါလေကြတော့ပဝန်းကျင်ကခဲ့ရတာပေါ့ဗျအမလေးကြည်သမ်းမအောင်နှစ်တိုင်းသွားပြီးအာထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည်အောင်ကြည်အောင်ဆိုတော့သိရောအဲ့ဒါဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအဲဒီအောင်လို့ယုံနံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာဖြစ်ရတတိတည်းစီဆိုမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာတိရှိရင်သိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံနဲ့ပိပိုင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်ရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားကြည့်နေအခုမနက်ကမထိဘူးလားမနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလားဘာလို့မသိရ။ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွင်းကနန်းကမွင်းတာဟုတ်တော့မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲ။မွင်းကနန်းအဲ့ဒါညံဖြစ်လား။ဒါပြင်အဲ့လိုသိလိုက်တာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ဖက်နဲ့သိတာ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာ။မှတ်လို့သိမှညံဖြစ်တယ်။ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်။မှတ်မှတ်ဖက်သိတာညင်ဖြစ်တယ်။ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်။ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလား။သိတယ်လေ။သွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလား။သူတို့တိတာမှတ်လို့တိတာလားမှတ်မှတ်ပဲတိတာမှတ်မှတ်ပဲတိတော့ဆွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနှံ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာတော့မွေးငါလို့သွားသေးတယ်သူများပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကဲပေါ်တာကအနှံ့ဗျာဟုတ်လားဒီမှာတိတာဘာဖြစ်တာလဲမွေးငါဆိုတော့ညံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလေတရားအမထုတ်တော့ကလည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးနာလို့တိတာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျာအားထုတ်တော့လည်းမွေးငါနဲ့ရလို့မွေးငါနဲ့တိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအဲမှတ်တာတော့မှမွင်းကားနဲ့လိုပဲသိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့မှာသိတာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲသ
တိတယ်တိတယ်ပဲမှတ်တယ်ထားနန်းနဲ့နန်းနဲ့ပဲမှတ်တယ်ထားဘာလို့သားတိလဲမုံရင်းကားလို့ပဲတိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနှံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာတိမှာမမြဲတာကိုတိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်တိမှာဆင်းရဲတာကိုပါလေတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလေမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးကြံနေတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြင်နိုင်ကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲနှစ်ခုဖောင်းပင်ရဲ့တိုင်းဒီဒီမှာလဲဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာထားအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့နောက်ကိုရင်ကိုရောက်မှအကိုစိတ်တန်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပြင်နိုင်ကမ္မထံဒီနှခုပေးထားတော့ဒီနှခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပင်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူရတဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ချင်းနည်းနည်းလေးအချိန်ရလာနဲ့အနှလုံးခုန်နှုံးတွေကလည်းမြန်လာတဲ့မူလာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထီတယ်ပြင်နိုင်ကမ္မတန်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုတ်ဉဏ်ဖြစ်တိုင်းရှိတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြစ်ယောဂီအဟောင်းတယ်ဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာကယုတ်လည်းမဟုတ်ဉဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာလို့ယဉ်ညွတ်တာဆိုတာလှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွတ်တာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားအဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်စိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာကြီးကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပိန်တာကြီးကိုဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်စိတ်ကတခြားရောက်အောင်လားလေမှတ်တာမှန်နေရတာစကံဘွဲရောက်လာမှန်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာရီအမကောင်းသေးဘူးတမာရီအကောင်းရင်ဘယ်ဟာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရည်အများကြီးပဲမြင်ရကြားတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲအခုကိုကတမာရီမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတရံကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မို့လို့အပြောခံရတာမင်းတို့အမှန်နေတာပြဉ္ညက်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်ပဲပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဆိုးပေါ်လဲတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လဲတင်ပါပဲသို့တော်လဲဘယ်ဟုစူးစိုက်မလဲသဘောကိုစူးစိုက်မှန်ဘယ်ဟုစူးစိုက်မှန်ဒါပြန်ဖောင်းတယ်ခုနကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှာသဘောကဘာလဲလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာပါတရားဒါပြင်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်မှန်ရင်ယုံနဲ့ဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့တွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘသူပါပြောပြောမယုံနဲ့ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရလားအဲဒီကြောင်မလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းတဲ့ပိန်တဲ့မှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှယောတာအဲဟုတ်ပြီရော့တယ်နောက်ပါရှိသေးလေမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြည်းပါရှိသေးလေလှုပ်တယ်တင်းတယ်ရော့တယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တစ်ပါရှိသေးလေဟုတ်တယ်မာရာပဲအချိန်လေမာရာကဆက်ပြီးဖောင်းလို့များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလေအေးအဲ့ဒီဒီကဦးစင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုတိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနေဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမို့လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာလားအင်းသူတို့ကောင်းတို့တိတိကျကျမှတ်ရုပ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေကလေးတွေငယ်တော့စာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးစာကတော့ရသွားတာဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြက်မြင်မှဖြစ်တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတာဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကျတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်တော့ဘာလို့လုံးဝမှမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းတဲ့ပိန်ထဲမှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနေလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပိုပြီးဗာပြက်တာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာဝါတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တိုင်းနံဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ယံလေးတွေဖောင်းနေပိန်နေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီသိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်မယ်စသုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာတမာတိဆိုတာကမိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတွေစိတ်ကိုတခြားကိုမရောက်တာတမာတိပဲဟုတ်ပြီလားညောင်းစူးစိုက်ပြီးတချို့ကကြတော့
ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စားမလိုဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာရီမရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တမာရီမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံနှမ်းမှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဘဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုတွင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလဲအဲယူပါနမလို့ရှင်အဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရမလို့တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောတကယ်မလို့ဘူးလို့ပြောတာပဲကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသားလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမ္မပရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးစိုက်စိုက်လို့တဲ့ဝရိယပဲရောက်မလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးဆက်ဆက်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလဲအေးဒီမှာလဲပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလေရှိရမရှိသေးလို့ရှိရင်ဆစ်ဆစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလဲမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောက်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူဘူးပေါ့လေဦးစင်းတို့ကစိတ်မြန်တယ်မြန်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှန်းပါဦးစင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပြည့်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှတ်မှအားရတယ်အဲ့လိုမှတ်မှအားရအဲ့လိုမှတ်ပေါ့အရေးကြီးတာပြစ်စုံပန်တက်တက်သိဖို့ပါပြတာလေအရေးကြီးတယ်ဒီရောက်မလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတော့ဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တွေမှာရပြီကဲထိုင်တိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုဘယ်ဟာကိုမှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်တမ်းပေါ့ယောယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ချင်းဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတော့တူချာနေလို့ချင်းထိုင်တိမှတ်ဆိုဘာမှမှမသိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာလေးရှိလဲ?ထောက်ကန်တောင်းတင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲ?အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာ။အကယ်၍ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။လေဖြတ်တော့အဲ့ရတဲ့လဲသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလဲမရှိတော့တာ။ဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။လို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိရလား။မရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။အေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှလဲ။ထိုင်တယ်လို့မှတ်။အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲ။ထိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိတာအဝင်းနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်။လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်။ခြေမျက်စိနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းကြမ်းမြင်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲ။သို့တော့တမာရီအမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်။ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာပါလေ။ထင်ရှားတယ်။ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမာတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်။ညာတန်သမားကညာဘက်ကမာတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်။အမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်။ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲ။နောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်းချင်းမှာပင်တိုင်းကမ္မထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝိဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်။ကြံတာကဒီသုံးခုပဲ။ဦးစင်းအခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဘာတွေလဲ။ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့နာရာကျင်နာရဲ့ဒီသုံးခုပဲ။အဲ့တော့ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအမှတ်မြင်အောင်မှတ်မယ်။ပင်တိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘယ်လိုမှတ်။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကူးကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်တယ်မြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တုံးတောင်မရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပြန်ပြီးပါလေမှတ်မယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ကဲဖောင်းနဲ့ပိန်ကလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးယံတော့ဘသူဟာလိမ့်အတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတတန်တရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာရီရှိလာရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှသင်္ကန်းဝဲနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးစင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းဘွဲပထမဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဦးဘန်းမှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆံမိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီက
กระเดะก็ဝင်ပြီးအထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူအထုတ်တဲ့เจ้าကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တတိမလွတ်ပါနဲ့ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှာဘာဖြစ်တာလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဘုရားเจ้าကံတွေကိုတိဆောက်တာကဗိဓသာသနာသူကအဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာသနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဘုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာသနာပြုဖို့ဓာရီကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလူကျင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူကျင်လူကျင်သာသနာပြုပဲလူကျင်လူကျင်လူကျင်တာဒီဘာဖြစ်တာလဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားဆိုတော့နောက်ကြတော့ဒီထိုင်နှုံးနေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ယူတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားယူပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ပို့ပေးရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွေးနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းတို့ကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အဲ့အနေရများတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်မှာကြိုးထဲမှာထောက်ကန်တောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မနဲ့ကြက်မြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှန်ပဲအဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပရမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာခြင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအိမ်ထဲမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲကြောင့်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တိသမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစိုးခိုင်းတာလားသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါဆိုလို့ရှင်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောကိုသိပြီးမှထိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါထိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့သိပြီးမှထိတယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရောမလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောသိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါဗျာဦးဇင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘယ်လိုသိတာလဲလှုပ်လိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတော့ယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြောတာနဲ့ဗာလဲမတူဘူးပြောတာနဲ့မာတာနဲ့လည်းမာတာနဲ့တောက်တာနဲ့လည်းမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစသီလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ပျက်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခဲရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာတိကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ဗာလဲအားကောင်းတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူးမောလို့ရှင်တမာရီမရှိခင်မှာတိတဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောက်နိုင်ရမယ်တမာရီရှိပြီးမှတိတဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောက်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရမှန်မှန်ဦးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်အပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရအဲဒီရောမလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียမလို့ဘူးဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတဲ့တိအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဘာလုပ်ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီတမထယာနိကမှာကြတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတီအောင်လောက်တာဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားတမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတီအောင်လောက်တာတမာတိပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကသိအောင်လောက်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုရမှာအာအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအပြင်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာစင်ဘူးစကံပွဲမှာလျှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့လျှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြည့်တော်မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာလေအဲ့တော့ဒီကမှတ်မှတ်တော့ဘူးလေအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်သာဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်
အဲ့လိုတိတာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်စရာအကြောင်းပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိန္ဒိယနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်သလိုပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါပြတာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျက်တယ်အရင်တော့ကဒီလောက်ထွက်တော့ကြာကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လဲစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲဗာဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲအမှတ်နဲလို့အတွေးဘာဖြစ်လို့များတာလဲဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပတ်စံပေးပြီးတော့ဟုတ်လားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရင်လည်းအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအဲအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ချင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများမှတ်ပါအဲတော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပြိတော့ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်ရတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဖြစ်ရတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနံတရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတဲ့လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဦးဇင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပြီတော့မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်းစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအောင်ပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိထိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမို့လို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမတိတိတိသွားလို့ရင်သူတော်တော်ကမပြီးတော့ဘူးအဲဦးဇင်းတို့ကိုခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့လားအေးကြောင့်တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့ဒီတင်းရင်မှတ်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလဲပြန်မဲ့အဲ့ဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲတာပြီးဆိုပါစို့တခြားအရှုခံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာလဲမှတ်မလဲဘယ်တင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ညာတင်မထိတာနဲ့တွဲမဲ့ဘယ်ညာဆိုးရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှာတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမှာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညာနဲ့မှမသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပြောင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာဗောပထမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးမရှိတော့ဟာဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆူလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆူလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘဲမှာအခုဦးဇင်းတို့ကသာတရားရှောက်လို့ရှောက်နေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနည်း20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေတာလားစူးစိုက်မှတ်နေတာလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးဇင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆူနဲ့မှတ်မှတ်ဘူးမမဒီတိုင်းလေးပဲကြည်နေတာများတယ်ကြည်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆူပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆူနဲ့အကိုက်သေးလားမကိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆူပါလို့သိတာစိတ်ဆူမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘာသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်။အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အာထုတ်တော့မှဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်ရင်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့ကိုအာထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အာထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲ။နီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာ။အေးတရားလိုချင်ရင်ပြိတ္တကတ်သုံးပုံမှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေတီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီတတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကသတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူနီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှသတ်မှတ်ဘူး။ဦးသိမသဘောပါရလား။အဲ့ဒီနီလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြန်ပြလို့ပဝင်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူနီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ပါပြတာလေအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကျင့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါနီလန်းမဆွဲပါနဲ့နုံမလို့ချင်သူတော်ကနီလန်းမဆွဲပါနဲ့ဆိုတော့တခုကလည်းရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုဟောလိုက်တော့တချို့ကဗာလဲဆိုတော့တပြိတော့နီလန်းမဆွဲဘူးတဲ့အေးအဲ့တော့ဒကမကြီးဘလို့မှတ်လဲမာစီလဲဝင်တယ်တဲ့မိုးကုတ်လဲသွားတယ်တဲ့လေဒီလဲအလို့မပေးဘူးတင်းရင်လဲတပြိတော့ရအောင်လှုပ်လိုက်တာပဲတဲ့ဟောအဲ့ဒါကြတော့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်ဦးဇင်းဘကသဘောပါရလားနှာခေါင်းရောက်လိုက်ဘိုက်ရောက်လိုက်နှုတ်ကစလုံးတိလိုက်နေအကြာကြာလဲသွားအောင်မယ်အရန်ရေးကြရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဗာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိုင်းနဲ့ကိုက်ညီမဲ့နီလန်းကိုရွေးပြီးသွားရင်ထိထိရောက်အောင်ဖြစ်အောင်တစိုက်မက်မက်ဗာဖြစ်တာလဲအားထုတ်ဒါမှကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲလမ်းမမဘူး
အဲ့ဒီနီလန်းနဲ့အထုတ်ကျင်တဲ့လူကိုလည်းကိုကပြန်ပြီးပြဘာဖြစ်တာလဲအဲရှင်နီမန်နီပြောနိုင်တယ်အာသာနာပြုတာပဲရွှေရင်ငွေတွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှင်နီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာသာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှင်နီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နည်းသွားပြီဟုတ်ပြီလားဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံ့ကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီပွားရေးလူမျိုးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနိမန်လမ်းမနဲ့အထုံးမှရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်မှတ်လွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မှတ်ထိုင်တိကိုမှတ်နဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်နဲ့တိတယ်တိတယ်တိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားတိတာနဲ့ညာတင်မားတိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်တယ်တိတယ်တိတယ်ထိုင်တယ်တိတယ်တိတယ်အာပင်နကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ရတယ်လူကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ဟုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်ဟာတရားကိုစူးစိုက်မှတ်ဒီမှာယုတ်ကလေးကလက်စစလုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလားမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတာကြားလားအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလားဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးဇင်းပါဇက်တော့ပါဇက်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိလားထုတဲ့ဘူထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပါရဲ့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလေမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာရမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့နှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်ထဲမှာမပါဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ဦးဇင်းတို့လနဲ့ချီပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲ။အဲ့တော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြတယ်။အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒါတမာတိရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်။အနံ့ကိုမှတ်ပြီဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းခွက်ထဲကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့အမတန်အရေးကြီးတယ်စားတယ်ဆိုရင်ရှာအကြည့်ကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှာအကြည့်ကရှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိလဲသိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမဲ့အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာကြည့်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒီချက်သာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်။အရှင်ဘုရားဟာမလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲ။ဒေချာမှတ်မယ်။အဲဒေချာအစွန်းတိုက်ပြီးဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်။တွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်။အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါကအစားမှာထင်ရှားသလား။အလေလောက်ရောက်မှထင်ရှားတာလား။မျိုးချက်အနေမှာထင်ရှားတာလား။အဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်။ဝါကအစားဝါကအစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တေးသေးကြကြမှတ်မျိုးချကန်ဒီမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းသဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတာဆိုတဲ့အရသာခန်းတဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့တွားကင်နေတယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေးသေးချာယူတေးမှတ်ရင်မျိုးချကန်ဒီမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲခြိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဒီဟဲ့နောက်နှန်းလေးမှာရှာအကြည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခန်းတာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တိုင်းမျိုးချလိုက်တိုင်းအရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးဇင်းတော်ကမျိုးမျိုးဆန်းဘူးလေဟင်းညို့ဒါလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောပါဖြစ်တာလေအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချို့ဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလာရောတော်တော်ကြီးကိုပါလေချို့သွားတယ်ဆိုတာတခြားလားကြောင်းသွားတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်ပြကြတော့မြင်မြင်တယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘူးလေဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့မှာဝါတော့မှအဲ့ကျမှဘာဖြစ်တာလဲဟာနည်းနည်းလေးထင်ရှားတယ်ပိုထင်ရှားတယ်အရင်ထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထက်ကနဲ့ထက်ကနဲ့ထက်ကနဲ့တမာတိရလာလို့ချင်းအဲ့ဒီစွန်းတလုတ်ထဲမှာတင်ဟာပြောင်းတာကြီးအများကြီးပဲတော့ချင်တော့ငန်တော့ဆက်တော့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဇွန်းတန်ပကန်တန်ကောအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်တွေပဲမို့လားအေးယုတ်ဒီနန်တွေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိနေတာဒီတခြားလားတရားလား
เออไอ้อะกูเตียะกูเตียะแม้ไม่ตีเองเตียะไม่แตกหูอ่ะตะคาเลยပြောလိုက်มั้ยยอมมะลุอ่ะเตชาแม้ไอ้တော့ชาอจีเลโอสู้ไซပြီးတော့แม้ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတော့စိတ်ကူးကိုပြောနေတာစိတ်ကူးတင်းနေမဲ့ခက်သက်သက်မဲ့စိတ်ကူးပြောဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအနည်းဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ဗာလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကတော့အခုနာယီဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုစနာဗလားနာဒီမိနစ်စဲနာယူဝဲမှာပဲစနာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစားမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစားမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နားနေပြီလေစနာကစားမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းပါလေမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမို့လို့နားလဲလို့ရုပ်ကိုပါပြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရှိရင်တခြားနီလန်းအာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝိဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝိဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့အခုမာစီကြီးနဲ့အားထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာကစမှာခုနကပဲဦးစင်ပြောပြီးပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာကစမှာနံမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြရတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောကသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပျောက်တော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးသိန်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ယံလေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေးပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ယံလေးတွေစူးဝင်တာကိုအက်ကအထက်ထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထင်းပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးဆိုင်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်းကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားဖို့ဆိုရင်အရေပြားဖို့မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာရလားအောင့်နာရလားစူးနာရလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မဲ့အပေါ်ယံလေးတွေနားနေနားတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအပေါ်ယံလေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနားတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနားတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးသောနာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်စူးနာတယ်ပြန်တန်တန်နဲ့ခက်တဲနဲ့ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲသိအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုတီးတော့မှသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဆူလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ထုံတာကျင်းတာအောင်းတာဆူတာလေးပြောင်းတာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာလေးတိလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသတိမှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့ကမှအတိတ်နဲ့ကိုတိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလဲတိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့အခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ញင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှာလဲဘုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကရှေ့ရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမသိသေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတိလိမ့်မယ်ဘာတိမှလဲဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာတိအောင်မှတ်မှာလားပြောက်အောင်မှတ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပျောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်เสียပါလဲမလိုဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာဗါလဲ
မရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပေက္ခဝေဒနာပါလေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းနောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလေလောက်ရမှာဒါတွေကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလေလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားရောတကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးသိမ်းပါသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်ဒါဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်တာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဩနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးသိမ်းပြသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရာကျန်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျန်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်နေရင်မှားတယ်ဦးသိမ်းပြသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ၃နာရီလောက်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲသူ့မှာနာရာကျန်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဘေးကလူကလည်းအားကျတယ်အမရဲ့မတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တာဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတာကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒီတော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနေဆာလည်းမပေါအောင်ဒုက္ခလည်းမပေါအောင်အနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပေါအောင်ဦးသိမ်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးသိမ်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနေဆာဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစရာကုန်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှန်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီပေါ်တာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှန်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာနောက်ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာပါလေအသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပျောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာဟေးရောင်းမလို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဟာချမ်းသာနေတဲ့ချိန်လောဘဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသာတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့9နာရီ5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

သာသဝင်နှလုံးပျော်ပြောင်းအိုသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအထောက်ကြဂုံလော့မပမဒထမိမိလောလောပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြဂုံလင်းပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်တိအမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဟဒမရှိကြကုန်လင်အယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေသတိအနုသာသနီလိုရင်နှုံးပြထုံရာဖြင့်၃ညပဲစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မာယုံပေါ်တွင်၂ရက်၂လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲခင်ဖောင်ပြင်းရန်မရဏရည်ပြီးကာကွယ်ရေးတရားတော်
1: ဂရိပေးကြလေးနားထောင်ကြပါနော်ကိုကိုကိုဂရိပေးရဒီများဂရိပေးရတဲ့ကိုကိုကိုဂရိပေးဖို့ကဘုံမပြီးတကယ်လားရေးကြည့်တယ်ဆိုတာအောင်မရဘူးနော်ဘုမန်းနဲ့ဒီရမနေရထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရောခွင့်ကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့လေအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုရေးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေအိပ်ပျော်နေတယ်မရှိတောင်ကြီးကတောင်ကြီးကြော်ပြီးဒီကလာရေရလာပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကွာဒီကဓမ္မတွေကိုပြောချသွားမယ်ဆိုရင်ဧရာဝတိမရောက်ကြပါဘူး။တောင်မကျော်လာတဲ့ရေဆိုဒီမျိုးတော့သွားမှုသွားမှာ။အဲ့ဒီကတော့သွားမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဖောင်လေသေးသေးတက်ကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဗယံမရာမျောပါဘူး။ဗယံမရာမျောလိုက်မယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိရမယ်မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကလာနေပြီလို့အောက်မေ့ကြပါနော်။ဒီမဲ့ရေကြီးကဘာလဲ။လာနေကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဒီအာလုံတိုက်ချမယ်ရေကြီးကမလာသေးဘူး။လာနေပြီဆိုတာကမောင်တို့သဘောကျလား။မောင်ကိုတို့ကောင်းပြီဒီလိုသဘောကျတဲ့အခါရေလာတာဒီကားလို့ရှိရင်ရေကတော့လမ်းမြဲတိုင်းလာမှာပဲကိုကအိပ်ပျော်မနေလို့ဖောင်းလေလေရေသမောရေလောက်ကင်ထားကြမယ်အိပ်ရမှလည်းနိုးနေကြမယ်ဆိုဒီအပါရေးစိတ်ပြာရှိကြလေလို့မဆိုရဘူးငါကိုကလည်းအိပ်ပျော်နေမှာရေကလည်းလာမယ်ဖောင်းလေလေရေသမောရေကလည်းမတည်မီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဗယံပရာမျောရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြကြဘူး။အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးကလာငါတို့ဘာဖြစ်နေတော့မေးတော့မရဏဆိုတဲ့ကြီးကတရားဓမ္မတို့အသီးသီးလာနေပြီလို့မှတ်ပါ။တရားမကိစ္စကြီးကအသီးသီးလာနေပြီဆိုတာသဘောကျ။ငါဆိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖွန်ဆင်ကန်းနဲ့တန်တာပါတော့သင်ရေတော်တော်နစ်နေပြီဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း30လောက်နဲ့နေဖရင်လည်းတော့ကောင်းလည်းတော့ခါလောက်ရောက်နေဖလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ကလွယ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မရဏရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပါရလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြောပါမှန်ပါပါအကုန်ဒီရေကြီးဒီဒကာဓမ္မတို့ရှင်းကဒကာဓမ္မတွေဘိုးဘွားတွေလည်းမရဏရေထဲမှာမျောပြီးဒီကလာသွားကုန်ကြပြီဆိုတာညင်းဖို့လူသေးလားမှန်ပါပါအခုဒီကဓမ္မတွေလည်းဘာလာလုံးနေကြကြုံလို့မဲလိုက်ခြင်းဖြင့်ရေတော့လာနေပြတပည့်ရုံမှာဖောင်လေတက်တည်းလေတွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသမောဟရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်မနေကြပါနဲ့မဲခင်ဖောင်လို့ဥပဒနာဖောင်လို့လုံးနေပါနာလုံးလွဲဖောင်လို့ရှင်းလုံးလွဲဖောင်လို့လုံးနေပါနာလုံးလွဲဖောင်လေဒဂရမတို့ဆံပေါင်ပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်းလုံးဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တယ်ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးဖောင်ကြီးရလဲထို့သူပဲဒဂရမတို့ဆံတဲ့ဖောင်ကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ပဲသွားတဲ့ဖောင်ကြီးပဲရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါရေသိတာတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေဩငါးလုံးပဲဖောင်ရှိရင်လဲတော်သေးရဟာရှင်းလုံးတွဲဖောင်ရှိလို့ရှိရင်လဲဘုံဘုံကောင်းတာဆိုပြီးကလာယခုချိန်မှာဖောင်တွဲဖို့ဖောင်ရှင်ဖို့အချိန်မရောက်ကြသေးဘူးလားဟုတ်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေလာတာသေချာနေလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဆောင်ဘာသေချာနေပါမရဏပြိပိနေတဲ့တည်းကတပိတနေ့ချာမရဏရေထဲမှာနေလာတာအသက်တိုင်းနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ဆောင်ပါသဘောပါအဲ့တော့ရေဥစ္စာတကယ်ဓမ္မတွေကအာရေတော့လာနေပြီဒီမှာတော့သိရဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့လောဘအလုံးလုံးနေတာအိပ်ပျော်တာဖတ်လိုက်ချင်းဒေါသအလုံးတွေလုံးနေတာဟောမောဟအလုံးတွေလုံးနေတာအ အဲ့ဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂံဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလားငါးလုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလား၆လုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှိရင်ရေကလည်းလားအသီးကလည်းသံဆိုတော့ဘုကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ဗယံမရမျိုးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဗယံမရမျိုးလို့ရှိရင်ငါးလုံးငါးလေးအစာဖြစ်တယ်လို့အပယ်လေးပါးရဲ့အစာဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာလေစိတ်တို့ကမသိကြလားအဲ့ဒါလေးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာငါးလုံးဖောင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမေတ္တဟူသောငါးလုံးဖောင်ဖို့ဖြင့်ရှင်မဟာအာဒီကအထက်ကျပြီးဒီကလာတရားဓမ္မညာဆိုင်အောင်ဆိုတော့မဲခင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ရှင်လုံးဖောင်ကြီးကိုလည်းမရရအောင်လုံးမဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဖောင်နှစ်ခုကရုပ်တဲ့ဖောင်မျောတဲ့ဖောင်မဟုတ်ဘူးဆန်တဲ့ဖောင်တို့သေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အာကိုရာချက်ဖောင်ပင်ခုပြပါလေဝိပဿနာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလောကုတ္တရာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလို့ဘယ်နှမျိုးများပြဒါဖြင့်ဒကာရမတွေဒီဖောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ကိုရိုးနေပြီဗျာမရာမျိုးပြီးငါးလိမ့်ငါးနေစားဖြစ်ရသလိုအပေလေးပါးရစားဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညှင်းဆန်နေဖို့လိုကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကအာရုံဒဂရမလေးကိုသနာသဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုယ်ဖောင်လေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားမေးရကိုယ်ဖောင်လေးကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားလို့မေးတယ်ရေလာရကတော့သေချာနေဘူးလားမရဏရေတွေကဘယ်သူလွတ်မထင်ကြတော့အခုတရားတော်ကလုံးကုန်တိုက်ချပြီးသေမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုရင်တော့လွတ်မှာကောင်းပြီဥစ္စာဖောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေဒဂရမတို့ကိုကျိုးနေရတော့မယ်မနေကြဘူးအဲ့ဓာရီဆိုရင်တဲ့အတွက်ဒကာရမတွေကအိတ်ချင်းအိတ်အိတ်ပြီးဒကာလာနေညာတော့လေဘုကမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ခွန်ကြီးတွေမနှိုးလိုက်ဘူးလားနှိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာရမတွေသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမနှိုးဘဲတော့လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သားနဲ့ပြောတယ်လည်းအိတ်ပြောခြင်းသမီးနဲ့ပြောတယ်လည်းအိတ်ပြောခြင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်နဲ့ပြောတာရောဒီအိတ်ပြောခြင်းနေနဲ့ပဲဒဂရမရေချင်းကုန်ပြီကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မရဏရေကမျောချလိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ဖူခိုးရမယ်ဆွဲရခံရမယ်ဖြစ်တဲ့ဗျံမရာမမျောကြဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မျောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဒဂရမရေဘုန်းကြီးများကပြောလိုက်တဲ့ကဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှင်းကြဘာမရှိလို့ပါဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ရေးမလာလို့ချင်းတော့ဘုန်းကြီးကဟာငါးလုံးဖောင်တွဲကြပါဟာရှင်းပါပြည့်တဲ့ဖောင်တွဲကြပါဟာလို့တိုက်တွန်းစရာလိုသေးဘူးအခုတော့သေသေးချာချာလာမှလည်းဧကံသိတကယ်သိဒဂရမတွေလည်းအခုပြောလိုက်တော့သိဘုန်းကြီးများကလည်းသိတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောင်လုပ်ကြကြပါသဘောကျလားဘာလုပ်ကြရောင်းဝယ်ခြင်းဒီပါနဲ့တူကြုံအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်တိုင်းသမီးလိုက်စားခြင်းဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဖောင်လို့လုတ်ဖြစ်သေးရဲ့ဖောင်လို့မလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာကိုကျိုးနေရတော့မယ်လူပြေလာပြီးဒီကလာအကလေးပါးကတက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ပါတယ်ဒီကနေပြီးပဲလေးပါးပဲမရဏရေမျောလိုက်တဲ့နဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမြတ်များဆွတ်သေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ယခုအချိန်လေးမှာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်။တရားသမီးရေးစီပါရင်လည်းပြောမွေးပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့။ကိုယ်သေးရမယ့်ရေကရင်ကောင်းတော့ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေမနေရပါဘူး။နေစီလောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီထဲမပါဘူးလို့ဆိုနိုင်ကြပါ။အဲ့ဒီရေဝင်လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ဒီဘဝဝင်ရမယ်ဆိုတာကညှင်းဆန်းနေဖို့လိုသေးလား။အဲ့ဓာရီဧကံတိတကယ်တိဖြစ်ပြီးကာလနေသောကြောင့်ဘုရားကတံဗုဒ္ဓဝတုတမတ်တံဗျာသတ္တမာနဗန္နရံဗုဒ္ဓံကမမဟောဘောဝမစ္စုအာရယကေစရီလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးများမှာသေသေးချာချာပြောဟောထားတယ်နော်အတိဘေကတော့ဘုန်းကြီးရှင်းမိသားပါပဲဒကာရမတွေဒါရေသမီးစီပွားရင်လည်းအိပ်ပြီးမနေပါနဲ့ငါးလုံးပေါင်းဖြစ်ဖြစ်အရတွဲပါကိုစည်းဖို့ကိုခိုးဖို့ကိုတက်တာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ထိုက်ကြဘူးရှင်းလုံးပေါင်းပြအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံမကောင်းကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရေမလာရင်ဘုန်းကြီးပြောဖို့လိုသေးလားရေလာဗလားမလာဘူးအသေးသေးကော ဆံရဆံရနစ်တန်တော့နစ်ကုန်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့မှဒကာဓမ္မတွေကိုကိုရဖြစ်တဲ့ငါးလုံးဖောင်းကိုကိုရဖြစ်တဲ့ရှင်းလုံးဖောင်းကိုမလုကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိဖြင့်မေလွန်းလာတယ်အိတ်လွန်းလာတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲဒါကြောင့်မေလည်းမမေ့ကြပါနဲ့အိတ်လည်းမနေကြပါနဲ့လောဘဒေါသမောဟရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့လေအိပ်ပျော်မနေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ပယ်လေးပါးရိသောငါးလေးမကန်တို့အစာရိဧကံတကယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီပေါင်းနှစ်ခုကိုဖြင့်ရှင်မြောက်ရှင်ပါဆိုတာရှင်ဘိန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြပါဘူးလား။ငါးလုံးပေါင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရနော်။ရှင်လုံးပေါင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလား။အဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပါလေတွေကတော့ဖြင့်စီးလို့မရတဲ့ပြင်သူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်တယ်ထဲမသွားရပဲဘူးလေ။ဒိန်လေးတွေရွှေလေးတွေမြားလေးတွေရှိတာကလည်းသူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်ဝအောင်ပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလေ။တိုက်တွေဓာတ်တွေဓာတ်ဆွဲလန်းသေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကြောင့်ပဲယေမရဏယေကလည်းမြော့သူတို့ကြောင့်သူတို့ထုတ်လေးတာနဲ့လည်းမြုပ်ဝလေဦးမယ်ဆိုတာကလည်းမသေးကြလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပါတဲ့သာယေတမေရှိခွာယေရီဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မနေကြဘဲနဲ့ဖောင်းရှင်တဲ့အလုပ်ငါလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ပါရှင်းလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ့်အသေးဆိုးကိုကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဆံပေါင်းနှမျိုးကိုဖြင့်ဒီကံပေါင်းလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်သဘောပါကြဝိပဿနာမက်ကပါတဲ့ငါလုံးဖောင်းလောကုတ္တရာမက်ကဝိပါကနာမက်ကအာလောကအေလောကုတ္တရာမက်ကအဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောရှာဘွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပဂရိသောခြေရည်ရင်နဲ့လေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးမော်တော်ရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွလေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွမဂ္ဂင်7ပါးဒီဟူသောဖောင်းမဂ္ဂင်9ပါးဒီဟူသောဖောင်းမင်းခြေဥစွာရှင်ပြီးဒီကားလားမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်အောင်ဖောင်းဖို့ကျိုးစားလုပ်လဲရလေရှင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုဖောင်းနဲ့ကိုသွားရမှာရှင်းမလားသူများဖောင်းဖြိုစည်းလို့ရပါဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ကိုဖောင်းကိုရှင်းရမယ်တွဲရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခြေဘင်းကသေချာသတိပေးနေတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီထဲမှာအခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိနေမယ်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်မရှိရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးနဲ့စော်ပဲဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပါရှင်းပါဆိုမှလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှင်းလို့မဖြစ်ဘူး။ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းနည်းပြင်းနည်းကိုပြောမှသာလင်လေဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့နားလည်မလို့။နမယနားလည်ပါ။ခိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ကဆရာဘုန်းကြီးကမေးတော့တဏ္ဍမာနာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ပပ္ပင်စတရားတွေထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမရှိဘူးလားခရားလို့မမေးလားရှိရဲ့ကွာတရားရသူပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာနုပဒနာရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘောပါကြဘာရှုอ่ะဝေဒနာနုပဒနာရှုရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါနော်ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိဒ္ဓံဥပဒနာမဟောနိုင်ဘူးတရားကဝေဒနာဥပဒနာရှုပါလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားဟောလို့ဒီနေ့ဝေဒနာဥပဒနာရှင်းအောင်ပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါငါးလုံးခေါင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းလုံးခေါင်းကြအောင်လည်းယနေ့ခမည်းတော်ရှုနည်းပွားနည်းတွေကအသေးစားသိရပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရာစစ်အားထားရဖြစ်ကဖြင့်တရားစစ်တို့ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့သေချာတွေ့တော်မယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါနော်ကတ္တံနေရာလုံးဒကာရမတို့ဒီဖောင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်မရခဲ့တဲ့ဆက်မြုပ်လူမြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မကိုလို့ညှင်းဖို့လူသေးလူပါဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်သမားမျောသမားကြီးအဖန်မှန်ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်တော့မှာဩဖောင်းကိုယ်ပိုင်တခါမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အိဗယ်ပဲမစိုးနိုင်ရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖောင်းကိုယ်ပိုင်မလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မြုပ်သမားမျောသမားပဲဖြစ်ရတယ်မဖြစ်ရဘူးမျောပါများတော့ဘာဖြစ်မယ်ရှင်မျောပါများရင်မြုပ်ပါဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ရှင်ပါအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဣဇေဝသူဝယနေ့လားနေ့ပြန်လားမသိတဲ့အတွက်မြန်မြန်ရှင်ပါမတိုက်တွန်းလိုက်ဘူးလား အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေခံနည်းလို့ဖောင်းရှင်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယနေ့လားနှစ်ပြန်လားလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမပိုင်နိုင်ရည်ရထားတဲ့အတွက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲရှင်းမလားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: မြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲခင်ဗျားတို့အိတ်ချင်းတော့လျှော့လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေအိတ်ချင်းဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတယ်လောကဒေါသမောဟတို့အလုပ်တွေလိုက်စားနေတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါလေးမေးတယ်လို့ဒီပုံလိုက်ရအဲကကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သတိပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာပြောနေတာသတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်လူပြင်းအလုပ်စားရည်သာသမိတာဝန်ထမ်းရည်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကိုတည်တော်ထားလို့ကိုထမ်းညာလို့ထမ်းနေပြီဒီပါကိုအေးကိုသိပါဆိုတာတိုက်တွန်းတတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ကိုအေးကဖြင့်မမြင့်မမျောတဲ့အေးကိုကိုလိုက်နာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကသဘောပါကြဒါနဲ့ဖြင့်ညဘုန်းကြီးဒီယနေ့ဗျာမင်းကြီးကမေးလို့ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာရှုกว่าပပင်းစွချုပ်ချင်ဝေဒနာရှုกว่าလို့မဟာဝကမဟာဝကပါဠိတော်မှာတုတ်တာတုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသေသေးချာချာလုံးမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မလုတ်ခင်လေဘုရားကသတ်ချက်ကတုတ်ဥပရိပါဏတပါဠိတော်သတ်ချက်ကတုတ်မှာဟောတာလေနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြမှာနော်ဒါကဒုက္ကမရေသဘောလေးနည်းနည်းပါနော်သဘောပါငါကွာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်လိုက်မြုပ်သွားမျိုးသားတွေလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်ပါမျောပါလိမ့်လို့သံသမားတွေချမ်းသာပြီးတခါလာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်တို့ကြောင့်ချမ်းသာပါလိမ့်မလဲလို့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဲ့ဓမ္မတို့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဝန်ထဲမှာလည်းသုံးနာသာဆိုတဲ့ဒုက္ခမပေါ်ဘူးလား အဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့မလာဘူးမှန
2: ်
1: ပါဘူးဩဒါကဒကာဓမ္မတွေအားလုံးသေသေးချာချာနားထောင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒီဥစ္စာဥပ္ပမမလာမဖြစ်တဲ့လို့ပါလားမောင်ကိုပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကွာဒကာဓမ္မတို့ပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုရားမပွင့်လဲသူဒီလန်းနိုင်သွားတာဘုရားပွင့်လို့ဖြတ်ပေးပြန်လဲပြတ်တာပဲသဘောကျဘုရားပွင့်လဲဒီလန်းနိုင်မသွားဘူးလားဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိပိစီယကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလေးချမ်းသာလို့ဝိနည်းကသောမနာသာဝန်တာလုံးလေးနဲ့ရွှေတဲ့ငွေလေးတိုက်ကလေးကားလေးရလို့ဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလမ်းတဲ့ငါသွားမယ်ဆိုပြီးကလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียပါတယ
2: ်
1: တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပိစီယဈာမရဏဒကာဓမ္မတို့ညောသွားပြီဒကာလာဒီဘက်မှာသာတိပိစီယဈာမရဏဆိုတော့ဥက္ကမောင်းတို့မောင်ကိုတို့မြုပ်လာမြောလာမရောက်သေးဘူး။ဘာကြောင့်မြုပ်လာမြောလာကိုဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရပါလိမ့်မလဲလို့မဲဖို့မလိုဘူးလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခမားတို့ကပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ခမည်းတော်ခွန်းငါမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်သွားရပါတယ်သဘောကျဘယ်လမ်းပဲဆက်သွားမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်မသွားသေးဘူးလားဘာကြောင့်ဆက်ရပါလိမ့်မတော်တို့ဥက္ကမောင်တို့မေပြီဥပါဝန်တို့မေပြီတက္ကသစ်တို့မေပြီတဏှာမပယ်နိုင်သဘောကြရပါမပယ်နဲ့တဏှာမပယ်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလာတဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဓာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံသဘောကြဟောဒီသုံးခုကယခုဘုရား ဇာတိဇရာမရဏတွေကဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ဘဝဖြစ်ဘူးဇာတိဇရာမရဏကဘာလဲအနာဂတ်ဘဝဒါကဘာလဲပြစ်ထုတ်ဘံဘဝရှင်းကြပါလားတဏှာဥပါဒံကံကဇာတိဇရာမရဏကအနာဂတ်ဘဝဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြစ်ထုတ်ဘံနဲ့အနာဂတ်ဆက်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဒါကနေရလို့အာရိစင်္ကပါရိဥ္စာအလွန်ရည်ကြည်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ပြီးစဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြတ်ပင်မဲ့ဖရားလည်းမလာဘူးဖြတ်ပင်မဲ့ဖရားဤတပိသားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီတန်းဟာဖြတ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနေမှာဗာနေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဆန်းတာလေးဘုဘောင်းချမ်းသာရာလေးဝင်းနေဝန်းသာရာလေးလာတဲ့အခါခမည်းတော်ကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပြည့်စရာသနာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာဩော်ဒီလေးခုပေါ်လာဒီလေးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခမည်းတော်ကတော့ဖြင့်ဒေယံရဲ့ဝေရပါပဲတဲ့ဒီတရားတွေကဒကာဓမ္မစဉ်းစားပါ

0: တန်ရကြံဒါဖြင့်ဒီပစ္စုပန်ဘဝက၄ခုကြောင့်အနာဂတ်ဘဝ၃ခုမလာပေဘူးဒီကိစ္စလာတာထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဟောပြီဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူသေးနာဘေခာကာလမှာဒုက္ခသိမ့်နေမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဆက်ချက်ကတုံးမှာဟောလိုက်ဒုက္ခဝေဒနာကဒနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးသိညာဒုက္ခဝေဒနာကဒနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဟောကုန်မဟုတ်ဘူးကဲတရားဓမ္မတို့ဆက်ချက်ကတော့ဥပရိပါဏာသပါဠိဓမ္မသေချာမဟုတ်သေးဘူးလားသဘောပါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတယ်တဏှာလာရခြင်းဥပါဒဏ်ကလာတော့မယ်ဥပါဒဏ်ကရင်ကာမဘဝလာရင်နာဂဘဝမှာပါရီလာမယ်ထင်ညဇတိဇရာမရဏတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေပဲသင်္ကြန်ပါတော့ဖရာကငါဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘေခာကာလမှာဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမဟောဘူး။ကဲဟောလို့ပဲဖြစ်ပါ။ဘဝပဲနှစ်ခုဆက်သွားပါလိမ့်။ဘဝနှစ်ခုဆက်သွားတယ်။ရင်းမိကြအောင်။ဥက္ကမံဘဝပဲနှစ်ခု။ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့သဘောကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာတော့တဏှာပြည့်เสียဥပါဒနာပြည့်เสียကာမဘဝပြည့်เสียဟောဇာတိဆိုတာနာဂဘဝမြောက်သေးဘူးလားဇာတိလာရင်ဇေယမရဏတွေကယုံလို့ကံလို့လွတ်နိုင်သေးရဲ့လားဒါပြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမှမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမပြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟောဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖရဲအမိန့်တော်ဥပမာယုံမလားတရားဓမ္မတွေကဆော့ဆက်ကတုံမှလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဆော့ဆက်ကတုံမှသေပြီးချေချာလာတော့ကြောင့်ရုပ်စာကိုအတိလင်းမဲ့သုံးပြချက်ချပေးပါတယ်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဆက်တော့ပါလဲသေပြီးချေချာနာကြနော်တော်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်ပြမယ်လို့ဟောမဲ့တရားဆိုတာမှတ်သမ်းနော်မောင်ကိုနားထောင်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အလုတ်ပြနေတယ်အလုတ်ကိုဒီလိုလုံးမရမယ်ဆိုတာအခုတော့ဖြင့်အလုတ်မပြခင်ဩမလုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်မှာပါလားဆိုတော့ပေါ်ရသေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကပြောတဲ့ဥစ္စာသုံးခါသိအောင်ပဲဥက္ကမောင်ပြောပါဦးမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘေခကာရမှာငါဒီဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးပါဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟောเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးရေးမိကြပါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလားရောက်ပါပါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတစ်လုံးမှဆံပါဒီတစ်လုံးမှဆံပါအမှန်အရေးကြီးနေတယ်အမှန်အရေးကြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဥမာမဲ့ဥက္ကမဖြစ်စေမံဂုရုဖြစ်စေတက္ကသတ္တဖြစ်စေဥအောင်တို့ဖြစ်စေလေးပဲလို့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးလာနေတဲ့ခါကျတော့ဒီချမ်းသာလေးကာယကဒုက္ခလေးကိုခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီလိုပဲနေရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမလာဘူးလားဒီလိုနေရတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတဏှာဒီနေရာကြာကြာနေဥမာပဲဆိုတာကဥပါဒံမေဒီနီယာမှာဟိုပြင်ဒီပြင်ရှေ့လက်ထိုင်လိုက်နောက်လက်ထိုင်လိုက်ဆိုတဲ့အခါကာယကနေမပါသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียသနာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောကာယကံဝစီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုလက်ထိုင်ဒီလက်ထိုင်နဲ့ကာယကံလို့ဒီမလုပ်ပေဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယသိရောက်ကတိုင်းပေါ်မှာလေကြီးလေကြီးလေညှင့်ခံနေတာဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးပေါ်သရုံးဆိုတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍနာပစ္စယဥပါရံဥပါရဏပစ္စယဒါတွေပေါ်မနေဘူးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလင်းချင်းခံရမှတ်တဲ့အနာကဇာတိသရမရဏအလုတ်ကိုလုံနေတယ်မဆုံနိုင်ဘူးလားလင်းချင်းခံရမှတ်တဲ့ဘာဖြစ်နေကြတော့အနာကဘဝဆင်းရဲရအောင် ကြိုးစားနေအနာဂတ်ဆင်းရဲရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ကမယုံရင်ဆင်းရဲကြည့်လိုက်ဇာတိကပါတဲ့ဇာရကမရဏကဒုက္ခကဲခင်ဗျားတို့လေငင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲလေငင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကစွဲချက်တင်လိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ကြီးရဲ့ငင်းညင်သေးဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝအတွက်တင်ကြိုးစားနေတာလားနောက်ဘဝအတွက်ပါကြိုးဆင်းရဲနောက်ဘဝဆင်းရဲတွေပါရအောင်ကြိုးစားနေတာလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြကတတိပ္ပံလော့သွားပြီ။ဒကာဓမ္မတို့ဘာလော့သွားပါ့။တတိပ္ပံလော့သွားပြီ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကျွတ်အလုံးလုံးကြည့်။မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးကြည့်ဆိုတော့လွယ်ပါတယ်။ကိုယ်ဘောဘာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့။ကိုယ်ဘောမှာဘာဝေဒနာပေါ်ပါလဲ။လေလေးတိုက်တဲ့အဲ့တဲ့ကလေလေးတိုက်တော့ကိုယ်ဘောမှာဘာပေါ်ပါလဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာပေါ်ပေါ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ကဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဩသူကလေးကဖတ်တပစ္စယဝေနာပဲဖတ်တချုပ်လို့ချုပ်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်ချုပ်ကိုမြင်မမြင်မြင်မကြည့်ပါသဘောကျဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတော့ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားရှုတာကမဲ့ရှုတာကမဲ့လာဖြစ်တော့ကဲနေဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတဲ့ဖောင်းစုသွန်းလိုက်ဘာလို့ကြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအတိုင်းတန်းတော့တယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောလို့ဘွာဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာသာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါမဟောပါဘူးဆိုတာကသဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာခဲ့လို့ရှိရင်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါဟောတယ်။ရှင်းမလား။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာရင်သိနာပေါ်တရားဓမ္မဒီဒုက္ခအကြောင်းသုံးခုကမသိဘူးလားဒုက္ခအကျိုးသုံးခုလာနိုင်တယ်လားဟောအကြောင်းရောအကျိုးရောသိမ့်ပြလိုက်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတော်ရရှင်းမလားရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်ဘယ်လုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရသလိုဒီငါးလုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရရင်မပူပါနဲ့တော့သတိပြလိုက်တပည့်ရောဒီဘဝရှင်းလုံးတော့ဖြင့်ဘုရားပါရမီမရှိလို့မရအားလုံးကညံပြင်းတော့မရဘူးငါးလုံးနဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေတာပဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဒီကမောင်ကျင်းနပ်လားဒုက္ခဝေနာလေးဖြစ်ပြကိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့မြင်နေဆိုကြပါလို့နော်ဆိုရဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့သုတေမနေသေးတော်နဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နာယသူတီရောက်ပါတယ်သဘောပါဘယ်ရောက်လဲငါးလုံးသွားဖောင်ရရင်မနာယသူတီသေးကြပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သေးကြရက်ပြန်မယ်နာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာခမည်းတော်အခုအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကသွားပြီးတဲ့ကာလနာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းမလေးဖြစ်စေဖြစ်တင်တာဖြစ်နတ်ပြည်ရောက်တာကနတ်ပြည်ရောက်မှမသိသေးဘူးဘုန်းကြီးသောတာပန်တည်တာကသောနေမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တာကသောနေတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကအင်ဂုတ်တို့ပါဠိတော်တို့ဖတ်လိုက်ကြပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဘုရားကဏ္ဍဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အချင်းချင်းပြတ်ပါသလားလောကကျေးဇူးများသလားဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတော့ကြောက်เสียရှိရဲ့ရှင်းလုံးနဲ့သိမယ်ဆိုအတိုင်းနဲ့လုံးပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတာတောင်မှအကျိုးရုပ်ပါရလားဒီအထွတ်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မောင်ကိုနတ်ပြည်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားနဗ္ဗေယနေပိကာလမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်ပိကာလနိဗ္ဗာန်အောင်နိဗ္ဗာန်ကုသွားတယ်ဆိုရင်ဟောမလွယ်ဘူးဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေ၌ဒီပေါင်းလေးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့လို့ဘေးမပြောရပါဘူးဖြေဦးမယ်ရှင်တပည့်ကြဒီပေါင်းလေးငါးခုမှခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်မရှိဘူး၈ခုဆိုတော့ဝေးပါသေးရဲ့မောင်ကိုဒီလိုချင်းခိုးဝေးရမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးဟာအလုတ်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာနာကြပါကောင်းပါလေနော်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမယ်ဒုက္ခဝေနာကိုဖြစ်ပြည့်ရှုနိုင်မှဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့တရားဟုတ်ဘောအဘောဒိနာနေစံဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးပြည့်တာကိုရှုနိုင်တဲ့မဂ္ဂင်နာဝလာမကျွတ်တို့မှာဆံပေါင်းတစ်ခုရပါတယ်အထက်ဆံတက်တဲ့ပေါင်းရပါတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီ မျိုးရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မျိုးရှင်မြုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခမည်းတော်တိုက်တွန်းစရာမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာပြီးမျိုးရှင်မြုပ်ရှင်မှလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဖောင်ရှိတယ်မရှိတယ်အားလုံးတောင်းခံနေမှသူများရေးလားကိုယ်ရေးလား
1: ကိုယ်ရေ
0: းပါအဲ့တော့ခမည်းတော်အခုဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာရောင်းရဖောက်ကားတာတွေကတော့ဖြင့်ဒီဖောင်လို့တော့မကယ်ဘူးနော်ဘုံကိုကယ်ပါမယ
1: ်
0: ပြေပါဦးဥက္ကမောင်ကယ်ပါမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သာမယတွေကလည်းချစ်ပါရခင်ပါရကျင်နာပါရဆိုကယ်နိုင်မှာပြေပါဦးဒီကြီးကလည်းတင်းမမရဆိုချမ်းသာတဲ့ပစ္စည်းကရောပြေပါဦးမကယ်နိုင်ပါဘူးကိုလောက်ထားတဲ့ဆောက်တွေဦးဇာမင်းသားတွေကရောပြေပါဦးဒါဖြင့်ဘယ်သူကမှကယ်မှာပါလဲမဲခင်ဖောင်ကမှကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါကဲဒါဖြင့်ဟောင်းကြောင်းလဲသိသွားပြီတဲ့ဒီဃာရမတွေနိုင်ဘုရားခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသဏ္ဍာန်လာရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမဟုတ်ဘူးလေအခုလာသေးရလ
1: ား
0: ဒုက္ခဝေဒနာလေးဘာလို့ကြာပါလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ပြဲရှုတာကဘောကြသိတာကဘာဒီမှာသုံးခုဒဂရမတို့သေးတာကဒီသုံးခုမလာဘူးဒီသုံးခုလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေမသေးဘူးလားသေးတယ
1: ်
0: ဒါကြက်ကြက်ကြည့်ပါပုံနဲ့ကြည့်ကြဒဂရမတို့နော်တရားလည်းနာရဒီဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တာကအနေစာဖြစ်ပြက်လို့ဒဂရမတွေကမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်ပါလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာသေးဩဒီတရားတွေဒဂရမတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီဟာကဒုက္ခဝေနာလေးကအေဟိပတိကောအေဟိလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်ရှုပါလို့မနေ့ကသင်ထားတာဒုက္ခဝေနာကဘာတော့မက်ကဘာလို့ ਆ တန်ဋိဌိကောင်းနဲ့လဲရဒုက္ခဝေနာကဘာလဲမက်ကတန်ဋိဌိကောင်းဆိုတော့ကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်ပါသမံပတိတဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲရမလဲကိုယ်ရမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စကိုတွားမြင်မမြင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကအနိစ္စမြင်တာကမဂ္ဂယပိရကလာတွားတော့ဟောရင်သမှုရိယ၃ခုမောင်ကိုသေးမသေးဥက္ကမောင်သေးမသေးဒါဖြင့်ဒီသမှုရိယသစ္စာသေးဖို့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေကကျွတ်လို့ရကြံလို့ယူကြံလို့ကိုရသေးရသေးသေးရှားရှားသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေခဏကဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘဝဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဟောတယ်ဆိုတာကောကဲနောက်ထပ်ဟောပြန်တော့ဘောဒကာရမတွေခြေနက်ကြလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒုက္ခငြိမ့်နိုင်မယ်ဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ရနိုင်မယ်လို့ငါသေးချာဟောတယ်ဆိုတော့တဏှာမလာတဲ့ဟောရင်သမှုရိယချုပ်မချုပ်ဘူးလားဟောဒီဒုက္ခတွေရောဒါတရားဓမ္မတွေသင်္သာကြည့်စမ်းခொနည်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းပြတော့ငါလည်းတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲအခုမဲ့ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ဝိပဿနာမဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့လေဩကိုယ်တန်ခါရှိတဲ့မဲ့ဝင်လိုက်ပြန်တော့တန်ဋိဌိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲလိုက်ပြန်တော့လေအင်းနေရကြတာပဲဒီတိုင်းမှန်ပေတာပဲဆိုတာအသွားပြန်ဟောတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းရလားအဲတရားပွဲတွေမှာဒကာဓမ္မတွေဒါသဘောမကျကြအောင်ပဲပြောနေတယ်ဆိုတာမကိုရှင်းရပါလိမ့
1: ်
0: မင်းတို့ကသဘောကျကြရ
1: ဩ
0: ဒါဖြင့်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဟုတ်တော်ဘာဝေဒနာနေစမ်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ရှုတာကမဲ့အရှုခန္ဓာကအရှုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုဉဏ်ကအရှုခန္ဓာကရှုဉဏ်ကအဲသေတာကသမှုရိယသဘောကျနောင်မရတာကဒုက္ခရသေးရဒုက္ခမရလို့ရှင်တရားဏိရောဓသစ္စာဖြစ်ရသဘောပါကြဩဒါဖြင့်ငကိုယ်တုံးကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမဲ့မဝင်တုံးကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်ဒီအခုပြောခဲ့တာတွေကဒါတွေကသမှုရိယာတွေဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကဒုက္ခတွေမနေဘူးလားဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဒကာရမတို့သမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလားဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးခုကဘာပါလိမ့်သမှုရိယာဒီသုံးခုကဒုက္ခပါသိကြလားဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေ မရှိပွားမရှိမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဖြစ်တနေ့လုံးပါလုံးနေကြပါလိမ့်တော့မဲလိုက်တယ်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့တပည့်ရောချိန်ကုန်နေတယ်ဗျရှင်းကြပါလားတနေ့လုံးပါလုံးနေကြသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညှင်းဖို့လိုသေးလားဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာတနေ့လုံးဟာကဲရိုးရိုးပဲခုနကသီလလည်းယူထားတော့အယောင်းရဲ့ဝင်နေပြောင်းနေဆိုနေသားနဲ့သမီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲ။ဘမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေတာပဲ။ရှင်းမလား။နေရောမဲ့ကပါသေးရဲ့။ဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာရမတို့။ဘမှုရိယသစ္စာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း။သဘောကျ။ဘမှုရိယသုံးခုကသေဒီရှားမယ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသုံးခုမရဘူးလား။သေးသေးရှာမနေဒုက္ခဖြစ်ကြသုံးခုမရဘူးလားတဆုတောင်းလို့ပြေတာလားဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်တာလားဒီတဲကနေပြီးခမရာတို့ကလောက်တာကတော့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ဗဇက်ကဩနေလို့ဒီအကြောင်းကျိုးကပြတ်သွားမှာလားပြတ်နိုင်မှာမလားဒီကမောင်အပြောလေးနဲ့ပြတ်ရင်ခက်သားပေါ့အပြောနဲ့ပြတ်တဲ့တရားမျိုးလားအလုံးနဲ့ဖြားရမယ်တရားမျိုးရှင်းကြပါလားအပြောနဲ့ပြမှာလားအလုံးနဲ့ပြရမှာလားဘယ်လိုပြရမှာ gain ဒါဖြင့်ဒီကြတဲ့အလုံးဝင်လာအပြောနဲ့တော့ဖြင့်မပြတ်တဲ့သိချာနေ gain ဒီကြတဲ့အလုံးဝင်လာဒကာရမတို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဝင်တာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒီကနေပြီးဒကာရာ तू ကဒုက္ခဝင်တာလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမကြီးအိပတိကောလို့မနေ့ကပြောခဲ့ဘူးအေးကပါတဲ့ပတ်တာ။ဩဒါလေးကရှုပါရှုပါလို့ခေါ်နေ။လာရှုပါလာရှုပါလို့ခေါ်တယ်။သဘောကျ။လာရှုပါလာရှုပါလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကခေါ်တော့ခမရတို့ကလာရဟလွင်။လာတော့လာ။သူ့နောက်ကတဏှာလာပလိုက်။နေရင်နေရကြိုက်တာဟိချမ်းသာရတာတဏှာလာပလိုက်။မလာဘူးလား။သူ့ကောင်ပါလာပလိုက်။လာမှာပါလာမက်လာရမှာတဲ့တန်တိတိကိုဆိုရယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့မက်လာရမှာသဘောကျကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့မက်လာရမှာဘာလာနေကြအဲ့ဒီကိုဆိုနေအဲ့တော့တဏှာလာတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တဏှာဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒနာဖြစ်ဖြစ်ခဲခင်ဗျားတို့ဒီဒုက္ခမကောင်းတဲ့အကြောင်းသုံးခုတော့ကိုဝန်နဲ့မရောက်သေးဘူးလားအကျိုးသုံးခုကျုံမရကြံဘူးဆိုလို့ကောတားလို့သိလို့ရပါ့။ဒါဖြင့်သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်။ဥက္ကမောင်အလားလွဲခေါ်တဲ့နေရာမှာအလားလွဲနေတယ်ဆိုတာသိကြဗလား။ခေါ်တဲ့နေရာမှာအလားလွဲနေတာသိကြတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ဟာဘယ်သစ္စာနှစ်ခုကိုယ်ပိုင်ရပါလဲ။သမှုရိယသစ္စာကအပူဓာတ်။ဒါပါကြ။သမှုရိယသဘောနဲ့ရှင်ရင်ပူနေတာပဲ။ဒုက္ခဒုက္ခကြဆိုသဖြင့်ဒဂရမတွေသိတဲ့အချိန်သူကလည်းဆင်းရဲမျိုးစုံကိုသုံးမြောင်ချုပ်ပေးတာမပေးဘူးလားဒါဖြင့်အပူနဲ့ဆင်းရဲပဲရသဘောပါကြပါရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒဂရမတွေအပူနဲ့ဆင်းရဲရနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အလာလွဲအေးဟိလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှုပါလို့ဆိုတော့အရှုကလွဲနေလို့မဲ့နဲ့သွားရမှာတဏှာနဲ့သွားလို့ရှင်းမလားဒီကရှိဘာနဲ့သွားမင်းနဲ့သွားရတော့အပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းမင်းနဲ့ဆိုရမလားအပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြဗလားအဲ့ဒါကြောင့်အလုဟာလုံကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမောင်ကိုယ်တို့ခမောင်တို့အပူသိမ်းငြိမ်းတယ်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဒီလာနီးဒီသွားနီးခေါ်တော့ခေါ်တာပဲအိဘတ်အိလာခဲ့ပါပတ်သက်လို့ရှိပါဆိုတော့တဏှာကြီးဥအောင်သွားနေတယ်အပူနဲ့အပူနဲ့ဆင်းရဲပဲရတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဘာလို့လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလို့ခေါ်တာကိုအသွားမတက်လို့ဘယ်လိုဆုံးရချင်ကဲဒီကရှိဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြင်းဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပြင်းတဲ့တွေ့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမှန်တော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိသည်ပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ကွာလို့ဆိုတော့ပဇာနာတိပညာနဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့မဲ့ခင်နဲ့သိအောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခေါ်တဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေက ဖော်ရကိုအသွားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပူသိမ့်၍ဒုက္ခငြိမ့်မှာသဘောပါကြအပူသိမ့်၍အပူသိမ့်ဆိုတာသမုဒိယသစ္စာရှင်းမလားအပူသိမ့်၍ဖော်ရကိုသွားရတဲ့တွေ့ရှင်းကြပါလားဘယ်ဘက်နဲ့လဲဖော်ရကိုသွားရတဲ့တွေ့အပူသိမ့်၍ဒုက္ခငြိမ့်တာခင်ဗျားတို့ရှိရင်အပူသိမ့်တာပါဒကာဓမ္မတို့သဘောကြခင်ဗျားတို့ရှိရင်မက္ကင်နဲ့ဒီသွားလိုက်တာကိုမက္ကင်နဲ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်အပူသိမ့်ရေပါတော့ဒါဖြင့်အပူသိမ့်ရေဒုက္ခငြိမ့်တယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မကုံတော်ရွတ်ကြည့်သေချာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကာလိကောတဏှိကောပြီးတော့ဥထမောင်ပါလာကဲအပူသိမ့်တာကဒကာဓမ္မတွေအခါမနဲ့အကျိုးပေးလိုက်တာအပူသိမ့်မသိမ့်သေးဘူးလားအခါများချားသေးလားဒါပြန်အဂါလိကောကမကြိုက်ဘူးလားဒုက္ခသိင်းတော့လည်းအဂါလိကောပဲမကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိပတိကောခေါ်ရဘူးသန္ဓိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အဂါလိကောဆိုတဲ့အပူသိင်းရဲ့ဒုက္ခငြိမ့်ပါလေဟောကြပါလားအပူသိင်းရဲ့အဲ့ဒါပါဆိုကြမလားပေပေချာချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရထားတဲ့ပါဠိကိုရှင်းပေးတာပါဥက္ကမောင်ပါရှင်းပေးပါလေနောက်ကရကဓမ္မတွေရှင်းလိုက်တော့ခမည်းတို့ကြွယ်ရမှာရှင်းတာလားရှေ့တင်ရှင်းတာလားသိထားသားဟုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့လားပရိသတ်ဘုရားဆက်နိုင်လေရဲ့လားမဆက်နိုင်တာသေသေးချာချာခမည်းတို့သိရတဲ့အတွက်တဲ့ဩဒီတရားဒီကားလို့ရှင်တေဘုဒ္ဓမှာလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအိပတိကောခေါ်ရဟုပန္နိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အကာလိကောဆိုတဲ့အပူသိမ့်ရအခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့အပူသိမ့်ရဒုက္ခငြိမ့်တာဟာတို့ဆူတောင်းရတာလားခေါ်ရကိုလိုက်တတ်တန်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာလားခေါ်ရကိုလိုက်တတ်တန်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဗျာဓမ္မတို့သူများပြောလားမျက်မြင်လားဒါဖြင့်မျက်မြင်လို့ပြန်လှုပ်ထိုင်မလှုပ်ထိုင်ဖောင်းဘောဖြစ်ပါလားငါးလုံးဖောင်းသေးကြပါလားငါးလုံးဖောင်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲလူတစ်ယောက်ကတော့ဖြင့်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းကိုလွတ်ပါလေရှင်းကြပါလားငါလုံးပေါင်းကိုကိုယ်ပိုင်ရရင်မမြုပ်ရှင်းမျောခြင်းပဲနဲ့နေတော့မြုပ်ရှင်းမျောခြင်းလွတ်နိုင်ပါလေအထက်ဆံသွားတယ်ဆိုတာသူတည်သေးချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေကိုယခုဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးကိုဖြစ်တဲ့ရှုတာကိုဟောရသဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးကျင့်ရပါလေဘာကြောင့်ကျင့်ရပါလိမ့်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ပြပြီးဒီကလာသူပါဠိတော်နဲ့လည်းတစ်လုံးမှမလွဲမကိုလွဲသေးဘူးအကျိုးပေးကလည်းချက်ချင်းကျိုးရတယ်ဆိုတာလဲရှောင်ရှားနေလို့ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မကဘယ်နှကပထမကရှိခဲ့ငါးလုံးပေါင်းမှမရှိရင်လည်းမျိုးဝင်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲရေတွေကတိုက်ချတော့မှမဟုတ်လားငါးလုံးပေါင်းမရှိရင်လည်းမျိုးဝင်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးမှမရှိရင်ခမည်းတော်ဩငါသေးရင်ဘာဖြစ်မှာတော့လို့မတွေးပါနဲ့တော့သဘောကျငါသိရင်ဘာဖြစ်မှာတော့မတွေ့နဲ့မြုပ်သမားမျောသမားသေးကြရဲ့ရှင်းကြပါလားဘာသေးကြပါလိမ့်သဘောပါကြဒါတာဖြင့်မမေ့အောင်တရားဓမ္မတို့နိုင်ရကလည်းသင်္မနာသိလည်းပဲလေကဲဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့တရားကဘာလဲဘာရမယ်တရားကကိုတန်တံမအပူငိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်တာကဘာလဲကဲဒကာရမတို့ကအလိုက်ကောင်းတော့မှန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြကြ။ဘာမှန်နေရှိဖို့လိုသေးလဲ။အဲ့ဒါသိသေးချာချာပတ်တော့မှာ။ဩတို့ဒီကားလို့ဆက်လက်ရှင်းဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာတို့အလုစင်ပါနေပါလားဆိုတာလေဥက္ကမောင်ကြီး။တခြားကကြားတာလားတရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားလား။တရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွင်ဘောင်ကိုယ်တို့လူစုဥက္ကမောင်တို့လူစုဘာပူရရှိသေးလဲ။ကျုပ်ပြင်ဗျာအပေသွားမှာသိကြောက်တာပဲဖတ်တာလှုပ်လိုက်ဆိုတော့အပေသွားမှာတရားသုံးမှုမသေးဘူးလားသေးတယ်။သနာဥပါဒံကံမသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ကျုပ်ပဲသွားမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဒါလှုပ်ရုံပဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောင်းပင်တစ်ခုယနေ့ရှင်ပြပါလေ။ကဲဖောင်းရှင်ပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပဲတော့ကြာသွားတယ်။ကြာရင်ကြာပဲဒီဒကာဓမ္မတို့နားလည်မှုရှေ့ရှုဟောနေရတာနော်။ ကဲဒါပြန်ဒုက္ခဝေဒနာပါဒါကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မှိုက်တယ်ဗျနော်သောမနာဝေဒနာဆိုတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဝန်နဲ့ကမတာဘူးလားအဲ့ဒီဝန်နဲ့ကတာပြန်လို့ရှိရင်လည်းသောမနာဝေဒနာကသူ့မရှိခဲ့တာလို့ရှိရင်လည်းခဏငါပြောခဲ့တယ်ဒနာဥပါဒံကံလိုက်ဥမမလိုက်ပဲအဲ့ဒီပြိဿုပ္ပံကြောင်းသုံးခုလားလို့ရှိရင်အနာကကျိုးသုံးခုကဘာလာဘူးလားလားဓာတိဇရာမရဏမလာပဲဘူးလားသောမနာဝေဒနာကိုမရှိမိပဲနဲ့ဝါဒုက္ခဝေဒနာမရှိမိပဲနဲ့ဒုက္ခသောမနာရှင်းဟောတာအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះသည်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးဆိုတာမရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒါတွေပဲလားမလာဘူးလားမရှိရင်တဏှာကံဒီဘက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လာပါလိမ့်တရားဓမ္မအဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေအိပတိကောခေါ်ရဘူးတန်တိတိကောနဲ့မှန်မှန်မလိုက်သဘောကြအဂါလီကောဆိုတော့အကျိုးပေးခွင့်ခံစားရသေးရဲ့ပြည့်လဲဆုံးရှုံးသွားပါလားအမှန်တော့မနဲ့နာဘူးလားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဝိနည်းသောမနာကလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသောမနာကလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဒါရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မကဒီမင်းငါးခုကအရင်တိုင်းပြန်ဝင်မယ်မဝင်ဘူးလားဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့မဝင်မလာဘူးလားသမားရည်သမားသင်္ကပ္ပသမားဝါယမသမာဓိသမာသမာဓိဆိုရဲမဲ့ကငါကဝမ်းမလာဘူးလားမဲ့ကငါကဒီကားလို့ဆိုရဲချင်းဖြင့်အိပတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမှုရိယ၃ခုချုပ်မချုပ်သူချုပ်ပေါ်ဒီဘက်ကဒုက္ခ၃ခုပေါ့ဒါပြန်အာကာလီကောဟုတ်မဟုတ်ဒီဘက်ကလည်းအာကာလီကောဟုတ်မဟုတ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကာလအော်ဒီပါဠိတော့ပြန်ဖဲရှိကိုတဲ့လူပေါင်းပါဖြင့်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါလားဖဲရှိကိုတဲ့တဏှိကောအကာလိကောအိပတိကောဆိုတာတော့မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားမှမရှားပဲအဲ့တော့အော်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီဥစ္စာအလုတ်ကွန်သွန်းပါအောင်ဆိုပြီးဖဲရှိကိုပြင်ကဲအိပတိကောခေါ်ရဘူးတဏှိကောလိုက်ဦးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖဲရှိကိုပြင်ဒီအလုံးနဲ့လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းရပါ။အောင်ကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းဘူး။ဘုရားရှိခိုးတယ်ဒါတော့ပါသွားပြီ။ပါသွားပြီဒီကလာဒုစရာအယုဘဓမ္မနုကရိတာပါသွားပြီဒီကလာသမထတာပါသွားပြီတို့ဝိပဿနာမပါသေးပါလားလို့ဆိုတာကောမသေးကြဘူးလား။ဒီအိပတိကောပါဏိကောပြိသံဝရိတာဝိညူဤတရားကုံတော်ရေရှိခိုးပါ၏ဆိုတော့ဓမ္မနုကရိဖြစ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကသမထလားဥပဒနာလား။သမထပါပဲဒါသမထလည်းသွန်းလို့သမထဖြစ်ရတာအစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီသမထဖြစ်သမထနဲ့လည်းကိစ္စပြီးနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြဒါဖြင့်တို့ရွတ်တော့ရွတ်ပြီးပြီဟဲ့ရှစ်တော့ရှစ်ခိုးပြီးပြီဟဲ့ရှစ်ခိုးပြီးရင်တော့ငါဒီကားလည်းရှင်ဖြင့်ဝိပဿနာအလုတ်လုံးမှပဲဒီပါဠိတော်အတိုင်းဝိပဿနာလုံးမှပဲဆိုပြီးဒီကားလည်းလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတွေအိပတိကောသဘောကြခန္ဓာရဲ့ပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကမဲ့ကင်ကအဲမဲ့ကင်ကသံဃိတိကောနဲ့လိုက်သဘောကြဒါရင်အိပတိကောခေါ်ရကိုသံဃိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ကျေစုခံစားရတော့မေးရမနဲ့ဖြစ်ရအာကာလိကောဆိုတော့ဟောဒီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒီသမှုရိယနဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသေချာကြဒါကြောင့်ကိုယ်ဘဝဒုက္ခပါလေဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝန်တဲ့ကောင်းမဝန်နဲ့ဝန်ပါတဲ့တရားပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကြလေရှင်းဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်မဲ့ဆိုတာဖောင်ပဲမုံကိုယ်မဲ့ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်နှလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်ပါလဲငါးလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ရှင်းလုံးတွေ့ရမှာပါသိချင်သဘောပါကြရှစ်လုံးမတွေ့ရသေးရင်အဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐ဆိုတော့ငါးလုံး၆လုံးတဲ့မပို့နိုင်အမြဲတမ်းငါးလုံးပဲရှိတယ်နော်အဲဒါဖြင့်ဥပဒနာနဲ့ပေပြောကြမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုတိယဘုရားပြိပ္ပိရှိသေးတယ်ဗျာဟောရတယ်နော်ရှင်းမလားနတ်ပြိပ္ပိကြားမနေဘူးလားတို့တော့ဥစ္စာလဲပရိသေဟူသည်ဇာတိပဲဇာတိဘီပါသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့ မကောင်းတဲ့ခါကြတော့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပါဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာရှင်းတော့မကြံလားဗျာ။ဒါရပင်ရှင်းပါဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပါမှာတော့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘုရားခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာတန်ရုံမှာဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆိုသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝအနာသောကာယကဝေဒဓမ္မထောသင်္ချံနောပေတိဝေရဟုဆိုပြီးကလာဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောလိုက်ဟောဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလေးကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နေနေမပြအောင်လို့ဆန်းဖြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခ
0: ပြစ်တာလဲ
1: ဒုက္ခ
0: ပိုင်နေနေမပြအောင်လို့ဆန်းပါသောတောဝေဒနာကံလမ်းကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာရဝေဒနာကိုပရိညာယပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့သည်ရှိတော့ဝါဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့သည်ရှိတော့သူဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ရှုကြည့်သမှာလေနော်ဖြစ်ပြဲလို့ရှုတာကတော့ဥပဒနာနော်သူကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားစားရှုစားစဉ်းစားရှုတော့သစ္စာပြတ်မသွားဘူးဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲအဲ့တော့သောတောဝေဒနာကမ္မနာကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာယဝေဒနာကိုပရိညာယဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့ပြီရှိတော့ဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝဒိဋ္ဌိရမေယခုခမည်းတော်ရှုတဲ့ခဏ၌အနာသဝအာသောကင်းတယ်ဆိုတော့ဟောဒီဒဂါရမတဏ္ဏဆိုတဲ့ကမ္မသဝလာသေးရဲ့တဏ္ဏနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌသဝကိုတဏ္ဏနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇသဝကိုကလာအာသောလာသေးရဒါရသမှုရိယာတွေကအာသောတွေပဲမောင်ကိုလို့ဥပမာလို့ဒီအာသောတွေလာသေးရဒိဋ္ဌိရမေနာသောတဲ့ဟောဒီကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်မနေနေသိပါရောမဲ့ရင်ကရှင်းပါသွားဖြစ်ရှင်းပါသွားပြီလေဒီအာသောတွေလာသေးရဒီဘက်ကတွေကလာနိုင်သေးရအာသောရှိမှဒုက္ခတွေလာမှာကိုဒိဋ္ဌိရမေနာသောရှင်းကြပါလားကာယတဗေဒဓမ္မသောခင်ဗျားတို့သိပါတဲ့ဒီမဂ္ဂင်ချက်ပါပြည့်စုံပြီးတဲ့ကာလခမည်းတော်ကာယကခန္ဓာကိုယ်ဤဒေရာပြတ်သောအခါကာလ၌ဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်သည်ဒါရင်တစ်ခုမှမလာတော့ဘူးလာပါဦးမလားဒါဖြင့်ဒီကသမှုရိယာလည်းချုပ်ဒုက္ခလည်းချုပ်တာဘာခေါ်ရဟောကာယကခန္ဓာကိုယ်ဤဒေရာပြတ်သောအခါ၌ဓမ္မထောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်သည်ဒီဘက်သမှုရိယာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပါပဲတဲ့မရောက်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြည်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြည်ပါလေ။သဘောကျပါလား။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိခဲ့ပြီးရှိတော့အာသောတရားပဲနဲ့နေတယ်။အာသောတရားကုန်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။ကာယတဗေဒကာယတယခုဘဝရှုပြီးလို့ဗေဒသေသောကာလနဲ့ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ရှိဒီဘက်ကသမှုရိယဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလား။အဲ့ဒါဘာသစ္စာခေါ်ကြ။နိရောဓသစ္စာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလား။ဒါနိဗ္ဗာန်တည်တာမဟုတ်သေးဘူးလား။ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပေးပါ။သဘောပါလား။နိုင်ရရှိသွားတယ်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင
2: ်။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက်ကရီ1383ခုနှစ်ရတော်လာပြီကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမတို့ဤပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းလေးမဟာပဇာတိကောမီထေရီမဆက်တရတိဝိမိတာသဗ္ဗပရိသာသာကတင်စလီအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိဋ္ဌိပရကမာဆိုမိရေဟောရမိကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာတကူမြူးမြူးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒါမှအအောင်ဝဲကောင်းလောက်အောင်ကိုပြတာကိုကြည့်ရှုကြည့်ညွှန်ကြရတဲ့ပြိသက်တွေဟာအတော့ကိုအံ့ဩကြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိမယ်လို့မထင်ကြဘူးကွာတက်တော်120အရွယ် ထေရီမကြီးကစွမ်းတကူမျိုးစုံပြလိုက်တဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလက်ဟုတ်တချီချီနဲ့နေပြီးတော့ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့အစွမ်းတကူတွေအဝတ်ကောင်းတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုဖားချောင်းလုံးနိုင်တာလေအဲ့တော့ပါရမီဘဝကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာလေလို့ပိဋကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓဂေါရမီယသူရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့စဉ်းစားအမလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလည်းပဲဘဝတန်တဲ့မှာကြာရှည်စွာကျင့်နေကြကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာထူးချွန်တာပဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိရေတို့ကောင်းလို့မိရဲ့လောက်ထူးထူးခြားခြားနဲ့ဆရာဘုရားရဲ့မိရေတို့ဖြစ်ခြင်းထူးခြားတဲ့တကောအဋ္ဌိပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာသမာနေထားနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တာအဲဒီပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်အပ္ပဒါနလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒါနဆိုတာစရိယာအဲတော့လောကကမလုခဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုခဲ့မှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒါကြောင့်မိရွေးတော်ဟောမိကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုပြောတယ်ဘဝတန်တရားဟာရှေးလျားတော့ပါရမီဘဝရဲ့အစားကတော့သိကြည့်အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတန်တရားကတော့ရှေးတယ်ပါရမီဘဝကတော့ရှေးချင်မှရှေးမယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘယ်မှစရုံဆိုဒီဘဒ္ဒကဘာကနေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရေးတွဲလိုက်လို့ရှင်ကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းကာလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီဘဝက၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်အဲ့တော့၄သင်္ချေဆိုတာကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့ဤရေတော့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝကဘာနဲ့ပြောရမှာဘဝနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးကဘာတသိန်းဒီဘာတဲ့ကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်ငဲတဲ့ကဘာတသိန်းကတသိန်းမြောက်ကဘာကဘဒုမုဒ္ဒရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကစပြီးသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပါရမီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးတမန်ဘဝတွေကိုစဉ်းစားကြည့်လေတမန်ဘဝတွေကဘလို့များမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ငါကလေးတွေငါဘဝနဲ့တမန်ဘဝလာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှကြည့်လိုက်ငါဥလေးဘဝနဲ့ငါမဖြစ်ဖဲနဲ့ဥပဝရမယ်အစခံရတဲ့ဟာတွေဘောအောင်မလို့များမှာမသိဘူးကျဲဥစားတဲ့ကတတိထားကြည့်ကျဲဥကအကောင်တော့မဖြစ်သေးခင်ဥပဝနဲ့ပဲတည်သွားတာသူတို့အဲ့ဒီလိုအမောင်ထဲမှာပဲတရဝပီပြင်းပြင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အမောင်ထဲမှာပဲတရေတီအမောင်ထဲမှာပဲတည်သွားတဲ့ဘောအတွေကဘလို့များမှာမှမသိတာအများကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါအမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲသွားနေရတဲ့တရားတွေဘယ်လောက်များတယ်လူတွေတည်းရောမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေထဲမှာလဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးတော်လဲပဲမိခင်တော့မတိလိုက်ပဲတဲ့တရေအဆင့်မှာပဲတက်ပြက်ကျသွားတာတွေတေသွားတာတွေအများကြီးရှိတယ် တရေတီဖို့ရအတွက်ဝေရောက်လာတဲ့တ attva တွေဟာသိမ့်ချီရှိတဲ့ထက်တဦးနှုတ်ပဲအောင်မြင်ပြီးတော့လူဘဝရောက်တာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကဘဝပြီးပြင်းပြင်းမရောက်တော့အမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲပဲဘဝတစ်ခုပြီးသွားကြတာလေကျက်ဘဝတော့မရောက်လိုက်ဘူးတွန်းတော့မတွန်းလိုက်ရဘူးဥဘဝတည်းအစားခံလိုက်ရငါလည်းငါဘဝမရောက်ဘူးဥဘဝတည်းသေသွားတာလိတ်ကလည်းလိတ်ဘဝမရောက်လိုက်ဘူးဥဘဝတည်းသေသွားတာအဲ့ဒီလိုဘဝပေါင်းနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘဝဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှပါရမီဘဝရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုမိရိတော်ရဲ့ပြောပြတယ်ပိယိတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပထမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မေတုသက္ခုမတရားဓမ္မအလုံးပေါ်မှာယသိအမြင်ရှိတော်မူတဲ့ပထမုတ်တရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဣတောတတသဟတာတိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောတရားလမ်းကြောင်းဘက်ကလူလောကကြီးကဘာကြီးကိုဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပထမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပါရကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းကာလကပွင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဂေါတမဘုရားလက်ထက်မှာဒီမဟာသာဝကတွေထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်တွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကြီးကဘာတသိန်းကစခဲ့တာသူတို့ဘုရားနော်ကဘာတသိန်းကြာမြအဲ့ဒီကစပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေမဟာသာဝကတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ကျတော့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်သူတော့ပိုစောတယ်တသိန်းချီစောတယ်ပေါ့ကြံတဲ့မဟာသာဝကတွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်လာကြတာလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီကမ္မတသိန်းကဘုရမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတရဟဟန္တဝတိယသာတာမစ္ဆကုလေအဟုံသဘောပကာရတမ္ပန်နေဣတိဖိတိမဟတနေဘုရမုတ်တရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဟန္တဝရီမြို့တော်အဲ့ဒီမှာလည်းဟန္တဝရီမျိုးရှိတယ်ဟန္တဝတိယမပြည်မှာပခိုးဟန္တဝတိလို့ခေါ်တာဟန္တဝတိဟန္တဆိုတာဟင်းတာဟောဟန္တဝတိဟင်းတာရှိတယ်ဟင်းတာငက်တည်းကျဆာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟန္တဝတိမျိုးမှာကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အမတ်မျိုးစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်ဝလို့ပြည့်ပြည့်ဝဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်အသုံးဆောင်မျိုးစုံရှိတဲ့တထေးမျိုးအမတ်မျိုးမှသူပထမဥဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲเนาะကံကောင်းခြင်းပဲဖះပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတထေးအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲသူ့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော့ဂရာစီပိတုနာတတ်တယ်ဓာတိကနာပုရခတာသူ့ရဲ့ခြံရံပုဂ္ဂိုလ်တွေခြံရံပြီးတော့သူ့ဖခင်နဲ့အတူတဲ့ရသဗျာကြောင်းသွားတယ်ဒါဖះပွက်နေတဲ့ဆိုရင်ချိန်ဆိုရင်ဖះကြောင်းကိုသွားကြရပေါ့နော်သူလည်းအဲ့ဒီဟန္တဝရီမျိုးကနေပြီးတော့ရသဗျာကြောင်းတော့သူ့အဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့မဟာတာပရိဝါရေနတံဥပိစ္ဆနရမပါတတိယဆိုတော့အချမ်းရနေအများကြီးနဲ့ရသဗျာကြောင်းသွားပြီးတော့ရသဗျာတာဖူးမြင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဖူးတွေ့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမှတ်တရပါပြန်ပြောပြတယ်ဝါသဝံဝိယဝတ္တန္တံဓမ္မမေကံအနသဝံတရရာဒိသသရိတံ ရန်သီဆာလသဘောဆိုတာအဲဒီကသူဖူးမြတ်စွာဘုရားကိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုသူပြပြတာတရားမင်းကြီးတို့ကြက်တည်းရှိပြီးတော့လူထုပြိဿကြီးကိုတရားမှုရွတ်သွန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတော့ပေါ့မိုးနဲ့ဆွဖြန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လန်းသွားတာအပူတွေအေးချမ်းပြီးတော့လန်းသွားတယ်မိုးရွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟာပေါဝင်ချင်းအေးပြီးတော့အလုံးလန်းသွားတယ်တပင်းနေလည်းလန်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမှုရွတ်သွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေလန်းနေကြတာအဲ့လိုတရားနာပရိသတ်တွေယင်းထဲမှာလန်းနေအောင်မိုးကြီးရွာပြီးတော့ဆွဖြန်းသလိုဆွဖြန်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကြီးလိုတင့်တင့်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုသူဖိုးတွေ့ရတယ်တဲ့တရဏဒိသသရိတံသံသီဆာလသမုတ်ဆလံရှောင်းကြီးကွန်ရက်ကြီးကလည်းဖြန့်ကျက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်တော်ဝန်းကြီးနဲ့ခြံရံထားတဲ့တရဒရာတိဘထွက်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့ဘုရားဟာအလွန်ကျက်သည့်ရှိတယ်ပေါ့တရဒရာတိဆိုတဆောင်မုံးလာရာတိကိုပြောတာတရဒရာတိဆိုအဲ့တရဒရာတိဆိုတဆောင်မုံးလာကြတော့တိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တယ်ဘာကြောင့်တိမ်တိုက်ကင်းစင်တာတော့ဆိုမိုးကုန်သွားတာဒါမို့တဆောင်မုံးလိုက်ညဆိုလို့ရှိရင်ကျဲတွေအကုန်ထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့တကွာလည်းမထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုရင်ကြည်လိုက်ရင်ဟိုးကျဲအသေးမွားလေးကစားပြီးတော့တိမ်မဖုံးတော့ခြိလင်ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဒါမို့တဆောင်မုံးလိုက်မှာကျဲဆုံးတယ်ကျဲဆုံးတယ်နဲ့ပြောကြတာမြင်ရတာကိုပြောတော့အဲ့ဒီတရရာတိမှာနေမင်းကြီးကလည်းခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်တယ်ဒီတခါတဆောင်မုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်ကြပေါ့ကောင်းငင်ကြည့်လိုက်ပြလဲလဲကောင်းငင်ကြီးမှတိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးတော့နေတယ်တဆောင်မုံးလာပြီးညဆိုရင်လူတွေကတော့မဇ္ဈိမဘုဒ္ဓဆာဖို့ပဲတချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုတင်တယ်လှပ်ပါတဲ့ตายလှပ်ပါတဲ့သံမုံးလာပြီညမှာသံမုံးတံမုံးလာပြီနေ့မှာထွက်တဲ့နေမင်းကြီးလိုပဲအလင်းအောင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတယ်တဲ့အဲဒီတော့ကအကြောင်းတော့ရောက်တော့ဖူးတွေ့လေရတယ်အဲဒီဖူးတွေ့လေရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌဝစိတ်တံပတာတဲ့တော်ဖျားဖူးလေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကကြည်နူးသွားတယ်အလုံးကိုချင်းနူးတာချင်းနူးတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်မျက်စိအမြင်ထဲမှာလည်းဖျားဖူးလိုက်ရတော့စိတ်ချင်းနူးသလိုသုံးတော်ဆတ်သသုဘတိတံမျက်စောပြန်ဟောတဲ့တရားကိုကြားနာလိုက်ရတော့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာချင်းနူးတာဖျားရုပ်ပုံတော်ဖျားရဲ့ရုပ်အစင်းတော်ဖူးရလို့စိတ်ချင်းနူးရတယ်တရားတန်လေးကြားလိုက်ရလို့စိတ်ချနှူးရတယ်အဲ့လိုချီနှူးရပြင်နောက်ဖြစ်ဖြစ်တခုကပါတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတဲ့သူ့ရဲ့မိတွေတော်တဲ့အဲ့တော့လည်းမိတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆိုတော့ဒါတော့လူဘဝဆိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းမိတွေရှိတယ်ဘာတုဆံဘိက္ခုနေအခေထပင်တံနရနာယကအဲ့ဒီမိတွေတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုရတ္တညူဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမအဖြစ်ပထမဦးဆုံးဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမအဖြစ်ရတ္တညူဣဒရက်လို့ခေါ်တယ်။နော်ရတ္တညူဣဒရက်ပွဲတူနဲ့ချီကျူးတာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လဲရတယ်ပေါ့ ပြီးရတော့ဘိက္ခုနိမကိုရတ္တညူညာပေါင်းများစွာကိုတိတဲ့ဘိက္ခုနိတွေထဲမှာအထူးချုံဆုံးပဲဆိုတော့ထိကုန်ဤဝိသေသချင်းမြင်နာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတယ်လူဆိုတာကြားရလဲအားကြတာပေါ့နော်အားကြတယ်တူอยู่အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကကျက်တည်ရှိသောမြင်ကွင်းမို့ဓတဝမဟာဒါနံတတဟံတတတာတိနောအဲ့ဒီဘုံအမျိုးကိုသူအားကြတယ်အတုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်လာတော့မြတ်စွာဘုရားစီခွင့်ပတ်ပြီးတော့ခொနည်းတိတိဖရာနဲ့တန်ခါးတွေကိုဆွန့်ကပ်တယ်ဒါပါရမီကုသိုလ်စလုပ်တာပဲနော်ပါရမီကုသိုလ်လုပ်ပြီသတ္တံကတ္တနရကတ္တပစ္ဆယနိဘူနိသာတံဃာရိနှင့်တကွမြတ်စွာဘုရားကိုခொနည်းတိတိအလှကြီးပေးတယ်သင်္ကန်းစားတဲ့ပစ္စည်းပြိခရာတွေလည်းများစွာလှူတယ်ခொနည်းတိတိအလှပေးတယ်အလှပေးပြီးတဲ့အခါမှာရေစက်ချတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့ရေစက်ချပွဲမှာနိပစ္စပါရမူလံမိတန်ထာနာမဘိပတ္ထေသူမှတ်မိသေးတယ်တဲ့ရသဗျာရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိတွေတော်ကြီးလူရတ္တညုဣတရက်ရှားကျင်တဲ့နေရာရာဓုဌာနန္တရကိုသူကဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဆုပန်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမိတွေတော်ကဲ့သို့နောက်ဖရာဘဝမှာနောက်ဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာသူကဖြစ်ပြရသေးပါဖရာရဲ့မိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာရတ္တညုဣတရရတဲ့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်ပြရသေးလို့ဆုစတင်ပြီးပါရတာဓာတုရိယဆန္ဒဆိုမြို့မြို့ပဲဒါတွေးရလို့အကြမတွေးရရင်အပြတ်ဟုတ်တာသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရလို့စိတ်ထဲကြည်နူးပြီးတော့အားကြပြီးတော့ဆုပန်အဲ့ဒါလို့ဆုပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုပန်နေဆိုတာရသဗျာကိုပစ္စည်းတွေလူရေစက်ချခလူတန်းပြီးတော့အခုခေတ်ကတော့ချပေးတာလိုက်ဆိုတဲ့ရေစက်ချပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဒီလူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်မှဘာဖြစ်ပြရသေးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ရှောက်ထားတယ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားတတောမဟာပရိသတ်တေအဝောစာဣတိတတ္တမောမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ရဲ့အလဲမှာသူရဲ့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့စကားပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကပါမိန်ကြားလဲဆိုရင်ယာသတ္တံကအဘောစေတိတတ္တဟံလောကနာယကအေးတန်ခါနဲ့တကွငါဖရာကိုခொနည်းတိတိဆန်းဆက်ကတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းကိုငါဖရာပြရိတ်ပေးမယ်တမဟံဂိဋ္ဌိတာမိသူနာထာမမဘာသာတော်ငါပြောတာအလုံးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ညသူ့ကိုသူဆူတောင်းတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြာဓိတဆိုတာထုတ်ဆိုမိန်ကြားတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကနေပြောခဲ့တာကဘာတသိန်းကြာမှရတာနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့ဖြာဓိတဆိုတာထုတ်ဆိုတာထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတာအေးမဖြစ်သေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြွတင်ပြီးတော့ခုခေတ်တော့နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကြွတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရလားရတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြောအခုခေတ်ကြည့်လေဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာပြောတာပဲလေပြောလို့ရတယ်ဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မှမိုးရွာလေးပဲ ဘယ်နေ့မှငရင်လှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြောလို့ရနေပြီခု။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အချိန်နေတခုကိုကြည့်ပြောတာ။မဖြစ်သေးတာဘယ်တော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျုပ်ပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့နောင်ဖြစ်လာမဲ့အချိန်နေတခုကိုပစ္စုပန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ပြီးတော့နောင်ဖြစ်လာမယ်။ပင်လေတဲ့ကလေဖီအားနဲ့ရက်ဝန်းကိုချီပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မဲ့ဆိုတော့ပြောသလိုပဲအခုဒီအမျိုးသမီးရဲ့မဇ္ဈပတိဂေါရမီလောင်းအမျိုးသမီးကသူ့ဆုတောင်းတာကိုချီပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေသူ့ရဲ့လုံလဝိရိယတွေသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာတွေသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိပုံတွေကိုပစ္စဘာအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပြဋိဌိတ်ပေးတယ်လို့ခေါ်တာကြွတင်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်နော်ကြွတင်ပြောတာပစ္စဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွတင်ပြောတာတတ္တသဟတိတောကပ်ပိအောက်ကကကုလသံမောဂောရဝနာမခွတ်တေနတတ္ထလောကေဝေတတိရသော်ဗျာကြည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီးရဆူတောင်းတယ်မိတွေးဖြစ်ပြီးတော့ရသော်ဗျာရဲ့မိတွေးတော်ဘဝနဲ့ရတညူဣတရရခြင်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးဒီကဘာကနေပြီးတော့နောက်ကဘာတသိန်းရောက်တဲ့အခါနောက်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကဘာတသိန်းပဲအဲ့ဒီကနေဒီဗရကဘာကိုလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းတော်မြောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥက္ကကမျိုးຫນွယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အຫນွယ်အားဖြင့်ဂေါရမအမည်ရတဲ့ယသောဖရာဖရာတဆူကလောကမှာပွင့်နေပဲကျူပြောထားတာနော်ပွင့်နေပဲတတဓမ္မိတုတယတာဩရတဓမ္မနေမိတာဂေါရမိနာမနာမိနဟိတတိတတ္ထုတာတိကတထုတဝိကဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာဓမ္မိတုတရတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူမဲ့ဩရတာယနေ့တိချာသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနေမိတကောရမဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားကနေပြီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အော်တဝနိမိတာဆိုသူ့ဘဝဟာထူခြားတဲ့တရားအသိတွေရလာလို့ဓမ္မနိမိတာတရားကနေဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂေါရမီနာမနာမေနဟိတတိတတ္ထတဝိကဂေါရမီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်မှဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘဝမှာသူဆူရောပြေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်တတဗုဒ္ဓတ္တမာတုဿာစီဝိတပါရိကအယံဟောဒီဆူတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့အဲ့ဒီဂောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်ပြီးရတ္တညုနေသအခတံဘိက္ခုနိနံလဘိတတိတပိမသာဝိကဘိက္ခုနိတွေထဲမှာရတ္တညုတွင်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနိမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ရတ္တညုဆိုတာဘိက္ခုနိဘဝမှာဝါကြီးတာကိုပြောတာဝါကြီးရဆိုတာရတ္တညုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရတ္တိယညံ့ညူဆိုတာသိတာညာကိုသိတယ်ญาติโอ้ติเลยสว่าไอ้นี่บะลุลุติโลกะหลูเนี่ยญาติอาคามาไอ้พี่รอเฉิงผ่งญาติละตรอกองเนี่ยเอ้าหลุไม่หอบหูญาติลงหมอกเตียาทุบพี่รอหนีจ้ะเออญาติโอ้ติเลยเอตะคูฤเลยตะชู่ญาติติเลยเนาะบะไอ้เบ้เนี่ยหลูฤไอ้อ๋องส่องพี่รอหนีตะคูก็เลยญาติติเลยญาติติบ่ญินน่ะไม่ดูတရားတကယ်ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ညာပေါင်းများစွာ သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးရင်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့လို့ရှက်ရှစ်ကြသောရက်တွေကိုအကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်တကြည်ဝါကြီးကိုပေးတဲ့ဘွယ်ဒီ

သူကြားလိုက်ရတော့တန်သုတ်တဝါနပမောဓိဋ္ဌွာရှားဝစီဝံတဒါစီနံပစ္စည်းဥပထိဋ္ဌွာတတော်ကာလင်ကတအယံမြတ်စွာဘုရားစီကဗျာဒိစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသိဝန္တာရဘောတကယ်ကိုဆုလက်ကြည့်တခုရလိုက်တယ်လို့လက်ဖြင့်ငါပဲရတော့မလို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးဝန္တာအာရဖြစ်တယ်ဝန္တာအာရဖြစ်လို့တသက်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကသူ့ရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုံးကျွေးတယ်အဲ့တော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကတသိန်းတန်းလား8000တန်းလားအဲ့လိုပွင့်နေဖေဟာတက်တော့ရှိတယ်ဖေဟာပေါ့နော်ဖေဟာကတက်တော့ရှိရင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေလည်းအသက်ရှိကြတယ်ခုခေတ်လိုအတိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှိတွေသက်ရှိတဲ့ခက်အဲ့တော့တသက်လုံးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းတော့ဘောပဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလို့ကျွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုလို့ကြည့်တော့ဘလောက်ပဲအသက်ရှိရှိတရဝရီရဲ့ထုံတန်းစင်လာရစီဝင်ထင်းလင်းသက်ရှိခြင်းကတည်ခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားဆိုတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်ရမှာပဲနော်တည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်တယ်အဲ့ဒီဘဝကအသက်ဘလောက်ရှိရှိနောက်ဆုံးကျတော့တတော်ကာလင်ကတာအယံအဟံနဲ့သူဟာအဲ့ဒီတော့ကနောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါရမီဘဝဒါဆောက်လိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့တသက်လုံးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုပစ္စည်းတွေပါလှပြုစုလို့ကျွေးပြီးသိဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာသူဘယ်ရောက်သွားတာရောဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့သေသွားရင်ဘယ်ရောက်မှာဆိုတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်ရောက်တော့ရောက်မှာပါတခုတော့ရောက်မှာတန်တရားလဲတဲ့ဆိုတာဟုတ်ဒီဘဝသေရင်နောက်တဘဝတခုပြန်စတာပဲဘယ်သူမှဘဝမရပဲနဲ့တော့ပြတ်မသွားဘူးသို့တော့တချို့ဘာသာတွေကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ရှင်ကြည်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဘုရားမရှိဘူးဆိုတော့မသိပါမသိတာ။ရှိမယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူး။အဲတော်တော်များများကတော့နောက်ဘုရားဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့။ဘုရားတရုတ်မျိုးနွယ်တွေဆိုတော့ရှင်နောက်ဘုရားစားဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြီးရှုပ်ပြီးတော့တော့ထည့်လိုက်သေး။နောက်ဘုရားအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးရွယ်ချင်းနဲ့ကိုလုံးကြတာပဲလေ။အခုတော့အစ်စ်တော်မီမရှုပ်ပါဘူးအတုလုပ်ပြီးရှုပ်တာပေါ့။အဲ့တော့အတုလို့ရှုပ်ရင်အတုတော့ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အစ်စ်တော့ရကြမှာရသူကရှုပ်ရတဲ့အတုရှုပ်တာဟုတ်ပမာရီကတော့တည်တဲ့ကကရုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ခုကကကရုကတမတ်နဲ့ရောက်တဲ့ကရုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုလေးတမတ်ပဲထည့်သလားတကြက်ထည့်သလားတော့မသိဘူးခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြသေးတာပဲထုံတန်းစင်လာရလုံနေကြအဲ့ဒါတွေကတော့နောင်မွားအတွက်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဆန်တော့ဘယ်နှနေမှတော့သိပါဘူးသူကရောက်သွားပြီဟိုဘွားဒီဘွားသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့ဟိုဘွားဖြစ်သွားပြီသူကသွားနေရတာမှမဟုတ်တာဒီဘွားပြောက်သွားဟိုတနေရာမှာသွားပေါ်တာပဲအဲ့တော့လူဘွားရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့မိခင်ဝမ်းနဲ့ပေါ့ချက်တို့ငှက်တို့ဆိုလည်းပဲဥဘွားနေရာမှာပေါ့ဒိဋ္ဌံဘွားတွေရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌံတွေရဲ့အတိုင်းအတာတွေရောက်ချိန်တစ်ခုနေရမှာဘွားကနေဖြစ်တာတော့ပြိတ္တာတို့ငရဲတို့နတ်ပြည်တို့ဆိုရင်တော့ဒီဘွားမျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဘွားအိယာကနိုးလာတယ်လို့မျက်စိမှိတ်လိုက်ဒီဘွားပျောက်သွားပြီမျက်စိတွေပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဟိုဘွားရောက်နေအဲ့လိုဖြစ်အောင်မြန်တာဘွားတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့မွေးဖွားခြင်းက၄မျိုးရှိတယ်ဒီဘွားသေးလိုက်တာနဲ့သေးလိုက်တဲ့ကမျက်စိမှိတ်လိုက်ရသလိုပဲမျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကနှက်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်တည်ပြီးပြိတ္တာဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ပြီးငရဲကြမယ်ဆိုတော့ကြာနေပြီအဲ့ဒီကြမ်းမ
ဒီအနေပြီးတော့ကုသကောင်မှုလုပ်တာတော့နောက်ကျတယ်နောက်တော်တော်ကျသွားသို့တော့အမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါပြိတ္တဘုံရောက်နေရင်တော့သူကသာဓုခေါ်နိုင်ရင်သာဓုခေါ်ရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီပြိဘုံရောက်လို့ကတော့အကျိုးမရှိပါဘူးပြိတ္တဘုံရောက်မှအကျိုးရှိတယ်ပြိတ္တဘုံရောက်ရင်လည်းသာဓုခေါ်နိုင်မှသူရသာဓုမခေါ်ရင်မရမသိရင်မရသိပြီးတော့သူကသဘောတူညီမှုရှိမှကိုခေလို့ပြောရင်လက်မှတ်ထိုးမှခရီးမင်းလက်မှတ်ထိုးမှရသူကသဘောတူရတယ်သူသဘောတူပြီးသာဓုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုမှဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးသူရမှာနှုတ်ဆိုမရအဲ့ဒီချက်ချင်းမွေးဖွားတဲ့ဘဝမျိုးကတစ်ခုရှိတယ်ဥထဲမှာတရေတီးပြီးတော့မှမွေးတဲ့မွေးနိကာကတစ်ခုရှိတယ်အန္တဇာလို့ခေါ်တယ်လူတွေလို့မိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတာကြတော့ဆလာဘူးဇလို့ခေါ်တယ်။ဒါလည်းပဲအချိန်နေရှိတယ်။လူဆိုရင်အဲကိုလာလဲဆလာဘွားပေါ့။သုံးဖို့ခုနှစ်လားရှစ်လား။အဲ့လိုအချိန်ကြာကြာနေပြီးမှဖွားပဲ။နောက်တန်သေးရဇဆိုတာတော့အစိုးရကိုဆွဲမိပြီးတော့သေးသေးလေးဖြစ်ရအနေချီးသွားတယ်ဒီလိုနီးနဲ့လဲမွေးဖွားတယ်ဩပပါတိကဆိုဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေသတ္တဝါတွေမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားကုန်မွေးဖွားနီးယောနီးဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အန္တဇဥရဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မွေးတာတစ်ခုဆလာဘူးဇသာယိမ်မှာတရေတေပြီးမွေးတာတစ်ခုတံသေးဒသအညိတဲမှာအစိုးတက်ကိုဆွဲပြီးတော့တရေတီတာတစ်ခုဩပပတိကဘွားကနဲ့ရုပ်တရက်တစ်လုံးအတိုင်းတာပုံစံမျိုးစိုက်ပြည့်တစ်ခါလည်းဖြစ်သွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဩပပတိကနတ်နေပါတယ်ဆိုရင်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးတန်သေးရသားကဖြည်းဖြည်းကြီးတယ်ဩပပတိကချက်ချင်းအရွယ်ဆိုင်အပြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မွေးဖွားနေမွေးဖွား၄မျိုးတည်းကတခုတော့မွေးမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ तू ကတာဝရိန္ဒာမှာသွားပြီးတော့မွေးတာကြတော့ဘွားကနေမွေးတာဒီမှာတည်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာလက်သားဖြစ်သွားပြီတခါတခါကျတော့မြန်လွန်ကြည့်တော့တည်သွားတာမသိလိုက်ဘူးမွေးတာလည်းမသိလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တပါတရားထုတ်တာတရားထိုင်နေအများတန်းကြိုးစားစားတရားထိုင်ထိုင်ရင်နေလေဖြတ်သွားသလားမသိဘူးသူချက်ချင်းတရားထိုင်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားတာအများများများပြန်လုံတော့မှုသွားလို့နေမှာအဲ့လိုတရားကျင့်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားပြီးတော့ဒီရလက်တိလက်တိရောတော်ရင်သာနတ်ပြေသွားပြီးတော့အဲ့တိပင်အောင်မှာတရားထိုင်ရကြည့်တော့ဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကတော့ဘုံကြီးဟိုကြတော့နတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘဝနတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူနတ်ဖြစ်မှမသိဘူးခုနကသစ်ပင်အောက်မှာတရားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဟာပဲမှတ်နေတယ်မြန်လွန်အောင်ကြည့်တော့လေသူ့ကိုယ်သူလည်းမကြည့်မိဘူးပေါ့သူတည်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးနတ်ဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးရုပ်တည်းသို့တော့သူအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သမီးတွေကဆူညံဆူညံနဲ့ဒုဗိမာန်ရှင်တို့ရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးသူ့နားကိုလာတဲ့အခါကျတော့ဩသူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်เจ้าကိုတကားတကမတွေလာကြတယ်ပေါ့เจ้าလာကြတယ်ဧည့်သည်တွေလာတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ထင်တော့နတ်တွေမှာပါတဲ့အဝတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးသင်္ကန်းယုံသင်္ကန်းခြုံတယ်လို့လေးခြုံပြီးတော့ရက်လွှာချပြီးထိုင်းနေတယ်ထိုင်နေတော့နတ်သမီးရဲ့မြင်တဲ့ကဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးဒီနတ်သားဘုန်းကြီးဘွားလာတာနေပါဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်မှာလည်းဘယ်အမှန်ရတယ်တော့မသိဘူးမှန်ထောင်ပြအဲ့ဒီကြတော့မှ तू ဟာနတ်ဝတ်နတ်စားနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနတ်ဖြစ်မှန်သိတာเนาะအဲ့ဒီဇလံလေးလည်းရှိတယ်မြန်လောကကြည့်လို့ပေါ့တရေဖြစ်တာလည်းကြာဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့စားရတော့မပါဘူးအရက်ပြောတဲ့စကားဘုန်းကြီးတပါးပြန်တော့မှုသွားတဲ့အခါကျတော့
ဆောင်ရောက်ကြီးတဲ့တရေဖြစ်တာတရေဆိုတော့အမွေးမင်းတွေကလည်းထူတယ်နော်တကူလုံးအမွေးမင်းတွေမြောက်ကြီးလိုနေမှာပေါ့အမွေးမင်းတွေကထူအတူတူတရေဖြစ်မှာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခေါင်းမိုးပေါ်ကထုတ်ပေါ်မှာဟိုဘက်ကူးလိုက်ဒီဘက်ကူးလိုက်ကူးကျင်စိတ်လေးရှိရင်လွှတ်ရနဲ့ရောက်သွားတယ်လွှတ်ရနဲ့ရောက်သွားသူ့သူတရေဖြစ်မှာမသိဘူးဘုံကြီးပဲထင်နောက်ကြတော့အရင်တော့မဖြစ်ဘူးတည်းဖြစ်လိုက်တော့သူ့ကိုယ်သူငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမွှေးတွေနဲ့ဆိုဟာငါမဟုတ်တော့ပါလားတရေဘဝရောက်သွားပြီအဲ့လိုလည်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါကတော့တဆင်ကြပေါ့နော်ခုနကအဲ့တော့စာထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒါလည်းအဲ့ဒီနတ်သားကဟိုရင်ချက်ချင်းမဲ့သူကငါတရားထုတ်တယ်ဒီနတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာဘုံရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီလာလျှောက်တာအရှင်ဘုရားဒီပြိတ္တာဘုံကလွတ်တဲ့နီးလေးပြီးတော့ခေါ်သားမှာဘုရားဆိုရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တယ်အင်းနတ်ဘုံတော့သူကပြိတ္တာတယ်ပြိတ္တာမားတယ်နဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တာဘုံသူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနတ်သားဘသူလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာရသော်ဘုရားတရားဟောပြလိုက်တော့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တေခြင်းတရားလွန်မြန်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကသေပုံသေနည်းကမြန်နေလေဒုက္ခမခံရဘဲနဲ့သေသွားတာရှိတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့သေရတဲ့လူရှိတယ်မွေးတာကျတော့ပိုးလှင်မြန်နေပေါ့ဘွားကနေမွေးလိုက်တာအဲ့တော့အခုဒီမျိုးသမီးကြီးကလည်းရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးသေလိုက်တဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာတော်ရင်သည်သူဒေဝေသူသဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌိသူနိဗ္ဗတတသဟင်္ဂေဟိအင်းကြီးအဘိဘဝိအဟံအဲ့တော့ကအလုံးနဲ့တာလွန်ပြီးတော်ရင်သာနတ်တည်းရဲ့အသိအတိုင်းဝိုင်းမှာလိုလီသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့အချက်ဆယ်ချက်တဲ့အလုံးကိုတာလွန်တဲ့နတ်မိဘရသွားဖြစ်တယ်ရိုးရိုးနတ်သမီးမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့မိဘရသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကဘသူကမွေးလို့ဘသူကမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့တရားမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရတာတော့နတ်ပြည်မှာထုံးစံရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တရားမင်းရဲ့သားတရားမင်းရဲ့သမီးတရားမင်းအိယာခြေရင်းမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားကတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမင်းရဲ့ဘုံမိမ့်မှာအတွင်းမှာတနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အချမ်းရလူတွေလူမွေဖွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတရားမင်းရဲ့သမီးဒါကတရားမင်းရဲ့ဇနီးဒါကတရားမင်းရဲ့အချမ်းရနေဒါကတရားမင်းရဲ့သားဒီလိုသတ်မှတ်တာသူတို့ရှင်ခွင်ထဲဖြစ်ရင်သားသမီးအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့သူနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့အဲ့ရဘေးမှာစနီးအနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကသူများတဲ့ချက်ဆက်ချက်တာလွန်နေတယ်။ဘာလို့တာလွန်တော့ဆိုရင်ရူပတတ္တိဟိကန္တိဟိရတေဟိဖုဒနေဟိစာအာယုဏပိစာဝဏိနဒုခိနယသတပိစာရှုစင်လာပါခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအနံ့ဝေးကြင်ခြင်းအရသာရှိခြင်းအထီတွေ့ကောင်းခြင်းဆိုရဲအသူရရှိခံစားရတဲ့ဒီအလဘအဆင်းအာယုန်နေသူကြားရတဲ့အတန်နေသူနမ်းရှိရတဲ့အနံ့နေသူလျာထဲမှာဖြစ်ရတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်အထီတွေ့တွေအဲ့ဒီအဆင်းအာနအရသာအထီတွေ့ဆိုတဲ့၅ခုကလည်းပဲတကယ်အကောင်းကြီးပဲလူတွေကြတော့ပဲအကောင်းကြီးကုန်တယ်မျက်စိကမကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်အဲ့သူကြအကောင်းကြီးပဲမြင်နော်စိတ်ပြက်စရာမမြင်ဘူးလမ်းစရာကြောက်စရာမမြင်ဘူးခြေနှက်စရာနှစ်သက်စရာတွေကြီးပဲမြင်တယ်အတန်လည်းตายရတဲ့အတန်တွေပဲသူကြားရတယ်ကြားတဲ့ပြအတန်ဟာသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အတန်တွေကြီးပဲ
အနန်းကလည်းပဲအကုန်ကြိုက်ရတာလည်းအကောင်းထီတွေ့ရလည်းအကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကြုံတွေ့ရတဲ့သူမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းနားရဲ့ကြားလာတဲ့အသံနှာခေါင်းကရတဲ့အနတ်တရားထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ထီတွေ့အားလုံးဟာအရာသာရှိရှိစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဟာတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒါက၅ချက်နောက်တစ်ခုကအာယုဝနဒုက္ခယတအထိပတိယလို့အသက်အပြင်းနဲ့သူများတဲ့ရှင်းတယ်ရှည်တယ်အဆင်းရတဲ့သူများတဲ့ပူလှတယ်ဟောတခြားတတ်နေတဲ့ပူလှတယ်ဒုက္ခချမ်းသာရတဲ့သူများတဲ့ပူချမ်းသာတယ်အချမ်းရတဲ့သူများတဲ့ပူများတယ်အဆိုးရမှုကလည်းသူများတဲ့ပူပြီးတော့တကောအာနာပါဝါရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆယ်ချက်ရူပတ္တရကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘ၅ချက်ရဲ့အာယုဝနဒုက္ခရသအာရိပတိယ၅ချက်ရဲ့အဲ့ဒီ၁၀ချက်နဲ့တခြားနဲ့တည်းတဲ့တာလွန်နဲ့တရားမကြီးရဲ့နတ်မိဘရသွားဖြစ်တယ်တဲ့အဟောတိအရိန္ဒမတ္တမဟေတိဒိဋ္ဌာတဟိန်အဲ့ဒီကတရားမကြီးရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းခံရတဲ့မိဘရကြီးသွားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဖះပြုစုတဲ့ဒုတိယဘဝရောက်သွားပြီပါရမီဘဝမှာအဲ့တော့ပါရမီဘဝမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတာတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးတက်တဲ့အပန်းဖြည့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်သွားတယ်နတ်ပြည်ဆိုတကယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုလူပြည်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့ခွင့်လန်းသိမ့်မရှိဘူးနတ်ပြည်တကယ်ကိုဟောလီဒေးသွားပြီးတော့စင်ခံတဲ့လူတွေလိုပေါ့အဲ့ဒီမှာနတ်ပြည့်ရောက်တဲ့ဆိုတာအပန်းသွားဖြည့်တဲ့သဘောပဲအဲ့မှာသွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တန်တာရီတန်တရန်တီဟံကမ္မဝါယုသမေရိတာတဲ့လူတွေကဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုသွားနေတာဆိုတာကံလေသေဆောင်ရာကံရဲ့လေပြင်းသေဆောင်ရာလေညှင်းသေဆောင်ရာတိရကလေးတွေပါလေလေတိုက်တဲ့စီတွင်းရတာပဲလေပင်လေတွေလိုတွေမှဆိုလဲပဲမြစ်ထဲပင်လေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရွက်ထူထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေတိုက်တဲ့စီရွက်လေးနဲ့လွင့်ရတာပဲရောက်သွားတာပဲအဲ့တော့လေတိုက်ရလွင့်တာတိရတွေပါလေလေတိုက်ရလွင့်တယ်လို့ပဲကံအကျိုးပေးရကံလေတိုက်ရတန်တရာထဲမှာသူကဘဝမျိုးစုံရောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာဘဝမျိုးစုံရောက်တယ်အဲ့ဒီကံလေတိုက်လို့ရောက်သွားတဲ့ဘဝမှာဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကာသိတ္တရေညောဝိတယေကာတိမဟာရာဇာကာတိဘယင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတဲ့အစာရင်ထာသခါမကေအလုသမားတွေကျွန်းနေတဲ့ရွာရောက်သွားတယ်နော်ဘဝဆိုတာလောကရန်ရဲ့ကြည်စည်မှုကိုခံရတယ်ခုနကတော့ပထမဆုံးကပါရမီဘဝစာတုံးကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတထေးဖြစ်တယ်တထေးသမီးဖြစ်တယ်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်တယ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကံပုံတိုင်းရဲ့ကံလီရဲ့ကံလီပြည်ရဲ့သက်ဆောင်ရာတန်တရားထဲမှာလည်ရင်ကနေဖယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကာတိဘိယေနိုင်ငံမှာကာတိနိုင်ငံမှာကျွံရွာမှာသွားပြီးတော့မွေးတယ်အလုသမားတွေနေတဲ့ရွာပေါ့ခြေခင်းကတော့အလုရန်လုစားရတယ်သူများတို့တွေလုပေးရတယ်ဆိုတော့ရွာမျိုးကိုဌာနခမလို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့ဒီရွာရောက်တာခြေတွေကျွံနေတဲ့ရွာရောက်တာအဲ့ဒီရွာရောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွံမျိုးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒီမှာပင်စဒါသတ္တာနုနာနိဝတ္တန္တိတဟိန္တရာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရွာမှာကျွံပြီးသားစု900ရှိတယ်နော်အလုံးလုံးပြီးတော့စားကြရတဲ့ကျွံပြီးသားစုက900ရှိတယ်တဲ့သဗ္ဗေတံတထယောစစ်တော်တတ္တစာယံအဟောတယံအဟောတဟံအဲ့ဒီကျွံနေတဲ့မှာကျွံနေမှာလည်းခေါင်းဆောင်ရှိတယ်လူကြီးပေါ့အဲ့ကျွန်းထဲမှာခေါင်းဆောင်လူကြီးရဲ့သူကစနီးဖြစ်သွားတယ်
အဲ့ကြုံဖြစ်ရပေမဲ့တူကခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်သေးတာပဲနော်ခေါင်းဆောင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်အိမ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်ကြီးရဲ့ဇနီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူကျွန်ဘဝမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒါလည်းပါရမီဖြည့်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပါရမီဘဝမှာတယံဘူးနောပင်စတတာခမံပိဏယပါဝိတုအဲ့ဒီချိန်မှာဖယားမပွင့်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ဟိမန္တတောင်ဘက်ကကြွလာတဲ့ပိစိကဘုရား900ကအဲ့ဒီရွာကိုဆုံးကဝင်လာကြတယ်တဲ့ဆုံးကဝင်လာတဲ့အခါတေတိတဝနာအဟံတုထာတဟသဘာဟိအိတိအဲ့တော့သူကအကြီးကဲဆိုတော့သူတို့ယောက်သားယောက်ျားတွေအလုတ်ထွက်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအိမ်မှုလုံကြတဲ့တယ်ပဲသူကအချီးဆုံးဆိုတော့သူမြင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရောအကုန်လုံးသူကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေစီးယုံလိုက်တယ်ပိစိကဘုရား900ဆောင်းကဝင်လာတဲ့အခါသူကစီးယုံတယ်ပူကာဟုတ်တော်ဝတ်တပ္ပယောကျွန်မျိုးသမီး900အိမ်မောင်900မိသားစု900အဲ့ဒီ900ကိုစီယုံပြီးတဲ့အခါအလုံးပေါင်းပြီးတော့စတုမာတိဥဖတ်တဟုံလေးလက်ပလုံးပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုစွမ်းကွမ်းတာဝန်ယူခိုင်းတယ်900ဆိုတော့တပါးကိုတိန်ကြတာဝန်ပေးတာပေါ့အဲ့လိုပဲနေဒီငါကပဲပိစိကဗုဒ္ဓတွေငါကပဲပိစိကဗုဒ္ဓဆိုပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုတဲ့တဘာတဲ့တဘာတောင်းဝယူခိုင်းတာအဲ့တော့ဘိသိကဗုဒ္ဓလည်း900အင်္ဂါလည်း900ဆိုအတဲ့တဘာဆိုသိအပမကြည့်ကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါလို့လေးလာတိတိဘိသိကဗုဒ္ဓတွေကိုဆွမ်းကွမ်းလို့ကြွေးကြတယ်တိစီဝရဏိဓတ္တဝနာတန်တရိမသတ္တမိကဘိသိကဗုဒ္ဓတွေဝါလာကျွတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာသင်္ကန်း၃တဲ့တိစီပရိတိစီဝရဆိုသင်္ကန်း၃တဲ့အဘိဓိကဗုဒ္ဓရေသင်္ကန်း၃တဲ့ဆိုတာအတွင်းကဝတ်တဲ့သင်္မိုင်ကတထဲအပေါ်ကယုံတဲ့ဧကတိကတထဲနောက်ချမ်းတဲ့အခါမှာယုံလို့ရတဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကတထဲဆို၃တဲ့အဲ့ဒီ၃တဲ့ကိုသူကစီယုံပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတပါးလင်သင်္ကန်း၃တဲ့၃တဲ့လူကြတယ်သူလှူတယ်အဲ့လိုလှူတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့သူတို့အိမ်တော်ဘက်တင်နဲ့အတူတန်တရားလဲခဲ့ကြတယ်အိမ်တော်ဘက်အိမ်တော်ဘက်အမျိုးသားတွေနဲ့အတူတန်တရားလဲတယ်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာတော့သူအကုန်မပြောတော့ဘူးအရေးကြီးတာတော့ပဲပြောတော့တာပေါ့နော်တတော်စုတာတပ္ပပိတာတော်ရင်သာကတမယံအဲ့လိုပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုသွမ်းသင်္ကန်းလူတန်းကြတဲ့ကျွတ်မွားကနေသေးတဲ့အခါကျတော့အလုံးဟာတော်ရင်သာနတ်ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ကုသိုလ်ရဲ့အချိန်ခါကြောင့်เนาะအဲ့တော့တန်တရားဆိုတာပြောလို့မရဘူးနှိမ့်တုံမြင့်တုံပဲနှိမ့်တုံမြင့်တုံဘယ်သူမှအာမခံမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နှိမ့်တုံမြင့်တုံသဘောကိုပြောပြတာပြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားတွေကတန်တရားမှာမတိမြဲတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာပြမပြေမာတော့ကတော့နှခင်းကြီးနဲ့တဝင်းဝင်းပေါ့တကိုးရှင်ဝါတွေကြီးဝဲဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝဆခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်စားနေတဲ့ဝဲကြီးဖြစ်ပြတော်သေးတော့ဝဆခြင်းစားလို့တော်သေးတယ်မစင်တွင်စားရင်တော့ဒုက္ခအဲ့တော့ဒီလိုပဲသူတို့ဟာတန်တရားကိုလဲကြရတယ်အဲ့ဒီကျွံမွားကနေသေးတော့တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားကြပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့တန်တရားဆိုလိုတာဒီနေရာမှာမြုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့တန်တရားဟာနှိမ့်တုံမြင့်တုံတတိဖြစ်လိုက်ဆင်းသာဖြစ်လိုက်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်လိုက်ဆိုးတဲ့ဘုံရောက်လိုက်နဲ့
အဲ့လိုဘဝတန်တရားကျင်လည်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ပစ္စည်းမေစဘဝေဒာနိသာတာເທວະတဟေပုရိအခုနောက်ဆုံးဘဝအခုနောက်ဆုံးဘဝကြတော့เทวะတဟမြို့မှာလူလာဖြစ်တယ်ပြီးခေါရမီမဟာပဇာတိခေါရမီအနေနဲ့လာဖြစ်တယ်เทวะတဟမြို့သူเทวะတဟမြို့မှာမွေဖွားတယ်เทวะတဟမြို့မှာမင်းသမီးပေါ့ဘယင်းရဲ့သမီးလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမေဖေရေကဘာသူတော်ဆိုပိတာအင်စနသက်ကောမေမာတာမေသူ့လက္ခဏာမာတာမမသူ့လက္ခဏာသူ့ရဲ့ခမည်းတော်ကြီးကအင်စနမင်းလို့ခေါ်တယ်အင်စနသက်ကွေမင်းဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုတစ်ခါပြည့်အကြောင်းရေးတဲ့ကဘိုးတော်အင်စနဆိုတာတစ်ခါလေရေးလို့ရှိတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘိုးတော်လို့အင်စနမင်းမေတော်ကသူ့လက္ခဏာတဲ့အင်စနမင်းနဲ့သူ့လက္ခဏာထေဝီသူတို့ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာမာယာဒေဝီနဲ့မဟာပဇာပတိဆိုပြီးတော့သမီးတော်နှစ်ယောက်မွေးဖွားတယ်တားတော်ကတော့သုဘဗုဒ္ဓဆိုတာတယောက်မွေးသေးတယ်ထေဝတတ်တို့ရဲ့ရတောရယာရဲ့အဖေပေါ့ရတောရယာရဲ့အဖေသုဘဗုဒ္ဓကလည်းပဲသူနဲ့မောင်နှမအရင်နော်သဘောဗုဒ္ဓကနေမေးမွေးတာအဲ့တော့တတော်ကပိလဝှထုတ်သမိန်သုတ္တောဒနာခရံကတာအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကပိလဝှထုမျိုးကသုတ္တောဒနာမင်းကြီးနဲ့အိမ်တော်ကြပါတယ်တာပြောတာသုတ္တောဒနာမင်းအိမ်ရောက်သွားတယ်ဆိုမွေးတော့ငါဒီဝတ္ထာအိမ်အောင်ကြတာကကပိလဝုကသုတ္တောရဏအေဟောဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်သူတို့ညီမနှစ်ယောက်စလုံးဟာသုတ္တောရဏပြင်းကြီးနဲ့မင်းသားပေါ့လေအဲ့တော့သုတ္တောရဏမင်းသားနဲ့အိမ်အောင်ပြုကြညီမနှစ်ယောက်စလုံးသေတာတကြကုလီသာတာတကြနံကရမာကမုံအဟံဝိသိဌာတပ္ပတံစိနတ္တပါရိကအဟောသူเจ้าသူပြောပြတာအဲ့တော့ကုရဟရသုတ္တရဏနဲ့သုတ္တရဏမင်းနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900သူတို့လည်းပဲတကြလူမျိုးမိသားစုအိမ်ဒီမှာအတီးတီးမွေးဖွားကြတယ်မွေးဖွားပြီးတော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါတကြမင်းသားတွေနဲ့အိမ်တော်ကြကြတယ်အလုံးကအိမ်တော်ရှင်နေကြီးပဲနော်အိမ်တော်ရှင်နေအဟံဝိသိဌာတပ္ပတံစိနတ္တပါရိကအဟောအဲ့ဒီမှာသူကထူးထူးချွန်းချွန်းမြတ်စွာဘုရားကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိရိတော်ဘုရားရောက်တယ်ပေါ့မမပုတ်တော်ဘိနိခံမဘုတော်အာတိဝိနယကောပစ္ဆာဟံဘဗ္ဗစိတ်တဝါနာတတေဟိပင်္စသဟပင်္စဤအေငါသားတော်ကတောထွက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဥဆောင်တဲ့ဘုရားဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ငါလည်းပဲဘေကုဏီမဟိုတန်ခွေမင်းသမီး900နဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘေကုဏီဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့တာကိယနိဟိတိရာဟိသဟတန္တိဒုက္ခံဖုတေရေတရာပုပ္ပဇာတိယအာမကံအာတုတာမိနောအဲတန်ခွေမင်းသမီး900နဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်ယေတရာဘုဗ္ဗဇာတိယအာမကံအဟုအသိနာငါတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအိမ်တော်ဘက်ကလည်းမင်းသား900ပြည်ပြ900အဲ့လိုရှိတာသူတို့ကမဟာသမယတုတ်မှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန်900ဟာဒီဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပဲနော်ဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအမျိုးသားတွေကအရင်သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီး900ကသူတို့အမျိုးသားတွေသင်္ကန်းဝတ်သွားလို့သူတို့လည်းပဲဘေကုဏီမှာဝတ်ကြတယ်လို့သူတို့မှတ်အောင်ဒါအရမီတွေတော့ဂေါရမီနဲ့900အတူထွက်သွားကြတယ်ဟာသဟပုညတကတ္တရောမဟာသမယကာရကဖုသိန်သူရဟတံတိသူကတိနာနုကံပိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံသင်ဆုံးမမှု
တဏှာဆောင်ရှောက်မှုကြောင့်သူတို့ ਨੇ ကုသိုလ်ပြုပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ပဲမင်းသားတွေဟာတဲ့မဟာသမယမြတ်သောအခါမဟာသမယသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖုသိန်းသူရဟတ္တန်တွေသူတို့လည်းအာလုံယဟနာဖြစ်သွားကြပါတယ်ဟောတိတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အာလုံကယဟနာဖြစ်သွားကြဒီနေ့ကာရပုတ်ပေါင်း122ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာပြီးသွားပြီတရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့မဟာပဇာဝတိဂောရမီထေရီမအိမဟာပဇာဝတိဂောရမီထေရီမအိပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရမြတ်အကြောင်းကိုဒီမှာနေမဲ့ဆုံးသက်ပြီးနောက်ရကြတော့မှဆက်ပြီးတော့နာကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားဆိုတာနှိမ့်တုံမြင့်တုံကံလီပင့်ရလွင့်ပြန်ရတဲ့တိရွက်ဒီပမာရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဒီတချအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နတော်လာပြီကျော်17ရက်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားသောတရားဒေသနာတော်ထေရီမရီပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂေါရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအာရုဟိန္တုနပတ္တလံသံဃတဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေဒိကာမဟာဗုဒ္ဓတိကောရမီကပြိဋိဘံဆိုင်ကနိမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောအဋ္ဌိဘတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်တိုင်းသာထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်ရည်တတ္တိပြမြတ်သောအဖြစ်လောကကမြာစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်ဒီလိုတရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူအဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာသဗ္ဗိဂောရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတ္တိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာပဇာဝတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မဲတေကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားပွဲမှာရသော်ဗျာနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှယန္နာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်တာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေတော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတယ်အဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့ပြီးရတော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900ဟာတယောက်စီတစ်ပါးစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအပြင်ဘုရားသာသနာရဲ့ချင့်စဉ်မှန်ကန်မှုကိုပေါ်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်နေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတန်တရားကင်းသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါတော်ကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြေပေါ်မှာကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကိုပြန်တက်သွားကြတယ်တံဂတဝိယတာရာယောဝီရောစိန္ဓုမေဒိကာကောင်းကင်ရမှာဘိက္ခုနီမ900ဟာจิตတရား900စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကိုလှဆင်ထားသလိုပဲအမှန်တမ်းတင်းတော့တင်းနဲ့ကောင်းကင်ရမှာဖူးတွေ့ကြရတယ်တဲ့ကောင်းကင်ရန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိအနေကာဓတ်သေးသုံးပိလန္ဒဝိကတိယထာကမ္မရောကနကတေဝကမ္မညတသူသိခိတော်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပရိသေယဟာသူ့ရဲ့လက်ရာအလှဆုံးအစင်တစားတွေကိုပြပွဲမှာပြတယ်လို့ပဲ
ဒီဘိက္ခုနီမတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အောင်းဘွေရဖြစ်တဲ့ပြက်ခွက်တွေကိုပြကြရတယ်တဲ့ဆွမ်းနဂိုးတွေကိုထုတ်ပြကြရတယ်တသစ်တဝါပါဠိဟိရာနိဝိစိတ်တာနိဘူနိစာပါဠိဟိရာဆိုတဲ့တကူပြာရိဟာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြပြီးတဲ့နောက်မှာတောတိတဝါဝါတိပဝရံမုနေသပရိတံတထာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းနဂိုးတွေကိုကြည်နေကြတဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့အင်္ဂပရိသတ်တွေကိုချင်းနဲ့လောက်အောင်သူတို့ဟာဆွမ်းနဂိုးတွေနဲ့ကြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းနဂိုးတွေမျိုးစုံပြပြီးတဲ့အခါမှာအရဟိတဝါနခဏနာဝဋိတဝါအိတိတတ္တမကောင်းကင်ယံကဆင်းသက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ကြတယ်အနုညာတာနရခေနယထာထာနေနိတိဋ္ဌိတုံမြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးဘုရားရှိမှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးထိုင်ကြတယ်ထိုင်ပြီးတော့အလုံးလာရတော့ဘိက္ခုနီမတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချကြတယ်အဟောနုကံပိကအာမံသဗ္ဗတံစိရဂောရမိမိရိတော်ဂောရမိကြီးရဲ့အကျဉ်းနာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာတကယ်ကိုအံ့ဩလောက်ပါတယ်တော်လူဝါလည်းစဉ်းစားကြည့်လေမိတို့တို့ဂေါရမိကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာဒီမိဖုရားတာဂွေမင်းသမီးမိဖုရား900ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကအကြီးကျယ်ရောက်ကြတယ်အဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတို့တို့ကြီးကသူ့နာခေါ်ထားပုံရခေါ်ထားပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမိရိတို့ကြီးဘာလုံးလို့သူတို့ကမိရိတို့ကြီးနဲ့အတူတကွအာဂောအထပြုပြီးတော့လိုက်ကြတာဘေခုနီမဝုံးမယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မက်တွေကပြန်မလာတော့တာတေးကြပြီဆိုတော့သူတို့လည်းစွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်မိရိတို့မဟာပဇာတိဂေါရမီကလည်းသုတ္တရဏမင်းကြီးကလူဘဝနဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘဆံသွားတယ်ဆိုတော့သူဟာလဲနတ်တော်မှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အာဂောအထာဘယင်းကြီးကိုပြုစုရတဲ့အလုပ်တွေလည်းသူမှမရှိတော့ဟိုတကွေမိဖုရား900လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာဘောင်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအထီးကျန်ဖြစ်ကုန်ကြအဲ့တော့မိတွေတော့ကြီးကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိရွေးတော်ကြီးကလည်းမဟုတ်ဆိုးမ။အိုင်ဝင်မိဖုရား900လည်းမဟုတ်ဆိုးမဆိုတော့တောကတူတူမျက်ဝေပြီးတော့ခံစားတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာတောကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်သာသနာဘောင်ကိုဝင်ရောက်ကြတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုဘိက္ခုနိမတွေဟာတတိအာယပါယဖြစ်ပြီးအဟောနုကံပိကအမှန်တပ္ပတံမိရွေးတော်ကြီးကသူတို့အားလုံးအတွက်တကယ်ကိုဆောင်းရှောင်းမှုပေးခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဖြစ်သိမ့်ခဲ့တယ်စိရံဂောရမိဝါတိတာတဝပုန်ကြီးဟိပတ္တနောအာသဝခေယမိရွေးတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတူနေကြပြီသူရဲ့ကိုကြီးဆောင်းရှောင်းမှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်နေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ရဟန္တာမထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေးတော်ကြီးရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုပဲသူရဲ့နားချပြီးသွန်သင်ပြတ်သားဆုံးမမှုအောက်မှာတရားဓမ္မရသွားတော့ရှင်နေကတောကဆိုတာမရှိဘူးကိရိတာတွေလည်းကုံခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာစာပိတာမအမှန်
တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေအလုံးမိရှုဖြစ်စီပြီးပြီးကိလေသာဇာပိတာအသူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြစ်စီလိုက်ပြီလေစာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေစာနဲ့ကုသလို့ရလုံးနဲ့ကတိမ့်တလာကိုလေစာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလို့ပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မဲ့နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ကိလေသာဇာပိတာအမှန်သူတို့ရင်ထဲကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်ပြီတဲ့ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝသဗ္ဗေတမုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအလုံးကိုဖြက်ရှိပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတာကိုကမ္မဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝတစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘောဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘောနဲ့ဥပပ္ပတိဘောနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ကမ္မဘောတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားခိရတနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ခိရတတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝသဗ္ဗေတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာသူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နာခိဝပန္နနံစစ်တောဝိဟရာမအနာတဝါသူတို့ယင်ထဲမှာအတဝါလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နောင်ဖွင့်ခံထားရတဲ့ဆင်မကြီးဟာနောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်မကြီးနောင်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနောင်ဖွင့်ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တဲ့အရာကိုပို့သိအောင်နေဝရယလွတ်လပ်နေတဲ့သူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရရတာသိမ့်မသိဘူးနော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူကမှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုရရတာကိုသိတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုရရတာပူလောင်နေတဲ့လူကမှသိတာစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှစားလောင်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့ရတာကိုပို့သိတယ်အဲ့တော့ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံလာရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖို့ထိုအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ်။တန်ဟောစဉ်အနှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နေချရတော့အဲ့ဒီတန်ဟောစဉ်အနှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွတ်လပ်မှုရတာကိုပြေဝခံစားကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့အနောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်သွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရတာခံစားရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သောကတံဝတ္တနောအာတိဗုဒ္ဓသစ္ဆသတန်တိကေမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုခยีပင်ပန်းခံပြီးတော့ခยีပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလိုက်ရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံနေတန်နေနဲ့ချွေတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်တွေကွဲလို့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ဝေဒာလီထီအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေဆူးတွေပါလို့သူပြောတာတွာကတံငါတို့လာရဟာကောင်းသောလာခြင်းပဲအချိုးရှိသောလာခြင်းပဲလာပြီးတော့အချိုးမရဘူးဆိုရင်တော့တော်အထူရကတံလို့ခေါ်တယ်အကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအခုကတော့
အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လာရကျိုးနှက်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တိတ်ကိုနှက်တယ်လာရကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတိတ်သောဝိစာအနုပ္ပတာသူတို့မှအတိညာဉ်တူးတွေကိုလည်းရတယ်ဝိစာ၃ပါးလို့ဆိုတဲ့ပုဒိအာအတိတ်ဘဝတွေဘဝတသိန်းထီအောင်သူတို့ပြန်ကြည့်နိုင်ဘဝတသိန်းထီအောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့ဆိုရင်တတိတွေရဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီညာရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဘဝမှာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်တွေ့နိုင်တယ်ခုချိန်မှာတော့အလုံးဟာအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်မှောင်နေတာဘာမှမမြင်ရဘူးမှောင်ကြီးထဲမှာကြည့်ရသလိုမှောင်ကြီးထဲမှာဘာမှမမြင်ရသလိုကိုယ်တိတ်ဘွားကိုကိုပြန်စဉ်းစားရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမှမသိနိုင်ဘူး။ဟုတ်။အဲ့တော့ပုပ္ပေနိဝါဒနုတ္တိညာလို့ဆိုတာအတိတ်ဘွားကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ညာရတယ်ဆိုတာ။နဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးလေ။နောက်တကဒီဘဝမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲကာစီထားတာတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးလိုရှိရကားနေပါစေဟိုဘက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တေဘဆက်ခုညာကိုလည်းရကြတယ်တေဘဆက်ခုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာညာကိုလည်းရသွားတယ်ရှိကျင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်လို့ရနောက်တစ်ခုအာတဝခယဝိစာရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေမပြတ်စီးဝင်စေတတ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိစာတဝလို့ဆိုတဲ့ဒီအာတဝတရားတွေရဲ့အာတဝတရားတွေကိုကုံဆုံးသွားစေတတ်တဲ့အရတမေဆိုတဲ့ဝိစာညာကိုလည်းရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိစာညာရလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိလေသာအမှောင်တွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်ပုဋ္ဌိအားလို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပိနိဝန္ဒနုတ္တိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရတဲ့အခါအတိတ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမှောင်တွေကိုဖယ်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဒေဝဆက်ခုဖြင့်လက်ရှိမျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နတ်မျက်စိတို့ဘိဉ္ဉေမျက်စိရတယ်ကိရိတာဆိုတဲ့အမှောင်တွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အာသဝခယဝိဇ္ဇာပုဋ္ဌိအားဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးရတယ်လို့သူပြောတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘယ်လောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သုံးပါးကိုသူတို့ရတယ်လို့သူပြောတာကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာဒီလိုရတာဟာရသော်ပြာသွန်သင်တဲ့အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရည်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့လိုင်းနာဆောင်ရည်လို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္မိတာစတတ်တော့ပဋိသင်္မိတာဉာဏ်၄ပါးခွဲခြားဆိတ်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်၄လည်းရပြန်တယ်ဝိမောက္ခပိစ္ဆအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလည်းတမထကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့ဇန်၈မျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလည်းရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်သံလပိညာအဘိညာဉ်၆ပါးခုနဝိဇ္ဇာ၃ပါးအပဝင်ဘိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဗုဒ္ဓတသာသနာရသော်ပြသုံးတိကျအတိုင်းအာလုံးလိုက်နာဆောင်ရပြီးပြီဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြအဲ့ဒါကိုသေစိတ်ထပ်ပြောတဲ့အခါအိတိသူစဝတိဟောမဘာတကူဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရအိတိဝိဒဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလဲသူတို့ဆိုင်တတိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကူဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာဟုတ်တမအားဖြင့်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တာပါတကူမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဒုတိယထဲကနေပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပွားရုပ်တွေဖြစ်နေလို့ရတယ်ကိုယ်ပွားရုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မြေကြီးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရှေးဘော်ကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့ဒါမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်ဘူးမျက်လှည့်ပြတာမဟုတ်သို့သောလှုပ်တဲ့အခါမှာ
စနစ်တကျလောက်ရတယ်ဥပမာရေကြီးတဲ့ကိုရေကြီးတဲ့တို့တောင်ကောင်းကြီးတဲ့တို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်မဝင်ခင်ဘာလောက်ရတော့ဆိုကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်တိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်တောင်ထဲဝင်သွားတယ်တို့ထင်ရအပေါက်မရှိဘဲဝင်လို့မရဘူးသူ့အတွက်အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွလို့တယ်ပေါ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာဆိုလဲရှေးကိုလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝဆေခုနဲ့ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအမှားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေယက်စီကယက်စီဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာအလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာအမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုယက်စီဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဝဆေခုနဲ့ချိမယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်ဒါစနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြန်းမဲနဲ့ဒေဝဆေခုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြန်းဖြန့်ပြီးတော့မှဒေဝဆေခုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်ပါနဲ့ဥပမာတူတော့စေညာအမောင်းနဲ့သွားတဲ့အခါတမီးနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်တကောမြေမြေဖတ်စင်းတယ်ရှင်မောကလန်ဟာဒီဝိသကအကြောင်းမကြီးဆောက်တဲ့အခန်းပေါင်း1000ပါတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကောနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလောက်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကဆောက်ထားတဲ့ចောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရတယ်ဖန်စင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာရေမဖန်စင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဒါသဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလိုចောင်းကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တဘာဝကိုစမ်းကြည့်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကုနေမရရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကိုးမြေမြေပြပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ္ပိနိဝတံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့တိတ်ဘွားတွေဘယ်နဲ့ဘွားသိနိုင်နေဦးဆိုရင်ကဘာတသိန်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘွားတွေအားလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယသေတွေပါတွေလည်းဒီလိုပဲအတိတ်ဘွားကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ကဘာ40လောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုသိလို့မရအောင်သူတို့ဘာလို့သိလို့မရတာလဲဆိုသူတို့ညံဆန်းညံစွာကဘာ40ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းအစကကုန်သွားတယ်ဘုရားဘာသာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကဘာတသိန်းနဲ့သိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှင်တသိန်းချေနဲ့ဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဘုရားတွေဆိုရင်နှစ်သိန်းချေနဲ့ဘာတသိန်းသိတယ်ရသော်ဘုရားဆိုရင်၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းသိပါရမီဘဝတွေကိုကုန်ပြန့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲခုလို့ယန္တာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္တာထေရီမအချုပ်ခုမိရိတော်ဂေါရမီတို့တို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္တာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိန်းဆိုရင်ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုသဝတိဟောမဒိဗ္ဗာယသောတတတုယအမတန်တိုးတဲ့အတန်အမတန်ဝေးတဲ့နေရာကအတန်တွေကိုလည်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမမဟာမုနိလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်ဒါကိုစေတောပရိယညာလို့ခေါ်တယ်သူများစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတွေကမပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုသိတာစိတ်က
ရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူး။ကောင့်ထဲမရှိတော့ဘလို့သိရတော့ဆို။သူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်။အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်လေးတွေရှိတယ်။တမ္မာနာနဲ့မကြားနိုင်ဘူးပေါ့။တချို့

သဗ္ဗတောပြိခိဏနတ္ထိဓာနေပုဏ္ဏောသူတို့မှာကိလေသာအာသဝတွေကုံကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုံသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးတာအကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံနော်ကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပရိစ္ဆေသောဥပ္ပန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီတစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်ပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလှုပ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရသို့သောကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျိုးပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာအဲ့ဒါလို့ပဲကံတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိလေသာရှိမှအကျိုးပေးလို့ရကိလေသာမရှိရင်ကံนี่ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးဝင်ပေးတော့ကိလေသာကုံမှကံဆိုတာကုံနေကိလေသာမကုံမချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူပြောတာเนาะအဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ရမှာကိလေသာကိုဖျက်လိုက်တာ ਨੇ ကံအကြံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာဆိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မှမရတာเนาะပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြင့်လို့လည်းမရဘူးလုတ်ပြီးသားဟာလုတ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင့်လို့မရတော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိဏမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြေမှာမိလိဏမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်။အရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားပြန်ဖြစ်အောင်မလားတဲ့မေးတော့ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေအောင်မပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆောင်ရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂသင်ကအဲ့လိုမဖြေဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာပဲဖြေတယ်ကံလည်းမဖြေဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာအကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးအကူအညီပေးတာကိလေသာအဲ့တော့ကိလေသာဖယ်လို့ရတယ်ကံကဖယ်လို့မရဘူးသို့သောကိလေသာကုံသွားရင်ကိလေသာနေရောဒီကာမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတိတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တာလေကိလေသာရှိနေရင်ကံကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတဝပြိခိဏာအာသဝတရားတွေကုံသွားပြီကိလေသာတွေကုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိဓာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစေ့တွေကမျိုးစေ့ဆိုတဲ့ကံရှိတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့နော်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိဓမ္မေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာဏအမမဟာဝိရဥပ္ပန္နတဝတတိကေမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ထံနိခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တို့ပฏิသံဝိရဉာဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရာသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတန်တပည့်ခံရလို့အထဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနေရုဒ္ဒဆိုတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပฏิဘာနာလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်ဓူးတွေကိုသူတို့ရရှိခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဒီလိုရှင်ဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြွကိုအထောက်အလို့
တပည့်တော်တို့ဟာအရှင်ဘုရားပေါ်မှာကျေးဇူးဆက်ခဲ့ပါပြီကျေးဇူးကြည်ခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ယဟနာဖြစ်တယ်ပရိစိန်သောမယသတ္ထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိန်သောတိဆိုပရိစိန်နာကိုပြုစုလုံကျွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလုံကျွေးပြီးပါပြီဆိုတာကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတာဝန်ကျေးပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပြုဝတ်လိုက်နိုင်ရင်တာဝန်ကျေးတယ်တာဝန်ကျေးတယ်ဒီသူခိုင်းတာလုတ်ပြီးပြီအဲ့လိုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပဲအတ္တမဘိပရိစိန်သောတိကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတာဝန်ကျေးသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တောင်းကြေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံနိဗ္ဗာနယမဟာမုနိဒါခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်မှအားလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါပြိဋိဘံဆံဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုဟိုသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲနိဗ္ဗာန်ထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်မို့ပဲမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်သေမှာကြောက်နေကြတာဟိုအကုန်လုံးကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့သူတို့သေခွင့်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာသေရာကိုဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တက်ကိုဝန်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတော်ဘဝပါရိဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးဝမစွဲလန်းတာငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမထင်ဘူးဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိပချင်းကလှုပ်ပေးနေရတယ်အခုသီဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုတ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့လေးလေးပင်ပင်ထမ်းလာရတဲ့လူကအထုတ်ကြီးကိုချရတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါသဘာဝပဲအထုတ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်မှာပဲလူတွေချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူးချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေ ਨੇ အဲ့တော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုဆိုလို့လားเนาะယန္တာဖြစ်သွားလို့ရှင်သိချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဘယ်လိုနားလဲရသူတို့မှာသိပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူးသိချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးသို့တော့မသိချင်သေးဘူးဆိုတော့နေချင်သေးတယ်လို့ရောရှိလားနေချင်သေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှသူတို့ကအခွင့်ရသလောက်သူတို့နေနေရတယ်နေသမျှဝန်တုပ်အမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လာကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလာကကိုမျောလင်းနေပေါ့ဒီအထုတ်ကြီးချရမယ်နေထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီထုတ်ချရမယ်ဆိုသူမျောလင်းနေမှာပဲလေအထုတ်ချဖို့ပဲမျောလင်းတာပဲသူကအထိကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ချရမယ်ဆိုဒီအထုတ်ကြီးချဖို့ပဲသူစူးစမ်းတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသိခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်တာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုမျောလင့်တာလွတ်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်နေတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မျောလင့်နေဒါကြောင့်မို့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံဘေကုဏီမအားလုံးကို
ဒီတန်တရားကိုဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါလို့ဒီလိုပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တောင်းစကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝံကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငိမ့်တက်ကိုရကြမှာပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဘာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလဲတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးเนาะအငိမ့်တက်တွေဖះကိုယ်တိုင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငိမ့်တက်ရမှဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငိမ့်တက်ကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောစရာမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုပ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရချင်ပါပြီဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့စကားပါတော့ယသတ္တဏိဝောကာလံမညထာတိစီနောပြဝီဖះရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိဋိဘံစမာရောမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးစံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာသည်သိကြပါတယ်စံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်သေတာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မစံနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ရှင်တာကိုချိန်မှန်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုးသွားတော့ကွာဆိုရင်လည်းမသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့နှင်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအစွန်းလွတ်အောင်ပြောလိုက်တာဒီစကားကိုလည်းမှတ်သားထားရတယ်အစွန်းလွတ်အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဘုရားနဲ့ရှေ့ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြောနေကြပဲသူပြန်မာတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းအေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်ရင် तू ကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာအခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယသောပြရားလဲပရိနိဗ္ဗာန်စံမြာစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာယန္တတာနိသဝောကလံမညထာတိစီနောပြဝိယသောပြရားဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးဝမဲ့အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုချိန်ကိုသိဖို့ကိုအစီအစဉ်တိုင်းပေါ်ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါ responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်ကျင်းမှုလည်းအပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်သွားလွတ်တယ်အဲ့တော့မစ္စည်းမပฏิဝရာဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကသွားတာနော်မစ္စည်းမလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစ္စည်းမလမ်းကြောင်းအောင်ပဲသွားတာဖယ်ဖက်မှာအစွန်းမရောက်ဘူးနေပါအောင်လို့လည်းပဲပြောဘူးမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောဘူးသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောသေခြင်းသေတော့လို့လည်းမပြောဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်သိဆုံးမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လေမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ရရောဂေါတမီအာရိကာတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတ္တမဝုဒ္ဓါယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားစီကခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရွေးတော်ဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားเจ้าတော်ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းကနေပြီးဘုရားကျောင်းထဲရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကိုးပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသားလေးပြေးကကျောင်းထဲမှာပြတာကောင်းကင်ရဲ့တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပြန်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမဟာတာသနကာယေနသဟလောကေကနာယကောမြတ်စွာဘုရားခိုးတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့
အဲ့ဒီဗျာဒိယပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပိယိတ်တ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကဥဆောင်ပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့ဘေကုဏီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ပို့တယ်ဒါဧည့်သည်ဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားကိုယ်ရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတကားပေါက်ထီအောင်နှုတ်လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့တော့လည်းမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုမဟာဒါဇနကာယိနသဟလောကကနာယကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိယိတ်တ်နဲ့အထူးတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကုတ္တကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပေါက်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုံတော်တဲ့ကုတာကရသာလာကျောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားစီခွင့်ပန်တာအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိယိတ်တ်ကမိရိတော်ဂေါရမီတို့ကျောင်းပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်လိုက်ပို့တာတရာနိပတိပါရိတုဂေါရမီလောကတောလောကဖန်တုနောတဟေဝတာဟိတဗ္ဗာဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာအဲ့လိုလိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကြောင်းမို့ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအားလုံးကမိရွေးတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်ရဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမိရွေးတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါတိသူကောမလီတံဖုတ်တိတံဖုသိတ္တိလောကကအိသခိသမိနေဘူးတေနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အင်မတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုတပည့်တော်မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်ဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်ဒါနှုတ်ကနေမြည့်ပြီးတော့ရှောက်တာအဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုသူပြောတာကအလွန်နူးညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်နောက်မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထာတတိမိရိတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူးတရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာမှတန်ဖိုးမထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက္ကလိတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေလေဝက္ကလိမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်အစင်ပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကကိန္တေဝဂလိအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာချိုးရှိမှလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှတရားတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မှလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲတော့လေငါယုတ်ကြည့်နေလို့အလကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိန္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထာတတိတရားတော်ကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုကြီးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဗတ္တမိုးရှိမှလဲဒါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာနော်သဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ္တရံအာလောဟာဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်ကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အနတ္တတိကံဘယ်တော့မှတသက်ရမရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဣတရံအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်
ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်သူရဲ့ဘယ်သူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးယက်တည်နေရတာအကြောင်းတရားတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားတာ ਨੇ အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုရဲသိမှာပဲလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့လည်းသိတာပဲလေအစာပြတ်ရင်လည်းသိမှာပဲလေအုံနောက်သွေးကြောပေါက်ရင်လည်းသိတာပဲလေနှလုံးရသွားလည်းသိတာပဲဟုတ်သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေမှသာသူကအသက်ရှင်လို့ရတာ။ကျန်တဲ့တွေကုန်ကောင်းပါလေ။နှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုသေမှာပဲ။ဘာယောဂမှမရှိပါဘူး။အောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေမှာပဲ။ဒါလဲ။သက်ရှင်လို့မဟုတ်။အဲ့တော့တခုခုဆိုသေတာပဲလေ။သူက။အဲ့ဒါကိုပြောတာ။တပ်ပံသင်္ခတပေဝေတံ။ပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတရမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဣတရအလွန်ပဲတူတော်မှာတယ်ချိန်တူတွင်းမှာပြည့်စည်တော်ပါတယ်လို့ရသော်ပြတရားဟောလိုက်တာเนาะဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ကြောဖို့ဆိုတာဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်ရမဟုတ်ပါဘူးဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတာတရားများတာဖြစ်တယ်။တသက်ရမရပဲနဲ့အချိန်တူတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာ။တရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်။လူတွေ့ဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာ။သို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့။မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့။တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိရှိဘူး။လူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာ။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိရွေးတော်ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့သာသဟတာဟိခန္ဓာနာဘိက္ခုနုပတယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတည်းပြန်ဝင်သွားကြတယ်ပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘိက္ခုနီမတွေနေတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမတွေကတော်ရဲမှာတော့ရကြောင်းနေမှာမနေရဘူးမြို့ထဲမှာနေရတယ်မြို့သမီးတွေဆိုတော့တုံညုံရေးအတွက်မြို့ထဲမှာသူတို့ဘေကုဏီမှာကြောင်းဆိုတော့တတ်တတ်ရှိအဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှေးတုန်းကတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းတွေကမြို့သားတွေရဲ့ကြောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတ်တော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲရှေးခေတ်ကတော့တော့အကြောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဘေကုဏီမှာကြောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စမာတုဆ္စနိတိတိပရမသနိအဋ္ဌပန္နင်္ဂမာဘုဆ္စနိတိတိပရမသရေကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပန္နင်္ဂဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဒူးတုတ်ထိုင်တဲ့ထိုင်နီးအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်မြင်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပဒေရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်မြင်ခွေးထိုင်တာအမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကပလင်ကတက္ကလပလင်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလင်ကနှစ်ဖက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုဆုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ပွေးတာလူတွေတင်းမြင်ခွေးထိုင်နေဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့ထိုင်နေကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေမှာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြညာထာတာရှိတယ်အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒုတုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေတော့ခွေတယ်တစ်ဖက်ကဒုတုတ်ကအဲ့လိုဒါကိုအဋ္ဌပလင်ကလို့ခေါ်တာနော်ထက်ဝက်ပလင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေထိုင်မှုထိုင်နေရအမျိုးသားတွေထိုင်မှုထိုင်နေနဲ့မတူဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်အတ္တပလင်ကမာဘုဆ္စနိတိတိပရမသရေသူရဲ့နေရာမှာထက်ဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထားတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြည်ရတော်ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထက်ဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဒါဥပတိကတ္ထဗုဒ္ဓသာသနာဝစ္စလာ
တတပိုးတိန်သုတ္တဝါနာဥပေတုံပါရဝန္တိကာမိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆန်တော့มาတယ်ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဘံဆန်တော့มาတယ်ဆိုတော့သရေင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဘုရသာသနာတော်ကိုချီညိုမြတ်နိုးကြတဲ့တခါတည်းကဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတဲ့အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြတာဒါကတော့သရင်ဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပဲအကုန်လုံးအကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသရင်နဲ့ကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှ िख ိုးပြီးတော့ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စေနမူလာယထာလတ္တာနေပဲနွေပဲကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တာကရဏံဘဝံကရုဏံရဝံတောကတာဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်လဲပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါရီပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘူးတေနိပတိတဝါနာယာစာမသဗ္ဗယောသီရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုအထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကမရီဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးမျိုးသမီးတွေလာကြတာနော်ဘေကုဏီကျောင်းဆိုမျိုးသမီးတွေပဲလာကြအဲ့ဒါသူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မှတ်ခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းနဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းပန်ကြတယ်သူတို့ပြစ်မှတ်ခဲ့ပါနဲ့ရှားဗရဏဓမ္မတာတံတတ္တပညာဥပတိကာတတ္တသီတံပမိစ္ဆန္တိဣဒဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတူကြီးကဘေကုဏီမကျောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲသရတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေ့တန်ကရှေ့ဆုံးရောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကိုအမျိုးသမီးရဲ့ခေါင်းလေးကိုဒီအနိကကရောတဲ့အချိန်လေးမှာမဟာဝဇ္ဇဝတိကောရမီကခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ချော့ဖြားရောင်ဟိုတည်းပေါ့ဖြောင်းပြပြောဆိုတယ်ဒါလည်းဒီထဲမှာသေယုတ်ပေါ်အောင်ရေးထားတာတတ္တာတိတံပမိစ္ဆန္တိဆိုခေါင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့ဒီတကားပြောတာအလံပုဒ္ဒါဝိတာထေနမာရပါတာဒုဝတိတာမမင်းထောင်ထားတဲ့ကြော့ခွင်းနောက်လိုက်သလိုအခုလို့တော့ကရီရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အနိစ္စံသင်္ခတံသဗ္ဗံဝိယောကံတံစလစလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့သင်္ခတတရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရိုင်နေတယ်တတောတာတာဝိသိစိတ်တဝါသူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲတွားကြတော့တွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘောရမီအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချော့မော်ပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်တော့မိရတော့ကြီးကဇံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမဇံဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံဝင်စားတယ်တတိယဇံဝင်စားတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ရင်ကနေမထားတော့ဥစ္စာဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေဆန္ဒဝင်စားလိုက်တာအရူပရူပဝဆရဇံ၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရူပဝဆရဇံနေဝင်စားတယ်အလုံး၈ခုနော်အလုံး၈ခုအပြာလံဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဇံကစားပြီးတော့နေဝတိညာနာတိညာရဏဇံဆီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဇံရောက်သွားတယ်တခါပရမေဇံကစပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုထဆံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတော်ဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာတိဒီပစ္စည်းဝနေရာတော်ဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘတာဝိသတောခတိဝိစုကာခတိ
အဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြတဲ့ကတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေသရုတ်တဆန်ဆိုရင်အသက်တောင်မရှူတော့ဘူးသရုတ်တဆန်ရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှူတော့ဘူးဇံနေဝင်စားနေတယ်တကယ့်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇံကနေပြီးတော့ဧဝသိညာနာသိညာရဏဇံတိအောင်ရှင်းမျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုအောက်တိအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာပထမဇံဝင်စားဒုတိယပထမဇံကထပြီးဒုတိယဇံဝင်စားဒုတိယဇံထပြီးတတိယဇံဝင်စားတတိယဇံကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီကွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရေတော့ကြီးဟာအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇံဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတိစေကြသွားပြီဘုရားလူတွေတော့မသိဘူးဆိုင်ဇာဝင်စားသွားတာသူတို့ပဲရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲဇာဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့သိချင်းစင်းရဲလေခံစားကြရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုဋ္ဌာယနိဗ္ဗာယီအဲ့ဆိုင်ကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေရတော့ဆီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်လို့ငြိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုငြိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုဘုံပိစာလောမဟာဝောတိနဘသာဝိစုတာကပတိတဲ့မြင်းကလေးတုံလှုပ်မှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြင်းကလေးတုံလှုပ်သွားတယ်တဲ့နောက်ကောင်းကင်ယံကလျက်စည်းတွေလက်လာတယ်ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အတိတ်နမိတ်တွေပြတာပေါ့နော်အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဝိရောဓကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသတရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတို့ရလွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသားဝင်ပြီးစူးစမ်းအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: 1354ခုနှစ်1355ခုနှစ်အတာကူးတဲ့လတကူးပေါ့တကူးလာစုပ်6ရက်နေ့မြတ်ဒိညာအကျိုးနေ့၌ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲနာမည်တက်ကြဆိုနော်သုံးတန်ကတော့ခက်ဆုံးဆုံးစူပေါင်းပြီးဟောမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုံးတန်ကိုဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှာတော့မူသောဘုရားရှင်အားရှေးဦးစွာအာလုံညီညီညာညာနမောတတ္တသုံးဉ္ဇဉ်ဖြင့်ရှေးကိုပူဇော်ကြရအောင်။နမောတတ္တသုံးဉ္ဇဉ်နမောတတ္တဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตနမောတတ္တဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตနမောတတ္တဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตသနမတေကောယံဘိခဝေသန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံတတ္တနတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဒီစကားရကတော့ဟောတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကတုလပတ္တသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပါပဲ။ဘာပြောလဲ။အနမတေကောယံဘိခဝေသန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာတယောဇနာနာတန္တဝါတံတန္တရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအာယရဏတတ္တို့ဤအစမပြဆက်စား၍ဖြေဟာတန္တရာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုံနံတန္တံအစဉ်အတန်သည်အနမတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏ပုဗ္ဗကောတိတန္တရာဤဖြင့်အစွန်းဒီနပညာယတိမတင်ရှားပေ။ဘဝတူတူရဲ့တန္တရာခီစကဲ့ဘုံကိုဉာဏ်ပညာကြီးမှလို့ဘဝတခုပြီးတခုဘဝတခုပြီးတခုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲဘယ်ဘဝကစကဲ့တယ်ဆိုတာမတိအမတိနိုင်လောက်အောင်အလွန်ရှိလျားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဘုဗ္ဗာကောဒိနပညာယတိသန္ဒရာဤရှေးအစွန်းဒီမထင်ရှားဘူးသိရှိလျားတယ်ဆိုတော့သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းကကောထင်ရှားပါသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်။ဒီကောဘာလနာသန္ဒရောဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များထင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူမိုက်တို့အသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မန္တရာဤရှင်အစွန်းဒီရှင်လျားသလိုမန္တရာဤနောက်အစွန်းဟာလည်းရှင်လျားနေတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘာကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်ဒီနိမာနိဘေခဝေဘာလတာဘာလလက္ခဏာနိသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလဗန္ဓိတသုတ်တံမှာလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားပါเนาะကိုဖြစ်မပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဖြင့်မပြောသင့်မပြောတိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်မကြံစီသင့်မကြံစီတိုက်တဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမိုက်လို့ဒီလိုခေါ်ထားအဲ့ဒီလူမိုက်တို့အဖို့သန္ဒရာဤအခြေအစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းဆိုတာလည်းရှိလျားပါတယ်သို့တော်လည်းမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သန္ဒရာဤအခြေအစွန်းဟာရှိခြင်းလဲရှိပါသည်သို့တော်သန္ဒရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့တူမသွားနိုင်ဘူးလားတူသွားနိုင်ဒါကြောင့်နမတေကောယံဘိက္ခဝေသန္တရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတတ္တနာတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံသန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာ ယုံဏတန်တန်အစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤသန္ဓရာတိကအနမတကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိကမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပဂောတိသန္ဓရာဤရှိအစွန်းကိုနာပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍတန်ယောဇနာနံတဏ္ဍတိဟုသောတန်ယောခြင်းကြောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထားအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝါတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသို့သဗ္ဗအမြဲတည်တာပြည့်စွာ၍နေသုံးသောတတနံတတဝါတို့ဤဥပဂောတိသန္တရာဤသောကုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေ။သန္ဓရာဤဒီလီနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအကြီးဆုံးတရားနှစ်ခုကဘာလဲ။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာ။အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲ။ပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇာမာနိတုအေတိပုရိသာတိတုသဝတိ။ဝိဇ္ဇာမာနိတုဘိခန္ဓာခန္ဓာတိတုနသဝတိတိအဝိဇ္ဇာဝိသုဒ္ဓိမေအထကရဒုတိယအတွက်သမဏေ150ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဘာပြောလဲ။ပရမတ္ထတော်ပရမတ္ထဒီရဲ့ကိုအ내သဘောအဖြစ်အဝိဇ္ဇမာနိတုထင်ရှားမရှိကြကုန်သောအေတိပုရိသတိတုအမျိုးသမီးအမျိုးသားစသောထိုးထိုးဘောဟာရတို့၌ဇဝတိလင်းမြန်စွာဖြစ်၍နေတတ်၏။ဝိဇ္ဇမာနိတုပရမတ္ထအဖြင့်ထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောခန္ဓာတိတုပိခန္ဓာအရဏတ္တသစ္စာသဘောတရားတို့၌ဤနဇဝတိမဖြစ်တတ်ပေဣတိတ္တမထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမြည်၏အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကအတိမှားနေတယ်ပြောမြင်မယ်ပရမတ္ထသစ္စာနေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေလည်းရှိကြသလောက်ရှိကြပါလေဒုသရောကောင်းတွေကပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဣဇဒမန္တလေးဘကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်ဗိဓမ္မာလည်းဓာလေးဘကိုဥမူပြီးတော့ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်အဲ့ဒီယုတ်ဏ္ဍေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်ဏ္ဍတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတရားကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုမယ်ရှင်းချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြပ်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ရှင်းပါနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောတရားကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုမယ်မပြည့်စုံပဲအကျင့်ခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေ့တဲ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနေသဘောကိုဒီပရမတ္ထတရားဒီမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုအနိစ္စအနတ္တလို့တွင်တွင်ရှုမယ်ဆိုရင်ဒုအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိညာဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့30ဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝလူနာမြမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိရှိနေတာကယုံတရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်ယုံနာအစုပုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံရှိတယ်အကျိုးတရားအစုပုံရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံတရားလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လည်းမှန်တယ်ယုံတရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်တယ်အနေစာတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုအပုံတွေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လည်းမှန်နေတယ်။အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ပညာတဲ့အပုံမှတောင်းတင်ပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲ။ဝိဇ္ဇာ။ဒါတော့ယောက်ျားလို့သိနေတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်။အဲဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဝိဇ္ဇာပဲ။အမျိုးသမီးလို့သိတဲ့အသည့်ဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒီအသည့်ဒီအဝိဇ္ဇာပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်သင်္ချာမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတ္ထတရားတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တစ္ဆကံကိုအကျင့်ကလေးပေါင်းများစွာပုံရင်ယူလောကမှာကလေးပေါင်း9000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိအကျတော့မဆိုလိုပါဘူးတစ္ဆကံကိုအကျင့်ကလေး9000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီပုံလောက်သာတက်တန်းရှိနန်းလောကမှာလည်းတဆက်ငံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုဂရေတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီဘုံခန့်လောက်သာတက်တန်းရှိအဲ့ဒီလောက်တော့အလုံးလှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါကသူပဲ ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိပြီမဲ့လို့တရားဝါးတွေကစွန့်ကြနော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိစ္ဆာတွေဖြစ်စွဲလန်းနေကြအတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှမှုအဝိဇ္ဇာထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်သက်မြတ်လို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအာယုံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မယ်ဘုရားပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာ
0: မိမိမနှစ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးလက်တတ်ဒါကြောင့်သန္ဒရာခိကျင်းလီနေတဲ့သဘာဝရင်းမှာသန္ဒရာဘကြောင့်ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုထိုဘဝထိုထိုယုံနာတန်တာအစဉ်အပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဏှာတယောစဉ်ကျိုးဒီနှစ်ခုကရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထပ်အပ်တဲ့အတွက်ဒီသတ္တဝါတွေသည်မန္တရာခီးမှာရှင်းလျက်နေကြပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်။ဘဝရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထပ်ထပ်တွေ့ရတယ်နာရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်တက်တွေ့ရတယ်။သို့ရတဲ့ဒုက္ခ၊ပူဆွရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွေးရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝတွေအများကြီးတွေ့နေရတယ်။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချွန်သွားကြရင်လည်းအပေတန္တရာဝဇ္ဇရဲ့ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုနှမ်းပြီးတော့အများကြီးချီးကျူးနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်တော်သန္တရာခိမှာအိုလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကဒီသန္တရာခိမှာကြွရကြွကြွလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအိုမင်းဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ဒီနာဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ဒီသေဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ဒီအပေဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဘေးဆိုကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ့်တရားတခုသင်ချာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေသို့တော့ဘဝတွေကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာအေးဝါဘုန်းကြီးဒကာလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့ဒကာလေးကစကားပြောကခက်ကောင်းကောင်းပြောပါများလားတော့သူကဘာတယောက်ထားလဲရှင်ဗျာလူတွေဟာမိမိအတွက်ကွက်လက်ကလေးတခုတော့အများရန်ဆန်းဆန်းထားတယ်ဘာပြောတာရှင်ကြီးပေးဖို့အကွက်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါလေတပိတော့ကတရားကအထုတ်ချင်ပါလေစိတ်ကပါပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြည့်ဝင်လိုက်လဲအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတဲကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဝင်သွားကြနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအမြဲနေကြမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒီအိုဘေးဆိုကြီးမှလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနာဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်ဘူးသေဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဘယ်ဘေးဆိုကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေကောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏံတန်ယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေခြေတယံတို့ယံသန္တာရောဤခန္ဓာအေရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်သောအတ္တဤသန္တရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိရမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဋကုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနာတဏ္ဍီဟုသောတံယောဇဉ်ကျိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လီကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခတကကျင်လီကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရကုန်သောသတ္တနာသတ္တဝါတို့ဤဥပါကောတိရှေအစွန်ကိုအနပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေ။အဝိဇ္ဇာနိရဏပိဋ္ဖုံခံနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနိရဏပိဋ္ဖုံကာစီထပ်အပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထပ်အပ်တဲ့သဘာဝရဲ့သန္ဒရာခရီးတွေအလုံးမရှိဘူးလား။ရှင်နေပြီ။နောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာနိရဏကပိဋ္ဖုံထားဦးမယ်ဆိုရင်တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေနဲ့ရစ်ပတ်အနှောင်ဖွဲ့ခံနေရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းတန္တရာကြီးမရှိဘူးလားရှင်နေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောတိသောဘိခဝေသမယောယံမဟာသမုဒ္ဓဩဒုတ္တတိဝိသုဒ္ဓတိနဘောဝေတိ နတွေဝဟံဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏ္ဍံယောဇနာနာတဏ္ဍဝတ္တံသန္ဒရတံဒုက္ခတာအန္တကိရိယံဝတ္တမိဘိက္ခဝေစိတယံတို့ယံယတမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာဤသည်ဘုသောတတိအထက်နှင့်ခန့်ချောင်း၍သွားပြီလတ္တဝိသုတ္တံအထုထုအပြားပြားခန့်ချောင်း၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပြီလတ္တသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်အလွန်ကြည်ကြဲတဲ့ရည်ထူးတဲ့မြပြနေတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်။တစ်ချိန်ကပတ်ပြက်ခံပြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နေရီတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းထွက်လာရကနေ၅စင်းလောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအချင်းကားမျိုးဟာတစ်ချိန်ကြုံကြလိမ့်မယ်เนาะနန္ဒရခိမဆုံးသေးရင်တော့ဒီဒုက္ခကမိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲနတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာတဏတံယောဇနာနာတန္တဝါတံတန္တရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယဝဒာမိဘိခဝေစိတယံတို့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအကုန်ဒီဖြစ်ပေ။တဏ္ဍဝတ္တထုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထုဘဝသို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော။သန္ဒရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခတက္ခကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သော။တတ္တနံတတ္တဝတ္တို့ဤဒုက္ခသံသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချောကနဟံငါဖျာသည်နတွေဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်နေ၅စဉ်ထွက်လာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတခုတနည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးပါတော့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီအပ်သည်ဖြစ်၍တဏှာဒီဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးရဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုခံရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္တာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆက်ရအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိတ်ဖုံးခံရတဲ့တော်ရည်အဖို့တဏှာဒီဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်အဖို့ရှေ့သန္တာခီးကရှိကြနေပါလေနော်ဒီချိန်ခါမှာပေါ့ဘဝတခုကိုတော့လက်ခံရမယ်အခြေအနေရှိပါနော်ဘယ်လိုဘဝဆိုတာကတော့ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်။ဟောတိသောဘိခဝေသမယောယံတိနေရူပပတ္တရာဇာတစ္ဆေတိဝိနတတိနဘဝတိ။နတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတနာတဏ္ဍံယောဇနာနာတန္တဝတ္တံသန္တရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝတ္တာမိ။ဘိခဝေစိတယံတို့ယံယံသမိန်ကာလေအကျဉ်ခါကာလ၌တိနေရူပပတ္တရာဇာမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တစ္ဆေတိလောင်ကျွင်ရသွားပေ၏ဝိနတတ္တိပြောက်ပြဲ၍သွားပေ၏နဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေစိတယံတို့တရာတသမိမိကာလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍတံယောဇနနာတဏ္ဍိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထောဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထောဘဝသို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခတက္ခကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောတတနာတတဝါတို့ဤဒုက္ခတသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်ဒီတစ်ချိန်မြေငါးစင်းကြောပြီးတော့၆စင်းစသည်ခွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ကမှမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးပေါ့အလုံးမီးလောင်သွားလိမ့်မယ်လုံလုံမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံးကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်းအခြားထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ချိန်တွေ့ကြရအောင်မန္တရာခီမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ် ဩတိတောဘိခဝေသမယောယံမဟာပတဝီတသတိဝိနာသတိနာဘဝတိနတဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာတဏ္ဍတံယောဇနာနတဏ္ဍဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိခဝေစိတယံတို့ယံယသမိင်္ဂါလေအခြင်းခါကာလ၌ယံမဟာပတဝီဤမပတဝီမြေကြီးသည်တသတိလောင်ကျွမ်း၍သောပေ၏ဝိနာတတိပြောင်းပြဲ၍သောပေ၏နာဘဝခြင်းမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကလမျိုးသည်ဟောတိစီတေတိသာလင်တိဘိကဝေခြေတယံတို့ရာတတမေမိကလင်ထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားတိပိဖုံကာစီအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍတယောဇနနံတဏ္ဍတိဟူသောတယောဇင်ကျောကယပအနှုံဖွဲထားအကုန်တိဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့တကြောင်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကျယ်စားပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျယ်စားပြည့်စွာ၍နေကြရကုန်သောတတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတံသန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဖျာတိနာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်တာလင်ဒီအကျဉ်းနေ9သိန်းထွက်လာနော်ကဘာကြီးပြက်ခါတက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နေ9သိန်းထွက်ပြီဆိုလို့ကျင်တော့မဟာပတဝီမြေကြီးလည်းအလုံးလောင်ကျွားသွားပြီပရမနုမြုခတ်သေးငယ်နေတဲ့အမှုန်လေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျွံ့ကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပြင်ကွက်လာပဲကျန်တော့မဟာပတဝီမြေကြီးကိုအမိပြုတ်နေတဲ့သရဝမှန်သမျှအလုံးတဦးတယောက်မှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခံမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိတ်ဖို့ကာစီခံနေရတဲ့တရားတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်းဖွဲ့ခံနေရတဲ့တရားတွေအဖို့နန္ဒရာဝစီရင်ဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖះမဟောပါဘူးဒီလိုစိမ့်တဲ့တချိန်ကြီးဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္ဒရာခီးလည်းမကုံဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဘာပြတ်တဲ့ဘေးဆိုတာကတော့တွေ့ကြရမှာပဲဓမ္မတာပဲနော်မန္တရာခီးကဒီကဘာမပြတ်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့သွန်အားစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့သွန်အားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲဒီတော့သန္တရာခီးမဆုံးရင်ဘယ်သွားကြသလဲဥစဉ်တို့ဓမ္မတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမှာကဘာဥကနေစပြောမှာနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဥကကာလမှာပေါ့အခုလိုကဘာပြတ်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်ထပ်ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့ဒီဆက်ဖို့ရအဲ့အတွက်ကဘာပြုတ်တဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးဆက်လွားပြီးဆိုကြတော့နော်ပထမတော့မိုးသည်မိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းမိုးတွေကကြီးကျယ်လာပြီးတော့ဒီရေတုကိုအောက်ကလေတုကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရေတုရဲ့အပေါ်ကြောတွေကကျင်းလာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောက်တွေဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘာကြီးတည်လာပြီတဲ့အချင်းကာကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရင်မီတွေတော်တော်နေစတင်ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချင်းကာမှာဟိုးမြမမီလောက်မှာတက်တန်းကုံဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမပြည်ကအစုတည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုထင်းရှားလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြည်မှာတက်တန်းကုံလို့လူပြည်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမအပြင်ကနေပြီးတော့လူပြေကိုပြုံးကနေရောက်စပုံကိုရင်ဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုရောင်ကိုဝါရင်ထုံလင်းတောက်ပါတဲ့အရှင်ကြီးကပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုရင်သက်တန်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့

တချို့ကတော့တောင်းတဲ့ပုံပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဓမ္မစိုးတရား၄ပါးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတတိယသတ္တဏိကပြန်ရှိလာပြန်တယ်စနေကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း20အနည်း20ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း40အနည်း40ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း80သတိဖြင့်တတိယသတ္တဏိရှင်းသွားလိုက်တာဓမ္မစိုးတရားအာကောင်းရင်အာကောင်းသလားသတ္တဏိရှင်းသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့အသိရှိအတန်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအသင်ချေရတန်းကနေပြီးတော့ဇဏိတန်းဇဏိတန်းကနေအသင်ချေရအဲ့ဒီလိုသုတ်ကတက်ကတစုံကိုအန္တရကတက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအန္တရကပေါင်း64ကတ်64ကျင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မတာအလျောက်ဒီကဘာကြီးပြည့်အဲ့ဒီလိုကဘာပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာကောဏကနေခုနှစ်ဆင့်ထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရဝဟူသမျှမဟာဗတ္တမီမြေကြီးဟူသမျှဘာမှမကြံပဲမြုံမြုံမှမကြံအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်။ပျက်စီးသွားတာဒီတော်ရီဘယောက်သွားလဲလို့မေးရင်တော့ထိုးချင်းခါမှပေါ့။အဘယ်သားတော်ဘာတွေကလည်းအဘယ်မှလွတ်လူပြေလူလောကရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ခါမှလူပြေလူလောကမှာတတိတံဝေကတကယ်သေဘဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တရားလေးဘာလေးအထုတ်ကြတော့ဇန်လေးဒီဘာလေးဒီရသွားကြတယ်။အဲ့ဒီဇန်အချင်းဖြစ်မပျက်စီးတဲ့ဓမ္မပြည်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်နော်ခုနေယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကညာ7နာရီမှအလုံးသေးကြတော့မယ်ဆိုရင်နတ်ဘံဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်သိမ့်လို့မရဘူးလားရသွားတယ်နော်ကိုကသေမင်းနဲ့တကယ်မတွေ့သေးတော့ဘာဖြစ်လဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကွက်လက်ကလေးတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြင်းနေကြဒီလိုနှစ်ဆန်းတည့်ရနေ့လောက်အထီးတော့နေမှာပါအမေသူကဒီလောက်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူတော်တော်လေးဂုံယူပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုဝင်ဝင်ပြည့်နေကြတကယ်နေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီကွက်လက်ထဲဝင်အောင်မလားဝင်တော့ဝင်ဖို့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တကယ်နေမင်းနဲ့ဂျုံလာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာရမိရရတရားတွေအထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဇန်လေးတွေရသွားကြတယ်ဒီဇန်နေ့ရဲ့အချိန်အဝါကြောင့်ဓမ္မပြည့်တဲ့သို့တော်လဲမလွဲမချောင်သာလို့အထုတ်ရတဲ့ဇံမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြမကြီးမှာတက်တန်းကခတ်ကြကြရှိမလားမရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုံတော့လေလူပြေတစ်ပတ်ပြန်ကြောက်ရတယ်လူပြေရောက်ကြတော့လေခဏကရာဂဒေါသမောဟရည်နေစစ်တဲ့ဒဏ်ကျက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းရပြန်တယ်ဒါကြောင့်တရဝရည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရအိမ်ဒီပါလဲလို့ပြီးတော့အပယ်လေးပုံပဲနော်အပယ်လေးပုံကမိမိတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ပဲကိုယ်လိုလူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတာကဇမပြည်ဆိုတာကတခါတည်းကအခါအခွင့်အသင့်လို့အလဲပတ်ရောက်လာတဲ့သဘောမျှတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တဘာရီဟာစိတ်ဓာတ်ဒီကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်သားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကရှင်သမီးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကခမည်းသားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကခမည်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနေလူတယောက်ကပြောရင်လက်ခံနိုင်မှာမလား။လက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိဖုံးထားတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဒါအရှင်းအောင်ကြမဟုတ်ပါဘူးခုနေလာပြီးပြောရင်ဒကမကြီးတွေဘယ်လိုများပြန်ဖြေကြဟမ်ဟမ်ကောင်းမနဲ့တော့သူတို့ခက်တဲ့ကောင်းမပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ကုန်မယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့်သူကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့ပြောမွေ့ပြီးကြတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကျိုးဖြစ်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးခံရတာကိုလည်းစိတ်ကမပြောဘူးလားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်သွားခြင်းဒီနေရာကနေကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံဖို့လုပ်ငန်းကြတော့စိတ်ထဲမှာထက်တဲ့တန်တန်ဖြစ်သလားစိတ်မထက်တန်ဘူးမနေ့ကပဲဟိုတလောကပဲဆိုတော့ဒီထဲလေတရားနာပရိသတ်တဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ဒီမှာရဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းဆရာတဦးအကြောင်းရောက်လာတော့ဦးစိတ်ကသူ့မိခင်ကိုမေးကြည့်တယ်ဒကမကြီးဒကမကြီးသားကသူများသားတို့ကိုသွားပြီးကြုံခံမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးသဘောတူမလားလို့မေးတော့တူတယ်ဗျာဟောကဲသရဝရီကိုအိုနာသိရဒုက္ခပဲမှလွတ်အောင်အပယ်ပေးကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးမယ်တရားတွေကိုခေါ်ကြပြတာသုဆုံးမှပြီလိုက်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒကမကြီးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားလို့ပြီးတော့သိမတူခြင်းတဲ့သဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်လားသူကအဲ့ဒါဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနိရဏပိတ်ဖုံးခံရတာကိုလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတမရှိဘူးတဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့နေရတာကိုလည်းလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတတွေကမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသန္တတ္တတွေမရှိရလဲဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်နော်
တိယထာပိပင်ကဝေသကတုလပတ်တော်တန်လေခီလေဝါထံမေဝါဥပ္ပဏိပါ

0: တော့ဩကိစ္စတိစေပြီတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပဒိဋ္ဌိနိတိတိစေပြီတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပနိတိတတိနိပိစတိစေပြီတမေဝခီလဝါဓမ္မဝါဥပနိပိစတိသေကဝေစိတယံတို့ဒီအထာပိဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခိုင်ခွဲရာလောကဥပမာတိကကတုလပတ်တော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချင်း၍ထအပ်တော်သာကွေးကိုဂံလီမျက်မြခိုင်ခံသောခီလေဝငုံ၌တော်လကောခံမီဝတိုင်၌တော်လကောဥပနိပါတော်ဖွဲ့ချင်း၍ထလျာ၏လေဘဲမှာတောက်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မျက်မြခိုင်ခံတဲ့ငုတ်တခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ခံတဲ့ကြိုးတချောင်းဖြင့်မြင်းမြင်းမြန်းမြန်းယုံလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့ခြိထားပြန်ကြည့်ထားလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဤခွေးသည်ဘာဖြစ်လဲသောထွေခွေးသည်စေပိကိစ္စတိအကဲ၍သောမူနီသွားညာအတမေဝခီလဝါထောငုတ်တော်သောသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပကိစ္စတိကဲ၍သွားရပေ၏သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျိုးကံခြိထားခံရတဲ့အဲ့အတွက်ခြိတဲ့ကျိုးကလည်းတိတ်ခံကနေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဤခွေးသည်သွားရင်ဒီတိုင်းနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲသွားရစေပိတ္တတိအကရွေယမူလီယညာဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပတိတ္တတိကရွေရရဤယက်မယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်နှံကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနှံကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနှံမှာဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညက်နေရစေပိနိတိတ္တတိအကရွေထိုင်မူလီထညာဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပနိသေတိကာယွေထိုင်ရပေ၏ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငုံနှံသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဇေပိနိပိဇတိအကရွေအိမူလီအိညာဓမ္မေဝခီလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမ္မေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပနိပိဇတိကာယွေအိရပေ၏အိမယ်ဆိုလည်းဘယ်နှံကပ်၏လဲဒီတိုင်နှံသို့မဟုတ်ဒီငုံနှံပဲကပ်ပြီးတော့သိရတယ်နော်ဒါကဥပမာစကားပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ဟောပြန်တယ်တို့ကဘုရားကခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့နော်ပုံစံကတူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောနေနော်ဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတဝါဘုဒ္ဓဇနောရူပံဣဒံမမဣသောဟမတမိဣသောမိအတ္တတိတမနုပတ္တိဝိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလင်အတုတဝအာဂမတုတအဋ္ဌိကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကန့်၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုဇဉ်ငမိုက်သာသည်ရူပံယုတ်တရားကိုဣဒံဤယုတ်တရားတိကမမငါရဲ့ယုံတရားဒီဧသောဤယုံတရားဒီကဟမတမိငါဒီဧသောဤယုံတရားဒီကမေငါဤအတ္တအတ္တဒီဤတိဤသောသာလျှင်သမနုပတ္တိဆွေလန်းထင်မြင်ရှုစဉ်ကြီး၍နေပေ၏ယောက်ျားမိမသာတမိစသည်ဖြင့်ခေါ်သုံးနှုံထပ်အပ်တဲ့ယုံတရားအစုအပုံရှိတယ်ဆိုကြသို့အဲ့ဒီယုံတရားအနက်ကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါကငါသားဒါကငါတမိဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကတ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သိမဖြေကြဘူးကဲကြည့်လားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒကာကြီးတွေမိတ်လို့ရှင်းလားငါဟာငါဟာဆိုပြီးတော့အနန်းကတ်နော်နောက်တကုအေသောဟမတ္တမိငါပဲဆိုပြီးတော့လည်းအနန်းကတ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနန်းကတ်တချို့အဖို့အဖွားတွေပြောပြောတယ်မလေးဖျားဒီမီးလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီမီးကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဧသောမိအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့စွဲလန်းထင်းမြင်ပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတယ်အပြောပဲဒီတော့ယုံဉာဏ်နဲ့ကရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြည်ပြီးတော့ကတ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဧတမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တတိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကြပြန်တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ပြည်ပြီးတော့ကတ်တယ်နော်ငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူး ငါလောဘကသူများလောဘနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါသရတရားကသူများသရတရားနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစေတနာကသူများစေတနာနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးသတ်နေဖြင့်ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းငါဟာဆိုပြီးတော့ပြစ်မကပ်ဘူးလားကတ်တယ်ငါလိုလဲကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစွန့်လန်းထင်မြင်ရှုစဉ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲသောကိစ္စတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဒိဋ္ဌိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိတိနိဗ္ဗိစတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိစတိသောထပရမဉာဏ်ပညာမျက်စိကံရွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပြေပိကိစ္စတိအကြွေသွားမူလိသွားညာအဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါကိစ္စတိကပ်၍သွား၏ဇေဘိတိတ္တိအကံ၍ရမူလီယညာအံဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပတိတ္တိကပ်၍ရ၏ဇေဘိနိတိတ္တိအကံ၍ထိုင်မူလီထညာအံဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိတိတ္တိကပ်၍ထိုင်၏ဇေဘိနိဗ္ဗိဇတိအကေရွေအိမူလီအိညာအံဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနံတရားတို့ကိုသာလေဥပနိဗ္ဗိဇတိကပ်၍အိဘေဤဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟင်သွားရင်လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားတယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့မသွားဘူးလားဟာရက်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်ထိုင်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့ပဲသူများလာထိုင်ရင်တော့ကြိုက်သလားဟမ်အဲ့တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့မိတ်ဘူးလားအိတ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအိတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါဟာဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနတ်နဲ့မိတ်ဘူးလားအိတ်ငါဟာလို့စွဲနေတဲ့အစွဲကတဏှာစွဲငါငါလို့ဇွဲနေတဲ့အဆွဲကမာနဇွဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွဲနေတဲ့အဆွဲကဒိဋ္ဌိဇွဲဒီအဆွဲသုံးခုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့အခြေကအကြောင်းရင်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကပိတ်ဖို့ကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုဘုံပဲနန္တရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနိစ္စတရားအစုဘုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နှစ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်မြီးလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိန်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေဒီဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အချင်းချင်းလူနာမြန်မာအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တတ်တွေကျင်းဝတ်ပြီးမလားဘူးလားလားမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်လေးအပေါ်မှာလည်းကိဝတ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတတ်တယ်ကိဝတ်လာတယ်ဘုရားရဲ့ယုံနာအစဉ်မှာကလှမ်းပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုဓာတ်ကတိတ်ပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်နည်းနည်းလေးဒီထဲမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေဘုန်းကြီးမေခွန်းလေးတစ်ခုတော့မေးကြည့်တယ်သူများသာသမီနဲ့ကိုသာသမီဘလို့ပို့ချစ်ကြဟမ်ကိုယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်ခွန်ကြီးကတော့တိတ်မယုံဘူးနော်မယုံတာခွန်ကြီးအကြောင်းလေးတစ်ခုပြောလိုက်အောင်ပဲခွန်ကြီးအစဉ်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့ဒကာကြီးတယောက်နဲ့ဒကာမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ခွန်ကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒရဂါကြီးရဲ့ယောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်အခွန်ကြီးကအသက်90ကျော်သွားပြီအခွန်ကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီအဲ့ဒါ90ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဖိုးကြီးကဒီနေ့ကျောင်းမှာတောင်းကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ကျောင်းမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ခိုးနိုင်လောက်ကျတော့သီလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်။အဖိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့ဟောဟောလာပြောတယ်။အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလို့ပို့ချစ်လဲ။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနမ်းမှရှိနေသားပဲသူ့မှာပြုစုနေတဲ့သမီးတယောက်အနမ်းမှရှိတယ်။အဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တည်းထိုင်ပြီးတော့ငိုနေကြ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အသက်90ကျော်နေပြီ။80ကျော်နေကြပြီ။မမြင်ရရင်ငိုတော့မှရှိသေးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ညက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာမရှိကြဘူးနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲတတ္တမနိဟဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္စဝခိတဗံဒီကရတ္တမိတံစိတ်တံတံဂိလိတ်ထံရောဂိနဒောတိနမောဟိနာတိတိတ္တံဂိလေသာဘိခဝေတတ္တံဂိလိတ်တံတိစိတ်တဝရဏတတ္တဝိတုဇန္တိဘိခဝေခြေတယံတို့တတ္တမထို့ကြောင့်ဤဟဤလောက၌ဒုံမေသင်ခြေတတို့သည်သင်ခြေသမီးတို့သည်အဘိခဏံမကြခဏမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနိညင်သန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ဘလုံးရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်သံဂိလိထံတိညင်နံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ်တသံဂိလေသစိတ်တညင်နွမ်းခြင်းကြောင့်တတ္တတန္တဝါတို့သည်သံဂိလိထံတိညင်နွမ်းကြရကုန်၏စိတ်တော်ဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဒ္ဓံတိဆင်ခြင်ကြရကုန်၏။ဒါကြောင့်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့တထွေဟာမကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်ပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်ရမလဲ။နေညင်သန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ဘာလို့ငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ရာဂကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်။ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်တက်တဲ့မြင်နှံရင်တော်ရီမြင်နှံကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်ခြင်ကြရတယ်။စိတ်တက်တဲ့ဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းတော်ရီဆင်ကျဲတန်ရှင်းသွားတယ်။ဒီတော့စိတ်တက်ဆင်ကျဲတန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော်။ဒီတော့စိတ်တက်တဲ့မြင်နှံရင်တော်ရီမြင်နှံရတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ခံများများလေးပြောဖို့ခွင့်ရွယ်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေညင်နှောင်းရင်တရားတွေညင်နှောင်းရသလဲ။ခொနကဥပမာကြည့်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာညောရဏတရားကပိတ်ဖုံးထားတယ်အမှန်မသိ။အတိမားနေ။အတိမားနေတဲ့တရားတွေဟာတွေ့တာစရာရှိရင်တွေ့တာမယ်။မိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့သွားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာမယ်။မနှစ်သက်ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့အာယောနိသောမနတိကာရကိုအခြေခံနေတဲ့အတိမမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံနေတဲ့အာယုန်တွေကိုနိမလမနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအာယုတခုနဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့အခြေခံမှဒီအာယုန်တွေဟာကိုယုတ်တရားအစုပုံပဲနတ်တရားအစုပုံပဲအကြောင်းတရားအစုပုံပဲအကျိုးတရားအစုပုံပဲအနိစ္စတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံပဲအနတ္တတရားအစုပုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းခြင်းပဲအဲဒီလိုယောနိသောမနတိကာရကိုရှင်းသောမပြုတ်မိပဲသာပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမာနေတယ်မာနေတဲ့ဒီအတိမားမှုရှိနေလို့ရှိရင်အယောနိသောမနတိကာရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကနေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အယောနိသောမနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီအာယနိသောမနတိကာရအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအာယနိသောမနတိကာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓတရားကပိတ်ဖုံးခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုတဏှာတိဟူသောတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရှိလိုက်တဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တဏှာမှာလည်းဘဲမှာဘာဆွဲထားတယ်တောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီတောက်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့မန္တောကာယောသက္ကာယောအဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
1: စမန္တာမလို့ပါသေးဘူးနော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြကုန်သောတမလေးပါးလမ်းမျက်နှာကောင်းနာအပေါင်းတို့နဲ့တကွဤပါဝဉ္ဇဉ်တွင်ရှိကြကုန်သောဘုံမလို့ယုကစုအာဃာကစုဘုံမီယတိုင်တိုင်းရှင်များဆွေတော်ရှင်တော်မျိုးတော်ပေါင်းအာလုံးဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါရုဏမောခဝိယံအတွက်တရားနာရန်အတွက်သာဥကြပါကုန်လောဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ကောသလရေ1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရစနေနေ့23ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရက်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပတော့မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး ိုးရတရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ည၈နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပြီဆိုတဲ့တရားတော်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပြီဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရော်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမံက

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဖျားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍
1: ဟော
0: ဖို့ညွှန်ကြ

ဘဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောဂရိတုမလဲထုတဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသသောဒုက္ကတံ

မြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်စီမြတ်ဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံးမိုး၍

ဒီခံကျင်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြည့်ဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာကနေယူပြီးတော့ဝိဇ္ဇနုကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဆရာတော်ပြည့်ရဩဝါဒပါတိမောက်မှာမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ထားတာဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတော့မှတ်မိတာပေါ့လေပါဠိလိုကြီးပဲဆိုတောင်းတောင်းမှတ်မှတ်မိတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လှဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတ္တဖြတ်ပေညင်းစေကတမနာမဟုတ်ပေတို့မြတ်စွာဘုရားတဖို့တွဲလာပြီနေ့အဲဒီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြားတော်မူတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဂါထာပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာနံပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစိတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္ဒီတိခဏ်ဉ္စတရားသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓစုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရဏတိဟောတော်မူရလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတပ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစိတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ပရံဝိဟေထယံတော်သူတပါးကိုညှင်းဆဲလေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တော်သူမဖြစ်ပါပေ။ဒီတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝါစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောကို

0: မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျင့်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကီမှာရှိပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားဒီခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပဲဆိုတာကိုယ်ယောဂီတို့တရားအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရတော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတို့နေကင်းတော့ပြောသွားတဲ့စိတ်ရှည်ဆွဲတန်တည်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတာခန္တီအဲ့ဒီခန္တီဟာပါရမီ၁၀ပါးရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်တိလသမာဓိပညာနံခန္တီပဓာနာကာရဏံတိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဓာဟာပဓာနာပဲဒီခန္ဓာနိုင်မှဒီမခန္ဓာနိုင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်တိလပြက်နောက်သမာဓိလည်းပြက်နောက်ပညာလည်းပြက်လိုလာတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်นี่မရနိုင်အတတ်နိုင်ဆုံးတဏှိခံမှုဒီနေရာမှာအစွန်းမရောက်အောင်လည်းသတိထားရတော့မြတ်စွာဘုရားမေစီမာပရိပဒါဟောထားတဲ့အစွန်းရောက်သွားရင်အတ္တကိလမထာဖြစ်သွားဘောဘောဆာသာရောရောရဲရဲဆိုရင်ကာမတုခံလိကာနုယောဂအစွန်ဖြစ်သွားမယ်အဲတော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့အညီကိတ္တာတွေကိုခေါင်းမစေဖို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရပြီတရားလမ်းစဉ်မှန်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရတရားလမ်းစဉ်မှန်မှန်မှုဆိုတာကတတိပဌာန်လည်းမဟုတ်သစ္စာတွေသိဖို့ဥတည်တာလည်းမဟုတ်။ဒီလိုအယူဆတစ်ခုခုနဲ့ဥပမာဟိုတော့ဆိုခွေးလိုကျင့်၊နွားလိုကျင့်၊နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်လို့စွတ်ပြီးတော့ကျင့်တာ။ရှုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့နေလှမ်းတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်က6နှစ်လုံးလုံးအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်ရောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့လို့ပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိပညာမပါဘဲနဲ့အယူဆမှားကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရင်တော့ဒါမသင့်တော်ဘူးဒါလမ်းမှားတတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမအောင်ကင်းစင်အောင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ကြိုက်အောင်ရှိမပွားများကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအယူဆအမတန်အရေးကြီးတယ်တရားနာတာအယူဆမှန်နိုင်တာပေါ့မနေဂျာအင်းလည်းဒီကဆရာတော်ကိုကထာဟောပါလေဦးမယ်အယူဆလေးတွေမှန်ကန်မှုအယူဆအသိအရေးကြီးတယ်အယူဆလေးနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ညင်းတဲ့ဘက်ရောက်ချင်းရောက်သွားပြန်ယူဆလေးနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာတဲ့ဘက်ရောက်ရောက်သွားနိုင်အလေကောင်းမရှိမပရိပရမဂ္ဂင်၈ပါးသီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားကနဲ့နဲတယ်သူတော့ကောင်အပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့စာပေဒီမှာအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းခါတလေအတွင်တန်တန်ချင်းမတူကြဘူးမရှိမပရိပရာလို့ပြောတော့လည်းပဲအပေါ်ယံပိုင်းကကြည့်လိုက်ခြွေတွေတန်နေနှက်တွေနဲ့ပင်ပန်းမှန်းဆင်းရဲခံပြီးတော့ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေကြတာ အဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းလို့ထင်မှားသွားတယ်ဒါအပေါ်ယံပိုင်းအတွင်းပိုင်းကတတိပညာပါတယ်မဂ်ရှင်ပါလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ချွတ်ထွက်တန်ရိုတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်ရမယ်တိလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမှန်မှုဥမာပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အရှိတရားတွေကိုအတိညာနဲ့ kait အောင်ရှုမှတ်ပွားများပေါ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာအများသိအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစိရဏအမြဲတမ်းကြီးမားဆရာတော်ကြီးတွေပိဋကသုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲပါဠိလိုတွေအများကြီးပြောတတ်တို့လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်လို့ပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာတွေသဘောတွေကိုပြောတာပဲယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေကအများသိအောင်လို့မှဲ့ထားအဲ့ဒါဝိစာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်မှမခေါ်ရင်ဘယ်သိမလဲနာမည်ခေါ်ရဥလာတို့ဓောမြတို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့လက်တို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာပဲနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်သွားတာပရမတ်ကသဘောတက်တက်ပဲမမြေကြီးဆိုရင်ဒါပညာပဲအမိနာမတွေ့နေရတဲ့တောတွေတောင်တွေဆိုတာပညာတွေပဲပုံတန်တန်နေဒုနဲ့ဒဲနဲ့ပရမပထဝီကြတော့ကြည်လို့မြင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောသဘောတရားပိုင်းရောက်သွားတယ်ညာနာစက္ခုပေါ်ဉာဏ်နဲ့မှကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်မှန်တော့နဲ့ဆိုင်တာတွေအမှန်တရားတွေကိုသိတယ်သီလသမာဓိပညာအတွက်ကြိုးစားနေရင်အသေးခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့သီလသမာဓိပညာနဲ့တိချောက်ထားတရားရှိမှတအောင်မပြောနဲ့သီလပါရမီဖြည့်တာတော့မှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲအသက်ပါစွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ခြင်းအဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့လှူတာဆောက်တည်တာအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်မရောက်ပါဘူးအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောကိုယ်ကိုမညာမတသိလောက်အောင်နိဒာခံတဲကြီးခံပြီးတော့ဒါနသီလပါရမီတွေဖြစ်တာဒါကိုယ်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့မဂ်ကိ၈ပါးပဲမဂ်ကိ၈ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ်ကသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်မဂ်ကိ၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတို့မြတ်စွာဘုရားအသက်စွန့်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေယုံမင်းဝတ္ထုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများပါရီဖြည့်ကြတာဒီအများကြီးပဲသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓနဂါးမင်းတို့စံပေယနဂါးမင်းတို့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရီဖြည့်ခဲ့တယ်သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်မှန်းနေအသက်စွန့်လာတော့မှအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ပါဘူးဟောတခါသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပဌာမျှတအောင်လျောင်းထိုင်ရသွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေးတာ သီလတမာတိပညာပြောတော့သုံးမျိုးပြောရတာပေါ့တခုတည်းပြောရင်ထောက်လျှောက်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုကိုညာတဲ့ကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဥပမာယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့2နာရီ3နာရီအမတန်ညောင်းညာနေတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်တော့ဘူးအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဆက်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးသာသနာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစစ်ထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့တက်တက်လော်လေပြီးတော့မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုကိုလိမ့်နေတာပဲထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ तू ကပြင်တာ哦ရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားပါရဲ့ဗျာထိုင်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ခုပါကိုပြင်ပြီးတော့ခုပါကိုပော့ဆပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါလော်လေတာအဲ့ဒါကကာမတုခန္တိကနိရောဂပဲရောက်အိမ်အောင်ကြမှာကာမတုခန္လိကံဉာဂမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ညာတယ်လုံနိုင်ရသားနဲ့ရှုနိုင်မှန်းနိုင်ရသားနဲ့ညာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာတဲ့သဘောစာလို့ပြောတော့ကာမတုခန္လိကံဉာဂအဆုံးရောက်သွားတယ်ဦးနဲ့အိမ်နဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားတာတော့အကျမ်းသားပေါ့ဗျာအခုပြောတာတော့အနုစားပြောတာအပေါ်ယံပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုရှိတယ်ဣရိယာပုတ်ပြင်နိုင်ဣရိယာပုတ်ပြင်နိုင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းစဉ်အမှန်တာရကလေးရှိပါတယ်ညီတော်အနန္ဒာဟနောင်လိကြတန်ဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့တညာလုံးဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ညံချောက်ပြီးရှုမှတ်နေတော့တမာဒီလည်းမရဝရိယတွေလွန်ကဲနေ။နှစ်ပြန်တန်ဃာယနာတင်မယ်ဆိုတော့ तू ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်။ယဟန္တာဖြစ်မှတင်လို့အဆင်ပြေမှာ哦။အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းမယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသာနာစောသာနာစောနဲ့ဝရိယလွန်ဝရိယလွန်ပြီးတော့မရမချင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုစဉ်ညာချောက်မိုးလင်လန်နေနေပြီ။သောတာပန်သောတာပန်ပဲသရဂံအနာဂံယဟနာမဖြစ်ဘူးအဲတော့မှသရိယပြီးတော့ဝရိယလုံးနေတဲ့တူတယ်ဝရိယလေးနဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့မျှညညာလျှောက်ရကနေပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ကတည်းမှထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးလှဲချလိုက်လှုပ်ရှားမှုရလူမမာတူးသွားခြင်းရမည်နေနေနေနေလုံနေတာဟာဟန်ပန်နဲ့သူများမြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါအထင်လွဲရင်လွဲတတ်တာဘောလို့ချို့ရတော့ဟန်ပန်နဲ့မြင်ကောင်းအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဆရှုမခါသပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ဖို့အတွက်လူမမာလိုကျင့်ရခါနာနေတဲ့လူမမာကစာလုံးရေစမရင်ကျက်သေးနောက်ရင်းကျက်သွားပြီညံနေတော်တော်ကောင်းသွားပြီနိပကလို့ခေါ်တာပေါ့ရင်းကျက်တဲ့ညံပညာတတိယလည်းပဲဓမ္မပြာပါရသူ့ဘာသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတဲ့တော့ဘူးနောက်ကနေလိုက်မှအတိတ်ကိုလိုက်မှအစာလိုကြတော့တုတ်တန်နီးအဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ပါအဘိဓမ္မာနီးအဖြစ်အတိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒါဗဟုသုတသိုံပဲအဓိကကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရလဲဆိုတော့ယောဂီဟောင်းနေမှတ်မိသေးလားတဘောကိုသိအောင်လို့ဘာကိုသိအောင်ပါလဲအဲတဘောဆိုတာရုပ်တည်နံနေပြောတာပဲသာလို့ပြောတော့ယုတ်တို့နန်းတို့ခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့အားကြီးပဲစာတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ပြောရုံပဲအားကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးအကုန်လုံးပါသွားတာပဲအဲ့ဒါယုတ်ဖွဲ့နဲ့၂၈ပါးတို့နန်းဆို53တို့အကုန်ပါသွားတာပဲ အဓိကကအဲ့ဒါတွေကနာမည်ပြညတ်တာယုတ်ဆိုနာမည်ပြညတ်ဝိစာမာနပြညတ်နံဇာလပြညတ်ပဲဝိစာမာနပြညတ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်သဘောဆိုတာအကောင်အထည်မပါဘူးပုံဟန်နမိတ်စိတ်သုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ဆရာလေးတွေဆန့်ချတဲ့အခါမှာကေတာ၃ညာအတ္တေနဝါအတ္တနိယေနဝါသမယငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအတုပပဲလကားဟာပဲ၃ညာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားယုတ်တရားအတုပပဲအဲ့လိုသိအောင်လို့၃ညာဆက်အောင်လို့တဘောဆိုတာပရမတ်သင်္ခတပါရမတ္တရဲ့တုံညတကိုသဘောပေါက်တော့မှဟိုဘက်ကအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတသူလည်းတုံညပဲအတ္တမှစိတ်တုံးတဲ့အတွက်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကယုတ်တည်နံနေကြတော့ငါငါဥစ္စာမှစိတ်တုံးတယ်အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တမျက်မို့ဆိုရင်အတ္တသွားရင်မှဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မြဲတယ်ခိုင်တယ်စစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မဖြစ်မပျက်လို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်31ဘုံဝိတိတ္တဒုက္ခတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပျက်လဲပျက်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာအတုဒုက္ခတွေနဲ့ရောနေတယ်ချမ်းသာအဲ့တော့အဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာသင်္ခတပါရမတ်ယုတ်တေနံနေရဲ့အရှိတဘောကိုသိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်မှတ်ဟောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိရဲ့ကြွားတယ်လှမ်းနေချပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြွားစဲမှာလှမ်းစဲမှာချစဲမှာမိအောင်ကြွားတယ်လှမ်းနေချနေရာတကာပေါ့လေပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝိရိယသဘောလေးတိအောင်စူးစိုက်လိုက်တာကတတိပဲသိသွားတယ်လောလောဆယ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဝิญဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့ပညာသည်ဝิญဉာဏ်သည်နောက်ကြတော့လဲပညာသည်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်လေးတွေသိဖို့ဆိုတော့ကောင်းလို့တဲကြီးမခံမဲနဲ့ရပါတော်တော်တို့လောလောဆယ်ဒေါ်လာတွေငွေတွေရဖို့တော့အများကြီးတန်းကြီးခံရတယ်။လောကီဘွဲ့တွေရဖို့အများကြီးတန်းကြီးခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရဒါလက်တွေပဲ။အဲ့ဒီလောကီဘွဲ့တွေလောကီဒေါ်လာတွေတဲ့အသင်ချေအနန္တတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကာမဂုဏ်အတွက်တောင်တန်းကြီးခံနိုင်သေးတယ်တရားတရားမြတ်အတွက်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတန်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာဒီနေရာပြောတာပဲတရားနာတာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တရားထုတ်တာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်သဘောတရားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆတော့ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့ဟာကိုဥသာပေပြောတာပဲကိုယ်သဘောမကြဘူးဆိုရင်ပယ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တည်းကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေစဉ်ငါအယူဆတာအမှန်ကျမ်းစာတွေအလကားပဲဒါလို့ပြောတာခုကိုယ်ဘာသာတည်းမှာကိုပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မအမှန်ဟောအမှားကိုယ်သဘောကြတာကိုအမှန်သဘောမကြရင်အမှားမြတ်မြတ်တာတာကြည့်တတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်းကနဆရာသမားမဆွဲပဲနဲ့ဩဒါမစ္စည်းမပရိပဒာသီလသမားရဲ့ပညာလန်းစင်မှန်မှကိုကြိုက်တာတခုတည်းစွတ်ပြောသွားလို့ရှင်ဒါအစွန်မလို့ဘူးဥမာတို့ကကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနည်းနဲ့အားထုတ်တယ်ဒီနည်းသာကောင်းတယ်တပြည့်နည်းတည်းမကောင်းဘူးပြောလို့သင့်တော်ပါမသင့်တော်ဘူးအစွန်ရောက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းတရားသူတရားမြတ်ရလို့ ရစေခြင်းလို့ပြန်ဟောသွားတာသူနိသူဟန်နဲ့ပြန်ဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးဘောင်ဝင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုအစုံးမရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မဟာစီယောဂီတွေဟာအစုံးမရောက်အောင်သတိထားပြီးတော့ပြောရဆရာသွဲခိုင်းသွဲမထားနဲ့အကုန်လုံးကိုယုံသိကြလေးစားကြအဓိကကဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဘေဝသေးသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲဟုတ်သောတေထွက်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့အများကြီးပြောခံဒါတော့လောကဓာတ်နေရအကုန်ရှိကြတာပါပဲဦးဇနုကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံရတယ်ဒါကြီးမှန်တယ်ပညာကြီးပဲကွာဘာဖြစ်မှလဲဘာမှဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးနခုဒုက္ခအပေါ်ဒုက္ခထပ်ရှာတာနခုဒုက္ခရှိပြီးသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရသားနဲ့ထပ်နာထပ်ထိုင်ထိုင်တော့ပေါ်နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြောခံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓုတရားမြတ်မရလို့အဲ့ဒါပြောတာချို့ကြတော့အလုပ်တော်လုပ်ပါတယ်ကိုယ်ယူဆမှာကိုယ်ယူဆဒီများယူဆောက်မြတ်မြတ်တာရမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒီများတွေမြင်တာမမြင်တာဒါတို့ကတော့မြတ်မြတ်တာရယူရခုနကအတွင်းပိုင်းနဲ့အပေါ်ယံပိုင်းဣရိယာပုတ်ဘလို့မအောင်မခံနိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူခံနိုင်တော့ပဲရှိတယ်မခံနိုင်ပြင်ရတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရိတ်တာမှလည်းပြင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပိဋကသုံးဖို့မှုနှောက်ပြီးတော့လက်တွေရောစာရီရောကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားပြသဘလို့မခံနိုင်ပြင်ခွင့်ပေးတယ်မပြင်ရဘူးလို့မလုပ်ပါဘူးမတတ်နိုင်ပြင်တတ်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းတော့လော်လေပြီးတော့မပြင်နဲ့တော်လီပြီးပြင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတွေကြာနာသိပါတော့မလားသိပါဘူးဝိပဿနာရှုရဲဆိုတာသိအောင်လုပ်တာမလားသိအောင်လုပ်တာလေသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မမြဲတာကိုသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုသိအောင်အဆိုးမရတာအဆိုးမရတာဓမ္မအများကြီးပါသွားပိဋကသမုပ္ပါဒ်ရောပဋ္ဌာန်းတွေရောအနတ္တအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာမလားအသိအောင်တီအောင်မဟုတ်ဘူးတီအောင်ကသမထတိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်တိအောင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းတိအောင်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲတိတိသွားထောကံထောကံခဏခဏအတန်ငယ်အတန်ငယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခဏရဲ့အရှိတဘောကိုတိတိတိတိသွားထောက်ဆောင်မှတ်ပေးရမတားပညာကြီးပဲလို့ပြောကြဆိုကြတယ်သူတန်ရသူပြောတာပဲပြောပြောအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲသူလန်းနဲ့သူပဲရှုမှတ်ရင်မဉဏ်ဖုံညာရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆန့်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့မဉဏ်ဖုံညာရဒီလန်းတဲ့ဟာမှန်လို့အမတန်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲသူများကိုပုတ်ခတ်เสียရမလို့ကိုလမ်းတွေကိုယုံယုံမကြည်ကြည်နဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်1မှတ်နိုင်တဲ့အခါနောက်ကြတော့နောက်ကနေကြည့်နေအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်ယူတည်အောင်လုပ်ရကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတာသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်ငါတို့ရဲ့တော်တော်လေးပဲအထင်မသေးနဲ့ပါရမီတွေပါရတယ်အချို့တရားထဲနဲ့ဝရသွားတာရှိအချို့လည်းဆယ်နှစ်လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကံကကိုမသိဘူးပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်တတ်နိုင်ရတာနဲ့မပြင်နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္ဇီခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါအတတ်နဲ့ဆိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့တဏှိခံတဲ့အခါကျတော့ဘာသိမလဲဆိုတော့ကောင်းလို့ခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းမသိဘူးလားဗျာရားတာတော့မှပဲရောတော်တော်ခံရတယ်မလားအကောင်လေးကြိုက်တာတို့ရှင်လေးကြိုက်တာတို့ဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ်ရားတော်တော်တော်နာတယ်တော်တော်ခံရတယ်ကုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခါတည်းပုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့ ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်နှိမ့်ဆက်ပါလားတော်တော်ကိုဆင်းရဲပါလားဇိုးစားဖြိုးပြန့်နဲ့လှုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ဆိုးမရတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတရားတွေနာထားတော့သဘောတရားပိုင်းရတော့အများကြီးသိအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်တွေ့သိအောင်လို့တန်ကြီးခံပါဒါပြောတာဟုတ်လားဘုရားရှင်နိုင်ရဲ့အဆုံးအမလေးပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တိခံခြင်းသုံး
1: တိခံ
0: ခြင်းသုံးအမျက်ဆုံးပြီ
1: အမျက်ဆ
0: ုံးပြီနိဗ္ဗာန်မြတ်လားနိဗ္ဗာန်မြတ
1: ်
0: လားဗုဒ္ဓမိတ်မီ
1: ဗ
0: ုဒ္ဓမိတ်မီယဟန်မံကယဟန
1: ်
0: မံကမတ္တဖြတ်ပြီမတ္တဖြတ်ပြီညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေသမဏမဟုတ်ပေတိခံကျင်သုံး
1: တ
0: ိခံကျင်သုံးအမျက်ဆုံးပေ
1: အမ
0: ျက်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လားနိ
1: ဗ္
0: ဗာန်မြတ်လားဗုဒ္ဓမိတ်ပေ
1: ဗုဒ္ဓမိတ်ပေ
0: ယဟန်မှန်ကယဟန်မှန်က

ပရမဝဒန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပစီတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ခြင်းသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤတိခဏ်နိုင်လို့ရှင်းပါသီလဆောင်းနိုင်တာဗော၅ပါးသီလဆောင်းနိုင်ဒီမခံပဲဆောင်းနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမြတ်ဆုံးဟူ၍ဗုဒ္ဓဆုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါခာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစီတော်ကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ပရံဝိထယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းသည်လေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်တော်သူမဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝါစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောပထမဂါထာကို

တို့မြတ်စွာဘုရားယထာဝါဒီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါဒီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်တဏိခံမို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အလောင်းတော်ဘွားတဲ့တော့အသက်ဆုံးပြီးတဏိခံခဲ့တယ်ရမုံနာမြင့်ကြီးရဲ့ဟိုးပဲကံညောင်မင်းကြီးဘေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးရှိတယ်အဲတောင်ပေါ်ကြီးမှာနဂါးကြီးပတ်ပြီးတော့ဝုတ်ဆောင်ပုရိတ္တနဂါးမင်းအဲ့လိုဥပုတ်ဆောင်နေတာကိုနေတာဓပုံနာနဲ့သူတာသားဖာနှစ်ယောက်တောလေလာရင်ကနေတွေ့သွားတွေ့သွားတော့လာမယ့်ဆရာတွေကိုပြရင်ဒီမိုးကြီးကအကြီးကြီးပဲတို့ငွေတွေအများကြီးရမယ်သူတို့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့နေ့အကုန်ကြားတာပေါ့တကိုးရှိရအဲ့တော့လာမယ့်ဆရာသွားခေါ်ပြီးပြရင်ဥပုသ်ဆောင်ပြက်မှာဆိုလို့နေတာရပုံနာနဲ့သူသားကိုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟိုးငကားပြီကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေအခံပေါ့ကျွေးတဲ့ငွေတွေလိုသလောက်ပေးတယ်အလမဲဆရာကိုမပြစေချင်လို့အဲဒီမှာလနဲ့ခြီးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရပေါ့လေကိုရုံးစားစားအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနောက်တော့မှလူပြည်ပြန်လာကြအဲဒီမုတ်ဆိုးตาဖာနှစ်ယောက်သူ့ตาလေးကအမတန်ကျေသူတိတက်တဲ့ဖရံဖြစ်တဲ့နေသာရပုံနာတော့ကျေသူမသိဘူးအဲ့မှာတော့တဏျာမှာယသိဤတပါးရှိတယ်ယသိဤတပါးကအဲ့မှာတော့တယ်မှာအာထုံတော့တော့တယ်မှာအာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဂလုံးကြီးတကောင်ကနဂါးကိုတုတ်သွားတော့နဂါးကလွတ်လွတ်လွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်တာပေါ့ဒါဂလုံးကအာကောင်းတော့ညောင်မင်းမှာပြုတ်ပါထွက်သွားတာယသိရဲ့ကြောင်းနာမှာအဲ့တော့ခလုံးကစဉ်းစားတယ်အာသူတော်ကောင်းကြောင်းသားမှာငါသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ငါးလေးပါးတွေစားတောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့မှာယသိကြီးကညောင်မင်းကြီးမသွားကျွတ်ပါသွားအဲ့ညမြေကြီးပြန်ဖို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူကလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာခလုံးတုတ်သွားတဲ့ငါးကပတ်လို့ညောင်မင်းကြီးပါသွားတယ်အပြစ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီမှာအပြည့်မရှိပါဘူးခလုံးကြီးကလည်းသူ့အဟာရအတွက်တော့ငကားကလည်းကြောက်လို့လန့်လို့လှုပ်တာပဲဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြက်စည်းခြင်းလို့လှုပ်တာမှမဟုတ်ဖဲအဲ့တရားဒီပါရီနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ခလုံးကနေပြီးတော့မွေတွေကိုနိုင်နဲ့ငကားနိုင်နဲ့ဂါထာပေးသွားတယ်ဟာငါမလို့ကြမဘူးကွာငါတို့ရတဲ့ကဘာမှအလံမပြရစရာလည်းမလိုဘူးတပည့်တော်ယေရှုဆက်ချင်လို့ပါဗျာရှင်ဗျာညောင်မင်းပါသွားလို့ဖို့နေရတာဘာမှအပြစ်မတင်မင်းနဲ့တရားဟောပြလို့ယေရှုတင်လို့ဒီကာထာလှူပြရစီဆိုအတင်းလှူသွားတော့ယူထားလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားအဲ့မှာပုံနာတယောက်တော်လဲလာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကြောင်ရောက်ဇလန်းတော့အရှိကြီးပေါ့လေတော်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဝေယဝိဆာတွေလို့

ရမုံနာမြင့်ရဲ့ခွေတစ်ခုမှာပေါ့ရေဒီကစားနေကြဒီကစားနေကြတော့တို့ကဘာနဲ့ကစားလဲဆိုတော့တို့အိဆာတရားဗရမ ्या ဆိုတာရှိတယ်တကူလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတုံးလေးပေါ်တင်ထားပြီးတို့ရေကစားနေရခုနကပုံနာမွန်တိုင်းကာထာကိုရွတ်ဖတ်တရဇဲလာတဲ့အခါကျတော့တို့စိတ်ထဲမှာဂလုံးကြီးလာပြီးအောင်းမေးလို့တခါတည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဗရမ ्या ကိုမိကြံခဲ့မိကြံခဲ့တော့မအားဒီပုံနာဗရမ ्या ယူသွားအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့လမ်းမှာဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုခုနတုန်းကနေတာရပုံနာနဲ့ตาသားဖာနှစ်ယောက်သွားတွေ့ဟာဒီဗရမ ्या နဂါပြည်တုန်းကငါ့ကိုဗုဒ္ဓတနဂါမင်းငါ့ကိုပေးတာပဲငါအဲ့တုန်းကမယူခဲ့ဘူးဟာအခုရောင်နဲ့တောက်ပါလေလိုရာရတယ်ဆိုတော့ဒီဗရမ ्या လိုချင်မြန်ရောနေသာရပုံနာကျောဟာမွေလမ်းပဲပြကြလို့မွေတွေ့လို့ချင်းပြမွေရရင်ငကားရဟိုက်ဗရမ ्या ပေးမယ်အဲနဲ့ဘုရားငကားမျိုးဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုသွားပြသုသားမလိုက်ဘူးကျောတို့အများကြီးကျွေးမွေဆောင်းချောက်ထားတယ်ကျေးဇူးရှင်မလုပ်ပါနဲ့တားလို့မရတားတနေရာခွဲသွားနေသာရသွားပြီးတော့နဂါကိုပြတာမာတွေ့နဂါပေးဗရမ ्या ဆိုတော့ဥစ္စာကိုဒီထိုက်သူဖို့ပဲသူကျေးဇူးကမ်းတော့ဗရမ ्या သူ့လက်ထက်အမြဲကြီးကြွားသွားနဂါပြည်ပြောင်းရောက်သွားသူလည်းမရအောင်ဗရမ ्या လည်းဆုံးနဂါလည်းဆုံးပေါ့အခန္ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောကြလို့တော်အောင်အဲ့လမ်းမဲ့ပုံနာဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသားကိုလာတော့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗုဒ္ဓရဏဂါမြတ်မျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့လူပေါင်းများစွာပြာကျသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြည်လိုက်ရင်ဒီပုံနာပြာကျသွားမှာဆိုလို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားတယ်အဲ့ပုံနာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒုံနဲ့ရိုက်ခြေလုံးနဲ့တဲ့နှင်းပါးစပ်ကိုဖျဲပြီးတော့သရွေတွေထွေးထက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နေဆက်ပြီးတော့အလံမဲပြတထောင်ရလို့ရှင်တော်ပါပြီဆိုတပွဲနဲ့ရတာပဲဒါပဲနဲ့ဂရိမတီဦးဆက်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုငကားပြီမှာကြံခဲ့တဲ့သမုဒ္ဓစာဆိုတာသူလည်းပဲသူ့အမေရငကမအဖေရတော့မင်းသားပေါ့လေအစလံဖြတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ကြီးကသူသားကိုစိတ်မချဘူးမရေကံမှာလည်းပဲတွေးတယ်လို့ပဲနီးနေတယ်အန်ရတွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်လိုက်ကြပါအောင်ဆိုပရိဒနဂါမင်းရဲ့ညီရသူဘောကနှမလေးကအဇမုခီတဲ့အဲသူဘောကနဲ့အရိဋ္ဌအရိဋ္ဌကလည်းပဲနဂါပဲဒါပရိဒနဂါမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်သူဘောကနဲ့အရိဋ္ဌသူတို့လိုက်ရှာတယ်မတို့အကိုဖြစ်တဲ့သူဒါသနနှမလေးကအစာမုခီအဲသူဒါသနငါမင်းကရသိအောင်ဆောင်နေအစာမုခီဆိုတဲ့အဲ့ဒီငကမာလေးနှမငကမာလေးကဖားလေးအောင်ဆောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီရသိရဲ့ဆန်းကျစ်ကြားမှာဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူကြီးလက်တက်သွားတယ်နာငကားတွေတကိုးရှိတယ်ခလုံးတွေလည်းတကိုးရှိတယ်လောကကြီးမှာမသိတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်တန်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ကြီး၁၀ဘွဲ့ကဗုဒ္ဓတ္တဇတ်တော်ကြီးကဩလောကမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးကြံသေးတာပဲမြင်လဲရလို့ယသိမြင်တယ်လေယသိဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာဖားမြင်လဲဆိုတော့ဖားဟုတ်ချင်မှဟုတ်ရေမွေမြင်လဲရလို့ရေမွေလို့မထင်နဲ့ငကားဖန်သင်းဖန်သင်းထားလောကကြီးကမဆန်းကြယ်ဘူးလားအဲဒီလောကကြီးဆန်းကြယ်တာဘာကြောင့်ဆန်းကြယ်မယ်ထင်တယ်သူတော်ကောင်းလို့ကံတရားတွေစိတ်တရားတွေမလားသူတော်ကောင်းလို့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ကဆန်းကြယ်တော့ကံမျိုးမျိုးဖြစ်ကံမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြအမတန်ဆန်းကြယ်တယ်ဒီတတ္တဝါတွေလည်းအများကြီးပဲဆန်းဆန်းကြယ်တယ်မျိုးစုံနတ်မေတော်မခေါ်နဲ့ကုန်တတ္တဝါတွေအများကြီးမြတ်တွေလည်းအများကြီးလူတွေလည်းအများကြီး
အများတွေကအများဆုံးကဘယ်မှာသွားများလဲအပယ်၄ပါးမှာအပယ်၄ပါးတတ္တဝါတွေအများကြီးပေါ့ဗျာလူပြန်နေနေ၄ပါးအဲ့တော့ခုနကတော့အကိုဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓသနနဂါမင်းနဲ့နမလေးဖြစ်တဲ့အစမှုခီနဂမလေးကဖားအောင်ဆောင်ပြီးတော့နန်းရင်ပြင်ကိုတည်င်းမေးပြီးသွားတာပေါ့အလံမဲ့ဖယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နန်းရင်ပြင်မှာလံမဲ့ပြနေတော့ဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်လိုက်ပေါ့သူ့အကိုယသိတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဂါကြီးကယသိရှိလာပြီးတော့တွေးတတန်နေဖြစ်နေတာကိုဒီကောလုံးနှိမ့်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှရမ်းမလို့ဘူးဒီပုံနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတရာဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တာနဲ့ပြာဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒါကိုတန်းကြီးခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းတဲ့အတွေ့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီတွေမအောင်မြင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပဲတိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးမှသီလသမာဓိပညာဏခန္တီဗရဏကာရဏတိခံကျင့်သုံးမှသီလသိက္ခာတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပညာတွေလည်းထက်မြက်အောင်ပြန့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်အဲ့တော့အပြင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲတန်ကြီးခံအတွင်းဣဇဒ္ဒလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမျိုးမျိုးမြောက်ထောပင်ကိုလုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့တည်ကြီးခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆွဲဆောင်တာလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်ကအစင်းအတန်အနှံ့အရသာထိပြွေတရားကြံတွေးတရားအရာတွေအလိုရှိတာတွေကိုလည်းမမမောနဲ့စိတ်ပျက်စရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုတည်ကြီးခံပြီးတော့မောဟမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနေခမပါရမီအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားအခုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံလို့ဘုရားဖြစ်တာမလားအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးမခံရင်ဘုရားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးမခံလို့ရှိရင်တို့တို့လိုတရားတွေမဟောနိုင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပိဋကတော်မောနိကေ၅ပြားအင်္ဂါ၉တန်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့တရားတော်ဒီကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒါတန်ကြီးခံလို့သီလပါရမီကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါရမီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာဒီခံတဲ့ဆိုရရခန္တီပါရမီပုံနာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြုတ်လို့ဘူးတည်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျောအောင်ပဲ့အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါသီလပါရမီပဲအသက်ကိုပါစွန့်နေအတွက်ဒါနပါရမီလည်းပါမသွားဘူးလားမိမိရဲ့တမ်းမဲ့တဲ့လောဘတွေကိုချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတို့ဒေါသတို့ချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတွေမှာယုံထွက်နိုင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမမောလို့ရှိရင်ဒီပုံနာအဝတ်လျှော်သလိုအမိရကံပြီးတော့နှကားကိုရိုက်တယ်နှကားကိုစင်းစင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုယ်လုံးပေါ်ကိုတစ်ခါခြေထောက်နဲ့တက်နေတယ်အာနေအောင်လို့သူ့ကိုရံမလုံးနိုင်အောင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းတန်ကြီးမခံဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိငဲ့ညာတယ်မဲမောတယ်ကိုယ်ထွက်တိုင်းတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပါမယ်ဘုရားတော်ရဲ့အမိလေးကပါပါလိမ့်အဲဒီခံကျင်တော့အမျက်ဆုံးပဲတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာအဲတို့ကဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တို့ကတလောက်ကြီးတန်ကြီးခံရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလူမလည်းလာမရိုက်ဘူးဘလူမလည်းလာပြီးတော့ဒုံနဲ့လည်းမရိုက်ဘူးခြေထောက်နဲ့လည်းမနေဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာရကျင်တာလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံရင်မကောင်းဘူးလားဗျာစာရလေးတွေစာဝတ်တွေရေပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဤမှာကိုယ်လိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့သွားတာလာတာအစအမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကျင်းကျုပ်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအနေကြက်မှအသေးချောင်ပဲဟုတ်လားအနေကြက်တယ်ဆိုတာလက်ကလေးပိုက်သွားတယ်လက်နောက်ပြစ်သွားတယ်ချွတ်မှမူလေးနဲ့သွားတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးအများရန်ချွတ်မှနေတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတော့မကြက်တဲဘူးလားနေရထိုင်ရတယ်ကြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာခန္ဓာအကြောင်းသိ
အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုတိပြကျွေတေကံဤတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးသိမယ်ဆိုရင်စင်စင်ရရကြက်ကြက်တဲတဲဖြစ်ပါတော့မလားအဲကြောင့်လို့အနေကြက်မှအသေးချောင်းမယ်ချောင်းချောင်းလေးလေးတည်ရမယ်ကြက်ကြက်တဲတဲမဟုတ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြက်မယ်တရားနာတာတော့မှတန်ကြီးမခံနိုင်ဘူးတရားနာမနာနိုင်ဘူးတရားမရမို့ဓမ္မတရားလိုလားတဲ့သူတွေမလို့မနာနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ကြကွာကောင်းပါတယ်လွတ်ပြလွတ်ပြလုံနိုင်ရတာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လုံနိုင်ရတာနဲ့မလုံကြဘူးဒီမှာဝိဇ္ဇနုပတိလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆေးကြံလို့ရသလောက်ဝဲလာဒီပတိလေးတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့အနာဂတ်ဆရာတက်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားเอ้ยนาคันเสียตะจี้ปုံมาปริปาเลยเปียโหรงว่าอุปเสนโนอสาใบเนาะปริสู่อถินเตเลยไยตามาปริกายไม่ใจหูปริกายเปลี่ยนเปลี่ยนเนาะกูแล้วไม่ไกลหูตะเมียไกลน่ะแล้วไม่ใจหูนอกต่อมาอนาคันเสียตะจี้โอ้ไอ้ปริไม่ไกลแม้เนี่ยตุติยามาတော့ตู้ต่อได้ขอซ้อได้ใบရှိတယ်อนาคันเสียตะจี้สาออกมาป่ะเฮ้ยวิปัสสนาတမျိုးလဲလို့လို့မရဘူးမေတ္တာပွားမှာရတော့ဘေးတရားနေအန္တရာယ်ကင်းအောင်วิปัสสนาခရီးရောက်အောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ချိန်နဲ့သူဘူးပြန်သွားတယ်ဆိုတပတ်လောက်ဆေးလိုက်နောက်နေ့ဆိုလို့တဲ့ညတန်းနေတဲ့ခါညဘက်ကလေးဆေးလိုက်ဟောဗုဒ္ဓန္တနံကိသာမိတလုံးဓမ္မန္တနံကိသာမိတလုံးတန်န္တနံကိသာမိတလုံးနာလူသတ္တဝါအာလုံးမယံကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့လိုလေးလုံးရဟာတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတစ်လုံးနဲ့စိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲစိတ်ပေါ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓံသနံငိသာမိဓမ္မံသနံငိသာမိတန်ခန္ဒနံငိသာမိတလုံးနာလူသတ္တဝါအာလုံးမယံကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်တလုံးနှလုံးရအဲ့တော့သရဏဂုံ၃ပါးလဲပါတယ်နော်ဘာပါသေးလဲမေတ္တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဝိပဿနာတက်တက်ကြီးလို့လို့ရှိရင်တချို့အဆက်အဆက်အဆက်ကြီးရှိရင်လောကုတ္တရာဤတက်တက်ကြီးလို့မရဘူးလောကီမကင်းနေဘူးဘုံမြတ်တိုင်နှံ့ဆက်တို့ဘာလို့ရှိကြလဲဒါဆွေမျိုးတွေပဲဘာမှပြစ်တင်နေရမလို့ကိုကမေတ္တာပို့ရမယ်ကိုယ်တော်ကောင်းမှုတွေအမြဝရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်အဲ့လိုသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးပေါ့ကိုယ်မေတ္တာမပို့ကိုယ်တယောက်တည်းကိုအလွတ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တချို့မကြိုက်ဘူးဝိပဿနာတက်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပို့ဝိပဿနာလည်းပွားအဲအစုံမရောက်ပို့တော့အရေးကြီးတယ်သမထတက်တက်ကြီးပဲများသွားမယ်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးမေတ္တာပဲပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသမထတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဆွန်ရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာနဲ့သမထမှာဝိပဿနာကိုဥသာပေးရသမထကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဘုဒ္ဓံလောတတိတို့မေတ္တာတို့အတုပါတို့မရဏတတိတို့ဆံရဆံရအဓိကတော့မေတ္တာမေတ္တာတရားမပွားများလို့မရဘူးကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာထားမှာအခုမေတ္တာတရားနဲ့ဝေယဝစ္စာတွေလောက်ကြတာပေါ့မေတ္တာရှင်တွေပဲတကယ်မေတ္တာရှင်နေပဲဖြွေတဲ့တန်နေနဲ့တော်တော်ပင်မနဲ့လောက်ကြကြင်ရအာဒီစကံဘွားတခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လိုရတာအဲ့ဒါအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားမယ်ဟောတိခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ခန္တီနဲ့တွဲတိခံတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိမှတ်တဲ့အခါမှာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်တယ်ဘွာဒါကြီးကကြာလိုက်တာပြို့ပြက်ဆိုးဆန့်နေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့လွတ်မသွားဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်သွားရင်သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နေနေမသိတော့သဘောတရားဆိုတာယုတ်တင်ဏ်တွေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဝိပဿနာအစယုတ်ဏ်အစရတာလေဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစတာမဟုတ်ဘူးဗျပညာအနိစ္စသိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဣစ္ဆာဟုံးမှာပညာဒုက္ခသိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ပညာအနေကြဆိုတော့တစ်ပင်နေတဲ့တာဒူရီသေးတာတံဝေကတော့ယူရတာပဲတံဝေကဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကောင်အထည်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့ရတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါ
ပညာအနိစ္စလို့ခေါ်တယ်ပညာအနိစ္စတွေဆင်ញုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးပရမအနိစ္စရောက်မှာပရမအနိစ္စဆိုတာဘာတွေအနိစ္စလဲယုတ်တေဏံနေစာလို့ပြောတော့ယုတ်တေဏံနေပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သဘောတရားတွေသဘောတရားသဘောဘာသဘောလဲမားတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလုတ်တဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေဩသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်မနေနေသိမှအဲ့လိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံစတာပဲဒီရုပ်တည်နေနေမှကြားရတာမသိသေးပဲနဲ့အပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်ပြောတန်ကြပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရတာမဟုတ်ရုပ်တည်နေနေတရားနာလို့သိထားတယ်ဩရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟေ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ကခန္ဓာနာတပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖွဲ့လိုက်ရင်အာယတနာအတွင်းအာယတနာ၆ပါးအပြင်အစင်းသဏ္ဍာန်ရသတိတွေ့တရားကြံနေစရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်6ပါး6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့7နှစ်အာယတနာ12ပါးအဲ့ဒါကိုအပွင့်တက်6ပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်78ပါးအဲ့လိုသိထားတာသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးသုတမယဉာဏ်ဆိုတာသူများပြောတဲ့အကြောင်းလို့သောထဲဖတ်ထားလို့သိတာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှပါတယ်ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတာဖောင်းတာပိတ်ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့မှာဖောင်းနေပိန်တော့ပိန်တဲ့မှာပိန်ရင်အဲ့လိုပေါ်ရပေါ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆန့်ရင်လည်းဆန့်နေအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှုမှတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါဆိုလဲဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဘယ်လိုပဲရှုပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှုတာသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှုလဲဆိုတော့တခါတည်းဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဟာနဲ့သူပေါ့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးဖောင်းမင်ကတော့အများတန်းထင်ရှားနေတယ်ပလက်လန်အဲ့ရင်ပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရတဲ့အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ဝင်လေထွက်လေပဲပေါ်ဖောင်းပင်ပဲပေါ်ပေါ်ရရှုမယ်တော်လည်းတော့ယုတ်ကထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပသနာတတိပဌံဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်သေးပေါ်ခိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တော့ဩဘိုက်လို့ထင်တယ်ခါလို့ထင်တယ်။တကယ်တကယ်တွေ့တာကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေမလား။အဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားကြ။ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်လူမမာကဲ့သို့ခြင်းညာကျွန်တော်တို့ခွန်အားဗလာတွေတန်ပါတယ်ဒါပဲနဲ့လူမမာကဲ့သို့ကျင့်ဟုံတိုင်းနဲ့သွားလိုက်ဝေယဝိသသမားတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တို့ယောဂီတွေကနန်းနန်းဆန်းဆန်းသွားလိုက်လို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပါတော့မလားပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့ရင်သဘောမသိတော့သဘောမသိဘူးဆိုတာပရမတ်ယုံဉာဏ်တွေကိုမသိတော့စာလိုတော့သိတာပေါ့စာသင်တန်းတက်ထားရင်အများကြီးသိတာပဲအဲ့ဒါစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးသိမဟုတ်ဘူးအခုအားချင်းမလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့နားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တည်တဲ့သဘောလေးနဲ့အဲ့လိုသဘောလေးတွေသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနိသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ငါရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်အရှုခံရတာဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ငါခါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေအစာလိုပြောတော့သင်္ခါရတရားပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်တိလာတာအဲ့ဒါဟာဥပဒနာညာစလာတာပဲအခြေခံပဲညာနေ7ပါးဆိုရင်တော့သမထနာညာကစလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုတိဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့တိခံဖို့လိုတယ်တိခံကျင့်သုံးမြတ်ဆုံးပဲပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တိခံကျင့်သုံးတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲ

0: က
1: သမ
0: ဏမဟုတ်ပေ
1: သမ
0: ဏမဟုတ်ပေအချမ်းသာလို့ရပါတယ်မြတ်တက်ကိုတက်ဖြတ်လို့ရှင်ယဟန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာဝိရိကပြောတာမဟုတ်ပပ္ပစီတော့ပပ္ပဇင်တီတိပပ္ပဇောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တတ်လို့ပပ္ပစာလို့ခေါ်ဘာဝတ်ပဲဝတ်ဝဲကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေအဲ့ဒါပပ္ပစာနော်တမနာကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူကိုတမနာလို့ခေါ်တယ်အဝါဖြစ်ဖြစ်အညိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာတွေငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာတမနာအဲ့ဒီတမနာဖြစ်မှုဆိုသူတစ်ပါးတွေကိုညှင်းစေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဟာအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်ပလောင်လေးတွေဟာအစားမညှင်းစေဘူးမတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲကောအကောင်လေးကဒိတ်ဖွာလေးပါပျောစိတ်ကလေးကဘာမှမဟုတ်ပွတ်တတ်လိုက်တယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပေါ်နေရောတော့ကြရင်ပေါ်လိုက်တော့ကြရင်ပေါ်လိုက်အကောင်တွေ့ရင်ကဲရတယ်ရေတဲ့ကြနေကဲရတက်နေမှဆိုတက်မနေနဲ့တောင်းတောင်းဟာကဲတင်ရတယ်တမင်တက်တက်မတက်ရအောင်မတိလို့တက်နေမိတာတော့ဓာထားပေါ်ကိုယ်စီရနာမပေါ့အောက်ကိုလည်းချိသွားရတယ်အတ္တဝါလေးတွေဟာအများကြီးပဲမတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတော်ဘာကိုတတ်တာညှင်းနေတာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ကိုမညင်းစေဖို့မတက်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြတော့ဂံဗီရဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာသရာလေးဝရိယတွေအားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါသရာယော့သွားတယ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်မှုတွေယော့သွားဟိုစင်းသားတောင်စင်းသားမြောက်စင်းသားအဲ့တော့လမ်းသွားတော့မှမရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်လို့တော်တော်နဲ့မရတော့လမ်းသွားတော့မှလည်းရောက်တော့ရှုမှတ်သွားလမ်းသွားတဲ့အခါမှလည်းလက်တွေကိုရှေ့ကိုပိုက်ရင်ပိုက်ထားနောက်ကိုပြည့်ရင်ပြည့်ထားအတက်နိုင်ဆုံးခြေတော့ဆိုခြေတော့သွားတဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပေါ်ရောက်လက်တွေလှဝဲသွားတယ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးသွားတာကျမ်းမာရေးအကောင်လို့ရတယ်ဒုဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကျင့်မှအလင်းရတယ်ကျင့်မှလက်မှတ်လိုက်ခြေထောက်မှတ်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဘယ်ရမလဲခဏိကသမာဓိတော့ကောင်းကောင်းမရခဏိကသမာဓိအားကောင်းရင်ဥပဇာရသမာဓိလောက်ဖြစ်လာဥပဇာရသမာဓိကိုဇံရဲ့အနီးအပါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာလမ်းလျှောက်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်ထိုင်ရင်းလည်းဖြစ်တယ်မတ်တရရင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်တယ်စိတ်ချလက်ချကြိုးစားကြပိဋိပတ်တိတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တယ်။တရားနာရင်တော့ဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကိုကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးပါလဲကျက်သိန်းလေးဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပါ။အဲ့တော့ပိဋိပတ်တိဖြစ်တယ်၊သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုရှစ်ဆက်သွား။ဒါဘုဆင်နေပဲ။တတိတို့ဓမ္မဝိစီယတို့ဒါတည်းဆက်သွားရင်နောက်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတာ။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့စွဲတန်ဖို့တော့လို့တယ်။ဘာလို့ပါလဲ
1: ။
0: ဥမာတလားလောက်နဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာ25ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားရင်ရာဏိကြမှာပြက်သွားနှစ်လားလောက်နဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်သူဟာတလားလောက်နဲ့ပြန်သွားလို့မရတော့ဥပဒနာဉဏ်လောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်6ရက်လောက်နဲ့ရမယ်ဟာ7ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားတော့ကပ်ပြီးလွဲသွားတယ်တော့စိတ်ရှည်စွဲတန်တဏ္ဍီခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်ရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နေဝိပဿနာတွေအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်တရားတော်ရဲ့အမိအပါပါလေးဒီခံကျင်သောအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဆိုနိဗ္ဗာန်မြတ်လား ဗုဒ္ဓမိတ်မေ
1: ဗ
0: ုဒ္ဓမိတ်မေယဟံမှန်က
1: မတ္တဖြတ်ပေ
0: ညင်စေက
1: ညင်စေက

အဟောတိပရံဝိထယံတော်တိတေခချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ရေတရားသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆိုဟု၍ဗုဒ္ဓစုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရံတိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပဃာတိသူတပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပိစီတော်ကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။ပရံဝိဟိထယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းတယ်လေရှိတော်သူသည်နာသမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေ။

0: အန္တရာဆဲဆဲမှအန္
1: တရ
0: ာဆဲဆဲမှဒီနေ့ချိန်ကြီးဒီနေ့
1: ချိန်က
0: ြီးယူစုခဲ့ဘူးသောယ
1: ူစု
0: ခဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှုစုစုတို့ကြောင့
1: ်စုစ
0: ုတို့ကြောင့်တပည
1: ့်
0: တော်တို့
1: တပည
0: ့်
1: တော်တို့
0: အာလုံး
1: အာလုံး
0: ပြေယံခတ်သိမ့်
1: ပြေယံခတ်သိမ့်
0: အန္တရာခတ်သိမ့်

0: တဲ့တဘို
1: း
0: ကျိုးစား အထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို
1: ့
0: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
1: မျက်မှောက်ပြုအပ်သော
0: မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်

0: ုကောင်းမှု
1: သု
0: သူတို့ဤ ဖို့ပါကားကို
1: အ
0: မိအဖ
1: ဆရာသမ
0: ားနမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: သကြာမင်းကြီးအား မူထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမြ
1: ကျောင်းဆောင်

0: ဘုံမဆူ
1: ဘ
0: ုံမဆူယုတ်ခဆူ
1: ယုတ
0: ်ခဆူအာကာကဆူ
1: အာကာက
0: ဆူဘုံမိယဘုံမ
1: ိယ
0: တိုင်နန်းရှင်များတ
1: ိုင်နန်းရှင်များ
0: နတ်နဂါများနတ်နဂါများယခဂုံမန်များယခ
1: ဂ
0: ုံမန်များနတ်ခလုံးများန
1: တ်ခ
0: လုံးများယမမင်းများ
1: ယမမင်းများ
0: အစာရှိသော
1: အစာရှိသော
0: 30ဖို့

မြာကြာ၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော့ကြာမင်းကြီးနေတကွာအားလုံးကြာကြသည်မြတ်အမြတ်အမြတ်

ူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးဘူဇောဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ခါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘဝင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လည်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

နိသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနမာလာကန္တဝိလေပနဒါရဏမန္တနမန္တန

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသအထင်္ဂဓမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံသာရုကံကတဝါအပမဒေနတံပါတိထ
1: ဝိသနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိပတနာ
0: ဉာဏ်ဆိုတာ
1: ဘေ
0: ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
1: ဆွဲလန်းနိုင်ရာ

0: ဖြစ်စေ
1: ဖြစ်စေမမှန်စွာရှုရပါသည်ဖြစ်ခိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ
0: ်
1: ငါကောင်းတယ
0: ်
1: တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမရှု
0: ယု
1: ံနံစု
0: ယုံနံစု

0: ယောက
1: ်
0: မလန်ပေါက
1: ်
0: ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနိမူတေစီတိဉ္စီထာယမိအေးဒါတို့ခေါ်တယ်ဒါတို့ဒါတို့ဒါတို့ဧတနာရောနှစ်2582ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က24ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိညွန်ကျွန်းမှ73ချိန်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိသနာလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအထုတ်ရာမှာတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအထုတ်တာအခုမှအထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစကံဝဲတွေမှာတော့အထုတ်ဖို့မအဲတော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုဓာတ်ရိုက်ကတော့ဝိယအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထူးရှုတာဆိုတော့တိုးနေ။ဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရ။ဘာကိုရှုရမှာလဲ။ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်၊နာမ်ပါမယ်၊ဓာတ်ပါမယ်၊အာယတနအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့။အဲတော့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာရုပ်နဲ့နာမ်ပဲ။ရုပ်က၁ပါး၊နာမ်က၄ပါးပေါ့။အဲတော့ရုပ်ဖြစ်တိုင်းရှုရမယ်၊နာမ်ဖြစ်တိုင်းရှုရ။အဲနာမ်မှာဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်၄မျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဥဒင်းပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲ့တော့ရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့အဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့အဖြစ်ပြီးပြက်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလည်းမိုးကုတ်နီးနဲ့အာထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစင်မှာဘာလုံးမှမသိမှဆိုလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကြည့်တော့ရှင်မဟုတ်ကြတော့ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကတို့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့အဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှပါဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါဖြင့်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးပေါ့ကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်ဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုဉဏ်လို့ပြောရင်လည်းအရှုဉဏ်ပေါ့မက်နဲ့ပြောတော့ဗာမက်လဲဆိုဝိပဿနာမက်ဗာမက်လေအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမက်ရှေ့ရဖြစ်ပြနောက်ကမက်အေးဖြစ်ပြရှုလိုက်မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှုရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလေပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှုတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်တရားစင်မှာအစင်ကြော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြက်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရပေါ်တာကိုသိပြီးပြက်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြက်တာကိုမသိတာပေါ်တာကိုဘာပြက်တာလဲသိရမယ်အခုကပေါ်တာကိုမပြောဘူးဟဲ့လားပြက်ပြက်သွားတာပဲသူကလည်းပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့ရောမလို့ရှေးအဖြစ်ပြက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်တည်နံနေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမတည့်ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါစင်ញင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ញင်အောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ញင်ရမှာပဲ။ဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟုတ်လားအမျိုးသားလည်းဆုံးကလေးတွေကလည်းနေမကောင်း ကိုမှလည်းအကြွေးတွေကတင်ဆိုအဲသွားပြီးရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအကုသိုလ်တွေရောက်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတယ်မှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအကုသိုလ်မလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ញင်တာကမရှုမမတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်ရမှာလေစင်ញင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော့ပြီရှိရဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှိရဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၅ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တက်ဘာဖြစ်တာလဲတိတာတိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလဲမဲ့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့အဲ့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစင်းတစင်းအာကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမက်ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်တည်တာသောတာပတ္တိမက်မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလေပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုံနာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိဒရာဝရိယတမာရီပညာဓာရီပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပျက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တိတယ်ပါလေစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါ ਉਹ ပဲအရှုညာလို့ပြောလဲအရှုညာပေါ့သစ္စာနဲ့ပြောတော့ဒါမကသစ္စာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရပြည့်ပဲနောက်ကမဲဆိုတာလဲရှေးရပြည့်ပြီးပြတာလဲယုံနဲ့နံပဲနောက်ကတိတာလဲနံတရားပဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနံနေဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာဖြစ်တာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးအထိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံချင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိတဲ့တိတတိတဲ့တိတဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလေထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေလီကာလီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေတိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေတတိပါလေမလွတ်ဘူးတိတ်ကြီးညိုကိုကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားထားတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့တတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ဟာတမာရီတော်တော်ကိုကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြားအောင်လားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါမလားအဲဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဝိရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်ဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေ။မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတဲ့တိတတိတဲ့တိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရား၊တိတာကနန္တရား။ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိတဲ့တိတတိတဲ့တိမှာအခုတတော်ကတော့ဦးဇင်းကိုမြင်လား။အေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာ။ကဲရွေးရောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်2ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်စရာအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြအောင်ဒါဖြင့်ကြည့်စရာအစင်းရှိရကြည့်ရအစင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အစင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေလျှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တိုက်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြစ်ရင်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဒါဖြင့်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းကလေးခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက်ကတည်းကပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြင့်တတိသေးတိတတိသေးတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ပါလဲထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိရတာအေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလဲဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာပဲဝေဒနာတော့မြတ်သိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့ပိဿတမောဘတ်မှာဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခိုင်းရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့ မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိဘဲနဲ့မှတ်လို့ရပါတိမှာပါဖြစ်တာလေအခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမသိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်အေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တတ်ပြကြဝေနာဆိုတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေအေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြဥစဉ်တို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့အခြေခံမပိုင်လို့ရှင်အထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုးမယ်ဖောင်ဒေးရှင်းမခိုင်ဘဲနဲ့အထက်တော်ငလင်လှုပ်တော့ပြိုးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်မနဲ့အထက်တော်တောတာပန်တရာကနေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ဂျုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့သိလဲဖုန်ကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်းနဲ့မှတ်အောင်ပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒီလိုယူပါနှုတ်လို့ချင်းမြင်းနဲ့ခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရကြောက်ပါဘယ်ကိုသမားကြီးကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့တမာရီမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစဉ်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှိရမှာဒါဟောစဉ်လေဟောစဉ်ကအခုဥစဉ်မဲညံဖုန်ညံရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံခြုံအောင်ထိန်းရတယ်တမာရီဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်တမာရီဖြစ်တာတော့မှ9ရက်အတွင်းမှာတမာရီအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နေတယ်ဥစဉ်တို့ရှားတော်နေရ၈နှစ်ဥစဉ်တပါးတဲ့အခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကံမဖွင့်လာတာမြင်တာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘလို့သိတယ်တမာရီရှိတော့ဘလို့သိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘလို့ကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာပါလဲရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဥစဉ်10ပါးသီလပြေးပြီးသွားပြီမုဒဝါဒဝေဒမနိတိခါပဒံတမာရီရမီပါတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်မနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညိုးထောင်တယ်ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်ဟိုတယောက်မှမရှိဟိုယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော့မှမှန်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဦးဇင်းပြောနေကင်းညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာနမောထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလာပြန်ပြေးတဲ့အချိန်ကြတခါဖြတ်ထက်မေးမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော့မမှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိเสียအောင်မရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဗာဖြစ်တာလေ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမှတ်ဘဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါပြင်9နာရီဆိုရင်10စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တနာရီကို3600 3600ကို9နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်96353 185 385 3500ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိန်းပြောသဘောပါရလားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်စင်ရဲချမ်းသာလားဦးနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပေါ်ပါလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဥစဉ်တော့မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမှပဲမနေနဲ့တော်ုံတန်ကိုစကန်းပွဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှခိုင်းဥစဉ်တို့သိရသလားဆိုအဲ့မြင်တာကြားတာမှတ်မှခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလည်းငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလည်းငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗရန်နာကြီးပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတယ်ဘွားပေါ့ကဲဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်မညံဖွညာရပါဖြေပါရမလားအေးမရတော့အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာလည်းထုတ်တယ်ရသလားဆိုတော့လေမရဘူးဘွားကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတာတေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားရရင်မကောင်းဘူးလားเออအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်းတန်လို့ကျူးစားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာကြားတဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးကြားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အတန်းစီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်းကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်းလားဒီကိုထိပြီးမှကြားသိစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေမှာအတန်တော့လိုက်တာများတယ်ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလားဒ ဒါဖြင့်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဘာတဏီကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလားအေးနည်းနည်းပါးပါးလဲနှလုံးသွင်းကြအောင်အဲ့ဒါနုံမလို့ရှင်ဟာ9နာရီအားထုတ်ရတာပင်မန်းလိုက်တာအဲဘယ်ပင်မန်းနေခဏနေပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှအဲ့ဒီမမျှတော့မနစ်ကလည်းအားထုတ်တာပဲဒီနေ့လည်းဘာဖြစ်တာလဲနောက်နေ့လည်းအားထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုတုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူး။ညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေပေါက်ကြီးငယ်ပါလေ။ကြာကြာတော့ပဝန်းကျင်ကဲရတာပေါ့ဗျ။အမလေးကြည်တမ်းမအောင်နှစ်တိုင်းသွားပြီးအားထုတ်နေတာ။အခုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည်အောင်ကြည်အောင်ဆိုတော့သေရော။အဲ့ဒါ။ဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလား။ဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာ။အေးအဲ့မြင်တာကြားတာတွေကတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလား။အေးဒီကောင်မို့ရုံနံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲ။ဒါကြောင့်ဝေဘူးဆရာဖျက်ရတတိတတိတတိတဲစီဆိုတာမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူး။အတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာတိရှိရင်သိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ညံနဲ့ပိပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားခြင်းနဲ့အခုမနက်ကမထိဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ?ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွေးငါနန်းမွေးတာဟုတ်တော့မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲ။မွေးငါနန်းအဲ့ဒါညံဖြစ်လား။ဒါပြင်အဲ့လိုသိလိုက်တာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သိတာ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာ။မှတ်လို့သိမှညံဖြစ်တယ်။ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်။မှတ်မှတ်ဖဲသိတာညင်ဖြစ်တယ်။ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်။ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလား။သိတယ်လေ။သွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလား။သူတို့သိတာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ပဲသိတာမှတ်မှတ်ပဲသိတော့ဆွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနဲ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာတော့မုံရင်းကားလို့သွားသေးတယ်သူများပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကဲပေါ်တာကအနဲ့ဗျာဟုတ်လားဒီမှာသိတာဘာဖြစ်တာလဲမုံရင်းကားဆိုတော့ညံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလေတရားအမထုတ်တော့ကလည်းမုံရင်းကားနဲ့ရလို့မုံရင်းကားလို့သိတာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျာအားထုတ်တော့လည်းမုံရင်းကားနဲ့ရလို့မုံရင်းကားနဲ့သိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအဲမှတ်တာတော့မှမွေးငါနဲ့လိုပဲသိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့မှာသိတာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်သိတယ်ပဲမှတ်တယ်ထားနန်းနေနန်းနေပဲမှတ်တယ်ထားဘာလို့သားသိလဲမွေးငါလိုပဲသိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာသိမှမမြဲတာကိုသိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်သိမှဆင်းရဲတာကိုပါလဲတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလေမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြံနေတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပြန်တိုင်းကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲနှခုဖောင်းပင်ရယ်တိုင်းဒီဒီမှာလဲဝင်လေတွက်လေမှတ်တဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့တော့ကိုရင်ကိုရောက်မှအကိုစိတ်တန်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပင်နယ်ကမ္မထဒီနှစ်ခုပေးတာတော့ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူးတဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့နှလုံးခုန်နှုံးတွေကလည်းမြန်လာတတ်တယ်မူးလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတယ်ပြန်နိုင်ကမ္မထမ်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုတ်နံဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းနေပိန်နေမှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြေယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာယုတ်လည်းမဟုတ်နံလည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာကိုယဉ်ညွတ်တာဆိုတော့လှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွတ်တာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလားအေးဒါဖြင့်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ပါလို့ရမှာလေမယားမှာအပေါ်ရန်လေးတင်စိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာယူကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပိန်တာယူကိုဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်စိတ်ကတခြားရောက်အောင်လားမှတ်တာမှတ်နေရတာစကံဘွဲရောက်လာမှတ်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာတိအမကောင်းနေဘူးတမာတိအကောင်းရင်ဘယ်ဟာဘက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရည်အများကြီးပဲမြင်ရကြားတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲအခုကိုကတမာတိမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတရံကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့မှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်ပဲပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအစောကလည်းတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လည်းတင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘယ်ဟုစူးစိုက်မယ်တဘောကိုစူးစိုက်မှန်းဘယ်ဟုစူးစိုက်မှန်းဒါပြန်ဖောင်းနေခုနကဖောင်းနေပိန်နေမှာတဘောကပါလေ လှုပ်ရတာလှုပ်ရတာဘာတရားတိတာဘာတရားဒါဖြင့်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းတိအောင်မှန်ရင်ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဘသူဘာပြောပြောမယုံနဲ့ဥပ္ပဒါသဘောပါရလားအေးတရားမလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းတဲ့ပိန်ထဲမှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှာတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှာယောတာအဲဟုတ်ပြီယောတယ်နောက်ဘာရှိသေးလဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြေးဘာရှိသေးလဲလှုပ်တယ်တင်းတယ်ယော့တယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တစ်ခါရှိသေးလဲဟုတ်တယ်မာရာဘယ်အချိန်လဲမာရာကဆက်ပြီး follow များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲအေးအဲ့ဒီဒီကဦးစင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာအဲသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကြာကြာမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းနေပိနေဖောင်းနေပိနေကလေးတွေငယ်တော့ဆာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးဆာကတော့ရသွားတာဆောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှပါဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြက်မြန်မာဖြစ်တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတယ်ဦးစင်းတို့ကတခါတလေကြာတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လုံးဝမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းနေပိနေမှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာရာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနေလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပို့ပြီးပါပြတာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟလာလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တဲ့

ကြည့်ခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံထဲမှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဘဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုတင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလဲအဲယူပါနုံမလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရအောင်မလုပ်လဲစူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောတကယ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတာပဲအကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသာလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမဗရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးစိုက်စိုက်လုပ်တဲ့ဝရိယပဲရောမလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးစိုက်စိုက်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလေအေးဒီမှာလဲပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလေရှိရမရှိသေးလို့ရှင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလေမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူပေါ့လေဦးစင်းတို့ကစိတ်မြန်တယ်မြန်တော့ဦးစင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှမှဦးစင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပြည့်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှမှအားရတယ်အေးအဲ့လိုမှမှအားရအဲ့လိုမှပေါ့အရေးကြီးတာပစ္စုပန်တက်တက်သီးဖို့ပါပြတ်တာလေအရေးကြီးတယ်အေးတယောက်မလို့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးနေရတော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံနဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတော့ဝိပဿနာအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တွေမှာရပြီကဲထိုင်ထိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုမှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်သန်းပေါ့ယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှိရင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတို့ကြာနေလို့ရှိရင်ထိုင်ထိမှတ်ဆိုဘာမှမှမသိဘူးဖြစ်နေအောင်မယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တော့ဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဘာလေးရှိလဲ။ထောက်ကန်တောင်းတင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲ။အဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုကလည်းထိုင်နိုင်တာ။အကယ်၍ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်။လေဖြတ်တော့အိရာတဲ့လဲသွားတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလေမရှိတော့တာ။ဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရုံနဲ့တင်ရှိတယ်ဒီမှာကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား။လို့ကြည့်ကြည့်ပါဦးရှိရလားအဲမရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ရမှာလဲထိုင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ရမှာထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲထိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သင်္ကန်းနဲ့ထိတာအဝင်းနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်ခြေမျက်စိနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းကျမ်းမြင်တင်မနဲ့ကျမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအားမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမှားတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်ဒါမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်းချင်းမှာပင်တိုင်းကမထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝေဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်။ကြံနာကဒီသုံးခုပဲ။ဦးဇင်းအခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဘာတွေလဲ။ပင်တိုင်းကမထမ်းရဲ့စိတ်ကူးရဲ့နာရာကျင်နာရဲ့ဒီသုံးခုပဲ။အဲ့တော့ပင်တိုင်းကမထမ်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်မယ်။ပင်တိုင်းကမထမ်းကိုဘယ်လိုမှတ်။ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကူးကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်ကြံစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်တယ်မြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တုံးတောင်းမရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ပြန်ပြီးပါလေမှတ်မယ်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့ကဲဖောင်းတဲ့ပိန်ကလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညာတော့ဘယ်သူပါလဲအတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတန်တရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပေမဲ့တမာရီရှိလာရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှသင်္ကန်းဝဲနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးစင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းဝဲပထမဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဟိုဘက်မှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆံမိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီကတဲ့ကဝင်ပြီးအားထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူ့အားထုတ်တဲ့ကျောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တတိမလွတ်ပါနဲ့က
ူရီထိုင်တာတောင်မှကူရီဒီလိုထိုင်လဲလို့တကားပေါက်မှမဖြစ်တာလေအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဒ္ဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဘုရားကြောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာကဗိဒ္ဓသာသနာသူကအဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရဲ့အာဏာချက်ကအဲ့တော့တရက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာသနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေပုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာသနာပြုဖို့ဓာရီကိုသူဘာဖြစ်တာလဲလူကျင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူကျင်လူကျင်သာသနာပြုပဲလူကျင်လူကျင်လူကျင်တာဒီဘာဖြစ်တာလဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကြတော့ဒီထိုင်တော့နေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ယူတော့ပဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုတိုင်ရွာသားကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲအဲလိုက်ပို့ပေးရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာလဲတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီရောမလို့အတွေးနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးဘာဖြစ်တာလဲထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီရောမလို့အဲ့အန်ရများတယ်ကဲတော်ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ထိုင်နေထိတယ်မှာကျိုးထဲမှာထောက်ကန်တောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မားနဲ့ကြက်မြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှန်မယ်အဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပထမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာချင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ပေါ့လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှန်ရင်ဒီမှာအဲ့နေရာမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားเอ้อาจารย์ถ่ายเนี่ยถี่เด้ถ่ายเนี่ยถี่เด้ถ่ายเนี่ยถี่เด้ฟ้องเหม่งตะมาก็ตุไดเมแม่ย่าดาแมแมแม่จินไดแม่หล่นไม่อยากดีมาถ่ายถี่ตะมาจ้ะรอตุสึกก็เนเนเล่แม่ตาลีจาลายเมียนลาแดดเด้อะราตริทาแม่เด้อซัวตี่อ๋อแม่ตาแม่เด้อซัวโซค้านดาลาตี่อ๋อแม่ค้านดาลาเอ้ดาซะรู้จิงถี่เด้อซัวยิงเปาะเด้อมาเด้อตบอตี่บีมาถ่ายเน่โลบาเป็ดดาแลแม่ปาထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့တိပြီးမှထိတယ်လို့ဗာဖြစ်တာလေမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားမလို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောတိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုတိတယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ဗျာဦးစင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုဗာလဲတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောတိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာတိတာဘလို့တိတာလဲလှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ရုပ်တရားတော့ရုပ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြော့တာနဲ့ဗာလဲမတူပြော့တာနဲ့မာတာနဲ့လဲမာတာနဲ့တောင်းတာနဲ့လဲမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှဗာဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာတိကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာတိမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာတိမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောက်နိုင်ရမယ်တမာတိရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောက်နိုင်ရမယ်အပုံလုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရမှန်မှန်ဘူးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်အပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရတယ်အဲ့ဒီအောင်မလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียရမလို့ဘူးဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတယ်သိအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေတယ်အဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီတမထယာနိကမှာကျတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတိအောင်လုပ်တာဥဒိပ္ပသဘောပါရလားတမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတီအောင်လှုပ်တာတမာတိပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကတီအောင်လှုပ်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတီအောင်ရှုရမှာအဲအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအဖြစ်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာစင်ဘူးစကံပွဲမှာရှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့ရှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြီတော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာတဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမှတ်မှတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်တာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်အဲ့လိုသိလာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်စရာအကြောင်းပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိမ်တွေနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာ
ဘောလုံးကိုကန်လိုက်တယ်လို့ပဲနေရန်ကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါပြတာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျက်တယ်အရင်တော့ကဒီလောက်ထွက်တုံးကြာကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လဲစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲပါပြတာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးပါဖြစ်လို့များတာလေအမှတ်နဲလို့အတွေးပါဖြစ်လို့များတာလေဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပတ်စံပေးပြီးတော့ဟုတ်လားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအထုတ်ရင်လေအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအေးအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနဲချင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများအမှတ်ပါအဲ့တော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်ရတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဗျာတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနန်တရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နန်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာဗါတယ်လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဦးစင်းမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပည့်တော်မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေရွယ်ဖြစ်နေအဲ့စိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဦးစင်းမေးကသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လေစူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိတိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာဦးစင်းဘောကသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမထိတိသွားလို့ရင်သူတော်ကတော့မပြီးတော့ဘူးအဲဦးစင်းတို့ကခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလေနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မမှတ်လို့လားအဲ့တော့တင်းရင်မှတ်ပါအဲ့တင်းရင်မှတ်လိုက်လို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလေပြန်မယ်အဲ့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွယ်လာပြီဆိုတော့တခြားအရှုကံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ချင်းဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွက်မှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဗာနဲ့မှတ်မလဲဘယ်တင်မှထိတာနဲ့တွက်မှတ်ညာတင်မှထိတာနဲ့တွက်မှတ်ဘယ်ညာဆိုရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညံနေမှာကိုသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပေါင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အ ਨੇ ဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာဗောပထမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးမရှိတော့ဟုတ်လားဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုးလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုးလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘွဲမှာအခုဦးစင်းတို့ကသာတရားချလို့ရှောင်းတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနှစ်20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေလားစူးစိုက်မှန်နေလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးစင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆိုးနဲ့မမှတ်ဘူးအဲမမှတ်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေတာများတယ်ကြည့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆိုးပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆိုးနဲ့အကိုက်သေးလားမကိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတာချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆိုးပါလို့သိတာစိတ်ဆိုးမပိုင်သိ့ကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အာထုတ်တုံးပါဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အာထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အာထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲနီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာအေးတရားလိုချင်ပြီးတဲ့ကတော့သုံးပုံမှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေဒီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှမတတ်မှတ်ဘူးဦးသိမ်းဘောကသဘောပါရလားအဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီးလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ပါဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီးလန်းရှိလဲဘယ်ရှုနီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှုနီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကျင့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားเออล่ะนีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยนมุโลจินตรอก็นีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยสรอกตะคู่ก็เลยฉิซี้เลยอุเซนโนก็เอลุฮ้อไล่တော့ตะชู่อ่ะบาเลยสรอกตะบี้တော့นีลันไม่ซ้วยกูเด้เอออะรอตะกะไม้บลูหมัดเลยมาซีแล้ววินเด้โมกုတ်แล้วตวาดเด้เลดี้แล้วเอลุไม่ไปเต็งเองแล้วตะบี้တော့ยောက်อ๋องลุไล่ตาเว้ยเด้ฮ้ออะล่ะจ้ะรออกงลงชุบกုံเลยมั้ยอุเซนบ่ตบอบายะล่ะนักกองยောက်ไล่บ่ายยောက်ไล่นกุซะลงตีไล่เนี่ยจาจาเลทวาอุ้มมั้ยยังยี้แจ่เองတော့ตะမျိုးบ่เปียอะอกางซงอ่ะบาเลยสรอกกู้เสียไอ้เนี่ยไก่หญิแม่นีลันโกยวยพี่ตวายินทิฐิยောက်ออกพี่อ๋องตะไส้แม่ๆบาผิดตาเลยอาทุดามากูโกไดแล้วแลมะมาอูไอ้นีลันเนี่ยอาทุจินเนี่ยหลูโหแล้วกูอ่ะเปลี่ยนพี่ปะบาผิดตาเลยเอชุนีแม่นี่ပြောနိုင်เนี่ยอะตานาปิ่ดราเวရှင်ငွေတွေပုံမှန်ပေးတယ်ရှင်နီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်ရှင်းပြတာတာနာပြုတာပဲအခုခေတ်မှာရှင်နီမန်နီမှန်မှန်ကန်ကန်တော်တော်နည်းသွားပြီဟုတ်ပြီလား
ဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီဝိုင်းလူမျိုးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမဲ့လမ်းမဲ့နဲ့အာထုံမှရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးစင်ပြောခဲ့ပြီဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ထိုင်တဲ့တိတဲ့မှတ်လွဲလာရင်ဖောင်းတဲ့ပိန်နဲ့တိတဲ့မှတ်ထိုင်တိကိုမှတ်နဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မားထိတာနဲ့ညာတင်မားထိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အာပင်နယ်ကံမတန်ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ကိုစူးစိုက်ဘယ်ကိုစူးစိုက်ရလဲဒီလိုကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ရက်ကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ကိုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မဲ့ဟာရရကိုစူးစိုက်မဲ့ဒီမှာယုတ်ကလေးက letters လုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေတော့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလာမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတယ်ကြားလာအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလာဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆောင်းဘောက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းဘောက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးစင်းပါဇက်ထဲတော့ပါဇက်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိလားထုတဲ့ဘူထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ကဘယ်မှာရှိတယ်ဘာရဲ့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလေမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်တမ်းမှမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့လနဲ့ချီပြီးတော့ယင်းနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲအဲ့တော့တမာတိရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတမာတိရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အနံ့ကိုမှတ်ပြီဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းကြီးကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းွက်တဲ့ကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်စားတယ်ဆိုရင်ရှားအကြီးကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှားအကြီးကရှားရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိတယ်သိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမှတ်အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာချိန်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒေချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်အရှင်ဘုရားဟာမလုံးနဲ့အရှင်ဘုရားဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲဒေချာမှတ်မယ်အဲဒေချာအစွန်းတက်ပြီးတော့ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တောင်းနဲ့ချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါခါစားမှာထင်ရှားသလားအလေလောက်ရောက်မှထင်ရှားတာလားမျိုးချတဲ့နေမှာထင်ရှားတာလားအဲနည်းနည်းမှတ်ခက်လိုက်ဝါခါစားဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တိတိကျကျမှတ်မျိုးချကန်နေမှာထင်ရှားတာနည်းနည်းသဲလွန်စားပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတာဆိုတဲ့အရသာခန့်တဲ့ရှားကြီးကရှားရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့သွားကြိုက်နေတယ်ဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတိတိကျယူတိတိမှတ်ရင်မျိုးချကန်နေမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲချိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှားရဲ့အဲ့ဟိုနောက်နှန်းလေးမှာရှားအကြည်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခန့်တာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တိုင်းမျိုးချလိုက်တိုင်းအရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးသိန်းတို့ကမျိုးမျိုးဆန်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒါလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်တာလဲအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချိုဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလာရောတော်တော်ကြီးကိုပါလဲချိုသွားတယ်ဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအေးသူတို့ကောင်းတို့ကဖြစ်ပြကြတော့မြင်ညင်တယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘူးလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဝါတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တာလဲဟာနည်းနည်းလေးထင်ရှားတယ်ပိုထင်ရှားတယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထက်ကနဲ့တမာတိရလာလို့ချင်းအဲ့ဒီစွန်းတလုတ်ထဲမှာတင်ဟာပြောင်းတာကြီးအများကြီးပဲတော့ချင်တော့ငန်တော့ဆက်တော့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဇွန်းတန်ပကန်တန်ကောအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်တွေပဲမို့လားအေးယုတ်ဒီနန်တွေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုသိနေတာဒီတခြားလားတရားလားအေးအဲ့ဒါကိုတရားကိုတရားမှမသိရင်တရားမတက်ဘူးအာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရောမလို့အာသေချာမဲ့အဲ့တော့ရှားအကြည်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိုတော့စိတ်ကူးကိုပြောနေတာစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းမဲ့ခက်သက်သက်မဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုးနာရထိုးပြီ
ဝေဒနာမှာအ ਨੇ ဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ဗာလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာယီဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုစနာဗလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာယီဝဲမှာပဲစနာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစားမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နားနေပြီလေစနာကစားမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်လည်းပါလေမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမို့လို့နားလည်းလို့ရုပ်ကိုပါဖြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရင်တခြားနီလန်းအာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝေဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမာစီနီးရအာထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာကစမှာခုနကပဲဦးစင်ပြောပြီးပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလားမရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာကစမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြရတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဥဒိဘောသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပျောက်တော့ဆင်းညစ်တဲ့စိတ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဥဒိဘောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကเออเยจี้โลပြောတာအဲသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ရန်လေးနေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစူးကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအက်ကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေးပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ရန်လေးနေစူးဝင်တာကိုအက်ကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထင်းပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနိုင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတဏှိခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးစိုက်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တဏှိခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားဖို့ဆိုရင်အရေပြားဖို့မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မှတ်အပေါ်ရန်လေးတွေနာနေနာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအပေါ်ရန်လေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်ဆူးနာတယ်ပြန့်တန့်တန့်နဲ့ခက်တဲတဲနဲ့ဦးဇင်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲသိအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုသိတော့မှသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်ဆူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ထုံနာကျင်းနာအောင့်နာဆူးနာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲတိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာလေတိလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသိမှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုတိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့အခါမှာအတိတ်နဲ့ကိုတိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလည်းတိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းတိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့အခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်ញင်တယ်ပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှာလဲဘုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲဘုံကြီးကရှေ့ရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှာလဲဝေနာအနိစ္စဝေနာဒုက္ခဝေနာအနတ္တဝေနာမှတ်တဲ့အခါမှာတိအောင်မှန်ပါလားပြောက်အောင်မှန်ဒါပေမဲ့ပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပြောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပြောက်အောင်မှန်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်เสียပါလဲမလို့ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ပေတဲ့အချိန်နဲ့မတ်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာပါလဲမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပါလဲအဲ့ဒီတော့ကိုတခုခုကျင်းနေပါလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးတို့တော်ကောင်းနောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလေလုံးဝမှာဒါတွေကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲ
မကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲလောဘနာရကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥသိဘသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်တာဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရကျင်တာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဩနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရကျင်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်နေရင်မှားတယ်ဦးဇင်းပြောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ3နာရီလောက်ကိုအေးအေးဆေးဆေးပဲသူ့မှာနာရကျင်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကြရအမရဲ့အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတယ်ကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနိစ္စလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးအနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပါဘူးဥသိဘောသဘောပါရဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ့်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဥသိဘောသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစရာကုန်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောင်းမလို့စိတ်ကလေးငြိမ့်နေအဲ့ဒီငြိမ့်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှအဲ့ဒီဒုက္ခဝိညာဉ်ကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်ကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှအဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကေလုံးလေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာနောက်ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရဲ့ပေါ်ရာပြောက်တာပါလေအဲ့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပြောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်စင်းရဲမှာလားချမ်းသာပါလားအေးရောင်းမလို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ဟာချမ်းသာနေတဲ့ချိန်လောဘဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသာတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့9နာရီ5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးသိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တ

သဝင်းနှလုံးပျော်ပြောင်းဩသူတော်ကောင်းတို့ဇာယထရှုကြဂုံလော့အမှတ်ကြဂုံလော့ပွားများအားထုတ်ကြဂုံလော့မပမဒတ်ထမိမိလောလောပောပောဆဆမနေကြဂုံလင်ပစ္စာခွင်းကောင်းလွန်ပြီးတော်နောင်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လဲလျောင်းရာဖြစ်တော်နောင်ခါကာလ၌ဝိပတိတာရိနောရှေးရင်ခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးရင်ခါကမညံဖုန်ညံရသည့်အာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရခြင်းသည်မောဝဒမရှိကြဂုံလင်အယံဤကဲ့သို့တတိပိယခြင်းသည်အမကံစုစုထွတ်ထမြတ်စွာဘုရား၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါပေတည်းအနုသာသနီလွင်နှုံပြထုံရာဖြင့်တုံးကြပါစေ။

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲခင်ဖောင်ပြင်းရန်မရဏရည်ပြီးကာကွယ်ရေးတရားတော်
1: ပရိပေးကြလေးနားထောင်ကြပါနော်ကိုကိုကိုပရိပေးရဒီများပရိပေးထားတဲ့ကိုကိုကိုပရိပေးဖို့ကဘုံမပိတကလာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်ရနော်ဘုမန်းနေမြေမှာနေရထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရောခွင့်ကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့လေအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုရေးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတော့အိပ်ပျော်နေတယ်မရှိတောင်ကြီးကတောင်ကြီးကျော်ပြီးဒီကလာရေရေလာပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကွာဒီကဓမ္မတွေကိုမျောချသွားမယ်ဆိုရင်အေယာဝရီမရောက်ကြပါဘူး။တောင်မကျော်လာတဲ့ရေဆိုတော့ဒီမျိုးတော့သွားမှုသွားမှာ။အဲ့ဒီကဲသွားမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဖောင်လေးသေးလေးတက်တွေကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဗယံမရာမျောရပါဘူး။ဗယံမရာမျောရမယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိရမယ်မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကလာနေပြီလို့ဟောင်းမိကြပါနော်ဒီမဲ့ရေကြီးကဘာလဲလာနေကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးဆိုတာကိုသဘောကျဒီအလုံးတိုက်ချမယ်ရေကြီးကမလာသေးဘူးလာနေပြီဆိုတာကမောင်တို့သဘောကျလားမောင်ကိုတို့ကောင်းပြီဒီလိုသဘောကျတဲ့အခါရေလာတာဒီကားလို့ရှင်ရေကတော့လမ်းမြဲတိုင်းလာပါပဲ။ကိုကအိပ်ပျော်မနေလို့ဖောင်လေလေရေသမောရေလောက်ကင်ထားကြမယ်။အိပ်ရမှလည်းနိုးနေကြမယ်ဆိုဒီအပါရေးစိတ်ပြာရှိကြလေလို့မဆိုရဘူး။ငါကိုကလည်းအိပ်ပျော်နေမှာရေကလည်းလာမယ်ဖောင်လေလေရေသမောရေကလည်းမတည်မီဘူးဆိုလို့ရှင်ဗယံပရာမျောရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြကြဘူး။အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးကလာငါတို့ဘာဖြစ်နေတော့မေးတော့မရဏဆိုတဲ့ကြီးကဒကာဓမ္မတို့အသီးသီးလာနေပြီလို့မှတ်ပါ။တရားမကိစ္စကြီးကအသီးသီးလာနေပြီဆိုတာသဘောကျ။ငါဆိုရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖွန်ဆင်ငန်းနဲ့တန်ထားပါတော့ရှင်ရေတော်တော်နဲ့နေပြီဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း30လောက်နဲ့နေဖရင်လည်းတော့ပေါင်းလည်းတော့ခါလောက်ရောက်နေဖလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ကလွယ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မရဏရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပါရလားလို့မေးရင်မင်းပြောပါမှန်ပါပါအကုန်ဒီရေကြီးဒီဒကာဓမ္မတို့ရှိကဒကာဓမ္မတွေဘိုးဘွားတွေလည်းမရဏရေထဲမှာမျောပြီးဒီကလာသွားကုန်ကြပြီဆိုတာညင်းဖို့လူသေးလားမှန်ပါပါအခုဒီကဓမ္မတွေလည်းဘာသာလုံးနေကြကြုံလို့မဲလိုက်ခြင်းပြည်တော့လာနေပြတပည့်ရုံမှာဘောင်ရည်တက်တည်လေရီမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ဒကာဓမ္မတို့လောဘဒေါသမောဟဤသို့သောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်မနေကြပါနဲ့မဲပြန်ဘောင်တို့ဥပဒနာဘောင်တို့လက်နဲ့ပါငါးလုံးလွဲဘောင်တို့ခြေလုံးလွဲဘောင်တို့လုံးနဲ့ပါငါးလုံးလွဲဘောင်လေဒဂရမတို့ဆံပေါင်းပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်းလုံးဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တယ်ရှင်မဂ္ဂင်7ပါးပေါင်းကြီးရလဲထို့သူပဲဒဂရမတို့ဆံတဲ့ပေါင်းကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ပဲသွားတဲ့ပေါင်းကြီးပဲရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြီးသိတာတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေကအော်ငါးလုံးပဲပေါင်းမှုရှိရင်လဲတော်သေးရဟာရှင်းလုံးတွဲပေါင်းရှိလို့ရှင်လဲဘုံဘုံကောင်းတာဆိုပြီးကလာယခုချိန်မှာဖောင်တွဲဖို့ဖောင်ရှင်ဖို့အချိန်မရောက်ကြသေးဘူးလားရောက်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေလာတာတေချာနေလို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ဘာတေချာနေပါမရဏကပြိပိနေတဲ့တဲ့ကတပိတနေ့ချာမရဏရေထဲမှာနေလာတာအသက်တိုင်းနေနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ပါသဘောပါအဲ့တော့ရေဥစ္စာတရားဓမ္မတွေကအာရေတော့လာနေပြီဒီမှာတော့သိရဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့လောဘအလုပ်လုပ်နေတာအိပ်ပျော်တာမှတ်လိုက်ချင်းဒေါသအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟောမောဟအလုပ်တွေလုပ်နေတာအ အဲ့ဒီအိပ်ပျော်ခြင်းတွင်လည်းအိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂံဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလားငါးလုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလား၆လုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှိရင်ရေကလည်းလားအသီးကလည်းသံဆိုတော့ဒီကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ဗယံဗရာမျိုးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေဗယံဗရာမျိုးလို့ကျင်းငါးလုံးငါးလေးအစာဖြစ်တယ်လို့အပယ်လေးပါးရဲ့အစာဖြစ်ရအောင်ပဲဆိုတာလေစိတ်တို့ကမသိကြလားအဲ့ဒါလေးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာငါးလုံးဖောင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမေတ္တိဟူသောငါးလုံးဖောင်ဖို့ဖြင့်ရှင်းမှာအာဒီကဲအထက်ကျပြီးဒီကလာဒဂရမဉ္ဉံဆိုင်အောင်ဆိုတော့မဲ့ခင်ဖြစ်ပါဆိုတဲ့ရှင်လုံးဖောင်ကြီးကိုလည်းမရရအောင်လုပ်မှဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဖောင်နှစ်ခုကရုပ်တဲ့ဖောင်မျောတဲ့ဖောင်မဟုတ်ဘူးဆန်တဲ့ဖောင်တို့သေသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါဖြင့်ဒဂရမတို့အာကိုရာဖြစ်ဖောင်ပင်ခုပြပါလေဝိပဿနာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလောကုတ္တရာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလို့ဘယ်နှမျိုးများပြဒါဖြင့်ဒဂရမရေဒီပေါင်းမကြည့်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ကိုရုံးနေပြီဗျာမရမျိုးပင်ငါးလိမ့်ငါးနေစာဖြည့်ရသလိုအပေလေးပိုင်းစာဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညှင်းဆန်နေဖို့လိုကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကအာလုံးဒဂရမရေကိုသနာသဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုယ်ဖောင်းနေတဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားမေးရကိုယ်ဖောင်းနေကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားလို့မေးတယ်ရေလာရကတော့သေချာနေဘူးလားသေချာပါမရဏရေတွေကဘုရုလွတ်မှထင်ကြတာအခုတရားတော်ကလုံးအကုန်တိုက်ချပြီးသေမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုရင်တော့လွတ်ပါမှာကောင်းပြီရုပ်သာဖောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတို့ကိုကျွတ်နေရတော့မယ်မနေကြဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တဲ့အတွက်ဓမ္မတွေကအိတ်ချင်းအိတ်အိတ်ပြီးဒီကလာနေညာတော့လေသူကမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးတွေမနှိုးလိုက်ဘူးလားနှိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမနှိုးဝဲတော့လို့ချင်းခင်ဗျားတို့သားနဲ့ပြောရလဲအိပ်ပြောခြင်းသမီးနဲ့ပြောရလဲအိပ်ပြောခြင်းပြည့်စည်အောင်ဝဲနဲ့ပြောတာကိုဒီအိပ်ပြောခြင်းနေနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေချင်းကုန်ပြီးကာလနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မရဏရေကမျောချလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်ဖို့ခိုးရမယ်ဆွဲရခံရမယ်ဖြစ်တဲ့ဗျံမရာမမျောကြဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မျောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကပြောလိုက်တဲ့အခါဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှင်းကြဘာမရှိလို့ပါဖောင်ကိုယ်ပိုင်ဒါဖြင့်ဓဃာမတို့ရေးမလာလို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးကဟာငါးလုံးဖောင်တွဲကြပါဟာ၈ပါးပြည့်တဲ့ဖောင်တွဲကြပါဟာလို့တိုက်တွန်းကြရလို့သေးအခုတော့သေးသေးချာချာလာမှလည်းဧကံသိတကယ်သိဓဃာမတွေလည်းအခုပြောလိုက်တော့သိဘုန်းကြီးများကလည်းသိတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောင်လုပ်ကြတမ်းပါသဘောကြလားဘာလုပ်ကြရောင်းဝယ်ခြင်းဒီဘာနဲ့တူကြုံအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်။တာယသမီးလိုက်စားခြင်းဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဖောင်လုပ်လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့ဖောင်လုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာကိုကျိုးနေရတော့မယ်လူပြေလာပြီးဒီကလာကလေးပါးကတက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေများပါတယ်ဒီကနေပြီးပဲလေးပါးပဲမရဏရေမျောလိုက်တယ်ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒဂရမတို့အမြတ်များဆွတ်သေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကြောက်ကြမကောင်းဘူးလားအဲဒါကြောင့်ယခုအချိန်လေးမှာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်တာယသမီးစီပွားရင်လည်းပြောမွေးပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်သေးရမယ်ရေကရင်ကောင်းကောင်းရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေရပါဘူးလေကြီးလောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတဲမပါဘူးလို့ဆွနေကြပါဘူး။ဘုရား။အဲဒီရင်ဝင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒဂရမတို့သေဘောဝင်ရမယ်ဆိုတာကညင်းစံနေဖို့လိုသေးလား။ဘုရား။အဲဒါ၄ဧကံသိတကယ်သိဖြစ်ပြီးဒီကာလနေသောကြောင့်ဘုရားကတံဗုဒ္ဓဝတုတမတံဗျာသတ္တမာနသနရံဗုဒ္ဓံကမမဟောဘောဝမစ္စုအာရယကေစတိလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးများမှာသေသေးချာချာပြောဟောထားတယ်နော်။အိဗေကတော့ဘုန်းကြီးရှင်းမိသားပါပဲဒကာဓမ္မတွေ။ဒါရေသမီးစီပွားရင်လည်းအိပ်ပြီးမနေပါနဲ့။ငါးလုံးပေါင်းဖြစ်ဖြစ်အရတွဲပါ။ကိုစီးဖို့ကိုခိုးဖို့ကိုတက်တာဖို့ဆိုလို့ချင်းမလုပ်ထိုက်ကြဘူး။ရှင်းလုံးပေါင်းပြအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံမကောင်းကြဘူးလား။အဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ရေမလာရင်ဘုန်းကြီးပြောဖို့လိုသေးလား။ရေလာဗလားမလာဘူး။အသေးသေးကော ဆိုင်ရဆိုင်ရနဲ့တန်တော့နဲ့ကုန်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့မှဒကာဓမ္မတွေကိုကိုရဖြစ်တဲ့ငါးလုံးဖောင်းကိုကိုရဖြစ်တဲ့ရှင်းလုံးဖောင်းကိုမလုပ်ကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိဖြင့်မေလွန်းလာတယ်အိတ်လွန်းလာတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲဒါကြောင့်မေလည်းမမေ့ကြပါနဲ့အိတ်လည်းမနေကြပါနဲ့လောဘရောသမောဟရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့လေအိပ်ပျော်မနေကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ပယ်လေးပါးရိဟုသောငါးလိမ္မာန်တို့အစာရိဧကံတကယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီပေါင်းနှစ်ခုကိုဖြင့်ရှင်မြောက်ရှင်ပါဆိုတာရှင်ဘိန်းကတိုက်တွန်းပါတယ်ဒါနဲ့ဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြပါဘူးလားငါးလုံးပေါင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရနော်ရှင်လုံးကောင်းရအောင်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလားမ
2: ှ
1: န်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ပါးလေးတွေကတော့ဖြင်းစီးလို့မရတဲ့ပြင်သူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်တဲ့ထဲမသွားရပဲဘူးလားဒိန်လေးတွေရွှေလေးတွေမြားလေးတွေရှိတာကလည်းသူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်ဝအောင်ပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားဒိုက်တွေဓာတ်တွေဓာတ်ဆွဲလန်းပြေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကြောင့်ပဲရေမရဏရေကလည်းမြော့သူတို့ကြောင့်သူတို့ထုတ်လေးတာနဲ့လည်းမြုပ်ဝလေဥမယ်ဆိုတာကလည်းမသေးကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပါနဲ့သာယတုံရေရှိပေါ်ရေဒီဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မနေကြဘဲနဲ့ဖောင်းရှင်တဲ့အလုပ်ငါးလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ပါရှင်းလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကို့အသေးအသေးဆိုးကိုကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဆံပေါင်းနှမျိုးကိုဖြင့်ဒီကံပေါင်းလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်တဘောပါကြဝိပဿနာမက်ကပါတဲ့ငါးလုံးဖောင်းလောကုတ္တရာမက်ကဝိပဿနာမက်ကအဲလောကုတ္တရာမက်ကအဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောရှာဝါရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ပဂရိတော်ခြေရရင်နဲ့လေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးမော်တော်ရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွာလေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွာမဂ္ဂင်7ပါးဒီဟူသောဖောင်းမဂ္ဂင်9ပါးဒီဟူသောဖောင်းခြေဥစွာရှင်ပြီးဒီကားလားမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်အောင်ဖောင်းလို့ကျိုးစားလုံးလဲရလေရှင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုဖောင်းနဲ့ကိုသွားရမှာရှင်းမလားသူများဖောင်းဖြိုးစည်းလို့ရပါဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကိုဖောင်းကိုရှင်းရမယ်တွဲရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခြေဘင်းကသေချာသတိပေးနေတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီထဲမှာအခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိလိမ့်မယ်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်မရှိရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးနဲ့စော်ပဲဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပါရှင်းပါဆိုမှလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှင်းလို့မဖြစ်ဘူး။ဆရာဘုန်းကြီးကရှင်းနည်းပြနည်းကိုပြောမှသာလျှင်လေဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့နားလည်မလို့။နှမရင်နားလည်ပါ။ဂိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ကဆရာဘုန်းကြီးကမေးတော့ကနမာနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စတရားတွေထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမရှိဘူးလားခရားလို့မမေးလားရှိရဲ့ကွာဗျာရသူပြီးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာနုပဒနာရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဘာရှုရဝေဒနာနုပဒနာရှုရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါနော်ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်တာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သိဒ္ဓံဥပဒနာမဟောနိုင်ဘူးတရားကဝေဒနာဥပဒနာရှုပါလို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတရားဟောလို့ဒီနေ့ဝေဒနာဥပဒနာရှင်းအောင်ပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါငါးလုံးခေါင်းလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းလုံးခေါင်းကြအောင်လည်းယနေ့ခမည်းတော်ရှုနည်းပွားနည်းတွေကအသေးချက်သိရပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရာစစ်အားထားရာဖြစ်ကဖြင့်တရားစစ်တို့ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့သေချာတွေ့တော်မယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါနော်ကတံနေရာလုံးဒကာရမတို့ဒီဖောင်းတွေကိုကိုယ်ပိုင်မရခဲ့တဲ့အချက်မြုပ်လို့မြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မကိုယ်တို့ညင်းဖို့လိုသေးလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်သမားမျောသမားကြီးအဖန်ဖန်ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေးထုတ်တော့မှာဩဖောင်းကိုယ်ပိုင်တခါမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အိဗယ်ပဲမစိုးနိုင်ရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖောင်းကိုယ်ကမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မြုပ်သမားမျောသမားပဲဖြစ်ရတော့မဖြစ်ရဘူးမျောပါများတော့ဘာဖြစ်မလဲမျောပါများရင်မြုပ်ပါဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ရှင်းပါအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအိသေးဝသူဝယနေ့လားနေ့ပြန်လားမသိတဲ့အတွက်မြန်မြန်ရှင်းပါမတိုက်တွန်းလိုက်ဘူးလား အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေခံနေလို့ဖောင်းရှင်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယင်းလေးလားနဲ့ပြန်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမပိုင်နိုင်ရည်ရထားတဲ့အတွက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲရှင်းမလားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲခင်ဗျားတို့အိတ်ချင်းတော့လျှော့လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေအိတ်ချင်းဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတယ်လောကဒေါသမောဟတို့အလုပ်တွေလိုက်စားနေတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါတွေမေ့တယ်အလုပ်တွေပုံလာရအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားရှင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သတိပေးနေတာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဘာပြောနေတာသတိပေးနေတာခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်လူပြင်းအလုပ်စားရည်ဗာမိတာဝန်ထမ်းရည်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာကိုတည်တော်ထားလို့ကိုထမ်းညာလို့ထမ်းတဲ့ပြည်ကြီးပါကိုအေးကိုသိပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ခုလားဒါကြောင့်ကိုအေးကဖြင့်မမြုံမမျောတဲ့အေးကိုကိုလိုက်နာရလိမ့်မယ်ဆိုတာကသဘောပါကြဒါနဲ့ဖြင့်ရဘုန်းကြီးဒီယနေ့ဗျာမင်းကြီးကမဲလို့ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာရှုกว่าပပင်းစွာချုပ်ခြင်းဝေဒနာရှုกว่าလို့မာဝကမဟာဝကပါဠိတော်ကတုတ်တာတုတ်ပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေသေသေးချာချာလုံးမရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့မလုခင်လေဘုရားကဆတ်ဆက်ကတုတ်ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဆတ်ဆက်ကတုတ်မှာဟောတာလေနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြမှာနော်ဒါကဘုကမောင်ရဲ့သဘောလေးနည်းနည်းပါနော်သဘောပါငါကွာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်လိုက်မြုပ်သွားမျိုးသားတွေလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်ပါမျောပါလိမ့်လို့သံသမားတွေချမ်းသာပြီးတကလားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်တော့ကြောင့်ချမ်းသာပါလိမ့်မလဲလို့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဲ့ဒကာရမတို့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာကဓမ္မတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဝန်ထဲမှာလည်းသုံးနာသာဆိုတဲ့ဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားအဲဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတဲ့ဓမ္မတွေဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာလို့မလားဟုတ်ပါဘူးဩဒါကဓမ္မတို့အားလုံးသေသေးချာချာနားထောင်ပါဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒီဥစ္စာဥပ္ပမမလာမဖြစ်တဲ့လောက်ပါလားမောင်ကိုပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကွာဒကာဓမ္မတို့ပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုရားမပွင့်လဲသူဒီလန်းနိုင်သွားတာဘုရားပွင့်လို့ဖြတ်ပေးပြန်လဲပြတ်တာပဲသဘောကျဘုရားပွင့်လဲဒီလန်းနိုင်မသွားဘူးလားဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိပိစီယကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလေးချမ်းသာလို့ဝိနည်းကသောမနာသာဝန်တာလုံးလေးနဲ့ရွှေတဲ့ငွေလေးတိုက်ခေကားလေးရလို့ဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလမ်းတဲ့ငါသွားမယ်ဆိုပြီးကလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียပါတယ်တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียသာတိပိစီယဇေယမရဏဒကာဓမ္မတို့မျောသွားပြီးခါလာဒီဘက်မှာသာတိပိစီယဇေယမရဏဆိုတော့ဒီကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မြုပ်လန်းမြောလန်းမရောက်သေးဘူး။ဘာကြောင့်မြုပ်လန်းမြောလန်းကိုဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရပါလိမ့်မလဲလို့ငဲဖို့မလိုဘူးလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခမားတို့ကပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိမရှိတာနဲ့ခမားတို့ခွန်းကမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်သွားရပါတယ်သဘောကျဘယ်လမ်းပဲဆက်သွားမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်မသွားသေးဘူးလားဘာကြောင့်ဆက်ရပါလိမ့်မလို့တို့ဥက္ကမောင်တို့မေးပြီဥပါဝန်တို့မေးပြီတက္ကသစ်တို့မေးပြီတဏှာမပယ်နိုင်သဘောကြရပါမပဲတဏှာမပယ်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလာတဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံသဘောကြဟောဒီသုံးခုကယခုဘုရား ဇာတိဇရာမရဏတွေကဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ဘဝဖြစ်ဘူးဇာတိဇရာမရဏကဘာလဲအနာဂတ်ဘဝဒါကဘာလဲပြစ်ထုတ်ဘဝရှင်းကြပါလားဒနာဥပါဒံကံကဇာတိဇရာမရဏကအနာဂတ်ဘဝဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပစ္စုပန်နဲ့အနာဂတ်ဆက်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားတက္ကနီအားတို့အာရိစင်္ကပါတိဥစ္စာအလွန်ရည်ကြည်နေတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ပြီးစဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟံဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားလည်းမလာဘူးဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားဤတပိသားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီတန်းဖြတ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနေမှာဗာနေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာချမ်းသာတာလေးကိုပေါင်းချမ်းသာတာလေးဝင်းနေဝင်းသာတာလေးလာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဩဒီလေးခုပေါ်လာဒီလေးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ဇေယျရဲ့ဝေရပါပဲတဲ့ဒီတရားတွေကဒကာဓမ္မစဉ်းစားပါတော့တဲ့ဒီဘက်ကျေးဇူးပြုမလားမပြုဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြုပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့အခါဒီဘက်အကြောင်းဒီဘက်အကြောင်းလေးကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားထားတဲ့တွေ့တိစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းလေးကြိုးစားထားတဲ့တွေ့အနာဂတ်အကျိုးသုံးဖို့မလာဘူးလားမလာဘူးဒါဖြစ်လို့ရသလားမရဘူးဓမ္မနိယမတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်လို့ရကြမရဘူးဩော်ဒါဖြင့်တို့ကကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးလေးရှိတယ်ဒါလေးတို့ကကိုယ်ချမ်းသာတာလေးကိုကျေနပ်နေမယ်ဆိုကိုယ်ချမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဆွေးလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမလာပဲဘူးလာလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဆက်မဆက်စဉ်းစားကြံဒါဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ကံဘုရားက၄ခုကြောင့်အနာဂတ်ဘုရား၃ခုမလာပဲဘူးဒီကဲတော့လာတာထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဒုက္ခဝေဒနာကိုဟောပြီဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘူးသေးနာဘေခကာလမှာဒုက္ခသိမ့်နေမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာလို့ဆက်ချက်ကတုံးမှာခေါ်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတော့ကဒနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးသိညာဒုက္ခဝေဒနာတော့ကဒနာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်လို့ငါဟောကုန်မဟုတ်ဘူးကဲတရားဓမ္မတို့ဆက်ချက်ကတော့ဥပရိပါဏာသပါဠိဓမ္မသေချာမဟုတ်သေးဘူးလားသဘောပါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတယ်တဏှာလာလို့ရှင်ဥပါဒဏ်ကလာတော့မယ်ဥပါဒဏ်ကရင်ကာမဘဝလာရင်အနာဂတ်ဘဝပါရီလာမယ်ထင်ညာဇာတိဇရာမရဏတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲသင်ကြပါတော့ဖရာကငါဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘေခကာလမှာဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမဟောဘူး။ကဲဟောလို့ပဲဖြစ်ပါ။ဘဝပဲနှစ်ခုဆက်သွားပါလေ။ဘဝနှစ်ခုဆက်သွားတယ်။ရင်းမိကြမလား။ဥက္ကမောင်ဘဝပဲနှစ်ခု။ပြစ္ဆုတ်ဘံဘဝနှင်းအနာဂတ်ဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိတယ်။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့သဘောကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာတော့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဟောဇာတိဆိုတာနာဂဘဝမြောက်သေးဘူးလားဇာတိလာရင်ဇေယမရဏတွေကယုံလို့ကံလို့လွတ်နိုင်သေးရဲ့လားဒါပြဘုရားခင်ကိုရမေကျဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမှမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမပြလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟောဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကြီးအမိန့်တော်ဥပမာယုံမလားဒကာဓမ္မတွေကဆော့ဆက်ကတုံးမှလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပရိပါဏာသပါဠိတော်ဆော့ဆက်ကတုံးမှသေသေးချာချာလာတော့ကြောင့်ဥစ္စာကိုအတိလင်းမဲ့သုံးပြချက်ချပေးပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဆက်တော့ပါလဲသေးသေးချာချာနာကြနော်တော့ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုတ်ပြမယ်လို့ဟောမဲ့တရားဆိုတာမှတ်သမ်းနော်ဘုံကိုနားထောင်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်အလုတ်ပြနေတယ်အလုတ်ကိုဒီလိုလုံးမရမယ်ဆိုတာအခုတော့ဖြင့်အလုတ်မပြခင်ဩမလုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်မှာပါလားဆိုတော့ပေါ်ရသေးဘူးလားဒါက ိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကပြောတဲ့ဥစ္စာသုံးပါးသိအောင်ပဲဥက္ကမောင်ပြောပါဦးမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘေခကာရမှာငါဒီဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မဟောဘူးပါဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟောเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးရိပ်မိကြဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဒီတလုံးမှဆံပါဒီတလုံးမှဆံပါအမနာရေးကြည့်နေတယ်အမနာရေးကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဥမာမဲ့ဥက္ကမဖြစ်စေမံကိုယ်လို့ဖြစ်စေတက္ကသတ္တဖြစ်စေဥအောင်လို့ဖြစ်စေလေးပဲလို့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးလေးလာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီချမ်းသာလေးကာယကဒုက္ခလေးကိုခင်ဗျားတို့ကဩော်ဒီလိုပဲနေရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမလာဘူးလားဒီလိုနေရတာဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာ။ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ကတဏ္ဏ။ဒီနေရာကြာကြာနေဥမပဲဆိုတော့ကဥပါဒံမယ်ဒီနေရာမှာဟိုပြင်ဒီပြင်ရှေ့လက်ထိုင်လိုက်နောက်လက်ထိုင်လိုက်ဆိုတော့ကကာယကနေမပါသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏ္ဏဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောကာယကံဝေဒီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုလက်ထိုင်ဒီလက်ထိုင်နဲ့ကာယကံလို့ဒီမလုပ်ပေဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောက်ကြတိုင်းပေါ်မှာလေကြီးလေကြီးလေးညှင့်ခံနေတာဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်မျိုးပေါ်သရုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြတဏှာတဏှာဖြစ်ကြဥပါရံဥပါရဏဖြစ်ကြဒါတွေပေါ်မနေဘူးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလေညှင့်ခံရမတတ်နဲ့အနာကဇာတိသရမရဏအလုတ်ကိုလုံနေတယ်မဆုံနိုင်ဘူးလားလေညှင့်ခံရမတတ်နဲ့ဘာဖြစ်နေကြတော့အနာဂတ်ဘဝဆင်းရဲရရအောင်ကြိုးစားနေအနာဂတ်ဆင်းရဲရရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ကမယုံရင်ဆင်းရဲကြည့်လိုက်ဇာတိကပါတဲ့ဇာရကမရဏကခိုင်ခင်ဗျားတို့လေညင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲလေညင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကစွဲချက်တင်လိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ကြီးရဲ့ညင်းညင်သေးဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝအတွက်တင်ကြိုးစားနေတာလားနောက်ဘဝအတွက်ပါကြိုးဆင်းရဲနောက်ဘဝဆင်းရဲတွေပါရအောင်ကြိုးစားနေတာလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒါကတတိပ္ပံလော့သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဘာလော့သွားပါတတိပ္ပံလော့သွားပြီဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ကျွတ်တော့အလုံးလုံးကြည့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုံးလုံးပြည့်စုံဆိုတော့လွယ်ပါတယ်ကိုယ်ဘောဘာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဓမ္မကကိုယ်ဘောမှာပါဝေဒနာပေါ်ပါလေလေလေးတိုက်တဲ့အဲ့တဲ့ကလေလေးတိုက်တော့ကိုယ်ဘောမှာပါပေါ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ကဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဩသူကလေးကဖတ်တဲ့ပြည့်စုံဝေဒနာပဲဖတ်တာချုပ်လို့ချုပ်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်ချုပ်ကိုမြင်မမြင်မြင်မရှိပါသဘောကျကြည့်ပြက်ကိုမမြင်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတော့ဝေဒနာကဖြစ်ပြဲဟုတ်လားရှုတာကမဲ့ရှုတာကမဲ့လာဖြစ်တော့ကဲနေဓမ္မတွေဒီကြတဲ့မဲ့ကငါးပါးဆိုတဲ့ဖောင်းတစ်ခုသွန်းလိုက်ဖောင်းတစ်ခုသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတို့ခုနကအတိုင်တန်းတော့တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကလည်းဟောလို့ဝါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါမဟောပါဘူးဆိုတာကသဘောကျဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာခဲ့လို့ချင်းဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါဟောတယ်ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာရင်သိတာပေါ့တရားဓမ္မဒီဒုက္ခအကြောင်းသုံးခုကမသိဘူးလားဒုက္ခအကျိုးသုံးခုလာနေတယ်လားဟောအကြောင်းရောအကျိုးရောသိမ့်ပြလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတော်ရရှင်းမလားရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်ဘယ်လုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရသလိုဒီငါးလုံးတွဲဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရရင်မပူပါနဲ့တော့သတိပြလိုက်တပည့်ရောဒီဘဝရှင်းလုံးတော့ဖြင့်ဘုရားပါရမီမရှိလို့မရအာတုမှုညံခြင်းတော့မရဘူးငါးလုံးနဲ့တော့ဖြင့်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေတာပဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဥက္ကမောင်ကျင်းနပ်လားဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပျက်ကိုတော့မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့မြင်နေဆိုကြပါစို့နော်။သူကဲ့သို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့သုတေမနေသေးတော်နဲ့ခါကြရခြင်းနာယသူတီရောက်ပါတယ်။သဘောပါ ပဲရောက်တယ်ငါငါလုံးမဖောင်ရရင်မနဲ့ရသူဒီသေးကြပြီတဲ့ဓမ္မတွေသေးကြရဲ့ပြန်မယ်နတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာခမည်းတော်အခုအထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကသွားပြီးတဲ့ကာလနတ်သမီးရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးယောက်ျားလေးဖြစ်စေမိန်းမလေးဖြစ်စေဖြစ်တင်တာဖြစ်နတ်ပြည်ရောက်တာကနတ်ပြည်ရောက်မှမသိသေးဘူးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်တည်းကသုံးနေမကင်ရှစ်ပါးပြည့်တာကသုံးနေတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကအင်ဂုတ်တို့ပါဠိတော်လို့ဖတ်လိုက်ပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဘုရားကဏ္ဍညာနဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာရမတို့အချင်းချင်းဖြစ်ပါလားလောလောကျေသူများသလားဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတော့ကြောက်เสียရှိရဲ့ရှင်းလုံးနဲ့သိမယ်ဆိုအတိုင်းနဲ့လုံးပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့သိတာတောင်မှအကျိုးရုပ်ပါရလားဒီအဆုတ်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မောင်ကိုနတ်ပြည်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မသိရဘူးလားနဗ္ဗေယနေပိကာလမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်ပိကာလနိဗ္ဗာန်အောင်နိဗ္ဗာန်ကုသွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မလွယ်ဘူးဆိုတာသိကြကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘောင်လေးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့လို့ပေးမပြောရပါဘူးဖြေဦးမယ်ရှင်တပည့်ကြဒီဘောင်လေး၅ခုမှခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်မရှိဘူး၈ခုဆိုတော့ဝေးပါသေးရဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုချင်းခိုးရမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာ

0: ရှိတယ်မရှိတယ်အားလုံးတာဝန်ခံနေမှာသူများရေးလားကိုရေးလား
1: ကိုရေ
0: းပါအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုဘလောက်ပဲစမ်းတာစမ်းတာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကတော့ပြင်ဒီဖောင်လို့တော့မကယ်ဘူးနော်ငောင်ကိုကယ်ပါမယ်ကယ
1: ်ပါ
0: ဦးကမောင်ကယ်ပါမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သံဃာတွေကလည်းချက်ပါတယ်ကံပါတယ်ကျင်နာပါတယ်ဆိုကယ်နိုင်မှာကယ်ပါဒီကြီးကလည်းသိမ်းမရဆိုစမ်းတာတဲ့ပစ္စည်းကရောမကယ်နိုင်ပါဘူးကိုလောက်ထားတဲ့ဆောက်တွေဦးဇာမင်းသားတွေကရောဒါဖြင့်ဘယ်သူမှကယ်မှာပါလဲမဲခင်ဖောင်ကမှကယ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါကဲဒါဖြင့်ဟောင်းကြောင်းလဲသိသွားပြီတဲ့ဒီဃာရမတွေဆိုင်ဘုရားခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသဏ္ဍာလာရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူးမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အခုလာသေးရလ
1: ား
0: ဒုက္ခဝေဒနာလေးဘာလို့ကြားပါလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကဘောကြသိတာကဒီဘက်ဒီမှာသုံးခုဒဂရမတို့တေရကဒီသုံးခုမလာဘူးဒီသုံးခုလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေမသေးဘူးလားသေးတယ
1: ်
0: ဒါကြက်ကြက်ကြည့်ပါပုံနဲ့ကြည့်ကြဒဂရမတို့နော်တရားလဲနာရဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်တာကအနိစ္စဖြစ်ပြလို့ဒဂရမတွေကမဲ့ကငါးပါးနဲ့ရှုလိုက်ပါလေရှုလိုက်တဲ့ခါကြတာဒီတဏှာဥပါဒံကံလာသေး
1: ဩ
0: ဒီဒီအရာဒဂရမတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီဟာကဒုက္ခဝေဒနာလေးကအေဟိပတိကောအေဟိလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်ရှုပါလို့မနေ့ကသင်ထားတာဒုက္ခဝေဒနာကဘာရောမက်ကဘာလို့ ਆ တန်ဋိဌိကောနဲ့လဲရဒုက္ခဝေဒနာကဘာလဲမက်ကတန်ဋိဌိကောဆိုတော့ကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်ပါသမံပတိတာဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုမြင်အောင်လဲရမလဲကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနိစ္စကိုသွားမြင်မမြင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကအနိစ္စမြင်တာကမဂ္ဂရပိရကလာသွားတော့ဟောရင်သမှုရိယ၃ခုမောင်ကိုသေးမသေ
1: း
0: ဥက္ကမောင်သေးမသေးဒါဖြင့်ဒီသမှုရိယသစ္စာသေးဖို့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေကကျွတ်လို့ရခြင်းလို့ယူခြင်းလို့ကိုရသေးရသေးသေးချာချာသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရပါဗလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေခဏခါဘုရားကဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘုရားဒုက္ခခတ်သိငြိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာငါဟောတယ်ဆိုတာကောကဲနောက်ထပ်ဟောပြန်တော့ဘောဒကာရမတွေခြေနက်ကြလ
1: ား
0: ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာလို့ရှိရင်လည်းတဲ့ဒုက္ခငြိမ့်နိုင်မယ်ဒုက္ခသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ရနိုင်မယ်လို့ငါသေးချာဟောတယ်ဆိုတော့တဏှာမလာတဲ့တဟောရင်သမှုရိယချုပ်မချုပ်ဘူးလားဟောဒီဒုက္ခတွေရောဒါတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်စမ်းခொနည်းကပြိဋ္ဌာန်သမှုပတ်တန်းပြတော့ငါလည်းတရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ပဲအခုမဲ့ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်ဝိပဿနာမဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တော့လေဩကိုယ်တန်တဲ့ရှိတဲ့မဲ့ဝင်လိုက်ပြန်တော့တန်တိတိကောနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲလိုက်ပြန်တော့လေအင်းနေရကြတာပဲဒီတိုင်းမှန်ပေတာပဲဆိုတာအသွားပြန်ဟောတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကောင်းကောင်းရှင်းရလားကဲတရားပွဲထဲမှာဒကာဓမ္မတွေဒါသဘောမကျကြအောင်ပဲပြောနေတယ်ဆိုတာမကိုရှင်းရပါလိမ့
1: ်
0: မင်းတို့ကသဘောကျက
1: ြ
0: ဩဒါဖြင့်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဘက်ကဟုတ်တော်ဘာဝေဒနာနေစမ်းဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဘာပါလိမ့်ရှုတာကမဲ့အရှုခန္ဓာကအရှုခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုဉဏ်ကအရှုခန္ဓာကရှုဉဏ်ကအဲသေတာကသမှုရိယသဘောကျနောင်မရတာကဒုက္ခရသေးဒုက္ခမရလို့ရှင်တရားဏိယောဓသစ္စာဖြစ်ရသဘောပါကြဩဒါဖြင့်ငိုတော့ကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားမမှန်တော့ကတော့ဒုက္ခသမှုရိယတန်းနေတယ်ဒီအခုပြောခဲ့တာတွေကဒါတွေကသမှုရိယတွေဖြစ်ပြီဒီဘက်ကဒုက္ခတွေမနေဘူးလားဒါဒုက္ခဝေဒနာကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဒကာဓမ္မတို့သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမလ
1: ား
0: ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုအနိစ္စလို့မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီသုံးခုကဘာပါလဲသမှုရိယဒီသုံးခုကဒုက
1: ္
0: ခသိကြပါလားဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမရှုပွားမရှုမပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါဖြင့်တနေ့လုံးပါလုံးနေကြပါလိမ့်လို့မေးလိုက်တယ်။သမှုရိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့တပည့်ရောချိန်ကုန်နေတယ်ဗျ။ ရှင်းများဗလားတနေ့လုံးပါလို့နေကြသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ညင်းဖို့လူသေးလားဒါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေမှာတနေ့လုံးဟာကဲရိုးရိုးပဲခနဲ့သီလနဲ့ယူထားတော့အယောင်းနဲ့ဝယ်နေပြောင်းနေဆိုနေသားနဲ့သမီးနဲ့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာဘယ်သစ္စာနှစ်ပါးနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲနေတာပဲရှင်းမလားနေရတော့မက်ကပါသေးရဲ့ဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒါပါကြသမုဒိယသုံးခုကသေဒီချမယ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြုံသုံးခုမရဘူးလားသေဒီချမယ်နဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြုံသုံးခုမရဘူးလားတဆုတောင်းလို့ပြည်တာလားဓမ္မသဘောတိုင်းဖြစ်တာလားဒီတဲ့ကနေပြီးခင်ဗျားတို့ကလောက်တာကတော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခဟုတ်လားဒုက္ခကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်လို့ဗဇက်ကအော်နေလို့ဒီအကြောင်းကျုပ်ကပြတ်သွားမှာလားပြတ်နိုင်မှာမလားဒီခင်ဗျောင်းအပြောလေးနဲ့ပြတ်ရင်ခက်သားပေါ့အပြောနဲ့ပြတ်တဲ့တရားမျိုးလားအလုံးနဲ့ပြရမယ်တရားမျိုးရှင်းကြပါလားအပြောနဲ့ပြတ်မှာလားအလုံးနဲ့ပြရမှာလားကဲအင်းဒါဖြင့်ဒီကြတဲ့အလုံးဝင်လာအပြောနဲ့တော့ဖြင့်မပြတ်တဲ့တရားနဲ့အဲဒီကြရတဲ့အလုပ်ဝင်လိုက်။ဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဝင်တာလေးကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်။ဒီကနေပြီးဒကာလာသူကဒုက္ခဝင်တာလေးကိုယ်ပေါ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးအိပတိကောလို့မနေ့ကပြောခဲ့ဘူး။အိကပါတဲ့ပတ်တာက။ဩဒါလေးကရှုပါရှုပါလို့ခေါ်နေလားရှုပါလားရှုပါလို့ခေါ်တယ်။သဘောကျလာရှိပါလားရှိပါလို့ခေါ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကခေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကလာရဟလွင်လာတော့လာသူ့နောက်ပဲတဏှာလာပလိုက်နေနေကြိုက်တာဟိချမ်းသာရတာတဏှာလာပလိုက်မလာဘူးလားဥပမာပါလာပလိုက်လာမှာပါလာမဲ့လာရမှာတဲ့ဗန္ဓိတိကိုဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့မဲ့လာရမှာသဘောကျကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့မဲ့လာရမှာပါလာနေကြအဲ့ဒီကိုကျိုးနေအဲ့တော့တဏှာလာတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကဲခင်ဗျားတို့အစ္စဒုက္ခမကောင်းတဲ့အကြောင်းသုံးခုတော့ကိုဝင်နေမရောက်သေးဘူးလားအကျိုးသုံးခုကျုံမရကြံဘူးဆိုလို့ကောဒါလို့သိလို့ရပါဒါဖြင့်သမှုတရားနဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်ဥက္ကမအလားတူခေါ်တဲ့နေရာမှာအလာလွဲနေရဆိုတာသိကြဗလားခေါ်တဲ့နေရာမှာအလာလွဲနေတာသိကြတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်သစ္စာနှစ်ခုကိုယ်ပိုင်ရပါလဲသမုဒိယသစ္စာကအပူဒ်တပည့်ကြသမုဒိယကဝင်နေရှိနေပူနေတာပဲဒုက္ခဒုက္ခကြဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခလည်းဆင်းရဲမြင့်ဆင်းရဲမြင့်ဆုံးကိုဆုံးမြောင်ချုပ်ပေးတာမပေးဘူးလားဒါဖြင့်အပူနဲ့ဆင်းရဲပဲရသဘောပါကြပါရဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒကာဓမ္မတွေအပူနဲ့ဆင်းရဲရနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အလာလွဲအေးဟိလာခဲ့ပါပတ်သက်ရှုပါလို့ဆိုတော့အရှုကလွဲနေလို့မဲ့နဲ့သွားရမှာတဏှာနဲ့သွားလို့ရှင်းမလားဒီကရှိဘာနဲ့သွားမလဲမဲ့နဲ့သွားရတော့အပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းမဲ့နဲ့ဆိုရမလားအပူသိမ်း၍ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိကြဗလားသိကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အလုဟာလုတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမောင်ကိုယ်တို့ခမောင်တို့အပူသိမ်းငြိမ်းတယ်ဒုက္ခငြိမ်းတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်ဒီလာနီးဒီသွာနီးခေါ်တော့ခေါ်တာပဲအိပတိအိလာခဲ့ပါပတ်တလို့ရှုပါဆိုတော့တဏှာကြီးဥအောင်သွားနေတယ်အပူနဲ့အပူနဲ့ရှင်းရပဲရတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဘာလုံးလို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲခေါ်တာကိုအသွားမတက်လို့ဘယ်လိုဆုံးမြတ်ချင်ကဲဒီကရှိဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းပြင်းဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းပြင်းတဲ့တွေ့ဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရိယမိတိပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ကွာလို့ဆိုတော့ပဇာနာတိပညာနဲ့သိအောင်လုပ်ပါဆိုတော့မဲ့ပင်နဲ့သိအောင်လုပ်ပါလို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီခေါ်တဲ့အတိုင်းဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကခေါ်ရကိုအသွာတက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အပူသိမ့်၍ဒုက္ခငြိမ့်မှာသဘောပါကြအပူသိမ့်၍အပူသိမ့်ဆိုတာသမုဒိယသစ္စာရှင်းမလားအပူသိမ့်၍ ခေါ်ရကူသွားရတဲ့တွေ့ရှင်းကြပါလားဘယ်ဘယ်နဲ့လဲခေါ်ရကူသွားရတဲ့တွေ့အပူသိမ့်ပြီဒုက္ခငိမ့်တာခင်ဗျားတို့ရှိရင်အပူသိမ့်တာပါဒကာဓမ္မတို့သဘောကျခင်ဗျားတို့ရှိရင်မက္ကင်နဲ့ဒီသွားလိုက်တာကိုမက္ကင်နဲ့သွားလိုက်တဲ့အတွက်အပူသိမ့်ပြီပါတော့ဒါဖြင့်အပူသိမ့်ရဒုက္ခငိမ့်တယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မကုံတော်ရွတ်ကြည့်သေးချပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကာလိကောတန်လေးကြီးကောပြီးတော့ဥထမောင်ပါလာကဲအပူသိမ့်တာကဒကာဓမ္မတွေအခါမနဲ့အကျိုးပေးလိုက်တာအပူသိမ့်မသိမ့်သေးဘူးလားအခါများချားသေးလားဒါပြန်အကာလိကောကမကြိုက်ဘူးလားဒုက္ခသိမ့်တော့လည်းအကာလိကောပဲမကြဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိပတိကောခေါ်ရကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အကာလိကောဆိုတဲ့အပူသိမ့်ဒုက္ခငြိမ့်ပါလေဟောရပါလားအပူသိမ့်ရေအဲ့ဒါပါဆိုကြမလားပေပေချာချာမပါရဂါရမရရတာပါဠိကိုရှင်းပေးတာပါဥက္ကမံပါရှင်းပေးပါလေနောက်ကရဂါရမရရှင်းလိုက်တော့ခမည်းတော်ကြွယ်ရမှာရှင်းတာလားရှေ့ရင်ရှင်းတာလားသိထားသားဟုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့လားပရိစ္ဆေမှုပါဆက်နိုင်လေရဲ့လားမဆက်နိုင်တာပေပေချာချာခမည်းတော်သိရတဲ့အတွဲတဲ့ဩဒီတရားဒီကားလို့ရှင်တေဖုတ္တမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအိပတိကောခေါ်ရဟုတန်ဋိဌိကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်အကာလိကောဆိုတဲ့အပူသိမ့်အခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့အပူသိမ့်ရဒုက္ခငြိမ်းတာဟာတို့ဆုတောင်းရတာလားခေါ်ရဟုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာလားခေါ်ရဟုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာဘုရားဓမ္မတို့သူများပြောလားမျက်မြင်လားဒါဖြင့်မျက်မြင်လို့ပြန်လှုပ်ထိုင်မလှုပ်ထိုင်ဖောင်းဖို့ဖြစ်ပါငါလုံးပေါင်းသေးကြဗလားငါလုံးပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ပဲလူတယောက်ကတော့ဖြင့်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းကိုလွတ်ပါလေရှင်းကြဗလားငါလုံးပေါင်းကိုကိုယ်ပိုင်ရရင်မမြုပ်ချင်းမျောချင်းပဲနဲ့နေတော့မြုပ်ချင်းမျောချင်းလွတ်နိုင်ပါလေအထက်ဆန်သွားတယ်ဆိုသူတည်သေးချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေကိုယခုဒုက္ခဝေဒနာတလုံးကိုဖြစ်တဲ့ရှုတာကိုဟောရသဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးကျင့်တတ်ပါလေဘာကြောင့်ကျင့်တတ်ပါလိမ့်လို့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ပြပြီးကြလားသူပါဠိတော်နဲ့တလုံးမှမလွဲမကိုလွဲသေးဘူးအကျိုးပေးကလည်းချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလဲရှောင်ရှားနေလို့ရသေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မကဘုနဲ့ကပထမကခြေခဲ့ငါးလုံးပေါင်းမှမရှိရင်လည်းမျိုးဝင်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲရေတွေကတိုက်ချတော့မှမဟုတ်လားငါးလုံးပေါင်းမရှိရင်လည်းမျိုးရုပ်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲဆိုတာသိကြဗလားကိုင်းတရားဓမ္မတို့ဒါလေးမှမရှိရင်ခမည်းတို့ဩငါသေးရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မတွေးပါနဲ့တော့သဘောကျငါသေးရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မတွေးနဲ့မြုပ်သမားမျောသမားသေးကြရဟိရှင်းကြပါလားဘာသေးကြပါလိမ့်သဘောပါကြဒါတာဖြင့်မမေ့အောင်တရားဓမ္မတို့နိုင်ကလည်းရှင်းမနှစီလည်းပဲလေကဲဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့တရားကဘာလဲဘာရမယ့်တရားကကိုကိုတန်တာမှာအပူငိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်တာကဘာလဲ။ကဲဒကာဓမ္မတို့ကအလိုက်ကောင်းတော့မှန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြကြ။ဘာမှန်နေရှိဖို့လိုသေးလဲ။အဲ့ဒါသိသေးချာချာပတ်တော့မှာ။ဩတို့ဒီကားလဲဆက်လက်ရှင်းဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာတို့အလုရှင်ပါနေပါလားဆိုတာလဲဥက္ကမောင်ကြီး။တခြားကရှားတာလားတရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားလား။တရားကုံတော်လည်းဗာဗိဒာဖြစ်နေတဲ့တွေ့ဆောင်ကိုယ်တို့လူစုခမောင်တို့လူစုဘာပူရရှိသေးလဲသူပြင်များအပေသွားမှာသိကြောက်တာပဲဖတ်တာလုံးလိုက်ဆိုတော့အပေသွားမှာတရားသုံးမှုမသေးဘူးလားသေးတဏှာဥပါဒံကံမသေးဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်ပေသွားမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဒါလုံးရုံပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောင်းပန်တစ်ခုယနေ့ရှင်ပြပါလိမ့်အဲဖောင်းရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပဲတော့ကြာသွားတယ်။ကြာရင်ကြာပဲဒီကဓမ္မတို့နားလည်မှုရှေ့ရှုဟောနေရတာနော်။ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပါဒါကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မှိုက်တာပေါ့နော်။သောမနာကဝေဒနာဆိုတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဝန်နဲ့ကမတာဘူးလား။အဲဒီဝန်နဲ့ကတာပြန်လို့ရှိရင်လည်းသောမနာကဝေဒနာကသူ့မရှုခဲ့ထားလို့ရှိရင်လည်းခဏခဏပြောရတယ်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ဥမှာ မလိုက်ပဲအဲ့ဒီဒုက္ခံကြောင့်သုံးခုလာလို့ရှိရင်အနာကကျိုးသုံးခုကဟောဗလာဘူးလားလ
1: ား
0: ဓာတိဒရာမရဏမလာပဲဘူးလားသောမနာကဝေဒနာကိုမရှိမီပဲနဲ့ဘာဒုက္ခဝေဒနာမရှိမီပဲနဲ့ဒုက္ခသောမနာသာချင်းဟောတာအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះသည်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးဆိုတာမရှိရင်တရားဓမ္မတွေဓာတွေပဲလားမလာဘူးလ
1: ား
0: မရှိရင်တဏှာကံဒီဘက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လာပါလိမ့်ဓမ္မအဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေအိပတိကောခေါ်ရဘူးတန်တိတိကောနဲ့မှန်မှန်မလိုက်သဘောကြအဂါရီကောဆိုတော့အကျိုးပေးခွင့်ခံစားရသေးရဲ့တဲ့လဲဆုံးရှုံးသွားပါလားအင်မနာမနဲ့နာဘူးလားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဝိနည်းသောမနာကလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသောမနာကလာလဲဒါရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမလည်းဒီမင်းငါးခုကအရင်တန်းကြံဝင်မယ်မုံမေဘူးလားဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မဲ့ဝင်မလာဘူးလားသမာဓိဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုရဲမဲ့ကငါးခုဝင်မလာဘူးလားမဲ့ကငါးခုဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်အိပ္ပတိကောခေါ်ရကိုတန်လေးဒီကောနဲ့လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာရမလည်းဒီသမှုရိယ၃ခုချုပ်မချုပ်သူချုပ်ပေါ့ဒီဘက်ကဒုက္ခ၃ခုပေါ့ဒါပြန်အဂါလီကောဟုတ်မဟုတ်ဒီဘက်ကလည်းအဂါလီကောဟုတ်မဟုတ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကာလဩဒီပါဠိတော်ပြန်ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူပေါင်းပါဖြင့်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါလိမ့်ဘုရားရှိခိုးတဲ့တဏှိဒီကောအဂါလီကောအိပတိကောဆိုတော့မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားမမရှားပဲအဲ့တော့ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီစားအလုတ်ကွန်သွန်းပါအောင်ဆိုပြီးဖျက်ချက်ခိုးပြင်ကဲအိပ္ပတိကောခေါ်ရဘူးသန္ဓေတိကောလိုက်ဦးမယ်လို့ခမားတို့ဖျက်ချက်ခိုးပြင်ဒီအလုတ်နဲ့လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းရပါအောင်ကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းဘူ
1: း
0: ဖျက်ချက်ခိုးရတာတော့ပါသွားပြီပါသွားပြီဒီကလာဒုစရာအယုဘဓမ္မနုကရိတာပါသွားပြီဒီကလာသမထတာပါသွားပြီတို့ဝိပဿနာမပါသေးပါလားလို့ဆိုတာတော့မသေးကြဘူးလားဒီဣပတိကောပါဏိကောပိသံဝရိတဝိညူဤတရားကုံတော်ရေရှိကိုပါဤဆိုတော့ဓမ္မနုပရိဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကသမထလားဥပဒနာလား သမထပါပဲဒါသမထလည်းကွန်းလို့သမထဖြစ်ရတာအစ်စ်ကြီးတောင်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီသမထဖြစ်သမထနဲ့လည်းကိစ္စပြီးနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဒါဖြင့်တို့ရွတ်တော်ရွတ်ပြီးဟေ့ရှစ်တော်ရှစ်ခိုးပြီးဟေ့ရှစ်ခိုးပြီးတဲ့နောက်ငါဒီကားလို့ဆိုရင်ပြန်ဝိပဒနာအလုတ်လုံးမပဲဒီပါဠိတော်အတန်ဥပဒနာလုံးမပဲဆိုပြီးဒီကလာလုံးကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတွေအိပ္ပတိကောသဘောကြခန္ဓာထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကမဲ့ခင်ကအဲမဲ့ခင်ကသံသေးဒီကောနဲ့လိုက်သဘောကြဒါရင်အိပ္ပတိကောခေါ်ရကိုဗာနေဒီကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာနံကျေစုခံစားရတော့မေးမယ်နဲ့ခင်ဗျာအဂါလီကောဆိုတော့ဟောဒီသမှုရိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒီသမှုရိယနဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပါလေဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဝန်တဲ့ကောမဝန်နဲ့ဝန်ပါတဲ့တရားပေါ်လာရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဒါပြင်မဲ့ဆိုတာဖောင်မဲမောင်ကိုရေမဲ့ဆိုတာဘာပါလဲဘယ်နှလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်ပါလဲငါးလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်မဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းလုံးတွေ့ရမှာပါသိချင်ရတယ်သဘောပါကြရှင်းလုံးမတွေ့ရသေးရင်အဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေငါးလုံး၆လုံးတဲ့မပို့နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းငါးလုံးပဲရှိတယ်နော်ဒါရတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပြေပြောကြမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုတိယဘုရားပြိပ္ပိရှိသေးတယ်ဗျာဟောရတယ်နော်ရှင်းမလားနတ်ပြိပ္ပိကြားမနေဘူးလားတို့တော့ဥစ္စာလဲပြိပ္ပိဒုတိယဇာတိပဲဇာတိဘိပါသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့မကောင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပါပြအောင်လုပ်ဖို့အရေးအရှစ်တို့မကြံလားဗျာ။ကဲဒါပဲရှင်းပါပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာတန်ရုံမှာဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆို သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝအနာသောကာယကဝေဒဓမ္မထောသင်္ချံနောပေတိဝေရဟုဆိုပြီးကလာဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောလိုက်ဟောဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလေးကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နေနေမပြအောင်လို့ဆန်းဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တယ
1: ်
0: ပိုင်နေနေမပြအောင်လို့ဆန်းပါလေသောတောဝေဒနာကောင်းလမ်းကိုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာရဝေဒနာကိုပရိညာယပိုင်နေနေသိခဲ့သည်ရှိတော့ဝါဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နေနေနိုင်သိခဲ့သည်ရှိတော့သူဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်နေနေသိအောင်ရှုကြည့်သမှလဲနော်ဖြစ်ပြဲလို့ရှုတာကတော့ဥပဒနာနော်သူကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားရရှုစားစဉ်းစားရွှေ့တော့သစ္စာပြတ်မသွားဘူးဖြစ်တာလဲပြစ်တာလဲအဲ့တော့သောတောဝေဒနာကမ္မနာကိုရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာရဝေဒနာကိုပရိညာရဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်မနေနေသိခဲ့ပြီးရှိတော့ဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝဒိဋ္ဌိရမေယခုခမားတို့ရှုတဲ့ခဏ၌အနာသွာအာသောကင်းတယ်ဆိုတော့ဟောဒီဒကာရမတို့တဏှာဆိုတဲ့ကာမသွာလာသေးရဲ့
1: တ
0: ဏှာနဲ့တွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌာသွာကို
1: တ
0: ဏှာနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာသွာကိုကလန်အာသောလာသေးရဲ့ဒါရီသမှုရိယာတွေကအာသောတွေပဲမောင်ကိုလို့ဥပမောင်လို့ဒီအာသောတွေလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိရမေနာသွာတဲ့ဟောဒီကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်မနေနေသိပါရောမိုက်ခင်ကရှင်းပါသွားဖြစ်ရှင်းပါသွားပြီလေဒီအာသောတွေလာသေးရဲ့ဒီဘက်ကတွေကလာနိုင်သေးရဲ့အာသောရှိမှဒုက္ခတွေလာမှာကိုဒိဋ္ဌိရမေနာသွာရှင်းကြပါကာယတဗေဒဓမ္မသောခင်ဗျားတို့သိပါတဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှင်းပါပြည့်စုံပြီးတဲ့ကာလခင်ဗျားတို့ကာယတခန္ဓာကိုယ်ဤဗေဒပြတ်သောအခါကာလ၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်သည်ဒါတွင်တစ်ခုမှမလာတော့ဘူးလာပါဦးမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်သမှုရိယာလည်းချုပ်ဒုက္ခလည်းချုပ်တာဘာခေါ်ရဟောကာယတခန္ဓာကိုယ်ဗေဒပြတ်သောခန္ဓာဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီဘက်သမှုရိယာဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပါပဲတဲ့မရောက်မရှိပါဘူးလေဒါကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြည့်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရည်ကြည့်ပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိခဲ့ပြီရှိတော့အာသောတရားပဲနေတယ်အာသောတရားကုန်တယ်ဆိုတာသိကြကြကာယတဗေဒကာယတယခုဘုရားရှုပြီလို့ဗေဒပေသောကာလနဲ့ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြင့်ဒီဘက်ကသမှုရိယဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဗာသစ္စာခေါ်ကြနိရောဓသစ္စာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဒါနိဗ္ဗာန်တည်တာမဟုတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပေးပါသဘောပါလားနိုင်ရရှိသွားတယ်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင်
2: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက်ကရစ်1383ခုနှစ်တတော်လာပြီကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမားတို့၏ပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းလေးမဟာပဇာတိကောမိထေရီမအဆက်တရာတိဝိမိတာသဗ္ဗာပရိသာတာကတင်စလီအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိဋ္ဌိပရကမာဆိုမိရေကောမိကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာတကူမြူးမြူးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒါမှအောင်းဝဲကောင်းလောက်တကူပြတာကိုကြည့်ရှုကြည့်ညိုကြရတဲ့ပြိသက်တွေဟာအတော့ကိုအောင်းဟောကြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိမယ်လို့မထင်ကြဘူးကွာသက်တော်120အရွယ်ထေရီမကြီးကအစွမ်းတကူမျိုးစုံပြလိုက်တဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလက်ဟုတ်တစ်ချီချီနဲ့နေပြီးတော့ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့ အစွမ်းတကူတွေအဝတ်ကောင်းတဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုဖားချောင်းလုံးနိုင်တာလေအဲ့တော့ပါရမီဘဝကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာလေလို့ပိဋကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမဟာဗုဒ္ဓဂေါရမီယသူရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့စဉ်းစားအမှလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလည်းပဲဘဝတန်တရားမှာကြာရှည်စွာကျင့်နေကြကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာထူးချွန်တာပဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မိရေတို့ဂေါရမီရဲ့လောက်ထူးထူးခြားခြားနဲ့အဆောပြားရဲ့မိရေတော်ဖြစ်ခြင်းထူးခြားတဲ့တကောအဋ္ဌိပတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာသမာနေထားနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကရင်ပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမို့အပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အပဒါနာဆိုတာစရိယာအဲ့တော့လောကဟာမလုခဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုခဲ့မှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုလုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါကြောင့်မိရိတော်ဂေါရမီကသူရဲ့ပါရမီဘဝကိုပြောတယ်ဘဝတန်တရားဟာရှေးလျားတော့ပါရမီဘဝရဲ့အစားကတော့သိကြည့်အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတန်တရားကတော့ရှေးတယ်ပါရမီဘဝကတလောက်ရှေးကြမှာရှေးမယ်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ပါရမီဘဝဟာဘယ်မှာစားရုံဆိုဒီဗဒ္ဒကဘာကနေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရေးတွဲလိုက်လို့ရှင်ကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းကာလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီဘဝက၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်။အဲ့တော့၄သင်္ချေဆိုတာကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့မိရွေးတော်ကြီးရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝကဘာနဲ့ပြောရမှာဘဝနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူး။ကဘာတသိန်းဒီပါရကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကတသိန်းမြောက်ကဘာကပဒုမုဒ္ဒရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကစပြီးသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်တယ်လို့ဆို။ဒီလိုပြောတော့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကလည်းဖြစ်ခဲ့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပါရမီဘဝတွေမဟုတ်ဘူး။တမန်ဘဝတွေ။ကုသနာကြီးလေးတမန်ဘဝတွေကဘလို့များမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ငါးကလေးတွေငါးဘဝနဲ့တမန်ဘဝလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြည်လိုက်။ငါးဥလေးဘဝနဲ့ငါးမဖြစ်ဖဲနဲ့ဥဘဝတွေမဲ့အစခံရတဲ့ဟာတွေဘဝဘောမလို့များမှာမသိဘူး။ကျဲဥစားတဲ့ကတတိထားကြည့်။ကျဲဥကအကောင်တော်မဖြစ်သေးခင်ဥဘဝနဲ့ပဲတည်သွားတာသူတို့။အဲ့ဒီလိုအမောင်ထဲမှာပဲတရားပီးပြင်းပြင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့အမောင်ထဲမှာပဲတရေတီအမောင်ထဲမှာပဲတည်သွားတဲ့ဘဝတွေကဘလို့များမှမသိတာအများကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါအမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲသွားနေရတဲ့တရားတွေဘလို့များတယ်လူတွေတည်းရောမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေထဲမှာလဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီတော်လဲပဲမိခင်တော့မသိလိုက်ပဲတဲ့တရေအစ်စ်မှာပဲတက်ပြက်ကြသွားတာတွေတည်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်တရေတည်ဖို့ရာအတွက်ဝေရောက်လာတဲ့တ ত্ত্ব တွေဟာတိမ့်ချီရှိတဲ့တည်းကတဦးနှုတ်ဦးပဲအောင်မြင်ပြီးတော့လူ့ဘဝရောက်တာ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝပြီးပြင်းပြင်းမရောက်တော့အမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲပဲဘဝတစ်ခုပြီးသွားကြတာလေကျက်ဘဝတော့မရောက်လိုက်ဘူးတွန်းတော့မတွန်းလိုက်ရဘူးဥဘဝတဲ့အစားခံလိုက်ရငါလည်းငါဘဝမရောက်ဘူးဥဘဝတဲ့သေသွားတာလိတ်ကလည်းလိတ်ဘဝမရောက်လိုက်ဘူးဥဘဝတဲ့သေသွားတာအဲ့ဒီလိုဘဝပေါင်းနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘဝဆိုတာကြတော့အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှပါရမီဘဝရနိုင်တယ်အဲ့တော့သူရဲ့ပါရမီဘဝကိုမိရိတော်ရဲ့ပြောပြတယ်ပိယတရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပတိမုတ်တော်နာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မေသူစက္ခုမတရားဓမ္မအားလုံးပေါ်မှာမျက်စိအမြင်ရှိတော်မူတဲ့ပတိမုတ်တရဆိုတဲ့ယသဗျာဟာဣတောတတသဟတာနိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောတရားလမ်းကြောင်းဘက်ကလူလောကကြီးကဘာကြီးကိုဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာဒီပါရကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းကာလကပွင့်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဂေါရမဖေယလက်ထက်မှာဒီမဟာသာဝကတွေထူးခြားတဲ့ပါရမီရှင်တွေအားလုံးဟာကပ္ပတသိန်းကပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေကျွဲကပ္ပတသိန်းကစခဲ့တာသူတို့ဘုရားနော်ကပ္ပတသိန်းကြာမြအဲ့ဒီကစပြီးပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေမဟာသာဝကတွေအားလုံးပဲအဲ့ဒီကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့ကျတော့တသိန်းချေနဲ့ကပ္ပတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်သူတို့ပိုစောတယ်တသိန်းချေစောတယ်ပေါ့ကြံတဲ့မဟာသာဝကတွေအားလုံးဟာကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့လေ့ကျင့်ကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်လာခဲ့တာလို့သူဆိုလို့ ਨੇ အဲ့ဒီကဘာတသိန်းကဘုရမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာတရဟဟန္တဝတိယဇာတာမစ္ဆာကုလေအဟုံသဘောပကာရသမ္ပန္နေဣတိဖိတိမဟတနေဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဟန္တာဝရီမြို့တော်ဆိုအဲဒီမှာလည်းဟန္တာဝရီမြို့ရှိတယ်ဟန္တာဝတိယမပြည်မှာပခိုးဟန္တာဝရီလို့ခေါ်တာဟန္တာဝတိဟန္တာဆိုတာဟင်းတာဟောဟန္တာဝတိဟင်းတာရှိတယ်ဟင်းတာငက်တိကျဆာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟန္တဝတိမြို့မှာကျွေဝချမ်းသာတဲ့အမတ်မျိုးစီစဉ်ဥစ္စာတွေပြည့်ဝလို့ပြည့်ပြည့်ဝဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေကျွေဝချမ်းသာတဲ့အသုံးဆောင်မျိုးစုံရှိတဲ့တထေးမျိုးအမတ်မျိုးမှသူပတုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာလှူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကံကောင်းခြင်းပဲနော်ကံကောင်းကြီးပဲဖះပွက်နေတဲ့အချိန်မှာလူဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတထေးအိမ်ဖြစ်တယ်ဒါကံကောင်းကြီးပဲသူ့အတွက်ကုသကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူဖះပွက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တော့ကရာစီပိတုနာတတ္ထေဓာတိကနပုရခတာသူ့ရဲ့အချမ်းရံပုဂ္ဂိုလ်တွေခြံရံပြီးတော့သူ့ဖခင်နဲ့အတူတဲ့ရသော်ဘုရားကြောင်းသွားတယ်။ဒါဘုရားပွက်နေတဲ့ဆိုရင်ချိန်ဆိုရင်ဘုရားကြောင်းကိုသွားကြတာပေါ့နော်။သူလည်းအဲ့ဒီဟန္တာဝရီမြို့ကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားကြောင်းတော့သူ့အဖေနဲ့လိုက်သွားတယ်တဲ့။မဟာတာပရိဝါရေနတံဥပိစ္ဆနရမတာ။တတိယဆိုတော့ခြံရံနေအများကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတားဖူးမြင်နေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူဖူးတွေ့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမှတ်တရပါပြန်ပြောပြတယ်ဝါသဝံဝိယဝတ္တန္တံဓမ္မမေခံအနသဝံတရရာဒိသသရိတံရံတိသာလသဘောဇလအဲ့ဒီကသူဖူးမြတ်စွာဘုရားကိုပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုသူပြပြတာ တရားမင်းကြီးတို့ကျက်တည်ရှိပြီးတော့လူထုပြိတ္တကြီးကိုတရားမူရွတ်သွန်းဖြုတ်ပြီးတော့နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါတင်စားပြီးတော့သုံးတော့ပေါ့မိုးနဲ့ဆွဖြန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်လမ်းသွားတာအပူတွေအေးချမ်းပြီးတော့လမ်းသွားတယ်မိုးရွာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဟာပတ်ဝန်းကျင်အေးပြီးတော့အလုံးကလမ်းသွားတယ်တပင်းနေလည်းလမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားတရားမူရွတ်သွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတရားနာပရိသတ်တွေလမ်းနေကြတာအဲ့ဒါလိုတရားနာပရိသတ်တွေယင်းထဲမှာလမ်းနေအောင်မိုးကြီးရွာပြီးတော့ဆွဖြန်းတယ်လို့ဆွဖြန်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတရားမင်းကြီးလိုတင့်တင့်တယ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသူဖိုးတွေ့ရတယ်တရဏဒိသသရိတံသံသီဆာလသမုတ်ဆလံရောင်ကြီးကွန်ရက်ကြီးကလည်းဖြန့်ကျက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်တော်ဝန်းကြီးနဲ့ချမ်းရံထားတဲ့တရဏရာတိမထွက်တဲ့နေမင်းကြီးနဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့ဘုရားဟာအလွန်ကျက်သည်ရှိတယ်ပေါ့တရဏရာတိဆိုတာတစောင်းမုံလားရာတိကိုပြောတာတရဏရာတိဆိုတာအဲ့တရရရာတိဆိုတာတစောင်းမုံလားကြတော့တိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တယ်ဘာကြောင့်တိမ်တိုက်ကင်းစင်တာတော့ဆိုမိုးကုံသွားတာဒါမို့တစောင်းမုံလားညဆိုလို့ရှိရင်ကျဲတွေအကုန်ထွက်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့ငါကလည်းမထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့နေ့ကတိမ်တိုက်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုရင်ကြည်လိုက်ရင်ဟိုးကျဲအသေးမွားလေးကစားပြီးတော့တိမ်မဖုံးတော့ချီလင်းပြီးတော့မြင်ကြရတယ်ဒါဟုတ်တဇောင်းမုံလားမှာကျဲဆုံးနေကျဲဆုံးနေနဲ့ပြောကြတာမြင်ရတာကိုပြောတော့အဲ့တရရယာတိမှာနေမင်းကြီးကလည်းခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်တယ်ဒီတခါတဇောင်းမုံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်ကြည့်ကြပေါ့ကောင်းကင်ကြီးလိုက်ပြလဲလဲကောင်းကင်ကြီးမှာတိမ်တိုက်ကင်းစင်ပြီးတော့နေတယ်တဇောင်းမုံလားပြီးညဆိုရင်လူတွေရတော့မဇ္ဈိမဘုဒ္ဓစာဖို့ပဲတချို့ကတော့အဲ့ဒီလိုတင့်တယ်လှပတဲ့တာယာလှပတဲ့တဇောင်းမုံလာပြီညမှာသမုံတဇောင်းမုံလာပြီနေ့မှာထွက်တဲ့နေမင်းကြီးလိုပဲအလင်းအောင်ပို့ပြီးတော့တောက်ပတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့เจ้าတော့ရောက်တော့ဖူးတွေ့လေရတယ်အဲ့ဒီဖူးတွေ့လေရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌဝစိတ်တံပတာရတောဖျားဖူးလေရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကជីနူးသွားတာအလုံးကိုជីနူးသွားជីနူးတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတယ်မျက်စိအမြင်ထဲမှာလည်းဖျားဖူးလေရတော့စိတ်ជីနူးသလိုသုံးတဝသတ္တသုဘသိတံမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုကြားနာလဲရတော့လဲပဲစိတ်ထဲမှာជីနူးတာဖះရုပ်ရုပ်ပုံတော်ဖះရဲ့ရုပ်စင်တော်ဖူးရလို့စိတ်ជីနူးရတယ်တရားတန်လေးကြားလိုက်ရလို့စိတ်ជីနူးရတယ်အဲ့လိုជីနူးတဲ့ပြင်နောက်ဖြစ်ပြက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတဲ့သူ့ရဲ့မိတွေတော်တဲ့အဲ့တော့လည်းမိတွေရှိတယ်ပေါ့နော်လူဆိုတော့ဒါတော့လူဘွားဆိုတော့ပရိမုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားမှာလည်းမိတွေရှိတယ်မာတုဆံဘိက္ခုနေအက္ခေထပင်တံနရနာယကအဲ့ဒီမိတွေတော်တဲ့ဘိက္ခုနီမာကိုရတ္တညူဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမာအဖြစ်ပထမဦးဆုံးဝါအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမှာအဖြစ်ရတ္တညုဣဒရေလို့ခေါ်တယ်။ဟောရတ္တညုဣဒရေပွဲတူနဲ့ချီကျူးတာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လဲရတယ်ပေါ့။မိရတော့ဘိက္ခုနီမှာကိုရတ္တညုရပောင်းများစွာကိုတိတဲ့ဘေကုဏီတွေထဲမှာအထူးချုံဆုံးပဲဆိုတော့ ထေကုန်နိဝိသေသချင်းမြေနာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတယ်လူဆိုတာကြားရလဲအားကြတာပေါ့နော်အားကြတယ်တူอยู่တယ်အဲ့ဒီမြင်ခွင်းကစက်တေရှိဆုံးမြင်ခွင်းမှာတတဝမဟာဒါနံတတဟံတတတာတိနောအဲ့ဒီဘုံအမျိုးကိုသူအားကြတယ်အတူဖြစ်ချင်တယ်ခွင့်ဖရားနဲ့တန်ခါတွေကိုဆွန့်ကပ်တယ်ဒါပါရမီကုသိုလ်စလုပ်တာပဲနော်ပါရမီကုသိုလ်လုပ်ပြီသတ္တံကတ္တနရကတ္တပစ္ဆယနိဘူနိစာတန်ခါရီနဲ့တကွရသဗျာကိုခொနည်းတိတိအလှကြီးပေးတယ်သင်္ကန်းစားတဲ့ပစ္စည်းပြိခရာတွေလည်းများစွာလှူတယ်ခொနည်းတိတိအလှပေးတယ်အလှပေးပြီးတဲ့အခါမှာရေစက်ချတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးနေ့ရေစက်ချပွဲမှာနိပစ္စပါရမူလံမိတန်ထာနာမဘိပတ္ထယေသူမှတ်မိသေးတယ်ရသဗျာရဲ့ခြေတော်ရင်မှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိတွေတော်ကြီးတို့ရတ္တညုဧတရက်ရှားကျင်တဲ့နေရာရာဓုဌာနတရကိုသူကဆုတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာဆုပန်လိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီမိတွေတော်ကဲတို့နောင်ဖရာဘုရားမှာနောင်ဖရာတွေရဲ့လက်ထက်မှာသူကဖြစ်ပြရသေးပါဖရာရဲ့မိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာရတ္တညုဣတရေရတဲ့ဘိက္ခုနီမှဖြစ်ပြရသေးလို့ဆုစတင်ပြီးပါရဒါလူတွေရဲ့ဆန္ဒဆိုတာမြို့မြို့ပဲဒါတွေးရလို့အကြမတွေးရရင်အပကြဘူးဒါသူကိုယ်တိုင်တွေးရလို့စိတ်ထဲကြည်နူးပြီးတော့အကြပြီးတော့ဆုပန်အဲ့လိုဆုပန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆုပန်နေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းတွေလူရည်စက်ချလှူဒန်းပြီးတော့အခုခေတ်ကတော့ချပေးတယ်လိုက်ဆိုတဲ့ရည်စက်ချပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်မှဘာဖြစ်ပြရသေးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားတယ်သူရဲ့ဆန္ဒကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တော့ရသဗျာတတောမဟာပရိသတေအဝောစာဣတိတတမောရသဗျာပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာသူရဲ့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့စကားပြီးမှရသဗျာကပါမိန်ကြားလဲဆိုရင်ယာသတ္တံကအဘောစေတိတတဟံလောကနာယကအေတန်ခါနဲ့တကွငါဖရာကိုခொနည်းတိတိဆန်းဆက်ကတဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဆုတောင်းကိုငါဖရာပြရိတ်ပေးမယ်တမဟံဂိတ္တိတာမိသူနာထာမမဘာသာတော်ငါပြောတာအလုံးနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်ညသူ့ကိုသူဆုတောင်းတဲ့ဟာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြာဓိတာဆိုတာထုတ်ဆိုမိန်ကြတယ်အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကနေပြောခဲ့တာကဘာတသိန်းကြာမှရတာနော်ချွတ်တင်ပြီးတော့ဖြာဓိတာဆိုတာထုတ်ဆိုတာထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတာအဲ့မဖြစ်သေးတဲ့အရာတစ်ခုကိုကြွတင်ပြီးတော့ခုခေတ်တော့နမိတ်ဖတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ကြွတင်ပြီးတော့ပြောလို့ရလားရတယ်ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေကိုကြည့်ပြောအခုခေတ်ကြည့်နေဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းဝင်မယ်ဆိုတာပြောတာပဲလေပြောလို့ရတယ်ဘယ်နေ့မှမုံတိုင်းတိုင်းလေးပဲဘယ်နေ့မှမိုးရွာလေးပဲဘယ်နေ့မှငရင်လှုပ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြုတ်ပြောလို့ရနေကို။ဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့ဆိုပစ္စုပန်အခြေအနေတခုကိုကြည့်ပြောတာ။မ မဖြစ်သေးတာဘယ်တော့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာကြုံပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့နောင်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေတခုကိုပစ္စုပန်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုချိန်ပြီးတော့နောင်ဖြစ်လာမယ်ပင်လေတဲ့ကလေဖီအားနဲ့ရက်ဝန်းကိုချိန်ပြီးတော့မုံတိုင်းဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုပြောသလိုပဲအခုဒီအမျိုးသမီးရဲ့မဇ္ဈပတိဂေါရမီလောင်းအမျိုးသမီးကသူ့ဆုတောင်းတာကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေသူ့ရဲ့လုံလဝိရိယတွေသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတာတွေသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်ရှိပုံတွေကိုပစ္စပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိအကျထုတ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါပြဋိဌိပေးတယ်လို့ခေါ်တာကြွတင်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုလို့တယ်နော်ကြွတင်ပြောတာပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွတင်ပြောတာတတ္တသဟတိတောကပ္ပိအောက်ကာကခုလသံမောကောရမောနာမခွတ်တေနတတ္ထလောကေဝေတတိမြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တယ်ဒီမျိုးသမီးရဆူတောင်းတယ်မိတွေးဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဘဝနဲ့ရတညူဣတရရခြင်း ਨੇ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအေးဒီကဘာကနေပြီးတော့နောက်ကဘာတသိန်းရောက်တဲ့အခါနောက်ပြန်တွေ့ရင်လည်းကဘာတသိန်းပဲအဲ့ဒီကနေဒီဗရကဘာကိုလမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာတသိန်းပေါ့နော်ကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာတဲ့ဥက္ကကမျိုးຫນွယ်ကနေပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့အຫນွယ်အဖြစ်ဂေါရမအမည်ရတဲ့ယသောဖုရားဖုရားတဆူကလောကမှာပွင့်နေပြီကျူပြောထားတာเนาะပွင့်နေပြီတတ္တဓမ္မိတုတာယတာဩရတဓမ္မနေမိတာဂေါရမိနာမနာမိနာဟိတတိတထုတာရိကာတထုတာဝိကာဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာဓမ္မိတုတာယတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓမ္မအမွေကိုခံယူမဲ့ဩရတာယနေ့သီးချာသမီးတော်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနေမိတာကောဘဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့တရားကနေပြီးဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့ဟောဓမ္မနေမိတာဆိုတာသူ့ဘဝဟာထူးခြားတဲ့တရားအသိတွေရလာလို့ဓမ္မနေမိတာတရားကနေဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂေါရမီနာမနာမေနဟေတတိတထုတဝိကာဂေါရမီဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်မဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာသူဆုံးပြေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတာเนาะတတ္တဗုဒ္ဓတ္တမာတုဆာစီဝိတာပါရိကယံဟောဒီဆုတောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဟာတဲ့အဲ့ဒီဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေးတော်ဖြစ်ပြီးယသဗျာကိုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ကျွေးမွေးဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့မိတွေတော့ဖြစ်ပြီးရတ္တညုနေသအခတ်တံဘိက္ခုနိနံလဘိတတိတပိမသာဝိကဘိက္ခုနိတွေထဲမှာရတ္တညုတွင်အထွတ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနိမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ရတ္တိညုဆိုတာဘေကုဏိဘုရားမှာဝါကြီးတာကိုပြောတာဝါကြီးရဆိုတာရတ္တိညုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရတ္တိကညံ့ညုဆိုတာသိတာညကိုသိတယ်ညကိုသိတယ်ဆိုတာအဲ့နေဘယ်လိုလုပ်သိလောကလူတွေကညအခါမှာအိပ်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးကြတာလေသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးညလုံးမဟုတ်တရားထုတ်ပြီးတော့နေကြတာအဲ့တော့ညကိုသိတယ်အဲတခိုးတွေလည်းတချို့ညသိတယ်နော်မအိပ်ပဲနဲ့လူတွေအိပ်အောင်စောင့်ပြီးတော့နေတယ်တခိုးကလည်းညသိတယ်အဲညသိဖို့ညတော့မတူဘူးတရားတကယ်ကိုတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ပြီးတော့ညပေါင်းများစွာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တနည်းအားဖြင့်ပြီးရင်တော့ဝါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညလို့ပြောလိုက်ပြီမဲ့လို့ရှက် ရှေ့ကြသောရက်တွေကိုအကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်တကြည်ဝါကြီးကိုပေးတဲ့ဘွဲ့ဒီဘွဲ့တကြည်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးတာဒီကောရဘုရားလက်ထက်မှာရဟန်းတော်တွေမှာရှင်ရှင်ကုဏ္ဏညကရတ္တညုဘွဲ့ရတ္တညုဣတရေယဘိက္ခုနီတွေကမိရတော်ကောင်းတွေရတ္တညုဣတရေယတပားပဲရှိတယ်ဝါအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့ဘွဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ဆူတောင်းအတိုင်းပဲသူကရတ္တညုဣတရေယဘိက္ခုနီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဗျာဒိစကားမြတ်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဗျာဒိစကားမြတ်ကြားတာကိုသူကြားလိုက်ရတော့တန်သုတ်တဝါနပမောဒိဋ္ဌဝါရှားဝါစီဝံတဒါစီနံပစ္စည်းဥပထိဋ္ဌဝါတတော်ကာလင်ကတာအယံမြတ်စွာဘုရားစီကဗျာဒိစကားကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသိဝန်တာရဘောတကယ်ကိုဆုလက်ကြည့်တခုရလိုက်သလိုလက်ပြင်ကပဲရတော့မလို့စိတ်ထဲမှာခံစားပြီးဝန်တာအရာဖြစ်တယ်ဝန်တာအရာဖြစ်လို့တသက်လုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီချိန်ကသူ့ရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုံးကျွေးတယ်အဲ့တော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကတသိန်းတန်းလား7000တန်းလားအဲ့ဒါလို့ပွင့်တယ်ဖေဟာတက်တော်ရှိတယ်ဖေဟာပေါ့နော်ဖေဟာကတက်တော်ရှိရင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကလည်းအသက်ရှိကြတယ်ဘုခွေးလို့အတိုးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရှိတယ်တက်ရှိတဲ့ခက်အဲ့တော့တသလုံးကုသကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ဆိုနေတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရသဗျာကိုပြုစုလို့ကျွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုစုလို့ကြေးတော့ဘလောက်ပဲအသက်ရှိရှိတရဝရီရဲ့ထုံတတ်စင်လာရစီဝင်ထင်းလင်းသက်ရှိခြင်းကတည်ခြင်းနောက်ဆုံးရှိချေသည်တကားတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်ရမှာပဲနော်တည်ခြင်းနဲ့ပဲဆုံးသတ်အဲ့ဒီဘဝကအသက်ဘလောက်ရှိရှိနောက်ဆုံးကျတော့တတော်ကာလင်ကတာအယံအဟံနဲ့သူဟာအဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးအချိန်ကျတော့သိဆုံးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပါရမီဘဝဒါဆလိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့တသက်လုံးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုပစ္စည်းတွေပါလူပြုစုလို့ကျွေးပြီးသိဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာသူဘယ်ရောက်သွားတာတော့ဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့တည်သွားရင်ဘယ်ရောက်မှာဆိုတော့သိကြဘူးပေါ့နော်ရောက်တော့ရောက်မှာပါတခုတော့ရောက်မှာတန်တရားလဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ဒီဘဝသေးရင်နောက်တစ်ဘဝတခုပြန်စတာပဲဘယ်သူမှဘဝမရပဲနဲ့တော့ပြတ်မသွားဘူးသို့တော့တချို့ဘာသာတွေကတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ရှင်ကြည်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ဘဝမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့မသိပါမသိတာ။ရှိမယ်ဆိုတာလည်းကိုမသိဘူး။အဲတော်တော်များများကတော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိကြတယ်ပေါ့။ဘဝတရုပ်မျိုးနွယ်တွေဆိုတော့ရှင်နောက်ဘဝစားဖို့ဆိုပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြီးရှုပ်ပြီးတော့တော့ထည့်လိုက်သေးတယ်။နောက်ဘဝအတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုကြီးရွယ်ချင်းနဲ့ကိုလုံးကြတာပဲလေ။အခုတော့အစ်စ်တော်မီမရှုပ်ပါဘူးအတုလုပ်ပြီးရှုပ်တာပေါ့။အဲ့တော့အတုလို့ရှုပ်ရင်အတုတော့ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အစ်စ်တော့ရကြမှာရသူကရှုပ်တယ်အတုရှုပ်တာဟုတ်ပမာရီကတော့တည်တဲ့ကကရုဆိုပြီးတော့ပေးတယ်ခုကကရုကတမတ်နဲ့ရောက်တဲ့ကရုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ခုလေးတမတ်ပဲထည့်သလားတကြက်ထည့်သလားတော့မသိဘူးခေါင်းနဲ့ထည့်လိုက်ကြသေးတာပဲထုံတန်းစင်လာရလုံနေကြအဲ့ဒါတည်းကတော့နောင်မွားအတွက်ဘာမှအကျိုးမဖြစ်ပါဘူးပဲဆန်တော့ဘယ်နှနေမှတော့သိပါဘူးသူကရောက်သွားပြီဟိုဘွားဒီဘွားသုတိစိတ်ကြလိုက်တာနဲ့ဟိုဘွားဖြစ်သွားပြီသူကသွားနေရတာမှမဟုတ်တာဒီဘွားပြောက်သွားရင်ဟိုတနေရာမှာသွားပေါ်တာပဲအဲ့တော့လူဘွားရောက်မဲ့ဆိုရင်တော့မိခင်ဝမ်းနေပေါ့ကျတုငှက်တုဆိုလည်းပဲဥဘွားနေရာအောင်ပါပေါ့အဲ့ဒိဋ္ဌံဘွားတွေရောက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌံတွေရဲ့အတိုင်းအတာတွေရောက်ချိန်တစ်ခုနေရမှာ ဘွားကနေဖြစ်တာတော့ပြိတ္တာတို့ငရဲတို့နတ်ပြည်တို့ဆိုရင်တော့ဒီဘွားမျက်စိနှလုံးမှိတ်လိုက်တဲ့နဲ့ဟိုဘွားရဲ့အဲ့ရကနိုးလာတယ်လို့မျက်စိမှိတ်လိုက်ဒီဘွားပျောက်သွားရင်မျက်စိတွေပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ဟိုဘွားရောက်နေအဲ့လိုဖြစ်အောင်မြန်တာဘဝတစ်ခုဟာလူတွေရဲ့မွေးဖွားခြင်းဟာ၄မျိုးရှိတယ်ဒီဘဝသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တဲ့ကမျက်စိမှိတ်လိုက်ရတယ်လို့ပဲမျက်စိပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့ကနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်တယ်ပြိတ္တဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်ပြီငရဲကြမယ်ဆိုတော့ကြာနေပြီအဲ့ဒီကြမှာဒီအနေပြီးတော့ကုသကောင်ကလှုပ်တာတော့နောက်ကြနောက်တော့ကြာတော့သို့တော့အမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါပြိတ္တဘုံရောက်နေရင်တော့ तू ကသာရုခေါ်နိုင်ရင်သာရုခေါ်ရင်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒီပြိဘုံရောက်လို့ကတော့အကျိုးမရှိပါဘူးပြိတ္တဘုံရောက်မှအကျိုးရှိတယ်ပြိတ္တဘုံရောက်ရင်လဲသာရုခေါ်နိုင်မှသူရမယ်သာရုမခေါ်ရင်မရမသိရင်မရဘူးသိပြီးတော့ तू ကသဘောတူညီမှုရှိမှခုခေတ်လိုပြောရင်လက်မှတ်ထိုးမှ agreement လက်မှတ်ထိုးမှရမယ် तू ကသဘောတူရတယ် तू သဘောတူပြီးသာရုခေါ်လိုက်ပြီးဆိုမှဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုး तू ရမှာနှုတ်ဝတ်ဆိုမရအဲ့ဒီချက်ချင်းမွေးဖွားတဲ့ဘဝမျိုးကတစ်ခုရှိတယ်ဥထဲမှာတရေတီးပြီးတော့မှမွေးတဲ့မွေးနိကာကတစ်ခုရှိတယ်အန္တဇာလို့ခေါ်တယ်လူတွေလူမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေတာကြတော့ဆလာဘူးဇလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းပဲအချိန်လေးရှိတယ်လူဆိုရင်အဲကိုလာလဲဆလာဘွားပေါ့သုံးဖို့ခုနှစ်လားရှစ်လားအဲ့လိုအချိန်ကြာကြာနေပြီးမှဖွားနောက်တန်တိရဇာဆိုတာတော့အစိုးရကိုဆွဲမိပြီးတော့သေးသေးလေးဖြစ်ရအနေချီးသွားတာဒီလိုနီးနဲ့လဲမွေးဖွားတယ်အပပတိကဆိုတာဘွားကနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေတတော်တွေမွေးဖွားတဲ့မွေးဖွားကိုမွေးဖွားနီးယောနီဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့အန္တဇဥရဲမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့မွေးတာတစ်ခုဆလာဘူးဇသားရင်မှာတရေတဲပြီးမွေးတာတစ်ခုတန်သေးဒဆအညိထဲမှာအစိုးတက်ကိုဆွဲပြီးတော့တရေတီးတာတစ်ခုဩပပတိကဘွားကနဲ့ရှုတ်တဲ့တစ်သလုံးအတိုင်းတာပုံစံမျိုးစိုက်ပြည့်တစ်ခါလည်းဖြစ်သွားတာတစ်မျိုးအဲ့ဒါကြတော့ဩပပတိကနတ်နေပါတယ်ဆိုရင်တစ်ခါလည်းဖြစ်တယ်ဖြည်းဖြည်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးတန်သေးရသားကဖြည်းဖြည်းကြီးတယ်။ဩဘဘာရိကချက်ချင်းအရွယ်ဆိုင်အပြည့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မွေးဖွားနီးမွေးဖွား၄မျိုးတည်းကတခုတော့မွေးမှာပဲပေါ့။အဲ့တော့ तू ကတာဝရိန္ဒမှာသွားပြီးတော့မွေးတာကြတော့ဘွားကနေမွေးတာ။ဒီမှာတည်သွားလိုက်တာနဲ့ဟိုမှာလက်သားဖြစ်သွားပြီ။တခါတခါကြတော့မြန်လွန်းကြည့်တော့သေးသွားတာမသိလိုက်ဘူးမွေးတာလည်းမသိလိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်သေးတယ်ယသောဗျာလက်ထက်ကယဟန်တပါတရားထုတ်တာတရားထိုင်နေအများရန်ကြိုးစားစားတရားထိုင်ထိုင်ရင်နေလေဖြတ်သွားသလားမသိဘူးသူချက်ချင်းတရားထိုင်ရင်ပြန်လုံတော့မှုသွားတာမြန်ပြန်လုံတော့မှုသွားလို့နေမှာအဲ့လိုတရားကျင့်ရင်ပြန်လည်တော်မူသွားပြီးတော့ဒီဟာလက်သိသိလက်သိရောတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်သွားပြီးတော့အဲ့တိပင်အောင်မှာတရားထိုင်ရဲ့ကြည့်သွားဖြစ်တယ်ဒီတုန်းကတော့ဘုံကြီးဟိုကြတော့နတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့သူ့ဘုရားနတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူနတ်ဖြစ်မှမသိဘူးခုနကတိပင်အောင်မှာတရားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီဟာပဲမှတ်နေတယ်မြန်လုံးအကြည့်တော့လေသူကသူနဲ့မကြည့်မိဘူးပေါ့သူတည်သွားတာလည်းမသိလိုက်ဘူးနတ်ဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးရုပ်တည်းသို့သောသူအဲ့ဒီလိုထိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာနတ်သမီးတွေကဆူညံဆူညံနဲ့ဒိုဘိမှန်ရှင်တော့ရောက်ပြီလို့ဆိုပြီးသူ့နားကိုလာတဲ့အခါကျတော့အော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်ကျောင်းကိုတကားတကမတွေလာကြတယ်ပေါ့ကျောင်းလာကြတယ်ဧည့်သည်တွေလာတယ်လို့စိတ်ကထင်တယ်ထင်တော့နတ်တွေမှာပါတဲ့အဝတ်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတ တင်ငန်းယုံတင်ငန်းခြုံတယ်လို့လေခြုံပြီးတော့ရက်ရက်လွာချပြီးထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတော့နတ်သမီးရဲ့မြင်တဲ့ကဒီကိုတော့ဘုန်းကြီးဒီနတ်သားဘုန်းကြီးဘွားလာတာနေပါ

ဟောပေါ့အမွေးမွေနေရထူးအသူကသူတရားဖြစ်မှာမသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ခေါမိုးပေါ်ကထုတ်ပေါ်မှာဟိုဘက်ကူးလိုက်ဒီဘက်ကူးလိုက်ကူးကျင်စိတ်လေးရှိရင်လွှားကနေရောက်သွားတယ်လွှားကနေရောက်သွားသူကသူတရားဖြစ်မှာမသိဘူးဘုံကြီးပဲထင်နောက်ကြတော့အရင်တော့မဖြစ်ဘူးတဲ့လေးဖြစ်လိုက်တော့သူကသူငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမွေးတွေနဲ့ဆိုဟာငါမဟုတ်တော့ပါလားတရားပေါ်ကရောက်သွားအဲ့လိုလည်းရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါကတော့တဆင်ကြပေါ့နော်ခုနကအဲ့တော့စာထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဒါလည်းအဲ့ဒီနတ်သားကဟိုရင်ချက်ချင်းမဲ့သူကငါတရားထုတ်တယ်ဒီနတ်ပြည်ရောက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြိတ္တာဘုံရောက်နေပါလိမ့်မလဲဆိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့ရသော်ဘုရားစီလာလျှောက်တာအရှင်ဘုရားဒီပြိတ္တာဘုရားလွတ်တဲ့နီးလေးဒီပြီးတော့ဟောသားမှာဘုရားဆိုရသော်ဘုရားကြည့်လိုက်တယ်အင်းနတ်ဘုံတော်သူကပြိတ္တာတယ်ပြိတ္တာမားတယ်နဲ့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒါပြိတ္တာဘုံသူဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒီနတ်သားကဘသူလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပေးလိုက်တော့သူကအကျွတ်တရားရသွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သေခြင်းတရားလွန်မြန်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကသေဘုံသေနည်းကမြန်တယ်လေဒုက္ခမခံရဘဲနဲ့သေသွားတာရှိတယ်ဒုက္ခခံပြီးတော့သေးတဲ့လူရှိတယ်။မွေးတာကြတော့ပိုးလင်းမြန်နေပေါ့။ဘွားကနေမွေးလိုက်တာ။အဲ့တော့အခုဒီမျိုးသမီးကြီးကလည်းရာသက်ပံမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးလေးကိုပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပြုစုလုပ်ကျွေးပြီးသေးလိုက်တဲ့သေသွားတဲ့အခါမှာတာဝရင်သေးသူဒေဝေသူသဗ္ဗကမ္မသမိဋ္ဌိသူနိဗ္ဗတတတဟင်္ဂေဟိအင်းကြီးအဘိဘဝိအဟံအဲ့တော့ကအာလုံးနဲ့တာလွန်ပြီးတာဝရိန္ဒနတ်တည်းရဲ့အသိအတိုင်းဝိုင်းမှာလိုလီသေးမရှိပြည့်စုံတဲ့အချက်ဆယ်ချက်တဲ့အာလုံးကိုတာလွန်တဲ့နတ်မိဖုရားသွားဖြစ်တယ်ရိုးရိုးနတ်သမီးမဟုတ်ပဲနဲ့တရားမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားသွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နတ်ပြည်ကဘသူကမွေးလို့ဘသူကမင်္ဂလာဆောင်ပေးလို့တရားမင်းရဲ့မိဖုရားဖြစ်ရတာတော့နတ်ပြည်မှာထုံးစံရှိတယ်တရားမင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာဖြစ်လို့ရှိရင်တရားမင်းရဲ့သားတရားမင်းရဲ့သမီးတရားမင်းအိယာခြေရင်းမှာဖြစ်ရင်တရားမင်းရဲ့ဇနီးတရားကတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားသလိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားမင်းရဲ့ဘုံမိတ်မှာအတွင်းမှာတနေရာမှာဖြစ်တယ်ဥယျာဉ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အချမ်းရလူတွေလူမွေဖွားနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကသကြာမင်းရဲ့သမီးဒါကသကြာမင်းရဲ့ဇနီးဒါကသကြာမင်းရဲ့အချမ်းရနေဒါကသကြာမင်းရဲ့သားဒီလိုသတ်မှတ်တာသူတို့ရှင်ဝင်နေဖြစ်ရင်သားသမီးအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့သူနဲ့သကြာမင်းကြီးရဲ့အဲ့ရဘေးမှာစနီးအနေနဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကသူများရဲ့ချက်ဆက်ချက်တာလွန်နေဗာရိတာလွန်တော့ဆိုရင်ရူပတ္တတေဟိကန္တေဟိရတေဟိဖုတနေဟိစာအာယုဏပိစာဝဏိနဒုက္ခိနယသတပိစာရှုပ်ဆင်းလပ်ပါခြင်းအတန်ကောင်းခြင်းအနံဝေချင်ရင်အရသာရှိခြင်းအထီးတွေ့ကောင်းခြင်းဆိုရက်အသူရရှိခံစားရတဲ့ဒီအလဘအစင်အာယုန်နေသူကြားရတဲ့အတန်နေသူနမ်းရှိရတဲ့အနံ့နေသူတရားထဲမှာဖြစ်ရတဲ့အရသာတွေခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့တွေအဲ့ဒီအစင်တန်အနံ့အရသာအထီးတွေ့ဆိုရက်ငါးခုကလည်းပဲတကယ်အကောင်းကြီးပဲလူတွေကြတော့ပဲအကောင်းကြီးဟုတ်မလဲမျက်စိကမကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်ကောင်းတာလည်းမြင်အဲသူကြအကောင်းကြီးပဲမြင်နော်စိတ်ပြည့်စရာမမြင်ဘူးလမ်းစရာကြောက်စရာမမြင်ဘူးခြေနှက်စရာနှစ်သက်စရာတွေကြီးပဲမြင်တယ်အတန်ကလည်းตายရတဲ့အတန်တွေပဲသူကြားတယ်ကြားတဲ့အတန်ဟာသူကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့အတန်တွေကြီးပဲအနန်းကလည်းပဲအကုန်ကြိုက်ရတာလည်းအကောင်းထီတွေ့တယ်လည်းအကောင်းအဲ့ဒါကြောင့်
သူကြုံတွေ့ရတယ်သူမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းနားရဲ့ကြာ

မြတ်စွာဘုရားကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိရိတော်ဘွားရောက်တယ်ပေါ့မမပုတ်တော်ဘိနိခံမဘုတော်အာတိဝိနယကောပစ္ဆာဟံဘဗ္ဗစေတဝါနတတေဟိပင်္စသဟပင်္စဤအေငါသားတော်ကတောထွက်ပြီးတော့လောကကြီးကိုဥဆောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတော့ငါလည်းပဲဘေကုဏီမဟိုတိုင်ဝေမင်းသမီး900နဲ့အတူတကွမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝုတ်ခဲ့တယ်တဲ့။တာကိယနိဟိတိရာဟိသဟတန္တိဒုက္ခံဖုတေ။ရေတရာပုပ္ပဇာတိယံအာမကံအာတုတာမိနော။အဲတိုင်ဝေမင်းသမီး900နဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ဤတရာဘုဗ္ဗဇာတိယအာမကံအဟုအသိနာငါတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအိမ်တော်ဘက်ကလည်းမင်းသား900ပြည်ပြ900အဲ့လိုရှိတာသူတို့ကမဟာသမယတုတ်မှာကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ယဟန်900ဟာဒီဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေပဲနော်ဘေကုဏီမှာ900ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအမျိုးသားတွေကအရင်သင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေကဒီအမျိုးသမီး900ကသူတို့အမျိုးသားတွေသင်္ကန်းဝတ်သွားလို့သူတို့လည်းပဲဘေကုဏီမှာဝတ်ကြတယ်လို့ဒီလိုမှတ်အောင်ဒါအရမီတွေတော့ဂေါရမီနဲ့900အတူထွက်သွားကြတယ်ဟာသဟပုညတကတ္တရောမဟာသမယကာရကဖူသိန်သူရဟတံတေသူကတိနာနုကံပိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တွင်တင်ဆုံးမမှုတနာဆောင်ရှောက်မှုကြောင့်သူတို့ ਨੇ ကုသိုလ်ပြုပဲသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ပဲမင်းသားတွေဟာတဲ့မဟာသမယမြတ်သောအခါမဟာသမယသုတ်တံကိုဟောတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဖုသိန်းသူရဟတံတေသူတို့လည်းအာလုံယဟနာဖြစ်သွားကြပါတယ်။အတိတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့။အာလုံကယဟနာဖြစ်သွားကြ။ဒီနေ့ကာရပုတ်ပေါင်း122ကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာပြီးသွားပြီ။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့မဟာပဇာဝတိဂောရမိထေရီမအိမဟာပဇာဝတိဂောရမိထေရီမအိပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုဒီမှာတွင်ပဲဆုံးသက်ပြီးနောက်ရက်ကြတော့မှဆက်ပြီးတော့နာကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝတန်တရားဆိုတာနှိမ့်တုံမြင့်တုံကံလီပင့်ရလွင့်ပြန်ရတဲ့သိရွက်ဒီပမာရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးတော့တန်တရားထဲမှာကျင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတန်ဝေကယူပြီးတော့ဒီဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ဒီတခြားအရှင်ဖေယအ
1: ရှင်ဖေယ
0: ဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်တတော်လာပြီကျော်17ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားတော်တရားဒေသနာတော်ထေရီမာရိပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်း5မဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီအဆက်တတိတရာဘိက္ခုနီယောအရုဟိန္တုနပတ္တလံသံဃတာဝိယတာရာယောဝိရောစိန္တုမေတိကာမဟာဗဇ္ဇဝတိဂောရမီကပြိဋိဘံဆိုင်ကနိမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရတကောဣတိပတ်အမျိုးဆုံးပြတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွန့်ဤတ္တိဟာပฏิဝေဒဓမ္မမှာဘယ်အတိုင်းသာထိလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစွန့်ဤတ္တိပြမြတ်သောအပြင်လောကကအများစုကအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာအထင်သေးမြင်သေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိကြတယ်ဒီလိုတရားသူတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေလက်လမ်းမမီဘူးလို့ထင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအထင်နဲ့အယူအဆတွေကိုပြောင်းလဲပြစ်တဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမဟာဇာပတိဂေါရမီရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတိတကူတွေကိုနောက်ဆုံးနေ့မှာပြခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုခြင်းနဲ့တကူမျိုးမျိုးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူနီးတူပဲသူနဲ့မဟာပဇာပတိနဲ့အတူတကွနောက်ကပါလာတဲ့တာဂိဝင်မိဖုရား900ပင်သမီး900ဆိုတာဂိဝင်မိဖုရား900သူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တည်းကပင်သားတွေဘဝနဲ့ရှင်ပြဒနာဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့တရားပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမဟာသမယတုတ်မှရဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မဖြစ်တဲ့တာဂဝိမင်းသမီး900သို့မဟုတ်တာဂဝိမိဖုရား900ဟာမိတွေ့တော်ဂေါရမီကိုခြံရံပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝတ်ကြတာအဲသူတို့လည်းမိတို့တို့ကြီးအတူတရားတရားမြတ်တွေရပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြသတဲ့အနေနဲ့ပြီးရတော့ရဲ့နောက်ပါဘိက္ခုနီ900ဟာတယောက်စီတစ်ပါးစီမပြဘဲနဲ့900လုံးပေါင်းစုပြီးတော့အစွမ်းတကူတွေကိုလုပ်ပြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူပြခြင်းအပြင်ဘုရားသာသနာရဲ့ရှင်းစဉ်မှန်ကန်မှုကိုပေါ်ကျူးတာဖြစ်လို့ရှင်တွေကတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတန်တရားကင်းသွားစေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေတကူပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိတရာဘိက္ခုနီယောမိတွေးတော်မှတပါသောကျန်တဲ့ဘိက္ခုနီမ900ဟာအာရုဟိန္တုနပတ္တလံကောင်းကင်ပြေပေါ်မှာကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်လိုက်ကြတယ်အစွမ်းတကူတွေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်သွားကြတယ်တန်ကတဝိယတာရာယောဝီရောစိန္ဓုမေတိကာကောင်းကင်ရမှာဘိက္ခုနီမ900ဟာစေတယ900စုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းကင်ကြီးကိုလှဆင်ထားသလိုပဲအမှန်တမ်းတင်းတော့တင်းနဲ့ကောင်းကင်ရမှာဖူးတွေ့ကြရတဲ့ကောင်းကင်ရန်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိအနေကာဓတ်သေးသုံးပိလန္ဒဝိကတိယထာကမ္မရောကနကတေဝကမိညတသူသိခိတော်ကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့ပရိင်ဆရာဟာသူ့ရဲ့လက်ရာအလားဆုံးအစင်တစားတွေကိုပြပွဲမှာပြတယ်လို့ပဲ
ဒီဘေကုဏီမတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဟောဘွေရာဖြစ်တဲ့ပြတ်ခွက်တွေကိုပြကြတယ်တဲ့။ဆွမ်းနကိုတွေကိုထုတ်ပြကြတယ်။တသစ်တဝါပါဋိဟိရာနိဝိစိတ်တာနိဘူနိစာ။ပါဋိဟိရာဆိုတဲ့တကူပြာရိဟာတွေကိုထူးထူးဆန်းဆန်းမျိုးမျိုးဖုံဖုံပြပြီးတဲ့နောက်မှာတောတိတဝါဝါတိပဝရံမုဏိသပရိတံတထာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဆွမ်းနိကိုတွေကိုကြည်နေကြတဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့သံဃာပရိသတ်တွေကိုရှင်းနဲ့လောက်အောင်သူတို့ဟာဆွမ်းနိကိုတွေနဲ့ခရောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆွမ်းနိကိုတွေမျိုးစုံပြပြီးတဲ့အခါမှာအရဟိတဝါနခဏနာဝဋိတဝါအိတိတတ္တမကောင်းကင်ယံကဆင်းသက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ကြတယ်အနုညာတာနရခေနယထာထာနေနိတိဋ္ဌိတုံမြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခွင့်တောင်းပြီးဖျားရှိမှတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာအလုံးထိုင်ကြတယ်ထိုင်ပြီးတော့အလုံးလာရတော့ဘိက္ခုနီမတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ချကြတယ်အဟောနုကံပိကအမံသဗ္ဗတံစိရဂောရမီမိရိတော်ဂောရမီကြီးရဲ့အကျဉ်းနာတရားအကျဉ်းနာတရားနဲ့အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာတကယ်ကိုအံ့ဩလောက်ပါတယ်တော်လူဝါလည်းစဉ်းစားကြည့်လေမိတို့တို့ဂေါရမိကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာဒီမိဖုရားတာကွေမင်းသမီးမိဖုရား900ဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ပဲမင်းသားတွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားကြတဲ့အခါမှာစိတ်တော်ကအကြီးကျယ်ရောက်ကြအဲ့လိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမိတို့တို့ကြီးကသူ့နာခေါ်ထားပုံရခေါ်ထားပြီးတော့ဆွမ်းလျှောက်ထားအဲ့ဒီကနေပြီးမိရိတို့ကြီးဘာလို့လို့သူတို့ကမိရိတို့ကြီးနဲ့အတူတကွအာဂောအဋ္ဌပြုပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ဘေခုနီမှာဝုံးမယ်သူတို့ရဲ့အိမ်တော်မက်တွေကပြန်မလာတော့တာတေးကြပြီဆိုတော့သူတို့လည်းဆွန့်လွတ်လိုက်ကြတယ်မိရိတို့မဟာပဇာတိဂေါရမီကလည်းသုတ္တရဏမင်းကြီးကလူဘဝနဲ့ယန္တာဖြစ်ပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့သူဟာလဲနတ်တော်မှာအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့အာဂောအထာဘယင်ကြီးကိုပြုစုရတဲ့အလုပ်တွေလည်းသူမှမရှိတော့ဟိုတကွေမိဗျာ900လည်းပဲအိမ်တော်ဘက်မင်းသားတွေကသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းအထီးကျန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့တော့မိတွေတော့ကြီးကလည်းပြောမယ်ဆိုရင်မိရွေးတော်ကြီးကလည်းမဟုတ်ဆိုးမှ။အဲဒီမိဖုရား900လည်းမဟုတ်ဆိုးမှဆိုတော့တော့ကတူတူမျှဝေပြီးတော့ခံစားတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှတော့ကလုံးမြောက်ဖို့အတွက်သာသနာ့ဘောင်ကိုဝင်ရောက်ကြတာ။အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုဘိက္ခုနိပါရိဟာတတိအာယပါယဖြစ်ပြီးအောနုကံပိကအမှန်တပ္ပတံမိရိတော်ကြီးကသူတို့အလုံးအတွက်တကယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်အကျဉ်းနာတရားနဲ့သူတို့ဖြစ်သိမ့်ခဲ့တယ်စိရံဂေါရမိဝါတိတာတဝပုန်ကြီးဟိပတ္တနောအတဝဲခေယမိရိတော်ကြီးနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းရစွာအတူနေကြပြီသူရဲ့ကိုကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေနဲ့သူတို့ဟာနောက်ဆုံးမှာရှင်တွေကကိရိတာတရားတွေအာသဝတရားတွေကုံသွားတဲ့ရဟန္တာမထေရီမတွေဖြစ်သွားကြတာလေမိတွေတော်ကြီးရဲ့ဆောင်းရှောင်းမှုပဲသူရဲ့နားချပြီးသွန်သင်ပြသဆုံးမမှုအောက်မှာတရားဓမ္မရသွားတော့ရှင်တွေကတောကဆိုတာမရှိဘူးကိရိတာတွေလည်းကုံခန်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုကြပြီသူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေကိုမပြောတော့ဆိုကိလေသာသာပိတာမအမှန်
တို့ရဲ့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေအလုံးမိရှုပ်ဖြည့်ဆည်းပြီးပြီကိလေသာသာပိတာသူတို့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကမရှိတော့ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီလေစာနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲရှင်တဲ့ကကိလေသာတွေမရှိတော့ဘူးယောဂါကိုလေစာနဲ့ကုသလို့မျက်လုံးထဲကတိမ်တလာကိုလေစာနဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ကုသလို့ပဲရှင်တဲ့ကကိလေသာတွေကိုလည်းပဲရှုပ်မြိုက်မဲ့နဲ့ရှုပ်ပြီးတော့ဖြတ်စီးပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကိလေသာသာပိတာအမှန်သူတို့ရင်ထဲကကိလေသာတွေအားလုံးကိုရှုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီတဲ့ရှင်ထဲမှာကိလေသာမရှိတော့ဘူးဘဝသဗ္ဗိတမုဟတာဖြစ်လာမဲ့ဘဝအလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်ပြီဘဝတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီဘဝဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဘဝလို့ခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်မှုကိုဥပပတ္တိဘဝအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်စေတာကိုကာမဘဝပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမဘဝပစ္စယဇာတိဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိလို့ဘဝနှစ်ခါပါတယ်ဥပါရဏပစ္စယဘဝဆိုတဲ့နေရာမှာကမ္မဘဝနဲ့ဥပပ္ပတိဘဝနှစ်ခုဘဝပစ္စယဇာတိကြတော့ကမ္မဘဝတစ်မျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီမှာဘဝကိုဖြစ်စေတာကကံတရားကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုဖြစ်စေတာအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်တာနဲ့ပဲဘဝသဗ္ဗေတမှုဟတာဘဝဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးအလုံးနှုတ်ပယ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိလေသာကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဘဝတွေဟာသူတို့မှမရှိတော့ဘူးတဲ့နာခီဝပန္နနံစစ်တောဝိဟရမအနာတဝါသူတို့ယင်ထဲမှာအာတဝါလို့ဆိုရဲကိလေသာတွေစီးဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးဖြတ်စီးပြီးဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်နှောင်ဖွဲ့ခံထားရတဲ့ဆင်းမကြီးဟာနှောင်ညိုးတွေဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲလူတွေကဖမ်းပြီးတော့ထုခတ်ထားတဲ့တောဆင်းမကြီးနှောင်ညိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့ယင်ထဲမှာကိလေသာတွေမရှိတော့သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားကြရတယ်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနှောင်ဖွဲ့ခံထားတဲ့လူကမှလွတ်လပ်တဲ့အရာတော့ပို့သိအောင်ငိုရဲလွတ်လပ်နေတဲ့သူကလွတ်လပ်တယ်ဆိုရင်အရာသိမသိဘူးနော်မငြိမ်းချမ်းတဲ့လူကမှငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့သိတယ်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ပူလောင်နေတဲ့လူကမှသိတယ်စားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစားလောင်နေဆိုတာကိုသိပြီးတော့စားရတဲ့အရာတော်ပို့သိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားလိုက်မဖယ်ရှားခြင်းကဘဝမှာပူလောင်မှုတွေနဲ့ကျုံလာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ထိုအပူတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ခုချိန်မှာအေးချမ်းသွားတယ်တန်ရစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေနဲ့နေချရတော့အဲ့ဒီတန်ရစဉ်နှောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်ထွက်သွားပြီးလွတ်လပ်မှုရတာကိုပြေဝခံစားကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖို့ပြောဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအနောင်ဖွဲ့တွေပြုတ်သွားပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ရတာခံစားရတာဘာချောင်လဲဆိုတော့သောကတံဝတ္တနောအာတိဗုဒ္ဓသစ္ထသတန်တိကေ။ယသောဗျာနဲ့တွေ့ဆုံရလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဖျားနဲ့တွေ့ဆုံမှုခยีပင်ပန်းခံပြီးတော့ခยีပန်းခံပြီးကပိလောကနေပြီးဝေသာလိထိလိုက်လာလဲရတာတလန်းလုံးဖုံဖုံနေတန်နေနဲ့ချွေတလုံးလုံးနဲ့ခြေတော်တွေကွဲလို့အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ဝေသာလိထိအောင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံမှုလိုက်လာရတဲ့ခြေစူးတွေပါလို့သူပြောတာသွားကတံငါတို့လာရဟာကောင်းသောလာခြင်းပဲအကျိုးရှိသောလာခြင်းပဲလာပြီးတော့အကျိုးမရဘူးဆိုရင်တော့ဒုထရာကတံလို့ခေါ်တယ်အကျိုးမဖြစ်တော့ဘူးအခုကတော့
အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်လာရကျိုးနတ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တိတ်ကိုနတ်တယ်လာရကျိုးကဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးတွေကိုဖယ်ရှင်းနိုင်နိုင်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ရုံနဲ့မကဘူးတိတ်သောဝိစ္ဆာအနုပတ္တာသူတို့မှာအသိဉာဏ်ဓူတွေကိုလည်းရတယ်ဝိစ္ဆာ၃ပါးလို့ဆိုတဲ့ပုရိအာအတိတ်ဘဝတွေဘဝတသိန်းထီအောင်သူတို့ပြန်ကြည့်နိုင်ဘဝတသိန်းထီအောင်ပြန်ကြည့်နိုင်တဲ့စွိုင်းတတိတွေရဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်ဘဝတုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေအဲ့ဒီညာရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဘယ်ဘဝမှာမလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပြန်တွေ့နိုင်တယ်ခုချိန်မှာတော့အလုံးဟာအတိတ်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်မောင်းနေတာဘာမှမမြင်ရဘူးမောင်ကြီးထဲမှာကြည့်ရသလိုမောင်ကြီးထဲမှာဘာမှမမြင်ရသလိုကိုယ်အတိတ်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားရင်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိဉာဏ်လို့ဆိုတာအတိတ်ဘဝကဘယ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေအကုန်ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတာနဲတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘူးလေနောက်တကဒီဘဝမှာပဲဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲကာစီထားတာတောင်ကြီးကိုတောင်ကြီးလိုရှိရကားနေပါစေဟိုဘက်မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တေဘသကုညာကိုလည်းရကြတယ်တေဘသကုဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇညာကိုလည်းရသွားချီးကျင်တယ်ဆိုရင်ချီးလို့ရနောက်တစ်ခုအတဝဲခရဝိစာရှင်ထဲမှာကိလေသာတွေမပြတ်စီးဝင်စေတတ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိစာတဝလို့ဆိုတဲ့ဒီအတဝတရားတွေရဲ့အတဝတရားတွေကိုကုံဆုံးသွားစေတတ်တဲ့အရတ္တမေဆိုတဲ့ဝိစာညာကိုလည်းရလိုက်တယ်အဲ့ဒီဝိစာညာရလိုက်တဲ့ဖြင့်ကိလေသာအမှောင်တွေလုံးဝရှင်းသွားတယ်ပုဋ္ဌိအားလို့ခေါ်တယ်ပုဗ္ဗေနိဝန္တနုတ္တိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာရတဲ့အခါအတိတ်ဘဝကိုမမြင်နိုင်တဲ့အမောင့်လေးကိုဖယ်ရှင်းမိတာဖြစ်သွားတယ်ဒေဝသက္ခုဖြင့်လက်ရှိမျက်စိကမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့နှာမျက်စိလိုအပင်ရှင်မျက်စိရတယ်ကိရိတာဆိုတဲ့အမောင့်လေးကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အတ္တခရဝိဇ္ဇာပုဋ္ဌိအားဝိဇ္ဇဉာဏ်သုံးပါရတယ်လို့သူပြောတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဝိဇ္ဇဉာဏ်သုံးပါကိုသူတို့ရတယ်လို့သူပြောတာကတံဗုဒ္ဓတသာသနာဒီလိုရတာဟာမြတ်စွာဘုရားသွန်သင်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရည်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့လိုက်နာဆောင်ရည်လို့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မကသေးဘူးပဋိသင်္မိတာစတတ်တော့ပဋိသမိရဉဏ်၄ပါခွဲခြားဆိပ်ဖြာနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေလည်းရပြန်တယ်။ဝိမောက္ခပိစအဋ္ဌိမေဝိမောက္ခ၈ပါးလို့ဆိုတာဇန်တရားတွေလည်းတမထခြင်းစဉ်ကြည့်ပြီးတော့ဇန်၈မျိုးကိုလည်းရနိုင်တယ်ဇန်တရားတွေကိုလည်းရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။သလပိညာအဘိညာဉ်၆ပါးခုနဝိဇ္ဇာ၃ပါးအပါဝင်ဘိညာဉ်၆ပါးကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုကြတယ်ရရှိထားတယ်ကတံဘုရတသာသနာရသော်ပြတုံတင်ချက်အတိုင်းအလုံးလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးပြီဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသူတို့ထုတ်ဖို့ပြောဆိုချက်အဲ့ဒါကိုသေစိတ်ထပ်ပြောတဲ့အခါအိတ်ဒီသူစဝတိဟောမဘာတကူဖန်ဆင်းရဖန်ဆင်းရအိတ်ဒီဝိဒဆိုတဲ့တကူဖန်ဆင်းပုံမှာလဲသူတို့စွိုင်းတတိအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့တကူဖန်ဆင်းတဲ့ဆိုတာဟုတ်တမအားဖြင့်လုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်တာပဲတကူမျိုးမျိုးဖြန့်စင်းနေဆိုတာဒုတိယထဲကနေပြီးတော့ထောင်ပေါင်းများစွာကိုယ်ပွားရုပ်တွေဖြန့်စင်းလို့ရတယ်ကိုယ်ပွားရုပ်ပေါင်းများစွာကိုလည်းပဲတခုတည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်မြေကြီးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ရှေးဘော်ကိုလည်းလမ်းလျှောက်ပြနိုင်တယ်ဒီလိုအစွမ်းတကိုးတွေပေါ့ဒါမျက်လည်းပြတာမဟုတ်ဘူးမျက်လည်းပြတာမဟုတ်သို့တော့လှုပ်တဲ့အခါမှာ
စနစ်တကျလောက်ရတယ်ဥပမာပဲရေကြီးတဲ့ကိုရေကြီးတဲ့တို့တောင်ကောင်းကြီးတဲ့တို့ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဝင်ခင်ဘာလောက်ရတော့ဆိုကိုဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုအပေါက်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်စီရဖန်စင်းရအဲ့တော့သူ့ဖို့တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအပေါက်တိုင်းဝင်သွားတာဘေးကလူတွေကတော့ဟာမြေကြီးတဲ့ဝင်သွားတယ်တောင်ထဲဝင်သွားတယ်တို့ထင်ရအပေါက်မရှိပဲဝင်လို့မရဘူးသူ့အတွက်အပေါက်ရှိအောင်လုပ်ပြတယ်ဒီလိုဆွတ်လို့တယ်ပေါ့ရေပေါ်လမ်းလျှောက်ပြတာဆိုလဲရှေးကိုလမ်းလျှောက်လို့ရအောင်မအောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မှလျှောက်တာဒီတိုင်းလျှောက်တာမဟုတ်ဘူးဒေဝဆေကုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေအမှားတော့မှောင်းနေတဲ့နေရာလေမျက်စိကမျက်စိဆိုတာအလင်းရောင်ရှိမှမြင်ရတာအလင်းရောင်ရဲ့အကူကြီးရမှမြင်ရတာအမှောင်ကြီးတဲ့ဆိုမျက်စိဘလောက်ကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးလေအဲ့တော့ဒေဝဆေကုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်ရင်ဖြန်းရတယ်ဒါစနစ်တကျလောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အရင်အလင်းရောင်မဖြန်းမနဲ့ဒေဝဆကုနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဒါပထမအလင်းရောင်ဖြန်းဖြန်းပြီးတော့မှဒေဝဆကုနဲ့နောက်ကကြည့်ရတယ်ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ညအမောင်နဲ့သွားတဲ့အခါဓမီနဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်တယ်လို့ပဲကိုကြည့်ကျင်တဲ့နေရာကိုအလင်းရောင်အရင်ဖြန်းရတယ်တကောမြေမြေဖတ်စင်းတယ်ရှင်မောကလန်ဟာဒီဝိသကအကြောင်းမကြီးဆောက်တဲ့အခန်းပေါင်း1000ပါတဲ့ပြတ်သက်ကြီးကိုလှုပ်ရမ်းသွားအောင်တကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူလည်းစနစ်တကျလှုပ်ရတယ်အဲ့ဒီဝိသကဆောက်ထားတဲ့အကြောင်းကြီးအောက်ကိုမြေပြင်ကြီးကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်ရင်ဖန်ဆင်းရတယ်ဖန်ဆင်းပြီဆိုတော့ရေဆိုတာလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီကြတော့မှလှုပ်တာရှိမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းသွားလှုပ်လို့မလှုပ်လို့မရဘူးဒါတဘာဝမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရေလှုပ်လို့ရှင်အပေါ်ကအရာဝတ္ထုလည်းလှုပ်တယ်ဘလောက်ကြီးတဲ့သင်္ဘောပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းနဲ့လိုင်းလှုပ်တာပဲလေအဲ့ဒါလို့ចောင်းကြီးကိုတကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတာရေပြင်ကြီးဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှလှုပ်တာဒီတိုင်းသွားလှုပ်ရင်မလှုပ်ဘူးလေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စနစ်တကျလှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့တဘာဝကိုဆန်းကျင်ပြီးလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘေကုနိမရေရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတကူမြေမြေပြပြီးတော့ဖန်ဆင်းကြတယ်ပုပ္ပိနိဝတံသာနာမသူတို့နေခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝတွေဘယ်နဲ့ဘဝသိနိုင်နေအောင်ဆိုရင်ကဘာတသိမ်းသိနိုင်တယ်သူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေအလုံးသိနိုင်ဒီဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့တခြားဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယသေးတွေပါနေလေဒီလိုပဲအတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်စွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့ခပါ40လောက်ပဲသိနိုင်တယ်ဟိုဘက်ကိုသိလို့မရဘူးသူတို့ဘာလို့သိလို့မရတာလဲဆိုသူတို့ဉာဏ်စမ်းဉာဏ်စွာကခပါ40ဟိုဘက်ထိမရောက်တော့ဘူးအစွမ်းအစကကုန်သွားတယ်ဘုရားဘာသာယသောဗျာဟောတဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူကကဘာတသိန်းနဲ့သိနိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုလို့ရှိရင်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ပိဿကဗုဒ္ဓရေဆိုရင်နှစ်သိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းသိတယ်ရသော်ဘုရားဆိုရင်လေးသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းသိပါရမီဘဝတွေကိုကုန်ပြန့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဆိုလို့အဲခုလို့ယန္နာထေရီမအချုပ်ပေါ့အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးယန္နာထေရီမအချုပ်ခုမိတွေတော့ဂေါရမီတို့လို့ထိတ်တန်းကြတဲ့ယန္နာထေရီမတွေဟာသူတို့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာကဘာတသိန်းဆိုရင်ကဘာတသိန်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်တော့မရအောင်အဲ့လိုကန့်သက်လေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသုသဝတိဟောမဒိဗ္ဗာယသောတတတုယအဗဒံတိုးတဲ့အတန်အဗဒံဝေးတဲ့နေရာကအတန်တွေကိုလည်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်စေတောပရိယညာနတဝတိဟောမမဟာမုနိလူတယောက်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုလည်းပဲသိနိုင်တယ်ဒါကိုစေတောပရိယညာလို့ခေါ်တယ်သူများစိတ်ကိုသိတာအဲ့တော့သူများစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတာအတွေးကိုလူတယောက်မပြောရင်တွေးတယ်လေအဲ့ဒီအတွေးကိုနားထောင်ပြီးစိတ်ကိုသိတာစိတ်က
ရုပ်လို့အကောင့်ထဲမရှိဘူး။အကောင့်ထဲမရှိတော့ဘလို့သိရတော့ဆို။သူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ခတ်မှုလေးတွေရှိတယ်။အတွေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတန်လေးတွေရှိတယ်။တမန်နာနဲ့မကြားနိုင်ဘူးပေါ့။တချို့ကျတော့တွေးရင်းကနေပြီးတော့ပြက်ကထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်လေ။စိတ်ကူးရင်ပြီးတယောက်တည်းစကားပြောနေ။သူတွေးတာလေးကိုပြက်ကထုတ်ပြောနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တွေးနေတာဟာသူကအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီတွေးနေတဲ့အတန်းတွေကိုတွေးနေတာတွေကိုချိပြီးတော့လည်းပဲသူ့ဘာတွေးတယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်သူများစိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သဗ္ဗတောပရိက္ခိဏနတ္ထိတာနေပုဏ္ဏဘောသူတို့မှာကိလေသာအာသဝတွေကုံကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိလေသာကုံသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးနောက်ဘဝမရှိဘူးဘဝဆိုတာကိုဖန်တီးတာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ဘဝကိုဖြစ်စေတာအကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာနဲ့ကံနော်ကိလေသာနဲ့ကံဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်တာဖြစ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတစ်ခုပရိစ္ဆေသောဥပ္ပန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့ကဝိညာဏဆိုတဲ့ဘဝဖြစ်တာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိလေသာကိုဖယ်တာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်လိုက်တာသင်္ခါရကိုလှုပ်ပြီးသားသင်္ခါရတွေကိုသူဖယ်လို့မရတို့တော့ကိလေသာမရှိရင်ကံကအကျုပ်ပေးလို့မရတော့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးစေ့ကပေါက်မှာမပေါက်တာမျိုးစေ့ကအပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတာမြေနဲ့ရေနဲ့ရှိမှပေါက်တာအဲ့ဒါလိုပဲကံတရားကအကျုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကိလေသာရှိမှအကျုပ်ပေးလို့ရကိလေသာမရှိရင်ကံဒီဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျုပ်ဝင်ပေးတော့ကိလေသာကုံမှကံဆိုတာကုံနေကိလေသာမကုံမချင်းကံတရားရှိနေမယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းစပ်ရမှာကိလေသာကိုဖျက်လိုက်တာ ਨੇ ကံအကြံအဲ့တော့ကံဆိုတာကပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြုတ်လုတဲ့အရာဆိုပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင်လို့မှမရတာเนาะပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြန်ပြင်လို့လည်းမရဘူးလှုပ်ပြီးသားဟာလှုပ်ပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကံကပြီးပြီးသားကိုပြန်ပြင်လို့မရတော့ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ရှင်နာဂတိနဲ့မိလိန်နာမင်းကြီးတို့ရဲ့အမေးဖြစ်မှာမိလိန်နာမင်းကြီးကအမှတ်တမဲ့မေးတယ်။အရှင်ဘုရားနောက်ဘုရားပြန်ဖြစ်အောင်မလားတဲ့မေးတော့ဒီလိုမေးရင်ဒီကနေ့ခေတ်လူတွေတော့ဘယ်လိုဖြေမယ်ထင်တော့အဲကံရှိရင်တော့ဖြေအောင်မှာပဲလို့ဖြေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အများစုကကံမကုန်သေးရင်တော့ပြန်ဆောင်ရမှာပေါ့လို့ပြောကြတယ်လေအဲ့တော့ရှင်နာဂသင်ကအလိုမဖြစ်ဘူးကိလေသာရှိသေးရင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့ကိလေသာမရှိတော့ဘူးဆိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိလေသာပဲဖြစ်တယ်ကံနဲ့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါအလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မှတ်သားကံကအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာအကူအညီမရဘဲနဲ့ကံကမထုတ်လုံနိုင်ဘူးအကူကြီးပေးတာကိလေသာအဲ့တော့ကိလေသာဖယ်လို့ရတယ်ကံကဖယ်လို့မရဘူးသို့သောကိလေသာကုံသွားရင်ကိလေသာနေရောဒီကာမနေရောတော့ကိလေသာချုပ်မှကံချုပ်တယ်တဲ့ပရိစ္ဆေသောဥပ္ပကြည့်အဝိဇ္ဇာယတွေဝအတိတဝိရာကနေရောတာသင်္ခါရနေရောတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာချုပ်ရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတရားချုပ်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့ကိလေသာချုပ်မှကံအချုပ်တာလေကိလေသာရှိနေရင်ကံကမချုပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာသဗ္ဗတောပရိက္ခိဏာအာသဝတရားတွေကုံသွားပြီကိလေသာတွေကုံသွားပြီဒါကြောင့်မို့နတ္ထိတာတိပုဏ္ဏဘဝသူတို့မှာနောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘဝအသက်မရှိတော့မျိုးစေ့တွေကမျိုးစေ့ဆိုကံရှိတော့လည်းပဲကိလေသာမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝဆိုတာကိုမပေါက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရနော်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နောက်ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့အဋ္ဌိဓမ္မေသနေရုတ်တိပฏิဘာနေသဝိသတိညာနံအမံမဟာဝိရဥပ္ပန္နံတဝတ္တိကေ
မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ထံနီးခံပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တို့ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄မျိုးကိုရရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဤစနစ်အရာသူတို့အောင်မြင်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့အရှင်ဘုရားထံတပည့်ခံရလို့အဋ္ဌဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးဓမ္မဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနေရုဒ္ဓဆိုရဲဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးပฏิဘာနာလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်ဒူးတွေကိုသူတို့ရရှိကြခဲ့ကြပါတယ်တဲ့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဒီလိုရှင်ဘုရားထံတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်အလို့တပည့်တော်တို့ဟာရှင်ဘုရားပေါ်မှာခြေဆုဆက်ခဲ့ပါပြီခြေဆုကြည်ခဲ့ပါပြီဒီစကားကိုအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ယဟနာဖြစ်တယ်။ပရိစိဏောမယာတ္ထာသူတို့ကအများစုမို့အတ္တမဘိပရိစိဏောတိဆိုပရိစိဏောကိုပြည့်စုံလုံကျွေးတယ်လို့ဘုရားကိုလုံကျွေးပြီးပါပြီဆိုတာကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလို့ပြောတာ။တောင်းဝန်ကျေးပြီလို့ဆိုလိုတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပြုတ်ဝတ်လိုက်နိုင်ရင်တောင်းဝန်ကျေးတယ်။တောင်းဝန်ကျေးတယ်လေ။သူခိုင်းတာလုပ်ပြီးပြီ။အဲ့လိုဆိုလို့တဲ့အိဗယ်မျိုးပဲအတ္တမဘိပရိစိဏောတိခြေစုတုံ့ပြန်ဆက်ပြီးပြီတာဝန်ကျေသွားပြီမေတ္တာစိတ်တာဟိနာယကတကယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုလေးစားချစ်ခင်အားထားတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တာဝန်ကျေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြပါပြီတဲ့အနုဇာနာဟိတပ္ပတံနိဗ္ဗာနယမဟာမုနိသာခွင့်တောင်းတဲ့စကားရှင်တော်မြတ်ဖုရားတပည့်တော်မှအာလုံးတို့ကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ခွင့်ပြုပါပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဖို့အတွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါလို့အဲ့တော့ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ဆိုသေဖို့ခွင့်တောင်းတာပဲလိပါထူးလို့သေမယ်ဆိုတာပြောသေးနိုင်မို့ရဲ့မလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်တေမာကြောက်နေကြတာကိုအကုန်လုံးကအေးစိစိနဲ့သူတို့တေခွင့်တောင်းတယ်လို့ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သွားပါတော့မယ်ဆိုတာခန္ဓာငြိမ့်သွားတဲ့အခါမှာတေရာကိုဝန်သားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအငြိမ့်တဲ့ကိုဝန်သားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာရီတောဘဝပါရိဏဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဝန်တော့ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချလိုက်ရတယ်လို့ထင်တာ။ဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါလုံးဝမဆွဲလန်းတာငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးလေ။ငါဆွာလည်းမရှိဘူးငါဟာလည်းမထင်ဘူး။ဒါရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာသဘာဝတရားကြီးတက်တက်ပဲသူ့အတွက်မသိမချင်းငါလှုပ်ပေးနေရတယ်။အခုဓိဝတရားတွေထမ်းလာတဲ့အထုတ်ကြီးပြစ်ချရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်။အဲတော့လေးလေးပင်ပင်ထားလာရတဲ့လူကအထုတ်ကြီးကိုချရတော့မယ်ဆိုရင်ဝန်တာမှာပဲဒါသဘာဝပဲ။အထုတ်ကြီးလို့မထင်သေးသမျှတော့ဖက်ထားကြအောင်ပါပဲလူတွေက။ချဖို့စိတ်ကူးမှမဟုတ်ဘူး။ချရင်သူများများယူသွားမလားဆိုတော့တွေ့တာမှုတွေနဲ့အဲတော့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာလေးလံလာတဲ့ဝန်တုပ်ကြီးကိုပြစ်ချဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြီးကိုချလိုက်တော့မယ်။ဆက်ပြီးတော့မလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူး။ဘုရားဆိုလိုတာနော်။ယန္နာဖြစ်သွားလို့ရှင်။သိကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘယ်လိုနားလဲရ။သူတို့မှာသိပါစေဆွဲစိတ်လည်းမရှိဘူး။သိကျင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူး။တို့မသေးခြင်းသေးဘူးဆိုတော့နေခြင်းသေးတယ်လို့ရောရှိလားနေခြင်းသေးတယ်လို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခုမှသူတို့ကအခွင့်ရသလောက်သူတို့နေနေရတယ်နေသမျှဝန်တုပ်အမိုးကြီးကိုထမ်းနေရတယ်လို့ပဲဒီလိုတွေ့တယ်နောက်ဆုံးချမဲ့နေရတလားပြည့်ရင်လာကရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေတို့ပဲလာကကိုမျောလင်းနေပေါ့ဒီအထုတ်ကြီးချရမယ်နေ့အထုတ်ကြီးထမ်းလာတဲ့လူကမင်းဟိုဘက်
ခြေလန်းတရားပြည့်ရင်မင်းဒီထုတ်ချရမယ်ဆိုသူမျောလင့်နေမှာပဲလေအထုတ်ချဖို့ပဲမျောလင့်တာပဲသူကအထိကခြေလန်းတရားပြည့်ရင်ထုတ်ချရမယ်ဆိုဒီအထုတ်ကြီးချဖို့ပဲသူစူးစမ်းတော့မှာပဲအဲ့ဒါလို့ပဲဘဝမှာသူတို့နေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသိခြင်းနဲ့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးလူရင်းကတော့ဒီထုတ်ကြီးကနေလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုမျောလင့်တာထောင်ကျနေတဲ့လူတယောက်ဟာနော်ထောင်ကထွက်မဲ့ရက်ကိုမျောလင့်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့မျောလင့်တာလူမဲ့ရက်ကိုမျောလင့်တယ်တန်တရာဟုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မျောလင့်တယ်ဒါကြောင့်မို့အနုဆာနာဟိတဘတာဘေကုဏီမအားလုံးကိုဒီတန်တရာဟုတ်ဆင်းရဲကြီးကထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုပါလို့ဒီလိုပြောရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ခွင့်တော်စကားကိုဗာတုံ့ပြန်ပြောတော့ဆိုပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တာမအိစေဝံကိဉ္ဝက္ခာမိဝရန္တိယောပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြပါမယ်လို့အငိမ့်တက်ကိုရချင်ပါပြီလို့ဒီလိုပြောတဲ့နေရာငါကဗာထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးလေတဲ့ငါဘာမှပြောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အငိမ့်တက်တွေ့ဖះကိုယ်တိုင်ကိုကနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ကျင့်စဉ်ကြီးတစ်ခုကျင့်လာတာအလုံးဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကညွှန်ပြခဲ့တယ်ဒီအငိမ့်တက်ရမှဒုက္ခတွေကိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတယ်လားအဲ့တော့အငိမ့်တက်ကိုရယူတော့မယ်ဆိုဘာပြောအောင်မလဲဘာပြောနော်ဘာပြောရမရှိတော့ဒါကိုဖြစ်စေခြင်းလို့လုပ်ပေးထားခဲ့တာလုတ်ပေးထားတာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အငိမ့်တက်ကိုရကြပါပြီဆိုတဲ့အခါဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပြောစရာမရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတဲ့တကားပါတော့ယသတ္တဏိဝောကာလံမိညထာတိစီနောပြဝီဖရာရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်စမရောမေလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဆံရမယ့်အချိန်မင်းတို့ဖာတိတိကြပါတယ်စံတော့လို့ပြောလိုက်ရင်တေရာကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။မစံနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသက်ရှင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်။မသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တမျိုး။သွားတော့ကွာဆိုရင်လည်းမသွားပါနဲ့အောင်နေပါအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်ရောစင်လို့ဖြစ်ပြန်။သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမုံလို့နှင်ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်သွား။ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစွန်းနှစ်ဖက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပြန်ဆော့ပြရအစွန်းလို့အောင်ပြောလိုက်တယ်။ဒီစကားကိုလည်းမှတ်သားထားရတယ်အစွန်းလို့အောင်ပြောရမယ်ခုမှ responsible ဖြစ်တော့ဒါဖះနဲ့ရှေ့ကပုံကိုယ်ကြီးပြောနေကြပဲသူပြန်မာတော့မယ်လို့ပြောလို့ရှင်တဲ့အေးမင်းအကြောင်းမင်းသိဆုံးပဲပေါ့ဒါပဲပြောပြန်တော့လို့ပြောလို့တခုဖြစ်ရင် तू ကပြန်ခိုင်းလို့ပြန်ငယ်ရတယ်ဖြစ်သွားအောင်အပြစ်ဆိုတာခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြရလဲပရိနိဗ္ဗာန်စံပြားစေလို့ခွင့်တောင်းတဲ့အခါမှာယန္တတာနိသဝောကလံမိညထာတိစီနောပြဝိယသောပြားဘာတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုရင်အေးမင်းတို့လုံးဝမဲ့အချိန်မင်းတို့သိကြပါတယ်ကိုချိန်ကိုသိဖို့ကိုအစီအစဉ်တိုင်းဖို့ဒါဒီလိုပြောလိုက်တာဒါ responsible ဖြစ်တော့ responsible ရှင်းကျင်းမှုလည်းပြည့်ရသွားစကားလည်းပဲအနှောင့်အသွားလွတ်မစ္စိမပဋိဝရဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးဟာမစ္စိမလမ်းကြောင်းကသွားတာနော်မစ္စိမလမ်းကြောင်းကမလျှောက်လို့ရှင် responsible ဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီစကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲမစ္စိမလမ်းကြောင်းကပဲသွားတာဖယ်ဖက်မှအစွန်းမရောက်နေပါအောင်လို့လည်းပဲပြောဘူးမသေးပါနဲ့အောင်နေပါအောင်လို့လည်းပြောဘူးသေပါတော့လို့လည်းပြောမပြောဘူးသေးခြင်းသေးတော့လို့လည်းမပြောဘူးအေးကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်သိဆုံးမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာဒါသူဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ရရောဂေါရမီအာဓိကာတာယောတရာဘိက္ခုနီယောစိနာဝဏိတဝါအာသနာတ္တမဝုဒ္ဓါယအကမိတုတာမြတ်စွာဘုရားစီရခွင့်ပြုလိုက်တာနဲ့မိရွေးတော်ဥဆောင်တဲ့
ိက္ခုနီမ900ယသဗျာကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကနေထားကြပါတယ်ဒါဘုရားကျောင်းတော့ရောက်နေတာလေသူတို့သူတို့နေထိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမကျောင်းကနေပြီးဘုရားကျောင်းနဲ့ရောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်နေကြတာအဲ့ဒီတကိုးပြတာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဝိသားလေးပြည့်ကကျောင်းထဲမှာပြတာကောင်းကင်ရဲ့တက်ပြီးပြအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းရရောမြတ်စွာဘုရားကိုရှ िख ိုးဝတ်ချပြီးတော့နေရာကထပြီးတော့ဘိက္ခုနီမကျောင်းပြန်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြန်တဲ့အခါမှာလူအုပ်ကြီးကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဒါလည်းမကဘူးမဟာတာသနာကာယေနသဟလောကကနိုင်ကုန်ရသော်ဗျာခုတိုင်းကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗျာရိယပွဲမှာရောက်ရှိလာတဲ့ပိယိတ်တကြီးကရသော်ဗျာကဥဆောင်ပြီးတော့မိရိတော်ဂေါရမီတို့ဘေကုဏီမ900ကိုလိုက်ပို့တယ်ပြန်တော့မယ်ဆိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့ဒါဆိုတာပြန်ရင်လိုက်ပို့ကြတာပဲမဟုတ်လားအကိုရင်လာတဲ့ဧည့်သည်ကိုတကားပေါက်ထီအောင်နှုတ်လိုက်ပို့ကြတာပဲပြန်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ရင်အဲ့လိုအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှ िख ိုးတဲ့ဘိက္ခုနီမတွေကိုဘိက္ခုနီမတွေကိုမဟာဒါဇနကာယေနသဟလောကကနာယကောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟာတဲ့လူထုပိယိတ်တ်နဲ့အထူးတဲ့အနုတန်ယာယိသောဝီရောမာတုဆံယာဝကောတကံကျောင်းတကားပေါက်ထီအောင်တကားမုတ်ပုတ်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားလိုက်ပို့တယ်အဲ့တော့ဝိသလိပြည်မဟာဝုန်တော်တဲ့ကုတကရသာလကျောင်းတိုက်ကြီးလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားစီခွင့်ပန်တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပိယိတ်ကမိရိတော်ဂေါရမီတို့ကျောင်းပုတ်ထီအောင်လိုက်ပို့လိုက်တယ်ကျောင်းတကားပုတ်ထီအောင်လိုက်ပို့တယ်တရာနိပတိပါရိတုဂေါရမီလောကတောလောကဖန္တုနောတဟေဝတာဟိတဗ္ဗဟိပစ္စည်းမံပါရဝဏနာအဲ့ဒီလိုလိုက်ပေါက်လိုက်ပို့လို့ကျောင်းပေါ်ဥပေါက်ရောက်တဲ့အခါမှာအလုံးကမိရွေးတော်ဂေါရမီဥဆောင်တဲ့ဘိက္ခုနီပါတွေဟာမြတ်စွာဘုရားခြေကိုနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်ဟောနှစ်ဖူးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးကြတယ်တဲ့ဒါနောက်ဆုံးရှ िख ိုးခြင်းမှာပဲလို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမိရဲတော်ကနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်သေးတယ်။နာသမေဝန္ဒနံဝီရတဝပါတိသူကောမလီ။တန်ဖုတ်တိတန်ဖုတ်သိတ္တိလောကကဣစ္ဆခိစ္ဆာမိနေဘူးတေ။နောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့အင်မတန်နူးညံ့လာတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုတပိတော့မှဥတိုက်ခွင့်ရတော့မှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟောဒီကနေ့ပဲသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ်။ဒါနှုတ်ကနေမြဲပြီးတော့ရှောက်တာ။အဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်မိတ်လိုက်တယ်လဲဆိုရင်သူပြောတာကအလွန်နူးညံ့တဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ကိုဥတိုက်မှုမရတော့ပါဘူးဥတိုက်ခွင့်တော့မရတော့ပါဘူးလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထတေမိရတော်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုအမှန်သိထားပြီးသားပဲတဲ့ဒီငါးခန္ဓာကိုယုတ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာနော်ရူပေနကိဉ္တဝါနေနဒီငါးခန္ဓာယုတ်ကာယကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာမရတာဒါအရေးမကြီးဘူးတရားသိဖို့ကအရေးကြီးတယ်အမှန်တရားတွေကိုသိပြီးပြီပဲတဲ့သိပြီးတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဥတိုက်ခွင့်ရတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဘာမှတန်ဖိုးမထလောက်ပါဘူးရှင်ဝက္ကလိတော်ကလည်းမြတ်စွာဘုရားမိတ်နေလေဝက္ကလိမထေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ယုတ်အစင်းပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားနာမှာအမြဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိန္တေဝက္ကလိအိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒီပုတ္တိကာယမကောင်းတဲ့အနှံ့ရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကာယကြီးကိုမင်းကြည့်နေလို့ဘာချိုးရှိမှလဲတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်တရားမြင်မှငါမြင်မှတရားတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မှလို့ပြောခဲ့တယ်လေအဲ့တော့
ငါယုတ်ကြည့်နေလို့အလကားပဲခုလည်းအဲ့ဒီပြောမျိုးပြောတာပဲမြတ်စွာဘုရားရူပေနကိဉ္တဝနေနဒိဋ္ဌိတံမေယထာတ္ထေတရားတော်ကိုအမှန်ကန်သိပြီးမှတော့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ဖို့ဆိုတာဗာတမိုးရှိမှလဲဒါအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောတာနော်သဗ္ဗံသင်္ခတမေဝေတံအနတ္တတိကမိတ္တရံအလုံးဟာဘဝခန္ဓာကြီးဟာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အရာကြီးသင်္ခတတရားသာဖြစ်တယ်။အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးထိန်းထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။အနတ္တတိကံဘယ်တော့မှတသက်သာရမရဘူးဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်။ဣတ္တရံအချိန်ပိုင်းကလည်းလွန်တိုးတယ်။ဟုတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘုသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးယက်တည်နေရတာအကြောင်းတရားတစ်ခုချုပ်ရင်းသွားတာနဲ့အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုရင်သေမှာပဲလေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်လို့လည်းသေတာပဲလေအစာပြတ်ရင်လည်းသေမှာပဲလေအုံတော့သွေးကြောပေါက်ရင်လည်းသေတာပဲလေနှလုံးရသွားလည်းသေတာပဲဟုတ်သင်္ခတဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေမှသာသူကအသက်ရှင်လို့ရတာကျန်တဲ့ကုံကောင်းပါလေနှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုသေမှာပဲပါယောဂမရှိပါဘူးအောက်ဆီဂျင်ကျသွားသေမှာပဲဒါလဲသက်ရှင်လို့မဟုတ်อ่ะအဲ့တော့တခုခုဆိုသေတာပဲလေသူကအဲ့ဒါကိုပြောတာတပ်ပံသင်္ခတဘေဝေတံပေါင်းဆက်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်လို့အနတ္တတိကတတ္တယမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဣတ္တရအလွန်ပဲတို့တော်မှာတယ်ချိန်တို့အတွင်းမှာပြည့်စည်သွားပါတယ်လို့ယောဆဗျာတရားဟောလိုက်တာနော်ဒါနောက်ဆုံးဟောလိုက်တဲ့တရားလေးပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့အမှန်တိုင်းသိပြီးတဲ့သိပြီးတာဖြစ်လို့ငါယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေးဖို့ဖူးဖို့ခရော့ဖို့ဆိုတာဒါအရေးမပါပါဘူးတဲ့ဒါတွေကအရေးပါတယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာသင်္ခတတရားများတာဖြစ်တယ်တတ္တရာမရပဲနဲ့အချိန်တိုးတောင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတာဖြစ်တယ်လို့သူဆိုလိုက်တာတရားသိဖို့ရအရေးကြီးတယ်လူတွေ့ဘဝအရေးမကြီးဘူးလို့ဒီလိုပြောတာသို့သောလူတွေကတရားတဲ့လူကိုအရေးကြီးနေကြတာပေါ့မတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်ပေါ့တရားမတွေ့ရလို့ဝမ်းနေတယ်လို့သိရှိဘူးလူမတွေ့ရရင်ဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောင်းပြန်ပြန်ပေးတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်တရားလေးမိတွေ့တော့ဖို့နောက်ဆုံးပိတ်ပဲအဲ့ဒီတရားလေးကိုနာပြီးတော့သာသဟတာဟိခန္ဓဝနာဘိက္ခုနုပတ္တယံတကံအဲ့ဒီကနေမျိုးတည်းပြန်ဝင်သွားကြပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာအကြောင်းရောက်သွားကြတယ်ဘိက္ခုနီမှာနေတဲ့အကြောင်းကိုရောက်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမှာကတောထဲမှာတောရအကြောင်းနေမှာမနေရဘူးမျိုးတည်းမှာနေရတယ်မျိုးသမီးတွေဆိုတော့လုံုံရေးအတွက်မျိုးတည်းမှာသူတို့ဘိက္ခုနီမှာအကြောင်းဆိုတော့တသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာနေကြတယ်ရှိတော့ကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကအမျိုးသားတွေရဲ့ကျောင်းကမြို့ပြင်မှာပဲရှိတယ်မြို့တွင်မရှိဘူးခဏခေတ်တော့မြို့တွင်ရောက်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲရှိခေတ်ကတော့တောအားကျောင်းတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲတော့ဘိက္ခုနီမှာကျောင်းကိုသူတို့ရောက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာအဋ္ဌပန္နင်ကမာဘုဿဆပါတုษ္စာနိတိတိပရမသနိအဋ္ဌပလင်ကပါဘုษ္စာနိတိတိပရမသရေကျောင်းပြန်ရောက်တဲ့အခါသူထိုင်နေကြနေရမှာတဲ့အဋ္ဌပလင်ကဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဒူးတုတ်ထိုင်နေထိုင်နေအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကတင်းမြင်ခွေးထိုင်လို့မရဘူးမထိုင်ရဘူးဥပရိရှိတယ်နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်တင်မြင်ခွေးထိုင်တာမျိုးသားတွေထိုင်ဘိက္ခုတွေထိုင်ရတယ်အဲ့ဒါပလင်ကတက္ကလပလင်ကလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ပေါ့ပလင်ကနှစ်ဖက်ဒူးနှစ်ဖက်ကိုစုံပြီးတော့ဟိုခြေထောက်နှစ်ဖက်ထိပြီးတော့ကိုေးတာလူတွေတင်မြင်ခွေးထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအမျိုးသမီးတွေကိုအဲ့လိုထိုင်မထိုင်ရဘူးဟုတ်ရင်တော့ထိုင်တယ်
ကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားဘိက္ခုနီမတွေအဲ့လိုထိုင်တာတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ထေရဝါဒဘိက္ခုနီတွေမှာမြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြည့်ညတ်ထားရှိတယ်။အဋ္ဌပလင်ကထက်ဝက်ဒီထက်ဝက်ပလင်မဲ့ထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ထုတုတ်တစ်ဖက်ကတော့ခြေတော့ခွေတယ်။တစ်ဖက်ကထုတုတ်ကအဲ့လိုဒါကိုအဋ္ဌပလင်ကလို့ခေါ်တာနော်။ထက်ဝက်ပလင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့မျိုးသမီးတွေထိုင်မှုထိုင်နေရမျိုးသားတွေထိုင်မှုထိုင်နေနဲ့မတူဘူးလို့သူဆိုလို့တယ်။အတ္တပလင်ကမာဘုဆာနိတိတိပရမတရေသူရဲ့နေရာမှာထက်ဝက်ပလင်နဲ့သူထိုင်နေတယ်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမထားတော့မဲ့ထိုင်နေကပဲနော်ပြည်ရတော့ကြီးအကြောင်းပြန်ရောက်တော့ထက်ဝက်ပလင်နဲ့ထိုင်နေတဲ့အဲ့လိုထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဒါဥပတိကတတ္ထဘုရသာသနာဝစ္ဆလာတတ္တပိုးတိန်သုတ္တဝါနာဥပေသုံပါရဝန္တိကာမိရိတော်ကြီးပြိဋိဘံဆံတော်မှာတဲ့ဘေကုဏီမ900ဟာပြိဋိဘံဆံတော်မှာတဲ့ဆိုတော့သရေကချက်ချင်းပြန့်သွားချက်ချင်းပြန့်ပြီးတော့ဘုရသာသနာကိုချီညိုမြတ်လို့ကြတဲ့တခါတည်းကဥပတိကမာရီအကြောင်းရောက်လာကြတဲ့အများကြီးလူအုပ်လိုက်ကိုရောက်လာကြတာဒါကတော့သရေဆိုတာဒီလိုပဲလာတတ်တာပဲဒါလူသဘောပါပဲအကုန်လုံးအကြောင်းရောက်လာကြတယ်ဒီသရေနဲ့ကြားလိုက်ရောအကုန်ရောက်လာကြလာပြီးတော့ရှ िख ိုးကြရှိခိုးပြီးတော့ကရေဟိဥရံပဟန္တဝါရှင်ဘတ်ကိုလည်းနဲ့တီးပြီးတော့ရှင်ဘတ်ကိုပုတ်ပြီးတော့စိဏမူလာယထာလတ္တာနေပဲနွယ်ပင်ကြီးကိုအမြင့်ကနေဖြတ်ချလိုက်သလိုတဲ့ရောဒန္တာကရဏံဘဝံကရုဏံရဝံတောကတ္တာဘူမိပါတိတာမြေကြီးပေါ်ပြင်းလဲပြီးတော့စိတ်တော်ကရောက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်ငိုဘုံကိုသရုပ်ဖော်ပြီးတော့ရေးထားတာရင်ဘတ်တီးပြီးတော့ငိုကြတယ်ရှင်ဘတ်တီးပြီးတော့မြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့ငိုကြတယ်တဲ့ပဇက်ကပါဠိပြောတော့ဆိုမာနောတရဏတတိတရဏတိနာတိဝိဟာယခမိနေဘုတေနိပတိတဝါနယာစာမသဗ္ဗယောသီရတမယံသူတို့ကိုတဲ့အာကုအထာယဖြစ်တဲ့အရှင်မကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ဥပတိကမတွေဒီထဲမှာတော့အမျိုးသားတွေလာတယ်လို့မပါဘူးအမျိုးသမီးတွေလာကြတာနော်ဘိက္ခုနီကျောင်းဆိုအမျိုးသမီးတွေပဲလာကြအဲ့တော့သူတို့ကမြေကြီးပေါ်လဲကြပြီးတော့သူတို့ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့နော်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းပါကြတယ်သူတို့ပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့လို့ရှားပရဏဓမ္မတာတံတတ္တပညာဥပတိကတတ္တသီတံပမိစံတိဣဒဝဆနာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတို့ကြီးကဘေကုဏီမှာကြောင်းလာပြီးတော့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပဲတရားတရားလည်းအကောင်းဆုံးပညာလည်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေးတန်း

အခုလို့တော့ကလေးရောက်ပြီးတော့မငိုရနဲ့တဲ့ငိုရမငိုတိုက်ပါဘူးတဲ့မင်းတို့အာနိစ္စံသင်္ခတံသဗ္ဗံဝိယောကံတံဆလဆလံသင်္ခတတရားတွေဆိုတာတဲ့သင်္ခတတရားမှန်သမျှဟာမမြဲဘူးတဲ့ကိုယ်ကိုင်းရခြင်းမှာနောက်ဆုံးရှိတယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားရင်းရင်နေတယ်တတောတာတာဝိသိစိတ်တော်သူတို့ကိုအဲ့ဒါလိုဖြောင်းပြပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်မှာကဲသွားကြတော့သွားကြတော့အိမ်ပြညာအိမ်ပြညာနော်မိရတော့ဘောရမြအိမ်ပြညာလို့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးတော့ချော့မော့ပြောပြီးတော့ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီနောက်တော့မိရတော့ကြီးကဇံဝင်စားတယ်ပေါ့ပထမဇံဝင်စားတယ်ဒုတိယဇံဝင်စားတယ်တတိယဇံဝင်စားတယ်ကပ္ပဌန်းထိုင်ရင်အဲ့ဒီမထတော့ဘူးဇံဝင်စားအဲ့ဒီကနေစံနေဝင်စားလိုက်တာအရူပရူပဝဆရဇံ၄ပါးဝင်စားတယ်ပြီးရင်အရူပဝဆရဇံနေဝင်စားတယ်အလုံး၈ခုနော်အလုံး၈ခုကိုအပြာလံဝင်စားတယ်အနုလောမပတိလောမပထမပထမဇံကစားပြီးတော့နေဝတိညာနာတိညာရဏဇံဆီအောင်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီကနေတခါနောက်ဆုံးဝင်စားသွားတယ်ပထမဇံရောက်သွားတယ်တခါဗရမေဆိုင်ကစပြီးတော့ဝင်စားပြီးတော့စတုထဆံရောက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့တတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာတိဒီပိဒီပိစီဝနေရာတော်ဘူမိစာလောမဟာဟောတိနဘတာဝိသတောခတိဝိစုကာခတိအဲ့တော့ဇံဝင်စားနေကြရတော့မလှုပ်တော့ဘူးလေစတုထဆံဆိုရင်အသက်တော့မရှိတော့ဘူးစတုထဆံရောက်တာနဲ့အသက်ကမရှိတော့ဘူးစံနေဝင်စားနေတယ်တကယ့်ကိုငြိမ်သက်ပြီးတော့ဝင်စားနေပြီးတော့ပထမဇံကနေပြီးတော့ဧဝသညာနာသညာရဏဇံတိအောင်ရှင်းမျိုးအဲ့ဒီကနေတခါပြန်ဆုပ်ထိတ်ကနေစပြီးဟိုအောက်တိအောင်ပြန်သွားပြန်သွားပြီးအောက်ကနေတခါအထက်ပြန်တက်လာပထမဇံဝင်စားဒုတိယပထမဇံကထပြီးဒုတိယဇံဝင်စားဒုတိယဇံကထပြီးတတိယဇံဝင်စားတတိယဇံကနေထလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတဲ့ထွန်းထားတဲ့စီမီကွက်ကမီးတောက်ကလေးမီးတောက်ကလေးဟာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမီးရီတော့ကြီးဟာအိဋ္ဌာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဇံဝင်စားတဲ့အဆုံးမှာသုတေသိကြသွားပြီဘုရားတူတယ်တော့မသိဘူးဆိုင်ဇံဝင်စားသွားတာတို့တို့ပဲရသော်ဘုရားပြိဋိဘံဆန်တော့လေအဲ့လိုပဲဇံဝင်စားမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်တာအဲ့တော့တိကျင်းစင်းရဲလေခံစားရမလို့တော့ဘောမခံစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတတော်ဝုထာယနိဗ္ဗာန်ကြီးအိဆိုင်ကထထချင်းထပြီးတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဝနေတာတော့ဆီပီးလေးထွန်းတာတဲ့မီးတောက်ကလေးငိမ့်သွားသလိုငိမ့်သွားတာတဲ့အဲ့လိုငိမ့်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဘူမိစာလောမဟာဝောတိနဘတာဝိစုတာကပတိတဲ့မြင်းကလေးတုံလုံးမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်ချက်ချင်းသုတိစိတ်ကြားလိုက်တာနဲ့လူတွေကမသိသေးပေမဲ့မြေကလေးတုံ့လောက်သွားတယ်တဲ့။နောက်ကောင်းကင်ရံကလျက်စည်းတွေလက်လာတယ်။ချက်ချင်းထပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်။အတိတ်နမိတ်တွေပြတာပေါ့နော်။အေးဒီကနေ့ဒီနားမှာအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ရက်ကျမှဆက်ခေါ်ရအောင်။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဝီရောကြီးရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်မိမိတို့ကုသတရားတွေရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားသလိုဘဝတန်တရားရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုသိရှိနားလည်ကြပြီးဘဝမှာတို့ရဲ့လွတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်တို့တွေလည်းကြိုးစားအထောက်အမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီနှလုံးသားဝင်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: 1354ခုနှစ်1355ခုနှစ်အတာကူးတဲ့လက်တကူးပေါ့တကူးလာစုပ်၆ရည်နှစ်ညတင်ညာအကျိုးနှစ်၌ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောစိတ်ဓာတ်ပြုဖြင့်ပြောင်းလဲရင်တရားဒေသနာတော်ဒီလိုပဲနာမည်တက်ကြစေနော်သုံးတန်ကတော့ခက်ဆုံးဆုံးစူပေါင်းပြီးဟောမယ်တရားတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုံးတန်ကိုဟောကြားပြတာအဆုဆုံးမှာတော့မူသောဘုရားရှင်အားရှေဥစွာအာလုံးညီညီညာညာနမောတတသုံးဉာဏ်ဖြင့်ရှေကိုဘူးတော်ကြောကြရအောင်။နမောတတဘဂဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตะနမောတတဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตะနမောတတဘဂဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓัตตะနမ္မတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏနံတတ္တနံတဏတံယောဇနံတန္တဝတံတန္တရတံဒီစကားရကတော့ဟောတယုတ်ပါဠိတော်ကတုလပတ္တသုတ်တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးပါပဲ။ဘာပြောလဲ။နမ္မတေကောယံဘိခဝေတန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနံတတ္တနာတနာသံယောဇနာနံတန္တဝါတံတန္တရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအာယရဏတတ္တို့ဤအစမပြဆက်စား၍ဖြေဟာတန္တရာဟုခေါ်ဆိုအပ်သောယုံနံတန္တံအစဉ်အတန်သည်နမ္မတေကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိအမတိနိုင်သောအစာရှိပေ၏ဥပ္ပါကောတိတန္တရာဤဖြင့်အစွန်းဒီနပညာယတိမတင်ရှားပေ။ဘဝတဥတဥရဲ့တန္တရာခီစကဲ့ဘုံကိုဉာဏ်ပညာကြီးမလို့ဘဝတခုပြီးတခုဘဝတခုပြီးတခုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလှမ်းပြီးကြည့်တော်လဲဘယ်ဘဝကစကဲ့တယ်ဆိုတာမတိအမတိနိုင်လောက်အောင်အလွန်ရှိလျားတယ်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။ဥပ္ပါကောတိနပညာယတိတန္တရာဤရှေးအစွန်းဒီမတင်ရှားဘူးသိရှိလျားတယ်ဆိုတော့တန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းကကောသင်ရှားပါတရာလို့ဒီလိုတော့မြင်ကြရရှိနော်ဒီကောဘာလာနတန္တရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်များသင်ရှားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်လူမိုက်တို့အသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မန္တရာဤရှင်အစွန်းဒီရှင်လျားသလိုမန္တရာဤနောက်အစွန်းဟာလည်းရှင်လျားနေတယ်လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲဘာကိုလူမိုက်ခေါ်တယ်ဒီနိမာနိဘေခဝေဘာလတဘာလလက္ခဏာနိသတိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလပန္နိတသုတ်တံမှာလူလိမ္မာပညာရှိဖြစ်ကြောင်းလူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုဟောထားပါနော်ကိုဖြစ်မပြုတ်သင့်မပြုတ်တိုက်တဲ့ကာယဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဖြင့်မပြောသင့်မပြောတိုက်တဲ့ဝစီဒုစရိုက်ဒီကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဖြင့်မကြံစီသင့်မကြံစီတိုက်တဲ့မနောဒုစရိုက်တရားတွေကိုလွန်ကျူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူမိုက်လို့ဒီလိုခေါ်ထားအဲ့ဒီလူမိုက်တို့အဖို့သန္ဓရာဤခြေအစွန်းဒီရှိလျားတယ်လို့သန္ဓရာရဲ့နောက်အစွန်းဆိုတာလည်းရှိလျားပါတယ်သို့တော်လည်းမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလူလိမ္မာပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သန္ဓရာဤခြေအစွန်းဟာရှိခြင်းလည်းရှိပါစေသို့တော်သန္ဓရာရဲ့နောက်အစွန်းကတော့တိုးမသွားနိုင်ဘူးလားတိုးသွားနိုင်ဒါကြောင့်နမတေကောယံဘိက္ခဝေတန္တရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတနာတံယောဇနာနံတန္တဝတံတန္တရတံဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အယံတန္တရောဤခန္ဓာအရဏတတို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရာ ယုတ်နံတန်တံအစဉ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောဤတန္တရာတိကအနမတကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိကမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏ဥပဂောတိတန္တရာဤရှိအစွန်းကိုအနပညာယတိမတိကမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍာတိဟုသောတယောခြင်းကြောကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထားအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှသို့တပြောအမြဲတမ်းပြည့်သွား၍နေသုံးတော်တတနံတတဝတို့ဤဥပဂောတိသန္တရာဤခြေသောဂုဏပညာယတိမတိအမတိနိုင်၏သန္တရာဤဒီလီနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးအကြီးဆုံးတရားနှစ်ခုကဘာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဘာလဲပရမတ္ထတောအဝိဇ္ဇမာနိတုအေတိပုရိသာတိတုသဝတိဝိဇ္ဇာမာနိတုဘိခန္ဓာခန္ဓာတိတုနသဝတိတိအဝိဇ္ဇာဝိသုတိမေအထကရဒုတိယတွဲသံမြေနဲ့150ခွန်မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဘာပြောလဲပရမတ္ထတောပရမတ္ထဒီရဲ့ကိုအနေသဘောအဖြစ်အဝိဇ္ဇမာနိတုထင်ရှားမရှိကြကုန်သောဣတိပုရိသာတိတုအမျိုးသမီးအမျိုးသားစသောထိုးထိုးဘောဟာရတို့၌ဇဝတိလင်းမြန်စွာဖြစ်၍နေတတ်၏ဝိဇ္ဇမာနိတုပရမတ္ထအဖြစ်ထင်ရှားရှိ၍နေကြကုန်သောခန္ဓာတိတုပိခန္ဓာအရဏတ္တစ္စသဘောတရားတို့၌လိနဇဝတိမဖြစ်တတ်ပေဣတိတ္တမထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာမြည်၏အဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောကအတိမှားနေတယ်ပြောမြန်မယ်ပရမတ္ထတ္တစ္စနေဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရရှိနေတဲ့သရောကောင်းတွေလည်းရှိကြတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်သူသရောကောင်းတွေကပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ဣဇဒ္ဓမန္တလေးဘကိုဥတည်ပြီးတော့နော်ယုတ်တိဏ္ဍေကိုသိသိတတ်မယ်ဗိဓမ္မာလည်းဒါလေးပါကိုအူမူပြီးတော့ယုတ်ဒီနန်တွေကိုသိသိတတ်မယ်။အဲ့ဒီယုတ်နန်တွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန်တို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းနေရှုမယ်။ရှင်းချင်းပြည့်ချင်းတန်ကြပ်ဖြင့်အမြဲမပြတ်ရှင်းပါနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့သဘောတွေကိုညံ့နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းနေရှုမယ်။မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီနေတဲ့အတ္တမရှိတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တဘောကိုဒီပရမတ္ထတရားဒီမှာညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုအနိစ္စအနတ္တလို့တွင်းနေရှုမယ်ဆိုရင်ဒုအနိစ္စ ानु ပါဒနာညာဒုက္ခ ानु ပါဒနာညာအနတ္တ ानु ပါဒနာညာနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့အတိညာဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့30ဘုံအတွင်းမှာယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမဆိုတာတကယ်ထင်ရှားမရှိရှိနေတာကယုံတရားအစုဘုံရှိတယ်နန္တရားအစုဘုံရှိတယ်ယုံနာအစုဘုံရှိတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံရှိတဲ့အကျိုးတရားအစုပုံရှိဒါကြောင့်ယုတ်တရားလို့သိခဲ့ရင်လည်းမှန်တယ်နန္တရားတွေလို့သိနေရင်လည်းမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနန္တရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်နေတယ်အကြောင်းတရားအစုပုံအကျိုးတရားအစုပုံလို့သိလည်းမှန်တယ်အနေစာတရားအစုပုံပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုအပုံတွေပဲလို့ဒီလိုသိခဲ့ရင်လည်းမှန်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမသိဘဲနဲ့ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာမြမစတဲ့ပညာတဲ့အပေါ်မှာတောင်းတင်ပြီးတော့အတိမှားနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ယောက်ျားလို့အတိနေတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်အဲ့ဒီအတိမှားမှုကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပဲအမျိုးသမီးလို့သိတဲ့အတိဒီမှားလားမှန်လားမှားတယ်ဒီအတိဒီအဝိဇ္ဇာပဲနော်ပရမတ္ထအဖြစ်တကယ်ထင်ရှားမရှိဘူးဆိုတာကဒီပရမတ္ထရတွေကဖြစ်ပြီးတဲ့ဖြည့်ချင်းဖြစ်ကစ္စကံကိုအကျင့်ကလေးပေါင်းများစွာပုံရင်ယူလောကမှာကလေးပေါင်း5000ခန့်ပေါ့ခန့်လို့ပြောပါတယ်အတိအကျတော့မဆိုလိုပါဘူးကစ္စကံကိုအကျင့်ကလေး5000ခန့်လောက်ပုံရင်ဒီဘုံလောက်သာတည်တန်းရှိနန္လောကမှာလည်းကစ္စကံဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုကလေးတသိန်းလောက်ပုံခဲ့ရင်ဒီဘုံခန့်လောက်သာတည်တန်းရှိအဲ့လိုတော့အလုံးလှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုဒါကယောက်ျားပဲဒါကမိန်းမပဲဒါကငါပဲဒါကသူပဲ ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲလို့စွန့်ယူလောက်တဲ့အချိန်တောင်ရှိသလားမရှိဘူးမရှိပြီမဲ့လို့တရားဝါရင်ကစွန့်ကြည့်ကြနော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကသားဒါကသမီးဒါကဇနီးဒါကမိန်းဆက်ဒီဖြစ်စွဲလန်းနေကြအတိတွေမှားနေအဲ့ဒီလိုအတိမှားမှုအဝိဇ္ဇာထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအမျိုးသားဆိုတဲ့အာယုံဒီအမျိုးသမီးဆိုတဲ့အာယုံတွေကမိမိနှစ်သက်မြန်လို့ဘွယ်ရအာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေဒီအာယုံဒီအပေါ်နဲ့တွေ့တာတတ်မဲ့ဘုံတနာပေါ်မလာဘူးလား
1: ပေါ်လာ
0: မိမိမနှစ်သက်တဲ့အာယုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လေမနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ပြီးလက်တတ်ဒါကြောင့်သန္ဒရာခိကျင်လီနေတဲ့တဘာတွေမှာသန္ဒရာဘကြောင့်ကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တော့အတိမားမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့ထိုထိုဘဝထိုထိုယုံနာတန်တအစဉ်အပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတယ်တဏှာတရားကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတဏှာတန်ရောစဉ်ကျိုးဤနှစ်ခုကရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထားအပ်တဲ့အတွက်ဒီသတ္တဝါဒီသည်မန္တရာခီးမှာရှင်းလျားနေကြပရိသန္တိနေရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်။ဘဝတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်နာရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့အဖမ်းမှန်ထက်ထက်တွေ့ရတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုးဆွရတဲ့ဒုက္ခ၊ငိုကြွရတဲ့ဒုက္ခ၊ကိုစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ရှင်းစင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ပြင်းစွာပူပန်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခအဝဝတွေအများကြီးတွေ့နေတာ။အကြောင်းမလှလို့အခါခွင့်မသိလို့လမ်းချွန်သွားကြရင်လည်းအပင်တန္တရာဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခကြီးကမိမိကိုနှမ်းပြီးတော့အများကြီးကြီးကျုံနေတယ်။ဒါကြောင့်လောက်တော်တန္တရာခိမှာအိုလိုမဆုံးနာလိုမဆုံးသေလိုမဆုံးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကဒီတန္တရာခိမှာကြွရကြွကြောင်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေသင်္ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီအိုမေးစိုးကြီးမှလွတ်အောင်ဒီနာဘေးစိုးကြီးမှလွတ်အောင်ဒီသေဘေးစိုးကြီးမှလွတ်အောင်ဒီအပယ်ဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခဘေးစိုးကြီးမှလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ့်တရားတစ်ခုသင်္ချာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဒီတရားမျိုးကိုရအောင်ယူထားဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေသို့တော့တော်ဝါတွေကတော်တော်လေးတော့ဖြစ်နော်ခက်တယ်ဆိုတာကဘာပြောတာအေးဝါဘုန်းကြီးဒကာလေးတယောက်နဲ့တွေ့တော့ဒကာလေးကစကားပြောကခက်ကောင်းကောင်းပြောပါများလာတော့သူကဘာတယောက်ထားလဲရှင်ပြာလူတွေဟာမိမိအတွက်ကွက်လက်ကလေးတကူတော့အများရန်ဆန်းဆန်းထားတယ်ဘာပြောတာရှင်ကြီးပေးဖို့အကွက်ကလေးတွေအများကြီးရှိပါလေတပည့်တော်ကတရားကအထုတ်ချင်ပါတယ်စိတ်ကပါပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ဘယ်ထက်ပြည့်ဝင်လိုက်လဲအဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဝင်သွားကြနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲမှာအမြဲနေကြမယ်ဆိုလို့ကျင်တော့ဒီအိုဘေးစိုးကြီးမှလွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးနာဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်ဘူးသေဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးအဘေးဘေးစိုးကြီးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအနမတေကောယဘိခဝေသန္တာရောပုဗ္ဗာကောတိနပညာယတိဝိဇာနိဝရဏနာတတ္တနာတဏံတံယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရတံဘိခဝေခြေတယံတို့ယံသန္တာရောဤခန္ဓာအေရဏဓာတ်တို့ဤအစမပြဖြစ်ပေါ်၍နေရအစဉ်အတန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဤသန္တရာသည်အနမတေကောဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍တော်လည်းမတိရမတိနိုင်သောအစရှိပေ၏အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်နီဖြစ်၍ကနာတံယောဇနနာတဏာတိဟုသောတံယောဇဉ်ကျိုးကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်နီဖြစ်၍တဏ္ဍဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လီကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရအကုန်သောတန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခတကကျင်လီကျက်စားပြင်းသွား၍နေကြရအကုန်သောသတ္တနာသတ္တဝါတို့ဤဘုဗာကောတိရှေအစွန်ကိုအနပညာယတိမတိအမတိနိုင်ပေအဝိဇ္ဇာနိရဏပိဖုံခံနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနိရဏပိဖုံကာစီထအပ်တဲ့ဇနာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျုပ်ဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ထအပ်တဲ့သရဝရရဲ့သန္ဒရာခရီးသည်အလုံးမရှိဘူးလားရှင်နေပြီနောက်ထပ်လည်းဒီလိုပဲအဝိဇ္ဇာနိရဏကပိဖုံထားအောင်မယ်ဆိုရင်ဒနာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးတွေနဲ့ရစ်ပအနှောင်ဖွဲ့ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းတန္တရာခိမရှိဘူးလားရှင်နေအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောတိသောဘိက္ခဝေသမယောယမဟာသမုဒ္ဓဩဒုတ္တတိဝိသုဒ္ဓတိနဘောဝေတိ နာတွေဝဟံဘိက္ခဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏနာတ္တနာတဏ္ဍတံယောဇနာနာတ္တနာဝတ္တံသန္ဒရတံဒုက္ခတအန္တာကိရိယံဝတ္တမိဘိက္ခဝေစိတယံတို့ယံယတမိင်္ဂါလေအကျဉ်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးသည်ဘုသောတတိအထက်နှင့်ခန့်ဆောင်၍သွားပြီလတ္တဝိသုတတိအထုထုအပြားပြားခန့်ဆောင်၍သွားပြီလတ္တနဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပြီလတ္တသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ရည်ထူးတဲ့မြားပြားနေတဲ့မဟာသမုဒ္ဒရာကြီးရှိတယ်။တစ်ချိန်ကဘာပြက်ခန့်ကြီးပြီဆိုရင်ပေါ့နေရီဒဇင်းပြီးဒဇင်းဒဇင်းပြီးဒဇင်းထွက်လာရကနေ၅ဇင်းလောက်ထွက်လာပြီဆိုရင်မဟာသမုဒ္ဒရာရည်တွေအလုံးခန့်ချောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအချင်းကားမျိုးဟာတစ်ချိန်ကြုံကြလိမ့်မယ်နော်။နန္ဒရခိမဆုံးသေးရင်တော့ဒီဒုက္ခကမိမိတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲ။နတွေဝဟံဘိခဝေဝိဇ္ဇနိဝရဏနာတ္တနာတဏ္ဍာယောဇနာနာတန္တဝါတံသန္ဒရာတံဒုက္ခသအန္တကိရိယဝဒါမိဘိခဝေစိတယံတို့အဝိဇ္ဇနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်ပေတဏ္ဍံယောဇနနံတဏ္ဍိဟုသောတံယောဇဉ်ကြိုးကရစ်ပအနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်ပေတဏ္ဍဝတ္တံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသန္ဒရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောတဒ္ဒနံတဒ္ဒဝါတို့ဤဒုက္ခသံသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းချက်ကိုနဟံငါဖျားသည်နတွေဝဝတာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်နေ၅ဇင်ထွက်လာလို့မဟာသမုဒ္ဒရာရေတွေခန့်ချောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကာလတခုတနည်းဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံကာစီအပ်သည်ဖြစ်၍တဏှာဤဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးရဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့မှုကိုခံရတဲ့ဤတော်ရည်ရဲ့သန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးကုန်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဆက်ရအဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိဖုံးခံရတဲ့တော်ရည်အဖို့တဏှာဤဟုသောတန်ရောစဉ်ကျိုးဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဤတော်အဖို့ရှင်းသန္ဒရာကြီးကရှိကြနေပါတယ်နော်ဒီချိန်ခါမှာပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့လက်ခံရမယ်အခြေအနေရှိပါတယ်နော်ဘယ်လိုဘဝဆိုတာကတော့ပြီးတော့မှထပ်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပြန်တယ်။ဟောတိသောဘိခဝေသမယောယံတိနေရူပပတ္တရာဇာတစ္ဆေတိဝိနတတိနဘဝတိ။နတွေဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတ္တနာတဏ္ဍံယောဇနာနန္တန္တဝတ္တံသန္တရတံဒုက္ခတအန္တာကိရိယံဝဒါမိ။ဘိခဝေစိတယံတို့ယံယံသမိင်္ဂါလေအကျဉ်ခါကာလ၌တိနေရူပပတ္တရာဇာမြင့်မွန်တောင်းမင်းသည်တချက်ဒီလောင်ကျွံ့ရသွားပေ၏ဝိနာတ္တိပြောက်ပြဲ့ရသွားပေ၏နဘဝတိမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောတိရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေစိတယံတို့တရာတသမိမိကာလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်ဤဖြစ်၍တဏ္ဍံယောဇနနာတဏ္ဍိဟုသောတံယောဇဉ်ကြောကရစ်ပနှောင်ဖွဲထအကုန်ဤဖြစ်၍သန္ဒဝတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့ကြောင်ပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောသန္ဒရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲသက္ကတကကြည်လီကျက်စားပြေးသွား၍နေကြရအကုန်သောတတနာတတဝါတို့ဤဒုက္ခတသန္ဒရာဝစီယဒုက္ခဤအတ္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည်တစ်ချိန်မြင်ငါးဆင်းကြောပြီး၆ဆင်းဆက်ပြီးခွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးပေါ့အလုံးမီးလောင်သွားလိမ့်မယ်လုံလုံမြင့်မို့တောင်မင်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံးကာစီထအပ်တဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ရောစဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ခံရတဲ့ဒီတော်ရည်ရဲ့မန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးရဲ့အဆုံးအပိုင်းအခြားထင်ရှားရှိနေတယ်လို့ငါဗျာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ချိန်တွေ့ကြရအောင်မန္တရာကြီးမဆုံးကြသေးဘူးဆိုရင်နော်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်
1: ဩဒိတောဘိခဝေသမယောယံမဟာပထဝီတသတိဝိနာတတိနဘဝတိနတဝဟံဘိခဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနာတဏတံယောဇနနာတန္တဝတံတန္တရာတံဒုက္ခတံအန္တကရိယံဝဒာမိဘိခဝေခြင်းတယံတို့ယံယသမိကာလေအခြင်းခါကာလ၌ယံမဟာပထဝီဣမပထဝီမြေကြီးသည်တသတိလောင်ကျွမ်း၍သောပေ၏ဝိနတတိပြောင်းပြဲ၍သောပေ၏နဘဝကြီးမဖြစ်မရှိတော့ပေသောတမယောထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာလမျိုးသည်ဟောတိစီတိသာလင်တိဘိကဝေခြေတယံတို့ရာတတမေမိကလည်းထုကဲ့သို့သောအချိန်ကာမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏတယောဇနနံတဏတိဟုသောတယောဇဉ်ကြောကယပအနှုံဖွဲထားအကုန်သည်ဖြစ်၍တန္တဝတံထိုဘဝမှာဤဘဝဤဘဝမှာထိုဘဝသို့တကြောင်းမြန်မြန်ကြီးကြီးကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ကထက်ကကြီးကြီးကျက်စားပြည့်သွား၍နေကြရကုန်သောတတနာတတဝါတို့ဤဒုက္ခသံသန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခဤအန္တကိရိယာအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုဟံငါဖျာတိနာတွေဝဝဒာမိဟောတော်မမူသည်တာလင်သည်တကယ်နေ9သိန်းထွက်လာပြီနော်ကဘာကြီးပြက်ခါတက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နေ9သိန်းထွက်ပြီဆိုလို့ကျင်တော့မဟာပတဝီမြေကြီးလည်းအလုံးလောင်ကျွမ်းသွားပြီပရမနုမြုခတ်သေးငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေတော့မကြံတော့ဘူးအကျွင့်ကြံမရှိအကုန်လုံးလောင်သွားပြီလဟာပင်ကွက်လာပဲကျန်တော့မဟာပတဝီမြေကြီးကိုအမိပြုတ်နေတဲ့တရားမှန်သမျှအလုံးတဦးတယောက်မျှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးရောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားပိဖုံးကာစီခံရတဲ့တရားတွေအဖို့တဏှာတိဟုသောသံယောဇဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပါနှောင်းဖွဲ့ခံရတဲ့တရားတွေအဖို့နန္ဒဝစီရဲ့ဒုက္ခကုံဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ငါဖျားမဟောပါဘူးဒီလိုစိမ့်တဲ့တစ်ချိန်ဒီဒုက္ခကြီးတွေလည်းတွေ့ရမယ်တွေ့ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်သန္ဒရာခီးလည်းမကုံဆုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒီကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကဘာပြက်တဲ့ဘေးဆိုတာကတော့တွေ့ကြရမှာပဲဓမ္မတာပဲနော်နန္ဒရာခီးကဒီကဘာမပြက်ခင်မှာမိမိတို့ကဆုံးအောင်ပြစ်လို့နှိုင်တဲ့စွမ်းအားစိတ်တက်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပိတ်နှိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားနှိုင်တယ်အဲဒီတော့နန္ဒရာခီးမဆုံးရင်ဘယ်သွားကြသလဲဥစဉ်တို့ဓမ္မတာလေးတစ်ခုနည်းနည်းပြောမှာကဘာဦးကနေစပြောမှာနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်ကဘာဦးကကာလမှာပေါ့ခုလိုကဘာပြက်ပြီးတော့လဟာပြန်အတိုင်းကြီးနေပြီနောက်တော့ကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့တီဆတ်ဖို့ရအဲ့အတွက်ကဘာပြုတ်တဲ့ကဘာပြုတ်မိုးကြီးဆက်လွားပြီးဆိုကြတော့နော်ပထမတော့မိုးသည်မိုးဖွဲပေါ့အဲဒီကနေတဖြည်းဖြည်းမိုးတွေကကြီးတယ်လာပြီးတော့ဒီရေတုကိုအောက်ကလေတုကခံထားလိုက်တဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရေတုရဲ့အပေါ်ကြောတွေကတင်းမာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြောက်တယ်ဖြစ်လာတယ်မြေတွေဖြစ်လာတယ်တဖြည်းဖြည်းကဘာကြီးတဲနေတယ်အဲဒီတော့ကဘာကြီးတယ်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါကနေစပြီးတော့နောက်တော့သူပင်နေရင်မီတွေတော်တော်နေတတ်တည်ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးမြမမီလောက်မှာတဏ္ဍာကုံဆုံးသွားတဲ့မြမတချို့မြမပြည်ကသူ့တည်ပြီးတော့လူပြည်လူလောကမှာကိုထင်ရှားလာဖြစ်တယ်မြမကြီးတွေလူပြည်ဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မြမပြည်မှာတဏ္ဍာကုံလို့လူပြည်ကိုလူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိလာတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကမြမအမိကနေပြီးတော့လူပြေကိုပြုံးနေရောက်စပုံကိုဖြစ်တော့မင်းကတော်ကြပုံစံမျိုးပေါ့နော်အရှင်အဝါလေးကတော့ရှိနေသေးတယ်ကိုရောင်ကိုဝါလေးထုံလင်းတောက်ပါတယ်ရှိနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီကဘာဦးကာလမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုရဲ့သက်တမ်းကိုရည်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မရင်လူတို့ရဲ့သက်တမ်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှည်ကြအဲ့ဒီလိုမရင်မတွေ့နိုင်လောက်အောင်သက်တမ်းရှည်နေရကနေပြီးတော့ဒီလူသားတွေကဘာဖြစ်လာလဲတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေနှိမ့်တဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုခံလာရတယ်။အဲဒီလိုခံလာရတဲ့အချိန်ခါမှာရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောလာတဲ့အတွက်တဖြည်းဖြည်းသက်တမ်းတွေတိုးသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပဲရောက်သွားလဲစနေတန်းရောက်စနေတန်းကျတော့သัจံဖြတ်ကျတဲ့သတ္တန္တရကတိကလွှမ်းမိုးလာကြတယ်။အဲဒီအချိန်ခါမှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကတော့တောင်းနေပုန်းပြီးတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓမ္မဝိဟာရတရားဓမ္မဇိုတရား၄ပါးပွားလိုက်တဲ့အခါမှာတတိယသတ္တဏိကပြန်ရှိလာပြန်တယ်။စ စနစ်ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း20အနည်း20ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း40အနည်း40ကမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်း80တတ်နေချင်းတဖြည်းဖြည်းတတ်နေရှည်သွားလိုက်တာပြမေဇုတရားအာကောင်းရင်အာကောင်းတော့တတ်နေရှည်သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးမြင်မတွေ့နိုင်တဲ့အသင်္ချေအတန်းရောက်သွားတယ်အဲဒီလိုအသင်္ချေအတန်းကနေပြီးတော့စနစ်တန်းစနစ်တန်းကနေအသင်္ချေအဲဒီလိုဆုတ်ကတက်ကဒဇုံကိုအန္တရကတက်ကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအန္တရကံပေါင်း64ကတ်64ကျင်းပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မတာအလျောက်ဒီကဘာကြီးပြည့်အဲ့ဒီလိုကဘာပြတ်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကနေခုနှစ်ဆင့်ထွက်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ရဝဟူသမြမဟာပတဝီမြေကြီးဟူသမြဘာမှမကြံပဲမြုံမြုံမှမကြံအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတော့ဒီတစ်ပါးကြီးဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးရင်တော့ထိုချိန်ခါမှာပေါ့အဘယ်သားတော်တွေကလည်းအဘယ်မှလွတ်လူပြေလူလောကရောက်လာပြီတဲ့အချိန်ကမှလူပြေလူလောကမှာတတိတံဝေကတကယ်သေဘင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တရားလေးပါလေးအထုတ်ကြတော့ဇန်လေးဒီပါလေးဒီရသွားကြတယ်အဲ့ဒီဇန်အချင်းဖြစ်မပျက်စီးတဲ့မြမပြည်တွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်နော်ခုနေယောဂီတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကဒီည7နာရီမှအလုံးသေးကြတော့မယ်ဆိုရင်လက်ဖန်ဗတ်လုံးမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းတွေဖြစ်သိမ်းလို့မရဘူးလားရသွားနော်ကိုကသေမင်းနဲ့တကယ်မတွေ့သေးတော့ဘာဖြစ်လဲခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကွက်လက်ကလေးတွေကိုဝင်ဝင်ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့တပီတော့နှစ်ဆန်းတရက်နေ့လောက်အထိတော့နေမှာပါအမေတို့ကဒီလောက်နေတာကိုသူ့ကိုယ်သူတော်တော်လေးဂုံယူပြီးတော့စကားပြောနေတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီကွက်လက်ထဲကိုဝင်ဝင်ပြင်းနေကြတာတကယ်သေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့ဒီကွက်လက်ထဲဝင်အောင်မလားဝင်တော့ဝင်ဖို့အချိန်နဲ့မရှိတော့ဘူးဒါကြတကယ်သေပင်းနဲ့ကြုံလာတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာရမိရရတရားတွေအထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဇန်လေးတွေရသွားကြတယ်ဒီဇန်နေ့ရဲ့အချိန်အဝါကြောင့်ဓမ္မပြည့်တဲ့သို့တော်လဲမလွဲမချောင်သာလို့အထုတ်ရတဲ့ဇန်မျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဓမ္မပြည့်မှာတက်တန်းကခတ်ကြကြရှိမလားမရှိတော့ဘူးတက်တန်းကုံတော့လေလူပြည့်တစ်ပတ်ပြန်ကြော့ပြန်လေလူပြင်းရောက်ကြတော့လည်းခန္ဓာကရာဂဒေါသမောဟရည်အနစ်စစ်တဲ့ဒဏ်ချက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ချင်းရပြန်နေ။ဒါကြောင့်တရဝရည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ရအိမ်ဒီပါလဲလို့ပြီးတော့အပယ်လေးပုံပဲနော်။အပယ်လေးပုံကမိမိတို့အမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့အိမ်ပဲ။ခုလိုလူပြင်းနတ်ပြင်းဆိုတာကဇမပြင်းဆိုတာကတစ်ခါတည်းရန်အခါအခွင့်အသင့်လို့အလဲပတ်ရောက်လာတဲ့သဘောပြတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တရဝရည်ဟာစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရှင်သားမဟုတ်ပါဘူးဒါကရှင်သမီးမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမည်းသားမဟုတ်ပါဘူးဒါကခမည်းသမီးမဟုတ်ပါဘူးလို့ခုနေလူတယောက်ကပြောရင်လက်ခံနိုင်မှာမလားလက်မခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏကပိတ်ဖုံးထားတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကြိုးကလည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ထားတယ်ဒါရှင်းအောင်ကြမဟုတ်ပါဘူးခုနေလာပြီးပြောရင်ဒကမကြီးတွေဘယ်လိုများပြန်ဖြေကြဟမ်ဟမ်ကောင်းမနဲ့တော့သူတို့ခက်တဲ့ကောင်းမပဲဟုတ်တယ်မလားဖြစ်ကုန်မယ်ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါကြောင့် तू ကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနဲ့ပြောမွေ့ပြီးကြတယ်တဏှာတိဟူသောတန်ရုပ်စဉ်ကြိုးဖြင့်ရစ်ပန်နှောင်ဖွဲ့ပြီးခံရတာကိုလည်းစိတ်ကမပြောဘူးလားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပဲပြန်သွားခြင်းဒီနေရာကနေကြွအောင်လွတ်အောင်ယုံဖို့လုပ်ငန်းကြတော့စိတ်ထဲမှာထက်တဲ့တဏှာဖြစ်သလားစိတ်မထက်တတ်ဘူးမင်းကပဲဟိုတလောကပဲဆိုတော့ဒီတည်းလေတရားနာပရိသတ်တဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ထမရဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကအကြောင်းဆရာတအုံးအကြောင်းရောက်လာတော့ဦးစင်ကသူ့မိခင်ကိုမေးကြည့်တယ်ဒကမကြီးဒကမကြီးသားကသူများသားသမီးကိုတွားပြီးကျွန်းခံမယ်ဆိုရင်ဒကမကြီးသဘောတူမလားလို့မေးတော့တူတယ်ဗျာဟောကဲသရဝါရီကိုအိုနာသိရင်ဒုက္ခဘေးမှာလွတ်အောင်အပယ်ဘေးကြီးမှာလွတ်အောင်ထုတ်ဆောင်ကယ်တင်ပေးမယ်တရားတွေကိုခေါ်ကြပြတာသုဆုံးမပြီလိုက်သာသနာပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒကမကြီးသဘောမတူနိုင်ဘူးလားလို့ပြီးတော့သိမတူခြင်းတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီအဝိဇ္ဇာနိရဏပိတ်ဖုံးခံရတာကိုလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတမရှိဘူးတဏှာတိဟူသောတယောဇဉ်ကြောင့်ဖြင့်ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့နေရတာကိုလည်းလွတ်အောင်ယုံကြည်တဲ့သန္တတတွေကမရှိဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသန္တတတွေမရှိရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်နော်တရားထာပိပင်ခဝေတာကတုလဘတ်တော်တန်လီခီလေဝါဓမ္မေဝဥပနိဘတ်တော်သောကိစတိစေပိဓမ္မေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပကိစတိဒေတတိစေပိဓမ္မေဝခီလဝါဓမ္မဝဥပဒိဋ္ဌတိနိတိတတိစေပိဓမ္မေဝခ ီလဝါဓမ္မဝါဥပနိပိတတိနိပိစတိစေပိတမေဝါခီလဝါဓမ္မဝါဥပနိပိစတိသေကဝေစိတ္တယံတို့တရားထာပြီးဖြစ်သည်ဖြစ်ရာ၌ခိုင်ဝဲရာလောကဥပမာတိကကတုလပတ်တော်တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချင်း၍ထအပ်တော်သာကွေးကိုဓာန်လေးမျက်မြန်ခိုင်ခံတော်ခီလေးဝါငုံ၌တော်၎င်းခံမေဝါတိုင်၌တော်၎င်းဥပနိပါတော်ဖွဲ့ချင်း၍ထလျာ၏
0: လေဘေးမှာတောက်ကြီးဆွဲထားပြီးတော့မျက်မြန်ခိုင်ခံတဲ့ငုတ်တစ်ခုတော့မဟုတ်တိုင်းတိုင်းမှာခိုင်ခံတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မြဲမြဲမြန်မြန်ယုံလို့မရအောင်ထပ်ပြီးတော့ခြိထားပြန်ချီထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီခွေးဒီပါဖြစ်လေသောထွေခွေးဒီတေပိကစ္စတိအကဲ၍သောမူလီသောညာအံတမေဝခိလဝါထောငုတ်တော်သောသာလင်တော်၎င်းတမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပကစ္စတိကဲ၍သွားရပေ၏သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျိုးကချီထားခံရတဲ့အတွက်ချီတဲ့ကျိုးကလည်းတိတ်ခံကနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခွေးဒီသွားရင်ဒီတိုင်းနှံကပ်ပြီးတော့ပဲသွားရစေဘိတေတတိအကရွေယမုလီယညာအံဓမေဝခိလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပတေတတိကရွေရရဤရမယ်ဆိုလည်းဒီတိုင်နှံကသူခွာလို့ရမလားမရဘူးဒီငုံနှံကခွာလို့မရဘူးဒီငုံနှံမှာဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ညံ့နေရစေဘိနိတိတတိအကရွေထိုင်မူလီထညာအံဓမေဝခိလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပနိသေတိကာယေထိုင်ရပေ၏ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငုံနှံသို့မဟုတ်ဒီတိုင်နှံမှာပဲကပ်ပြီးတော့ထိုင်ရတယ်နော်ဇေပိနိပိဇတိအကရွေအိမ်မူလီအိညာအံဓမေဝခိလဝါထောငုတ်ကိုသာလင်တော်၎င်းဓမေဝဓမ္မဝါထောတိုင်ကိုသာလင်တော်၎င်းဥပနိပိဇတိကာယေအိယပေ၏အိမ်မယ်ဆိုလည်းဘယ်နှံကပ်အိလဲဒီတိုင်နဲ့တော့မို့ဒီငုံနှံပဲကပ်ပြီးတော့သိရတယ်เนาะဒါကဥပမာစကားပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလှည့်ပြီးတော့ခေါ်ပြန်တယ်တို့ကဘုရားကခွေးနဲ့နှိုင်းပြီးဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့เนาะပုံစံကတူနေလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်เนาะဘယ်လိုဟောလဲဧဝမေဝခောပိကဝေအတုတ္တဝါပုထုဇဏောရူပံဣဒံမမဣသောဟမတမိဣသောမိအတ္တတိတမနုပတ္တိဘိကဝေခြေတယံတို့ဧဝမေဝခောဤဥပမအတုတလင်အတုတဝါအာဂမတုတအဋ္ဌကမတုတဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတမရှိသောပုထုဇဏောပရမတ္ထဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့အန္တဘာလပုထုစဉ်ငမိုက်သာတိရူပံယုတ်တေယောကိုဣဒံဤယုံတရားတိကမမငါရဲ့ယုတ်တရားဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကဟမတမိငါဒီဧသောဤယုတ်တရားဒီကမေငါဤအတ္တအတ္တဒီဣတိဤသောသာလျင်သမနုပတ္တိဆွေလန်းခြင်းမြင်ရှုခြင်းဖြင့်နေပေ၏ယောက်ျားမိမသာသမီးတတ်သည့်ဖြင့်ခေါ်သုံးလုံးထအပ်တဲ့ယုတ်တရားအစုအပုံရှိတယ်ဆိုကြသို့အဲ့ဒီယုတ်တရားအနက်ကတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒါကငါသာဒါကငါသမီးဒါကငါဇနီးဒါကငါမီးဒါကငါယောက်ျားစသည်ဖြင့်အနန်းကိုသွားကတ်ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သိမဖြေကြဘူးကဲကြည့်လားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားတကယ်ဒီကကြီးဒီမကြီးလေးကြည့်လားငါဟာဆိုပြီးတော့အနန်းကတ်နော်နောက်တကုအေသောဟမတမိငါပဲဆိုပြီးတော့လေအနန်းကတ်အေသောမိအတ္တငါရဲ့အတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုအနန်းကတ်တချို့အဖို့အဖားတွေပါပြောတယ်မလေးဖျားဒီမီးလေးကတပည့်တော်ရဲ့အသက်ပဲတဲ့ဟောဒီမီးကိုပဲသူ့ရဲ့အသက်လို့မပြောဘူးလားပြောနေတယ်အဲ့ဒါပါလေဧသောမိအတ္တဒါသူ့ရဲ့အသက်ကောင်လက်ပြကောင်ဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်လို့စွန့်လန်းချင်းချင်းပြီးတော့ယူဆပြီးပြောနေတယ်အပြောပဲဒီတော့ယုံတရားနဲ့ကတ်ရင်လည်းငါဟာဆိုကတ်တယ်ငါလို့ကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ပြေးပြီးတော့ကတ်တယ်ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဏဧတမမဧသောဟမတမိဧသောမိအတ္တတိသမနုပတ္တိဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကြပြန်တော့လဲငါပဲငါဟာပဲငါပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ပြည့်ပြီးတော့ကတ်တယ်နော်ငါစိတ်ကသူများစိတ်နဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါလောဘကသူများလောဘနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါမာနကသူများမာနနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါသရတရားကသူများသရတရားနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးငါစေရနာကသူများစေရနာနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးသတ်နေဖြင့်
1: ဒီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းငါဟာဆိုပြီးတော့ပြင်မကပ်ဘူးလားကတ်တယ်ငါလိုလဲကတ်တယ်ငါရဲ့အတ္တလိုပဲကတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစွန့်လန်းခြင်းမြှုပ်စင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လဲသောကိစ္စတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါကိစ္စတိဣန္ဒတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပဒိဋ္ဌိတိနိဗ္ဗိတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိတိနိဗ္ဗိဇတိစေပြီးဣမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပနိဗ္ဗိဇတိသောထဘရမဉာဏ်ပညာမျက်စိကံ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်စေပြီးကိစ္စတိအကဲ၍သွားမူလိသွားညာအာဤမေမေစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပါကိစ္စတိကပ်၍သွား၏။ဇေဘိဒိဋ္ဌိအကံ၍ရမှုလီယညာအံဤမေမေစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပဒိဋ္ဌတိကပ်၍ရ၏။ဇေဘိနိတိဒိဋ္ဌိအကံ၍ထိုင်မှုလီထိုင်ညာအံဤမေမေစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိတိဒိဋ္ဌိကပ်၍ထိုင်၏။ဇေဘိနိဗ္ဗိဇတိအကယ်၍အိမ်မူလီအိညာအဤမေပိစုပါဒနဲ့ခန္ဓာဤဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတို့ကိုသာလေဥပနိဗ္ဗိဇတိကပ်၍အိပ်ပေ၏
0: ဟောဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟင
1: ်သွားရင်လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားတယ
0: ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်နဲ့မသွားဘူးလားဟ
1: ာရက်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့ရက်ထိုင်တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့ပဲထိုင်သူများလာထိုင်ရင်တော့ကြိုက်သလားဟမ်အဲ့တော့လေဒီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာပဲကပ်ပြီးတော့မအိဘူးလားအိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုဥတည်ခြင်းနဲ့အိတယ်ငါဟာဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတယ်ငါဆိုတဲ့ရွေးခြင်းနဲ့အိတယ်ငါရဲ့အတ္တပဲဆိုတဲ့ဒီအစွဲအနတ်နဲ့မအိဘူးလားအိငါဟာလို့စွန့်နေတဲ့အစွဲကတဏှာစွဲငါငါလို့ဇွဲ့နေတဲ့အဆွဲကမာနဇွဲ့ငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွဲ့နေတဲ့အဆွဲကဒိဋ္ဌိဇွဲ့ဒီအဆွဲသုံးခုသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသလဲလို့အခြေကအကြောင်းရင်းဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာနော်အဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာန်တရားကပိတ်ဖို့ကာစီထားတယ်ဒါကယုတ်တရားအစုမုံပဲနတ်တရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားအစုဘုံအကျိုးတရားအစုဘုံပဲလို့လည်းမသိဘူးအနေစာတရားအစုဘုံတွေပဲဒုက္ခတရားအစုပုံတွေပဲအနတ္တတရားအစုပုံတွေပဲလို့လည်းမသိဘူးမသိတဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုသိလဲယောက်ျားလို့သိတယ်မိန်းမလို့သိတယ်လူလို့သိတယ်နှစ်လို့သိတယ်သားလို့သိတယ်သမီးလို့သိတယ်မိလို့သိတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာကပိတ်ဖုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတွေဒီဒီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အချင်းချင်းလူနာပြမအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့တွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တတ်တယ်ကိန်းဝပြီးမလားဟုတ်လားလားမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်လေးအပေါ်မှာလဲကင်းဝတ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုတတ်တယ်ကင်းဝတ်လာတယ်သူတို့ဘာရဲ့ယုံနာအစဉ်မှာကလှမ်းပြီးတွေ့တာတတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလားရှိတယ်တွေ့တာတတ်မဲ့မှုဓာတ်ကတိတ်ပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကြောက်ဖို့သိကောင်းနော်နည်းနည်းလေးဒီထဲမှာသာသမီတွေရှိတယ်ဒကာကြီးတွေလူမကြီးတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလေခွန်ကြီးမေကွန်လေးတခုတော့မေးကြည့်တယ်သူများသာသမီနဲ့ကိုသာသမီဘလို့ပို့ချစ်ကြဟမ်ကိုယ်သားသမီးကိုချစ်တယ်။ခွန်ကြီးကတော့တိတ်မယုံဘူး။နော်။မယုံတာခွန်ကြီးအကြောင်းလေးတစ်ခုပြောလိုက်ဦးမယ်။ခွန်ကြီးအစဉ်နေစဉ်အခါတုန်းကပေါ့။ဒကာကြီးတယောက်နဲ့ဒကာမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။ခွန်ကြီးတို့နေတဲ့ခြံရှင်ကျောင်းဒရကာကြီးရဲ့ရောက်ခမဆိုကြပါစို့နော်။အခွန်ကြီးကအသက်90ကျော်သွားပြီ။အခွန်ကြီးကအသက်80ကျော်နေပြီ။အဲ့ဒါ90ကျော်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဖိုးကြီးကဒီနေ့ကျောင်းမှာတောင်းကျောင်းမှာလာပြီးဥပုသ်ဆောင်မယ်ကျောင်းမှာပဲအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ပိုးတွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ကိုးနိုင်လောက်ကျတော့သီလယူပြီးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့မိတွေကလိုက်လာတယ်။အဖိုးအိမ်မှာအဖွားဟာအဖိုးကိုမမြင်လို့ငိုနေပြီတဲ့။ဟောလာပြောတယ်။အဲ့ဒါသူမြတ်သားသမီးနဲ့ကိုသားသမီးဘလူ့ဘိုးချင်းဟမ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ကိုသားသမီးနဲ့ကအနမ်းမှရှိနေသားပဲသူ့မှာပြုစုနေတဲ့သမီးတယောက်အနတ်မှာရှိအဲ့ဒါအဖိုးကြီးမမြင်လို့တည်းထိုင်ပြီးတော့ငိုနေကြဟုတ်တယ်မလားအသက်90ကျော်နေပြီ80ကျော်နေကြပြီမမြင်ရရင်ငိုတော့မှရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ်မှာကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်ကပ်ပြီးတော့ရက်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေတယ်ကပ်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းခွဲလိုက်ရပြီဆိုရင်ခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာ
0: မရှိကြဘူးန
1: ော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောလဲတတမဏီဟာဘိခဝေအဘိခဏံတကံစိတ်တံပစ္စဝခိတဗံဇိဂရတမိတစိတ်တံတံဂိလိဋ္ဌံရောဂိနဒောတိနမောဟိနာတိတိတတံဂိလေသာဘိခဝေတတတံဂိလိဋ္ဌံတိစိတ်တဝရဏတတဝိတုဇန္တိဘိခဝေခြေတယံတို့တတမထို့ကြောင့်ဤဟာဤလောက၌ဒုံမေသင်ခြေတတို့သည်သင်ခြေသမီးတို့သည်အဘိခဏံမကြခဏမျက်မပြတကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဤကရတံနိဉ္ဇဉ်သန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ပါလို့ရာဂိနာရာဂကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟကြောင့်တံဂိလိဌံတိဉ္ဇဉ်နံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းသည့်ဆင်းခြင်းတိုက်ပေ၏ဘိခဝေခြေတယံတို့စိတ်ဓာတ်တန်ကြီးလေသာစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တန်ကြီးဒိဋ္ဌံဉာဏ်ဉာဏ်ကြရအကုန်၏စိတ်ဓာဝောဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဿတိဆင်ခြင်းကြရအကုန်၏ဒါကြောင့်သင်္ချေသားတို့သင်္ချေသမီးတို့တထွေဟာမကြာခဏမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆင်ခြင်းပေးပါဘယ်လိုဆင်ခြင်းရမလဲနေဉ္ဇဉ်တန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာကလတို့ဘာလို့ငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ရာဂကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်လို့ဒီလိုမကြခဏဆင်ခြင်ပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်တွေမြင်နှံရင်တရားတွေမြင်နှံကြရတယ်ပင်ပန်းကြရတယ်ဆင်ခြင်ကြရတယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းလာပြီဆိုရင်လည်းတရားတွေဆင်ကျဲတန်ရှင်းသွားတယ်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ဆင်ကျဲတန်ရှင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပြီးတော့ပြောပါပါနော်ဒီတော့စိတ်ဓာတ်ညင်နှွမ်းရင်တရားရင်ညင်နှွမ်းရတဲ့ပုံစံတွေကိုတော့ခံများများလေးပြောဖို့ခွင့်ရည်ရထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီစိတ်ဓာတ်ညင်နှွမ်းရင်တရားရင်ညင်နှွမ်းရသလဲ။ခုနကဥပမာကြည့်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာနိရောဓတရားကပိတ်ဖုံးထားတဲ့အမှန်မသိအတိမှားနေ။အတိမှားနေတဲ့တရားရင်ဟာတွေ့တာဆရာရှိရင်တွေ့တာမယ်။မိမိနှစ်သက်ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့တွားပြီးတွေ့ခဲ့ရင်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာမယ်။မနစ်တဲ့ဖွယ်ရအယုံနေနဲ့တွေ့ခဲ့ရင်လည်းဒေါသတွေဖြစ်တော့အာယောနီသောမနတိကာရကိုအခြေခံနေတဲ့အတိမှမှုအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံနေတဲ့အာယုံတွေကိုနီးမှလမ်းမှနှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးအာယုံတစ်ခုနဲ့ကြုံကြိုက်လိုက်တဲ့အချင်းခံမတီးအာယုံတွေဟာကိုယုတ်တရားအစုဘုံပဲနတ်တရားအစုဘုံပဲအကြောင်းတရားအစုဘုံပဲအကျိုးတရားအစုဘုံပဲအနိစ္စတရားအစုဘုံပဲဒုက္ခတရားအစုဘုံပဲအနတ္တတရားအစုဘုံပဲလို့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းတတ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ယောနီသောမနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်။နီးမှန်လမ်းမှန်နှလုံးသွင်းခြင်းပဲ။အဲ့ဒီလိုယောနီသောမနတိကာရကိုရှင်းသောမပြုတ်မိပဲ။ဒါပဲသမီးပဲယောက်ျားပဲမိမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမပဲလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကမာနေတယ်။မာနေတဲ့ဒီအတိမှားမှုရှိနေလို့ရှိရင်အယောနီသောမနတိကာရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေနောက်ကနေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အယောနီသောမနတိကာရကအခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအာယနိသောမနတိကာရအကုသိုလ်တရားတို့ရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီအာယနိသောမနတိကာရကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓတရားကပိတ်ဖုံးခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုတဏှာတိဟူသောတန်ရုံးစဉ်ကြောင့်ဖြစ်ရပ်နှောင်းဖွဲ့ခံရတာကအကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ရရှိလိုက်တဲ့ဒီတော်ရီရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲမှာဘာဆွဲထားတယ်တောက်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားအဲ့ဒီတောက်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီထင်ရှားရှိနေတဲ့မန္တောကာယောတက္ကရာယောအဲ့ထင်ရှားရှိနေတဲ့ဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါး
2: စမန္တာမလို့ပါသေးဘူးနော်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုဆောင်းဆောင်နေကြကုန်သောတမလေးဝါလမ်းမျက်နာကောင်းနာအပေါင်းတို့နဲ့လည်းကွာဤပါဝဉ္ဇဉ်တွင်ရှိကြကုန်သောဘုံမစိုးယုကစုအာဃာကစုဘုံမိယတိုင်နှံရှင်များဆွေတော်ရှင်တော်မြို့တော်ပေါင်းအလုံးဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအပေါင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါရုဏမောခောဝိယံအတွက်တရားနာရန်အတွက်လာကြပါကုန်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2590နှစ်ကောသလတွင်1388ခုနှစ်နေုံလာသန်းရှိရစနေနေ့23/5/2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ည၈နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်တိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတဲ့တရားတော် ဒီခံကျင်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမနာကြမီတရားပိုင်းရှင်းဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောထားတပည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

0: ထိုထိုဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဖယားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ
1: ်
0: အကုသိုလ်နှင
1: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တိ
0: ကြရ

ဝါဒတလောကအာလုံးဤညွယုံဥခိုင်လေးမြပြုတိုင်းတော်ဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယအရှိငါတံသောဂတိတုမာလေထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောဒုက္ကတံသကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပိတော်စီမြံဘုရားတပိတော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမဟုတ်ကောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံးမိုး၍ယော

ဒီခံကျင်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြည့်ဆက်ဆိုထားတဲ့လင်္ကာကနေယူပြီးတော့ဝိဇ္ဇနုကောင်းစဉ်တတ်ထားတာဆရာတော်ပြည့်ရဩဝါဒပါတိမောက်မှာမြန်မာလိုပြန်ပြီးတော့လင်္ကာလေးတွေဆက်ထားတာဆရာတော်ကြီးဆက်ထားတော့မှတ်မိတာပေါ့လေပါဠိလိုကြီးပဲဆိုတောင်းတောင်းမှတ်မှတ်မိတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်မြတ်လှဗုဒ္ဓမိတ်မေယဟန်မှန်ကမတတ်ဖြတ်ပေညင်းစေကတမနာမဟုတ်ပေတို့မြတ်စွာဘုရားတဖို့တွဲလာပြီနေ့အဲဒီနေ့မှာဩဝါဒပါတိမောက်ကြားတော်မူတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးဂါထာပေါ့ခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝဒန္တိဗုဒ္ဓာနာဟိပပိစိတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီတိခဏ်ညတရားသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြတ်ဆုံးဟု၍ဗုဒ္ဓစုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူရလေကုန်၏ပရုပခာတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစိတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါဘဲ

မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ကျင့်သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမဲ့ဖို့တစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးလောကီမှာရှိပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကုန်လုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပါစေဆိုပြီးတော့သဗ္ဗညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဟောထားတိခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပဲဆိုတာကိုယောဂီတို့တရားအထုံနေတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ရတော့ဓာတ်ရိုက်သက်ဆိုင်တာတို့နေကင်းတော့ပြောသွားတဲ့စိတ်ရှည်စွဲတန်တဲ့ဉာဏ်ခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတာခန္တီအဲ့ဒီခန္တီဟာပါရမီ၁၀ပါးရဲ့မိခင်ကြီးနဲ့တူတယ်တိလသမာဓိပညာနံခန္တီပဓာနာကာရဏံတိလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဒီခန္ဉ္ဇဟာပဓာနာပဲဒီခန္နိုင်မှဒီမခန္နိုင်လို့ရှိရင်လောလောဆယ်တိလပြက်နောက်သမာဓိလည်းပြက်နောက်ပညာလည်းပြက်လိုလာတဲ့မဉဏ်ဖုံဉဏ်นี่မရနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတဲ့ညခံမှုဒီနေရာမှာအစွန်းမရောက်အောင်လဲသတိထားရတော့မြတ်စွာဘုရားမေစီမာပရိပဒါဟောထားတဲ့အစွန်းရောက်သွားရင်အတ္တကိလမထာဖြစ်သွားပေါ်ပေါ်ဆာဆာရောရောရဲရဲဆိုရင်ကာမတုခံလိကံဉာဏ်အစွန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းစဉ်နဲ့အညီကိတ္တာတွေကိုခေါင်းမသေးဖို့ကိုယ်နဲ့အသက်မငယ်ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရပြီးတရားလမ်းစဉ်မှန်ရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရတရားလမ်းစဉ်မှန်မှန်မှုဆိုတာကတတိပဌာန်လည်းမဟုတ်သစ္စာတွေသိဖို့ဥတည်တာလည်းမဟုတ်ပြည်သူအယူဆတစ်ခုခုနဲ့ဥပမာဟိုတော့ဆိုခွေးလိုကျင်နွားလိုကျင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ထင်လို့စွတ်ပြီးတော့ကျင်တာရှုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့စင်စိန်တာတို့နေလှမ်းတာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းအလောင်းတော်ဘုရားတော်က6နှစ်လုံးလုံးအတ္တကိလမထာဉာဏ်ကအစွန်ရောက်ခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့လို့ပြန်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိပညာမပါဘဲနဲ့အယူဆမှားကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းဆဲရင်တော့ဒါမသင့်တော်ဘူးဒါလမ်းမှားတတိပညာနဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေခေါင်းမအောင်ကင်းစင်အောင်ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့ kait အောင်ရှိမှပွားများကြိုးစားတဲ့အခါမှာတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတည်ကြီးခံရမယ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအယူဆအမတန်အရေးကြီးတယ်တရားနာတာအယူဆမှန်နိုင်တာပေါ့မနေဂျာအင်းလေးကဆရာတော်ကိုကထားဟောပါလေဦးမယ်အယူဆလေးတွေမှန်ကန်မှုအယူဆအသိအရေးကြီးတယ်အယူဆလေးနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ညင်းတဲ့တဲ့ပဲရောက်ချင်းရောက်သွားပြန်ယူဆလေးနည်းနည်းလေးတိမ့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာတဲ့ပဲရောက်ရောက်သွားနိုင်အလဲကောင်းမစ္စိမပရိပဒမဂ္ဂင်၈ပါးတိလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုညင်းတဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပဲနဲ့သဘောတရားကနဲ့နဲတယ်သူတော်ကောင်အပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဒကာကြီးဥရွှေအောင်ရဲ့စာပေဒီမှာအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်ပိုင်းခါတလေအတွင်တန်တန်ချင်းမတူကြဘူးမရှိမပရိပဒါလို့ပြောတော့လည်းပဲအပေါ်ယံပိုင်းကကြည့်လိုက်ချွေရစ်တန်နေနှက်တွေးနဲ့ပင်ပန်းမှန်းဆင်းရဲခံပြီးတော့ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေကြတာ
အဲ့ဒါကိုအတ္တကိလမထာနုယောဂအစွန်းလို့ထင်မှားသွားတယ်ဒါအပေါ်ယံပိုင်အတွင်းပိုင်းကတတိပညာပါတယ်မဂ်ရှင်ပါလမ်းစဉ်မှန်တယ်ဆိုရင်ချွတ်ထွက်တန်ရိုတယ်မဟုတ်ဘူးအသက်ပါမငဲ့ကွက်ဖဲနဲ့ကျင့်ရမယ်သီလရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ပေါ်မှာမှန်မှုဥမာပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးရဲ့အရှိတရားတွေကိုအတိညာနဲ့ kait အောင်ရှုမှတ်ပွားများပေါ်ရပေါ်ရကျေးဇူးတော်ရှင်မအစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာအများသိအောင်လို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာစိရနာအမြဲတမ်းကြီးမားဆရာတော်ကြီးရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံမှွေနှောက်ထားတာပဲပါဠိလိုတွေအများကြီးပြောတတ်တို့လိုလူဘိန်းတွေသိအောင်လို့ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာပေါ်ရပေါ်ရဆိုတာခန္ဓာတွေသဘောတွေကိုပြောတာယောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒီနာမည်တွေကအများသိအောင်လို့မှဲ့ထားအဲ့ဒါဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုနာမည်မှမခေါ်ရင်ဘယ်သိမလဲနာမည်ခေါ်ရဥလာတို့ဓောမြတို့ကောင်းတို့ခါတို့ခြေတို့လက်တို့အဲ့ဒီနာမည်တွေကြတော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်ပညာပဲနာမည်ခေါ်လိုက်ရင်ပညာဖြစ်သွားတာပရမတ်ကသဘောတက်တက်ပဲမမြေကြီးဆိုရင်ဒါပညာပဲအမိနာမတွေ့နေရတဲ့တောတွေတောင်တွေဆိုတာပညာတွေပဲပုံတန်တန်နေသူ့နဲ့ဒဲနဲ့ပရမပထဝီကြတော့ကြည်လို့မြင်လို့မရဘူးပကတိမျက်စိနဲ့ကြည်လို့မရဘူးမာတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောသဘောတရားပိုင်းရောက်သွားတယ်ညာနာစက္ခုပေါ်ဉာဏ်နဲ့မှကြည်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းစဉ်မှန်တော့နဲ့ဆိုင်တာတွေအမှန်တရားတွေကိုသိတယ်သီလသမာဓိပညာအတွက်ကြိုးစားနေရင်အသေးခံပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့နယ်သီလသမာဓိပညာနဲ့တိချောက်ထားတရားရှိမှတောင်မပြောနဲ့သီလပါရမီဖြည့်တာတော့မှအသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်နေဒါနပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာလဲအသက်ပါစွန့်ပြီးတော့ဖြည့်ကျင့်အဲ့ဒီလိုဒါနသီလတွေကိုအသက်စွန့်ပြီးတော့လှူတာဆောက်တည်တာအတ္တကိလမထာညောကအစွန်မရောက်ပါဘူးအပေါ်ယံပိုင်းနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပြောကိုယ်ကိုမညာမတသိလောက်အောင်နိဏခံတဲကြီးခံပြီးတော့ဒါနသီလပါရမီတွေဖြည့်တာဒါကိုယ်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်ပေါ်မှာသီလသမာဓိပညာဆိုတော့မဂ်ကင်၈ပါးပဲမဂ်ကင်၈ပါးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဂ္ဂသစ္စာဗုဒ္ဓဘာသာကလွယ်လို့အခြားဘာသာတွေမှာမရှိဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာပဲရှိတယ်မဂ်ကင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတို့မြတ်စွာဘုရားအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဒါနပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတွေယုံမင်းဝတ္ထုတို့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများပါရမီဖြည့်ကြတာဒီအများကြီးပဲသီလပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓဒနဂါမင်းတို့စံပေယနဂါမင်းတို့အတက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်သီလသမာဓိပညာလမ်းစဉ်မှန်းနေအတက်စွန့်လာတော့မှအတ္တကိလမထာနုယောဂမဟုတ်ပါဘူးဟောတခါသွားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဣရိယာပဌာမြတ်တအောင်လျောင်းထိုင်ရသွားပြောင်းလဲပြောင်းလဲပေးတာ
သီလတမာတိပညာပြောတော့သုံးမျိုးပြောရတာပေါ့တခုတည်းပြောရင်ထောက်လျှောက်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကိုကိုကိုညာတဲ့ကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဥပမာယောဂီတို့ထိုင်နေတဲ့2နာရီ3နာရီအမြဲတမ်းညောင်းညာနေတယ်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ဘယ်လိုမှမထိုင်နိုင်တော့အမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်းတယ်ဆက်မှတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကာမဒုက္ခဏိကံညောကမဟုတ်ပါဘူးသာသနာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပြုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားအစစ်ထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့တက်တက်လော်လေပြီးတော့မှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ပြင်ရင်တော့အဲ့ဒါကိုကိုကိုလိမ့်နေတာပဲထိုင်းနိုင်ငံသားနဲ့ तू ကပြင်တာ ਉ ရောရီတို့သဘောပါရဲ့လားထိုင်းနိုင်ရသားနဲ့ခုဘကိုပြင်းပြီးတော့ခုဘကိုပော့ဆပြီးတော့ပြင်တာအဲ့ဒါလော်လေတာအဲ့ဒါကကာမတုခန္လိကံယောဂပဲရောက်အိမ်အောင်ကြမှကာမတုခန္လိကံယောဂမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ကိုညှာတယ်လုံနိုင်ရသားနဲ့ရှုနိုင်မှန်းနိုင်ရသားနဲ့ညှာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှာတာတဲ့သဘောစာလို့ပြောတော့ကာမတုခန္လိကံယောဂအဆုံးရောက်သွားတယ်โอเนไอ้เนี่ยกามกุญนี่ขันษาราတော့อาจารย์ซาบ่เปียอะกูပြောတာတော့อนุษาပြောတာอปอยันใบมาเอริโลရှိတယ်เอริยาบုတ်ပြင်နိုင်เอริยาบုတ်ပြင်နိုင်ကိုယ့်ကိုညှာတာမဟုတ်ဘူးตาตนาဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလမ်းစဉ်အမှန်တရကလေးရှိပါတယ်ညီတော်အနန္ဒာဟနောက်နေ့ကျတန်ဃာယနာတင်တော့မယ်ဆိုတော့တညာလုံးဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်ဈဉံလျှောက်ပြီးရှုမှတ်နေတော့တမာဒီလည်းမရဝရိယတွေလွန်ကဲနေနှစ်ပြန်တန်ဃာယနာတင်မယ်ဆိုတော့ तू ကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်ယဟန္တာဖြစ်မှတင်လို့အရှင်ပြေမအောင်အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းမယ်ယဟန္တာဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီသာနာစောသနာသောနဝရိယလွန်ဝရိယလွန်ပြီးတော့မယမချင်းစူးစမ်းမယ်ဆိုဇင်းညာချောင်းမိုးလင်းလန်နေနေပြီသောတာပန်သောတာပန်ပဲသရဂအနာဂယဟနာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မှသရိယပြီးတော့ငါဝရိယလွန်နေတယ်နဲ့တူတယ်ဝရိယလေးနဲ့ဝရိယနဲ့တမာရီနဲ့မျှဇင်းညာချောင်းကနေပြီးတော့အမှတ်ကလေးနဲ့သွားတယ်ကတည်းမှထိုင်နေအမှတ်ကလေးနဲ့မကလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းလေးလှဲချလိုက်လှုပ်ရှားမှုရလူမမာတူးသွားခြင်းရမိနေနေနေနေလှုပ်နေတာဟာဟန်ပန်နဲ့သူများမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါအထင်လွဲရင်လွဲတတ်တာပေါ့လူချို့ရတော့ဟန်ပန်နဲ့မြင်ကောင်းအောင်လှုပ်တာမဟုတ်ဆရှုမခါသာပြစ်စုံပန်တဲ့ဖို့အတွက်လူမမာလိုခြင်းရခါနာနေတဲ့လူမမာကဲစာလုံးရေစမရင်ကျက်သေးနောက်ရင်ကျက်သွားပြီညံနေတော်တော်ကောင်းသွားပြီနိပကလို့ခေါ်တာပေါ့ရင်ကျက်တဲ့ညံပညာတတိယလည်းပဲဓမ္မဗျာပါရသူ့ဘာသူမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်အဲ့လိုအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်အကိုသိလာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပါမတဲ့တော့ဘူးနောက်ကနေလိုက်မှအတိတ်ကိုလိုက်မှအစာလိုကြတော့တုတ်တန်နီးအဖြစ်ပစ္စုပန်အဘိဓမ္မာနီးအဖြစ်အတိတ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကဒါဘ ഹു သူရာသိုံပဲအဓိကကပစ္စုပန်တဲ့အောင်မှတ်ဖို့ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပစ္စုပန်တဲ့အောင်ဘာဖြစ်လို့မှတ်ရလဲဆိုတော့ယောဂီဟောင်းနေမှတ်မိသေးလားတဘောကိုသိအောင်လို့ဘာကိုသိအောင်ပါလဲအဲ့ဒါဘောဆိုတာရုပ်တည်နံနေပြောတာပဲစာလို့ပြောတော့ရုပ်တို့နံတို့ခန္ဓာတို့အာယတနာတို့ဓာတ်တို့သစ္စာတို့အများကြီးပဲစာတတ်ရင်တတ်တယ်လို့ပြောရုံပဲအများကြီးပဲခန္ဓာ၅ပါးအာယတနာ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးအကုန်လုံးပါသွားတာပဲအဲ့ဒါရုပ်ဖွဲ့နဲ့၂၈ပါးတို့နံဆို53တို့အကုန်ပါသွားတာပဲ
အဓိကကအဲ့ဒါတွေကနာမည်ပြညတ်တာယုတ်ဆိုနာမည်ပြညတ်ဝိဇာမာနပြညတ်နံဇာလပြညတ်ပဲဝိဇာမာနပြညတ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသိတဲ့သဘောဒါပဲအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်သဘောဆိုတာအကောင်အထည်မပါဘူးပုံဟန်နမိတ်စိတ်သုံးတဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ဆရာလေးတွေဆန့်ချတဲ့အခါမှာကေတာ၃ညာအတ္တိနဝါအတ္တနိယေနဝါသမယငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအတုပပဲလကားဟာပဲ၃ညာငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားယုတ်တရားအတုပပဲအဲ့လိုသိအောင်လို့၃ညာဆက်အောင်လို့တဘောဆိုတာပရမတ်သင်္ခတပရမတ်တည်းရဲ့တုံညတကိုသဘောပေါက်တော့မှဟိုဘက်ကအသင်္ခတဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကအသင်္ခတသူလည်းတုံညပဲအတ္တမှစိတ်တုံးတဲ့အတွက်အနတ္တနိဗ္ဗာန်ကယုတ်တည်နေနေကြတော့ငါငါဥစ္စာမှစိတ်တုံးတယ်အိဋ္ဆာတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားနိဗ္ဗာန်ကြတော့အိဋ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တညမို့ဆိုရင်အတ္တသွားရင်မှဆိုလို့နိဗ္ဗာန်မြဲတယ်ခိုင်တယ်စစ္ဆန္တိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်မဖြစ်မပျက်လို့ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်31ဘုံဝေဒီတ္တဒုက္ခတွေကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပျက်လဲပျက်တယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာအတုဒုက္ခတွေနဲ့ရောနေတယ်ချမ်းသာအဲ့တော့အဲ့နိဗ္ဗာန်အထိရောက်ဖို့ဆိုတာသင်္ခတပါရမတ်ယုတ်တေနံနေရဲ့အရှိတဘောကိုသိဖို့အတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်မှတ်ဟောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိရဲ့ကြွားတယ်လှမ်းနေချပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြွားစဲမှာလှမ်းစဲမှာချစဲမှာမိအောင်ကြွားတယ်လှမ်းနေချနေရာတကာပေါ့လေပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားတဲ့အောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဝိရိယသဘောလေးတိအောင်စူးစိုက်လိုက်တာကတတိပဲသိသွားတယ်လောလောဆယ်တော့ပညာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဝิญဉာဏ်နဲ့သိတာပေါ့ပညာသည်ဝิญဉာဏ်သည်နောက်ကြတော့လဲပညာသည်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးတွေနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေးတွေသိဖို့ဆိုတော့ကောင်းလို့တန်းကြီးမခံမနဲ့ရပါသရောင်းတို့လောလောဆယ်ဒေါ်လာတွေငွေတွေရဖို့တော့အများကြီးတန်းကြီးခံရတယ်။လောကီဘွဲ့တွေရဖို့အများကြီးတန်းကြီးခံပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရတယ်။ဒါလက်တွေ့ပဲ။အဲ့ဒီလောကီဘွဲ့တွေလောကီဒေါ်လာတွေတဲ့အသင်ချေအနန္တတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့ကာမဂုဏ်အတွက်တောင်တန်းကြီးခံနိုင်သေးတယ်။တရားဓုတရားများအတွက်ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှတန်ကြီးခံနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတာဒီနေရာပြောတာပဲတရားနာတာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်တရားထုတ်တာလည်းတန်ကြီးခံရတယ်သဘောတရားတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ယူဆတော့ပို့ပြီးတန်ကြီးခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာသောအဖြစ်ညာသောအဖြစ်လူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့ဟာကိုဥသာပေပြောတာပဲကိုယ်သဘောမကြဘူးဆိုရင်ပယ်ထုတ်ပလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တည်းကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကတော်နေစံငါအယူဆတာအမှန်ကျမ်းစာတွေအလကားပဲဒါလို့ပြောတာခုကိုယ်ဘာသာတည်းမှာကိုပဲဒီတိုင်းပဲဓမ္မအမှန်ဟောအမှားကိုယ်သဘောကြတာကိုအမှန်သဘောမကြရင်အမှားမြတ်မြတ်တာတာယူတတ်ဖို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ခိုင်းကနဆရာသမားမစွဲပဲနဲ့ဩဒါမရှိမှပရိပဒာသီလသမားရဲ့ပညာလန်းစင်မှန်မှကိုကြိုက်တာတခုတည်းစွတ်ပြောသွားလို့ရှင်ဒါအစွန်မလို့ဘူးဥမာတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးနည်းနဲ့အာထုတ်တယ်ဒီနည်းတာကောင်းတယ်တပြည့်နည်းတည်းမကောင်းဘူးပြောလို့သင့်တော်ပါမသင့်တော်ဘူးအစွန်ရောက်တာပေါ့ကျန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းတရားဥတရားမြတ်ရလို့
ရစေခြင်းလို့ပြန်ဟောသွားတာသူနိသူဟန်နဲ့ပြန်ဟောသွားတာသစ္စာလေးပါးဘောင်ဝင်ပြီးတာပဲအဲ့လိုအစုံးမရောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘာကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့မာစီယောဂီတွေဟာအစုံးမရောက်အောင်သတိထားပြီးတော့ပြောရဆရာဆိုခိုင်းဆိုမထားနဲ့အကုန်လုံးကိုယုံသိကြလေးစားကြအဓိကကဖရာတရားတန်ခါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်ဘေဝသေးသေးနဲ့ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကြိုးစားဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းပဲဟိုစာအုပ်တွေထွက်ဟိုပြောဒီပြောနဲ့အများကြီးပြောခံဒါတော့လောကဓာတ်နေရအကုန်ရှိကြတာပါပဲဥစ္စာတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြုံရတယ်ဒါကြီးမှတ်နေပညာကြီးပဲကွာဘာဖြစ်မှလဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနှခုဒုက္ခအပေါဒုက္ခထရှာတာလောကဒုက္ခရှိပြီးသားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရသားနဲ့ထပ်နဲ့ထပ်ထိုင်ထိုင်တော့ပေါ်နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့ပြောခံရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားဓုတရားမြတ်မရလို့အဲ့ဒါပြောတာချိုးကြတော့အလုတော်လုတ်ပါတယ်ကိုယ်ယူဆမှာကိုယ်ယူဆဒီများယူဆမြတ်မြတ်တာရမမြင်ကြဘူးအဲ့ဒီများတွေမြင်တာမမြင်တာဒါတို့ကတော့မြတ်မြတ်တာရယူရခုနအတွင်းပိုင်းနဲ့အပေါ်ယံပိုင်းဣရိယာပုတ်ဘလို့မအောင်မခံနိုင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူခံနိုင်တဲ့လောက်ပဲရှိတယ်မခံနိုင်ပြင်ရတာပဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဣတာမှာလည်းပြင်ခွင့်ပေးပါတယ်ပိဋကသုံးဖို့မှုနှောက်ပြီးတော့လက်တွေရောစာရရောကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးညွှန်ကြားပြတတ်ဘလို့မမခံနိုင်ပြင်ခွင့်ပေးတယ်မပြင်ရဘူးလို့မလုပ်ပါဘူးမတတ်နိုင်ပြင်တတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့လော်လေပြီးတော့မပြင်နဲ့လော်လေပြီးပြင်တော့ခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာဒုက္ခတွေကြာနာသိပါတော့မလားဝိပဿနာရှုရဆိုတော့သိအောင်လုပ်တာမလားသိအောင်လုပ်တာလေသဘောတရားတွေကိုသိအောင်မမြဲတာကိုသိအောင်ဆင်းရဲတာကိုသိအောင်အဆိုးမရတာအဆိုးမရတာတော့အများကြီးပါသွားပိဿာသမုပ္ပါဒ်ရောပဋ္ဌာန်းတွေရောအနတ္တအကျယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါတွေသိအောင်လို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာမလားအဲသိအောင်တီအောင်မဟုတ်ဘူးတီအောင်ကသမထသိအောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်နဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲနဲသိတည်သွားထောကံထောကံခဏီခဏီအတန်ငယ်အတန်ငယ်ခဏတိုင်းခဏတိုင်းခန္ဓာရဲ့အရှိတဘောကိုတိတိတိတိတော့ထောက်ရှောက်မှတ်ပြရမတ္တာပညာကြီးပဲလို့ပြောကြဆိုကြတယ်သူတန်ရသူပြောတာပဲပြောပြောအပြစ်တင်နေရမလို့ပါဘူးသူကဏ္ဍနဲ့သူပဲသူလန်းနဲ့သူပဲရှုမှတ်ရင်မဉဏ်ဖုံညာရတယ်သူတော်ကောင်းလို့ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်ရင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတဲ့မှတ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရဲ့ဆန့်နဲ့မှန်ရင်လည်းမညာဖုန်ညာရဒီလမ်းတရားမှန်လို့အမတန်မှန်တဲ့လမ်းစဉ်ပဲသူများကိုပုတ်ခတ်เสียရမလို့ကိုယ်လမ်းတွေကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနံပါတ်1မှတ်နိုင်တဲ့အခါနောက်ကြတော့နောက်ကနေကြီးနေအောင်ကြိုးစားမှတ်နိုင်အောင်မှတ်နိုင်အောင်ဆိုတာတတိအားကောင်းအောင်ယူတည်အောင်လုပ်ရကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတာတိတိတဲ့တိအောင်တိတိတဲ့တိအောင်တိတိတဲ့တိအောင်ငါတို့ကရဲတော်တော်လေးပဲအထင်မသေးနဲ့ပါရမီတွေပါရတယ်အချို့တရားထဲနဲ့ဝရသွားတာရှိအချို့လည်း10နှစ်လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကံကကိုမသိဘူးပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဝရိယနဲ့ကြိုးစားဖို့ဘလို့မှမတတ်နိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြင့်တတ်နိုင်ရသားနဲ့မပြင်းနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးသဲကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများပါအတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်ပွားများတဲ့သဲကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ဘာသိမလဲဆိုတော့ကောင်းခန္ဓာရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းမသိဘူးလားဗျာရားတာတော့မှပဲရောတော်တော်ခံရတယ်မလားအကောင်လေးကြိုက်တာတို့ခြင်လေးကြိုက်တာတို့ဘာလေးပဲဖြစ်ပေါ်ရားတော်တော်တော်နာတယ်တော်တော်ခံရတယ်ကုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့တခါလေပုတ်ပလိုက်ခြင်းနဲ့
ဩခန္ဓာကိုယ်ဟာတော်တော်နှိမ့်ဆက်ပါလားတော်တော်ကိုဆင်းရဲပါလားဇိုးစားဖြိုးပြန့်နဲ့လှုပ်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအော်ဒါမမြဲတဲ့သဘောတွေနဲ့ဆိုးမရတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီသဘောလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတရားတွေနာထားတော့သဘောတရားပိုင်းရတော့အများကြီးသိအဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်တွေ့သိအောင်လို့တဏှိခံပါဒါပြောတာဟုတ်လားဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့အဆုံးအမလေးပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်တိခံခြင်း၃

0: ဟံမံက
1: မတ
0: တ်ဖြတ်ပေ
1: ည
0: င်စေကတမနာမဟုတ်ပေ
1: တ
0: ိခံကျင်သုံး

ယဟံမံကမတပ်ဖြတ်ပေညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတ္တခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓါနာဟိပပစီတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောတိတ္တခာချုပ်တီးအောင်ဤ၍ခန္တီတိခာညင်းသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤတိခာနိုင်လို့၈ပါးသီလဆောင်းနိုင်တာဗော၅ပါးသီလဆောင်းနိုင်ဒီမခံပဲဆောင်းနိုင်နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပရမအမြတ်ဆုံးဟူ၍ဗုဒ္ဓသုစုသောဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပါဂါတိသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိတော်သူသည်နာဟိပပိစီတော်ကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟိတယံတော်သူတစ်ပါးကိုနှင်းသေးလေရှိတော်သူသည်နတမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်သောသူမဖြစ်ပါပေဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဩဝါဒပါတိမောပထမဂါထာကို

တို့မြတ်စွာဘုရားဟာယထာဝါရီတထာကာရီပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ယထာကာရီတထာဝါရီလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်တဏိခံမှုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့အလောင်းတော်ဘုရားတဲ့တော့အသက်ဆုံးပြီးတဏိခံခဲ့တယ်ရမုံနာမြစ်ကြီးရဲ့ဟိုးဘက်ကံညောင်မင်းကြီးဘေးမှာတောင်ပေါ်ကြီးရှိတယ်။အဲဒီတောင်ပေါ်ကြီးမှာနဂါးကြီးပတ်ပြီးတော့ဝုတ်ဆောင်ပိုရိတနဂါးမင်းအဲ့လိုဥပုသ်ဆောင်နေတာကိုနေတာဓပုံနာနဲ့သူတာသားဖာနှစ်ယောက်တောလေလိုင်းရံနေတွေ့သွားတွေ့သွားတော့လာမယ့်ဆရာတွေကိုပြရင်ဒီမိုးကြီးကအကြီးကြီးပဲတို့ငွေတွေအများကြီးရမယ်သူတို့ပြောတန်ဆိုတန်နေအကုန်ကြားတာပေါ့တကိုးရှိရအဲ့တော့လာမယ့်ဆရာသွားခေါ်ပြီးပြရင်ဥပုသ်ဆောင်ပြက်မှာဆိုလို့နေတာရပုံနာနဲ့သူသားကိုတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဟိုးနဂါးပြီကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေအခမ်းပေါ့ကျွေးတဲ့ငွေတွေလိုသလောက်ပေးတယ်အလမဲဆရာကိုမပြစီခြင်းလို့အဲဒီမှာလနဲ့ချီပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားတော့နေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားရပေါ့လေကိုရုံးစားသားအရာပြည့်ပြည့်စုံစုံထားနောက်တော့မှလူပြည်ပြန်လာကြအဲဒီမုတ်ဆိုးတာဖာနှစ်ယောက်သူသားလေးကအမတန်ကျေးဇူးတိတတ်တဲ့ဖရံဖြစ်တဲ့နေသာရပုံနာတော့ကျေးဇူးမတိဘူးအဲ့မှာတော့တဏှာမှာယသိဤတပါးရှိတယ်။ယသိဤတပါးကအဲ့မှာတော့တယ်မှာအာထုံတော့တော့တယ်မှာအာထုံနေတဲ့အခါကျတော့ဂလုံးကြီးတကောင်ကနဂါးကိုတုတ်သွားတော့နဂါးကလွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်ပြီးတော့လွတ်လွလွန်ညာဆိုညောင်မင်းကိုပတ်တာပေါ့ဒါဂလုံးကအာကောင်းတော့ညောင်မင်းမှာပြုတ်ပါထွက်သွားတာယသိရဲ့ကြောင်းနာမှာအဲ့တော့ကလုံးကစဉ်းစားတယ်အာသူတော်ကောင်းကြောင်းနာမှာငါသွားပြီးအနှောက်ရှက်ပေးသလိုဖြစ်တယ်ငါးဒီပါးဒီစားတောက်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့မှာယသိကြီးကကြောင်းမင်းကြီးမသွားကျွတ်ပါသွားအဲ့ဒီမြင့်ကြီးပြန်ဖို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သူကလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတယ်ကလုံးတောက်သွားတဲ့ငါးကပတ်လို့ကြောင်းမင်းကြီးပါသွားတယ်အပြစ်များရှိပါသလားအဲ့ဒီမှာပြည့်မရှိပါဘူးခလုံးကြီးကလည်းသူ့အဟာရအတွက်တော့နဂါးကလည်းကြောက်လို့လန့်လို့လှုပ်တာပဲဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖြက်စည်းခြင်းလို့လှုပ်တော်မှမဟုတ်ဖဲဒါပေမဲ့တရားဒီပါရီနာကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ခလုံးကနေပြီးတော့မွေတွေကိုနိုင်နဲ့နဂါးနိုင်နဲ့ဂါထာပေးသွားတယ်ဟာငါမလို့ချင်ပါဘူးကွာငါတို့ရသေးရဘာမှအလံမဲ့ပြရစရာလည်းမလိုဘူးတပည့်တော်ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပါဗျာရှင်ဗျာညောင်မင်းပါသွားလို့ဖို့နေရတာဘာမှအပြစ်မတင်မဲနဲ့တရားဟောပြလို့ကျေးဇူးတင်လို့ဒီဂါထာလှူပြရစီဆိုအတင်းလှူသွားတော့ယူထားလိုက်တာပေါ့ပြန်သွားအဲ့မှာပုံနာတယောက်တော်တဲ့လာရင်လည်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအကြောင်းရောက်ဇလန်းတော့အရှိကြီးပေါ့လေတော်ကျုပ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အမဝေယဝိဆာတွေလောက်ကင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူမြို့ရွာကိုပြန်ညင်တယ်ဆိုအေးမင်းဝေယဝိဆာလောက်ပြီးတဲ့အတွက်ငါမှပေးတရားဘာမှမရှိဘူးနဂါးတွေမွေတို့နိုင်တဲ့ဂါထာရှိရဲ့ဟာကလုံးကပေးသွားအဲ့ဒါကိုမင်းလိုချင်လို့ရှိရင်တင်သွားဆိုအဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်အဲ့နဲ့သူကအဲ့ဒီဂါထာရွတ်ဖတ်တရစေပြီးတော့တော်ထဲမှာပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဗုဒ္ဓနဂါးမင်းရဲ့မိဖုရားတွေမောင်းမမိတ္တန်တွေပေါ့လေလူမမရှိပဲတော်ကြီးတွေမှာဟိုးတော်ခေါင်ခေါင်ကြီးတွေမှာသူတို့ရမုံနာမြည့်ရဲ့ခွေတစ်ခုမှာပေါ့ဒီဒီကစားနေကြဒီဒီကစားနေကြတော့သူတို့ကဘာနဲ့ကစားလဲဆိုတော့သူတို့အိဆာတရားဗရမယာဆိုတာရှိတယ်တကောလည်းရှိတယ်အလင်းရောင်လည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတုံးလေးပေါ်တင်ထားတင်ထားပြီးသူတို့ဒီကစားနေကြသူတို့ကပုံနာမွန်နိုင်ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်တရစေလာတဲ့အခါကျတော့
သူတို့စိတ်ထဲမှာဂလုံးကြီးလာပြီးအောင်းမေးလို့တခါတည်းထွက်ပြေးကြတယ်ဗရမယာကိုမေ့ကြံခဲ့မေ့ကြံခဲ့တော့မအားဒီပုံနာဗရမယာယူသွားအဲ့လိုယူသွားပြီးတော့လမ်းမှာဗာနဲ့သွားတွေ့လဲဆိုခုနကတုန်းကနေတာရပုံနာနဲ့သာသာဖာနှစ်ယောက်သွားတွေ့ဟာဒီဒီဗရမယာနဂါပြည်တုန်းကငါ့ကိုဗုဒ္ဓတန်နဂါမင်းကငါ့ကိုပေးတာပဲငါအဲ့တုန်းကမယူခဲ့ဘူးဟာအခုအယောင်နဲ့တောက်ပါလေလိုရာရရဲဆိုတော့ဒီဗရမယလိုခြင်းမြန်ရောနေသာရပုံနာကျောဟာမွေလမ်းပဲပြကြလို့မွေတွဲလို့ချင်းပြမွေရရင်ငဃရဟိုက်ဗရမယပေးမယ်အဲနဲ့ဘုရားငဃမင်းဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေရာကိုသွားပြသုသာမလိုက်ကျတို့အများကြီးကျွေးမွေဆောင်းချောက်ထားတယ်ကျေးဇူးရှင်မလောက်ပါနဲ့တားလို့မရတားတနေရာခွဲသွားတယ်နေသာရကသွားပြီးတော့ငကားကိုပြတာမှာတွေ့တယ်ငကားပေးဗရမယဆိုတော့ဥစ္စာဟူသည်ထိုက်သူဖို့ပဲသူကျေးဇူးကမ်းတော့ဗရမယကသူ့လက်ထက်အမြဲကြီးကြွားတယ်ငကားပြည်ပြောင်းရောက်သွားသူလည်းမရအောင်ဗရမယလည်းဆုံးငကားလည်းဆုံးပေါ့အခန္ဒီပါရမီအကြောင်းကိုပြောကြလို့တော်အောင်အဲ့လမ်းမဲ့ပုံနာဟာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းသားကိုလာတော့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗုဒ္ဓရဏဂါမယမျက်စောင်းထိုးလိုက်တာနဲ့လူပေါင်းများစွာပြာကျသွားနိုင်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်အဲ့လောက်ထိတကိုးပြင်းထန်တော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ကြီးလိုက်ရင်ဒီပုံနာပြာကျသွားမှာဆိုလို့မျက်စိကိုမှိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပုံနာအမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဒုံနဲ့ရိုက်ခြေလုံးနဲ့တဲ့နင်းပစာကိုဖြဲပြီးတော့သရွေတွေထွေးထက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့အလံမဲ့ပြတထောင်ရလို့ရှိရင်တော်ပါပြီဆိုတော့တပွဲနဲ့ရတာပဲဒါပေမဲ့ဂရိမတီဦးဆက်ပြအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုငကားပြီမှာကြံခဲ့တဲ့သမုဒ္ဓစာဆိုတာသူလည်းပဲသူ့အမေရနဂမအဖေရတော့မင်းသားပေါ့လေအစလံဖြတ်ပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့မေတော်ကြီးကသူ့သားကိုစိတ်မချဘူး။မရေကံမှာလည်းပဲသွေးတွေလိုပဲနီးနေတယ်။အန်ရတွေ့နေပြီနဲ့တူတယ်လိုက်ကြပါအောင်ဆို။ပရိဒနဂါမင်းရဲ့ညီရသူ့ဘောကနမလေးကအဇမုခီတဲ့။အဲ့သူ့ဘောကနဲ့အရိဋ္ဌကလည်းပဲနဂါပဲ။ဒါပရိဒနဂါမင်းရဲ့ညီနှစ်ယောက်သူဘောကနဲ့ရိဋ္ဌသူတို့လိုက်ရှာတယ်မတို့အကိုဖြစ်တဲ့သူဒါသနနမလေးရအစမုခီအဲသူဒါသနငါမင်းရယသိအောင်ဆောင်းနေအစမုခီဆိုတဲ့အဲ့ဒီနဂမလေးနမနဂမလေးရဖားလေးအောင်ဆောင်းဆောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယသိရဲ့ဆံကျစ်ချားမှာဝင်ပြီးတော့လိုက်သွားတယ်လူပြည်လက်တက်သွားတယ်။နတ်ငကားတွေတကိုးရှိတယ်၊ဂလုံးတွေလည်းတကိုးရှိတယ်။လောကကြီးမှာမသိတာတွေအများကြီးပဲကြံသေးတယ်။တန်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇတ်တော်ကြီး၁၀ဘွဲ့ကဗုဒ္ဓတ္တဇတ်တော်ကြီးက။အော်လောကမသိတဲ့ဟာတွေအများကြီးကြံသေးတာပဲ။မြင်လဲရလို့ယသိမြင်တယ်၊ယသိဟုတ်ချင်မှဟုတ်တာ။ဖားမြင်လဲဆိုတော့ဖားဟုတ်ချင်မှဟုတ်တယ်။ရေမွေမြင်လဲရလို့ရေမွေလို့မထင်နဲ့။ငကားဖန်သင်းဖန်သင်းထားတယ်လောကီရမဆန်းကြဘူးလားအဲလောကီဆန်းကြတာဘာကြောင့်ဆန်းကြမယ်ထင်တယ်သူတော်ကောင်းလို့ကံတရားတွေစိတ်တရားတွေမလားသူတော်ကောင်းလို့အဓိကတော့စိတ်ပေါ့စိတ်ကဆန်းကြတော့ကံမျိုးမျိုးဖြစ်ကံမျိုးမျိုးဖြစ်တော့တတ္တဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်ကြအမတန်ဆန်းကြတယ်ဒီတတ္တဝါတွေလည်းအများကြီးပဲဆန်းဆန်းကြတယ်မျိုးစုံနတ်မေတော်မခေါ်နဲ့ကုန်တတော်ရီအများကြီး၊နတ်တွေလည်းအများကြီး၊လူတွေလည်းအများကြီး။အများတွေကအများဆုံးကဘယ်မှာသွားများလဲ။အပယ်လေးပါးမှာအပယ်လေးပါးတတော်ရီအများကြီးပေါ့ဗျာ။လူပြန်နေနေလေးပါ။အဲ့တော့ခုနကတော့အကိုဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓသနနဂါမင်းနဲ့နမလေးဖြစ်တဲ့အဇမုခီနဂမလေးကဖားအောင်ဆောင်ပြီးတော့
နန်းရင်ပြင်ကိုသတင်းမေးပြီးသွားတာပေါ့ဒလမဲ့ဖဲနေရာမှာရှိလဲဆိုတော့နန်းရင်မှာလမ်းမဲ့ပြနေတော့ဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်အမျိုးမျိုးနှိမ့်ဆက်လိုက်ပေါ့သူ့အကိုယသိတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့နဂါကြီးကယသိရှိလာပြီးတော့တွေးတန်းနေဖြစ်နေတာကိုဒီလိုနှိမ့်ဆက်ထားတာအဲ့ဒီလောက်နှိမ့်ဆက်ပင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘာမှရမ်းမလို့ဘူးဒီပုံနာတယောက်တည်းမဟုတ်ဒီပုံနာမျိုးတရားဖြစ်ဖြစ်တထောင်ဖြစ်ဖြစ်မျက်ဆောင်ထိုးလိုက်တာနဲ့ပြာဖြစ်သွားနိုင်အဲ့ဒါကိုသိဉ္ဇီခံပြီးတော့ဖြည့်စည်းတဲ့အတွေ့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပါရမီတွေမအောင်မြင်ဘူးလားဗျာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိခံကျင့်သုံးအမျက်ဆုံးပြီတိခံပြီးတော့ကျင့်သုံးမှသီလသမာဓိပညာဏံခန္တီဗရဏအကာရဏံတိခံကျင့်သုံးမှသီလသိက္ခာတွေလည်းပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။ပညာတွေလည်းထက်မြက်အောင်ပြန့်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်။အဲတော့အပြင်အာယုန်တွေကိုလည်းပဲသိဉ္ဇီခံအတွင်းအစ္စတ္တလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမျိုးမျိုးမြောက်ထောပင်ကိုလုံးဖို့လောဘဒေါသမောဟတွေဆွဲဆောင်မှုတွေကိုလည်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့သိဉ္ဇီခံပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆွဲဆောင်တာလည်းမလိုက်နဲ့အပြင်ကအစင်းအတန်အနှံ့အရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအရာတွေအလိုရှိတာတွေကိုလည်းမမမောနဲ့စိတ်ပြည့်စရာစိတ်ဆိုးစရာတွေကိုလည်းစိတ်မဆိုးနဲ့အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်စရာတွေကိုတန်ကြီးခံပြီးတော့မောဟမဖြစ်အောင်ရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုရင်ဒါနပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီအကုန်လုံးမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားအခုတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်အဲ့ဒီလိုသိဉ္ဇီခံလို့ဘုရားဖြစ်တာမလားအဲ့ဒီလိုသိဉ္ဇီမခံရင်ဘုရားဖြစ်ပါမလားအဲ့ဒီလိုသိဉ္ဇီမခံလို့ရှင်တို့တို့လိုတရားတွေမဟောနိုင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့လို့ပိဋကတော်မောနိကေ၅ပြည့်အင်္ဂါ၉တန်ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမျိုးမျိုးဟောထားတဲ့တရားတော်ကြီးကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓအဲ့တော့တဲကြီးခံလို့သီလပါရမီကိုအရင်တည်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါရမီတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာတိခဏ်နဲ့ဆိုရခန္ဒီပါရမီပုံနာကိုဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြုတ်လို့ဘူးတရားလည်းမလုပ်ဘူးကြောအောင်ပဲ့အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါသီလပါရမီပဲအသက်ကိုပါစွန့်နေတဲ့ဒါနပါရမီလည်းပါမသွားဘူးလားမိမိရဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေကိုချုပ်တီးထားနိုင်လောဘတို့ဒေါသတို့ချုပ်တီးထားနေလောဘတွေမှာယုံထနိုင်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမှန်မောလို့ရှင်ဒီပုံနာအဝတ်လျှော်တော်လို့အမိရကံပြီးတော့နှာခေါင်းကိုရိုက်တယ်နှာခေါင်းကိုစင်းစင်းကြီးထားပြီးတော့ကိုယ်လုံးပေါ်ကိုတစ်ခါခြေထောက်နဲ့တက်နင်းတယ်အာနေအောင်လို့သူ့ကိုရံမလုံးနိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့အမျိုးမျိုးရိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိဉ္ဇီမခံဘူးဆိုလို့ရှင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိငဲ့ညာတယ်မဲ့မောတယ်တွဲထွက်တိုင်းတို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ပါရမီပြည့်ပါမယ်တရားတော်ရဲ့အမိလေးကပါပါလိမ့်အဲဒီခံကျင်သုံးအမျက်ဆုံးပြီတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကျင်ခဲ့တာအဲတို့ကဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဆိုတော့တို့ကတလောက်ကြီးတန်ကြီးခံရတော့မဟုတ်ပါဘူးဘလူမလည်းလာမရိုက်ဘူးဘလူမလည်းလာပြီးတော့ဒုံးနဲ့လည်းမရိုက်ဘူးခြေထောက်နဲ့လည်းမနေဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနာရကျင်တာလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္ဇီခံရင်မကောင်းဘူးလားဗျာစာရလေးစာဝန်နေရပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရင်မှာကိုလိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိဘူးပေါ့သွားတာလာတာအစအမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ကျဉ်းချုပ်တာပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအနေကြက်မှအသေးချောင်ပဲဟုတ်လားအနေကြက်တယ်ဆိုတာလက်ကလေးပိုက်သွားတယ်လက်နောက်ပြစ်သွားတယ်ရှုမှတ်မှုလေးနဲ့သွားရတယ်တောင်ကြီးမြောက်ကြီးမကြည့်ရဘူးအများရန်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့နေရထိုင်ရတော့မကြက်တဲဘူးလားနေရထိုင်ရတဲ့ကြက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးတက်လာခန္ဓာအကြောင်းသိအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေနဲ့သုတိပြကျေတေကံဤတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ခန္ဓာကိုရှုပြီးသိမယ်ဆိုရင်စင်စင်ရဲ့ရဲ့ကြက်ကြက်တဲ့တွေဖြစ်ပါတော့မလားအဲကြောင့်လို့အနေကြက်မှအသေးချောင်းမယ်ချောင်းချောင်းလေးလေးတည်ရမယ်ကြက်ကြက်တဲတဲ့မဟုတ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့
အသေးကြမယ်တရားနာတော်မှတတ်တယ်မခံနိုင်ဘူးတရားနာမနာနိုင်ဘူးဓမ္မရဲ့မဟုတ်ဓမ္မတရားလိုလားတဲ့သူတွေမလို့မနာနိုင်ဘူးတရားအထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူးထုတ်ကြကွာကောင်းပါတယ်လွတ်ပြလွတ်ပြလုံနိုင်ရတာနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်လုံနိုင်ရတာနဲ့မလုံကြဘူးဒီမှာဝိဇ္ဇန်တို့ပတိလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆင်ကြံလို့ရသလားဝဲလားဒီပတိလေးတွေဘာဖြစ်လို့ပေးရလဲဆိုတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတယ်မလားအေးအနာဂံဆရာတက်ကြီးပုံမှာပတိပါတယ်ဗျာဟိုတော့ဝိဇ္ဇန်တို့အစာပိုင်းတော့ပတိဆိုထင်သေးတယ်ရိတ်သားမှာပတိကြံရင်မကြိုက်ဘူးပတိကြံပြန်ပြန်တော့ကိုယ်လည်းမကြိုက်ဘူးသူများကြိုက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနောက်တော့မှအနာဂံဆရာတက်ကြီးကိုအဲ့ဘယ်မကင်မနဲ့သူတရားမှတော့သူ့ကိုတော်တဲ့ခေါ်သွားတာတွေပဲရှိတယ်အနာဂံဆရာတကြီးစာအောင်မှာပါတယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာတမျိုးလေးလို့လို့မရဘူးမေတ္တာပွားမှာရနောက်ဘေးတရားနေအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဝိပဿနာခရီးရောက်အောင်သူ့ချိန်နဲ့သူပေါ့ဗျာအမြဲတမ်းကြီးစိတ်မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူ့ချိန်နေနဲ့သူဘုပြန်သွားတယ်ဆိုတစ်ပတ်လောက်ဆေးလိုက်နောက်နေ့ဆိုလို့ညညတဏ္ဍာရေခာညာဘက်ကလေးစိတ်လိုက်ဟောဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးတဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသတ္တဝါအာလုံးမယံကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှမချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြေဝါကြပါသည်အဲ့လိုလေးလုံးရဟာတပည့်တော်တို့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတလုံးနဲ့စိတ်ချင်တယ်ဆိုလဲစိတ်ပေါ့သို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓံသဏ္ဍာန်ကိသာမိဓမ္မံသဏ္ဍာန်ကိသာမိတဏ္ဍာန်ကိသာမိတလုံးနတ်လူသားတို့အားလုံးမေးရန်ကြောင်းကြဆင်းရဲကိုယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါသည်ကောင်းကျိုးလျော်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါသည်တစ်လုံးနှလုံးရအဲ့တော့သရဏဂုံ၃ပါးလည်းပါတယ်နောက်ဘာပါသေးလဲမေတ္တာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘေးရန်အန္တရာယ်ဒီကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မသွားဘူးလားဝိပဿနာတက်တက်ကြီးလို့လို့ရှိရင်တချို့အဆက်အဆက်အဆက်ကြီးရှိတယ်လောကုတ္တရာတက်တက်ကြီးလို့မရဘူးလောကီမကင်းနေဘူးဘုံမြတိုင်နဲ့ဆက်တို့ပါလို့ရှိကြတယ်။ဒါဆွေမျိုးတွေပဲဘာမှပြစ်တင်နေရမလို့။ကိုကမေတ္တာပို့ရမယ်။ကုသကောင်းမှုတွေအမြဝရမယ်မေတ္တာပို့ရမယ်။အဲ့လိုဆိုသူတို့မနှောက်ယှက်ဘူးပေါ့။ကိုကမေတ္တာမပို့ကိုတယောက်တည်းကိုအလွတ်လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့မကြိုက်ဘူး။ဝိပဿနာတက်တက်ဆိုမကြိုက်ဘူး။အဲ့ဒါမေတ္တာလည်းပို့ဝိပဿနာလည်းပွား။အဲအစုံမရောက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။သမထတက်တက်ကြီးပဲများသွားမယ်ထိုင်တော့ထိုင်နေတာပဲတနေ့လုံးမြစ်တာပဲပို့နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲသမထတက်တက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်အဆုံးရောက်သွားမယ်ဝိပဿနာနဲ့သမထမှာဝိပဿနာကိုဦးစားပေးရသမထကိုလည်းပယ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓံလုံးတတိတို့မြစ်တာတို့အတုပတို့မရဏတတိတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအဓိကတော့မြစ်တာမေတ္တာတရားမပွားများလို့မရကိုယ်အချင်းချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာထားမှအခုမေတ္တာတရားနဲ့ဝေယဝစ္စတွေလောက်ကြတာပေါ့မေတ္တာရှင်တွေပဲတကယ်မေတ္တာရှင်တွေပဲဖြွေတန်နေနဲ့တော်ပင်မနဲ့လောက်ကြကြညာအဒီစကံဘွယ်တခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်တော်တော်လောက်ရတာအဲ့တော့မေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံမှလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးပွားမယ်ဟောတိခံပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ခန္တီနဲ့တွဲတိခံတဲ့အခါကျတော့ဟောရှိမှတဲ့အခါမှာလူမမာကဲ့သို့ကျင့်တယ်။ဘွာဒါကြီးကကြာလိုက်တာပြို့ပြက်ဆိုးဆန့်နေဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်နေလွတ်မသွားဘူးလား။ပြစ္ဆုတ်ပန်လွတ်သွားရင်သဘောတရားတွေပိုင်ပိုင်နေနေမသိတော့သဘောတရားဆိုတာယုတ်တင်ဏတွေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းဝိပဿနာအစယုတ်ဏအစရတာလေဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ပညာအနိစ္စတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားဤစာအုံးမှာပညာဒုက္ခတိယုံမြအနတ္တဉာဏ်မပိုင်ပညာအနိစ္စဆိုတော့တစ်ပင်နေတဲ့တာဒူရီသေးတာတံဝေကတော့ယူရတာပဲတံဝေကဖြစ်အောင်အဲ့ဒီလိုအကောင်အထည်ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်လို့ရတဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒါပညာအနိစ္စလို့ပညာအနိစ္စတွေဆင်ញုံနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးပရမအနိစ္စရောက်မှာပရမအနိစ္စဆိုတာဘာတွေရဲ့အနိစ္စလဲယုတ်တင်ဏနေစာလို့ပြောတော့ယုတ်တင်ဏနေပေါ့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သဘောတရားတွေသဘောတရားတရားသဘော
ဘာသဘောလဲမားတဲ့သဘောလေးတွေပျော်တဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်တဲ့သဘောလေးတွေတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေဩသဘောတွေကိုသဘောတွေကရှုမှတ်နေပါလားလို့အဲ့လိုပိုင်မနေနေသိမှအဲ့လိုဝိပဿနာရဲ့အခြေခံစတာပဲဒီရုပ်တဏ္ဍနေမှာကြားရတာမသိသေးပဲနဲ့အပေါ်တက်သွားလို့ရှိရင်ပြောတန်ကြပဲရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ရတာမဟုတ်ရုပ်တဏ္ဍနေတရားနာလို့သိထားတယ်ဩကျုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဟေ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအနံခန္ဓာ၄ပါးယုတ်ကခန္ဓာ၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကိုဖွဲ့လိုက်ရင်အာယတနအတွင်းအာယတန6ပါးအပြင်အစင်းတဏ္ဍယသတိတွေ့တရားကြံနေစရာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်6ပါး6နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့7နှစ်အာယတန12ပါးအဲ့ဒါကိုအပွင့်တက်6ပါးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်18ပါးအဲ့လိုသိထားတာသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာမယဉာဏ်မဟုတ်ဘူးသုတမယဉာဏ်ဆိုတာသူများပြောတန်ကြားလို့စာအုပ်ထဲဖတ်ထားလို့သိတာအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှပါသေးဘူးယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ယုံဉာဏ်ဆိုတာဖောင်းတာပိတ်ဖောင်းတာပိန်တာမှတ်တဲ့အခါဖောင်းတော့ဖောင်းတဲ့မှာဖောင်းနေပိန်တော့ပိန်တဲ့မှာပိန်နေအဲ့လိုပေါ်ရပေါ်ရပေါ့ထိုင်နေထိတယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဆန့်ရနေဆန့်နေအဲ့လိုရှုမှတ်ပါများလို့ရှုမှတ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကျွားလဲဝင်လေထွက်လေရှုတယ်ဘယ်လိုပဲရှုရှုပါခန္ဓာကိုယ်မှာရှုတာသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဘာမဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှူလဲဆိုတော့တခါတည်းဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့သူဟာနဲ့သူပေါ့ဝင်လေထွက်လေမထင်ရှားဘူးဖောင်းမေရတော့အများတန်းထင်ရှားနေတယ်ပလက်လှန်အဲ့ရင်ပိုးတော်ထင်ရှားသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ရပေါ်ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲပေါ်ပေါ်ဝင်လေထွက်လေပဲပေါ်ပေါ်ဖောင်းပင်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ရပေါ်ရရှုမှန်တော့လည်းကြတော့ယုတ်ကထင်ရှားတော့ကာယ ानु ပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေါ်သေးပေါ်ခိုင်းမှာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တော့ဩဘိုက်လို့ထင်တယ်ခါလို့ထင်တယ်တကယ်တကယ်တွေ့တာကြတော့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောတောင့်တင်းတဲ့သဘောဒီသဘောလေးတွေမလားအဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့အောင်ကြိုးစားကြပြစ္ဆုတ်ဝံတဲ့အောင်လူမမာကဲ့သို့ခြင်းညာဒီတော့ကတော့ခွန်အားဗလာတွေတန်ပါတယ်ဒါပဲနဲ့လူမမာကဲ့သို့ခြင်းဟုန်တိုင်းနဲ့သွားလိုက်ဝေယဝိသသမားတွေကတော့လောက်ရတာပေါ့တို့ယောဂီတွေကမျက်မျက်ဆန်းဆန်းသွားလိုက်လို့ရှင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ပါတော့မလားပြစ္ဆုတ်ပံမတဲ့ရင်သဘောမသိတော့သဘောမသိဘူးဆိုတာပရမတ်ယုံဉာဏ်တွေကိုမသိတော့စာလိုတော့သိတာပေါ့စာသင်တန်းတက်ထားရင်အများကြီးသိတာပဲအဲ့ဒါစာသိလို့ခေါ်တယ်ကိုတွေးသိမဟုတ်ဘူးအခုဟာကအချင်းမလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးနဲ့နာတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောပူတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့တောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့မှတ်တဲ့သဘောလေးနဲ့အဲ့လိုသဘောလေးတွေသင်္ခါရဝသင်္ခါရဝိပဿနာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတယ်ငါရှုမှတ်တာလည်းမဟုတ်အရှုခံရတာဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါဗိုက်ကြီးလည်းမဟုတ်ငါခါကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဘောတရားတွေကိုသဘောတရားတွေကရှုမှတ်နေတယ်အစာလူတော့သင်္ခါရတရားပေါ့ယုတ်ဒီနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေရှုမှတ်နေတယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်သိလာတာအဲ့ဒါဟာဥပဒနာညာစလာတာပဲအခြေခံပဲညာနေ7ပါးဆိုရင်တော့သမထနာညာကစလဲပေါ့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်အဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့သီခံဖို့လိုတယ်သီခံကျင့်သုံးမြတ်ဆုံးပြီပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်သီခံကျင့်သုံးသီခံကျင့်သုံးအမြတ်ဆုံးပေအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လား

0: အချမ်းသာရလို့ရပါတယ်မြတ်တဲ့ကိုတက်ဖြတ်လို့ရှင်ယဟန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသင်္ကန်းဝတ်ထားတာဝိရိကပြောတာမဟုတ်ပပ္ပစီတော်ပပ္ပဇင်တီတိပပ္ပဇောကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တတ်လို့ပပ္ပစာလို့ဘာဝတ်ပဲဝတ်ဝတ်ကိလေသာတွေကိုနှင်ထုတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်နေအဲ့ဒါပပ္ပစာနော်တမနာကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့သူကိုတမနာလို့ခေါ်တယ်အဝါဖြစ်ဖြစ်အညိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာတွေငြိမ်းအောင်ကျင့်နေတယ်ဆိုတာတမနာအဲ့ဒီတမနာဖြစ်မှုဆိုသူတစ်ပါးတွေကိုညှင်းစေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ယောဂီတို့ဟာအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်ပလောင်လေးတွေဟာအစားမညှင်းစေဘူးမတတ်ဖြတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအဲကောအကောင်လေးကဒေဖွာလေးပါပျောစိတ်ကလေးကဘာမှမဟုတ်ပွတ်တတ်လိုက်တယ်တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါပေါ်နေရောတော့ကြရင်ပေါ်လိုက်တော့ကြရင်ပေါ်လိုက်အကောင်တွင်ကဲရတယ်ရေတဲ့ကြနေကဲရတက်နေမှဆိုတက်မနေနဲ့တောင်းတောင်းဟာကဲတင်ရတယ်တမင်တက်တက်မတက်ရအောင်မတိလို့တက်နေမိတာတော့ဓာထားပေါ်ကိုယ်စီရနာမပေါ့အောက်ကိုလည်းချိသွားရတယ်အတ္တဝါလေးတွေဟာအများကြီးပဲမတန်တနာဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတော်ဘာကိုတတ်တာညင်းနေတာတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတို့ဝရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့ကိုမညင်းစေဖို့မတက်ဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြတော့ဂံဗီရဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာသရာတွေဝရိယတွေအားကောင်းအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလား။အဲ့ဒါသရာယော့သွားတယ်ဆိုတာတရားရှုမှတ်မှုတွေယော့သွားတယ်ဟိုစင်းသားတောင်စင်းသားမြောက်စင်းသားအဲ့တော့လမ်းသွားတော့မှမရှုမှတ်ဘူးဆိုရင်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်လို့တော်တော်နဲ့မရတော့လမ်းသွားတော့မှလည်းရောက်တော့ရှုမှတ်သွားလမ်းသွားတဲ့အခါမှလည်းလက်တွေကိုရှေ့ကိုပိုက်ရင်ပိုက်ထားနောက်ကိုပြင်ပြစ်ထားအတက်နိုင်ဆုံးခြေတော့ဆိုခြေတော့သွားတဲ့ဒီလှုပ်ရှားတဲ့သဘောပေါ်ရောက်လက်တွေလှဝဲသွားတယ်ဆိုတာကျမ်းမာရေးသွားတာကျမ်းမာရေးအကောင်လို့ရတယ်ဒုဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့အာယုံကျင့်မှအလင်းရတယ်ကျင့်မှလက်မှတ်လိုက်ခြေထောက်မှတ်လိုက်ဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်ဘယ်ရမလဲခဏိကသမာဓိတော့ကောင်းကောင်းမရခဏိကသမာဓိအားကောင်းရင်ဥပ္ပဇာရသမာဓိလောက်ဖြစ်လာဥပ္ပဇာရသမာဓိကိုဇံရဲ့အနီးအပါပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ထိုင်ရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်မတ်တရရင်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်ဟာမှန်တယ်စိတ်ချလက်ချကြိုးစားကြပိဋိပတ်တိတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်တယ်။တရားနာရင်တော့ဖြစ်တယ်။တရားဓမ္မကိုကိုယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်တာလေးပါလဲကျက်တင်းလေးဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပါ။အဲ့တော့ပိဋိပတ်တိဖြစ်တယ်၊သမာဓိဖြစ်တယ်ဆိုရှေ့ဆက်သွား။ဒါဘောဇင်တွေပဲ။တတိတို့ဓမ္မဝိစီယတို့ဒါတွေဆက်သွားရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတာ။အဲဘာလို့လဲဆိုတော့စွဲတန်မှုတော့လို့တယ်။ဘာလို့ပါလဲ
1: ။
0: ဥမာတလားလောက်နဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးဟာ25ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားရင်ရာဏိကြမပြက်သွားနှစ်လားလောက်နဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရမယ်သူဟာတလားလောက်နဲ့ပြန်သွားလို့မရတော့ဝိဒနာဉဏ်လောက်ပဲရတယ်တချို့ဆိုရင်6ရက်လောက်နဲ့ရမယ်ဟာ7ရက်လောက်နဲ့ပြန်သွားတော့ကပ်ပြီးလွဲသွားတယ်တော့စိတ်ရှည်စွဲတန်တဏ္ဍီခံနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်လိမ့်မည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပွဲမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်ရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးရဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ရှည်စွဲတန်မယ်ဆိုရင်တတိပဋ္ဌာန်နေဝိပဿနာတွေအများကြီးတိုးတက်နိုင်တယ်တရားတော်ရဲ့အမိအပါပါလေးတိခံကျင်သောအမြတ်ဆုံးပေနိဗ္ဗာန်မြတ်လားဆိုနိဗ္ဗာန်မြတ်လား ဗုဒ္ဓမိတ်မေ
1: ဗ
0: ုဒ္ဓမိတ်မေယဟံမံကမတက်ဖြတ်ပေညင်စေကသမဏမဟုတ်ပေခန္တီပရမန္တဘောတိတေခာနိဗ္ဗာန်ပရမံဝတ္တန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပိစီတောပရုပါကာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတော့ တိတေခာချုပ်တီအောင်ဤ၍ခန္တီဒီခန္ဉေတရားသည်ပရမမြတ်သောတဘောအကျင့်ဤနိဗ္ဗာန်နှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမမြတ်ဆိုဟု၍ဗုဒ္ဓါဆုစုသောဖျားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြလေကုန်၏ပရုပဃာတိသူတပါးကိုတတ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်နာဟိပပ္ပစီတောကိလေသာတွေကိုနှင်းထုတ်တော်သူမဖြစ်နိုင်ပါပေပရံဝိဟိထယံတောသူတပါးကိုနှင်းသေးလေရှိသောသူသည်နာသမနောဟောတိကိလေသာတွေကိုငြိမ်းအေးစေသောသူမဖြစ်နိုင်ပါပေ

0: အန္တရာဆဲဆဲမှအန္
1: တရာ
0: ဆဲဆဲမှဒီနေ့ချိန်တိဒီနေ့
1: ချိန်တ
0: ိယူစုခဲ့ဘူးသောယ
1: ူစုခ
0: ဲ့ဘူးသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသ
0: ိုလ်ကောင်းမှုသုသူတို့ကြောင့
1: ်သုသူတို
0: ့ကြောင့်တပိတော်တို
1: ့
0: တပိတော်တို့အာလုံ
1: း
0: ဘေးရန်ခတ်သိမ
1: ်း
0: အန္တရာယ်ခတ်သိမ
1: ်
0: းနောက်ရှက်ခတ်သိမ
1: ်း
0: ကင်းလွန်ငြိမ်၍

0: ောင်းမှု
1: သူ
0: သူတို့ဤ
1: ဖို့ပါကကို
0: အမိအဖ
1: ဆရာသမ
0: ားနတ်မင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအ
1: ား
0: မှုထား၍ကိုဆောင်နှံမြ
1: ကျောင်းဆောင်နှံမြ

ူဇာစပူဇာနေရနဲ့ဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံမင်္ဂလာတရားတော်ပါဠိလာရှိစဉ်နဲ့အညီဖျားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါအားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ိုးဘူးဇော်ဖူးမြော်မှန်လျှော့ကြောကြတဲ့တက္ကိစ္စကာရဝကုသိုလ်ကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒိခတ်သိမ့်အန္တရခတ်သိမ့်အနှောက်ရှက်ခတ်သိမ့်ကင်းလို့ငြိမ့်၍မိမိတို့အလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောစုများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီလျင်သူတော်ကောင်းတရား9ပါးသတိပဋ္ဌာန်တရား4ပါးတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်မိမိတို့ရာဟုဆေဝိပဿနာဉာဏ်သည်တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်တက်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပဝင်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခခတ်သိမ့်ချုပ်ငြိမ်းရာမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထမေဗန္တေဒုတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဗန္တေတတိယံပိယဟံဗန္တေတိတရဏေနသဟအထင်္ဃသမ္မနဂတံဥဘောတထသီလံဓမ္မံယာစာမိအနုဂဟံကတဝသီလံဒေထမေဗန္တေယမဟံဝရမိတံဝရေထနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ

နိသာဂိတာဝါဒိတာဝိတုကဒတနာမာလာကန္ဒဝိလေပနဒါရဏမန္ဒနာ

0: ပုံညံအာတဝခယံဝဟံဟောတုဣဒံမေတိလံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဣမာနိတိတရဏေနသအထင်္ဂသမ္မနကတံဘောတထတိလံဓမ္မံတာရုကံကတ္တဝါအပမဒေနတမ္ပါဒေထ
1: ဝိသနာဆောင်ဖို့ဆိုရဝိပဒနာ
0: ဉာဏ်ဆိုတာ
1: ဘေ
0: ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နီဆွဲလန်းနိုင်ရာငါခန္ဓာမှန်စွာရှု၍ဖြစ်သည်ဘေအကျိုးငါ

0: ကိုရာဖြစ်စေမမှန်စွာရှုရပါတတိဖြစ်ခိုင်မရှုယုံနံစုဆွဲမှုဝင်ရောက်သည်မြဲတယ်ကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်တကယ်ထင်တတ်သည်ဖြစ်တိုင်းမရှုယုံနံစုဆွဲမှုကင်းပြောက်သည်မမြဲခြင်းရဲ့တဘောပဲညံတဲ့ရှင်တော်သည်ဆွဲမှုကင်းပြောက်မလန်းပေါက်ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီဝိပဿနာရှုနည်းမူသည်စီတိန်စီထာရမည်အေးဒါရုခေါ်တဲ့ဓာတုဓာတုဓာတုအေးဒါနာရောနှစ်2582ကောလာတကေ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်က24ရက်5လ2026ခုနှစ်တနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံစိတ်ညွန်ကျွန်းမြင့်73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပသောမာစီဝိသနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲ9ရက်ဤဒုတိယနေ့နံနက်8နာရီနဲ့15မိနစ်မှာဟောကြားအပ်သောအာထုတ်ရာမှာတည်ဝောင်းစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဒီမှာအခုယောဂီအဟောင်းတွေလည်းပါတယ်ယောဂီအသစ်တွေလည်းပါတယ်အဲတော့အသစ်ဆိုတာတော့ဒီမှာအာထုတ်တာအခုမှအာထုတ်တဲ့သူပေါ့တခြားစခန်းပွဲတွေမှာတော့အာထုတ်ဖို့မှအဲ့တော့အခြေခံကစပြီးတော့နည်းနည်းပြောဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နားလည်ထားပါဠိလိုဓာတ်ရိုက်ကတော့ဝိရအထုပေါ့ပတ္တကရှုတာအထုရှုတာဆိုတော့တိုးနေဘာတွေကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုရဘာကိုရှုရမှာလဲခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရုပ်ပါမယ်နာမ်ပါမယ်ဓာတ်ပါမယ်အာတနာအစသည်ဖြင့်တန်ရာတန်ရာပေါ့အဲ့တော့အတူချုပ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာယုံတဲ့နံပဲယုတ်ကတစ်ပါးနံက၄ပါးပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ပြတိုင်းရှုရမယ်နံပြတိုင်းရှုရအဲ့နံမှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လေးမျိုးထက်ကွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာပဲဦးဇင်းပြန်ပြောပါဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာပါလေဝိပဿနာအဲတော့ရှင်ပြမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့ပြောတယ်ရှေ့အသေးကိုနောက်သေးနဲ့ကြည့်လို့ပြောတယ်အရှင်ပြပြောတဲ့ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့မတူဘူးလို့ထင်ပါစို့လို့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာရှေ့အဖြစ်ပြီးပြတ်တာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံ၂ပါးပဲနောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့ဖြေကြည့်ပါဒီတန်းမှာလဲမိုးကောက်နီးနဲ့အာထုတ်ဖူးတဲ့သူတွေပါမှာပဲဦးစင်းကဟောစင်မှာနားလည်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစင်မှာဘာလုံးမှမသိမှဆိုးလို့နည်းနည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြကြည့်တော့ချင်းမိုးကောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမက်ဟုတ်ပြီဒါသူတော်ကတို့ကြားဘူးနေတာပဲအဲ့တော့ရှေ့အဖြစ်ပြဆိုတာဘာတွေလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒါဖြင့်ယုံနဲ့နံပဲပေါ့ဒါပြင်မေးမဲ့နောက်ကမဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတော့အေးဘောကိုစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောကြည့်လေဘာဖြစ်လဲဒါဆောင်းဝဲစစ်တာမှမဟုတ်တော့နောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်တိနံနေပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ပါလေဖြစ်နေတော့တိတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဒါကိုပြောတော့အရှုညာလို့ပြောရင်လေအရှုညာပေါ့မဲ့နဲ့ပြောတော့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဘာမဲ့လဲအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်နမလို့ရှင်ဆိုတော့ဆိုနေတာပဲရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရှေ့အဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့အေးဖြစ်ပြရှုလိုက်မှန်တော့ဖြစ်ပြကရှုရမှာမဟုတ်မြင်ရမယ့်ဟာပေါ့အဖြစ်ကိုသိရမယ်ပေါ်တာသိရမယ်ပျောက်တာသိရမယ်ပြီးမှပါလဲပြတ်တာသိရမယ်အဲတော်တော်များများကအပြက်ကိုတော့ရှုတယ်ပေါ်တာမပြောနိုင်တရားစင်မှာအစင်ကြော်လို့မရပေါ်တာမသိဘဲနဲ့ပြတ်တာသိတယ်ဆိုတာလက်ခံလို့မရ ပေါ်တာကိုသိပြီးပြက်တာမသိတာလက်ခံလို့ရတယ်။ဒါတမာရီကမကောင်းသေးလို့ပြက်တာကိုမသိတာ။ပေါ်တာကိုဗာပြက်တာလဲသိရမယ်။အခုကပေါ်တာကိုမပြက်ဘူး။အဲ့ဒါပြက်ပြက်သွားတာပဲသူကလဲပြောနိုင်တယ်ကြတော့စိတ်ကထင်တာဖြစ်တာများတယ်ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရှေးရဖြစ်ပြက်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့၂ပါး။နောက်ကမက်ဆိုတာကအဲ့ဒီယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်ဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်အတူတူပဲဝိပဿနာမှာအဲ့ဒီစကားလုံးအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဟာယုတ်ပဲဒါဟာနံပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်မတည့်ဘူးအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါစင်ညာလို့ခေါ်တယ်။ရှုမှတ်တာမဟုတ်မစင်ညာအောင်လို့ဥစဉ်မပြောမရှုနိုင်မမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစင်ညာရမှာပဲ။ဥပမာလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံပြီးစီဝါလည်းပြအိမ်ကလည်းမီးလောင်ဟုတ်လားအမျိုးသားလည်းဆုံးကလေးတွေလည်းနေမကောင်းကိုမလည်းအကျွေးတွေကတင်ဆိုအဲတော်ပြီရှိရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့လို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါစင်ញင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဩဒါအတိတ်တွေကအာဟုသူတွေရောက်မယ်ဖျားတော်ခံရသေးတာပဲတို့ဖျားမြေမုံလောက်တော်ရှိတယ်မှမဟုတ်တာတို့လည်းခံမှာပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကအာဟုသူကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အေးဒီနေ့ကစပြီးငါအာဟုသူမလုပ်ဘူးဟေးအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်နည်းနည်းမတတ်တာဘူးလားအဲ့ကြောင့်မို့လို့စင်ញင်တာကမရှုမမတ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်ရမှာလေစင်ញင်ရမယ်အခုကတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ရှုမှတ်ဖို့အဓိကပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကဲတော်ပြီရှေးရဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပြဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်၅ပါးနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်ဘာဖြစ်တာလဲတိတာတိတယ်လို့ပဲပြောပြောရှုတယ်လို့ပဲပြောပြောမှတ်တယ်လို့ပဲပြောပြောအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလဲမဲ့ဘာမဲ့လဲဆိုတော့အေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နေတစင်းတစင်းအာကောင်းသွားပြီးတော့ကြာတာမှသောတာပတ္တိမက်ဒီမှာကပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တက်တည်တာသောတာပတ္တိမက်မဟုတ်သေးဘူးဟလာဒါကိုတရင်ကနိဗ္ဗာန်ပြောလေပြောလို့တော့ရတာပေါ့ဗျာကိလေသာကုံနာဟာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောထားတော့ပေါ်လာလေးကိုမှတ်တဲ့အချိန်မှာမှတ်စိတ်ထဲမှာသတိဒရာဝရိယတမာရီပညာဓာရီပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာတရင်ကဘာဖြစ်တာလဲအနိဗ္ဗာန်ဒီလိုပြောရင်လည်းပြောပေါ့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ရှေးရဖြစ်ပြက်ကယုံနဲ့နှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးနောက်ကမဲဆိုတာအဲ့ဒီယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်စေပြည့်ခိုက်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့တိတယ်ပါလေစိတ်ကလေးကိုပြောတာဒါ ਉਹ ပဲအရှုညာလို့ပြောလဲအရှုညာပေါ့တစ္ဆာနဲ့ပြောတော့ဒါမကတစ္ဆာပေါ့အဲဒါကြောင့်ရှေးရပြည့်ပြတ်နောက်ကမဲဆိုတာလဲရှေးရပြည့်ပြီးပြတ်တာလဲယုံနဲ့နန်ပဲနောက်ကတိတာလဲနန်တရားပဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်နေဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့သွားပြီးမတူဘူးလားအဲစကယ်လုံးမတူခြင်းနေမဲ့သဘောကတော့ဗာပြတ်တာလဲအတူတူပဲကဲဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကတတိသေးအထိတတိသေးအထိဆရာတော်ကြီးကကြတော့ရှင်းတယ်ဘုံချင်းဝိပဿနာဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကရှင်းလွန်အားကြီးလို့ကိုလိုက်နာဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်တတိတဲတိတတိတဲတိတဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီနှာသီးပြားမှာပါလေထိတိုင်းပဲတိပါတဲ့ကျန်တာထွေလီကာလီဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တမာရီကကောင်းလာရင်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်တာပါလေတိရပါလိမ့်မယ်ဒီတဲ့ရှင်းတဲ့တရားတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတရားဟောတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဝင်လေထွက်လေကနေတတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ကြီးညိုဘောကောင်းတာဦးဇင်းတို့အခုပြောနေတာပြောရမယ့်အကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားလိုက်တာတော့ဝင်လေထွက်လေဘာမှတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကဒီဘာပဲလှုပ်လို့ဒီနာသီးဖျားနေပြီးတော့တတိပါလေမလွတ်ဘူးတဲ့ဟာတမာရီတော်တော်ကောင်းရမယ်ဝရိယလည်းတော်တော်ပါလေကောင်းရမယ်အခုတော်တော်ကောင်းတို့ဒီမှာဘယ်နှချိန်ရှိပြီလဲမှတ်နေတာပဲကြာတင်မောတန်နေမကြောက်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာဘလောက်ပဲဖောင်းနေပိနေထိုင်နေတိတယ်မှတ်မယ်စိတ်ကအဲ့ဒီကိုမရောက်ဘူးလားအေးဒါဖြစ်ရင်တတိသေးတိတတိသေးတိဆိုလွယ်ပါမလားအဲဒါကိုဦးဇင်းပြောချင်တာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကိုကြည်ညိုလို့ကိုကလိုက်ပြီးအားထုတ်လို့တော့ရတယ်။ကိုရဲ့ဝရိယကဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝရိယမျိုးကိုမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနိလန်ဟာမိမိနဲ့အဆင်ပါလေ။မပြေနိုင်ဘူး။ဒါကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးကတတိတဲတိတတိတဲတိဆိုတော့ဝင်လေကယုတ်တရား၊တိတာကနန္တရား။ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးချက်မယ်ဆိုရင်တတိတဲတိတတိတဲတိမှာအခုတတော်ကတော့ဦးဇင်းကိုမြင်လား။အေးမြင်တာဒီငါကြည့်လို့မြင်တာလားမြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားရှိလို့မြင်တာ။ကဲရွေးရောင်းနေဖြစ်ပါအောင်မြင်ရမယ့်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုလဲဟမ်လေးခုနံပါတ်1မျက်စိအကြည့်ကောင်းနံပါတ်1ကမျက်စိကန်းတဲ့လူကဘယ်တော့ပဲကြည့်ကြည့်မြင်ကြအောင်နံပါတ်1အလင်းအောင်ရှိရနံပါတ်2ကနံပါတ်3ဒီနေရာမှာကြည့်เสียအစင်းပါလေရှိရဦးစင်းထိုင်နေလို့ဦးစင်းကိုမြင်တာထိုင်နေမြင်ကြအောင်ဒါဖြင့်ကြည့်เสียအစင်းရှိရကြည့်ရအစင်းလည်းရှိပါတယ်အလင်းအောင်လည်းရှိပါတယ်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းပါတယ်တခါတလေနေ့လယ်ကြောင်တောင်ကြီးမှာလမ်းသွားရင်းနဲ့ခလုတ်တိုက်တာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်မျက်စိအကြည့်လည်းကောင်းတာပဲအလင်းအောင်လည်းရှိတာပဲခဲဆိုတဲ့အစင်းလည်းအဲနှလုံးမသွင်းဘူးတွေးကျင်တာတွေလျှောက်တွေးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာအဲ့တော့ဝင်တိုက်ရောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းပါလေရှိရမယ်ဒါဖြင့်ငါကြည့်လို့မြင်တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ၄ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့မြင်တာလားဟ ါဖြင့်ငါဘလောက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီအကြောင်းကလေးခုတည်းတစ်ခုချွေယွန်းသွားရင်မြင်စရာအကြောင်းအဲ့တက္ကရာတီတီပြုတ်တာပေါ့ဗျရိုးလေးပါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်မျက်စိအကြည့်ကောင်းရမယ်အလင်းအောင်ရှိရမယ်ကြည့်စရာအစင်းကလည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းစိတ်ကလည်းရှိရမယ်ကဲအဲ့ဓာတီကဘာတွေလဲရုပ်တွေနံနေပဲလေဒါဖြင့်တတိယတိတတိယတိမှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ပါလေထိတာကိုသိရမယ်ကဲအမှန်တိုင်းဖြည့်စမ်းမှာအခုဦးစင်းကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိတာလားဘုံကြီးလို့သိရတာအေးအဲ့တော့ဟောစင်မှာတော့ဟုတ်လားဗာလဲဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာပဲဦးစင်းတို့မြာသိန်းတော်မှာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတို့ပိဿတမောဘတ်မှာဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာလို့ပြောထားတာပဲဘာဖြစ်လို့အရှင်ဘုရားဝေဒနာကနေစမှတ်ခိုင်းရတာလဲတဲ့ဖတ်တာကနေမှတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့မတိပဲနဲ့မှတ်လို့ရပါ့။တိမှာပါဖြစ်တာလေ။အခုသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ထိတာကိုမတိရင်မှတ်နိုင်ကြအောင်။အေးအဲ့တော့ဟောစဉ်မှာဖတ်တဲ့ပြစာဝေနာဆိုတာမှတ်ပြီးမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာထင်ရှားတာပဲစပြီးပါလေ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေယူတတ်အောင်ယူကြ။ဥစဉ်တို့အတွက်ကတော့အဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဝိပဿနာမှာအခြေခံအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့။အဲ့အခြေခံမှာပိုင်လို့ရှိရင်အထက်ကိုတက်ရင်အဲ့ဒါပြိုမယ်။foundation မခိုင်ပဲနဲ့အထက်တော်ငလင်လှုပ်တော့ပြိုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲဒီအခြေခံမပိုင်ပဲနဲ့အထက်တော်တောတာပန်တရာကံနေတော့ဖြစ်နေတော့ပေါ့လောကဓာတ်နဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရင်မရှိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တော်ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာအခုမျက်စိအကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့ပါလဲထိတာကိုမသိရင်မှတ်လို့မရဘူးဘာလို့သိလဲဖုံကြီးလိုပဲပါလဲသိရင်အဲ့ဒီအစင်းကိုပဲမြင်နေမှတ်အောင်ပယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီဝိပဿနာညံတော့ပါလဲမဖြစ်သေးဘူးဒါလိုယူပါနှမလို့ချင်းမြင်လဲခလေးတိခွေးတိဘာမှညံမော်ဘူးဆိုတော့စိတ်ရကြွားပါဘယ်ကိုသမာဓိကဟိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပရမတ်ကိုထွေးရင်းသီးလောက်တဲ့သမာဓိမရှိရင်ပြည့်ညက်တင်အောင်ပါပဲဟောစင်မှာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝိပဿနာဟာပြည့်ညက်ကိုမရှိရဘူးဘာလို့ရှိရမှာလဲအဲပရမတ်ကိုရှိရမှာဒါဟောစင်လေဟောစင်ကအခုဦးစင်မဲညံဖုန်ညံရဟန္တာဖြစ်တည်ဟောလိုက်ရင်အခုမိနစ်ပိုင်းအတွင်းနဲ့ပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်ကကြတော့မှသီလတွေလုံခြုံအောင်ထိန်းရတယ်သမာဓိဖြစ်အောင်ပါလဲရှုမှတ်ရတယ်သမာဓိဖြစ်တာတော့မှခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာသမာဓိအဆင့်ရှိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းဦးဇင်းတို့ရှာတော်နဲ့ရှစ်နှစ်ဦးဇင်းတပါးတည်းအခု12နှစ်ရှိပြီအနှစ်20ရှိပြီစကားမဖွင့်လာတာမြင်တာကိုရှုတဲ့အခါမှာတမာရီမရှိခင်မှာဘလို့သိတယ်တမာရီရှိတော့ဘလို့သိတယ်အဲ့ဒီတမာရီကနေပညာကိုဘလို့ကူးသွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ယောဂီတယောက်မှမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါအမှန်တိုင်းပြောတာပဲမြင်တဲ့ပုံမှာဟလာရှောက်တာကြားတဲ့ပုံမှာပါလဲရှောက်တာစားတဲ့ပုံမှာရှောက်တာနည်းနည်းရှိသေးတယ်လက်တွေ့ပဲပြောပါမယ်မနေ့ကအခုဦးစင်း၈ပါးသီလပြေးပြီးသွားပြီမုဒဝါဒဝေဒာမနိတိခါပဒံတမာရိယာမိပါရမို့လားအေးဒါဆိုမညာနဲ့အမှန်တိုင်းဖြစ်မနေ့အိယာကထခဲ့တဲ့ကမြင်နေမြင်နေကြားတယ်ကြားတယ်လို့ဆယ်ကမှတ်တယ်လို့လက်ညိုးထောင်တယ်ခေါင်းမခါနဲ့လေလက်ညိုးပဲထောင်ခိုင်းတာပြောကဲကြည့်အခုတယောက်မှမရှိဦးယောဂီ200လောက်ရှိတယ်ဦးစင်းပြောတာသဘောပါပြီလားဟုတ်ပြီနော်မှတ်တော်မှမှတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုအခုဦးစင်းပြောနေကင်းညဆရာတော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာနမောထားလိုက်ပါတော့နှစ်ဖြင့်ကတီလာပြန်ပြေးတဲ့အချိန်ကျတခါဖြတ်ထက်မိမယ်အဲ့ဒီအချိန်အထိကိုမှတ်မှတ်တဲ့ယောဂီဘာဖြစ်တာလဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မှတ်တော်မှတ်မှတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာသိစရာအကြောင်းမရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပညာဖြစ်မှာလားကိလေသာဖြစ်မှာအခုပဲကြည့်လေမနေ့3နာရီတော့ကြာထားကြတာဗျာအခုပဲဘာဖြစ်တာလဲ7နာရီခွဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာသွားလဲ9နာရီလောက်ကြာသွားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီ9နာရီမှာလက်တစ်ဖြစ်မှာစိတ်ကဘယ်လောက်ဂရေတသိန်းအဲ့တော့မရှုမမတ်ပဲနဲ့နေလိုက်တာဒီသူတော်ကောင်းလို့ပညာဖြစ်လာလားတဏမာနာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအဲ့ဒီတဏမာနာဒိဋ္ဌိကတစ်စက္ကန့်မှာဘယ်လောက်ဖြစ်တာဒါဖြင့်9နာရီဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုတော့1မိနစ်ကို60တဏယော3600 3600ကို9နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမြောက်9633535 185 3500ဘာတွေလဲဆိုတော့ဂတိပေါင်းဦးသိမ်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါဒီကဒီတိုင်းနေမှာလားကံဖြစ်မှာကံဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာအကျိုးပေးရင်တခြားရမှာလားခန္ဓာရမှာခန္ဓာရရင်ဆင်းရဲချမ်းသာလားအိုနာသေးလားအေးပြီးရောအဲ့ဒါနဲ့မြန်ဘယ်လိုလုပ်တရားရမှာနည်းနည်းပါးပါးလဲနှလုံးသွင်းရောင်းလို့ဥစဉ်တော့မြင်မြင်နဲ့မှကြားကြားရပါလေမှန်မှမှပဲမနေနဲ့တော်ရုံတန်ကိုစကန်းပွဲနေမှာမြင်တာကြားတာမှတ်ကိုမှတ်မှတ်ခိုင်းဥစဉ်တို့သိရသလားဆိုအဲ့မြင်တာကြားတာမှတ်မှတ်ခိုင်းတော့မြင်တဲ့ပုံမှာလဲငါမြင်နေဖြစ်တော့မယ်ကြားတဲ့ပုံမှာလဲငါကြားတယ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တာကတနေ့မှာ9နာရီပဲထိုင်တာလေ24နာရီကိုဗန္နာရီပဲထိုင်တာလေ9နာရီပဲထိုင်တာလေအဲ့တော့အချိန်9နာရီမှာလည်းမှတ်နိုင်တဲ့အချိန်ကတော်တော်ဘာဖြစ်တာလဲနေတယ်။တမာရီရှိလို့ပညာဖြစ်တဲ့အချိန်ကအမတန်နေတယ်။ဒီမှာကြည့်အောင်များအဲ့ဒီ9နာရီမှာဖြစ်သွားတဲ့ဘဝပေါ့။ကြည့်ဒါဖြစ်ရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အာမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အာထုတ်တယ်။မဉဏ်ဖွဉဏ်ရပါ့မလား။ဖြေပါရမလား။ เอ้ไม่ย่าတော့อาไม่ทุบตาแล้วหมูอาแล้ทุบတယ်ย่าดล่ะဆိုတော့လေไม่ย่าဘူးဘွားကိုအချိန်နဲ့တိဆောက်တာအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့တေဖို့ပါဖြစ်တာလေနီးသွားတာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မျက်မျက်ဆန်းဆန်းတရားရရင်မကောင်းဘူးလားเออအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတန်းတန်လို့ကြိုးစားပြီးမှတ်ကြအခုကအဲ့မြင်တဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာကြားတဲ့အပေါ်မှာရှောက်တာဥစဉ်တို့မတွေ့ဘူးသေးဘူးကြားတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်အတန်းစီကိုပဲရောက်သွားတာများတယ်ဒီနားကြီးကနေစိုက်ပြီးမှတ်တဲ့ယောဂီတော်တော်ပါဖြစ်တာလေနည်းတယ်ဟောစဉ်မှာလုပ်ငန်းစဉ်မှာအတန်းကိုမှတ်တဲ့အခါမှာတိုးတာလည်းမရှိဘူးကျဲတာလည်းမရှိဘူးနီးတာလည်းမရှိဘူးဝေးတာလည်းမရှိဘူးအထက်လည်းမရှိဘူးအောက်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တဲ့အတန်းလားဒီကိုထိပြီးမှကြားသိစိတ်ပါလေဖြစ်တာဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ရမှာလားဒီကစောင့်ဖမ်းရမှာလားအဲ့ဒါမေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့မှာအတန်တော့လိုက်တာများတယ်။ဥစဉ်ပြောတာသဘောပါပြီလား။ဒါဖြင့်ကြားတာလေးကိုမှတ်တာတောင်မှအစီအစဉ်မကြသေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာညံဖြစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ကတနေ့ကိုမမြင်တဲ့အချိန်မှကြားတဲ့အချိန်မှရှိသလား။အေးနည်းနည်းပါးပါးလည်းနှလုံးသွင်းကြအောင်။အဲ့ဒါနှုတ်မလို့ရှိရင်9နာရီအားထုတ်ရတာပင်မန်းလိုက်တာ။အင်းဘယ်ပင်မန်းနေခဏနေပါအောင်ဒီမှာကြည့်ပါအောင်။မှတ်တဲ့အချိန်နဲ့ကိရိတာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျှမှာမမျှအဲ့မမြတော့မနစ်ကလည်းအာထုတ်တာပဲဒီနစ်လည်းပါဖြစ်တာလေနောက်နစ်လည်းအာထုတ်အောင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရားနာလို့ဘဟုသုရတွေသာများလာညံကမဖြစ်ဘူးညံမဖြစ်တော့တကယ်တကယ်လောရံနဲ့ကြုံတော့မြေပေါက်ကြီးငယ်ပါလေကြတော့ပဝန်းကျင်အကဲရတာပေါ့ဗျအမလေးကြည်သမ်းမအောင်နှစ်တိုင်းသွားပြီးအာထုတ်နေတာအခုဖြစ်နေတာကြည်အောင်ဆိုတော့သေရောအဲ့ဒါဦးသိန်းဘောကသဘောပါရလားဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလားမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှတ်ရမှာအေးအဲ့မြင်တာကြားတာတခြားတွေလားရုပ်တွေနန်းနေလားအဲဒီအောင်လို့ယုံနံဖြစ်တဲ့အတိုင်းရှုတာဝိပဿနာပဲတရားဝေဘူးဆရာဖျက်ရတတိတည်းစီဆိုမျက်စိအစင်းနဲ့မျက်စိအကြည့်နဲ့ထိတာကိုသိရမယ်မသိနိုင်ဘူးအတန်နဲ့နားကြည့်ထိတာအဲ့ဒါတော့တမာတိရှိရင်သိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမာတိရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတန်ကနားအကြည့်ကိုလာနေတာကိုဘာဖြစ်တာလဲညံနဲ့ပိပိုင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မြင်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။စားတဲ့အခါမှာအရသာနဲ့ရှားကြည့်နေအခုမနက်ကမထိဘူးလား။မနက်ကအခုဒီစွန်ချောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဘာကြွေးမှန်လဲဆိုတာသိလား။ဘာလို့မသိရ?ဦးဇင်းတို့သိပါတယ်ဗျ။မွေးငါနန်းမွေးတာဟုတ်တော့မမွေးဘူးလား။အဲမွေးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုသိသွားတာလဲ။မွေးငါနန်းအဲ့ဒါညံဖြစ်လား။ဒါပြင်အဲ့လိုသိလိုက်တာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ဖဲနဲ့သိတာ။အေးအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောချင်တာ။မှတ်လို့သိမှညံဖြစ်တယ်။ညံကအစွဲကိုပြုတ်စေတယ်။မှတ်မှတ်ဖဲသိတာညင်ဖြစ်တယ်။ညင်ကအစွဲကိုအားပေးတယ်။ခွေးတွေနွားတွေဟာစားရင်စားတယ်လို့မသိဘူးလား။သိတယ်လေ။သွားရင်သွားတယ်လို့မသိဘူးလား။သူတို့သိတာမှတ်လို့သိတာလားမှတ်မှတ်ပဲသိတာမှတ်မှတ်ပဲသိတော့ဆွဲတာပေါ့ဗျာဦးသိန်းပြောတာသဘောပါပြီလားအေးဒီလောက်အနဲ့ကြီးထင်ရှားနေတာတော့မှတ်မှတ်ဖြစ်ဘူးဗျာဘာသွားမုံရင်းကားလို့သွားသေးတယ်သူများပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာကဲပေါ်တာကအနဲ့ဗျာဟုတ်လားဒီမှာသိတာဘာဖြစ်တာလဲမုံရင်းကားဆိုတော့ညံဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလေတရားအမထုတ်တော့ကလည်းမုံရင်းကားနဲ့ရလို့မုံရင်းကားလို့သိတာဘာညံဖြစ်မှာလဲဗျာအားထုတ်တော့လည်းမုံရင်းကားနဲ့ရလို့မုံရင်းကားနဲ့သိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ပါဦးမလားအဲ့ဒါမှတ်လို့လားမမှတ်လို့လားအဲမှတ်တာတော့မှမွေးငါနဲ့လိုပဲသိသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားပေါ်တာရဲ့မှတ်တာရဲ့သိတာရဲ့မှာသိတာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတာလဲပေါ်တာကအခုအနံ့ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်တာကဘာဖြစ်တာလဲသိတယ်သိတယ်ပဲမှတ်တထားနန်းပဲမှတ်တထားဘာလို့သားသိလဲမွေးငါလိုပဲသိတယ်ဆိုရင်ညံဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအနံ့ကလေးတွေပေါ်တာပျောက်တာသိမှမမြဲတာကိုသိမယ်အဲ့ဒီပေါ်တာပျောက်တာတွေဇက်တိုက်သိမှဆင်းရဲတာကိုပါလေတိမယ်အဲ့လိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုယ့်လိုတိုင်းဘာတစ်ခုမှဝင်ပါလို့ပါလေမရမှာအနတ္တကိုတိရရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဝေးကြီးကြံသေးတယ်ရောင်းလို့သူတော်ကောင်းတို့မှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါကဲပြန်ကောက်မယ်ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နံမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်ပြီကဲအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီမှာပင်တိုင်းကမ္မထံဘယ်နှခုပေးထားလဲနှခုဖောင်းပင်ရယ်တိုင်းဒီဒီမှာလဲဝင်လေထွက်လေမှတ်တဲ့လူတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ထက်မပြောတော့နောက်ကိုရင်ကိုရောက်မှအကိုစိတ်တန်းကြမှတ်ပေါ့လောလောဆယ်ဒီမှာတော့ပင်နယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီနှစ်ခုပေးတာတော့ဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးကြိုးစားပြီးမှတ်ကြည့်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဖောင်းတဲ့ပိန်တွေကရင်ကျက်တဲ့လူမူးတဲ့လူနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူမမှတ်ပါနဲ့မှတ်လာလို့ချင်းနည်းနည်းလေးအချိန်ရလာတဲ့အနှလုံးခုန်နှုံးတွေကလည်းမြန်လာတဲ့မူးလာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထိုင်ထီကိုမှတ်မယ်အဲ့တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ပြင်နိုင်ကမ္မတန်းပါလေနှစ်ခုပေးထားတယ်ကဲမေးမယ်ဝိပဿနာကယုတ်ဉဏ်ဖြစ်တိုင်းရှုတာဝိပဿနာလို့ပြောရတဲ့အခုဖောင်းတယ်ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါမှာယုတ်ကဘယ်ဟာကိုပြောတာဖြေယောဂီအဟောင်းနေဖောင်းတာကိုပြောတာမလုံးနဲ့ဖောင်းတာကစကလုံးဖောင်းတာကယုတ်လည်းမဟုတ်ဉဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒီဖောင်းတာဘာကိုယဉ်ညွန်းတာလဲဆိုတာလှုပ်ရှားတာကိုယဉ်ညွန်းတာလှုပ်ရှားတာဒီတခြားလားယုတ်တရားလား
1: အဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်ပါလို့ရမှာလေမှတ်ရမှာအပေါ်ရန်လေးတင်စိုးမနေနဲ့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတာယူကိုပိန်တယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်ပိန်တာယူကိုဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဆိုတယ်စိတ်ကတခြားရောက်အောင်လားလေမှတ်တာမှန်နေရတာစကံဘွဲရောက်လာမှန်နေရစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတမာရီအမကောင်းသေးဘူးတမာရီအကောင်းရင်ဘယ်ဟောပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ဝင်စားကြရည်အများကြီးပဲမြင်ရကြားတဲ့ပုံမှာပုံမှန်မဟုတ်တာတွေအများကြီးပဲအခုကိုကတမာရီမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဆိုးပေါ်တင်သွားရောတခါလေလဲဘိုက်ပုံတရံကြီးပေါ်တင်သွားတာမရှိဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့အပြောခံရတာမင်းတို့မှတ်နေတာပြဉ္ညာကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းဘာမှမသိတော့စိတ်တွေလေဝအောင်ပဲပထမတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဆိုးပေါ်လဲတင်ပါပဲဘိုက်ပုံတော်လည်းတင်ပါပဲသို့တော်လည်းဘေဟုစူးစိုက်မယ်တဘောကိုစူးစိုက်မှဘေဟုစူးစိုက်မှဒါပြန်ဖောင်းနေဖောင်းခဏဖောင်းနေပိန်နေမှာတဘောကဘာလဲလှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဘာတရားတိတာဘာတရားဒါပြန်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းသိအောင်မှန်ရင်ယုံနံဖြစ်တိုင်းရှုတာနဲ့တွားပြီးမကြိုက်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုဝိဝတနာဖြစ်တယ်ဘသူဘာပြောပြောမယုံနဲ့ဦးဇင်းပြောတဘောပါရလားအေးတရားမလို့ကဲနောက်တစ်ခါဖောင်းနေပိန်နေမှာလှုပ်တာပဲရှိတာလားတခြားဘာရှိသေးလဲတင်းတာဟုတ်ပြီကဲတင်းတယ်လို့ဖြစ်လိုက်တဲ့ယောဂီဘယ်အချိန်မှတင်းတာဖောင်းတာလေးဆုံးကန်နေမှာပါလေဟုတ်ပြီလှုပ်တယ်တင်းတယ်နောက်ပါရှိသေးလဲယောတယ်ယောတာဘယ်အချိန်မှယောတာအဲဟုတ်ပြီယောတယ်နောက်ပါရှိသေးလဲမင်းသားမဟုတ်ဘူးကြည့်မနေနဲ့ဖြေးပါရှိသေးလဲလှုပ်တယ်တင်းတယ်ယောတယ်ဒီသုံးမျိုးပဲပြောနိုင်သေးတယ်လေနောက်တစ်ပါရှိသေးလဲဟုတ်တယ်မာတာဘယ်အချိန်လဲမာရာကဆက်ပြီး follow များတဲ့အချိန်မှာမာတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပြီ၄ခုရှိသွားပြီနောက်တဲ့ကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲအေးအဲ့ဒီဒီကဦးဇင်းပြောတာအမှန်ဆုံးပဲတွန်းတဲ့သဘောကိုသိတဲ့ယောဂီတော်တော်နည်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းတယ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကရှေ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲလှုပ်သွားတာမဟုတ်လားရှေ့ကိုလှုပ်အောင်ကဒီတိုင်းထလာနောက်ကတွန်းရတာလားအင်းသူတော်ကောင်းတို့တည်တည်ကြဲကြဲမဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ကလေးတွေငယ်တော့စာကျက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်အတိတ်ပဲလည်းမသိဘူးစာကတော့ရသွားတာစောင်းဝဲတော့အောင်သွားတာဒီမှာတော့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပါလဲဆိုတော့သဘောတိမှဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြက်မြင်မာဖြစ်တဲ့အခုသဘောကိုအခုရှင်းပြတယ်ဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြတော့သဘောကိုစူးစိုက်သဘောကိုစူးစိုက်တမာရီရရင်သဘောကိုစူးစိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လုံးဝမသိဖြစ်နေအခုသဘောဆိုတော့အခုရှင်းပြနေတာဟုတ်ပြီလားအခုဖောင်းတဲ့ပိန်တယ်မှာလှုပ်တာရှိတယ်တွန်းတာရှိတယ်တင်းတာရှိတယ်မာတာရှိတယ်လေးတာရှိတယ်အဲ့ဒီဖောင်းတာလေးတဝက်ရောက်ခံနေလေးမှာလေးတဲ့သဘောလေးစလာပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဝက်ကိုကြော်လိုက်နားလဲအောင်ပြောတာတဝက်ဆိုတာလိုက်ရှားမနေတဝက်လည်းလျှောက်ဝက်မနေနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကလေးကြော်ရင်လေးတဲ့သဘောလေးကပို့ပြီးဗာပြက်တာလေထင်ရှားတယ်ဆက်ပြီးတော့ဟုတ်လားလှုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တင်းလဲတင်းတယ်မာလဲပါလဲမာသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကတခြားတွေလားယုတ်တရားတွေဒါဖြင့်အဲ့ဒါကိုသိနေတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်ဖြစ်တိုင်းနံဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ယံလေးတင်ဖောင်းနေပိန်နေမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီသိအောင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ဗာပြက်တာလေမှတ်မယ်စသုံးလုံးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်တယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဝရိယကိုပြောတာတမာတိဆိုတာကမိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံတွေစိတ်ကိုတခြားကိုမရောက်တာတမာတိပဲဟုတ်ပြီလားညောင်စူးစိုက်ပေးတချို့ကကြတော့ဝိပဿနာကတဲ့ဘာမှအားဆိုင်စားမလို့တဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲတဲ့အလိုက်တင်လေးသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတိုင်းသိအောင်လေးအလိုက်တင်လေးပဲနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိရင်လုံးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်တမာတိမရှိခင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်စူးစိုက်တာတောင်မှလူကဓမ္မယုံနဲ့မှာစိတ်ကအိမ်ပြန်ရောက်ချင်ရောက်ဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအဲ့တော့မစူးစိုက်ဖဲနဲ့ဘလို့မှပါလဲမရဘူးသူများပြောတာတွေမယုံနဲ့ကိုပါကိုကိုကိုကိုကိုတွင်းနဲ့ဖျားဟောနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့ပါလေအဲယူပါနုံမလို့ချင်းအဲ့ဒါဘာမှစူးစိုက်ရမလို့တဲ့စူးစိုက်လို့တာတမင်လို့တာတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုပဲသိအောင်နေရတာတဲ့တမင်လို့တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့သဘောတွေပါသွားပြီအဲ့ဒါတည်းကသူတို့ကသူတို့ပြောချင်တာတွေရှောက်ပြောတကယ်မလို့ဘူးလို့ပြောတာပဲအကိုတကယ်အခုလုံနေတာကတေသေးချာစူးစိုက်နေတာတော့မှစိတ်ကတခြားကိုထွက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတာပဲဒါဖြင့်မစူးစိုက်အသားလေးသတိကပ်ထားမှလားစူးစိုက်ပေးရမှာတမ္မပရံဝရိယဒါတာမန်ထက်ပိုတဲ့ပါလေဝရိယအဲ့ဒါစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လုပ်တဲ့ဝရိယပဲရောမလို့ဘာမှတခြားပြောတာတွေမယုံပါနဲ့အေးအဲ့တော့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ပထမတစ်ချိန်ဒီအခန်းထဲမှာပစ္စည်းကိုရှာလိုက်တယ်မတွေ့ဘူးဆိုပါတော့နောက်တစ်ချိန်ရှာလို့ချင်းဘလို့ပြန်ရှာလဲစစ်စစ်ဆက်ဆက်ပြန်ပြီးပါလေအေးဒီမှာလဲပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လိုက်လို့တိတဲ့အသည့်နဲ့နောက်တစ်ချိန်ဖောင်းတယ်လို့မှတ်လို့တိတဲ့အသည့်ဟာကွာခြားမှုပါဖြစ်တာလေရှိရမရှိသေးလို့ရှိရင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်မှတ်ရပါလေမရောက်သေးဘူးအေးဒါကိုပြောချင်တာရောမလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်စစ်စစ်ဆက်ဆက်စိတ်စိတ်ကလေးပါလေစိတ်စိတ်ကလေးကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဇာတ်ချင်းမတူဘူးပေါ့လေဦးဇင်းတို့ကစိတ်ညံ့တယ် မြန်တော်ဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေဖောင်းနေအဲ့လိုမှန်းမှဦးဇင်းတို့ကအားရတာတချို့ကကြမဟုတ်ဘူးတပြည့်တော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့တပြည့်တော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အဲ့လိုမှတ်မှအားရတယ်အဲ့လိုမှတ်မှအားရအဲ့လိုမှတ်ပေါ့အရေးကြီးတာပြစ်စုံပန်တက်တက်သိဖို့ပါပြတာလေအရေးကြီးတယ်ဒီတော့မှစူးစူးစားစားစစ်စစ်စစ်စစ်စိတ်ကလေးနေအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာယုံတဲ့နာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုတာဝိပဿနာအခုဖောင်းနေပိန်နေမှာရပြီကဲထိုင်တိထိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုဘယ်ဟာကိုမှတ်လဲလောယောဂီဖြည့်တမ်းပေါ့ယောယောအဓိကယောဂီတို့မဖြည့်နိုင်လို့ရှင်ဦးစင်းကပြောမယ်ဒါမှတို့ကြာနေလို့ရှင်ထိုင်တိမှတ်ဆိုဘာမှမမသိဘူးဖြစ်နေဦးမယ်ထိုင်နေဆိုရင်အခုဦးစင်းဒီမှာအခုထိုင်နိုင်တာတွေ့လားဘာဖြစ်လို့ထိုင်နိုင်တာဒီကြောရိုးထဲမှာထောက်ကန်တောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဘာလေးရှိလဲထောက်ကန်တောင့်တင်းကဝါရောယုတ်ဘာယုတ်လဲအဲ့ဒီဝါရောယုတ်ကထောက်ကန်ထားလို့အခုပါလဲထိုင်နိုင်တာအကယ်၍ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးပြည့်စည်သွားရင်ထိုင်နိုင်ကြကြအောင်အဲ့ဒါကိုလောကအရာလေဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်လေဖြတ်တော့အဲ့ရတဲ့လဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထောက်ကန်ထားတဲ့သဘောတရားပါလေမရှိတော့တာဒီတရားမလို့အခုဦးစင်းအခုဒီမှာကြည်လက်ယုံနေတဲ့ရှိတယ်ဒီမှာကြောရုံထဲမှာထောက်ကန်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားလို့ကြည့်ကြည့်ပေါ့ရှိရလားအဲမရှိရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့မှလဲထိုင်တယ်လို့မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ကထိုင်တယ်လို့မှတ်ပဲထိတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင်ငန်းနဲ့ထိတာအဝင်းနဲ့ထိတာလည်းရှိတယ်လက်လက်ချင်းထိတာလည်းရှိတယ်ခြေမျက်စိနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းကြမ်းမြင်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာလည်းအဲ့တော့ထိတာတွေကအများကြီးပဲသို့တော့တမာရီအမကောင်းသေးတော့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးမှတ်မှတ်နိုင်ရင်ထင်ရှားတာတစ်ခုကိုမှတ်မယ်ဦးစင်းတို့ထင်ရှားတော့တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်နဲ့ထိတာပါလေထင်ရှားတယ်ဘယ်သမားကဘယ်ဘက်ကမှားတယ်ညာဘက်ကပြောတယ်ညာတန်သမားကညာဘက်ကမှားတယ်ဘယ်ဘက်ကပြောတယ်အမှတ်ကြည့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ထိုင်တယ်ထိတယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်အမှတ်မြဲအောင်မှတ်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲနောက်မှတ်တာသူတော်ကောင်းတို့ထိုင်တိုင်ချင်းမှာပင်တိုင်ကမန်ထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်ဝိဒနာရယ်ဒီသုံးခုပဲလာအောင်ပါအခုဒီကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာဒီသုံးခုကလွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအလေးချင်းများပြီးတော့တမာရီရှိတဲ့ယောဂီလောက်ပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုမှတ်ရမယ်ကြံနာဒီသုံးခုပဲဦးဇင်းအခုဒီနေ့ပြောခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာတွေလဲပင်တိုင်ကမန်ထမ်းရယ်စိတ်ကူးရယ်နာရာကျင်နာရယ်ဒီသုံးခုပဲအဲ့တော့ပင်တိုင်ကမန်ထမ်းကိုအမှတ်မြဲအောင်မှတ်မယ်ပင်တိုင်ကမန်ထမ်းကိုဘယ်လိုမှတ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေစိတ်ကအိမ်ရောက်တိုင်းအိမ်ရောက်ရင်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ကြမ်းစီတယ်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့ကိုတငငချင်းရဲ့မျက်နှာမြင်မြင်နေမြင်နေမြင်နေမှတ်တော့ပဲစကားပြောရင်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်အဲ့လောက်မှတ်ရင်တော့တောင်းတောင်းမရှိတော့မရှိရင်ဖောင်းနေပိန်နေပြန်ပြီးပါလေမှတ်မယ်ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေကဲဖောင်းနေပိန်နေလွဲလာပြီတဲ့လွဲလာရင်စူးစိုက်မှုကယော့ပြီစူးစိုက်မှုကယော့ရင်အတွေးလာလိမ့်မယ်စူးစိုက်မှုကယော့ရင်ဘာလာလိမ့်မယ်ယောဂီရဲ့အကြီးမားဆုံးညာတော့ဘသူဟာလိမ့်အတွေးပဲဟုတ်ပြီလားတန်တရားလုံးတွေးနေလို့ခုထိတရားများတာအဲ့ဒီအတွေးကတမာရီမရှိခင်မှာအန္တရာယ်မရှိပင်ပဲတမာရီရှိလာရင်အဲ့ဒီအတွေးကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခဏခဏဦးစင်းတို့ပြောဦးတယ်အခုလက်ရှိဦးစင်းကျောင်းမှာတော့မှသင်ခန်းဝင်းနဲ့ကြံရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဦးစင်းတို့စင်ကာပူစကမ်းဘွဲပထမဆုံးကျင်းပတော့ကဒီမှာနေရာစင်ဟိုဘက်မှာနေရာအဆင်မပြေဘူးဟိုကိုတာတင်ကြီးမလေးနိုင်ငံဘက်ကိုသွားတာဒီဆမ်မိုင်ကုန်းဆရာတော်ဖျားကြီးထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့ရိတ်တာမှာအဲ့မှာလူ80လောက်ပဲရတယ်အဲ့ဒီကလေးကဝင်ပြီးအာထုတ်တဲ့ယောဂီတကယ်ကြိုးစားတယ်သူအာထုတ်တဲ့အကြောင်းကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှင်တတိမလွတ်ပါနဲ့ကုရီထိုင်တာတောင်မှကုရီဒီလိုထိုင်လိုက်လို့တကားပေါက်မှဘာဖြစ်လာလဲအမှတ်နဲ့ထိုင်မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တော့တမာတိတွေကောင်းပြီးတော့တရားတွေလည်းကောင်းပါတယ်အဓိကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာသူကသာသနာပြုကျင်တာသာသနာဆိုတဲ့နေမှာဗိဓသာသနာရှိတယ်အစ္စဒသာသနာရှိတယ်ဖျားကျောင်းကံတွေကိုတိဆောက်တာကဗိဓာသာသနာ။ तू အဲ့ဒါကြီးအရန်လှုပ်ချင်တာသူရအာနေချက်ကအဲ့တော့တည့်ရက်မှာဗာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းသာနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွှေဘုံကြီးပေးလိုက်တာမျက်စိတစုံပဲအဲ့ဒီမှာလည်းမြင်လဲမြင်သွားပြီးရောသာနာပြုဖို့ဓာရီကို तू ဗာဖြစ်တာလဲလူကျင်တော့တာမိမိအတွက်ပဲလူကျင်လူကျင်သာနာပြုပဲလူကျင်လူကျင်လူကျင်တာဒီဗာဖြစ်တာလဲလောဘစိတ်တော့ပါတာပဲအေးအဲ့တော့ဗာဖြစ်သွားတာနောက်ကြတော့ဒီထိုင်နှုံးနေမဟုတ်တော့ပဲထထသွားသွားလာလာမြင်နေရတော့အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ယူတော့တာလိုက်ရတော့ပဝန်းကျင်ကဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ယူသွားပြီပေါ့နောက်ဆုံးကြတကယ်စိတ်ဖောက်သွားလို့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ရွာသားကြီးကိုဗာပြစ်တာလေအဲလိုက်ဖို့ပြီးရတာအဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဗာနဲ့ပေါင်းတာလေတမာတိနဲ့ပေါင်းရတာဒီတရားမလို့အတွေးနဲ့တမာတိနဲ့ပေါင်းသွားရင်ကိုထင်နေတာအကုန်လုံးဗာပြစ်တာလေထင်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းတို့ကယောဂီဒါဟာတမာတိနဲ့အတွေးနဲ့ပေါင်းတာတကယ်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးမှမယုံတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မျက်စိထဲမှာတကယ်မြင်ထားတာဒီတရားမလို့အန္တရာယ်များတယ်ကဲတော့ပါပြီအဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ ထိုင်နေထိတယ်မှာကျောဦးထဲမှာထောက်ကန်တောက်နေတဲ့သဘောလေးကိုထိုင်နေထိတယ်ဆိုရင်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်တဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးပါလေမှန်ပဲအဲ့တော့ထိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားလဲချက်ချင်းကြီးမာလာလားချက်ချင်းကြီးတော့မမာတော့ပါဘူးပရမထိုင်တဲ့ရင်ကပြောတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားပိန်တဲ့လူကတော့မာခြင်းမာမာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောတဲ့သဘောလေးရှိတယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်ဒီမှာအိမ်ထဲမှာမာလာမယ်ထုံးလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ဆူးလာမယ်မှတ်တာကတော့ထိတယ်ပဲမှတ်တာတိတာပြောင်းမသွားဘူးလားအေးအဲ့တော့ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ဖောင်းပိန်သမားကသူ့တိုင်းပဲမှတ်ရတာမြန်မြန်မှတ်ကျင်တိုင်းမှတ်လို့မရဘူးဒီမှာထိုင်တိသမားကြတော့သူ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးမှတ်တာလေးကြာလာရင်မြန်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါတတိထားမှတ်တယ်ဆိုတာသိအောင်မှတ်တာမှတ်တယ်ဆိုတာစိုးခိုင်းတာလားသိအောင်မှတ်ခိုင်းတာလားအေးဒါဆိုလို့ရှင်ထိတယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့မှာတဲ့သဘောကိုသိပြီးမှထိုင်တယ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ကန်တောင်းတင်းတဲ့သဘောလို့တိပြီးမှထိတယ်လို့ဗာဖြစ်တာလဲမှတ်ပါအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့အပေါ်ယံလေးတင်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်ဆိုတမထဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတရားမို့လို့အဲ့လိုမှတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပျော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပင်တိုင်းကမထန်းကိုအမှတ်မြအောင်မှတ်ခိုင်းတာကအဲ့ပြောင်းတဲ့သဘောသိအောင်လို့ပဲမတူတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတာကိုသိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါဗျာဦးဇင်းတို့တော်တော်ရေးကြည့်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မတူတာနှစ်ခုကိုပါလေတွဲမှတ်လို့အမှတ်မြဲလာရင်ပြောင်းတဲ့သဘောသိတယ်အဲ့ဒါတမာတိမရှိခင်မှာသိတာဘလို့သိတာလဲလှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်တူသလားဒါပေမဲ့ယုတ်တရားတော့ယုတ်တရားပဲဒါပေမဲ့လှုပ်တာနဲ့ပြော့တာနဲ့ဗာလဲမတူပြော့တာနဲ့မာတာနဲ့လဲမာတာနဲ့တောင်းတာနဲ့လဲမတူမတူတော့အမှတ်ကလေးမြဲလာတော့လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်လှုပ်လိုက်ပြော့လိုက်မာလိုက်တောင်းလိုက်အဲ့ဒီကနေစသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေခံပဲအခုတော်တော်များများဖြစ်ပျက်ရှုဆိုတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒီအခြေခံအဲ့ဒါတွေကိုဘာတစ်ခုမှမဖြစ်တာလဲမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်မယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေဆိုတာလက်ခံရတာခဲရင်တယ်ဒီတရားမလို့တည်တည်ချာချာလေးမှတ်ကြဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တမာရီကထိုင်ကလေးကတန်းပြီးတော့ပါလေအားကောင်းတဲ့တမာရီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လို့ရှိရင်တမာရီမရှိခင်မှာတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းရှောင်နိုင်ရမယ်တမာရီရှိပြီးမှတည်တဲ့အသည့်ကိုလည်းပါလေရှောင်နိုင်ရမယ်အပကုန်လုံးကိုဝါမချနဲ့ဝါချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပော့သွားရဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုဖြစ်ဖြစ်ရှုဒီလိုဖြစ်သွားရမှန်မှန်ဦးလားဆိုတော့မှန်တော့မှန်ပါလေအပြောမှန်လို့မရအောင်အလုံးမှန်မှတရားရအဲ့ဒီအောင်မလို့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ထိုင်နေတိတယ်ထိုင်နေတိတယ်လွဲလာပြီဆိုရင်စိတ်ကူးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုမချုပ်ချုပ်เสียမလို့ဘူးဝိပဿနာယာနိကမှာပညာပြထန်းတဲ့တိအောင်လုပ်တယ်ကိလေသာကိုငြိမ်းစေအဲ့တော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းတိအောင်ပဲဘာလို့ရမှာလဲမှတ်ရမယ်ဒီသမထယာနိကမှာကျတော့စိတ်ကထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲစိတ်ထွက်သွားရင်ပြန်ဆွဲ तू ကတိအောင်လုပ်တာဥဒိပ္ပသဘောပါရဲ့လားသမထယာနိကဘာဖြစ်တာလဲတိအောင်လောက်တာတမာတိပြထန်းတယ်ဒီမှာကဝိပဿနာယာနိကတိအောင်လောက်တာပညာပြထန်းတယ်ဒါဖြစ်ရင်စိတ်ကိုချုပ်ရမှာလားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိအောင်ရှုရမှာအဲအရေးကြီးဆုံးပဲတို့များသောအားဖြင့်ကတချို့ယောဂီတွေအခုဒီမှာအစဉ်ဘူစကံဘွဲမှာရှောက်တာများတယ်အရှင်များတို့ရှောက်အဲ့လိုမှတ်ခိုင်းလို့တပြီတော့မှတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကူးတယ်လို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကရှိမှမရှိတော့တာတဲ့အဲ့တော့ဒီတော့မှတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားစိတ်ဟာတစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပါလေရှိတာစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာမှတ်စိတ်ပါလေမရှိဘူးမှတ်စိတ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလည်းစိတ်ကူးတဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါဟာတန်တတိအစဉ်မှာမှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှတ်ဖြစ်အောင်သာပါဖြစ်တာလေမှတ်လိုက်နောက်ပိုင်းသူတော်ကောင်းတို့တကယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်လာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးထွက်တော့မယ်ဆိုတာတောင်သိလာတယ်အဲ့လိုသိလာနဲ့မိမိမှတ်နေတဲ့အရှုခံကိုနည်းနည်းလေးစူးစိုက်ပြီးမှတ်လိုက်ရင်စိတ်ကူးကထွက်စရာအကြောင်းပါလေမရှိတော့အဲ့ဒီမှာတမာတိဘူဖြစ်လာမယ်အိန္ဒိယနဲ့ပြောတာတမာဒိန်တွေပေါ့အဲ့ဒီတမာတိဘူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘောလုံးကိုကန်လိုက်တယ်လို့ပဲနယံကိုမှန်ပြီးတော့မိမိစီကိုပြန်ပြီးပါပြတာလေလာတာထွက်စမ်းဟာစိတ်ဟာအမတန်ဆန်းကျက်တယ်အရင်တော့ကဒီလောက်ထွက်တော့ကြာကြတော့မထွက်အောင်ငြိမ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်တကယ်လဲစိတ်ဟာတည်ပြီးငြိမ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ရလားထွက်စမ်းဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်တာမထွက်ဘူးတခါတည်းဒီရှုမှတ်မှုမှာပဲပါပြတာလေမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဒီလိုကိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ထိရတင်ညာဘာပါလဲအမှတ်မြဲတာကိုပြောတာဘာကိုပြောတာလဲအတွေးပါဖြစ်လို့များတာလေအမှတ်နဲလို့အတွေးပါဖြစ်လို့များတာလေဒါပြင်အမှတ်များရင်အေးဒါပဲအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးတော့ဟုတ်လားတားလို့မရဘူးတတန်တရာလုံးကစီပွားရေးလူမျိုးကိုအတွေးနဲ့လှုပ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားအားထုတ်ရင်လေအတွေးရပါဖြစ်တာလေလာတာပဲအေးအဓိကဘာလဲဆိုတော့အတွေးနဲချင်းရင်ဘာလို့ရမလဲအမှတ်များများမှတ်ပါအဲ့တော်တော်များများအခုတရားစစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဒီနေ့ဘလို့ဖြစ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်ရတဲ့အတွေးတွေရွယ်ထွက်နေတယ်ဖြစ်ရတဲ့မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွေးကတခြားလားနန်တရားလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာအခြေခံစဉ်းမြင်ကိုသွားမယ်ယုံနဲ့နံဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်ရှုမှတ်တာပါတဲ့လေဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုယ်တိုင်မှတ်နေတာဒီဝိပဿနာဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဥစဉ်မေးလို့ဖြေတာလက်တွေ့ကြတော့တပည့်တော်မှတ်လို့မကောင်းဘူးတဲ့စိတ်ကူးတွေပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါစိတ်ကူးလည်းတရားပဲလေဥစဉ်ပြောတာသဘောပါရဲ့လားစိတ်ကူးကိုမကောင်းဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတဲ့ကမှတ်ချင်တဲ့စိတ်ပါလေမှတ်ရင်လည်း စူးစူးဆက်ဆက်မှတ်နိုင်ကြအကြောင်းပါလေမရှိတော့ရှစ်စိတ်ကကိုနောက်စိတ်ကမထိတိသွားလို့တော့စိတ်ကူးရအစင်တန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့မောလာရောဦးစင်းမောသဘောပါရဲ့လားအေးတရားမလို့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာတင်းတင်းရင်ရင်ခက်သက်သက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်ပြီးပါမထိတိသွားလို့ရင်သူတော်တော်ကမပြီးတော့ဘူးဦးစင်းတို့ကခဏခဏလာလျှောက်တယ်အရှင်ပြောလို့မှတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီတော့မှတ်တယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့အေးဘလို့အစင်မပြေတာလဲရှစ်စိတ်ကလည်းကူးတယ်ဗျာလဲနောက်စိတ်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့မှတ်တယ်ကြာလာတော့မောလာတယ်အဲ့ဒါတင်းတင်းရင်မှတ်လို့လားတင်းတင်းရင်မှတ်မှတ်လို့လားအဲ့တော့ဒင်းမှတ်ပါအဲ့ဒင်းမှတ်လိုက်စိတ်ကူးမရှိတော့ဆိုရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပါလေပြန်မဲ့အဲ့ဒီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်လို့လွဲတာပြီးဆိုပါစို့တခြားအရှုခံလည်းမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်လို့တွဲမှတ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဘာနဲ့မှတ်မလဲဘယ်တင်မထိတာနဲ့တွဲမှတ်ညာတင်မထိတာနဲ့တွဲမှတ်ဘယ်ညာဆိုးရမလို့အာယုံလေးကိုဘယ်ပြောင်းလိုက်ညာပြောင်းလိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိတယ်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ဆိုရင်လှုပ်တာလေးမသိဘူးလားထိတယ်ဆိုရင်ပြောတာမှတာမသိဘူးလားလှုပ်တာပြောတာမာတာတူသလားမတူတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ညံနေမှာကိုသိလားလှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်မာလိုက်ပြောင်းပြောင်းနေတာလေးသိလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးမှတ်စိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသတိထားရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တာပေါ့ပထမဖောင်းနေပိန်နေပိန်နေဆိုရင်ဖောင်းနေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးမရှိတော့ဟုတ်လားဖောင်းနေဆိုရင်ပိန်နေဆိုတဲ့စိတ်အဆိုလေးပါလေမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်းတို့ကတမာတိမရှိခင်မှာစိတ်အဆိုလေးနဲ့မှတ်လို့ပြောတာအခုဒီစင်ဘူးစကမ်းဘဲမှာအခုဦးစင်းတို့ကသာတရားချလို့ရှောင်းနေသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားထိုင်နေတို့တရားဆောင်လာတာအနှစ်20ရှိနေပြီမျက်နှာဝေးကြည့်လိုက်ကြတာမှိန်နေတာလားဆူဆိုက်မှန်နေတာလား80ရာခိုင်နှုန်းတော့သိလို့ရတယ်တချို့ကဦးစင်းတို့ဒီမှာအားသာထုတ်တာစိတ်အဆိုးနဲ့မမှတ်ဘူးအဲမမှတ်ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေတာများတယ်ကြည့်နေတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လွတ်သွားတာပဲခဏနေလွတ်ခဏနေလွတ်ပဲစိတ်အဆိုးပါတာကဒီမှာဖောင်းနေပိန်နေလို့ဆိုးနေအချိန်မှာစိတ်ကအိမ်ကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဒီကအဆိုးနဲ့ကြိုက်သေးလားမကြိုက်တော့စိတ်ကူးတယ်ဆိုချက်ချင်းမသိဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်အဆူပါလို့သိတာစိတ်အဆူမပိုင်သိကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အိမ်ကိုရောက်ပြီးတော့စကားတွေဘာတွေပြောနေတော့မှတ်တယ်ထင်းနေရောဦးစင်းဘောသဘောပါရလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကတော့တိုက်တွန်းုံပဲတိုက်တွန်းနိုင်မယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တရားတရားပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်အခုဒီမှာလာပြီးမာစီနီးနဲ့အထုတ်တုံးပါဒီကအာသာချက်တွေကိုယူသွားပြီးကိုယ့်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုအထုတ်ခြင်းနဲ့နီးလန်းနဲ့အထုတ်မှန်ရင်ပြီးတာပဲနီးလန်းကိုလိုချင်တာလားတရားလိုချင်တာအေးတရားလိုချင်ရင်ပြိတ္တကတ်သုံးပုံမှာမာစီနီးလည်းမရှိဘူးမိုးကုတ်နီးလည်းမရှိဘူးလေတီနီးလည်းမရှိဘူးဖျားနီးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတတိပဒံတရား၄ပါးကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြလို့မိုးကုတ်နီးလို့ပဝင်းကျင်ကတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုမိုးကုတ်နီးလို့တခါမှတတ်မှတ်ဘူးဦးသိမောသဘောပါရလားအဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုမာစီဆရာတော်ဖျားကြီးကပြန်ပြလို့ပဝင်းကျင်ကမာစီနီးလို့ပါလေတတ်မှတ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့နီးကိုငါနီးလို့တခါမှပါလေမတတ်မှတ်ဘူးအေးအဲ့တော့တို့လိုချင်တာတရားဆိုရင်နီးလန်းကိုစုပ်ကင်မထားနဲ့ဟုတ်ပြီလားတရားရဖို့ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာဘယ်နီးလန်းရှိလဲဘယ်ရှင်နီးမှန်နီးရှိလဲအဲ့ဒီရှင်နီးမှန်နီးကိုယူပြီးမြန်မြန်ကျင့်ရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်တရားမရနိုင်ဘူးလားเออล่ะนีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยนมโลจินตรอก็นีลันไม่ซ้วยบาเนี่ยสรอกตะคู่อ่ะแลฉิดีเดอุซินโนอ่ะเอลุฮ้อไลดอตะชู่อ่ะบาแลสรอกตะบี้รอนีลันไม่ซ้วยกูเดเอออ่ะรอตะกะมายบะโลหมัดแลมาซีแลวินเดเดโมกုတ်แลตวาเดเลดีแลเอลุไม่ไปเต็งแลตะบี้รอก็ย่าออลุไลตาเวเดฮออะล่ะจ้ะรออกงชุบกုံเลยเมอุซินบะตะบอบายาล่ะนักงยอกไลใบยอกไลนกุซะลงตีไลเนี่ยจาจาแลกาวเมยังยีเจ่นรอตะမျိုးบ่อเปียอะกางซงอ่ะบาเลยซอโกซีไอเนี่ยไก่หีเมนีลันโกยวยพี่ตวายินทิทิยอกออกพี่อ๋อตะไซแม่ๆบาผิดตาแลอาทุดามาโกโกไดแลลั้นมะมาวไอ้นีลันเนี่ยอาทุจินเนี่ยหลูโหแลโกอ่ะเปลี่ยนพี่ปะบาผิดตาแลเอชุนีแมนนี่ပြောနိုင်เนี่ยอะตานาปิ่ดาเวชุนีงวยปုံมันไปเลยชุนีแมนนี่แม่นๆกันๆရှင်းပြတာตานาปิ่ดาเวအခုခေတ်မှာชุนีแมนนี่แม่นๆกันๆตลอดเน้ซวาบีဟုတ်ပြီလားဟိုစဉ်းကျင်တာတွေများတယ်စဉ်းစားတာတွေများတယ်တွေးတောတာတွေများတယ်ရှင်းပြောရင်အခုခေတ်ဝိပဿနာယောဂီတွေကအနံကြီးခွင်းကျယ်တွေများတယ်အပြောကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းမဉဏ်ဖွဉဏ်ကအပြောကောင်းလို့ရတာမရှိဘူးအပြောကောင်းရင်စီပွားရေးလူမေးတော့ရကြင်ရမယ်တရားတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရဘူးနီးမလန်းမနဲ့အထုံးမရမှာအဲဒါကြောင့်ခုနဦးစင်ပြောခဲ့ပြီဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှထိုင်နဲ့တိတယ်မှအလွဲလာရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့တိတယ်မှထိုင်တိကိုမှနဲ့လွဲလာရင်ဘယ်လိုမှထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိတာထက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားဘယ်တင်မထိတာနဲ့ညာတင်မထိတာနဲ့ကိုနှစ်ချက်တိုးမှတ်လို့မရဘူးလားလို့အေးရရင်အဲ့လိုမှတ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်ထိုင်နေထိတယ်ထိတယ်အာပြင်နိုင်ကံမတန်းဟုတ်ပြီစိတ်ကူးကိုတင်းတင်းရဲ့မှတ်မယ်စိတ်ကူးကိုစိတ်ကူးကိုမှတ်ရင်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ဘယ်ဟုစူးစိုက်ရတယ်လူကြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမှောင်နေတဲ့ဇာတ်ရုပ်ကိုစူးစိုက်မှတ်တာလားဘယ်ဟုမှတ်တာဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မဲ့ဟာတရားကိုစူးစိုက်မဲ့ဒီမှာယုတ်ကလေးကလက်စစလုံးလောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်ကိုအကြောင်းကြီးမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်အဲ့လိုပါလေဖြစ်တယ်လို့စာပေမှာလာတယ်တကယ်တကယ်လဲသူတော်ကောင်းတို့တခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့နာမည်ကိုခေါ်လိုက်လို့ချင်းလန့်သွားတာပဲမရှိဘူးလားခေါင်းထဲကလန့်တာလားဒီကလန့်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့စိတ်ဒီအဲ့ဒီကိုအကြောင်းပြုဖြစ်တာအခုဦးစင်းအတန်ကိုကြားလားမဖြစ်တဲ့လူတွေနာကန်းတယ်ကြားလားအဲ့ဒီအတန်ဘယ်ကနေကြားလားဆောင်းဘောက်ကနေထွက်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ဆောင်းပေါက်ထဲမှာအဲ့ဒီအတန်ရှိလားမရှိရင်အဲ့ဒီဆောင်းပေါက်ကိုတွေ့တဲ့ဝါယာကျိုးထဲမှာရှိလားမရှိရင်ဒီမိုက်ထဲမှာရှိလားဦးစင်းပါဇက်တဲ့အတွက်ပါဇက်ထဲမှာရှိလားမရှိဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အကျိုးပါလေဖြစ်တာကြီးစီထုတယ်ဆိုရင်အတန်မထွက်လာဘူးလားအဲ့ဒီအတန်ကကြီးစီထဲမှာရှိလားထုတဲ့ဘူထဲမှာရှိလားအဲ့ဒီနှစ်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ပါလေအတန်အနေနဲ့ပါလေထွက်တာဦးစင်းပြောတာသဘောပါရဲ့အဲ့တော့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်ရဘယ်မှာရှိတယ်ပါရဲ့အဲ့လိုသွားမပြောနဲ့ဟုတ်ပြီလားစိတ်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာပဲပါလေမူတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားအာယုံနဲ့အာရမဏိကနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကပါလေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုနှလုံးအိမ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှလုံးအိမ်ကိုစူးစိုက်မှတ်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုပြောရတာလဲဆိုတော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကတော့စောက်ထဲမှာမပါဘူးဟုတ်ပြီလားဦးဇင်းတို့လာနေချီပြီးတော့ရင်းနှီးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေပဲအဲ့တော့တမာရီရလာတဲ့အခါမှာကြားတယ်ကြားတယ်မှတ်တာကအတန်နောက်လိုက်နေသေးရင်ဖြစ်ပြမြင်တာတော်တော်ကြားတယ်အဲ့ဒီနားကြီးကိုစူးစိုက်မှတ်ရင်ဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတမာရီရရင်ရှုွက်မှန်မှဖြစ်ပြမြင်တာမြန်တယ်အနံ့ကိုမှတ်ပြီးဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းအကြည့်ကိုစူးစိုက်ရတယ်ဟင်းခွက်ထဲကိုသွားစူးစိုက်မနေနဲ့အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးတယ်စားတယ်ဆိုရင်ရှာအကြည့်ကိုဘာဖြစ်တာလဲစူးစိုက်ရတယ်ရှာအကြည့်ကရှာရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်နှန်းလောက်မှရှိလဲသိလားမသိဘူးမသိရင်သေချာမှတ်အခုစွန်းတလုတ်ကိုဘယ်နှချက်လောက်ဝါလဲ15ချက်6ချက်6ချက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းနာလိမ့်မယ်အစာချိန်မှမဟုတ်အခုနေစွန်းကြရင်ဒေချာချာပြန်ဝါမယ်တင့်တော်တဲ့အလုတ်ကိုဝါတာ49ချက်နဲ့60ချက်ထဲမှာဝါရတယ်အရှင်ပြဟာမလုံးနဲ့အရှင်ပြဟာအဲ့ဒါပို့ပြောတယ်မထင်နဲ့ကိုယ့်အကူဘာဖြစ်တာလဲဒေချာမှတ်မယ်အဲဒေချာအစွန်းတိုက်ပြီးဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်တွားနှချောင်းထိတဲ့နေရာလေးကိုစူးစိုက်ပြီးမှတ်အဲ့ဒီမှာဝါရင်ဝါရင်နဲ့အရသာဟာဝါကအစားမှာထင်ရှားသလားအလေလောက်ရောက်မှထင်ရှားတာလားမြို့ချရန်ဒီမှာထင်ရှားတာလားအဲနင်းနဲ့မှတ်ခက်လိုက်ဝါကာဇဝါကာဇဆိုရင်တော့ရိုက်တော့မယ်အဲဟုတ်တယ်တိတိကျကျမှတ်မြို့ချကန်ဒီမှာထင်ရှားတာနင်းနဲ့သဲလွန်စာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုစာပေနဲ့ပြန်ကြိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပတာတာဆိုတဲ့အရသာခံတဲ့ရှာကြီးကရှာရဲ့နောက်ရင်းနှန်းလေးမှာပါလေရှိတယ်ဆိုတော့တွားကင်နေတယ်ဦးသိန်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါကိုကိုမသိတော့မှတေသေးချာယူတေမှတ်ရင်မျိုးချကန်နီးမှာပါဖြစ်တာလေအရန်ထင်ရှားတာပဲခြိုတာရောချင်တာရောငန်တာရောဆက်တာရောအဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှာရဲ့အဲ့ဟိုဟိုနောက်နှန်းလေးမှာရှာအကြည့်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကအရသာကိုခံတာဒါကြောင့်မျိုးချလိုက်တဲ့မျိုးချလိုက်တဲ့အရသာပါဖြစ်တာလေထင်ရှားတာဝါကစားမှမထင်ရှားဘူးသူတော်ကောင်းတို့မယုံရင်သူတော်ကောင်းတို့ဟင်းညို့ကိုလေဦးသိန်းတို့ကမျိုးမျိုးဆန်းမှုတယ်ဟင်းညို့ကိုဒီလိုတောက်ပြီးငုံထားတာအရသာမထင်ရှားဘူးမျိုးလဲချလိုက်ရောဘာဖြစ်တာလဲအဲထင်ရှားတယ်ဟေးအဲဒီသဘောလေးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းတာကိုသိအောင်လို့ဟုတ်ပြီလားဝါကစားမှတိတ်မချို့ဘူးနည်းနည်းလေးဝါတော့ချိုးလာတယ်မျိုးလဲချလာရောတော်တော်ကြီးကိုပါလဲချို့သွားတယ်ဆိုတာတခြားလားပြောင်းသွားတာလားအေးသူတော်ကောင်းတို့ကဖြစ်ပြကြတော့မြင်နေတယ်အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မမြင်ဘူးလေဦးသိန်းကသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီမှာဝါတော့မှအဲ့ကျမှဘာဖြစ်တာလဲဟာနည်းနည်းလေးထင်ရှားတယ်ပိုထင်ရှားတယ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ထက်ကနဲ့တမာတိရလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစွန်းတလုတ်ထဲမှာတင်ဟာပြောင်းတာကြီးအများကြီးပဲတော့ချင်တော့ငန်တော့ဆက်တော့စိတ်တော့အကုန်သိတာပဲဇွန်းတန်ပကန်တန်ကောအဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ဒီနန်တွေပဲမို့လားအေးယုတ်ဒီနန်တွေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကိုသိနေတာဒီတခြားလားတရားလားအေးအဲ့ဒါကိုတရားကိုတရားမှမသိရင်တရားမတက်ဘူးအာတခါလေးပြောလိုက်မယ်ရောမလို့အာသေချာမဲ့အဲ့တော့ရှာအကြည့်လေးကိုစူးစိုက်ပြီးတော့မဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အခုဘာကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးကိုပြောနေတာဆိတ်ကူးဒီနေ့မဲ့ခက်သက်သက်မဲ့ဆိတ်ကူးပြီးတော့ဝေဒနာနည်းနည်းပြောမယ်ကိုနာရထိုးပြီဝေဒနာမှာအနည်းဆုံးဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခဝေဒနာအများကြီးဥစဉ်မပြောနိုင်ဘူးနောက်နေ့တကယ်လို့ဟောခွင့်ရှိရင်လည်းဟောမယ်အကြောင်းပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာမှာဒုက္ခဝေဒနာအခုထိုင်တာနဲ့ဗာလဲဖြစ်မှာပဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာယီဝဲမိနစ်40ဘယ်လောက်လောက်ကြာရင်နာလဲနာယီဝဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့စနာတာက15မိနစ်လောက်ဆိုစနာဗလားနာသေးမိနစ်30ဟောနာယီဝဲမှာပဲစနာဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးစနာကစားမှာမခံတာတဲ့စိတ်တွေပြင်ញင်တဲ့စိတ်တွေပျောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေရှိလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်နာကစားမဟုတ်တော့ဘူးလေတော်တော်နားနေပြီလေစနာကစားမှာပြင်ញင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးပျောက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပါလေမရှိဘူးမခံတာတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးမရှိရင်ရုပ်ပဲထင်ရှားတယ်စိတ်မထင်ရှားဘူးတရားမို့လို့နားလဲလို့ရုပ်ကိုပါပြစ်တာလေမှတ်ခိုင်းတာနုံမလို့ရှိရင်တခြားနီလန်းအာထုတ်တဲ့သူတွေကမာစီနီးရတဲ့ဝေဒနာကိုရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းလို့မှားတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာနံတရားခံစားမှုတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကိုမှတ်ရမှာရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းနေရတဲ့မှားတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော့အခုမာစီနီးရအာထုတ်လို့တန်တရားဖြစ်မှာဆိုလို့တို့မှရှင်းပြမယ်တာဝန်ရှိလို့ပါလေရှင်းပြတာစနာကစားမှာခုနကပဲဦးစင်ပြောပြီလေစိတ်ကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကမထင်ရှားရင်မှတ်လို့ရသလား မရဘူးရုပ်ထင်ရှားလို့ရုပ်ကိုမှတ်ခိုင်းတာဘာမှမမှားဘူးဟုတ်ပြီလားစနာကစမှာနာမထင်ရှားပဲနဲ့ရုပ်ကပါလေထင်ရှားတော့သူ့ကိုမှတ်ခိုင်းတယ်အရန်နာလာတော့စိတ်ကပါလေထင်ရှားတယ်သူတော်ကောင်းတော့အခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့စမှတ်ကြတဲ့ရုပ်ပဲအရန်နာတော့လည်းဘာဖြစ်တာလဲရုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်အပြောခံရတာဦးသိန်းဘောသဘောပါပြီလားအရန်နာလာလို့ရှိရင်မခံတာတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပြင်းပြင်းတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားပျောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားမပျောက်တော့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်တွေရောမဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝေဒနာပဲလေအဲ့ဒါတွေမှတ်လေဦးဇင်းပြောသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိအောင်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမှတ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုစူးတင်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အတိတ်နဲ့ကိုသိရနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကဘလို့နာတာလဲသိရနံပါတ်1ကအေးအရေးကြီးလို့ပြောတာအဲသူတို့ကောင်းတော့မသိဘူးဦးဇင်းတော့အရေးကြီးတယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာဟုတ်ယူရင်းချီစီတဲ့ကနာလားအသားတဲ့ကလားအရေးပြားပေါ့လားအဲ့ဒါပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်အပေါ်ယံလေးတွေမှတ်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားစုကဝင်သွားပြီဆိုရင်စူးရှိတဲ့နေရာအကမလိုက်ရဘူးလားစူးကအထဲထိဝင်နေတာကိုအရေပြားပေါ်တင်ခွာနေလို့ရပါအပေါ်ယံလေးတွေစူးဝင်တာကိုအကအထဲထိထိုးဆိုင်လို့အဆင်ပြေပါ့မလားအေးအဲ့ဒါအတိတ်နဲ့ပဲအဲ့တော့စူးနဲ့အနဲ့ထိရင်ပို့ပြီးတော့နာသလားမနာဘူးလားအဲ့လိုနာရင်မထွင်မဲနဲ့ရက်လိုက်တာလားတင်းကြီးခံထွင်တာလားဒီမှာလဲစူးဆိုင်မှတ်ရင်ပိုးနာမယ်တင်းကြီးခံမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ယူရင်းချီစီဆိုယူရင်းချီစီတဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲလိုက်မှတ်မယ်အသားလဲဆိုရင်အသားလဲကိုမှတ်မယ်အရေပြားဖို့ဆိုရင်အရေပြားဖို့မှာပါလဲမှတ်မယ်ပြီးရင်ဘလို့နာတာလဲသိရဘလို့သိရမှာလဲထုံးနာတာလားကျင်းနာတာလားအောင့်နာတာလားစူးနာတာလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်မဲ့အပေါ်ယံလေးတွေနာနေနာတယ်မလုံးနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကအပေါ်ယံလေးမှတ်တော့ပထမတစ်ချက်ကလည်းနာတယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းနာတယ်ဆိုတော့နာတာကရှစ်စိတ်နဲ့ဆက်အထက်ထက်ဖြစ်သေးတော့နာတာကြီးကမြဲနေရောမြဲနေတော့မှတ်တာအဆင်မပြေတော့ဟုတ်ပြီလားတကယ်တမ်းကနာတာကပထမနာနဲ့နောက်နာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမတူဘူးသူတော်ကောင်းတို့ထုံးနာတယ်ကျင်းနာတယ်အောင့်နာတယ်စူးနာတယ်ပြန့်တန့်တန့်နဲ့ခက်တက်တက်နဲ့ဦးသိန်းဘုရားသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒါလေးတွေကိုစူးစူးဆက်ဆက်ဘာဖြစ်တာလဲသိအောင်မှတ်ပါအဲ့လိုသိတော့မှသူဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှတ်တော့ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင့်လိုက်စူးလိုက်အမှတ်မြဲလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထုံနာကျင်းနာအောင့်နာစူးတာလေးပြောင်းနာလေးတွေဘာဖြစ်တာလဲသိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကမှမခံတာတဲ့စိတ်ကလေးတွေပြောင်းနာလေးသိလာလိမ့်မယ်အေးအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာကိုစသည်မှဒီခံစားမှုရပါဖြစ်တာလေပေါ်တာပြောက်တာကိုသိလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝင်းအောင်မှတ်တဲ့ကမှာအတိတ်နဲ့ကိုသိအောင်မှတ်မယ်ဘလို့နာလည်းသိအောင်မှတ်မယ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တာလဲတင်ကြီးခံတော့ဒီနေရာမှာစိတ်တည်ကြည်မှအမှန်တိုင်းသိတယ်တဲ့ဘာလဲလဲသူတော်ကောင်းတို့အခုနာလာတဲ့ခါမှာစိတ်မတည်ကြည်ဘူးပြင်းပြင်းနဲ့ပျောက်ချင်တယ်ပြင်ရမှာလဲဖုံကြီးကရှိလားမရှိလားစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအမျိုးမျိုးတွေးပြီးတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲပြင်လိုက်တာပဲပုံကြီးကအရှိရောက်နေတယ်တခါလေသွားကြုံတာပဲအေးအဲ့တော့စိတ်ကမတည်ငြိမ်သေးဘူးမတည်ငြိမ်သေးရင်အမှန်တိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမတည်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကမှတ်ဖြစ်အောင်မှတ်ပါနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်1ကမှတ်နိုင်လာမှနံပါတ်3ကတည်လိမ့်မယ်ဘာတည်မှာလဲဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာအနတ္တဝေဒနာမှတ်တဲ့အခါမှာတည်အောင်မှတ်မှာလားပြောက်အောင်မှတ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ပြီဒါပျောက်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာမမှောက်ပျောက်အောင်မှတ်ရင်မှားတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်လုပ်ဆရာပါလဲမလို့ဘူးဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခါလည်းပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီလားဝေဒနာချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်နဲ့မက်ကြတဲ့အချိန်ပြန်ပြောဘယ်အချိန်လဲကြံတဲ့အချိန်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာပါလဲမရှိဘူးဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မဖြစ်ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာပါလဲအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုကျင်းနေပါလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတာထုံးစံပါလေမရှိဘူးသူတော်ကောင်းတို့နောက်တစ်ခါဝေဒနာကိုကြော်စရာမလိုဘူးတို့ကယုတ်ဒီနန်းနေဖြစ်တိုင်းသိအောင်ပဲပါဖြစ်တာလေလုံးဝမှာဒါတွေကိုကြော်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးကြော်တယ်ဆိုတာလောဘပဲမကြော်ရင်ဒေါသပဲကြော်လိုက်ရင်ပါဖြစ်တာလေလောဘနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေလဲပျောက်သွားရောလောဘဖြစ်သွားရောတကယ်တမ်းကချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပြောင်းသွားတာဝေဒနာချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဦးသိန်းဘာသဘောပါပြီလားတော်တော်များများကနာရာကျင်တာလေးဖြတ်ကနေပျောက်လိုက်ဒါဝေဒနာချုပ်သွားတယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကိုပဲဝေဒနာလို့ယူရင်မှားတယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပိ္ပခဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာရာကျင်တာပျောက်သွားပြီးရင်စိတ်ချမ်းသာသွားရင်အဲ့ဒါဘယ်ကိုရောက်သွားတာဒါဖြစ်ရင်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရမှာလားမှန်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးခံစားနေဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာပစ္စယဩနာသေးပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တရားမတက်ဘူးဦးသိန်းပြောသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနာရာကျင်တာလေးပျောက်သွားရင်အထိုက်လောက်တမာတိရှိနေပြီစိတ်ကလေးကချမ်းသာပြီးတော့နာရာကျင်တာလည်းမရှိတော့ဘူးစိတ်ကူးလေးလည်းမရှိတော့ဘူးအေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်နေရင်မှားတယ်ဝင်ဘောသဘောပါပြီလားအဲ့ဒါတခါ၃နာရီလောက်ကိုအေးစစ်စစ်ပဲသူ့မှာနာရာကျင်တာလည်းမရှိစိတ်ကူးလည်းမရှိစိတ်ကလေးကတခါတီးပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုချမ်းသာနေဘာနဲ့မှမတူဘူးလာလျှောက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘေးကလူကလည်းအားကျတယ်အမရဲ့အမတရားထိုင်တာဒီတစ်ခေါက်ကြည့်တော့ဟာမျက်နှာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ငြိမ့်နေတာပဲကြီးညိုတယ်ကောင်းလိုက်တာအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော်တော်တရားထိုင်လို့ကောင်းတယ်အနစ်စာလည်းမပါဘူးဒုက္ခလည်းမပါဘူးအနတ္တလည်းပါဖြစ်တာလေမပါဘူးဦးသိန်းဘောသဘောပါရဲ့လား ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာစိတ်ကလေးငြိမ်ပြီးတည်နေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသနည်းရမယ်ကုန်ရမယ်ဦးဇင်းပြောတာသဘောပါရဲ့လားလောဘဒေါသနည်းခြင်းရင်ကုန်ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်မဲနဲ့နည်းစရာကုန်စရာအကြောင်းပါလေမရှိဘူးအေးရောမလို့စိတ်ကလေးငြိမ်နေအဲ့ဒီငြိမ်တဲ့စိတ်လေးကိုဘာလုပ်ရမှာလဲမှန်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကိုမှန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာကြဒုက္ခလို့မြင်အောင်မှတ်ရမယ်ဒုက္ခဝိနာကြတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဒုက္ခလို့မြင်မယ်ဆိုတာအေးပေါ်တာပြောက်တာမြင်အောင်ပါလေမှန်အဲ့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့စကယ်လုံးလေးရေပေါ်တာပြောက်တာတော့ကနေချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးရေပေါ်တာပြောက်တာပါလေအဲ့တိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြမှာချမ်းသာတဲ့စိတ်လေးကအခုပဲပေါ်လာတယ်အခုပဲပါလေပျောက်သွားတယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဆင်းရဲမှလားချမ်းသာမှာဟေးတရားမလို့ဒုက္ခဝေဒနာဟာချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသာတမှုရိယသစ္စာဖြစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလေစိုက်သွားတာပဲတဲ့9နာရီ5မိနစ်ရှိသွားပြီပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်ကျိုတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်ကျိုတိမြင်မမြဲစင်ရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လွင်အနတ္တတိယနိဗ္ဗာန်ဝင်သာယတဘိကဝေမဗမတထမပိဇာဝိပတိတာ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်နှစ်ရက်နှစ်လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဲခင်ဖောင်ပြင်းရန်မရဏရည်ပြီးကာကွယ်ရေးတရားတော်
1: ပရိပေးကြလေးနားထောင်ကြပါနော်ကိုကိုကိုပရိပေးရဒီများပရိပေးရတဲ့ကိုကိုကိုပရိပေးဖို့ကဘုံမပြီးတကလားရေးကြည့်တယ်ဆိုတာအောင်မရဘူးနော်ဘုမန်းနဲ့မြေရမနေရထိုင်ကြတဲ့ဓမ္မတွေရောခွင့်ကြီးတွေရောအားလုံးပေါ့လေအိပ်ပျော်နေတုန်းကိုရေးရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေအိပ်ပျော်နေမရှိတောင်ကြီးကတောင်ကြီးကြော်ပြီးဒီကလာရေရလာပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကွာဒီကရမတွေကိုပြောချသွားမယ်ဆိုရင်အေယဝရီမရောက်ကြပါဘူးတောင်မကျော်လာတဲ့ရေဆိုဒီမျိုးတော့သွားမှုသွားမှုအဲ့ဒီကဲသွားမှုသွားတဲ့ခါကျတော့ကို့မှာဖောင်းလေးသေးလေးတက်တွေကမရှိတဲ့ခါကျတော့ဘယံမရမျောပါဘူးဘယံမရမျောလိုက်မယ်ဆိုတာသဘောကျကြဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိရမယ်မရဏဆိုတဲ့ရေကြီးကလာနေပြီလို့အောက်မိကြပါနော်ဒီမဲ့ရေကြီးကပါတော့လာနေကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးဆိုတာကသဘောကျဒီအလုံးတိုက်ချမယ်ရေကြီးကမလာသေးဘူးလာနေပြီဆိုတာကမောင်တို့သဘောကျလားမောင်ကိုတို့ကောင်းပြီဒီလိုသဘောကျတဲ့အခါရေလာတာဒီကားလို့ရှင်ရေကတော့လမ်းမြဲတိုင်းလာပါပဲကိုကအိပ်ပျော်မနေလို့ဖောင်းလေလေရေသမောရေလောက်ကင်ထားကြမယ်အိပ်ရမှလည်းနိုးနေကြမယ်ဆိုဒီအပါရေးစိတ်ပြာရှိကြလေလို့မဆိုရဘူးငါကိုကလည်းအိပ်ပျော်နေမှာရေကလည်းလာမယ်ဖောင်းလေလေရေသမောရေကလည်းမတည်မီဘူးဆိုလို့ရှင်ဗယံပရာမျောရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမသေးကြကြဘူး။အဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးကလာငါတို့ဘာဖြစ်နေတော့မေးတော့မရဏဆိုတဲ့ကြီးကဒကာရမတို့အသီးသီးလာနေပြီလို့မှတ်ပါ။တရားမကိစ္စကြီးကအသီးသီးလာနေပြီဆိုတာသဘောကျ။ငါဆိုရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဖွန်ဆင်ငန်းနဲ့တန်တာပါတော့သင်ရေတော်တော်နစ်နေပြီဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ30ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း30လောက်နဲ့နေဖရင်လည်းတော့ပေါင်းလည်းတော့ခါလောက်ရောက်နေဖလို့ဆိုရင်တော့ရှင်ကလွယ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့မရဏရေလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းပြောပါမှန်ပါပါဗျာအကုန်ဒီရေကြီးဒီဒကာဓမ္မတို့ရှိကဒကာဓမ္မတွေဘိုးဘွားတွေလည်းမရဏရေထဲမှာမျောပြီးဒီကံလားသွားကုန်ကြပြီဆိုတာညင်းဖို့လိုသေးလားအခုဒီကဓမ္မတွေလည်းဘာသာလုံးနေကြတုံးလို့မဲလိုက်ခြင်းပြည်တော့လာနေပြတပည့်ရုံမှာဘောင်းနေတဲ့တည်းလေတွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ဒီကဓမ္မတော့လောဘဒေါသမောဟဤသို့သောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့အိပ်မနေကြပါနဲ့မဲပြန်ဘောင်းလို့ဥပဒနာဘောင်းလို့လက်နဲ့ပါနာလုံးလွဲဘောင်းလို့ခြေလုံးလွဲဘောင်းလို့လုံးနဲ့ပါနာလုံးလွဲဘောင်းလေဒဂရမတို့ဆံပေါင်းပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်ရှင်းလုံးဆိုရင်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တယ်ဆိုမဂ္ဂင်7ပါးပေါင်းကြီးရလဲထို့သူပဲဒဂရမတို့ဆံတဲ့ပေါင်းကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ပဲသွားတဲ့ပေါင်းကြီးပဲရှင်လွယ်ပါအဲ့ဒါကြီးသိတာတော့မှဘုန်းကြီးဒဂရမတွေကအော်ငါလုံးပဲပေါင်းမရှိရင်လည်းတော်သေးရဟာရှင်းလုံးတွဲပေါင်းရှိလို့ရှင်လည်းဘုံဘုံကောင်းတာဆိုပြီးကြလာယခုချိန်မှာဖောင်တွဲဖို့ဖောင်ရှင်ဖို့အချိန်မရောက်ကြသေးဘူးလားဟုတ်ပါပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရေလာတာတေချာနေလို့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ဘာတေချာနေပါမရဏကပြိပိနေတဲ့တဲ့ကတပိတနေ့ချာမရဏရေထဲမှာနေလာတာအသက်တိုင်းနေနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဆောင်ပါသဘောပါအဲ့တော့ရေဥစ္စာတရားဓမ္မ

အာရေတော့လာနေပြီဒီမှာတော့သိရဲ့အိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့လောဘအလုပ်လုပ်နေတာအိပ်ပျော်တာဖတ်လိုက်ချင်းဒေါသအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်မောဟအလုပ်တွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနေနဲ့အိပ်ပျော်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ကံဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလားငါးလုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်ရှိရလား၆လုံးဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှိရင်ရေကလည်းလားအသီးကလည်းသံဆိုတော့ဒီကမောင်တို့မောင်ကိုတို့ဗယံမရမျိုးကြလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလားဗယံမရမျိုးလို့ချင်းငါလည်းငါလည်းအစာဖြစ်တယ်လို့အပယ်လေးပါးရဲ့အစာဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာလည်းစိတ်တို့ကြောင့်မသိကြလားအဲ့ဒါလေးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဟာငါလုံးဖောင်တော့ဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့တည်ဟူသောငါလုံးဖောင်ဖို့ဖြင့်ရှင်မဟာအာဒီကဲအထက်ကျပြီးဒီကလာတရားမဉ္ဇဉ်ဆိုင်အောင်ဆိုတော့မဲ့ကင်ချစ်ပါဆိုတဲ့ရှင်လုံးဖောင်ကြီးကိုလည်းမရရအောင်လုပ်မှဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီဖောင်နှစ်ခုကရုပ်တဲ့ဖောင်မျောတဲ့ဖောင်မဟုတ်ဘူးဆန်တဲ့ဖောင်တို့သေးသေးချာချာဖတ်ကြပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အာဟုရာချစ်ဖောင်ပင်ခုပြပါလေဝိပဿနာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလောကုတ္တရာမဲ့ဖောင်တစ်မျိုးလို့ဘယ်နှမျိုးများပြဒါဖြင့်ဒီအရမရဒီပုံလေးကြည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ကိုကျိုးနေပြီဗျာမရမျိုးပင်ငါးလုံးကန်းနေရစားဖြည့်ရသလိုအပယ်လေးပါးရစားဖြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာညှင်းဆန်နေဖို့လိုကြသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကအာရုံကရမလေးကိုသနာသဖြင့်ဒီအရမတို့ကိုယ်ခေါင်းင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားမေးရကိုယ်ခေါင်းင်းကိုယ်ပိုင်ရှိကြပါလားလို့မေးတယ်ရေလာရကတော့သေချာနေဘူးလားမရဏရေရဘုရုလွတ်မှထင်ကြတာအခုတရားတော်ကလုံးအကုန်တိုက်ချပြီးသေမပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုရင်တော့လောကမှာကောင်းပြီဥစ္စာဖောင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မကိုကိုကျိုးနေရတော့မယ်မနေကြဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကအိတ်ချင်းအိတ်အိတ်ပြီးဒကာလာနေညာတော့လေသူကမောင်တို့ပေါင်ကိုတို့ဘုန်းကြီးတွေမနှိုးလိုက်ဘူးလားနှိုးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမနှိုးဝဲတော့လို့ချင်းခင်ဗျားတို့သားနဲ့ပြောတယ်လည်းအိပ်ပြောခြင်းသမီးနဲ့ပြောတယ်လည်းအိပ်ပြောခြင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်နဲ့ပြောတာကိုဒီအိပ်ပြောခြင်းနေနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်မရဏရေကမျောချလိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်ဖူခိုးရမယ်ဆွဲရခံရမယ်ဖြစ်တဲ့ဗယံမရမမျောကြဘူးလေဘယ်နဲ့ကြောင့်မျောရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘုန်းကြီးများကမေးလိုက်တဲ့အခါဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ရှင်းကြဘာမရှိလို့ပါဖောင်ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရေးမလာလို့ရှင်းတယ်ဘုန်းကြီးကဟာငါးလုံးဖောင်တွဲကြပါဟာဖြစ်ပါပြည့်တဲ့ဖောင်တွဲကြပါဟာလို့တိုက်တွန်းကြလူသေးအခုတော့သေးသေးချာချာလာမှလဲဧကံသိတကယ်သိဓမ္မတွေလည်းအခုပြောလိုက်တော့သိဘုန်းကြီးများကလည်းသိတော့ဒဂရမတို့ကိုယ်ပိုင်ဖောင်လုပ်ကြကြမ်းပါသဘောကျလားဘာလုပ်ကြရောင်းဝယ်ခြင်းဒီပါနဲ့တူကြုံအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်။ဒါရီသမီးရဲ့လိုက်စားခြင်းဒီအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဖောင်လုပ်လုပ်ဖြစ်သေးရဲ့ဖောင်လုပ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒဂရမတွေမှာကိုကျိုးနေရတော့မယ်လူပြေလာပြီးဒီကလာပဲလေးပါးကတက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ရပါတယ်ဒီကနေပြီးပဲလေးပါးပဲမရဏရေမျောလိုက်တာနဲ့ပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမြတ်များဆွတ်သေးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အမှန်တရားကြောက်ရမကောင်းဘူးလားအဲဒါကြောင့်ယခုအချိန်လေးမှာဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းတယ်တာယသမီးစီပွားရင်လည်းပြောမွေးပြီးဒီကလာမနေလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်သေးရမယ်ရေကရင်ကောင်းတော့ရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမနေရပါဘူးမဲဒီလောက်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတည်းမပါဘူးလို့ဆွနိုင်ကြပါအဲ့ဒီဝင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သေဘောဝင်ရမယ်ဆိုတာကညင်းစံနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါတွေဧကံတိတကယ်တိဖြစ်ပြီးကာလနေသောကြောင့်ဘုရားကတံပုဒ္ဒဝတုတမတံဗျာသတ္တမာနသံနရံသုတ်တံကမမဟောဘောဝမစ္စုအာရယကိစ္စတိလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးများမှာသေသေးချာချာပြောဟောထားတယ်နော်အဘိဓမ္မာကတော့ဘုန်းကြီးရှင်းမိသားပါပဲဒကာဓမ္မတွေ။ဒါရေသမီးရေးစီပွားရင်လည်းအိပ်ပြီးမနေပါနဲ့။ငါးလုံးပေါင်းဖြစ်ဖြစ်အရတွဲပါ။
ကိုစည်းဖို့ကိုခိုးဖို့ကိုတက်တာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မလုထိုက်ကြဘူးရှင်းလုံးပေါင်းပြအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘုံဘုံမကောင်းကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ရေမလာရင်ဘုန်းကြီးပြောဖို့လိုသေးလားရေလာဗလားမလာဘူးအသီးသီးကဆံရဆံရနဲ့တန်တော့နဲ့ကုန်ပြီဆိုရင်ဓာတ်တော်မှတရားဓမ္မတို့ကိုကိုရဖြစ်တဲ့ငါးလုံးပေါင်းဘုဂောရဖြစ်တဲ့ရှင်လုံးဖောင်ကိုမလုံးကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိဖြင့်မေလွန်းလာတယ်အိတ်လွန်းလာတယ်လို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်အဲဒါကြောင့်မေလည်းမမေ့ကြပါနဲ့အိတ်လည်းမနေကြပါနဲ့လောဘဒေါသမောဟရိဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့လည်းအိပ်ပျော်မနေကြပါနဲ့တရားဓမ္မတို့ပယ်လေးပါးရိဟုသောငါးလိမ္မာန်တို့အစာရိဧကံတကယ်ဖြစ်ရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဖောင်နှစ်ခုကိုဖြင့်ရှင်မြောက်ရှင်ပါဆိုတဲ့ရှင်ဘင်းကတိုက်တွန်းပါဒါနဲ့ဒီနေ့ဗာတရားဟောမယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြပါဘူးလားငါးလုံးပေါင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်ညနော်ရှင်လုံးပေါင်းရအောင်ရှင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘောကောင်းတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကြီးသားလေးတွေကတော့ဖြင့်စီးလို့မရတဲ့ပြင်သူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်တဲ့ထဲမသွားရပဲဘူးလားဒိန်လေးတွေချွေလေးတွေမြားလေးတွေရှိတာကလည်းသူတို့ကြောင့်ပဲမြုပ်ရအောင်ပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလားတိုက်တွေသာတွေဒါတွေဆွဲလန်းပြေသောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ကြောင့်ပဲရေမရဏရေကလည်းမြို့သူတို့ကြောင့်သူတို့ထုတ်လေးတာနဲ့လည်းမြုပ်ရလေဥမယ်ဆိုတာကလည်းမသေးကြလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတရားဓမ္မတွေပါတဲ့တိုက်တုံရေရှိပေါ်ရေဒီဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မနေကြပဲနဲ့ဖောင်းရှင်တဲ့အလုပ်ငါးလုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ပါရှစ်လုံးဖောင်းလုံးနိုင်လုပ်ကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်အသေးအပေဆိုးကိုကြောက်လို့ရှင်းဖြင့်ဆံပေါင်းနှမျိုးကိုဖြင့်ဒီကမောင်လုတ်ပြအောင်လုတ်ပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်။သဘောပါကြ။ဝိပဿနာမက်ကပါတဲ့ငါးလုံးပေါင်းလောကုတ္တရာမက်ကဝိပဿနာမက်ကအဲလောကုတ္တရာမက်ကအဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောရှာဘာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်းဖြင့်ပဂရိသောကျေရရင်နဲ့လေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးမော်တော်ရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွာလေရင်နဲ့သွားလို့မရဘူးကွာမဲခင်7ပါးရှိဟူသောဖောင်းမဲခင်9ပါးရှိဟူသောဖောင်းဝင်ကျေဥသောရှင်ပိဒကလာမဲခင်7ပါးပြည့်အောင်ဖောင်းကိုကျူးစားလုံးလိုက်ရလေရှင်းပဲဒကာဓမ္မတို့ကိုဖောင်းနဲ့ကိုသွားရမှာရှင်းမလားသူများဖောင်းဖူစည်းလို့ရပါဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုယ်ဖောင်ကိုရှင်ရမယ်တွဲရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခြေဘင်းကသေချာသတိပေးနေတယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီထဲမှာကုမတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိလိမ့်မယ်နာဝိရပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့များတယ်ကိုယ်ပိုင်ဖြင့်မရှိရှိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်လေးနဲ့စွာပဲဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းပါရှင်းပါဆိုမှလည်းကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆရာဘုန်းကြီးကရှင်နည်းပြင်းနည်းကိုပြောမှသာလင်လေဒကာသစ်တို့ဥက္ကမောင်တို့နားလည်မလို့နမယနားလည်ပါခိုင်းဒါဖြင့်မနေ့ကဒကာမကြီးကမေးတော့သနာမနာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်စတရားတွေထုတ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမရှိဘူးလားခရားလို့မမေးလားရှိတယ်ကွာတရားရဆိုပြီးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာ ानु ပဒနာရှုလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသဘောပါကြဘာရှုอ่ะဝေဒနာ ानु ပဒနာရှုရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသေချာမှတ်ပါနော်ဒါကတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခေါ်တာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ် ानु ပဒနာမခေါ်နိုင်ဘူးတရားကဝေဒနာ ानु ပဒနာရှုပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတရားဟောလို့ဒီနေ့ဝေဒနာ ानु ပါဒနာရှင်းအောင်ပြမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါငါးလုံးဖောင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်းလုံးဖောင်ကြအောင်လည်းယနေ့ခမည်းတော်ရှင်နည်းပွားနေနေကွာအသေးချာသိရပါလိမ့်မယ်ကိုကိုရာရှိအားထားရာဖြစ်ကဖြင့်ဒကာစိတို့ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့သေချာတွေ့တော်မယ်ဆိုတာမှတ်ကြပါနော်တသံမေအားလုံးဒကာဓမ္မတွေဒီဖောင်တွေကိုကိုယ်ပိုင်မရခဲ့တဲ့ဆက်မြုပ်လို့မြုပ်သမားနဲ့မျောသမားကြီးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမောင်ကိုတို့ညှင်းဖို့လူသေးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်သမားမျောသမားကြီးအဖန်ဖန်ဖြစ်နေရပါလိမ့်မလဲလို့အမေတို့တော့မှာဩဖောင်းကိုယ်ပိုင်တစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့တဲ့အိဗေပဲမစိုးနိုင်ရဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဖောင်းကိုယ်ကမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မကမြုပ်သမားမျောသမားပဲဖြစ်ရတယ်
မပြရဘူးမျောပံများတော့ဘာဖြစ်မယ်ရှင်မျောပံများရင်မြတ်မှားဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မတို့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ရှင်းပါအသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအစ်သေးဝသူဝယနေ့လားနဲ့ပြန်လာမသိတဲ့အတွက်မြန်မြန်ရှင်းပါမတိုက်တွန်းလိုက်ဘူးလားအသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသေခံနည်းလို့ဖောင်းရှင်းပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းယနေ့လားနဲ့ပြန်လာလို့ခန္ဓာကိုယ်ကမပိုင်ညာရေးရထားတဲ့အတွက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲရှင်းမလားငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မြန်ဆင်းရမှာပဲခင်ဗျားတို့အိတ်ချင်းတော့လျှော့လိုက်စမ်းပါဆိုတာကိုဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေအိတ်ချင်းဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့မေးတယ်လောဘဒေါသမောဟတို့အလုပ်တွေလိုက်စားနေတာဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါတွေမေးတယ်အလုပ်တွေပုံလိုက်ရเอกาจังดกาธรรมรู้เตียชี้နေတာမဟုတ်ပါဘူးခမည်းတော်ตรีเป้နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြမှာဘာပြောနေတာตรีเป้နေတာခမည်းတော်ကတော့ဖြင့်လူပြင်းအလုသာကြီးရဲ့ဗာမိတာဝန်ခံရကြီးရဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒုသာကိုတိတော်ဒါလို့ကိုထမ်းညာလို့ထမ်းနေပြီဒီပါကိုအေးကိုသိပါဆိုတာတိုက်တွန်းတယ်ခုလားဒါကြောင့်ကိုရေးကဖြင့်မမြင့်မမျောတဲ့အရေးကိုကိုလိုက်နိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာကသဘောပါကြ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ရဘုန်းကြီးဒီယနေ့ဗျာမင်းကြီးကမဲလို့ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာရှုกว่าပပင်းစွချုပ်ချင်ဝေဒနာရှုกว่าလို့မဟာဝကပါဠိတော်ကတုတ်တာတုတ်ပါဠိတော်မှာသေးသေးချာချာလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေသေးသေးချာချာလုံးမရတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့မလုတ်ခင်လေဘုရားကသတ်ဆက်ကသုတ်ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်သတ်ဆက်ကသုတ်မှာဟောတာလေနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြမှာနော်ဒါကဘုက္ကမောင်ရေသဘောလေးနည်းနည်းပါနော်သဘောပါငါကွာတဲ့သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်သဗ္ဗိဒ္ဓဉာဏ်တော်နဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်လိုက်မြို့သားမြို့သားတွေလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မြုပ်ပါမျောပါလိမ့်လို့သံသမားတွေချမ်းသာပြီးတကားလာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘယ်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာပါလိမ့်မလဲလို့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နဲ့ဒကာရမတို့ဒီဘက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒကာရမတို့ကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဝန်ထဲမှာလည်းသောမနာတဆိုတဲ့ဒုက္ခမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုတဲ့ဒကာရမတွေဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စီရတဏှာလို့မလာဘူးပါပါဩဒါကဒကာဓမ္မအားလုံးသေသေးချာချာနားထောင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဩဒီဥစ္စာဥပ္ပံကမလာမဖြစ်တဲ့အလုပ်ပါလားမောင်ကိုပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကွာဒကာဓမ္မတို့ပါတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကဘုရားမပွင့်လဲသူဒီလန်းနိုင်သွားတာဘုရားပွင့်လို့ဖြတ်ပေးပြန်လဲပြတ်တာပဲသဘောကျဘုရားပွင့်လဲဒီလန်းနိုင်မသွားဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဒနာဖြစ်เสียဥပါရဏဖြစ်เสียကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိဖြစ်เสียကဲဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာခင်ဗျားတို့ကချမ်းသာလိုက်တာဆိုပြီးကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခလေးချမ်းသာလို့ဝန်ထဲကသောမနာသာဝန်တာလုံးလေးနဲ့ရွှေတဲ့ငွေလေးတိုက်ခေကားလေးရလို့ဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမှမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါလန်းတဲ့ငါသွားမယ်ဆိုပြီးကလာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียပါတယ်ကတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဓာတိဖြစ်เสียဈေးအမရဏဒကာဓမ္မတို့ညောသွားပြီကလားဒီဘက်မှာဇာတိပိစီယဇာမရဏဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့မောင်ကိုတို့မြုပ်လံမြုပ်လံမရောက်သေးဘူး။ဘာကြောင့်မြုပ်လံမြုပ်လံကိုဒကာရမတို့ရောက်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။အဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခမည်းတော်ကပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်သတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်သတ္တိမရှိတာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့စွန့်ရည်တ္တိမရှိတာနဲ့ခမည်းတော်ခုနကမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်သွားရပါတယ်သဘောကျဘယ်လမ်းပဲဆက်သွားမြုပ်လားမျောလားပဲကိုဆက်မသွားသေးဘူးလားဘာကြောင့်ဆက်ရပါလဲမတော်တို့ဥက္ကမောင်တို့မေးပြီဥပါဝန်တို့မေးပြီတက္ကသစ်တို့မေးပြီတဏှာမပယ်နိုင်သဘောကျရပါမပယ်နိုင်
တဏှာမပယ်နိုင်တဲ့တွေ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကလာတဲ့တဏှာကိုမပယ်နိုင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကာယဓာတိသရမရဏဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့စဉ်းစားလိုက်တဏှာဥပါဒံကံတပတ်ကြဟောဒီသုံးခုကယခုဘုရားဓာတိသရမရဏတွေကဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်ဘဝဖြစ်ဘူးဓာတိသရမရဏကဘာလဲအနာဂတ်ဘဝဒါကဘာလဲပြစ်ုပံဘဝရှင်းကြလားတဏှာဥပါဒံကံကဇာတိကရမရဏကအနာဂတ်ဘဝဒါကဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြစ်ုပံနဲ့အနာဂတ်ဆက်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလားဒါကနေတော့အာရိစင်္ကြပါတဲ့ဥစ္စာအလွန်ရည်ရှိနေတယ်ဆိုတော့လည်းမှတ်ပြီးစဉ်းစားပါဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားလည်းမလာဘူးဖြတ်ပင်မဲ့ဘုရားဤတပိသားလည်းမလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမောင်ဒီတန်းဟာဖြတ်လို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါမှတ်လိုက်သမ်းပါဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မနေမှာဗာနေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာချမ်းသာတာလေးကိုယ်ပေါင်းချမ်းသာတာလေးဝန်းနေဝန်းသာတာလေးလာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဩဒီလေးခုပေါ်လာဒီလေးခုပေါ်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဖြင့်ဈေးရောင်းရဲ့ဝယ်ရပါပဲတဲ့ဒီတရားတွေကဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားပါတော့တဲ့ဒီဘက်ကျေးဇူးပြုမလားမပြုဘူးလားဘာဖြစ်လို့ပြုပါလဲမတော်လို့မဲတဲ့အခါဒီဘက်အကြောင်းဒီဘက်အကြောင်းတွေကိုခင်ဗျားတို့ကကြိုးစားထားတဲ့တွေ့တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကိုကြိုးစားထားတဲ့အတွက်အနာဂတ်အကျိုးသုံးခုမလာဘူးလားမလာပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့ရသလားမလာပါဘူး။ဓမ္မနိယမတဲ့ဓမ္မတို့ဖြစ်လို့ရကြမလာပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ကကိုယ်ပေါ်ချမ်းသာလုံးလေးရှိတယ်။ဒါလေးတို့ကကိုယ်ချမ်းသာတာလေးကိုကျေနပ်နေမယ်ဆိုကိုယ်ချမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ဆွေးလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမလာပါဘူး။မလာပါဘူး။လာလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားဆက်မဆက်စဉ်းစားကြလား။မစဉ်းစားပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီပြစ္ဆုတ်ဘဝက၄ခုကြောင်းအနာဂတ်ဘဝ၃ခုမလာပေဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီကိစ္စလာတာထောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဟောပြီ။ဟောဒီဒုက္ခဝေဒနာကနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကူတွေ့ငါဘေခာကာလမှာဒုက္ခသိမ့်နေမယ်လို့မဟောဘူးပါဘူးကွာလို့ဆက်ချက်ကတော့မှဟောလိုက်။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရလိမ့်မယ်လို့ငါမဟုတ်ဘူး။သိညာဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ဒုက္ခဆုံးလိမ့်မယ်လို့ငါဟောကုန်မဟုတ်ဘူး။ gain တရားဓမ္မတို့ဆက်ဆက်ကတော့ဥပရိပါဏသပါဠိဓမ္မသေချာမဟောသေးဘူးလား။သဘောပါ။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတယ်။တဏှာလာလို့ရှင်ဥပါဒဏ်ကလာတော့မယ်။ဥပါဒဏ်ကရင်ကမ္မဘဝလည်းနဲ့နာဂဘဝပါရီလာမယ်ထင်ကြ။ဇာတိဒရာမရဏတွေကမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးရ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပဲသင်္ကပါတော့ဖရာကငါဒီဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုဘယ်ခါကာလမှာဒုက္ခခသိင်ကင်းငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုရလိမ့်မယ်လို့တခါမှမဟောဘူး။ကဲဟောလို့ပဲဖြစ်ပါ။ဖြစ်ပါဘူး။ဘဝပဲကခုဆက်သွားပါလိမ့်။ဘဝနှစ်ခုဆက်သွားတယ်ရေးမိကြမလားဥက္ကမဘဝပဲနှစ်ခုပြစ္ဆုတ်ဘဝနှစ်အနာဂတ်ဘဝဆက်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရေးမိတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆက်ပါလိမ့်မလဲလို့သဘောကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာလို့ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလိုက်လာတော့တဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียကာမဘဝဖြစ်เสียဟောဇာတိဆိုတာအနာဂတ်ဘဝမြောက်သေးဘူးလားဓာတိတိုင်းဇာမရဏတွေကယုံလို့ကံလို့လွတ်နိုင်သေးရဲ့လားဒါပြဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမှမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဏှာမပြတ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒုက္ခဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါမဟောဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားကြီးအမိန့်တော်ဥပမာယုံမလားဒကာဓမ္မတွေကဆော့ဆက်ကတုံမှလာတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဥပရိပါဏသပါဠိတော်ဆော့ဆက်ကတုံမှသေသေးချာချာလာတော့ကြောင့်ဒီဥစ္စာကိုအတိအလင်းပဲသုံးပြချက်ချပေးပါလေ။ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ဘဝနဲ့ဘယ်ဘဝဆက်တော့ပါလေ
သေးသေးချာချာနာကြနော်။တောင်းဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။အလုတ်ပြမယ်လို့ဟောမဲ့တရားဆိုတာမှတ်သားမနော်။မကူနားတော်ကောင်းအောင်ဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်။အလုတ်ပြနေတယ်။အလုတ်ကိုဒီလိုလုံးမရမယ်ဆိုတာအခုတော့ဖြင့်အလုတ်မပြခင်။အော်မလုတ်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်မှာပါလားဆိုတော့ပေါ်ရသေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကပြောတဲ့ဥစ္စာသုံးပါးသိအောင်ပဲဥက္ကမောင်ပြောပါဦးမယ်နော်။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ခက္ကာရမှာငါဒီဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မဟောဘူးပါဘူး။အကြောင်းလည်းမရှိဘူး။ဟောเสียအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး။ရိပ်မိကြဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။ရောက်ပါပါဘူး။ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူး။ဒီတလုံးမှဆံပါဒီတလုံးမှဆံပါအမှန်အရေးကြီးနေတယ်အမှန်အရေးကြီးနေတယ်ခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဥမာမဲ့ဥက္ကမဖြစ်စေမင်္ဂလူဖြစ်စေတရားသစ်သစ်ဖြစ်စေဥအောင်လို့ဖြစ်စေလေးတိုင်းလို့ကိုယ်ပေါ်မှာချမ်းသာလုံးနဲ့လာနေတဲ့အခါကျတော့ဒီချမ်းသာလေးကာယကဒုက္ခလေးကိုခင်ဗျားတို့ကအိုးဒီလိုပဲနေရတာကောင်းလိုက်တာဆိုတာမလာဘူးလားဒီလိုနေရတာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာ။ကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတဏှာ။ဒီနေရာကြာကြာနေဦးမှာပဲဆိုတာက။ဥပါဒါမယ်ဒီနေရာမှာဟိုပြင်ဒီပြင်ရှေ့လဲထိုင်လဲနောက်လဲထိုင်လဲဆိုတဲ့ကကာယကနေမပါသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဖြစ်เสียဥပါဒနာဖြစ်เสียဟောကာယကံဝေဒကံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဟိုလဲထိုင်ဒီလဲထိုင်နဲ့ကာယကံလို့ဒီမလုပ်ပေဘူး။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယေတိကြောင့်ကတိုင်းပေါ်မှာလေကြီးလေကြီးလေညှက်ခံနေတာဟာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်မျိုးပေါ်သလုံးဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ကြတဏှာတဏှာဖြစ်ကြဥပါရံဥပါရဏဖြစ်ကြဒါတွေပေါ်မနေဘူးလားဒါတွေခင်ဗျားတို့ကလည်းမပြတ်ကြဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလေညှက်ခံရမှတ်တဲ့အနာကဇာတိသရမရဏအလုတ်ကိုလုံနေတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားလေညှက်ခံရမှတ်တဲ့ဘာဖြစ်နေကြတော့အနာဂတ်ဘဝဆင်းရဲရအောင်ကြိုးစားနေအနာဂတ်ဆင်းရဲရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ကမယုံရင်ဆင်းရဲကြည့်လိုက်ဇာတိကပါသေးတယ်ဇရာကမရဏကဂိုင်းခင်ဗျားတို့လေငင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲလေငင်းခံရင်အနာဂတ်ဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကစွဲချက်တင်လိုက်ပါလေဥက္ကမောင်ကြီးရဲ့ညင်းညင်သေးဒါကခင်ဗျားတို့ကဒီဘဝအတွက်တင်ကြိုးစားနေတာလားနောက်ဘဝတော့ပါကြိုးဆင်းရဲနောက်ဘဝဆင်းရဲတွေပါရအောင်ကြိုးစားနေတာလားမေးရင်မနဲ့ဖြေကြဒါကတတိပ္ပံလော့သွားပြီဒကာဓမ္မတို့ဘာလော့သွားပါတတိပ္ပံလော့သွားပြီဂိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ကျွတ်တို့အလုံးလုံးကြည့်မဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့အလုလုပြဆိုဆိုတော့လွယ်ပါလေကိုယ်ဘောမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ဒကာဓမ္မကိုယ်ဘောမှာဘာဝေဒနာပေါ်ပါလေလေလေးတိုက်တယ်အဲ့တဲ့ကလေလေးတိုက်တော့ကိုယ်ဘောမှာဘာပေါ်ပါလေအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ပေါ်ခြင်းခင်ဗျားတို့ကဟောဒီမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ဩသူကလေးကဖတ်တတ်ပြည့်စရာဝေဒနာပဲဖတ်တတ်ချုပ်လို့ချုပ်တာပဲဆိုပြီးဖြစ်ချုပ်ကိုမြင်မမြင်မြင်မရှိပါသဘောကျဖြစ်ပြက်ကိုမမြင်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားတော့ဝေဒနာကဖြစ်ပြက်ဟုတ်လားရှုတာကမရှုတာကမဲ့လာဖြစ်တော့ကိုင်းဒကာဓမ္မတွေဒီကြားထဲမဲ့ငါးပါးဆိုတဲ့ဖောင်းခုသွန်းလိုက်ဖောင်းတစ်ခုသွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကအတိုင်းတန်းတော့တယ်ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကုရမေကြီးကလည်းဟောလို့ဝါဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာရာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါမဟောပါဘူးဆိုတာကိုသဘောကျဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာခဲ့လို့ချင်းဒုက္ခသိနေမယ်လို့ငါဟောတယ်ရှင်းမလားဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကတဏှာမလာရင်သိနာပေါ်တရားဓမ္မဒီဒုက္ခအကြောင်းသုံးခုကမသိဘူးလားဒုက္ခအကျိုးသုံးခုလာနိုင်သေးရဲ့လားဟောအကြောင်းရောအကျိုးကသိမ့်ပြလိုက်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာတော်ရရှင်းမလားရှင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်ဘယ်လုံးသွဲဖောင်ကိုပိုင်ရသလိုဒီငါးလုံးမွန်သွဲဖောင်ကိုပိုင်ရရင်မပူပါနဲ့တော့သတိပေးလိုက်
တပည့်ရတော့ဒီဘဝရှင်းလုံးတော့ဖြင့်ဘုရားပါရမီမရှိလို့မရအာထုမှုညံ့ခြင်းတော့မရဘူးငါးလုံးနဲ့တော့ဖြင့်ဖြစ်ပြတော့မြင်နေတာပဲဒီဘက်ကဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဥသမောင်ကျင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ပြကိုတော့မဂ္ဂငါးပါးနဲ့မြင်နေဆိုကြပါလို့နော်ဆိုရဲလို့မြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သုတေမနေသေးတော်နဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နာယသူတီရောက်ပါတယ်သဘောပါပဲရောက်တယ်ငါလုံးသွားဖောင်ရရင်မနာယသူတီသေးကြပြီတဲ့ဓမ္မတို့သေးကြတဲ့ပြန်မနာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာခမားတို့အခုအထုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ကသွားပြီးဒီကာလနာသမီးရင်ဝင်ထဲမှာသွားပြီးယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းမလေးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တင်တာဖြစ်နတ်ပြေရောက်တာကနတ်ပြေရောက်မှမသိသေးဘူးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဒီတာကသောနေမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တာကသောနေတယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်လို့မှတ်လိုက်ကြပါအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာလာပါတယ်ဘုရားကဏ္ဍဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒကာဓမ္မတို့အချင်းချင်းပြတ်ပါလားလောလောကျေးဇူးများသလားဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့ဒီကိုကြောက်เสียရှိရဲ့ရှင်းလုံးနဲ့ဒီမယ်ဆိုအတိုင်းနဲ့လုံးပေါ့ဗျာဒါဖြင့်ငါးလုံးနဲ့ဒီတာတောင်မှအကျိုးရုပ်ပါရလားဒီအထက်ဆံသွားတယ်ဆိုတော့မောင်ကိုဓာပြေဆံသွားတယ်ဆိုတော့မသေးရဘူးလားဓာပြေနေပြီကလားမကင်၈ပါးပြည့်ပြီကလားနိဗ္ဗာန်အောင်နိဗ္ဗာန်ကုသွားတယ်ဆိုရင်ဟုတ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့သေချာကြဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေနိုင်ဒီဘောင်လေးမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့လုပ်ကြမလို့လို့မေးမပြောရပါဘူးဖြေဦးမယ်ရှင်။တပည့်ကြဒီဘောင်လေးငါးခုမှခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ပိုင်မရှိဘူးရှစ်ခုဆိုတော့ဝေးပါသေးရဲ့မောင်ကိုဒီလိုချင်းခိုးလို့ရမယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားပွဲမှာအားလုံးဟာအလုတ်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာနာကြပါကောင်းပါလေနော်။လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်ပြရှုနိုင်မှဖြစ်ပြီးပြတဲ့တရားဟုတ်တော်အဘောဒိနာနေစံဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးပြတာကိုရှုနိုင်တဲ့မဂ္ဂနာဘလာမကျွတ်တို့မှာဆံပေါင်းတစ်ခုရပါတယ်အထက်ဆံတက်တဲ့ပေါင်းရပါတယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီမျိုးရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်မျိုးရှင်မြုပ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ခမည်းတော်တိုက်တွန်းเสียမလိုပါဘူးတကယ်တမ်းကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်သနာပြီးမျိုးရှင်မြုပ်ခြင်းမှလွတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပေါင်းရှိတယ်မရှိတယ်အာရုံတောင်းခံနေမှသူများရေးလားကိုရေးလားအဲ့တော့ခမားတို့အခုဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတာတွေကတော့ဖြင့်ဒီဖောင်လို့တော့မကယ်ဘူးနော်မောင်ကိုကယ်ပါမယ်ဥက္ကမောင်ကယ်ပါမယ်ဒါဖြင့်သံဃာတွေကလည်းချစ်ပါရကမရကျင်နာပါရဆိုကယ်နိုင်မှပြည်ကြီးတွေကလည်းသင်္ဘောများဆိုချမ်းသာတဲ့ပြည်ကြီးကရောမကယ်နိုင်ပါဘူးကိုလောက်ထားတဲ့ဆောက်တွေဥစ္စာမင်းသားတွေကရောဒါနဲ့ဘုရားကမှကဲမှာပါလေ။မဲခင်ပေါင်ကမှကဲနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြပါလား။ဒါရင်ဒါဖြင့်ပေါင်ကြောင်းလဲသိသွားပြီတဲ့ဒီဃာရမတွေနိုင်။ဘုရားခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကသဏ္ဍာလာရင်ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရဘူး။မဟုတ်ဘူးလေ။အခုလာသေးရလား။ဒုက္ခဝေဒနာလေးဘာလို့ကြပါလဲ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကဘောကြသေတာကဟောဒီမှာသုံးခုဒကာရမတို့သေတာကဒီသုံးခုမလာဘူးဒီသုံးခုလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်တဏှာဥပါဒံကံနေမသေးဘူးလားသေတယ်ဒါကြက်ကြက်ကြည့်ပါပုံနဲ့ကြည့်ကြဒကာရမတို့နော်တရားလည်းနာရဒီဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တာကအနေစာဖြစ်ပြလို့ဒကာရမတွေကမဲ့ကငါးပန်းနဲ့ရှုလိုက်ပါလေရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏှာဥပါဒံကံလာသေးဩဒီဒီအရာဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒီဟာကဒုက္ခဝေဒနာလေးကအိဋ္ဌပတ္တိကောအိဋ္ဌလာခဲ့ပါပတ္တကျုပ်ရှုပါလို့မနေ့ကသင်ထားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကဘာရောမက်ကဘာလို့ ਆ တန်ဋိဋ္ဌိကောင်းနဲ့လဲရဒုက္ခဝေဒနာကဘာလဲမက်ကတန်ဋိဋ္ဌိကောဆိုတော့ကိုယ်တော်မြင်အောင်လိုက်ပါသမ္မာပတိတဘောဆိုတဲ့အတိုင်းဒကာရမတို့ဘယ်လိုမြင်လဲရမလဲကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အနေစာကိုသွားမြင်မမြင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာကအနေစာမြင်တာကမက္ခရပိရကလာသွားတော့ဟောရင်သမှုရိယ၃ခုမောင်ကိုသေးမသေးဥက္ကမောင်သေးမသေး
ဒါပြန်ဒီသမှုရိယသစ္စာသေးပေါ့ဒီဘက်ကဒုက္ခတွေကကျွတ်လို့ရခြင်းလို့ယူခြင်းလို့ကိုရသေးရသေးသေးချာချာသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှင်းရပါဗလားဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခொနေမှာဖះကဒုက္ခ

0: ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဓမ္မကုံတော်ရွတ်ကြည့်သေချာပေါ်ပါလိမ့်မယ်အကာလိကောတန်ရည်ကောပြီးတော့ဥထမောင်ပါလာတယ်ကဲအပူသိန်းနာကဒကာဓမ္မလေးအခါမနဲ့အကျိုးပေးလိုက်တာအပူသိန်းမသိသေးဘူးလားအခါများချားသေးလားဒါပြန်အကာလိကောကမကြိုက်ဘူးလားဒုက္ခသိန်းတော့လည်းအကာလိကောပဲမကြိုက်ဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိပတိကောခေါ်ရဘူးသံဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်အကာလိကောဆိုရအပူသိန်းဒုက္ခငိမ့်ပါလေဟောရပါလားအပူသိန်းအဲ့ဒါပါဆိုကြမယ်ပေပေချာချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ရတာကပါဠိကိုရှင်းပေးတာပါဥက္ကမပါရှင်းပေးပါလေနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှင်းလိုက်တော့ခမားတို့ကြွယ်ရမှာရှင်းတာလားရှေ့ရင်ရှင်းတာလားသိထားသလားဟုတ်ကောဟုတ်ပါရဲ့လားပရိသတ်ဘုရားဆက်နိုင်လေရလားမဆက်နိုင်တာသေသေးချာချာခမည်းတော်သိရတဲ့အတွဲတဲ့ဩဒီတရားဒီကားလို့ရှင်တေဘုဒ္ဓမာလာဒါဖြင့်ဒီဘက်ကအိပတိကောခေါ်ရဟုပန္နိတိကောနဲ့လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အကာလိကောဆိုတဲ့အပူသိအခါမင်းအကျိုးပေးတဲ့အပူသိရဒုက္ခငိမ့်တာတို့ဆူတောင်းရတာလားခေါ်ရဟုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတာလားခေါ်ရကိုလိုက်တတ်တယ်နဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်ဘုရားဓမ္မတို့သူများပြောလားမျက်မြင်လားဒါဖြင့်မျက်မြင်လို့ပြန်လှုပ်ထိုင်မလှုပ်ထိုင်ဖောင်ရောဖြစ်ပါလားငါလုံးဖောင်သေးကြပါလားငါလုံးဖောင်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလူတယောက်ကတော့ဖြင့်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းကိုလွတ်ပါလေရှင်းကြပါလားငါလုံးဖောင်ကိုကိုယ်ပိုင်ရရင်မမြုပ်ချင်းမျောချင်းပဲနဲ့နေရုပ်ရှင်မျောချင်းလွတ်နိုင်ပါလေအထက်ဆန်သွားတယ်ဆိုသူတည်သေးချာမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေကိုယခုဒုက္ခဝေနာတလုံးကိုဖြစ်တဲ့ရှုတာကိုဟောရသဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးကျင့်တတ်ပါလေ။ဘာကြောင့်ကျင့်တတ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မျက်မြင်ပြပြီးဒီကလာသူပါရိတော်နဲ့တလုံးကမလွဲမကိုလွဲသေးဘူး။အကျိုးပေးကလည်းချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလဲရှောင်ရှားနေလို့ရသေးရဲ့။ဒါဖြင့်ဒီလောက်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေခဏကပထမကရှိခဲ့။ငါလုံးကောင်းမှမရှိရင်လည်းမျိုးရင်နဲ့မျိုးရုပ်ပဲ။ရည်ရကတိုက်ချတော့မှာမဟုတ်လားငါလုံးဘောင်မရှိရင်လဲမျိုးရုံနဲ့မျိုးရုံပဲဆိုတာသိကြပါလားဒါရင်တရားဓမ္မတို့ဒါလေးမှမရှိရင်ခမားတို့ဩငါသိရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မတွေးပါနဲ့တော့သဘောကျငါသိရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးလို့မတွေးနဲ့မြုပ်သမားမျိုးသမားသိကြရဟိရှင်းကြပါလားဘာသိကြပါလိမ့်သဘောပါကြဒါတာဖြင့်မမေအောင်တရားဓမ္မတို့နိုင်ကလည်းသင်္မနာသိလေတယ်ကဲဒါဖြင့်ခေါ်တဲ့တရားကဘာလဲဝါရမယ်တရားကကိုကိုတန်တန်မအပူငိမ့်တာဒုက္ခသိမ့်တာကဘာလဲကဲတရားဓမ္မတို့ကအလိုက်ကောင်းတော့မှန်နေတယ်ဆိုတာကိုသိကြကြဘာမှန်ခဲ့ရှိဖို့လိုသေးလဲအဲ့ဒါသေးသေးချာချာပတ်တော့မှာ။ဩတို့ဒီကားလို့ဆက်လက်ချင်းဖြင့်တရားကုံတော်6ပါးထဲမှာတို့အလုံးစင်ပါနေပါလားဆိုတာလေဥက္ကမောင်ကြီး။တခြားကရှားတာလားတရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားလား။တရားကုံတော်လည်းပါပြီးသားဖြစ်နေတဲ့တွေ့။ဘောင်ကိုယ်တို့လူစုဥက္ကမောင်တို့လူစုဘာပူရရှိသေးလဲ။သူပြင်ဗျာအပေသွားမှာသိကြောက်တာပဲ။ဟာတာလှုပ်လိုက်ဆိုတော့အပေသွားမှာတရားသုံးမှုမသေးဘူးလားသေ။သနာဥပါဒံကံမသေးဘူးလားဒါဖြင့်ကျုပ်ပဲသွားမှကြောက်လို့ရှိရင်ဒါလုံးရုံပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖောင်ပင်တစ်ခုယနေ့ရှင်ပြစ်ပါလေအဲဖောင်ရှင်ပြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒုက္ခဝေနာတစ်လုံးနဲ့ပဲတော့ကြာသွားတယ်ကြာရင်ကြာပဲဒီဒကာဓမ္မတို့နားလည်မှုရှေ့ရှုဟောနေရတာနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေနာပါဒါကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တယ်လို့မှိုက်တယ်နော်သောမနာကဝေဒနာဆိုတော့ဝန်တာတယ်ဆိုတော့ဝန်နဲ့ကမတာဘူးလားအဲဒီဝန်နဲ့ကတာပြန်လို့ရှိရင်လည်းသောမနာကဝေဒနာနဲ့သူ့မရှုခဲ့တာလို့ရှိရင်လည်းခဏကပြောရတယ်တဏှာဥပါဒံကံလိုက်ဥမှမလိုက်ပဲဘူးဒါရင်ဒီဒုက္ခံကြောင်းသုံးခုလာလို့ရှိရင်အနာကကျိုးသုံးခုကဘာလာဘူးလားလားဓာတိဇရာမရဏမလာပဲဘူးလားသောမနာကဝေဒနာကိုမရှုမိဘဲနဲ့ဘာဒုက္ခဝေဒနာမရှုမိဘဲနဲ့ဒုက္ခသောမနာတာချင်းဟောတာအတူတူပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ငါဖះသည်ဒုက္ခခတ်သိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မဟောဘူးဆိုတာမရှိရင်တရားဓမ္မတွေဒါတွေပဲလားမလာဘူးလားမရှိရင် သနာကံဒီဘက်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လာပါလိမ့်ဒကာဓမ္မအဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးလိုက်ပါလေအိပတိကောခေါ်ရဘူးတန်သေးစီကောနဲ့မှန်မှန်မလိုက်သဘောကြအဂါရီကောဆိုတော့အကျိုးပေးခွင့်ခံစားရသေးရဲ့တဲ့လဲဆုံးရှုံးသွားပါလားအမှန်တမ်းမနဲ့နာဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိနည်းသောမနသာလာလဲဖြစ်ဖြစ်ရှိပါသောမနသာလာလဲဒါရင်ဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမကဒီမင်းငါးခုကအရင်တန်းကြံဝင်မယ်။မုံမေဘူးလား။ဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မဝင်မလားဘူးလား။ဓမ္မရိဓိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုရဲမဲ့ငါးခုဝင်မလားဘူးလား။မဲ့ငါးခုဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်အိပတိကောခေါ်ရကိုတန်ဋိဋ္ဌိကောနဲ့လိုက်တဲ့တွေ့ဒကာရမကဒီသမှုရိယ၃ခုချုပ်မချုပ်။သူချုပ်ပေါ်ဒီဘက်ကဒုက္ခ၃ခုရော။ဒါဖြင့်အဂါလီကောဟုတ်မှုဒီဘက်ကလေအခါလေးကဟုတ်မဟုတ်ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာဩော်ဒီပါဠိတော်ပြန်ဘုရားရှိခိုးတဲ့လူပေါင်းပါဖြင့်မပါဘူးလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပါလားဘုရားရှိခိုးတဲ့တဏှိဒီကအခါလေးကအိပတိကောဆိုတော့မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားမမရှားပဲအဲ့တော့ဩော်ဒုဆရာဘုန်းကြီးကဒီစားအလုတ်ကွန်သွန်းပါအောင်ဆိုပြီးဖျက်ချစ်ခိုးပြီးကဲအိပ်ပါတိကောခေါ်ရဘူးသန္နေတိကောလိုက်ဦးမယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဖျက်ချစ်ခိုးပြီးဒီအလုတ်နဲ့လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒီစိတ်ကလေးပြောင်းကြပါအောင်ကိုပြောင်းတယ်မပြောင်းဘူးဖျက်ချစ်ခိုးရတာတော့ပါသွားပြီပါသွားပြီဒီကလာဒုစရာအယုဘဓမ္မနုကရိတာပါသွားပြီဒီကလာသမထတာပါသွားပြီတို့ဝိပဿနာမပါသေးပါလားလို့ဆိုတာကောမသေးကြဘူးလားဒီဣပတိကောပါဏိကောပြဇံဝရိဒဝိညူဟိတရားကုံတော်လေးရှိခိုးပါ၏ဆိုတော့ဓမ္မနုပ္ပရိဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကသမထလားဥပဒနာလားသမထပါပဲဒါသမထလည်းပွန်းလို့သမထဖြစ်ရတာအစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီသမထဖြစ်သမထနဲ့လည်းကိစ္စပြီးနိုင်ပါသလားလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြဒါဖြင့်တို့ရွတ်တော်ရွတ်ပြီးပြီဟေ့ချစ်တော်ရှိခိုးပြီးပြီဟေ့ရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ငါဒီကားလည်းဆင်ပြန်ဝိပဒနာအလုတ်လုံးမှပဲဒီပါဠိတော်အတန်ဥပက္ခနာလုံးမှပဲဆိုပြီးဒီကလာလုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကဒကာဓမ္မတွေအိပတိကောသဘောကြခန္ဓာထဲပေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေကမဲ့ခင်ကအဲမဲ့ခင်ကသံသေးဒီကောနဲ့လိုက်သဘောကြဒါရင်အိပတိကောခေါ်ရကိုဗာနေဒီကောနဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာနံကျေစုခံစားရတော့မေးမယ်နဲ့ခေရ။အာကာလီကောဆိုတော့ဟောဒီသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခချုပ်။မချုပ်ဘူးလား။ဒီသမုဒိယနဲ့ဒီဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ဒုက္ခပေါ်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ။ဝန်တဲ့ကောမှဝန်နဲ့ဝန်ပါတဲ့တရားပေါ်လာရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။ဒါပြင်မဲ့ဆိုတာဖောင်မဲမုံကိုရေမဲ့ဆိုတာပါပါလေဘယ်နှလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်ပါလေနားလုံးတွေ့ထားတဲ့ဖောင်မဲရှိသေးတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့ရှစ်လုံးတွေ့ရမှာပါသိချင်ရတယ်သဘောပါကြရှစ်လုံးမတွေ့ရသေးရင်အဲဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေဥပဒနာရှုပြီးဒီကလာနေ냐တော့လေနားလုံး၆လုံးတဲ့မပို့နိုင်ဘူးအမြဲတမ်းငါးလုံးပဲရှိတယ်နော်ဒါအဲ့ဒါဖြင့်ဝိပဿနာနဲ့ပေပြောကြမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုတိယဘုရားပြိဋ္ဌာန်ရှိသေးတယ်ဗျာဟောရတယ်နော်ရှင်းမလားနတ်ပြိဋ္ဌာန်ကြားမနေဘူးလားတို့တော့ဒီဥစ္စာလဲပြိဋ္ဌာန်ဒုတိယဇာတိပဲဇာတိပြီးပါသစ္စာဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြံသေးတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ရှင်းပါပြအောင်လုပ်ဖို့အရေးဟာစစ်တို့မကြံလားဗျာ။ခဲရပါရင်ရှင်းပါပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ဂရမေကြီးကဝေဒနာတန်ရုံမှာဘယ်လိုဟောလိုက်တုံးဆိုသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိရမေအနာသဝအနာသဝကာယကဝေဒဓမ္မထောသင်္ချံနောပေတိဝေရဟုဆိုပြီးကလာဒီပါဠိတော်ဘုရားဟောလိုက်ဟောဒီဝေဒနာကိုခင်ဗျားတို့ဝေဒနာလေးကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နေနေနေပြအောင်လို့ဆန်းတယ်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပြစ်တာလဲဒုက္ခပဲပိုင်နေနေနေပြအောင်လို့ဆန်းပါလေဒ သောတောဝေဒနာကံလမ်းကိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာယဝေဒနာကိုပရိညာယပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့ပြီရှိတော့ဝါဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိခဲ့ပြီရှိတော့သူဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ရှုကြည့်သမှာလေနော်ဖြစ်ပြဲလို့ရှုတာကလည်းဥပဒနာနော်သူကဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပဲလို့ဉာဏ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားစားရှုစားစဉ်းစားရှုတော့သစ္စာပြတ်မသွားဘူးဖြစ်တာလဲဖြစ်တာလဲအဲ့တော့သောတဝေဒနာကမ္မနာကိုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝေဒနာယဝေဒနာကိုပရိညာယဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့သိကြသည်ရှိတော်ဒိဋ္ဌိဓမေအနာကဝဒိဋ္ဌိဓမေယခုခမားတို့ရှုတဲ့ခဏ၌အနာကဝအာသောကင်းနေဆိုတော့ဟောရင်ဒကာဓမ္မတို့တဏှာဆိုတဲ့ကမ္မသွားလာသေးရဲ့တဏှာနဲ့သွားနေတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားကိုတဏှာနဲ့သာဇာတာဖြစ်နေတဲ့အဝိဇ္ဇာသွားကိုကလအာသောလာသေးရဲ့ဒါရီသမှုရရားတွေကအာသောတွေပဲမောင်ကိုလို့ဥပမာလို့ဒီအာသောတွေလာသေးရဲ့ဒိဋ္ဌိရမေနာသွားတဲ့ဟောဒီကဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်မနေနေသိပါရောမိုက်ခင်ကရှင်းပါသွားဖြစ်ရှင်းပါသွားပြီလေဒီအာသောတွေလာသေးရဲ့ဒီဘက်ကတွေကလာနိုင်သေးရဲ့အာသောရှိမှဒုက္ခတွေလာမှာကိုဒိဋ္ဌိရမေနာသွားရှင်းညာလားကာယတဗေဒဓမ္မသောခမားတို့သိပါတဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်စုံပြီးဒီကာလခမားတို့ကာယတခန္ဓာကိုယ်ဤဗေဒပြည့်သောအခါကာလ၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်သည်ဒါရင်တစ်ခုမှမလာတော့ဘူးလာပါဦးမလားဒါဖြင့်ဒီဘက်သမှုရိယာလည်းချုပ်ဒုက္ခလည်းချုပ်တာဘာခေါ်ရဟောကာယတခန္ဓာကိုယ်ဤဗေဒပြည့်သောအခါ၌ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြစ်သည်ဒီဘက်သမှုရိယဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာပါပဲတဲ့မရောက်မရှိပါဘူးတဲ့။ဒါကိုပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရေးကြည့်ပါ။ဖြစ်ဒုက္ခပြည့်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နေနေသိဖို့ရေးကြည့်ပါ။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေသိခဲ့ပြီးရှိတော့အာသောတရားပဲနဲ့နေတယ်။အာသောတရားကုန်တယ်ဆိုတာသိကြကြ။ကာယတဖေတာကာယတယခုဘဝရှုပြီလို့ဒီရာပေသောကာလနဲ့ဓမ္မသောနိဗ္ဗာန်၌တည်သည်ဟောသည့်ဖြင့်ဒီဘက်ကသမှုရိယဒုက္ခတွေမချုပ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါဘာသစ္စာခေါ်ကြနိရောဓသစ္စာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလားဒါနိဗ္ဗာန်တည်တာမဟုတ်သေးဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိအောင်ကြအောင်ခင်ဗျားတို့ရှုပေးပါသဘောပါလားနိုင်ရရှိသွားတယ်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြအောင
1: သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တတော်လာပြီကျော်10ရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ထေရီမတို့ဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းလေးမဟာဗဇ္ဇာတိကောမိထေရီမအဆက်တရာတိဝိမိတာသဗ္ဗပရိသာတာကတင်စလီအဝောစာယေကထာအာတိအတုလိဋ္ဌိပရကမာဆိုမိရေကောမိကြမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာတကူမြူးမြူးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတာအဲ့ဒါဓမ္မအောင်းဝဲကောင်းလောက်အောင်တကူပြတာကိုကြည့်ရှုကြည်ညိုကြရတဲ့ပြိသက်တွေဟာအတော့ကိုအံ့ဩကြတယ်ဒီလိုအစွမ်းတကူရှိပဲလို့မထင်ကြဘူးကွာသက်တော်120အရွယ်ထေရီမကြီးကဆွမ်းတကူမျိုးစုံပြလိုက်တဲ့လက်တွေ့မြင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဟာလက်ဟုတ်တစ်ချီချီနဲ့နေပြီးတော့ဒီလောက်ထူးခြားတဲ့အဆွမ်းတကူတွေအောင်းဝက်ကောင်းတဲ့အဆွမ်းတကူတွေကိုဖားချောင်းလုံးနိုင်တာလေအဲ့တော့ပါရမီဘဝကိုမေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘယ်လိုပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့လို့ဒီလိုထူးချွန်ပြောင်မြောက်တာလေလို့ပိဋကကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ မဟာဗုဒ္ဓတိကောရမီယသူရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့စဉ်းစားအောင်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလည်းပဲဘဝတန်တဲ့အမှာကြာရှည်စွာကျင့်နေကြပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာထူးချွန်တာပဲထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီဘဝသမ္မာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တာနော်ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကောရမီကြီးကလောက်ထူးထူးခြားခြားနဲ့အဲ့ဆိုဗျာရဲ့မိတို့တော်ဖြစ်ချင်းထူးခြားတဲ့တကောအဋ္ဌိပတိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာသမာနေထားနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေကိုပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တာအဲ့ဒီပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်အပ္ပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အပ္ပဒါနာဆိုတာစရိယာအဲ့တော့လောကဟာမလုတ်ခဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလုတ်ခဲ့မှဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခုလုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒါကြောင့်မိရိတော်ဂောရမီကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုပြောတယ်ဘဝတန်တရားဟာရှေးလျားတော့ပါရမီဘဝရဲ့အစားကတော့သိကြည့်အရှိကြီးမဟုတ်ဘူးတန်တရားကတော့ရှေးတယ်ပါရမီဘဝကတလောက်ရှေးချင်မှရှေးမယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပါရမီဘဝဟာပေရမစာရုံဆိုဒီဗဒကဘာကနေနောက်ပြန်ပြီးတော့ရေးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာတသိန်းကဘာတသိန်းကာလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပါရမီဘဝက၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတယ်အဲ့တော့၄သင်္ချေဆိုတာကိုဖဲလိုက်ပြီးတော့ဤရေတော်ကြီးရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝကဘာနဲ့ပြောရမှာဘဝနဲ့ပြောလို့လည်းမရဘူးကဘာတသိန်းဒီဗဒ္ဒကဘာကနေနောက်ပြန်ရေးတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတွင်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကတသိန်းမြောက်ကဘာကပဒုမုတ်တရာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီကစပြီးသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝစတင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့ကဘာတသိန်းဟိုဘက်ကသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့လည်းဖြစ်ခဲ့ပါပဲဒါပေမဲ့အဲဒီတော့ကပါရမီဘဝတွေမဟုတ်ဘူးတမန်ဘဝတွေကုစင်းသားကြီးလေးတမန်ဘဝတွေကဘလို့များမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ငါးကလေးတွေငါးဘဝနဲ့တမန်ဘဝလာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေပဲကြည့်လိုက်ငါးဥလေးဘဝနဲ့ငါးမဖြစ်ဖဲနဲ့ဥပဝရမယ်အစခံရတဲ့ဟာတွေဘဝဘောမလို့များမှာမသိဘူးကျဲဥစားတဲ့ကတတိထားကြည့်ကျဲဥကအကောင်တော့မဖြစ်သေးခင်ဥပဝနဲ့ပဲတည်သွားတာသူတို့အဲ့ဒါလို့အမောင်ထဲမှာပဲတရဝပီပြင်းပြင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အမောင်ထဲမှာပဲတတိတီအမောင်ထဲမှာပဲတည်သွားတဲ့ဘဝတွေကဘလို့များမှာမသိတာအများကြီးပဲရှိတယ်လေအဲ့ဒါအမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲသွားနေရတဲ့သတ္တဝါတွေဘလို့များတယ်လူတွေတဲ့ရောမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလူတွေထဲမှာလဲမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးတော်လဲပဲမိခင်တော့မသိလိုက်ပဲတဲ့တရေအစ်စ်မှာပဲတက်ပြက်ကျသွားတာတွေတည်သွားတာတွေအများကြီးရှိတယ်တရေတီးဖို့ရာအတွက်ဝေရောက်လာတဲ့တ ত্ত্ব ဝါတွေဟာတင်းချီရှိတဲ့တည်းကတဦးနှုတ်ဦးပဲအောင်မြင်ပြီးတော့လူဘဝရောက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဝပြီးပြင်းပြင်းမရောက်တော့အမောင်ထဲကနေအမောင်ထဲပဲဘဝတစ်ခုပြီးသွားကြတာလေကျက်ဘဝတော့မရောက်လိုက်ဘူးတွန်းတော့မတွန်းလိုက်ရဘူးဥဘဝတည်းအစားခံလိုက်ရငါလည်းငါဘဝမရောက်ဘူးဥဘဝတည်းသေသွားတာလေကလည်းလေဘွားမရောက်လိုက်ဘူးဥဘွားတည်းသေသွားတာအဲ့ဒီလိုဘွားပေါင်းနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာကြတော့ အသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှာပါရမီဘွား